einasta sál á jörðinni á að taka mark á þessu. Hverju? Að okkur beri að óttast Guð og gefa honum dýrð því að kominu stund dómsans. En svo líka þetta. Tilbýði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og sprettu vatnana. En hvað eru margir kristni sem taka mark á sköpunarsögunni? Ég byrjum biblíuna. Takið eftir því hvernig Guð sem inn blés eða blés postulum og spámanum í brjóst að skrifa ritningarnar. Hann byrjar þessa bók, biblíuna, á því að tala sköpun og hann endar hana, bókina, biblíuna, með því að tala sköpun og skapara og endur sköpun að skapa allt upp og nýtt. Og flestir, takið eftir því að ég að vitna í orð Jesu Krists þegar hann sagði það eru margir sem fara að breyða veginn til glötunar en fáir mjóa veginn til eilífs lífs. Það er nefnilega meiri hlutin af þeim sem játa kristna trú á jörðinni í dag. Þeir kæra sér kollóttan sköpunarsöguna en þeir telja að sig trúa á Jesu Krist sem er skaparinn og hafna sköpunarsögunni sem meira sig hann sjálfur hélt á lofti. Það segir nefnilega byrjuð biblíunar í upphafi skapaði hvað himinn og jörð. Jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu. Það er svo oft að fólk segir, ha, já, Guð skapaði bara hnöttin, beran, nakin, líflausan, engi gróður, ekkert líf, fuglar, fiskar eða menn. Og það gerist fyrir löngu síðan, bara miljónum og biljónum árum síðan. Þetta lesa þér út af fyrstu tveimur versunum. Finnst eitthvað þægilegra kannast við að þetta hafi verið til staðar bara klettarnir og moldinn og einhverju vatnsdropar og svo framvegis en ekki líf. En svo segir þarna síðar að Guð hann hófst handa við að skapa. Hann kallaði á ljós og þetta var gott, segir hann, og Guð kallaði ljós í dag en myrkri kallaði nótt. Það var kvöld og það var morgun hinn fyrsti dagur, vikan. Venjuleg sjötaga vika verður til þarna því að svo koma sköpunardagarnir hver af öðrum og fólki finnst bara þægilega að tala já, já, Guð gæti hafa skapað en hann gerði bara það á sex dögum sem hver dag eru 1000 ár eða eitthvað meira. En drottinn tekur það skýrt fram í sjálfum boðorðunum. Í því boðorði sem mestu hlutins kristna heims hefur hafnað, fjórða boðorðinu, í hvíldardaginn, að Guð skapaði á sex dögum. Punktur og ekkert meira með það. Hann skapaði á sex dögum, almáttugu Guð, þarf ekkert á löngum tíma að halda. Hann skapaði allt sem skapað varð af engu. Það er það sem að frummálið segir. Hann skapaði af engu. Það er það sem orðin að skapa þýðir. Hann þurfti ekki fyrirliggjandi efni, hann bara talaði og það varð og þess vegna er Jesus Kristur kallaður orðið með stórum staf og orðið eins og í Jóhannesar guðspjalli í fyrsta kafla. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð, sjáum við áhersluna á skaparan og sköpunarverkið því að þannig verða víkja að því að Kristur hann skapaði. Hann talaði, hann skapaði með því að tala og þannig var allt það til sem að tilheyri þessari jörð þar að segja lífið og í margbreyti leika sínum. Í annari Mósebóki 20. kafla, við skulum bara taka fjórða boðorðið fyrir frá 8. versi. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan? Nú verðum mörgum á að segja stefna með, þú ert alltaf að tala um þetta sama. Og ég hefði heitt menn segja við mig í gegnum ári, getur ekki talað eitthvað annað? Gætum við ekki sagt það sama við Guð? Hann byrja biblíunum með því að minna á sköpunina, hann endar biblíunum með því að tala skaparann og sköpunina og allt í gegnum ritningarnar kemur skaparinn fyrir í ritningunum sem að Guð gaf mönnum. Svo segir, sex daga skalt þú erfið að vinna allt þitt verk, en sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guðið þín. Við erum gjörn á að halda upp á afmælisdaga, en okkur þetta er ekki hug að minnast upphafslífs hér á jörðinni, eða
skaparans sem kom öllu lífi af stað hér á jörðinni. Gleymið því bara. Og þó byrjar þetta boðorð á því að segja, mundu nú eftir því. Ekki gleyma, þetta einu staðurinn í boðorðanum sem segir mundu. Og því gleymir mestur hluti hins kristna heims. Við höldum áfram. Það segir þú skalt ekkert verkvinna og ekki sonu þinn og dóttu þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingum sem hjá þér er inn að borga hliða þinna. Því að á sex dögum, hér kemur áhersla, á hvað stuttum tíma hann skapaði. Sex dögum gjörðu drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldi sjöunda daginn. Þetta mikilvægt atriði líka í boðrunum að hvílast. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Hugsaðu ykkur, hann gefur okkur hvíldadag. Hann blessaði þennan dag og hann helgaði þennan dag. Þetta mjög mikil hátíð í hverju viku. Alla tíð vegna þess að okkur er sagt að við munum líka halda hvíldadaginn á himnum. Akkur ekki að æfa sig og æfa okkur hérna hér á jörðu. Í Kolossubréfinu talaði skaparan. Það sem segir hann, þar sé orð Guðs, það Jesús, hann ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allra sköpunar, en það var allt skapað í honum í himninum og á jörðinni, hins sýnilega og hið ósýnilega. Hásætt og herradómar, tignir og völd, allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt, sjáðu því? Hann þurfti ekkert efni fyrirliggjandi til að skapa úr. Hann skapaði efnið og allt á tilveru sína í honum. Þær eru orðnar fáar kirkjudeildirnar og trúfélögin sem taka mark á yfirlýsingu Guðs þess efnis að hann hafi skapað jörðina og mannkyni. Ég gladdist yfir því núna í vikunni eða fyrir örfáum síðan. Ég var að hlusta á Guðsþjónustu í þjóðkirkju, einni af þjóðkirkju Íslands. Og þetta var út af Guðsþjónusta og þar var farið með trúarjátninguna. Ég trúi á Guð almáttugan, skapara himins og jarðar. Mér fannst þetta gott að heyra, góðu boðskapur. En trúi fólk þessu í dag. Því að ef þú trúi því, þá verður þú að hafna mörgum yfirlýsingum fróðra manna, vísindamanna sem að hafna sköpunarsögunni. Og líka verðum við þá að hafna kenningum margra kennimanna og presta sem segja að sköpunarsagan gerðist alls ekki á sex dögum og erum í raun búin að hafna sköpunarsögunni og þar með skaparanum. Mörg trúfjölug og enn fleiri trúaleiðtogar hafa afskrifað sögunar eða sköpunarsögu biblíunar og boðskapur opinberunarbókarinnar hefur einnig verið afskrifaður af kristnu fólki að meira eða minna leiti sem óskiljanlegt efni og sköpunarsagan er sögð of ótrúleg til að geta verið sönn. Nú eins og áður fyrr kallar Guð á fólk sitt að taka mark á hvoru tvekja byrjunin í biblíunni og loka orðanum í biblíunni og öllu þar á milli þar sem talar sköpun og skapara. Því að ef við viljum virkilega taka mark á frelsananum okkar og vonumst til og þráum að hann gefa okkur eilíft líf, skapi okkur líkamlega og andlega þegar hann kemur að sækja fólk sitt, þá verðum við að trúa sköpunarsögunni því að hann skapaði. Það er hann sem vitnar í Nýja testamentinu í sköpunarsöguna. Ef við tökum ekki mark á sköpunarsögunni gerum við frelsaran okkar að lygara. Það er ekkert minni það. Í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar, textu sem ég vitna svo oft í meðal annars hér á námskeiðinu, þar segir opinberu Jesu Krists sem Guð gaf honum til að sýna þjóni sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi þjóni sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það sem hann sá. Sællu sá er les þessi spáðumsorð og þeir sem heyra þau
og varðveita það sem í þeim rita því að tíminn í nánd. Tíminn þegar uppgjör verður, þegar að dómur haldinn yfir öllum. Og þá fá þeir að heyra velkomin þú bóði og dykki þjón eða ambó, dætt þú inn til ríkis og fagnaðir herra þíns á himnum. En munu þeir fá að heyra þetta fyrir sig sem hafa hafnað skaparanum og þar með frelsaranum að þeir hafnaðu sköpunum sögunni. Jesús skapaði, hann þurfti ekkert fyrir liggjandi efni, hann bara talaði og það varð, hugsaðu ykkur. Og þegar að hann kemur aftur og reisir upp hinna dánu réttlátu til að halda til funda við hann í loftinu, þá mun hann tala. Og það orð hans sem verður til þess að dánir ástvinur okkar rísa upp fagnandi í nýju líkama til funda við drottin í loftinu til að vera með honum alla tíð. Og einnig gerist þetta hjá þínum sem eru lifandi, taldi réttlátir á Guði, og þeir líka fá nýja líkama og halda til himins með frelsaranum. En eins og þið heyri mig oft segja, og ég bara vitni í Biblíuna, orði Jesu Krist, meiri hluti kristina, þeir að sé játa kristna trú, virðast vera skildir eftir. Það alvarlegt í hugunarefni. Verðu við á meðal þeirra? Eða kjósu við á meðan enni tími og náðartímin enn vari? Að kannast við frelsarinn okkar sem skaparinn okkar að kannast við allt orð Guðs og taka mark á því. Fjórða boðorð Guðs kallar á alla jarðabúa til að minnast uppruna síns með því að halda hvíldardaginn heilagan. Hvíldardagur Guðs sjöunda dagurinn og það laugardagurinn en ekki sunnudagurinn sem af milljónum talin heilagur þó þann sem slíkur var aðeins talin heiðustagur sólarinnar, sóldyrkenda. Við tökum meira marka því heldur en orði Guðs. Jesaja segir í 45. kaflanu já, svo segir drottinn, sá himinin hefur skapað. Hann einn Guð, sá jörðin hefur mynda og hana tilbúið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annan. Sjáuði, það oft í Biblíunni að Guð talar sjálfa sig sem Guð, sem drottinn, sem skapara og að hann einn drottinn í fulltingi þess að hann skapaði. Hann hinn eini sanni Guð af því að hann skapaði. Svo þegar við gerum að einhver sköpunar söguna og þar með að drottin okkar frelsari sé skaparinn, þá erum við að gera sára eða gera Guð að einhverju sára litlu atriði sem skiptir einhver máli. En það kemur okkur í koll á efsta degi ef við ekki vöknum til meðvindundar alvarleika þess að taka mark á öllu orði Guðs frá upphafi til enda. Í Nehemía þarna uppáhaldstexti hjá mér. Þar segir í 9. kafla standið upp og vegsami drottinn Guðiðar frá eilíð til eilíð. Sjáum þið, við munum ekki hætt að tala hvíldardaginn eða sköpunina og skaparan í allri eilíðinni. Við munum halda áfram frá eilíð til eilíðar. Sjáum þið, menn vegsami þitt dýrlega nafn sem hafið yfir alla vegsaman og lofgjörð. Þú drottinn, þú einn drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og alla þeirra hér í jörðina og allt sem á henni ber eða hafið og allt sem í því Þú hefur gefið því öllu líf og himinsins hér neyið þér. Það er svo margt í þess að þetta heil prétugun eða margar að finna í þessari örlitlu málsgrein. Sjáðu til dæmis að allur himinsins neyið þér. Þetta eru viti borna verur. Það ekki verið að tala við dauða hluti þarna. Það lúta allir fyrir ægivaldi og ofurvaldi skaparans alla eilíð en einni fyrir kjallinsríkur Guði sem hann Og svo segir að hann hefur ekki bara skapað jörðin og himinin, heldur himnana himna. Vetrabrautirna með öllu. Og ég trúi því staðfastlega nú orði
að það sé skapaða verur, ófallnar, syndlausar, einhverstaðar annar staðar, í ófallnum veröldum, því svona orðalega gefa það til kynna. Það skapaði ekki bara til þess að hlutinni væru eyðilegir eða auðinni svo við höfum séð hérna í dag. Svo förum við í 44. kafla hjá Jesaja. Svo segir drottinn frelsari þinn, sjáðu því, hér erum við að tala um frelsarann. Sá þið hefur mynda frá móður kviði. Ég er drottinn sem allt hefur skapað. Hver þetta? Það frelsarinn. Og meira, hann skaparinn. Það segir hérna. Þetta ekki nóg til að tilbyðja Jesu Kristum skaparan og taka mark á sköpunarsögunni? Hann segir, ég drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin, aleinn og útbreytti jörðina hjálpa laust. Hann þurfti ekki neinu til að aðstoða sig. Sá sem ónýtir legarana, hverju skildu vera legarana þarna? Þeir sem segja þessi ekkert að marka sköpunarsögunna. Sá sem ónýtir legarana og gjöri spásagna mennina að fíflum, sem hann orðalega drottins. Sem gjöri vitringana þá sem þykjast verið eitthvað vitrir í þessum efnum, aftur reka og þekki hverja heimsku. Hugsið eitthvað orðalagið, heimskir menn, heimskingjar og lygarar og fífl, þetta er orðalagið hjá almáttugu Guði. Og við tökum ekkert marka á þessu, þegar ég segi við þá ég stundum að tala bara fyrir hann hins kristna heims. Í Hebreabrifinu í fyrsta kafla, takið eftir áherslunum og stundum þetta í stóru bókunum, sko, eins og Jesaja og Móse bókum og þannig það Hebreabrifið. Þar segir í fyrsta kafla að það byrja bara með þessum orðum. Guð talaði oft eða fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munn spámannana. En nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í sinni sínum og takið eftir því að aðal söguhetjan í upprennabókinni. Jesús. Svo hann tala til okkar sem hann setti erfingja allra hluta fyrir hann hefur hann líka heimana gjörð. Hérna kemur það einu sinni enn. Hann skapaði marga heima. Margar veraldir. Við gerum svo lítið úr okkur sjálfum sem kristnu fólki og lítið úr tilbeislu okkar á undursamlegum skapara sem Jesús er. Svo segir þarna, hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hér í Jesús. Það vikið að honum sem orði, máttu og orði sem skapar. En þar endurspeglar hann aðeins föðurinn. Þannig hann líka, sem hreinsaði oss af syndu vorum og settist til hægri handar hátigninni á himnum. Nú skulum við fara yfir í Jóhannes í fyrsta kaflan. Í upphafi var orðið, hérna kemur hann, og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til ekkert efni, nema það sem hann skapaði. Svo hann skapaði allt á sex dögum. En við höldum áfram þannig í fjórða versinu, í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ljósi skýni myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Myrkri, hér er áttu lifandi verur sem tók ekkert mark á þessu. Og þegar að skapari kom til jarða til að vitja alveg sérstaklega sinna þjóðar, Ísraels þjóðarinnar, hann kallar þá í rauninni myrkur. Því þeir tók hann af lífi, hugsaðu ykkur. Svo segir að hann var í heiminum og heimurinn var orðið til fyrir hann. En heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eigna sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. Þetta er svo sorgleg, svo dapulegu vitnisburður, almættisins, þá sem telja sig vera Kristi fólk og lærisveina Jesu Krist. Þeir konnast ekki einu sinni við hann. Gera þið það eitthvað frekar í dag? Og meira hjá Jesaja, þetta er alveg í lok bókarinnar sem kendir við Jesaja. Það er enda 65. kafli, þar segir sjá ég skapa nýjan himinn og nýja jörð. Og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa því sjá.
Ég gjöri Jerusalem að fögnuði og fólkið í henni að gleði. Það alltaf einhverjum sem að taka á móti þessum boðskap, þessu sannleika og boða hann áfram. Eins og við erum að leitast við að gera hér frá boðanakirkjunni og í gegnum útvarp boðun. Við fáum að upplifa fögnuð hinn að sönnu Jerusalem og fólkið í henni gleði. Já, hvað höfum við með íslenska fánan að gera í þessu sambandi? Ég bara setti hann hér á vegna þess að við tökum marka þessu merki. Og það eru ákveðni litir sem við tökum marka á til þess að við tökum marka á sem okkar þjóðfána. Og það er ekki sama hvernig litunum er raðað. Og ef við förum illa með þetta merki þá varða það við lög. En takk ég bara eftir því það eru margir þjóðfánar ekki allir þessir en hér er nokkra að finna en þeir eru í tugatali sem nota nákvæmlega sömu litina og við gerum en þeim er raða allt öðruvísi og þessum er ekki okkar þjóðfónar en við tökum marka á okkar litum og Guð á sig líka merki þetta er okkar merki þessi fána litir í réttri uppröðun En auðvitað þurfti óvinnan að komast að einhvern veginn þegar skjaldamerki var lögleitt inn hér á meðal okkar Íslendinga. Að það merki sem í rauninni í Biblíunni, í opinberunabókinni, tákna Satan sjálfan, því ég tróðið inn þarna. Hugsaðu ykkur, akkur má ekki velja eitthvað sem að bendir á Guð og skaparan. Það er að því það búið að afskrifa skaparan. Og sköpunar söguna. Förum í 14. kaflan í opinberunarbókinni. Þar segir frá þriðja versi að enginga numi söngin, þar að segja þeirra hólknu þegar þeir eru komnir hið evra með frelsara sínum. Nema þær 144.000 ekki láta villast með nákvæmri tölu þarna. Því að ef að það er, þá eru það bara íslensmenn, þar að segja gyðingar sem frelsast, ef þið lesið áfram í kaflanum. Því að þetta er allt kynslóðir eða ætti bálkar Ísraels. 12.000 á hverjum, 12.000 eru 144.000 þegar reiknaði þannig. Og þetta eru þeir sem eru leystir frá jörðinni. Því miður hefur mörgum orðið á að segja bara þessi frelsast og bara þetta margir. Og les ekki alla leið hérna áfram í sama kafla það sem talaður það er hérna að segir að mikill fjöldi safna saman frammi fyrir hásæti drottins þetta mun verið í 7. kaflanum í opinberunarbókinni, ég er ekki með hann hér að þá er það ótölulegur grúi manna sem eru komnir upp til himins Svo það er mikill fjöldi þessi minnur hluti sem ég er að tala hér. En svo segir þetta undarlega orðatak í 4. versinu. Þetta eru þeir sem ekki hafa saurgast með konum. Því að þeir eru sem meir. Þetta hefur ekkert með kynferði að gera. Heldur það líkingamál, táknmál biblíunar að söfniði Guðs er líkt við reyna konu. Fallega, síjón og Þannig er talað meyjar söfnuði sem er ekki látið sörgast af alls konar lega og boðskap og villi kenningum. Þessir fylgja lampinu hvert sem það fer og hér er verið að tala eilífðina. Og hinsum ykkur skaparan, haldið þið ekki að frelsarinn okkar, skaparinn, þurfi ekki að fara út allar, ég ætla að segja allar jarðir, allar geima að vitja heimana. Eigum að segja í jarðanna eða veraldanna það sem aðrar vitiborna verur sem hann hefur skapað eru til staðar ekki syndarar þetta eru ófallnar verur og til hvers ættu við að fylgja þeim alla eilíf auðvitað að það er að segja Jesu til að vitja hinna ég get alveg séð í ljósi rýtningarinnar að við fylgjum lampinu til að syngja hann og lof og dýrð fyrir það að frelsa okkur og aðeins frelsaði syndarar geta borið vitnu það að vera frelsaðir
eins og frelsaðu syndar, syndari einn getur gert. Ófallnar verur, englar, Guðs, geta ekki heldur borið þann vitnisburði, þeir hafa aldrei fallið verur. Englar, Guðs, geta ekki heldur borið þann vitnisburði, þeir hafa aldrei fallið

að kjósa þetta. En eigum við ekki að æfa okkur hér á jörðinni að kannast við frelsaran og skammast okkar ekkert fyrir það að trúa á sköpunarsöguna. Og það segir þarna að í munni þeirra var enga lígi að finna, þeir eru lítalausir. Við verðum í dóminum yfir lístir, syndlausir, saklausir, réttlátir. Hvers vegna? Ekki vegna dugnaðar okkar í því að halda boðorðin. Heldur vegna þess að við játunumst undir drottin valdi, frelsarans og meðtókum hans fórn fyrir okkur og okkur syndarana. Að þá erum við yfir lístir í himin hæðum sem líta lausir. Þetta er undursamlegu Guð og drottin og frelsari sem við tilbyðjum. Í fyrstu var kristið fólk almennt trúfast Guði og hafði heiðri hvíldardag hans á sjöunda degi vikunar. En árið 321 eftir Krist skipaði Konstantínus keisari að framvegis bæri fólki að halda helgan heiðursdag sólarinnar. Það er að segja sunnudaginn í stað laugardagsins. En alla tíð hafa þó verið til hópar af fólki sem héldu áfram að sýna Guði trúfesti gagnvart sjöunda deginum sem hvíldardag Guðs og þar með trúfesti við skaparan. Valdensarnir. Í 800 til 1000 ár voru þeir hundeltir alla jarði mið Evrópu og hærra og hærra flýðu þeir upp í Alpafjöllin. Þeir földu sig í hellum og klettum fjallana þegar að páfavaldi ofsótti þá og þeir voru brendir á báli ef þeir náðist í þá. Að lokum var einn hópur eftir sem fór alltaf hærra og hærra og það uppgötvaðist hvar þeir voru einhver hundruðir saman. Einhver sveik þá og sagði til þeirra. Og að því að ofsængendur treystu sér ekki að fara inn í hellin, en þá var kveikt bál og reykurinn svældi þá alla til dauða sem inni voru. En þeir dóu fyrir trú sína. Erum við reiðubúin að lifa þannig kristnu lífi að við viljum kannast við frelsaran okkar? Jafnvel ef þessi krafist að við deyjum fyrir trú okkar og sannfæringu. Helgihald sunnudagsins er, eins og hefur komið fram í námskeiðinu hér áður, merki fráhvarf frá Guði almáttugum og meginreglum hans. Páfadómur hefur ítrekað lýst því yfir að kaþólska kirkjan hafi flutt helgihaldi frá laugardeginum yfir á sunnudaginn þrátt fyrir, eins og þeir segja sjálfir, að slíka breytingu sé hvergi að finna í orði Guðs Biblíunni. Og Matteus segir í 15. kafla undir ýmsum kringumstæðum við marga trúaða. Matteus 15. kaflinn, hræsnarar. Sannspár var Jesaja yður er hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Margir trúaðir í dag. Verði ekki frelsaðir. Ég er bara vitnað í orð Jesu Krist. Ég fann ekki upp á þessu sjálfur. Því að hann sagði þeir eru margir sem fara að breyða veginn til glötunar. Það er eins og menn hamist við og það eru kristnimenn sem gera þetta. Að eins og að taka meitil í hönd og meitla fjórða boðarið í burtu. Af hverju? Af hverju ekki bara hlýða og taka marka á orði Guðs? Og láta sig bara hafa það ef við verðum fyrir aðkasti og jafnvel ofsóknum ef til þeirra kemur. Spádómarnir gefa það til kynna. Er sköpunarsaga Guðs sönn? Eða gerum við hann að lygara með því að efast sannleiksgildi hennar? Þú getur ekki ekkert forþekja, það er annað hvort. Kristus segist vera skaparinn. Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þar með tökum við mark á honum sem skapara himins og jarðar og skapara alls lífs hér á jörðinni. Jóhannes segir í 15. kafla, ég vitna oft í þetta, af nauðsyn. Þar segir hann,

Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eru vini mínir ef þið gjöri það sem ég býð yður. Hann býður okkur að hafa í heiðri öll boðurinn, ekki bara söm, heldur öll. Og svo í Matteus að Guðspjall í öðru kafla segir drottinn og hann sagði við þá Hvíldardagur var til mannsins vegna og eigi maður vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Ef að fara yfir í Jesaja 58, dásamlegt fyrir heitt. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfu þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðusdag, og virðir hann svo, að þú framkvæmri ekki fyrir ætlanir þínar, annast ekki störf þín nýja talar hér koma orð. Þá mynd þú gleðjast yfir drottni og þá mynd ég láta því frambruna á hæðum landsins og láta því njóta arfleifðar Jakobs föður þíns því að munnu drottins hefur talað það. Hér drottin að gefa lofvörð og hann hvetur okkur til þess að herma þetta lofvörð upp á hann. Hann mun ekki bregðast í að blessa okkur ríkulega fyrir tryggðina við boðorð hans. Þó að boðorðin og hlýðni við boðorðin frelsi engan mann í sjálfu sér. Heldur er það útelt blóð frelsarans á Golgata og borgaði þannig syndasekt okkar allra. Efesus annar kapitulin því að á náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Með öðrum orðum, við getum ekkert gert annað en að þykja þessa gjöf. Það er Guðs gjöf. Ef við endur taka þetta, því að náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er gjöf Guðs eða Guðs gjöf. Guð er svo undursamlegur og miskunnsamur og kærleifsríkur. Hann leggur okkur allt í brjóst, bæði það að vilja og síðan að framkvæma. Svo að við erum allt undir honum komið. Í konungabók segir frá ákveðnu tíma í lífi Elía Spámanns. Þetta er fyrra konungabók, 18. kafli. Hann hélt að hann væri sá eini eftir trúaður Guði af öllum. En það kemur fram annar staðar. Að Guð segir honum þar ég og enn eftir 7000 sem hafi ekki beitt knésín fyrir Baal. Þarna segir í 21. versi þá gekk Elía fram fyrir alla líðin og mælti hversu lengi ætli þér að haltra til beggja hliða. Sjá ég lýsingarna sem að drotti velur ástandi okkar hinna kristnu. Sé drottin hinn sannir Guð þá fylgið honum en ef Baal er það þá fylgið honum en líðurinn svarði honum engu orði. Þeir vissi ekki sér þrjúkandi ráð. Svo illa var komið fyrir þeim. Og framvönda blasir eilíðin. Okkar býður eilíft líf ef við kjósum rétt í dag. Í Rómurebrefinu fyrsta kafla þá segir þetta. Með því að það er vita verður Guð er augljóst og meðal þeirra Guð hefur byrt þeim það. Þakkiði svo eftir þessu. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi krafti, hérna sköpunarkrafturinn, og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins. Takkiði sköpunarsögunni burtu og þá er ekki til að minna okkur á skaparan. Svo heldur hann áfram með því að það verður skilið af verkum hans. Getum við annaði viðurkennt að það er til skapari sem hefur skapað þetta allt? Margir vísindamenn í dag sem hafa hafnað biblíunni og sköpunarsögunni eru fannir að viðurkenna. Það hlýtur að vera eitthvað vitiborinn sem er að baki öllu þessum veröldu, vetrabrautum eða þá lífinu í DNA genunum okkar. Því að þetta er svo undursamlega vörund á hverju stað sem er að það getur ekki hafa orðið til að sjálfa sér. En sömu vísindamenn sem að trú ekkert á Biblíuna eru fannir að kalla þetta vald sem er á bak við þetta allt sem hefur komið þessu öllu af stað. Þeir segja sömir kalla
takku við. Ok, sumir eru að vakna til meðvindundarum, þetta varð ekki til af sjálfu sér. En spurningin kæru vinir, hvað ætlum við að gera með skaparan okkar? Því að hann sama persónan og frelsarinn okkar, ef hann verður frelsarinn okkar. Það undir okkar vali komið.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
2: Takkið eftir, símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Já, ég var að tala núna veðrið, yndislegt veður þó að sé ekki sól. En eins og það vitið þá skrapp ég til Ítalíu og átti þar yndislegan tíma. Og ég tók eftir því að þegar sólin skein, og hún gerði það mjög oft þar núti, að þá lýsti það allt upp. Og ég hef tekið líka eftir hérna við tölum um það að þegar sólin byrja að skína þá lýsi einhvern veginn allt upp. Það verður allt svo fallegt. En það sem ég var svo hugvangin af þarna á Ítalíu, það var einmitt náttúran. Við fórum að skoða Vatikanið og þetta svona hringleikahúsið og allt þetta. Jú, þetta er alveg merkilegar byggingar, en það var ekki það sem að stóð upp úr í þessari ferð, alls ekki. Það sem að stóð upp úr hjá mér að það var einmitt landslagið, náttúran, fegurðin, trén og blómin, þetta var svona komið í blóma og ég stund þegar vorum að keyra þá sagði ég bara, þetta er svo fallegt, ég þurfti að taka þetta allt inn og við endum sem sagt vorum að flakki svona og svo endum við í fjallaþorpi á Ítalíu og þurftum að keyra fyrst í gegnum svona svolítið hvað með segja, sjúskaða borg og ég fekk svona, býtu, ekki er þetta hérna. En svo þurftum við að fara semst í gegnum þessa borg og við þurftum að færa okkur upp fjöllin, keyra, þrönga vegi og við vorum nánast alveg upp á toppi á þessi fjalli og svo þegar maður kom upp þá fekk maður bara svona, þið vitið ennþá meira, hvað þetta er fallegt og þá bara trén, þessi háu tré og bara fegurðin og þessi græni litur í náttunni, hvað er mikinn lækning í þessu og ég sag, hversu stórkostlega Guð er bara að gefa okkur þessa liti og lita gleðina og hérna, svo fengum við okkur göngutúr og svo erum við að labba svona framhjá frekar háum trjám, já frekar, bara mjög háum. Svo allt í henni tekið eftir ég að þetta eru tré sem að ég er með fyrir utan heima hjá mér og þau eru bara svona og þau verða lítið stærri sko. En þau voru sko langt upp í loftið og þau voru svo græn og þau voru svo falleg. Og lítil eðla, það er svona allt sem að vakta einhvern veginn athygli mína í náttúrinni, það sem að Guð hefur búið til fyrir okkur. Og þarna tók ég bara, þetta var það stórkostlega sem að ég upplýði á þessari ferð, það var bara náttúra. Að fá að vera þarna í kyrðinni, í fjallaþorpinu, þetta var eitthvað svona sérstakt. Og ég var að mynda að lesa hérna í hérna daglegt líf og þá ég sagði, já, þetta er akkurat fyrir mig. Þetta skrifa hún Ellen White fyrir svo löngu síðan og hún hefur líka uppgötað þetta, þessi sannindi í náttúrunni, hvað eru stórkostleg. Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna þennan kafla sem að ég mitt staldraði við og sagði, ah, þetta svo fallegt. En hann heiti náttúra lykil til að ljúka upp fjárhýslu Guðs orðs. Gef gaum að dásendum Guðs, skilur þú dásendir hans sem fullkomin að vísdómi. Öll náttúruna ríki er ætla að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði. Lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtaktarsumum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekið í hjarta. Þetta akkur það sem ég upplifði. Ég horfði og ég bara, þetta yndislegt. Því að þau hefðu samfélagi við Guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran hefur Guð lagt lykil í hendur mannanna barna til að ljúka upp fjárhýslu orðs síns, hugsið ykkur. Hið sí ósýnilega skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendalega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar etin lærðu af spjöldu náttúrnar, eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttanum og fjöllunum og barni Jésús á hlíðunum við Nasaret, geta börn nú á tímum lært af honum. Hann bleið málið, hann ólst í við Nasaret og ekki var það glæsilegasta borgin, en það alveg sama hvar við komum. Bara hvar tré eða blóm eða hunangsflug eða eitthvað. Við getum séð það. Þannig eitthvað stórkostlegt á ferðinni. Á öllu sem á jörðinni frá hinu hæsta tré skógarins til sveppsins sem loður við steinin, frá endalausi út hafinu til hinna örsmastu skeljar og ströndinni geta þau sé mynd og yfirskrift Guðs. Hvað segir ekki orðinu? Mennirnir eru án afsökunar. Við þurfum ekki annan að horfa á það sem Guð hefur skapað. Við könnun þessara leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróðurmálum grassins sem þekur jörðuna með sínu græna teppi, í jurtum og blómum, í háum fjöllum og granít klettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmendu auðlindum sólaljósins, í hinu hátignalegu vegsem túlsins, í vetrarkuldum og sumar breyskju, í hinum breytilega árstíðum, í fullkominni reglu og samræmi undir stjórn óendalegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar, sem reyna til hins ítrasta á ímyndunar aflið. Það er nefnilega það, vinir, og ég var akkurat að hugsa líka. Þegar vorum að labba þarna og skoða bara skóginn og þessa náttúru, að þá sá maður alveg eins og rétt eins og erum maður að labba kannski heiðmörk eða eitthvað svoleiðis að það eru fullt af trjám sem eru þau eru svona kræklótt og ekki kannski mikil príði af þeim en við erum þannig líka mörg hver og áður við komum til drottins þá erum við svona eins og kræklótt líf okkar hefur gert okkur svona kræklótt en ef við tökum svona tré og við klippum það alveg niður, setjum fallega og góða og næringaríka mold í kring og nærum það að það vexu eitthvað stórkostlegt í staðinn. Og við erum nákvæmlega einsvinir. Ef að Guð kemst að okkur og hann fara að sníða af okkur þessa vankanta og við finnum til, það ekki spurning, það sárturklega að láta klippa af sér og við fundið til í lífinu Það ekkert alltaf auðvelt þegar Guð að sníða okkur til og við förum í gegnum sársauka. En eftir á að þá blómstrum við ef við fáum að vaxa í höndum drottins. Þetta það sem langaði að deila með okkur í dagvinnir. Fegur drottins í öllu sköpunarverki hans.

Njóti sköpunarverka Guðs og Guð lauk á hinn sjönda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjönda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð tiltók sjönda daginn sem hvíldartíð fyrir manninn, honum til góðs og sér til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til að hvílast af striti og áhyggjum. Að heilsa hans og líf yrði hættu án hvíldartíma frá starfi og áhyggjum dagana sex. Hvíldardagur drottins á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Þeim má benda á blómstrandi jurtir, brum, sem eru að opnast hávaxin tré og fagrar gróður nálar grassins og kenna þeim að Guð hafi skapað allt á sex dögum og hvílst sjönda daginn og helgað hann. Þannig geta foreldra leiðbent börnunum svo að þegar þessi börn líta á sköpunarverkið minni það þau á skaparan mikla sem gjörði það allt. Hugsanir þeirra munu þá leita til Guðs náttúrunar, aftur til sköpunar heimsins þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir Guðsynir fögnuðu. Sæl svo fjölskylda sem getur haldið til tilbeiðslu staðarins á hvíldardeginum á sama hátt og Jesús og lærisveinar hans fóru til samkvöndu hússins yfir akra eftir vatnsbökkum eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá dýrð skaparans í sköpunarverki hans. Sökum þess að hann þráði að við gerðum það, tengdi Jesú dýrmæta lærdóma sína fegurð náttúrunar. Á heilugum hvíldardeginum ættum við fremur en aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur skráð handa okkur í náttúrunni. Við ættum að rannsaka dæmisögur frelsarans þar sem hann sagði þær á ökurum og í lundum undir berum himni innan grös og blóm. Þegar við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og talar til hjartans um frið sinn og kærleika.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg. Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 68 Í ytri forgarðinum. Þessi kafli byggður á Jóhannes 12, 20-43. Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsaídu í Galileu, báðu hann og sögðu, Herra, oss langar að sjá Jesú. Filippus kemur og segir það Andrési. Andrés og Filippus fara og segja Jesú. Þetta leiti leit svo út sem Kristur hefði beðið herfilegan ósigur í starfi sínu. Hann hafði verið sigurvegari í skoðanaskiptum við presta og farisea, en augljóst var að þeir myndu aldrei viðurkenna hann sem Messías. Brátt myndu leiði skiljast. Lærisveinum hann sýndist málstaðurinn vonlaus. En Kristur var að nálgast hámark og lokastig starfsins. Atburðurinn mikli sem snerti ekki einungis gyðingaþjóðina, heldur allan heiminn, var í Asíu. Þegar Kristur heyrði þessar löngunar fullu beiðni, oss langar að sjá Jesú. Eins og bergmál af ákalli hungraðra veraldar færði spyrta yfir ásjónu hans og hann sagði Stundin komin, að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. Í beiðni Grikkjana sá hann tryggingu fyrir árangri sinnar miklu fórnar. Þessi menn komu vestana til þess að finna frelsaranum við lokadægur ævi hans eins og vitringarnir höfðu komið að austan við upphaf hennar. Þegar Kristur fæddist var gyðingaþjóðin svo niðursokkin í stórveldi strauma sína að hún vissi ekki komu hans. Vitringar frá heiðnu landi komu til jötunar með gjafi sína til þess að tilbyðja frelsaran. Eins komu þessi grikkir sem fulltrúar þjóða, þjóðflokka og líða veraldarinnar til þess að sjá Jesú. Þannig myndu líðir allra landa og allra alda laðast að krossi frelsarans. Og eins víst að margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. Matteus 8:11 Grikkir höfðu frétt af sigurför Krists inn í Jerúsalem. Sumir héldu og létu berast að hann hefði rekið prestana og höfðingjana út úr musterinu og að hann ætti að setjast á veldistól Davíðs og ríkja sem konungur yfir Ísrael. Grikkirnir þráðu að vita sannleikan ætlunarverk hans. Oss langar að sjá Jesú sögðu þeir. Þeim var veitt svo ósk. Þegar Kristi var flutt beiðni þeirra var hann í þeim hluta musterisins sem var lokaður öllum öðrum en gyðingum en hann fór út til Grikkjana í ytri forgarðin og ræddi við þá. Stundin var komin að Kristur yrði vegsamaður. Hann stóð í skugga krossins og spurningar Grikkjana sýndu honum að fórnin sem hann var í þann mund að færa mundi leiða marga syni og dætur til Guðs. Hann vissi áður en langt liði mundi Grikkirnir sjá hann við þar aðstæður sem það óraði ekki fyrir. Þeir sæju hann settan við hlið Barabasa ræningja og morðingja sem heimtaður eða laus frekar en sonur Guðs. Þeir myndu heyra líðin sem prestarnir og höfðingjarnir höfðu æst upp velja á milli þeirra og spurningunni hvað var ég þá að gjöra við Jesu sem kallast Kristur yrði svarað krossfestu hann Matteus 27:22 Með því að friðþægja þannig fyrir syndi mannana vissi Kristur og ríki hans yrði fullkomnað og það myndi breiðast út alla jörðina. Hann yrði endur reisandinn og andi hans myndi sigra. Stund skyngdist hann inn í framtíðina og heyrði raddir tilkynna í öllum hlutum heimsins. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29 Í þessum útlendingum sá hann fyrirheit mikla uppskeru þegar skilveggur milli gyðinga og heiðingja yrði brotið niður og alla þjóðir, tungur og líðir myndu heyra boðskapin frelsunina. Spádómurinn þetta, uppfylling vona hans, kemur fram í orðunum, stundin komin, að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. En hvernig hann yrði vegsamaður var aldrei fjarri huga Krists. Samsöfnun heiðingjanna tæki við að dauða hans sem nú var í nánd. Með dauða hans einum gæti heimurinn bjargast. Það yrði að varpa mannssyninum niður í jörðina eins og hveiti korni og hann yrði að deyja og verða grafin og hulinn sjónum en hann átti að lifa aftur. Kristur opinberaði framtíð sína með því að draga samlíkingar úr náttúrunni til þess að lærisveinar hans mættu skilja. Hinn sanni árangur af boðskap hans næðist við dauða hans. Sannlega, sannlega segi ég yður, ef hveitikorni fellur ekki jörðina og deyr verður það áfram eitt. En ef það deyr ber það mikinn ávöxt. Þegar hveitikorni fellur í jörðina og deyr, sprettur það upp og ber ávöxt. Eins myndi dauði Krist leiða af sér ávöxt í ríki Guðs. Í samræmi við lögmál jurtaríkisins yrði lífið afleiðing af dauða hans. Þeir sem yrkja jörðina hafa dæmið ætið fyrir augunum. Ár eftir ár varðveiti maður kornbyrði sínar með því virðist að kasta burt því besta af því. Hríð verður það að liggja falið í moldinni undir verndarhendi drottins. Þá kemur blaðið upp, síðan axið og loks kornið í axinu. En þessi þróun getur ekki orðið nema kornið sé falið í moldinni. Og að því best verður séð, tapað. Sáðkornið sem grafið í jörðu gefur af sér ávöxt og í fyllingu tímans ávöxtinu sáð. Þannig margfaldast uppskeran á sama hátt mun dauði Krists á krossinum á Golgata bera ávöxt til eilífs lífs. Íhugun þessara fórnar verður unun þeirra sem munu lifa eilíð vegna hennar. Hveitikornið sem varveitir sitt eigið líf getur engan ávöxt borið. Það verður eitt sér. Ef Kristur hefði óskað, þess hefði hann getað bjargað sjálfum sér frá dauða. En ef hann hefði gert það, hefði hann orðið að vera einn sér. Hann gæti þá ekki fært Guði neina sinni né dætur. Með því einu að fórna lífi sínu gat hann gefi mannkyninu líf. Aðeins með því að falla niður í jörðina til þess að deyja, gat hann orðið sæði þessara miklu uppskeru. Hins mikla mannfjölda sem endurleistur Guði af öllum þjóðum, kynkvíslum, tungum og lífum. Við þessi sannindi tengir Kristur kenningu sjálfsfórnarinnar sem allir þurfa að læra. Sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hata líf sitt í þessum heimi mun varveita það til eilífs lífs. Allir sem óska að bera ávöxt sem samverkamenn Krists verða fyrst að falla í jörðina og deyja. Lífinu verður að kasta í plóg far jarneskra þarfa. Sjálfselska og eiginhagsmuni verða að farast. Lögmál sjálfsfórnar er lögmál sjálfsbjargar. Jarðirkjumaðurinn bjargar korni sínu með því að kasta því burtu. Eins er með mann lífið. Að gefa er að lifa. Lífið sem varveitist er líf sem er fúslega gefið í þjónustu Guðs og manna. Þeir sem fórna lífi sínu í þessum heimi vegna Krists munum varveita það til eilífs lífs. Líf sem eitt er í sjálft sig er eins og korn sem er etið. Það hverfur og það eykst ekki. Maður getur rakað til sín öllu sem hann hefur tök á. Hann getur lifað að hugsa áform fyrir sjálfan sig en líf hans hverfur og hann hefur ekkert. Lögmál sjálfsþjónustunnar er lögmál sjálfseyðingarinnar. Sá sem þjóna mér, sagði Jesú, fylgi mér eftir og hvar sem ég er, þar mun og þjónn minn vera. Þann sem þjónar mér, mun faðirinn heiðra. Allir sem hafa borið kross fórnarinnar með Jesú munu verða þáttakendur með honum í dýrð hans. Það var gleði Krists í niðurlægingu hans og kvöl að lærisveinar hans yrðu vegsamaði með honum. Þeir eru ávöxtur sjálfsfórnar hans. Laun hans felast í því að lindiseinkun hans og hugarfar birtist í þeim og það mun verða gleði hans um alla eilíð. Þessa gleði eiga þeir með honum þegar ávöxtur erfiðist þeirra og fórna birtist í öðrum hjörtum og í lífi annara. Þeir eru samverkamenn Krists og faðirinn mun heiðra þá eins og hann heiðrar soninn. Boðskapur Grikkjana sem var farboði samsöfnunar heiðingjana vakti hjá Jesu hugsanir allt ætlunarverk hans. Endurlausnar starfið leið honum fyrir augu allt frá þeim tíma þegar áformið var til á himnum fram til dauða hann sem nú var svo nálægur. Dulafullt ský virti sveipast son Guðs. Þeir sem nálægt honum voru fundu skuggan af því. Hann var niður sokkinn í hugsanir. Að síðustu rauf döpur rödd hans þögnina. Nú sál mín skjald. Og hvað á ég að segja? Faðir, frelsa mig frá þessari stundu. Kristur var þegar í huganum farin að drekka af bikarnum beiska. Manneðli hans raus hugur við þeirri stundu, einmanaleik hans, þegar allt mundi benda til þess að jafnvel Guð hefði yfirgefið hann. Þegar allir mundu sjá hann hrakinn. Slegin af Guði og hrjáðan. Honum hraus hugur við hinni opinberu smán, við því að þola sömu meðferð og hinni verstu illvirkjar, við smánarlegum og ærulausum dauðdaga, forboði átaka hans við myrkravöldin, tilfinningin fyrir hinni ægilegu byrði mannlegra misgjörða og reiði föðurins yfir syndinni, sótti svo á honum, að honum lá við að láta hugfallast og dauða fölvi lagðist yfir ásjónu hans. Þá færðist yfir hann guðleg undirgefni undir vilja föðurins. Til þess er ég komin að þessari stundu sagði hann, Faðir, gjör nafn þitt dýrlegt. Aðeins með dauða Krists var hægt að kollvarpa veldi Satans. Aðeins með þessu móti yrði mannkyni endurleist og Guð gjörður vegsamlegur. Jesú gaf sig undir þjáninguna. Hann samþykkti fórnina. Hátign himinsins samþykkti að þjást sem synda beri. Faðir, gjör nafn þitt dýrlegt, sagði hann. Þegar Kristur mælti þessi orð, kom svar úr skýinu sem sveif yfir höfði hans. Ég hef gjört það dýrlegt og mun enn gjöra það dýrlegt. Allt líf Krists frá jötunni til þess tíma, þegar þessi orð voru töluð, hafði verið Guði til dýrðar og í yfirvofandi raunum mundu hinni guðlegu og mannlegu þjáningar hans vissulega gefa nafn föður hans dýrlegt. Þegar röddin heyrðist, leiftraði ljós frá skýinu og umlykti Krist, eins og armar hins óendanlega máttar leikist hann. Líkt og eldveggur Fólk horfði á þetta atvik með skelfingu og undrun. Enginn þorði að mæla, allir stóðu agndofa og þöglir og störðu á Jesu. Þegar vitnisburður föðurins hafði birst, lyfti skýið og leysti sundur í loftinu. Að þessu sinni var sýnilegu sambandi föður og sonar lokið. Mannfjöldin sem hjá stóð og hlíti á sagði að þruma hefði riðið yfir, en aðri sögðu, engill var að tala við hann. En hinni fróðleiks fúsu grikkir sáu skýið, heyrðu röddina, skildu merkinguna og skynjuðu sannarlega Krist. Fyrir þeim var hann opinberaður sem af Guði sendur. Rödd Guðs hafði hljómað við skýrn Jesu í upphafi starfs hans og síðan aftur við ummyndunina á fjallinu. Nú við lok starfs hans hljómaði hún í þriðja skipti við sérstakar aðstæður og mikill fjöldi fólks heyrði hana. Jesu var nýbúin að mæla hinn hátíðlegustu sannleiks orð um ásigkomulega gyðinga. Hann hafði talað fyrir þeim í síðasta sinn og kveðið upp dóminn yfir þeim. Nú samþykkti Guð ætlunarverk sonar síns aftur. Hann kannaðist við þann sem Ísrael hafði hafnað. Þessi rödd kom ekki mínu vegna, heldur yðar vegna, sagði Jesu. Þetta er fullnaðar vitnisburðurinn Messíasar dóm hans, merki frá föðurnum að Jesu hefði talað sannleikan og væri sonur Guðs. Nú gengur dómur yfir þennan heim, hélt Kristur áfram. Nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til þess að gefa til kynna, með hvaða hætti hann átti að deyja. Þetta er örlega stund heimsins. Ef ég verð friðþæging fyrir syndir manna, þá birtir yfir heiminum. Vald Satans yfir sálu manna verður brotið. Hinn ámóða mynd Guðs verður endur reist í mannkyninu og fjölskyldu trúfastra heilagra muna lokum erfa hinn himnesku heimkynni. Það er árangurinn af dauða Krists. Frelsarinn er niður sokkin í hugleiðingar sigur stundina sem hann sér blasa við. Hann sér krossin, hinn skelfilega, smánarlega kross, með öllum þeim ógnum sem honum fylgja, ljómandi af dýrð. En starfið til endurlausta mannkyninu er ekki hið eina sem krossin afrekar. Kærleikur Guðs verður alheimi opinber. Höfðingi þessa heims er kastað út. Ásökunum sem Satan hefur slöngvað gegn Guði er hrundið. Bletturinn sem hann hefur sett á himinin er að eilífu þvegin af. Englar jafnt sem menn dragast að frelsaranum. Og þegar ég var hafin upp frá jörðu, sagði hann, mun ég draga alla til mín. Kristur var umkringdur fjölda fólks er hann mælti þessi orð og einn sagði, lögmálið segir oss að Kristur muni verða til eilífðar. Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eigi að verða upphafin? Hver er þessi mannssonur þá, sagði Jesu við þá. Skamma stund er ljósið enn á meðal yðar. Gangið, meðan þér hafi ljósið, svo að myrkrið hremmi yður ekki. Sá sem gengur í myrkri, veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið, meðan þér hafi ljósið, svo að þér verði börn ljósins. Þótt hann hefði gjört svo mörg tákn fyrir augun þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Þeir hefðu einu sinni spurt frelsaran, hvaða tákn gjörið þú svo að við sjáum og trúum þér? Jóhannes 6:30. Óteljandi tákn hefðu verið gefin, en þeir hefðu lokað augunum og hert hjörtu sín. Nú þegar faðirinn hafði sjálfur talað og þeir gátu ekki beðið frekari tákn, neituðu þeir samt að trúa. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna farisjana, svo að þeir eruð ekki samkundu rækir. Þeir elskuðu orðstýr manna meira en velþóknun Guðs, til að fyrra sjálfan sig aðfinnslum og smán, afneituðu þeir Kristi og höfnuðu boðunum eilíft líf. Og hve margir á öllum öldum sem síðan eru liðnar hafa gert það sama. Við alla þá eiga varnaður á frelsarans, sá sem elskar líf sitt, glatar því. Sá sem hafnar mér, sagði Jesú, og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi, Jóhannes 12:48. Veið þeim sem þekktu ekki sinn vitjunar tíma, hægum skrefum og með hryggð í huga yfirgaf Kristur að eilífi vistarverur musterisins.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komið í blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum langt komin að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og þessi hluti sem við erum að lesa núna er sögur af frægu fólki og sigrar og þessi hluti sem við erum að lesa núna er sögur af frægu fólki til dæmis Job

af því að þetta var frjósamt land í námunda við mikla eyðumörk. Job var stór auðugur og var almælt að hann var í meiri öllum austurbyggjum. Átti hann 7000 sauði, 500 östnur og 500 sameiki nauta. Mikið hljóta börnin hans 10 hafa átt ánægjulega ævi innan öll þessi hústýr. En þótt Job var auðugur og ætti stórt bú, barst hann ekki mikið á. Lét hann ekki auðsældin að gleypja sig. Lét hann Guð ávallt skipa öndvegi í lífi sínu og var kunnur sem maður ráðvandur og réttlátur, guðhræddur og grandvar. Mikið hlýtur hann að hafa verið börnum sínum dýrmætt fyrirmynd, svo og vinum og grönnum. Er ekki að efa að göfgi hans hefur verið verðmætasti auður hans. Hverjir skildi hafa orðið fyrir valinu þegar Guð vildi nefna 3 réttláta menn? Spámaðurinn Ezekiel skýri frá því. Það voru þeir Nói, Daniel og Job. Þetta var mesta viðurkenning sem hann gat veitt nokkru manni. Myndi þú ekki vilja komast í þennan hóp? Þegar hafðir í huga hinn fríði barnahópur, stórar hjarðir sauðfjár, úlvalda og nautpennings og síðast en ekki síst það hugboð að hann naut náðar Guðs er ekki að efa að Job hefur verið mjög hamingjusamur maður. Gerðu ykkur í hugalund öll þessi börn sem verið hafa þönum úti og inni. Sjáðu þið þau ekki fyrir ykkur fremjandi allskyns smá brellur og hlæjandi að lífsgleði eins og barna er háttur. Ekki efa ég að Job hefur þrifið þau upp ef þau duttu. Hjálpa þeim þegar þau meiddu sig. Beði fyrir þeim þegar þau voru keibótt og leitt þau á vegu Guðs með góðu fordæmi sínu. Þetta var þá góðu og glöðu daga. Í fyllingu tímans uxu börnin og grasi og synirnir stofnuðu eigin heimili. En fjölskyldan rauð ekki böndin. Heldur nutu systkini 10 eftir sem áður samvista. Hvert á fætur öðru hafa þau haldið mannfagnað í húsum sínum og boðið öllum hinum. Er ekki að efa að oft hefur þeim þá orðið tíðrætt barnabreg sín og foreldrana kæru sem þau vissu að enn báðu fyrir þeim eins og fyrrum. Líkast til hefur hamingja þessi verið of mikil til þess að hún gæti varað. Eitt er víst, skyndilega fölnaði hún. Dag eitt kom sendiboði þjótandi til Jobs og var mikið niðri fyrir. Nautin voru að plæja og östurnar voru á beit rétt hjá þeim, gerð þá sapiðar atlaup og tóku þau, en sveinana felldu þeir með sverseggjum, ég eitt komst undan, hafði með öndina í hálsinum. Nauta þjófar, tautaði Job og hugleiti hversu mörgum gripum hans hefði verið rænt. Hann yrði víst að gera eitthvað við þessu. En vart hafði fyrsti sendumaðurinn lokið sögu sinni þegar annar kom og skein ótti úr svip hans. Hann hrópaði, eldur Guðs féll á himni og kveikti í hjörðinni og sveinunum og eyddi þeim, ég eitt komst undan. Jæja, mikill hefur sástormur verið eða eldingarnar. Átakalegt var að svo margir fjárhirðar skildu hafa látið lífið. Í sömu andrá kom þriðji boðberinn hlaupandi og færði hann ennþá verri tíðindi. Sagði hann kaldi það komna í 3 hópum og ef þeir rekið á brott alla úlvaldana. En það var þetta stærsti skaðinn. Úlvaldar voru verðmætt dýr og það var alvarlegt tjón að missa svo marga þeirra. En Job fór ekki úr jafnvægi meðan börnin hans voru óhult. En þá dundu skelfilegustu fréttinnar yfir. Elsti sonur hans hafði boðið systkinu sínu til veislu í húsi sínu. Öll voru þau saman í besta yfirlæti þegar fellibylur austan yfir eyðamörkina skall með ósköpum á húsinu, molaði það mjölinu smarra og deytti alla sem í því voru. Nú var mælinni fullur. Job lét samt ekki bugast þótt hann misti uxa sína og asna, sauðfé og úlvalda, en öðru máli gengdu börnin. Þá brast hann. Hann reif skikkju sína og skar af sér hárið eins og þá tíðkaðist að gera þegar mikill harmur var að mönnum kveðin og hann fjeldi jarðar og tilbað. Í sorg sinni sagði hann, nakin kom ég á móðurskauti og nakin mun ég aftur þanga fara. Auðmjúkur og hryggur hrópað hann, drottin gaf og drottin tók, lofað verið nafn drottins. Í öllu þessu syndgaði Job ekki og ekki átaldi hann Guð heimsku.

0: Lega. Ekki er furða þótt Guð hafi elskað hann og teldi hann einn þriggja bestu manna sem uppi hafa verið. Komiði blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista, þýddar af Bersteini Jónssyni. Það er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Og við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Og sagan í dag heitir Konungurinn verður vitskertur. Árin liðu óðfluga. Nebukadnesar hélt áfram að byggja í Babel og þenja út ríki sitt. Hann var sífellt öflugri og auðugri. Er hér var komið sögu hafði hann sannfærst að Daniel hefði skjátlast þegar hann sagði ríki hans myndi líða undir lok en annað hefjast og skipa sess þess. Slíkt hefði geta hugsast á öndverðum valdárum hans en nú var það af og frá. Ekki þurfti annað en virða fyrir sér hæð víggarðana á virki höfuðborgarinnar. Eða leiða hugað öllum þeim þjóðum sem hann hafði sigrast á. Engin fjandmaður gæti er hér var komið, náð öllu þessu úr greipum hans. Þá dreymdi hann annan draum. Honum gleymdi hann ekki, en hann gat ekki skilið hann. Undarlegt var að hann snerist tré. Fyrst var tréð lítið, en það óx í sífellu þar til limar þess tóku til himins. Það bar ríkulegan ávöxt og fjöldi dýra leituðu sér skjóls í skugga þess. Þá sá hann engil sem steig niður að himni og kallaði Höggvið upp tréð, snýðið af greinarnar, slítið af því limarnar og dreifið ávöxtunum víðsvegar svo að dýrin flýi burt undan því og fuglarnir af greinum þess. Samt skulið þið láta stofnin vera kyrran eftir í jörðinni og hann skal vökna af dögg himinsins. Þá virtist hinn himneski sendiboði skyndilega hlaupa úr einu í annað en hann sagði Hjarta hans skal umbreytast svo að í honum skal ekki mannshjarta vera heldur skal honum dýrshjarta fengið verða og sjö tíði skuli yfir hann líða. Skipunin hvílir á ályktun varðana og hinna heilögu til þess að hinni lifandi viðurkenni að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og gefur hann hverjum sem hann vill. Konungur vissi ekki hvað hann á sér stóð veðrið. Svo hann kallaði á fund sinn, spásagnamennina, særingamennina, stjörnuspekingana og kaldeana eins og forðum og bað þá tjá sér merkingu draumsins væri hún einhver. Ekki segir af því hvað þeir sögðu, en Nebukadnesar var ekki ánægður. Hann var sannfærður að einhver skilabóð til hans fælust í draumnum og hann var ráðinn í að komast að hver þau væru. Loks mundi hann eftir Daniel sem eitt sinn hafði rifjað upp draum hans sem kynlegu málmstyttuna. Auðvita Daniel, hvers vegna hafði hann mikilvæði hugsa til hans fyrr? Vitanlega gæti hann ráði fram úr þessum vanda. En Daniel gat ekki svarað á samri stundu. Að vísu duldist honum ekki merking draumsins, en hann kvenkaði sig við að opinbera hana. Þegar Nebukadnesar greindi vandræðlegan svipin á vinu sínum, sagði hann, Belsasar, sem var hið kaldíska nafn Daniels, lát eigi drauminni þýðing hans skelfa þig. Daniel svaraði og sagðist heldur hafa kosið að draumurinn hefði snúist óvini konungs en konunginn sjálfan. Því næst greindi hann Nebukadnesar merkingu draumsins og sagði Tréð, það er þú konungur sem ert orðin mikill og voldugur og mikileiki þinn vaxin svo mjög að hann nær til himins og veldi þitt til endimarka jarðar. En ráðstöfun hins hæsta er það, þú munt útrekin verða úr mannfélagi og eiga byggð með dýru merkurinnar. Þér mun gefið verða grasar eta eins og uxum og þú munt vakna af dögg himinsins og sjö tíðir mun yfir þig líða uns þú viðurkennir að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og getur gefið hann hverjum sem hann vill. Í þá daga þurfti meira en lítinn kjark til að segja annað eins og konung, ekki síst ef hann var jafn skapmikill og Nebukadnesar. En Daniel hikaði aldrei við að gera það sem skildan bauð. Þegar hann sá að konungur var djúpt snortinn, bætti hann við ofur blíðlega. Lát þér því konungur geðjast ráð mitt. Losa þig af syndum þínum með réttlætisverkum og af misgerðum þínum með líksemi við aumingja. Konungurinn hlustaði hugsi. Ef til vill hvarlaði að honum að fara að ráðum Daniels. En dagarnir liðu og ein vikan af annari og hann féll bráðlega í forna farið. En var hann of mikilátur til þess að skipa guði til öndvegis í lífi sínu. Þegar konungur 12 mánuðum síðar var á gangi í konungshöllinni, sagði hann með sjálfa sig, er þetta ekki sú hinn mikla Babel sem ég hef reist að konungssetri með veldistyrk mínum og tign minni til frægðar? Þá var það. Áður að þessi orð voru liðin af vörum konungs, kom raust af himni. Þér gerist hér með vitanlegt, Nebukadnesar konungur, að konungdómurinn er vikinn frá þér. Þessi ummæli rættu samstundis. Hann var útrekinn úr mannfélagi og át gras eins og uxar og líkami hans vöknaði af dögg himinsins og síðir óx hár hans sem arnar fjaðrir og neglur hans sem fugla klær. Með öðrum orðum, hann varð vitskertur og lifði eins og dýr merkurinnar. Að 7 ári liðnum batnaði honum. Sjálfur segir hann þá undursamlegu sögu þessum orðum. En að liðnum þessum tíma hóf ég, Nebukadnesar, augum mín til himins og fékk ég þá vit mitt aftur og ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eilíflega því að veldi hans er eilíft veldi og ríki hans vari frá kyni til kyns. Allir þeir sem á jörðinni búa eru sem ekkert hjá honum og hann fer með himnana her og byggendur jarðarinnar eins og hann sjálfur vill og enginn er sá er fá honum tálmun gert og við hann sagt hvað gerir þú? Samstundis fekk ég vit mitt og komst ég aftur til tignar og vegsemdar. Nú vegsama ég, Nebukadnesar, göfga og tigna konung himnana því að allar gerðir hans eru sannleikur, vegir hans réttlæti og hann megnar að lægja þá sem framganga í dramblæti. Þannig fann Nebukadnesar veginn til Guðs. Honum lærðist hversu fávíslegur hroki er að upphefja sjálfan sig. Hann kannaðist í auðmýkt við að hann væri einskisverður í návist drottins himnana. Fúslega viðurkendi hann að Guð ráði rás atburðana hér í heimi og himnarnir ríki. Hver veit, nema einhver okkar, þurfi einhver daginn að læra þessa sömu lexíu.
1: Komið blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 7. bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Það sem Job vissi ekki. Vesalings Job. Mikið hlýtur hann af að undrast er öll þessu ósköp dundu á honum. Var Guð að refsa honum fyrir einhverja yfirsjónir? Hvers vegna hafði hann mist allt á einu vettfangi? Hvers vegna hafði sapiarnir rænt uxum hans og ösnum? Hvers vegna hafði eldingunni slegið niður í sauðahjörð hans? Hvers vegna hafði kaldiarnir rekið úlfaldana hans á burt? Hvers vegna hafði Guð leift að öll börnin hans færust í fellibylnum? Hvers vegna var engu þeirra þyrmt? Já, hvers vegna? Þetta hlýtur hafði verið torskilið. Engum að því hann hafði lagt sig fram að vera Guði trúr og dyggur. Hann hefði bara átt að vita allt sem við vitum nú, en hann gerði það ekki. Hann átti ekki annars úrskostar en velta þessu fyrir sér á alla vegu og enginn veitti honum svar. Sá sem skrifaði Jobs bók og margir trú að það hafi verið Móse, hefur svift hulu leyndarinnar af og leift okkur að sjá hvers vegna svona mörg reiðarslög dundu á Job á skammri stundu. Það var Satan sem stóð á baku það. Sá hinn sami sem fekk Adam og Evu til að draga í Eva forsjá Guðs og óhlýnast honum í aldingarðinum Eden. Nú bar svo til í dag, segir frásögnin, að synir Guðs komu til að ganga fyrir drottin og kom þá Satan líka. Hvaðan kemur þú? Spurði drottin.
0: Ég hef verið að reika jörðina og arka fram og aftur hana, svaraði Satan.
1: Veittir þú athygli þjóni mínu Job, spurði drottinn, því að enginn hans líki á jörðu, maður ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandvar.
0: Þjónar Job guði án endurgjalds, sagði Satan háðslega.
1: Hann er góður af því að hann er auðugur. Þú hefur blessað hann og varðveitt og veitt honum allt sem hugurinn girnist. Engin furða þótt hann þjóni þér.
0: Taktu frá honum allt sem hann á og þá mun hann formala þér upp í opið geðið á þér.
1: Þessu vildi Guð ekki trúa. Hann treysti Job. Var hann sannfærður að einu gildi hvort Job hefði úr miklu eða litlu að spila, tryggð hans væri óhagganleg.
0: Veri allt sem hann á þínu valdi, sagði drottinn við Satan. En á sjálfan hann mátt þú ekki leggja hönd þína.
1: Satan var himið lifandi er hann fór og hugleiti ákaft allt það böl sem hann ætlaði að leiða yfir Job.
0: Senn tóku líka höggin að dynja á honum eitt af öðru, en á himnum var fylst með viðbröðum Jobs.
1: Job haggaðist aldrei.
0: Að vísu skildi hann alls ekki hvers vegna Guð hefði leift öllu þessum ósköpum að bitna á honum, en engu að síður treysti hann gæsku Guðs.
1: Ekki þarf að efa að Guð hefur verið stoltur af Job, hvílíkur maður sem leið allar þessar þjáningar án þess að mögla.
0: En Satan lá við örvinglan því að einu gildi hvers hann freistaði, trú Jobs lét hvergi undan síga.
1: Næst þegar hann hitti drottinn, afsakaði hann mistök sín með því að hann hefði verið beittur brögðum.
0: En þá er Job staðfestur í ráðvendni sinni, sagði drottinn.
1: Það er bara því að þú leyfði mér ekki að gera honum mein sjálfum, hreytti Satan út úr sér.
0: Menn láta fúslega aleiguna fyrir líf sitt.
1: Snert þú bein hans og hold og mun hann formala þér upp í opið geðið.
0: Gott og vel, mælti drottinn, sem enn var sannfærður að Job brygði ekki trúnaði við sig.
1: Ver hann á þínu valdi, en þyrma skalt þú lífi hans.
0: Þá gekk Satan burt frá augliti drottins og sló Job illkynjuðum kaunum frá hvirli til ilja.
1: Án hans vitundar fylgdust Guð og Satan og auglaust þúsundir engla af ofvæni með hversu hann brygðist nú við.
0: Job var ekki annars vísar en þess að kaunin voru mjög kvalafull.
1: Þar sem hann var allur útsteiftur gat hann hvorki fundið frið fyrir þeim þótt hann sæti, stæði eða lægi. Hann hafði af þeim sífældan verk og óþægindi og við þessu gat hann ekki annað gert en skafið hrúðrið af með leirbroti.
0: Hverja vikuna á fætur annari var hann ofurseldur þessum kvölum.
1: Langir voru dagarnir og næturna næstum án enda, en engin lausn fékkst.
0: Formæltu Guði og farðu að deyja, sagði kona hans.
1: Sjálfsagt hefur hún enn harmað sviplegan missi allra barnana sinna sem hann hefði elskað svo heitt.
0: Og nú var Job svo þjáður og hryllilega afskræmdur að hún vildi láta þjáningar hans taka enda.
1: En Job var óhagganlegur eftir sem áður.
0: Þú talar svo sem heimskar konur tala, mælti hann.
1: Fyrst er hann þegiði góða að Guði, ætti verð þá ekki einnig að taka hinn vonda.
0: Með öðrum orðum, ber okkur ekki eins að treysta Guði þegar illa gengur og vel lætur.
1: Eigum við að gefa upp trúna af því einu að eitthvað fer úrskeiðis.
0: Í öllu þessu syndgaði Job ekki með vörum sínum.
1: Mikið hlýtur hann að hafa verið Guði þóknalegur.
0: Þá hefur dæmi Jobs ómetalegt gildi fyrir okkur. Þegar erfiðleikar verða á vegi er auðvelt að segja Guð er hættur að elska mig. Hann hefur snúist móti mér.
1: En slíkt megum við aldrei segja.
0: Guð elskar okkur eilíð.
1: Verði erfiðleikar á vegi okkar er þeir sendi til þess að sannprófa ást okkar á Guði.
0: Við skulum strengja þess heit að ekki bregðist trú okkar eða traust á hverju sem gengur.

0: Útvar boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
1: Sjá, til blessunar varð mér hinn sára kvöl. Þú forðaði lífi mínu frá gröf eyðingarinnar því að þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38, 17. Það er Hisekía konungur sem svo mælir. Hann hafði verið dauðvona og auk þess mjög illa á vegi staddur vegna þess að konungur Assýríu sótti gegn honum. Þá hrópaði hann til Guðs í nauðum sínum og Guð heyrði bæn hans. Til blessunar varð mér hinn sára kvöl. Margir trúaðir menn geta tekið undir þetta af eigin reynslu. Þeir voru sjúkir og þoldu margs konar mótlæti. Ef til vill var einhver náin ástvinur í þrengingum, það getur reynst jafn erfitt og að bera sjálfur þunga byrði. Þá fóru þeir leið bænarinnar. Já, það var barist í bæninni til Guðs. Það var ekki auðvelt að vera hljóður og taka við mótlætinu úr hendi drottins. En svo kom dagurinn þegar stríðið var á enda. Guð hafði heyrt bæn þína. Hann hafði gefið þér heilsun á ný eða tekið í taumana og hjálpa þeim sem þú baðst fyrir. Einni getur verið að Guð hafði ekki heyrt bæn þína eins og þú hafðir vænst. Þú varst ekki jafn hraustur og áður og mátt búa við þjáningu og heilsuleysi eða þú þurfir að sjá að baka ástvinni og það var sárt. En allt það, svo stundur hann upp þegar baráttunni lauk. Þú hafðir veitt viðtöku þeirri náð sem er sannarlega mikils virði. Þú mátti leggja allt í hendur Guðs og segja rólegur. Verði Guðs vilji, vilji hans er bestur. Hann veit betur en ég hvað verður mér til heilla. Tíma þjáningana lauk ef til vill ekki með þeim hætti sem þú hafðir vonað og beðið eftir. En þú stóð stöðugur allt til enda og varðveittir trúna á Guð. Og svo getur þú sagt þrátt fyrir allt. Til blessunar var mér hinn sára kvöl. Það var sársaukafullt allt sem þú þurftir að þola, en Guð hjálpaði þér svo nú áttu frið. Hisekía bendir á það sem mestu máli skiptir í þessari reynslu í samfélaginu við Guð. Þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Hvað sem kann að bera að höndum er þetta stórkostlegast að vita að Guð hefur fyrirgefið mér allar syndir, sakir Jesú. Ég tilheyri honum.

Hebreabréfið, annar kafli. Þess vegna ber okkur að gefa því enn betur gaum er við höfum heyrt svo að við berumst eigi afleiðis. Fyrst orðið sem englar fluttu hefur reynst stöðugt og þau sem brutu gegn því og hlýtu ekki hlutu réttláta refsingu. Hvernig fáum við þá komist undan ef við vanmetum slíkt hjálpræði? Drottinn flutti það fyrst og þau sem heyrðu það staðfestu það fyrir okkur. Guð bar jafnframt vitni með þeim, með táknum og undrum og margskona kraftaverkum og með gjöfum heilags anda sem hann deildi út eftir vilja sínum. Því ekki lagði hann undir engla hinn komandi heim sem við tölum um, einhver staðar er vitnað. Hvað er maður að þú minnist hans? Eða mannssonur að þú vitir hans? Skammastund gerðir þú hann englunum læri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Hvað er maður að þú minnist hans? Eða mannssonur að þú vitir hans. Skammastund gerðir þú hann englunum lægri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Þótt skrifað sé að allt sé undir hann lagt og ekkert undan skilið, þá sjáum við ekki enn að allir hlutir séu undir hann lagðir. En við sjáum að Jesús, sem skammastund var gerður englunum lægri, er krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðan sem hann þoldi. Fyrir Guðs náð skildu allir hljóta blessun af dauða hans. Guð hefur skapað allt og allt er til vegna hans. Hann vildi leiða mörg börn til dýrðar. Því varð hann að fullkomna með þjáningum þann Jesú er skildi leiða þau til hjálpræðis. Því að sá sem helgar og þau sem helguð verða eru öll frá einum komin. Þess vegna telur hann sér eigi vanvirðu að kalla þau systkin, er hann segir, ég mun gera nafn mitt kunnugt systkinum mínum. Ég mun syngja þér lof mitt í söfnuðunum. Og aftur, ég mun treysta á hann. Og ennfremur, hér er ég og börnin er Guð gaf mér. Þar sem nú börnin er af holdi og blóði, þá varð hann sjálfur maður, til þess að hann með dauða sínum gætað engu gert þann sem hefur mátt dauðans, það er að segja djöfulinn, og frelsað alla þá sem lifðu allan sinn aldur undir ánöður óki af ótta við dauðan. Því að víst er um það að ekki tekur hann að sér englana, en hann tekur að sér niðja Abrahams. Því var það að hann í öllum greinum átta að verða líkur systkinum sínum, svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði og gæti friðþægt fyrir syndir liðsins. Sjálfur hefur hann þjáðst og hans verið freistað. Þess vegna er hann fær um að hjálpa þeim er verða fyrir freistingu.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Í Biblíun er að finna nokkrar yfirlýsingar Antikrist sem vinnur markvist að því að hindra og eyðileggja áform Guðs mönnum til blessunar og hjálpræðis. Nú leikur mörgum hugur á að vita einhver deili á svokölluðum Antikristi. Hver er hann? Og hvernig getum við þekkt hann, verði hann á vegi okkar. Þetta skal ég gera með ánægju, enda vil ég nota hvert tækifæri sem ég gefst til þessa fræða fólk allt sem flettir ofan af hættulegum og sameiglegum óvini okkar mannana. Fyrst vil ég geta þess að fyrri hluti þessa heitis, þar að segja anti, felur í sig þá merkingu að viðkomandi sé í mikilli andstöðu við Krist. Mér fannst fróðlegt að komast raunum það að Viðeyjar útgáfan af Biblíunni frá árinu 1841 notar orðasambandið fjandmaður Krists í stað antikristur. Persónulega finnst mér hugtæki fjandmaður lýsa vel eðli og innræti þessa óvinar. Hins vegar mun hugtækið antikristur lýsa vel annari hlið á stöðu og viðlitni andstæðings drottins. Þar á ég við þá staðreynd að hugtækið anti lýsir viðleitni óvinarins til að koma sjálfum sér í stöðu Jesu Krists. Þannig getur anti vísa til þess að viðkomandi oti og poti sjálfum sér í stöðu sem öðrum tilheyrir. Hér er því átt við framapot af versta tagi, enda vald nýðslu beitt til þess ýtrasta og það á kostnað saklausra. Til að orðlengja þetta ekki meira, þá er það Satan sem fyrst og fremst er kallaður antikristur í orði Guðs. En allir sem samstarfa með honum eru einnig í Biblíunni kallaðir antikristar. En nú skulum við skoða nánar hvað orð Guðs hefur að segja okkur antikrist sem okkur ber svo mjög að varast. Gyðingar og þá sérstaklega leiðtoga þeirra tóku illa á móti Jesu Kristi og þó þráðu þeir þann Messías sem spádóma ritningana boðuðu að væri það bila opinberast á meðal þeirra. En þegar Kristur kom fram á sjónasviðið í Palestínu forðum þá var hann í rauninni sjálfur sagður vera antikristur. Þetta kom til að því að fræðimenn gyðinga skildu Jesu hárrétt þegar hann sagðist vera sá sem spádómannir kynntu sem hinn fyrir hérna Messías. Þetta fannst gyðingum of langt gengið og voru reiðubúnir að grýta hann snemma á starfsferli Krists hér á jörðu. Eitt sinn þegar Kristus sagðist vera einn með sínum himneska föður, þá sauð upp úr á meðal gyðinga. Við lesum þetta í Jóhannesar guðspjalli 10. kafla og ég les frá 30. versi, þar sem Kristus segir, ég og faðirinn erum eitt. Gyðinga tóku aftur steina til að grýta hann. Jesús mælti við þá, ég hef sýnt yður mörg góð verk frá föðu mínum. Fyrir hvert þeirra verka vil ég þér grýta mig? Gyðingar svörðu honum, við grýtu þau ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast, að þú sem ert maður gjöri sjálfa þig að guði og tilvinnun endar. Gyðingarnir heldur því sem satt fram, að Kristu væri þarna að taka sér stöðu sem öðrum tilheyrði. Þeir voru sannfærðir það að Kristu væri þarna að gera sjálfa sig að Guði og væri þar með að bóla Guði úr hásæti sínu. Þeir voru sannfærðir það að þeir hefðu þarna orðið vitni að því að Kristur færi með Guðlast sem var dauðasök samkvæmt reglugerðum gyðinga. Ef svo hefði verið, ef Kristur væri ekki sonur Guðs og þar með hinn fyrir hinni Messías, þá hefði hann þar með gert sjálfa sig að antikristi. En þeir áttuðu sig ekki á því að hér var hinn eini og sanni sonur Guðs, sem sjálfur Guð faðir kallar Guð og drottinn, samkvæmt yfirlýsingum hans í Hebreabréfinu og reyndar víðar í Biblíunni. Hins vegar er það Satan sem reynir að ræna völdum frá drottni okkar og frelsara Jesu Kristi og þess vegna er það hann, þar að segja Satan, sem er antikristurinn. Það er hann sem Biblía segir að muni koma fram á sjónasviði sem sonur Guðs í síauknum mæli allt til þess tíma að hinn eini og sanni Jesus Kristur er birtist í skýjum himinsins og þá kominn til að sækja fólki sitt og bjóða það velkomin inn í dýrð himinsins. Antikristur reynir að ræna völdum í ríki Guðs og nær svo viðleitni hans langt aftur í eilíðina samkvæmt því sem Jesaja spámaður upplýsir okkur um. Og við lesum það í Jesaja 14. kafla frá 12. versi. Þar segir svo: Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Tilvitnun endar. Þarna reyndi Satan, sem þá hét reyndar Lúsifer, þegar hann var aðstur engla á himnum, að ræna völdum. Samkvæmt 12. kafla opinberunarbókarinnar fylgdi honum að málum þriðji hlutin af öllum englum himinsins í þessari uppreisn hans gegn Guði. Og antikristur hélt áfram eftir að honum hafði verið kastað út af himni, enda náði hann bólfestu hér á jörðu þegar Adam og Eva kusu að treysta lega boðskap hans við skilningstré góðs og ills, fremur en að treysta aðvörunu drottins. Við hljótum að geta treyst því sem Jesús, frelsarinn okkar, segir þennan antikrist og viðleitni hans til að blekkja okkur mennina. Sjáu hvað það segir einhvern sem þykist vera Kristur. Við lesum það í Matteusar guðspjalli í 24. kafla og það er 24. vers til hins 26. Þar segir Jesús Kristur: Því að fram munu koma falskristar og falsbáminn og þeir munu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hefi sagt við það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann er í leinum, þá trúið því ekki. Tilvitnun lýkur. Og svo kemur kærleikspostulinn Jóhannes fram á sjónarsviðið og vara líka við antikristi. En hann segir þetta í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðru kafla og 18. versi. Börn mín, það er hinn síðasta stund. Þér hafið heyrt að antikristur kemur og nú eru líka margir antikristar komni fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Tilvitnun endar. Jóhannesi verður tíðrætt í skrifum sínum antikrist, en hann talar hann sem antikrist. Það felur í sér að viðkomandi sé andstæðingur Jesu Krists. Það vekur athygli mína að Jóhannes ræði meira antikrist en allir hinir postularnir samanlagt. Hvernig skal standa á því? Sennilega er ástæða sú að eftir því sem hann eltist, en hann lifði áratugum lengur en hinir lærisvennarnir og var tæplega 100 ára gamall, þá hafi hann séð örugg merki þess að antikristu væri þegar komin í ljós áður en Jóhannes dó. Páll postuli, sem dó líklega 30 árum á undan Jóhannesi, segir í öðru Þessalóniku bréfi, öðrum kafla, að lögleysingin, sem er enn eitt nafnið á antikristi, sé þegar farin að starfa í leyndu. Drottinn tekur svo af allan vafa atferli Satans, þegar honum lýst á eftirfarandi hátt og það í öðru Þessalóníku bréfi, öðrum kafla og það þriðja og fjórða vers. Látið engan villa yður á nokkun hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfi komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann sonur glötunarinnar, sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfa sig að Guði. Hér réttilega lýst Satan, en einnig hverjum þeim sem samstarfa með honum og vinnu þannig gegn Guði og áformum hans með hjálpræðu okkar mannana. Og svo það að Jóhannes, hann heldur áfram að hamra á hættunni sem stafar af þeim sem þykist vera Kristur, en í rauninni antikristur eða andstæðingur Jesu Krist. Við skulum lesa næst í fyrsta Jóhannesarbréfi, fjórða kafla og þriðja versi. Þar segir þetta: En sérhver andi sem ekki játar Jesu er ekki frá Guði. Hann andkristsins andi sem þér hafið heyrt að komi og nú þegar hann í heiminum, tilvitni líkur. Og svo færi Jóhannes sig upp á skafti með því að fullyrða að menn séu andkristar sem ekki viðurkenna guðdóm Jesu Krist. Hann meira að segja kalla þá legara sem ekki viðurkenna drottinvald Jesu Krist. Sjáu til dæmis þetta sem að finna í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla og ég les nú 22. versi. Hver legari ef ekki sá sem neitar að Jesu sé Kristur? Sá andkristurinn sem afneitar föðurnum og sinunum, tilvitni líkur. Okkur þykir sennilega nógu slæmt að vita af einum hættulegum andkristi í þessum heimi. En sjáu hvað orð Guðs segir okkur marga afvegaleiðendur og andikrista sem komnir eru fram á sjónarsviðið í dag. Takið eftir þessari yfirlýsingu Jóhannesar í öðru bréfi Jóhannesar og þar aðeins einn kafli og þetta frá 7. versi. Hann segir: Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesus sé Kristur komin í holdi. Þetta afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafi gætur á sjálfum yður að þér missið ekki það sem við höfum á unni. Heldur megið fá full laun. Sér hver sem fer of langt og ekki stöður í kenningu Krist hefur ekki Guð. Sá sem stöður í kenningunni, hann hefur bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til yðar og ekki með þessa kenningu, þá takið hann ekki á heimili yðar og byðið hann ekki vera velkominn. Því að sá sem byður hann vera velkominn verður hluttakandi í hans vondu verkum. Tilvitni líku hér. Já, höfuð andstæðingur Jesu Krists kallaður antikristur eða andkristur í orði Guðs. Þessi óvinur Satan. En það hlýtur að vekja okkur öll til umhugsunar þegar við gerum okkur grein fyrir því að allir þeir sem leggja trúnað á falsk kenningar hins illa eru líka kallaðir antikristar. Nú vil ég skilja eftir hjá hlustandi mínu þessa spurningu til íhugunar. Hverjum fylgir þú að málum? Kristi eða antikristi?

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Sumum leikur forvitni á að vita hvað það var sem Guð vildi kenna mönnunum með frásöguna því þegar Jesús Kristur ummyndaðist í mikilli ljósadýrð þar sem hann var með Pétri, Jakob og Jóhannesi á fjallinu forðum. Það mér sérstök ánægja að fjalla þetta efni og það vegna þess mikilvægis sem boðskapur frásöguna felur í sér fyrir okkur og reyndar fyrir alla menn á öllum tímum. Við byrjum þá á því að lesa frásöguna eins og hún sögð í Matteusarguðspjalli í 17. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Mósi og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við hann, tilvitnun endar. Það eitt og út af fyrir sig mikilvægt þegar Jesús varð eins og eitthvert ofur menni komið utan úr geimnum, umluktur ljósi. Og Jesús ekki einmitt slíkt ofur menni? Hann í rauninni maður eftir að hann fættist hér á jörðu af jarneskri móður. Og þó hann líka eilífur guð, en það var að getin af heilu amanda. Á meðan hann var hér á jörðinni þurfti hann að íklæðast mannlegu holdi og vera sem venjulegu maður á meðal manna. En í dýrð himinsins hann uppspretta ljósins og allur ákaflega dýrlegur og opinberast öllum sem ljósins vera. Þar sem að birtist þessum 3 lærisvinni sínum þannig sem himinin sé að minna okkur á þá lofur Guðs að í upprisunni munu við líka fá slíkan líkama. Líklega voru Adam og Eva íklætt slíkri ljóstýrð áður en þú syndguðu í Eden. Svo virði sem sloknað hafi á ljós dýrðar skikkjum þeirra þegar þau gerðust syndarar. En drottinn lofar að í upprisunni og við komu hans til jarðar öðru sinni til þess að sækja fólki sitt, muni hann gefa okkur aftur slíkan ljósins í dýrða líkama. Og þessu einmitt lýst nánar í Filippi bréfinu þegar við lesum í 3. kaflanum, 20. og 21. versi. Þar segir, en föðurland vort á himni og frá himni væntu vér frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gjöra hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig, tilvinnin endar. Þarna okkur lofa því að okkar bíði slíkur dýrðar ljómi eða eins og Jesús opinberaði þarna á ummyndunarfjallinu. En hvaða mikilvægi felst í því að Móses og Elía birtust þarna með Jesu Kristi? Það skulum við skoða nánar, en fyrst skulum við rifja upp hvernig þessi 2 yfirgáfu líf og tilvist hér á jörðinni. Fyrst lesum við Elía og það að finna í annari konungabók, öðru kafla og ég les 9. versið. En þeir voru komnir yfirum, sagði Elía við Elísa. Byð þú mig einhver, sagði ég megi veita þér, áður en ég verð numin burt frá þér. Elísa svaraði, mættu mér hlotnast 2 hlutar af andagift þinni. Þá mælti Elía, til mikils hefur þú mælst, en ef þú sér mig ég verð numin burt frá þér, þá mun þér veitast það ella eigi. En er þeir heldu áfram og voru að tala saman, þá kom allt í einu eldlegur vagn og eldlegir hestar og skildu þá að og Elía fór til himins í storm viðri. Tilvinnun endar hér. Af orðum Elía spámans er augljóst að það vissi að nú færi að draga til tíðinda að hann væri umtabila kveðja og fara upp til himins á dramatískan hátt eða eins og hér var lýst. Hér var Elía tekin inn í dýrð himinsins án þess að smakka dauðan. Yfirleitt býðu það allra manna að deyja en þeir sem hafa meðtekið hjálpræði drottins verða að hvíla í dufti jarðar þar til drottin kalla þá aftur upp til lífsins í upprisunni þegar Kristur kemur aftur til að sækja þá. Við skulum skoða þetta betur eftir fáin augnablik. Enok var annar maður sem smakkaði ekki dauðan og var tekið lifandi inn í himinin eins og Elía. Við lesum frásögnina um Enok í fyrstu Mósebók í 5. kafla og ég ætla að lesa frá 20. og 1. vessi. Er Enok var 65 ára, gat hann Metusala og eftir að Enok gat Metusala gekk hann með Guði 300 ár og gat sonu og dætur. Og allir dagar Enoks voru 365 ár og Enok gekk með Guði og hvarf af því að Guð nam hann burt tilvinnun enda. Þetta sem ég er að deila með ykkur að þessu sinni er allt til þess að útskýra betur fyrir áhrindum mikilvægi þess sem gerðist á ummynduna fjallinu forðum. Næst skulum við sjá hvað gerðist með Móse þegar að kvaddi lífið á jörðinni. Við lesum það í 5. Mósebók, 34. kafla, 5. og 6. vessi. Móse, þjónn drottins, dó þar í Móabslandi eins og drottin hafi sagt og hann var grafinn í dalnum í Móabslandi gegn Bet Peor en engin maður veit enn til þessa dags hvar gröf hans er. Ennfremur segir í Júdasa bréfi, 1. kafla, hann reynda bara einn kafli þar, og 9. vessi. En þar segir, eigi dyrðust einu sinni höfuð engillinn Mikael að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átti orðadeilu við hann líkama Mósi. Heldur sagði, drottinn refsi þér. Svo hér af þessu tveimur textu sem við vorum að lesa sjáum við að Mósi dó, hann var grafinn, og enginn veit hvar gröf hans er. En einhver tíman síðar að þá kom drottinn til þess að reisa Móse upp frá dauðum, en það er að það sem máli snýst þarna í Júdasa bréfinu sem við vorum að lesa. Nú, þar sem Móse dó og var grafinn og var alls ekki tekin upp í himinin eins og Enok og Elía, þar að segja ekki á sama hátt, hvernig gat hann þá birst lærisveinunum á ummyndunafjallinu með Jesu? Sérstaklega þegar það er skýrt tekið fram í orði Guðs að dánir hvíla í gröfu sínum þar til Kristur kemur aftur að sækja þá. Við tókum eftir því Móse dó, hafa grafin og hann gat ekki hafa farið til himins nema hann hefði verið reistur upp alveg sérstaklega. Enda segir hér og nú ætlum við að lesa í Nýja testamentinu í fyrra Þessalóniku bréfi í 4. kafla frá 13. vessi. Ekki vilja þér bræður láta yður vera kunnutt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma. uppörfið því hver annan með þessum orðum. Hér endar þessi langa tilvitnun. Ég má til með að geta þess að formálin eða útskýringa þessum texta sem vorum að lesa felst í því að í frumsöfnunum á dögum lærisveinanna eftir að Jesús dó og var stíin upp til himins þá héldu hinni trúðu að Kristur færi að koma mjög fljótlega aftur. Þegar að ýmsir á meðal hinna trúðu dóu hver af öðrum eftir því sem árin og áratugirnir liðu, þá fóru þeir sem eftir lifðu að spjalla það sína milli. Hvernig er því varið með hinna dánu þegar drottinn kemur? Og Páll er að skrifa þeim þarna í Þessalóníku til að fullvisa þá að þegar Kristur kemur og verði einhverjir þessara enn lifandi þegar hann kemur, sem voru að spjalla þetta, að þá verða þeir ekkert á undan hinu dánu. Heldur munu hinu dánu, sem eru dánir í trú á drottin, rísa upp og ummyndast, fá nýja líkama og einni þeir sem eru lifandi trúaðir þegar Kristur kemur. Þeir munu einni ummyndast og fá nýja líkama. En sem sagt, sumir dánir og kemur. Þeir munu einni ummyndast og fá nýja líkama. En sem sagt, sumir

til þess að sækja fólk sitt ef þeir eru þegar á himnum. Og nú munu sumir eflaust minna mig á Elía og Enok. Fóru þeir ekki strax til himins? Jú, það hár rétt. En þeir dóu alls ekki. Og Móse fór ekki til himins nema fyrir það að drottinn reisti hann sérstaklega upp frá dauðum. Upprisa hans var einstök og sérstök upprisa, en til hvers? Það skulum við skoða nánar. Og nú förum við yfir í Matteus og Guðspjall. Í 27. kafla lesum þar frá 50. versi þar sem sagti frá því að Jesús dó á krossinum. Og við lesum. En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andan. Þá rifnaði fortjald musterinsins í tvennt, ofan frá og niður úr. Jörðu skalf og björgin klofnuðu. Grafir opnuðust og margir líkamir helgra látinna manna risu upp. Eftir upprisu Jesu gengu þeir út úr gröfum sínum og komi í borgina helgu og birtust mörgum. Tilvinnin enda. Sjá nú til, hér voru allmargir sem höfðu sofið í dufti jarðar mismunandi langan tíma og þeir voru alls ekki komnir inn í dýrð himinsins en voru nú reistur upp til lífsins leið og Jesús dó á krossinum. Hvað var að gerast? Það segir til dæmis í Efesus bréfinu, í 4. kafla og 8. versi, því þar sagt Jesú Krist. Hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnunum gjafir til vegna endar. Með öðrum orðum, dauði Jesú Krists tryggi það að dánir munur rísa aftur upp til lífsins. Og hér, þegar Kristur dó á Golgata, gerðist eitthvað alveg einstakt og sérstakt. Hér var eins konar sýnishorn af þeim stórkostlega viðburði þegar allir réttlátir munu rísa upp úr gröfu sínum þegar Kristur kemur aftur. Og Kristur, þegar hann dó, virðist hafa tryggt að þetta muni gerast og eins og til þess að leggja sönnur á það að þá risu nokkrir eða allmargir svo segir þarna af guði helguðu fólki og gengu á meðal manna og sáust á meðal margra. Það því ástæði til að ætla að þegar Kristur sjálfur reisu frá dauðum á þriðja degi og seinna reisu eða stegu til himins, þá hafi hann haft þessa einstaklinga með sér. Því segir ekki einmitt í orðana sem við lásum í Efesus 4:8 að hann hertók fanga. Hann steig upp til hæða. Auðvitað hafa þessir farið með honum inn í himinin, eins og til dæmis þegar hann kom og tók Enok og Elía forðum og seinna Móse sem reyndar var dáinn. En nú reis upp. En við vorum að lesa í einmitt í Efesus bréfinu að Kristur tók fanga sem eins konar frumgróða af allri uppskerunni sem síðar mun eiga sér stað í upprisunni miklu. Þeir sem risu upp í Jerusalem þegar Kristur dó voru staðfesting á því að hann, Jesús, er drottinn lífsins og hann mun reisa dána aftur til lífsins. En sá dagur þegar það gerist er enn framundan. En það styttist óðum þetta Kristur kemur aftur. En snúum okkur aftur á ummyndunafjallinu og því sem þar gerðist. Þarna voru Elía og Móse með Kristi. Hvað gætu þeir hafa verið að gera þarna? Og af hverju voru ekki einhverja aðrir þarna eins og til dæmis englar? Þegar þetta gerðist var skammt til þess tíma að Jesús yrði handtekinn og tekinn af lífi. Hann hlýtur að hafa hugleitt það sem framundan var, enda gaf hann það oft í skyn við lærisveina sína. Skildi Kristur hafa vilja komast hjá þeirri bitru reynslu að vera hafnað af þeim sem hann elskaði? Skildi hann hafa hugleitt hvað fórn og friðþæginn fyrir synd og að menn gæti kostað hann sjálfan og himinin yfirleitt? Þetta með komu hans til jarða til að gerast frelsari okkar mannana var mjög áhættusamt fyrir hann. Mistækist honum yrði eilífur aðskilnaður milli hans og föðurins á himni. Jesús teldi tæft. Hann lagði allt í sölurnar fyrir mig

0: og þig.
1: Við minnumst þess að í grasgarðinum, rétt áður Jesús var handtekinn og leiddur til aftöku sinnar, þá bað hann heitt og ákaft föðurins á himni að taka frá honum þennan kalik, þessa erfiðu og bitru reynslu, ef nokkur leið væri til þess. En það var engin önnur leið, ef takast þetta bjarga okkur syndurunum. Og hvernig gat faðirinn á himnum uppörfað frelsaran okkar og fullvisað hann það að hann væri þáttakandi í þessu öllu með honum? Jú, hann sendi honum sérstaka og útvalda fulltrúa sína þá bestu og áhrifamestu sig til voru í öllum alheiminum. Þá voru þeir Elía og Mósi. En af hverju þeir? Jú, vegna þess að þeir höfðu verið syndarar hér á jörðinni og þar sem þeir höfðu verið teknir inn í himinin sem eins konar fyrsta uppskera eða sýnishorn af hinni miklu uppskeru síðan meir þegar drottinn kemur aftur til að reisa alla dána upp. Sýnishorn af hinni miklu upprisu þegar allir þeir sem sofa í dufti jarðar frá upphafi vega. Þá voru þessir fulltrúar allra þeirra sem tóku við hjálpbræði drottins og sofnuðu í trú á frelsaran og sem síðar meir munur rísa upp frá dauðum. Þessi tveir menn komu til Jesu á ummyndunafjallinu til þess að upparfa frelsaran og hvetja hann til að þreyja allt til enda. Í hverju fólst mikilvægi þess að senda Elía og Mósi til funda við Jesu á þessari stundu? Jú, einmitt þessi að ef Kristur hætti við allt björgunar áform himinsins, ef hann gugnaði eða tæki þá ákvörðun að það kærði sig ekkert þá meðferð sem hans byði af höndum vanþakklátra manna, þá væru ekki aðeins allir þeir sem í gröfunum hvílast nú þegar er glataðir að eilífu, heldur einnig þeir sem voru reistur upp frá dauðum í sérstökum takmörkuðum upprisum eins og við vorum að minnast á áðan og eins og til dæmis þegar Mósi var reistur upp. Og svo hinn er allmörku helgu menn sem risu upp þegar Jesús dó. Þá myndu allir þessir þurfa að yfirgefa himinin og deyja að eilífu. Það sem þá var ekki lengur til staðar, frelsari, er tæki á sig þá dauðarefsingu sem allir syndarar eiga skili. Einnig yrðu menn eins og Enok og Elía, sem alls ekki smökkuðu dauðan, heldur voru teknir inn í himinin án þess að fara í gegnum skuggadal dauðas. Þá yrðu slíkir einnig að yfirgefa himinin og koma aftur til jarðar til þess að deyja að eilífu. Faðirinn á himnum vissi hverjir myndu verða mesta og besta uppörfunin, hvatningin, fyrir son sinn elskaða, Jesum Krist, á þessari örlagaríku stundu. Þess vegna sendan Elía og Mósi, sem nú voru lifandi og nú þegar í dýrð himinsins, en yrðu að hverfa þaðan og deyja eilífu, ef Kristur treysti sér ekki til þess að fara í gegnum Golgata reynsluna. Já, Guð Faðir á himnu vissi vel hvað var að gera með því að senda þessa tvo menn, Elía og Mósi. Og Kristur hlaut mikla uppörfun og hvatningu frá þessum tveim fulltrúu. Og hann var ekki á því að gefa þá upp á bátinn, né nokkurt annað okkar. Og hann vildi alls ekki missa af þessum vinu sínum. Og hann var alls ekki á því að missa af Mósi eftir að hafa staðið í deilu við Satan út af líkama Mósi eins og við lásum áðan. Satan hafði ekki verið á því að láta af hendi það sem hann taldi sig eiga. Svo að Kristur hafði þurft að taka líkama Mósi frá Satan með valdi. Satan vill halda öllum dánum í gröfum sínum að eilífu. En þar sem Kristur sigraði í þessari baráttu okkur mannfólki, þá er endir og tortíming sjálfs óvinarins örugg í fyllingu tímas. Þetta var því mjög afdrifarík og örlagarík heimsókn sem þeir félagarnir Elía og Mósi tókust á hendur þegar þeir fóru frá himnum til jarðar til fundar við Jesu Krist á ummynduna fjallinu. Og lærisveinarnir þrír, Pétur, Jakob og Jóhannes, fengu að vera vitni að þessu öllu saman. Þar var Jesús Kristur á krossgötu og eilíf örlög okkar allra voru í veði. Guði sé lof fyrir undursamlega frelsara, Jesú Krist.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þess að útvarp okkar segir öllum frá Jesú.
2: Þrítugasta og fimmti sálmur. Deil þú drottinn við þá er deila við mig, berst þú við þá er berjast við mig. Takk skjöld og törgu og rís upp mér til hjálpar, takk þið spjót og öxi til þess að mæta ofsækjendum mínum. Seg við sál mína, ég er hjálpari þinn. Lát þá sem sitja líf mitt, hljóta smán og svívirðing. Lát þá hverfa aftur með skömm, er ætla að gjöra mér illt. Lát þá verða sem sáðir fyrir vindi, þegar engil drottins varpar þeim koll. Lát veg þeirra verða myrkan og hálan, þegar engil drottins eltir þá. Því að ástæðulausu hafa þeir lagt net sitt lengt fyrir mig, að ástæðulausu hafa þeir grafið grifju fyrir mig. Lát torti mín koma yfir þá, er þá varir minnst. Lát netið er þeir hafa lagt lengt, veiða sjálfa þá. Lát á falla í þeirra eigin grifju. En sál mín skal tætast yfir drottni, gleðjast yfir hjálpbræði hans. Öll bein mín skulu segja, drottin, hver er sem þú, er frelsar hinn á umkomulausu. Frá þeim sem eru honum yfirsterkari, hinnur hljáðu og snauðu frá þeim sem rænir hann. Ljúfvottar rísu, þeir spyrja mig það sem ég veit ekki Þeir launa mér gott mýtlu, einsend verður hlutfall mitt. En þegar þeir voru sjúkir, klæddist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með nýðurlútu höfði. Gekk harmandi, sem vínur eða bróðir ætti í hlut, var beygður eins og sá er sýrgin móður sína. En þeir fagna yfir hrösun minni og safna saman. Útlendingar og ókunnir menn safna saman móti mér. Mæla lastirði og þagna eigi. Þeir freista mín smána og smána og nýsta tönnum í gegn mér. Drottinn hversu lengi viltu horfa á frelsa sál mína undan eyðileggingu þeirra. Mína einmana sál undan ljónunum. Þá vil ég lofa þig í miklum söfnuði, vegsama þig í miklum mannfjölda. Lát eigi þá sem án saka eru óvinir mínir hlakka yfir mér. Lát eigi þá sem að ástæðulausu hata mig skotra augum. Því að frið tala þeir eigi og mótiðinu kyrlátu í landinu hugsa þeir upp sviksamleg orð. Þeir glenna upp gynið í móti mér og segja hæ hæ, nú höfum við séð það með eigin augum. Þú hefur séð það drottinn verið langt í burtu frá mér. Vakna, rís upp og lát mér á rétti mínu. Guð minn og drottinn til þess að flytja málmi. Dæmi eftir réttlæti þínu drottinn guð minn. Lát þá í hlakka yfir mér. Lát þá ekki segja í hjarta sínu. Hæ, ósk voru uppfyllt. Lát þá ekki segja, við höfum gjört út af við hann. Lát þá alla verða til skammar og hljóta kynróða, er hlakka yfir ógæfu minni. Lát á íklaða skömm og svívirðing, er hreykja sér upp gegn mér. Lát á kveða fagnaðróp og gleðjast er unna mér réttar. Lát á segja ætið, vegsamaður sé drottinn, hann sem mann þjóni sínum heilla. Og tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn, liðlangan daginn.
3: Gula pokaskýrtan var með löngum ermum, fjórum vösum í yfirstærð með svörtum saumum og smellum að framanverðu. Ekkert sérlega falleg en vissulega gagleg. Ég fann hana í desember 1963 þegar ég var heima í jólafríi frá háskólanum en þá var ég á fyrsta ári. Hluti skemmtunarinnar Við að koma heim var að fá tækifæri til að gramsa í öllu dótinu hennar mömmu. Dóti sem hún hugðist gefa bástöttum. Hún hreinsaði húsi reglulega af gömlum fötum, rúmfatnaði og ýmsum hlutum og safnið var alltaf geymt í bréfpokum á gólfinu í forstofuskapnum. Dag einn, þegar ég var að róta í safninu hennar mömmu, rakst ég á feiknastóra gula skyrtu. Svolítið snjáða eftir margra ára notkun en öðru leiti býsna góða. Fín skyrta til að nota í myndlistatímum, sagði ég við sjálfa mig. Þú ætlar þó ekki að taka þessa gömlu druslu með þér, sagði mamma þegar hún sá mig pakka henni niður. Ég var í henni þegar ég gekk með hann bróður þinn, 1954. Hún tilvalin í myndlistina, mamma. Takk, og svo skellti ég henni niður í tösku áður en henni gæfist ráðrúm til að mótmæla. Þessi gula skyrta varð hluti að fata eign minni í skólanum. Mér þótti afskaplega vænt hana. Öll skólaárin var hún innan seilingar og ég klæddist henni gjarnan þegar ég átti áhættu að óhrengast. Saumana í handakrikunum varð ég að endurnýja einu sinni áður en ég lauk námi en skyrtan stóð enn fyrir sínu. Eftir brautskráningu fluttist ég til Denver og var í skyrtunni daginn sem ég flutti inn í íbúðina mína. Svo klæddist ég henni á þeim dögum sem að ég var heima við að þrýfa. Vasarnir fjórir, tveir á brjóstinu og tveir á hliðunum voru eins og hannaðir til að geyma tuskur, bón og hreinsefni. Ári síðar gifti ég mig. Þegar ég varð ófrísk fann ég gulu skyrtuna niður í skúffu, klæddist henni meðan kúlan var sem stærst. Enda þótt ég saknaði þess á meðgöngunni að hafa ekki pappa og mömmu og sískinni mín hjá mér, þar sem við bjuggum í Colorado, en þau í Illinois. Hjálpaði skyrtan mér að muna hlýju þeirra og vemd. Ég brosti og faðmaði skyrtuna að mér þegar ég myndist þess að mamma hafði klæðst henni þegar hún var ófrísk. Árið 1969 þegar dóttir mín fæddist var skyrtan að minnstakosti orðin 15 ára gömul. Fyrir jólin það ár gerði ég við annan olbóan, þvoði skyrtuna og straujaði, pakkaði henni gjafapappír og sendi mömmu. Brosandi stakk ég miða í vasan og á honum stóð. Ég vonaði hún passi. Þú verður öruglega fín í henni. Þegar mamma skrifaði mér og þakkaði fyrir alvöru gjafirnar, sagði hún að gula skyrtan hefði verið sæt. Hún myndi svo ekki framar á hana. Árið eftir fluttustum við þremenningarnir frá Denver til St. Louis og komum við hjá pappa og mömmu í Rockfells í Illinois til að sækja húsgögn. Mörgum dögum síðar þegar við tókum utan af eldhúsborðinu tók ég eftir einhverju gulu sem límt hafði verið neðan á plötuna, skyrtan, og þannig hófst leikurinn. Í næstu heimsókn stakk ég skyrtin undir rúmdínuna hjá pappa og mömmu. Ekki veit ég hve lengi hún var að finna hana en ég fekk hana ekki endursenda fyrir en tveimur árum síðar. Þá var fjölskyldan mín orðin stærri. Í þetta sinn náði mamma sér niður á mér. Hún setti skyrtuna undir fótinn á standlampanum í forstofunni enda vissi hún að þar sem ég var orðin þriggja barna móðir myndi ég ekki þrýfa húsgögn eða færa þau til á hverjum degi. Þegar ég loks fann skyrtuna klæddist ég henni oft meðan ég var að gera upp gömul húsgögn sem ég keypti á skransölum. Olíublettirnir á skyrtunni gerðu sögu hennar aðeins merkilegri. Því miður var líf mitt fullt af blettum líka. Hjónaband mitt var dauðadæmt nánast frá byrjun. Eftir nokkra tilraunir hjá hjúskaparráðgjafa skildum við að skiptum árið 1975. Ég og börnin þrjú bjuggum okkur undir að flytja til Illinois svo að við fengjum notið stuðnings fjölskyldunar og vinanna. Þunglindi heltist yfir mig þegar ég hóf að pakka niður. Ég velti fyrir mér hvort mér tækist að þrauka ein með þrjú lítil börn. Hvernig skildi mér ganga að fá vinnu? Þótti ég hefði ekki lesið mikið í biblíunni síðan forðum daga þegar ég gekk í biblíuskóla fletti ég nú bókinni góðu í leita huggun. Í Efesusbréfinu fann ég þennan kafla. Fyrir því skulu þér taka alvæpni Guðs til þess að þér getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og getið að öllu yfir unnu staðist. Ég reyndi að sjá sjálfa mig fyrir mér með alvæpni Guðs en sá aðeins sjálfa mig íklæta gulri skyrtu með blettum. Auðvitað var ekki ást móður minna hluti af alvæpni Guðs. Ég brosti og myndist skemmtunarinnar og hlýjuna sem þessi gula skyrta hafði kallað fram í lífi mínu í árana rás. Ég hafði nú öðlast hugrekki á ný og einhvern veginn stóð mér ekki lengur stuggur af framtíðinni. Ég tók upp úr töskunum á nýju heimili mínu og leið nú mun betur en vissi að senn yrði ég að koma skyrtunni aftur til mömmu. Næst þegar ég heimsótti hana, faldi ég hana vandlega í neðstu kommóðuskúffunni hennar, enda liðu margir mánuðir þar til hún færi að leita hlýjum peysum. Líf mitt gekk nú aldeilis prýðilega. Ég fekk ágæta vinnu á útvarstöð og börninu leið vel í nýju heimkynunum. Ári síðar þegar ég dreif mig út og þvoði gluggana, fann ég krumpaða gula skyrtu í töskupoka í hreingerningaskápnum mínum. Þá kom nokkuð nýtt í ljós. Á skyrtubrjóstinu blöstu við mér skær grænir ísaumaði stafir. Patt á mig. Ég lét þetta þó ekki slá mig út af læginu, heldur náði í saumadóti mitt og bætti við einu orði. Nú mátti lesa þessa yfirlýsingu á skyrtunni. Mamma patt á mig. Einu sinni endurnýjaði ég saumana. Svo leitaði ég aðstoðar góðs vinar míns, Haralds, við að koma skýrtunni aftur til mömmu. Hann bjó svo hnútana að vinur hann sendi mömmu skýrtuna frá Arlington í Virginíu og með böglunum létum við fylgja bréf þar sem kom fram að hún hefði hlotið með fylgjandi vellun fyrir góðar gjörðir sínar. Vellunaskjalið, ákalega virðulegt bréf, prentað í menntaskólanum þar sem Harold var aðstoða skólameistari. Var frá stofnun fyrir vega og vandalausa. Þetta var besta bragð mitt til þessa. Ég hefði gefið hvað sem var til að sjá framan í mömmu þegar hún opnaði verðlaunapakkan og sá skýrtuna, en auðvitað myndist hún aldrei á neitt. Á páskadag ári síðar tókst mömmu að slá mig algjörlega út af læginu. Hún gekk inn í húsið okkar eins og drottning, í skýrtunni utan yfir páskafötunum, eins og hún væri óaðskiljanlegur hlutur þeirra. Ég vissum að ég gafti en ég sagði ekki neitt. Meðan á máltíðinni stóð var ég næstum búin að skella upp úr en ég var staðráðin í að rjúfa ekki álög skýrtunar á líf okkar. Ég var sannfærðum að mamma myndi fara úr skýrtunni og fela hana einhver staðar í húsinu en þegar þau pappi kvöttu gekk hún út dyrnar með áletrunina mamma patt á mig á brjóstinu eins og skjaldamerki ættarinn að væra ræða. Ári síðar í júní 1978 giftum við Harald okkur. Á brúkustaginn földum við bílinn í skúr hjá vini okkar til að hann yrði ekki fyrir barðina og hrekki svínum eins og allsíða við brúkaup. Að athöfninni lokinni ók Harald okkur til brúðarsvítu á hóteli. Ég tegði mig eftir kotta til að setja undir höfuðu. Kottin var eitthvað óþægilegur. Ég tók utan af honum og fann þar gjöf pakkaða inn í fallegan pappír. Ég hélt þetta væri ef til vill óvænt gjöf frá Harald, en hann virtist jafn hissa og ég. Í öskinni var gula skyrtan, nýströyjuð og fín. Mamma vissi að ég þyrfti á skyrtina halda til að minna mig á að kímnigáfa krydduð með ást er eitt mikilvægasta innihaldsefni góðs hjónabands. Í einum vasanum var bréfmiði. Lestu Jóhannes 14. kafla 27. og 29. vers. Elska ykkur bæði, mamma. Nóttina fletti ég biblíu sem ég rakst á í hótelherbygginu og fann versin. Þau hljóða svona. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður, ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðu mig, yrðu þér glaðir að því að ég fer til föðurins, því faðirinn mér meiri. Nú hef ég sagt yður það, áður en það verður, svo að þér trúið þegar það gerist. Skyrtan var síðasta gjöf mömmu. Hún hafði vita frá því 3 mánuðum fyrir brúðkaupið að hún væri með banvænan sjúkdóm. 13 mánuðum síðar lést mamma mín 57 ára gömul. Ég verð að játa að það var freistandi að senda gulu skýrtuna með henni yfir móðuna miklu. En ég fegin að ég gerði það ekki því að skýrtan minnismerki þennan kærleiksleik sem við mamma lékum í 16 ár. Auk þess eldri dóttir mín komin í háskóla núna með myndlist sem aðalgrein og allir myndlistanemar þurfa gula pókaskýrtu með stórum vösum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komið í sælvinir og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Guð sendi son sinn, þau kalla hann Jesús. Hann kom til að elska, græða sár og fyrirgefa. Hann lifði og dó til að borga mína skuld og tóm gröfinni þarna til að sanna að frelsari minn lifir. Vegna þess að hann lifir, þá get ég horfst í augu við morgundaginn. Vegna þess að hann lifir, er allur ótti farinn. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðin í hendi sér og lífið er þess virði að lifa því vegna þess að hann lifir. Hversu yndislegt er að halda á nýfættu barni og finna stoltið og gleðina sem því fylgir, en samt það stórkostlega er fullvissan sem þetta barn getur haft á óvissu dögum vegna þess að hann lifir. Vegna þess að hann lifir get ég horfst í augu við morgundaginn. Vegna þess að hann lifir er allur ótti horfinn. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðin í hendi sér því lífi þess virði að lifa því aðeins vegna þess að hann lifir. Síðan dag einn mun ég fari við fljótið. Ég mun hefja síðasta stríði með kvölum og síðan, þegar dauðin víkur fyrir sigri, mun ég dag einn sjá ljóstýrðar og ég veit að hann lifir. Þetta er yndislegur söngur sem ég hlusta ofta á og var að deila hana hér með ykkur núna. Þrátt fyrir það að það séu margar aldir á milli mín og Jóp, að þá deilum við þessari fullvissu og þessum sannleika saman. Ég get einhvern veginn heyrt Jóp hrópa upp yfir sig þessum orðum. Ég veit að lausnari minn lifir. Já, vini, vegna þess að hann lifir, þá get ég horfst í augu við morgundaginn. Engin ótti er til staðar vegna þess að drottin minn hefur framtíðin í hendi sér. Engin ótti er til staðar vegna þess að hann drottin minn lifir. Hann hefur framtíðin í hendi sér. Við þurfum ekkert að óttast, eins og segir í Jesaja 43. kaflanum og fyrsta versinu. Óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Og ég mati þessu 28. kaflanum. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Já, lífið þess virði að lifa því vegna þess að Jesús lifir. Og þetta eru vers sem ég held mikið í vinir og talaði oft inn í mitt líf. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn, segir Jesús. Hann segir þetta við mig og hann segir þetta við ykkur vinir. Og hann er með okkur alla daga allt til enda veraldar. Ég opnaði hans Facebook núna í vikunni sem er svo sem ekkert nýtt að hans að skrolla yfir og skoða nokkra færslur. En ég stoppaði svo við eina þeirra. Ekki einn í viðbót, hugsaði ég. Ekki einn í viðbót. Við mér blasti ungur maður og þrítusaldri. Faðir tveggja barna sem hafi tekið sitt eigi líf. Ég komst við. Því ég kannast við þessa tilfinningu. Að langa að yfirgefa þessa jarðvist. Að ljúka henni sjálf. Að sjá ekkert annað en myrkur sama hvert litið var. Ég var þá tveggja barna móðir og var að gangi gegnum mikla erfileika í mínu lífi. Brotin og tætt fálmaði ég áfram í myrkrinu eftir einhverju sem ég raun vissi ekkert hvað var. En innst inni þráði ég frið í mitt hjarta. og hugsaði það hver það mikið hvernig gæti öðlast frið í hjarta og ró í hugann. Ég var ekki að glíma við áfengi eða fíknefni og hef aldrei þurft að glíma við það. Hvað var þá að? Af hverju þetta hugar angur? Í orði Guðs í Biblíunni, Biblíun okkar, orði Guðs. Það segir eftirfarandi og við finnum það í Rómverjabréfinu, þriðja kaflanum og vers 23. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Allir. Það vantaði eitthvað inn í líf mitt. Ég átti ekki lifandi trú á þessum tímapunkti, en ég var leitandi. Leitandi að einhverju sem ég gæti virkilega haldið í. Í einhvers konar líflínu. En það var sama hvert ég leitaði. Myrkri virtist víða og enn allt og víða. Jafnvel þeir eða þær sem virðast ganga svo vel. Þar einnig jafnvel skuggi eða myrkur að finna. Það einhver vöntun. Páll Postuli kallar þetta skort. Og við virðumst fara ýmsa leiðir til að fylla á þennan skort. Síðustu orð Steve Jobs, milljarðamæringur, og einn af þremur einstaklingum sem stofnaði stór fyrirtækið Apple, en lést aðeins 56 ára gamall. Á dánarbeðinu sagði hann eftirfarandi. Ég hef náð toppnum á árangri í viðskiptum. Ég augum annara líf mitt árangur. Hins vegar, fyrir utan vinnuna, þá hef ég haft litla gleði. Í lok dags ríkidæmi bara staðreynd sem ég hef vanist. Núna, liggjandi í sjúkrarúminu mínu, að rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll viðurkenningin og auðurinn sem ég var svo mikið stoltur af, hefur dofnað og orðið tilgangslaust frammi fyrir yfirvofandi dauða. Þú getur ráðið einhver til að keyra bílinn þinn eða þéna peninga fyrir þig, en þú getur ekki ráðið einhver til að vera veikan og deyja síðan fyrir þig. Það hægt að finna hluti sem týnast og það hægt að finna þá aftur. En það eitt sem aldrei finnst þegar það hefur tapast og það lífið. Á hvaða stigi lífsins sem við erum stödd á núna? Á settum tíma munum við þurfa að horfast í augu við daginn sem tjaldi lokast. Elskaðu fjölskylduna þína, maka, börnin og vini. Komdu vel fram við þau og varðveittu þau. Þegar við eldumst, og verðum vitrari. Gerum við okkur hægt og rólega grein fyrir því að ganga með $300 úr eða $30 úr sýnir bæði nákvæmlega sama tíma. Hvort sem við keyptum $300 eða $30 veski eða tösku þá upphæðin inni því svo sama. Hvort sem við keyrum á $150,000 bíl eða $30,000 bíl, þá vegurinn og vegalengdin svo sama og við náum sama áfangastað. Hvort sem við drekkum vín með matnum fyrir $1,000 eða $10, þá kjötið það sama. Hvort sem húsið sem við búum í 100 eða 1,000 fermetrar, einmanaleikinn svo sami. Þú mynd átta þig á því að þín sanna innri, hamingja, kemur ekki frá efnislegum hlutum þessa heims. Hvort sem þú flýgur á fyrsta flokks farrými eða á öðrum farrýmum, ef flugvélin hrapar, þá ferð þú niður með henni, sama hvar þú situr í vélinni. Þess vegna vona ég að þú áttir þig á því að þegar þú átt vini, bræður og systur, sem þú ræðir við, hlærð með, syngur eða talar allt milli himins og jarðar, að þá það raunveruleg hamingja. Óumdeilanleg staðreynd lífsins. Ekki ala börnin upp, ykkar upp til að vera rík. Og ég bæti hér við, rík af heimsins gæðum. Fræði þau til að vera hamingjusöm. Þegar þau vaksa úr grasi, munu þau vita virði hlutana en ekki verðið. Steve Jobs gerði sig grein fyrir því á dánarbeðinu að við kaupum okkur ekki gleði við eða hamingju. Hvorki fyrir okkur, nýja afkomendur okkar. Við erum alltaf að reyna að fylla líf okkar af einhverju sem við vitum í raun ekkert. Akkverju. Hann lýsti þess einu sinni svo vel að Brynja minn og ykkur ykkar þekkir hann. Hann kom hérna upp með vitnisburð. Hvernig við reynum að fylla tómleikan í hjartan okkar með alls konar hlutum og efnum. Því kannastu dótið, það sem að börni fá svona eins og kassa og það stjarna og það hringur, kassalaga og þau að setja hlutina ofan í þetta. Stjarnan fyrir það sem stjarnan og ferirningurinn fyrir það sem ferirningurinn og svo koll að kolli. Hvert stykki á sér stað? Þegar við fullörnumst, þá eins og við séum alltaf að fylla þetta tómarúm sem myndast í hjarta okkar af alls konar hlutum og jafnvel hugbreytandi efnum. Og ef það passar ekki, þá reynum við að troða þessu inn og jafnvel berjum á það til að koma þessu inn. En það virkar ekki. Því að skaparinn okkar skapaði okkur til að eiga lifandi samfélag við sig. Hann þráir að við skiljum að það eina sem að passar í okkar hjarta lifandi Guð. Litla systir mín, sem samt 20 árum yngri en ég, spurði mig einu sinni, hvernig ég gæti verið svona viss að Guð væri til? Og ég man að við sátum í bíl, og hún búin að sitja lengi út í bíl því ég var að skilin af mér og sátum og spjöllum lengi saman svo segir hún, ég var búin að vera að tala Guð við hana þá segir hún, hvernig geturðu verið svona viss að Guð sé til ég horfði á hana og sagði svo vegna þess að ég finn það hérna og lagði hendin á hjartastað þess vegna ég viss Ég finn það hér. Þetta eins og eiga þann besta vin sem til þegar ég innilegt samtal og nærveru og njóti þess að vera saman. Þú finnur virkilega fyrir nærveru og kærleika vinarins. Jesús sagði í Jóhannesi 14. kaflanum Sá sem elskar mig Varð veitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Konungur konunguna vill búa hér innra með mér. Í mínu hjarta og í þínu hjarta. Nær getur hann ekki búið en hér innra með okkur. Hann getur ekki búið nær. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hugsið ykkur vinir. Í upphafi var orðið. Þetta. Hér. Orðið. Jesú. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Tókuðu eftir yfirnir að það segir ekki Ljósið skein í myrkrinu. í þátíð. Það segir ljósið skín í myrkrinu. Sem segir mér að þetta ljós sem Jesús Kristur, Immanúel, Guð með oss, Guð með okkur, enn til staðar fyrir alla þá sem vilja þykja það sem guðdómur býður upp á. Ljósi sem skín mitt á meðal okkar. Ég var að tala við aldraða vinkonu mína þar sem hún var að deila með mér þegar hún eignaðist lifandi trú. Hún sagði, það var svo stórkostlegt að upplifa hvernig grasið varð allt í einu svo grænt. Og blómin svo björt og ég sagði við hana að þetta hefði einmitt ég sjálf upplifa það varð allt svo bjart það var eins og fyrir sjónskertan einstakling geti ímynda mér að fá ný glerugu og sjá lífið í skýrara ljósi óreiðan sem var hérna í höfðinu á mér var eins og bækur sem hafði verið rutt úr hillunum og það var ekkert skipulega á neinu. Allt í einu fór eitthvað rofa til í þessu bókasafni og bækurnar hver og fætir annari komist á sinn stað. Það gerðist ekkert samstundis, heldur með tímanum. Og það svo stórkostlegt, vinir, og þegar maður eignast svona samfélag við drottin. Ég var einmitt, hún Þórdís var að vitna í hérna orskviðana á þann og ég búin að vera svolítið þar núna. En þar segir akkur þetta og þetta talaði svo til mín. Það segir son minn, en ég veit að drottin að tala mig líka. Dóttir mín, börnin mín. Ef þú veitir orðum mínum viðtöku, og geymir boðorð mín hjá þér, svo þú ljáir spekinni athygli þína, neyir hjarta þitt að hyggindum. Ef þú kallar á skynsemina og hrópar á hyggindin, ef þú leitar að þeim sem að silfri og grefst eftir þeim eins og fólknum fjársjóði, þá munt þú skilja. Hvað ótti drottins og öðlast þekking á guði. Því að drottin veitir speki að munni hans kemur þekking og hyggindi. Hann geymir hinu ráðvöndu gæfuna skjöldur þeirra sem breyta grandvarlega með því hann vakir yfir stígum réttarins og varveitir veg sinna guð hrættu. Þá munt þú skilja hvað réttlæti og réttur og ráðvendni í stuttu máli sérhverja braut hins góða. Því að speki mun koma í hjarta þitt og þekking verða sálu þinni yndisleg. Þegar ég opnaði hurðinu upp á gátt og hleyfti ljósinni inn og bauð Jesu velkomin inn í mitt líf og hjarta, þá vék myrkrið fyrir ljósinu. Nýtt líf tók að vaxa innra með mér og það óx og enn að vaxa. Því eins og Jóhannes skírari sagði, hann þarf að segja Jesús á að vaxa en ég á að minka. Lindiseinkun Jesús á að eflast og stækka í mér og þér vinir. Ekki bara í mér. Dýrð Guðs á að lýsa í hjartum okkar. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Það segir allir. Öllum skortir Guð. Þar til að þú býður hann velkomin inn í þitt líf. Þetta er skorturinn sem að heimurinn er að glíma við í dag. Það þetta, þessi fæða, andlega fæða, Guð í okkar líf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn, eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Ég skil það í dag að ég dýru verði keypt. Jesús keypti mig undan böli syndarnar með blóði sínu. Til þess að ég gæti eignast á gleði, þann frið, þá hamingju sem ég á í dag. Og ekki bara í dag. Heldur, eins og vorum að lesa um, eilíft líf. Eilíft líf, Jesús var fórnað fyrir mig og ekki bara fyrir mig, heldur þig. Guð sendi son sinn. Þau kalla hann Jesús. Hann kom til að elska, græða sár og fyrirgefa. Vegna þess að hann lifir er allur ótti farinn. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðina í höndum sér. Að þá er lífið þess virði að lifa því. Það er svo sannarlega ljós í myrkrinu. Ég er vitnisburður að það er ljós í myrkrinu. Ég á fjögur uppkomin börn í dag og tengdabörn. Og sjöunda barnabarnið kom í heiminn núna þegar þetta tala fyrir hálfu mánuði síðan. Ég á Guði allt að þakka. Ekki bara fyrir lífið í dag. Heldur það að vera alltaf til staðar fyrir mig og leiða mig áfram í þessu lífi. Því að svo elskaði Guði heiminn að hann gaf sinn enga son til þess að hver sem á trúir glatist ekki. Heldur hafi eilíft líf. Guð gaf það dýrmætasta sem hann átti og rétti þér það. Ég get aðeins tala fyrir sjálfa mig. Þetta er dýrmætasta gjöf sem ég hef nokkuð tíma fengið þegar ljósið kom inn í myrkrið og vék því burt og gaf mér líf, líf í fullri gnægð. Mér langar að segja við þið sem hlýðir á þennan boðskap. Það er ljós í myrkrinu og þetta ljós ber heiti Jesús. Hann er það eina sem passar í þetta tómarum í hjartanu. Ekkert annað passa þar, en þú verður að bjóða honum inn í þitt hjarta. Gefði Jesús tækifæri. Óttast þú eigi, því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Jesús þekki þig og er að kalla á þig út úr myrkrinu og inn í ljósið. Taktu hann á orðinu og segðu, já, drotti minn, hér er ég. Taktu hann á orðinu og segðu, já, drotti minn, hér er ég. Við skulum biðja saman, vinnir. Kæri himneski faðir, drotti minn, elskulegi faðir, við þökkum þig fyrir þá dýrmætu gjöf sem þú gafst okkur, drotti minn. Elskulegi faðir, ég byðum að fyrirgefa okkur það hversu blind við erum fyrir þessari gjöf, drottinn minn. En ég byð þess að hver sá sem á hlýðir megi finna þann boðskap sem þú vilt tala til einstaklingana. Að það er ljós í myrkrinu og þú ert að ljós og þú þráir að teygja þig og snerta fólkið. En eins og við erum sagt áður að þú ert það mikill herramaður að þú býður eftir að þér sé boðið inn. Svo ég byðist drottinn minn að fólk skilji það að það þarf að opna hjarta sitt fyrir þér og segja já drottinn, þú ert velkomin í mitt líf. Þannig byði fyrir þeim sem á hlýða að þau megi taka þig á orðinu drottinn og fá að lifa því lífi sem að þú ætlaði þeim alveg frá upphafi. að þau eignist þetta líf í fullri gnægð. Í þér, drottinn minn, elskulegi faðir, það spyð ég og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen. Takk okkur fyrir minnir.

0: Út af boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Láttu nú ljósið þitt lýsi í hjarta mitt. Hafði það sess svo sæti, signaði Jesú mæti.
3: Komið þið sær. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og mun nú deila með ykkur nokkrum hugsunum innri frið. Ég hefði ætlað mér að fjalla mest það sem nefnt friður Guðs eða innri friður í ritningunum. Ég fann þó fljótlega að til þess að gera þessu efni einhver skil þá þyrfti ég að athuga báðar hliðar, ef svo má segja. Mér finnst ég þurfa að horfa á þjóðfélagslegan frið eða ytri frið og síðan þann innri frið sem samband okkar við almáttugan Guð veitir okkur. Það er mikið talað frið í dag. Eiginlega helst þetta í hendur sem vonlegt er að því meiri ófriður í heiminum því meira er talað að það verði nú að fara að komast á friður í heiminum. Það er talað það hvernig sé hægt að koma á friði, en það er eins og ófriðurinn aukist í réttu hlutfalli við allar umræðurnar frið. Getur það verið að menn mættu byrja á að spyrja sig hvers vegna allir þessi ófriður vaði uppi, hversin litið er? Ég tel að yfirleitt sé happadrýgst að reyna að finna byrjunina þegar reynt er að leysa mál. Og eins og svo oft vil ég leita svara í biblíunum minni og þar stendur ekki svörum. Ég byrja á að fletta upp í Matteusi 24:3. Jesús er á Olíufjallinu ásamt lærisveinum sínum. Hann hefur lokið við að halda hennar miklu þrumuræðu sína sem við getum lesið í 23. kafla Matteusar. Hann hefur talað örlög Jerúsalem og lærisveinarnir eru nánast skelfingu losnir yfir því sem þeir hafa verið áheyrendur að. Svona hafði Jesús ekki talað áður. Hann lætur fræðimennina og farisegana hafa það óþvegið eins og við segjum stundum þegar skýrt er talað. Jesús veit að endirinn á jarðvist hans nálgast. Hann hefur talað við þjóðina, við prestana og kennimenn og hann hefur talað við lærisveina sína. Honum finnst að lítið sem ekkert hafi komist til skila af því sem hann hefur verið að kenna. Nú er eins og mér finnist að Jesús hafi hugsað sem svo. Nú er komið tími til að hætta að tala í dæmisögum. Nú er komið tími til að hætta að tala undir rós. Hann veit að tími styttist óðum sem hann hefur til að koma fólkinu í skilning það sem máli skiptir. Og hann lætur ekki þar við sitja, heldur tekur hann ákvörðu. Hann heldur hinn að frægu þrumuræðu það hvernig ástandið sé og hverjar afleiðingarnar muni verða ef ekkert breytist. Menn sátu sem þrumur losnir undir þessari ræðu. Að endingu segi Jesús þeim fyrir framtíð hinnar helgu borgar Jerúsalem. Hús yðar verður í eyði látið. Matteus 23:38. Það er vert að taka eftir því að þarna segi Jesús hús yðar. En í 17. kafla Matteusar versi 13 segir Jesús: Ritað er hús mitt á að vera bænahús. Hér er hann að tala helgidóminn í Jerúsalem. Eitthvað hefur breyst. Helgidómurinn virðist ekki vera lengur hús Jesú. En það er efni sem ég langar að fjalla seinna í annari hugleiðingu. Lærisvinarnir

mjög við þennan spátum örlög hinnar helgu Jerusalem borgar. Þeir skilja í raun ekki hvað Jesús hefur verið að segja. Hér hefur hann birst sem annar maður, maður sem þeir varla þekktu. En Jesús er svo sami. Hann vissi hvað var í vandum og hann finnur að nú sé komið að því að gera enn harðari atlögu að því að opna huga fólks. Fá þau til að vakna og hlusta. Það þýðir ekki lengur að vera með líkingar. Það verður að tala mál sem allir skilja í þeirri von að einhverjir átti sig og snúi frá villu síns vegar áður en það verðum seina. Hann þráir að menn finni þrönga hliðið og mjóa veginn sem liggur til Guðs og eilífs lífs með honum. Jesús heldur síðan upp á olíufjallið ásamt lærisveinum sínum og þar koma þeir til hans og spyrja, seg oss, hvenær verður þetta og hvert mun takk komu þinnar og endalög veraldar? Og Jesús svara þeim, varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur og marga munu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófríða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða, en endurinn er ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingar hýðana. Matteus 24:3-8. Hér er þá komið svari við spurningur um það hvernig ástandið komið til með að vera í heiminum ef við ekki tökum ákvörðun um að breyta lífi okkar. Við finnum einnig leiðbeiningur um það hvað sé til ráða. Hvað getum við gert? Biblían segir okkur allt um það. Guð mun missa þolinmæðina við okkur. Það mun koma að því að hann segir hingað og ekki lengra. Nú er nóg komið. Ég get ekki og vil ekki horfa upp á sköpun mína eins og hún er orðin. Í gegnum Jesú Krist sagði hann okkur allt um það hvað myndi gerast að öllu óbreyttu og hvernig við getum merkt að endurinn væri nánd. Í Biblíunu höfum við alla þá vitnesku sem við þurfum á að halda til að komast frá dauðanum til Guðs ríkis. Hvað höfum við mennirni gert? Höfum við hlustað og lært? Eða höfum við kosið að hlusta ekki? Og upplifum því nú þennan alls er ófrið, bæði hið ytra og hið innra með okkur. Ég vil aðeins hugleiða nánar í þessari grein tvö orð, sem eru innri friður okkar. Höfum við farið til uppsprettunar sem kennur okkur hvernig við getum öðlast innri frið? Frið í sál okkar. Höfum við lært að eignast geðró? Mjög líklega að segja margir nei og margir já við þessari spurningu. Ég er samt vissum að Guð vildi óska að þeir væru fleiri sem gætu sagt já. Í Rómverjabréfi sínu Kapla 5:1-5 segir Páll postuli. Réttlættir af trú höfum við því frið við Guð fyrir drottinu vorn Jesú Krist. Guð sendi sinn elskaða son til þess að friðþægja fyrir syndur okkar allra. Með fórn sinni á krossinum og Golgata veitti hann okkur fyrirgefningu og uppgjöf saka. Hann gaf okkur náð og sinn frið. Hvað höfum við, mennirnir, gert með þessa gjöf? Í Jóhannesi 14:27 lesum við þessa dásamlegu yfirlýsingu Jesú. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Hjartaðið að skelfist ekki, né hræfist.
Jesús er svo mjög umhugað lærisveinana þessa vini sína að hann biður föður sinn að veita þeim frið, sinn frið. Hann vill veita okkur öllum sem á hann hlusta von og trú frið. Og í gegnum þennan frið og þann kærleika sem hann leiðir af sér, þá okkur búið eilíft líf með Guði í ríki hans. Það stendur okkur til boða í gegnum Jesú. Hvað veljum við? Við höfum jú frjálst val. Getum við að hugsa okkur eitthvað sem getur tekið fram þessu boði Guðs? Hvað í þessum heimi getur verið betur til þess fallið að veita okkur innri frið en einmitt þetta lofar? Þegar Jesús gekk hér á jörð, báðu menn hann að kenna sér að byðja. Jesús gaf okkur bænana faðirvorið. Engin kristinn maður getur því haft neina afsökun fyrir því að vita ekki boðskap þessara bænar. Þegar við byðjum, höfum þá í huga þessa stórkostlegu setningu. Fyrirgef oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum voru skuldunautum. Í Matteusi 6, 14-15 að finna þessa dásamlegu bæn faðir vorið að það vert að lesa það sem Jesús segir að þessari bæn lokinni. Þar stendur í versum 14 og 15 Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörði þeirra þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, þá mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Við getum ekki vænst þess að geta komið til Guðs með loka hjarta og beðið hann að fyrirgefa okkur. Snúið okkur síðan við og neitað að fyrirgefa náunga okkar sem kemur til okkar með þessa bæn í hjarta. Það þýðir ekkert fyrir okkur að reyna að koma til Guðs með óskir okkar, hverja sem þær eru, ef við erum síðan ekki sjálf tilbúin til að hlusta á náunga okkar. Jesús kenndi okkur seinna aðra bæn. Við finnum hana í Jóhannesi 13:34 og hún hljóðar svo. Nýtt boðorð gef ég yður, að þér elskið hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skuli þeir einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Kærleikur leiðar af sér fyrirgefningu og fyrirgefningin náðina. Þannig munum við öðlast þennan lífgefandi innri frið sem við þráum og þörfnust svo óskaplega mikið og sjaldan eins mikið og einmitt núna í þessum heimi eins og hann orðin. Hvers vegna heimurinn svona friðlaus? Hvers vegna segja menn á hverjum degi? Guð gefði mér frið. Ég þarna svo mikið friðar. Við förum til lækna til að leita okkur hjálpar, til að minnka stressi og friða tilveru okkar. Við leitum skemmtana og afþreyingar af öllum mögulegum tegundum. Á sama tíma höfum við í höndum okkar bók sem heitir Biblían. Bók gefin okkur af Guði. Hún segir okkur allt það hvernig við getum eignast frið. Við þurfum ekki að fara í apótek með lyfseðir til að kaupa dýr lyf. Við þurfum ekki að eyða og sóa lífi okkar í dýra skemmtanir sem ekkert gefa né skilja eftir sig nema auðn og tóm í sál okkar. Hvers vegna erum við svona treg í taumi? Getum við ekki skili kærleika þegar hann blasir við okkur á blöðum ritningarinnar? Áttum við okkur ekki á því hvað það gefur okkur að upplifa kærleika í lífi okkar? Leiðbeiningar Jesú eru til staðar. Umhyggja hans fyrir mönnum það sem mest áberandi í bænum Jesú
síðustu dagana sem hann var hér á meðal okkar. Það er honum efst í huga að undirbúa vini sína sem mest og best fyrir það sem koma skal. Hann biður föður sinn að varvita þá í þeim kalda miskunnarleysa heimi sem að veit að við mun bíða þeirra. Að lokum á krossinum bað hann okkur griða. Hann bað föður sinn að fyrirgefa okkur. Svo, hvers vegna getum við ekki komið auga á það að okkar bíða fyrirgefning ef við aðeins viljum þykja hana? Í Jóhannesi Guðspjalli, kafla 15:13, segir Jesús: Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Og hann sagði einnig: Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sérhver það sem þér biðið hann í mínu nafni. Þetta er það sem Jesús gerði fyrir okkur. Hvað gerum við fyrir hann? Berum við ávöxt? Kynnum við hann fyrir vinum okkar? Gerum við allt það sem við getum til að veita náunga okkur frið? Því það er nákvæmlega það sem við gerum ef við kynnum Jesú fyrir þeim sem á í erfileikum og vanda. Þegar við hjálpum öðrum að kynnast friði Guðs, mun það veita okkur innri gleði, ró og frið. Eigingirni veitir ekki neitt, hvorki okkur sjálfum inn í öðrum. Hún hugsar bara sig og getur því ekki borið ávöxt. Í Jakobsbréfinu kafla 3:11 lesum við leiðbeiningar það hvernig við getum unnið fyrir Guð, hvað þarf til að ganga í friði. Þar stendur: Hvað sem ofsi og eigingirni er, þar er óstjórn og hverskins böl. En sú speki sem að ofan er, hún er í fyrsta lagi hrein, þvínast friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, fullmiskunar og góðra ávasta. Óhlutdræg, hræsnislaus. En áhersli réttlætisins verður sáð í friði, þeim til handa er friðsemja. Ég veit að margir segja: Þetta virkar bara ekki í okkar þjóðfélagi, en höfum við reynt þetta í samskiptum okkar við aðra? Ég geri mig grein fyrir því að sá sem vill gefa sig að því að tilhenga sér þessa lindisþætti eru ekki að færast neitt lítið í fang. Það þýðir fyrir flesta fullkomna kúvendingu á lífi sínu. En vitum við nokkuð það hvað getur gerst ef við ekki látum á það reyna? Ég vil trúa því að þeir sem hafa reynt að hjálpa öðrum, reynt að vera sáttgjarn og rétt sín í framkomi sinni við aðra, munu hafa fundið að þetta er einmitt það sem þeir fá tilbaka. Þessar leiðbeiningar eru jákvæðar, þær eru góðar og skynsamlegar og þær virka jafnvel í dag. Vissulega vex þetta okkur mörgum í augum og við segjum: Ég get ekki tilhenga mér þessa framkomu. Ég er bara svo langt í frá nógu góð manneskja. Allt í lagi. Það er alveg rétt í lang flestum tilvikum. Við erum jú mannleg, en vitið þið hvað? Guð veit hvernig við erum. Hann skapaði okkur og hann veit allt okkur og hann býst ekki við meiru en við tilengum okkur ef við gerum það af heilum hug. Það sem skiptir máli er viðleitni okkar, það að reyna að gera okkar besta. Og því líkar gjafir sem við fáum tilbaka í sál okkar. Þessi friður, þessi andlegi styrkur og jafnvægi sem ekkert getur haggað. Allt þetta og dagleg nálægð Guðs í gegnum bænir okkar. En eitt er það sem ég hef tekið eftir og ég bið alla sem vilja nálgast Guð
að hafa í huga. Það að ef ég reyna að tilinka mér eitthvað af því sem Jesús bað okkur að læra, þá það nokkuð víst að fljótlega heyristu rödd sem segir, hvað heldurðu eiginlega að þú sért? Heldurðu bara að þú sért að verða heilög? Þá veit ég að ég á réttri leið. Þetta rödd Satans sem finnur að það farið að hitna í kringum hann. Hann átta sig á því að við erum að byrja að skilja hvers konar náungi hann Einn, hann veit að hann mun eiga í erfileikum með að halda lengur í okkur. Og þegar hann byrjar árásu sínar á krafti, þá getum við verið alveg viss að við erum á réttri leið. Jesús segir okkur í Jóhannesi 15:9 hvernig okkur muni farnast ef við förum eftir boðum hans. Hann segir, verið stöðugur í elskuminni. Ef þið haldið boðum mín, verði þér stöðugur í elskuminni eins og ég hef haldið boðum föður míns og stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Satan mun einfaldlega ekki eiga neinn aðgang að okkur lengur ef við erum stöðug í kærleika Guðs. Þetta uppskeran, að öðlast elsku föðurins og sonar hans, að eignast kærleika í hjarta okkar og ró og frið í sál okkar. Ef við gerum það sem Páll postuli gerði, að minnka í sjálfum okkur, og stækka í Guði, þá munum við finna þessa gleði og innri frið. Þegar við hjálpum öðrum og gefum að okkur hlýju og athygli til annaða, mun þessi friður fylla tilveru okkar. Hann eftirsóknarverðari en allt það gull og silfur sem til Gangið á Guðs vegum, Guð blessi ykkur.

0: Þú þarfnast friðar, fyrirgefningar himnana og friðar og kærleika í sálu þína. Fyrir peninga fæst slíkt ekki. Skynsemin megnar ekki að afla þess. Vísindin fá ekki að komið þvílíku til leiðar. Þú getur enga von gert þér það fyrir eigin atbeina. En Guð býður þér allt þetta að gjöf, án silfurs og endurgjaldslaust. Þér stendur þetta til boða ef þú einungis réttur út hendina eftir því. Drottinn segir, þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst.
1: Á hæsta tindi Andesfjallana í Suður-Ameríku á landamærum Chile og Argentínu var fyrir löngu síðan reist stór stytta af Kristi. Standmyndin er 14.000 feta hæð yfir sjávarmáli. Á fótstallinum annars vegar er höggvið þessi orð. Fyrr skulu þessi fjöll molna en Argentínubúar og Chilebúar rjúfa þennan frið sem þeir við fætu Krist frelsarans hafa svarið að halda. Hinum megin á fótstallinum standa skráð orð engilsins á Betlehemsvöllum. Friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Sælu njótandi sverðin brjótandi, faðmist fjarlægir líðir, Guðsríki drottni, dauðans valdþróttni, komi kærlegs tíðir, segir Matthías Jökumsson. Og Páll Póstuli bætir við. Því að Kristur er vor friður, hann hefur sameinað hvortveggja og refið niður milliveggin sem skildi þá að.
2: Friður og örugleiki. Og ávöxtur réttlætisins skal vera friður og árangur réttlætisins rósemi og örugleiki að eilífu. Vitna er hér á eftir í Jesaja 32. kafla og 17. vers. Hina sönnu meginreglu sálfræðinar er að finna í ritningunni. Maðurinn þekkir ekki sitt eigið gildi. Athafnir hans mótast af óendurfættri skapgerð þar sem hann lítur ekki til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Sá sem kemur til Jesú, sá sem trúir á hann og tekur hann sér til fyrirmyndar, skilur merkingu orðanna, en öllum þeim gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeir sem í sannleika endurfæðast munu skilja skýrt og greinilega ábyrgð sína gagnvart Guði, varðandi það að vinna sáluhjálp sinni með ugg og ótta og þá ábyrgð sem áþeng fýlir að fullna bata sinn af holdsveiki syndarinnar. Slík reynsla mun leiða menn til að setja í auðmýkt og trausti alla von sína á Guð. Það er sannarlega ánægjulegt að hafa meðvitund að augu drottins hvíla á okkur og eyru hans hlýða á bænir okkar. Að vita að við eigum óbrigðulan vin sem við getum trúað fyrir öllum leyndarmálum sálarinnar eru forréttindi sem orð fá ekki lýst. Menn og konur sem aðhyllast trú Jesu Krists munu ekki vera eirðarlaus, óánægð og hvikul. Friður Krists í hjartanu mun gefa lindiseinkunninni festu. Þið megið ekki láta neitt ræna ykkur sálarfriði, hvíld og fullvissinu að við ykkur sé tekið einmitt núna. Takið til ykkar hvert fyrirheit. Öll eiga þau við ykkur að því tilskildu að þið uppfyllið alla skilmála drottins. Leyndardómur þess að hvíla algjörlega í kærleika Krists er að hverfa með öllu frá eigin vegum sem virðast svo mjög skynsamlegir og velja í stað þess veg Krists. Sú sál sem helguðu þjónustu Krists á frið sem heimurinn getur hvorki gefið né tekið í burtu.

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarins Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað er að? Spurði Moody. Ég get ekki trúa, svaraði maðurinn. Hvað er það sem þú getur ekki trúa? Spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því? Spurði Moody. Nei, ég get ekki trúa. Jú, þú trúir nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálítið fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Mér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, það er ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú höldum við áfram. En drottinn lét miskjörn vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleikur sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut laust og var glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningum eða losnaði efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesu Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segi satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífs lífs. Sá sem vill gjöra vilja hans, mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði, eða ég tala af sjálfum mér.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þetta fimmta erindið í þessum erindaflokki sem við erum nokkurn veginn hálfnuð eða tæplega það í þessu námskeiði. Og við erum komin að efni sem hefur verið erfiðast að mínu mati fyrir allan fjölda kristinna manna að skilja réttilega. Og þó þetta mjög skýrt í Biblíunni. En vegna vanrækslu margra kennimanna þá hefur fólkið ekki öðlast rétta skilning á þessu efni. Sérstaklega þann hluta þessa titil heitis hreinsunareldin. Dauðin og hreinsunareldurinn. Þetta verður ítarlegt efni í dag, tekur aðeins lengri tíma en venjulega. En það hangir allt á sömu spýtunni. Við erum búin að tala þúsund árin. Og það kom í ljós dómur í byrjun þess og dómur í lok þess tímabils. Við erum búin að tala upprisuna tvær og dómana ýmsa. Nú verði að hnýta inn í þetta efni hreinsunareldin viðamikið efni í fáum orðum sem kallast dauðin eða ástandinu dauði. Ég byð okkur að hafa biðlundum í dag. Ég skal koma með þetta allt saman, beint frá orði Guðs. Og ég byð og hef verið að byðja þess að undaförnu að Guð gef okkur skilning og þolgæði að lesa í orðinu, orði Guðs, og öðlast fræðslu beint frá því. Því að þetta svo mikilvægt og mikill eða ég þor að segja að allur þorri sem sagt meiri hluti þegar þessi játa kristna trú, þeir hafi ekki hugmynd hvað Guð í reynd að segja þegar hann fjallar eld eða eldstíki. Ég vona að það skýrist fyrir mörgum í dag bæði hér innan þessara veggja í Boðunarkirkjunni og eins á öldum ljósvakans í gegnum útvarp Boðun. Þá skulum við byrja, vinir, vegna þess að það segir í 14. kafla í opinberunarbókinni eftir að við lásum fyrsta engilinn. Þessi boðar við að tilbýja skapara himins og jarðar og svo framvegis. Að þá koma tveir aðrir englar með boðskap sem báðir boða eitthvað sem ekki svo ánægjulegt fyrir fólk að uppgötva ef það röngu megin í baráttunni milli hins góða og illa. Við skulum lesa hvað segir þarna frá 8. versi og enn annar engill kom á eftir og sagði fallin er Babilóni mikla sem byrlað hefur öllum þjóðum af reiði víni Sörlifnasís. Nef staðar hér augnablik, reiði vínir, þetta eru kenningar, boðskapur sem fólk gefið að taka innis og hvert annað meðal en ekki boðskapur frá Guði. Þetta hefur Babilón, þessi ruglíslega kirkja, eða trúarjáning, eða bara hinn ruglíslegi trúarheimur margra sem játa kristna trú í dag, þeir hafa tilinkað sér þetta. Og öllu þjóðum, lesum við, hefur verið byrlað, rangur boðskapur. Frá 9. versi lesum við, á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu, ef einhver tilbúðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hans sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs sem byrla er óblandað í reiði bikarans. Takið eftir því, hann er alltaf að tala bikar og innihald þess eitrað fyrir andlegt líf okkar mannana. Og svo segir, og þetta er aðal efnið í dag, og hann, hver sem hann er, mun kvalin verða í eldi og brennisteini í augsýn heilara engla og í augsýn lamsins. Þetta skelfilegu boðskapur fyrir alla fjöldan. Og það ekki síst vegna þess að fólki hefur verið kennt kolvitlaus boðskapur. Og við skulum minnast þess að við höfum ítrekað séð í þessu námskeiði að Lúsifer, sem var einu sinni fullkomin engill á himni, gerði uppreist gegn Guði og fór að ljúga upp á Guð föðurinn og Guð soninn. og svo var honum og þeim englum kastað út af himni sem fylgdi honum að máli. Kristus sagði þegar gekk hér á jörðu að Satan kallaður faðir lygarans, hann logið frá upphafi. Þess vegna þessi ringul reið í hinum trúalega heimi kristina að manna. Svo segir að hann mun hver sá hann eða hún sem að tilengja sér rangindin og lætur ekki leiðréttast. Mun kvalin verða í eldi og brennisteini, ekki að því að Guði vilji, heldur það mun eitthvað gerast. Sem að hefur verið troðið inn í hugar heim jafnvel þeirra sem játa kristna trú að til sé kvalastaður og það að eilífu og að Guð hendi öllum þanga sem ekki þóknast honum eða hans náða boðskap að Guð sé að kvelja fólk endalaust vegna fáeinna ára hér á jörðu í synd Þetta viðþorf og svona boðskapur alrangur, vinir, og við skulum bara sjá það hér í dag. Komast að raunum hvað Biblía segir, hvað Guð segir þetta. Og leiðrétta þessa villu í eitt skipti fyrir öll, fyrir okkur sem á þetta hlýða. Það mun komast á tími að eldur mun falla og fólk mun líða illa af honum af þess völdum. En það ekki eilífur kvalastaður og hér allt annað að ræða heldur en eilífan að kvalastað. Við höldum áfram í athugun okkar. Svo segir að reykurinn frá kvalastað þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag og nótt. Þeir sem dýri tilbyði á líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Hér talað kvalastað, hér talað eitthvað sem stígur upp aldir alda En tókuði eftir því að þetta gerist á þeim tíma þegar að þeir sem tilbyða dýrið eru við líði. Og hver sem ber merki nafn þess, þetta á þeim tíma, en ekki eftir að Guð búin að hreinsa til hér á jörðinni. Við höldum áfram. Í níunda kafla í Predikaranum, þarna sjáum við af hverju ég að hnýta ástand mannsins í dauðanum við þetta með kvalir og kvaðeina í lok tímana. Það segir í níunda kafla predikarans frá fimmta versi að þeir sem lifa, þeir vita að þeir deyja, að þeir eiga að deyja. En hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engilaun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeir og hatur og öfun, það fyrir löngu farið og þeir eru aldrei fram að hlutildi neynu því sem við ber undir sólinni. Getið þið séð hérna? Hvernig í ósköpunum geta þeir sem eru dánir, ýmist eru komnir til himins eða eru í kvölum í ykkur kvalasta, þeir vit ekki neitt, það stendur hérna. Þetta ekki nógu skýrt? Við skulum halda áfram tíunda vessinu. Það segir að allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það því að því dánarheimum. Þangast að þú fer, hvorki starfsemin í hyggindi, né þekking, né viska. Ekki neitt. Algjört meðvendundaleysi. Þetta skýrt? Þetta orð drottins. Við höldum áfram. Svo segir Kristur í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalds. Vinur hans, Lazarus, var veikur og hann deyr og bara ég kemur hérna smá tilvitnun þegar geti lesið 14. kafla þegar þið komið heim. Kristus sagði síðan við þá, þar að segja lærisvinnana, Lazarus vinur voru sofnaður en nú fer ég að vekja hann. Þá sagði lærisvinna hans herra, ef hann sofnaður þá batnar honum. Þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn, þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus dáinn. Í fyrra Þessalonikubréfi í 4. kafla frá 13. versi lesum við að Páll segir við hinna trúuðu, ekki viljum við bræður, auðvitað hann að skrifa sístrónu líka, láta yður vera ókunnuttu þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki hryggir þess að hinni sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Það geði eftir áherslun á að dánir sofa. Ítrekkað er talað að þeir sofi, meðvendundalausi svefni, 15. vesi, því að það segir við yður, og það orð Drottins að við sem verðum eftir á lífi við komum Drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu, takið eftir síðustu orðanum, þeir eru enn ekki komni til himins. Hvorki lifandi kristnir réttlátir eða réttlátir dánir, hvori ég komni til himins, ekki fyrir Kristur kemur að sækja þá. Við höldum áfram. Í 16. vessinu þannig sama kafla segir því að sjálfu drottinu stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú og Krist munu fyrstu brísa. Sjáum þið? Ekki fyrir hann kemur. Þá munu þeir rísa upp, vakna af þessum dauðans svefni og fara til funda við drottin í loftinu. Þeir eru ekkert á himnum í dag. Ekki réttlátir og ekki ránglátir, dánir. Svo segir í framhaldi, síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeir hrifnu burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Það ekki fyrr. Svo það prédikað öllum stundum við flestar jarðafarir að nú hinn dáni kominn á sælugrundur að spila golf eða ferðast heiminn í sæluvímu, hafa það gott, drekka bjóra eða hvað eina. Haugalígi, þetta ekki biblíulegu boðskapur. Dánir sofa, það Kristu kemur og vekur þá upp. Og réttláti munum þá rísa upp. Rangláti bíða, eða lesi 20. kaflan í opinberunarbókinni sem við erum búin að fara yfir hér að undanförnu að þá bíða rangláti dánir í 1000 ári gröfu sínum meðvendundalausir rangláttir lifandi sem eru lifandi þegar Kristur kemur þeir deyja og eru dánir ásamt hinum sem áður voru komnir í gröfuna hvílast í þessi 1000 ár ekkert gullaldaríki hér á jörðu við erum búin að fara yfir það hér svo þið sjáu þegar við lesum ritninguna texta eftir texta, yfirlýsingu eftir yfirlýsingu eitt og annað varðar hinna dánu að það og þá að heita hugunaboðskapur að dánir séu komnir annarkvort til himins í sælu eða eins og kristin kirkja hefur boðað í gegnum aldinnar til helvítis og eru þær í kvölum fylíku boðskapur þetta ekki boðskapi biblíunar og kallis ykkur guð ætlar ekki neinum ekki einu sinni hinu verstu af syndurum að líða kvalir endalaust við skoðum þetta nánar hér í dag hér þessi að þetta línur sem ég hef verið að setja hérna upp á tjaldið öðru hverju Þetta 1000 ára tímabil í 20. kafla opinberunarbókarinnar. Þið þurfum að lesa allan þann kafla mjög rækilega í góðu tómi. Þá okkur sagt að jörðin auð og tóm alveg sérstaklega ef að þið lesið Jesaja 24. kaflan. Það reyndar víðan annars þar í biblíunni. Þá jörðin auð og tóm. Kristur hefur komið í byrjun 1000 árana. Það hans önnur koma til jarðar. Þá tekur hann réttláta með sér til himins, ekki fyrr. Og 1000 árun ekki byrjuð. En rangláti lifandi á þeim tíma þegar Kristur birtist í skýjum himinsins til þess að koma að sækja hinna réttlátu, þeir munu deyja. Það að segja hinni rangláti. Svo Satan bundin á kringumstæðum. Ekki með fjötrum eða keðjum, heldur að bundin af því að hann hefur ekkert að gera. Allar mannverur sem hafa lifað á jörðinni fram að byrjun 1000 árana eru annarkvort farna til himis með Jesu eða deyja þegar hann yfirgefi jörðina með hinna réttláti á leið til himis. Allar mannverur eru ekki lifandi á jörðu eða hluti af þeim hefur farið með Kristi til himins. Svo kemur Kristur í þriðja sinn í lok 1000 árana. Og borgin helga sem að Kristur er að útbúa í dag fyrir fólki sitt sem að sagði í Jóhannes í 14. kafla hann sagðis að ég fer burt að búa eða stað Og þegar ég búin að búi þess það, þá kem ég aftur að taka þau til mín til þess að þér séu þess ég Og hann ekki komin enn, en hann fer að koma. Spátóma biblíuna snúast það að það ýmislegt sem á að gerast hér á jörðu, áður en að kemur og atburðarásin mjög hröð þessa dagana í áttina að tíma enda lokana. Það segir að þegar að Kristur kemur þarna í þriðja sinni, í lok þúsund árana, þá rísa ranglátur upp. Og Satan hefur þá allt í enn eitthvað að gera, ekki lengur bundin af þessu eyðileggjandi starfi sínu sem hann annars hefur unnið. Nú getur hann skipulagt árás á borginni Helgu sem að koma ofan af himni og mörgum fyrst eitthvað svo ótrúlegt að borg getur bara svifið í geimnum. Hver skapaði jörðina og sólina og sólkerfin? Sami skapari og okkar frelsari. Jæja, ekkert vandamál fyrir hann. En þegar að Satan sér að allir ranglátir nú lifandi, þá fylgir hann þeim til að gera árás á borgina en þá fellur eldur af himni ofan og eyðir Satan og föllnum englum hans. Þetta eldurinn sem verður að tala sem hefur verið rangtúlkaður í gegnum aldirnar af kristinni kirkju að þeir munu líða kvalir að eilífu í eldi. Fyrir fáin ár í synd hér á jörðu. Hugsaðu ykkur hvernig kristi fólk út málar, kjallar sér ykkur guð eða frelsar nokka Jesu Krist að þeir séu þessi grimdar seggir að láta okkur líða endalaust að eilífu í eldi. Hafiði sett puttan eitthvað óvart í kertaljós? Þvílíkar kvalir ef að þið haldi puttan þar. Nóg lengi, bara örfáa sekundur. Hvað þá allur líkaminn ef hann væri á slíku kvalastað að eilífu? Við skulum halda áfram athugun okkar. Í Malaki, í fjórða kafla, það fyrsta versið, það segir sjá, dagurinn kemur, brennandi sem á. Þetta eldlegi tíminn eða stundin sem rangtúlkuð í að vera eilíft helvíti. Sjá, dagur kemur, brennandi sem opna og allir hrokafullir og allir þeir guðleysi fremja, munu þá vera sem halmleggir og dagur sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir að þeim rótnja kvistur. Þetta nógu skýrtvinir? Þetta atburður, en ekki kvalastaður. Þetta atburður sem á eftir að gerast og hann mun gerast, og svo líkur þessu hrengjörninga starfi og engin kvelst að eilífu. Í opinbrennabókinni 20. Kafla, bara til að rifja upp hérna hluta af þeim kafla, þar segir frá 7. Vessi þegar 1000 árin liðin mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afga. Það eru þessi rangláti sem að nú rísa upp frá dauðum. Gók og makók og safna þeir saman til stríðs og tala þeirra sem sandu sjáaris, gífulegu mannfjöldi. Og þeir stegu upp á víðavöll jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borginna elskuðu. Þetta orð Guðs. Þannig Guð að lýsa atburðarásinni eins og hún mun gerast. Og þeir umkringdu borginna elskuðu, þeir allar takana. Svo segir en eldur fjall af himni ofan og eitir þeim. Eitthvað sem gerist á svipstundu. Og djöflunum sem leiði þá afvega að kasta í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið við komumst að raunum það hérna síðast, að dýrið táknmynd yfir trúalegt vald sem í gegnum aldirnar hefur knúið fólk til að tilbyðja sig og trú páfadóms. Og ef þeir ekki gerðu það, ef þeir tilhengu sér eitthvað annað, til dæmis boðskap, þann sem Marteinn Lúther boðiði, þá voru þeir handteknir og brenndir á báli. Og þeir kenndu fólki og sköpuðu ótta og skelfingu á meðal trúaðra í milljónatali, í mörgum löndum. Ef þeir ekki hlýði þessu kirkjulega valdi, að þá verið þeir brennd á báli. Og ef ekki, að þá munum þau kvelja samt sem áður að eilífu í logandi eldi. Þvílíku boðskapur. En það stendur hérna. Og þetta það sem hefur valdið svo miklum kvölum hjá fólki. Það segir að djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins það sem bæði dýrið og falsbámaðurinn, það líkneski dýrsins, trúarsöfnuðir sem fara að kenna svipaða boðskap og páfa valdið hefur kennt. Og þannig talað líkneski dýrs eða falsbámanninn. Og þeir munu kvaldri verða dag og nótt aldir alda. Þetta orðalagið sem veldur þessu miskilningi og möguleika kirkjulegs vald sem boðað í 13. Kaflanum í opinberunarbókinni að allir verða tilbyðja ellegar. Getur ekki keypt eða selt eða verða teknar að lífi. Lesið 13. Kaflan þegar þið komið heim. En ég skal útskýra þetta allsama fyrir ykkur. Það segir í Jesaja 33, 14. Versi, syndararnir í Sion eru hræddir og skelfing hefur gagntekið guðleysingjana. Hver af oss má búa við eyðandi eld? Hver af oss má búa við eilíft bál? Ég kem með ýmsa þessa texta sem eru svo erfiði fyrir marga að skilja öðruvísi en að þetta sé eilífur kvala staður. Við skulum halda áfram, en það talað hér eyðandi eld, eitthvað sem eitt og ekki meir. Það það sem boða. Förum í 21. Kaflan í 8. Versi í opinberunarbókinni. En fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðstyggilega og manndrápara og saurlífismenn og töframenn, skurgu og dýrkendur og alla lygara, staður búin í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini, það hinn annar dauði. Hér aftur þessi texti og ég viðurkenni það fúslega að þetta orðalag veldur miskilningi. En þeir sem að gefa sér tíma til að lesa orð Guðs sem útskýri hvað átt við, þeir þurfa ekkert að velkjast í vafa. En þeir sem hafa ekki fyrir þessu, það að það blekja þá alveg endalaust. Takk ég nú bara eftir þarna síðust orðanum. Hér verða boða hinn annan dauða. Þetta ekki dauði eins og við eigum eftir mörg hver að upplifa. Því að þó við eigum í dag, við munum rísu upp, meira sé að ránglátir verða reistir upp í lok þúsund árana. Ekki til að lifa þeir lifu, heldur til að deyja hinnum öðrum dauða. En áður en að þeir deyja því sem Biblía kallar hinn annar dauði sem eilífu dauði að þá munu þeir þurfa að kannast við að þeir höfðu rangt gagnvart Guði höfðu tileinkað sér lyga boðskap andstæðan Guði eða frelsaranum og höfnuðu náðar boðskap drottins. Þess vegna munu þeir deyja því sem Biblía kallar hinn annar dauði, það eilífu dauði. Það engin upprisa frá þeim dauða. En í Biblíunni dauði, hvort það fyrri dauði eða annar dauði, algjört rænuleysi, algjört meðundundaleysi. En Guði sé lof að fyrir dauða Jesu Krists á krossi okkar vegna, því að hefur meðtekið hans fórn, sem greiðsla á synda sekt okkar að þá getum við að fengið að koma upp í fyrri upprisinni og lifað að eilífu. Förum í 16. Kafla. Það kafli í opinberunarbókinni sem lýsir atburðarás eftir að þetta sem vorum að lesa áðan að þeir verða kvaldir, menn mun vera kvaldir og svo framvegis. Í sambandi við boðskap 13. Kapitulans. En við skulum lesa þannig í 16. Kaflanum, það 8. Versið og áfram, að hinn fjórði, þetta eru englar sem koma að þér virðist og hella úr skálum sínum yfir jörðina. Þetta eru táknræn mynd hvað muni gerast hér á jörðinni. Hann heldi úr sinni skál yfir í sólina, fyrir gefiði, og sólinu var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Hvenar þetta hefur ekki gerst? Mun það gerast? Já. En þetta virðist vera af völdum náttúrunar, eins og hvað við erum búin að gera við náttúruna. Og þeir eftir að verða undrandi þegar sjáu hvað við höfum hér það að segja hér á eftir. En mennirni stiknuðu í ofur hita og last mæltu nafni Guðs sem valdið hefur yfir pláum þessum og ekki gjörðu þeir yðrun svo þeir gæfu honum dýrðina. Sko þeir vildu genisni yðrast. Svo þetta gerist hér á jörðinni. Þetta ekki í kvalasta, þetta hér á jörðinni. Og þeir gjörðu ekki yðrun. Svo þeir mættu gefa honum dýrðina og hinn fyndi heldur sinni skál yfir hásæti dýrsins, þannig dýrið enn við líði, dýrið sem tákna páfadóminn. Og ríkið þess myrkvæðist og menn bytið tungu sínir á kvöl og menn last mættu guði himinsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín og eigu gjörðu þeir yðrun og létu að verka sínum. Þetta gerist hér á jörðunni, í mannheimi, áður en 1000 ára tímabili byrjar. Og hvað það sem vísindamenn að segja okkur í dag? Bara núna í vikunni sem var að líða núna að þá las ég einhver staðar á netinu að vísindamenn halda því fram að það muni allt ofhitna hér á jörðinni og náttúrulögmálin eru öll að riðlast eru semstatt að ruglast og mennirni líða af því að við erum að eyðileggja lífi

Nú degi dauði sorg og hungur og ég eldi mun hún. Afvega leitt kristin kirkja verða brennt af völdum og hinnunar hér á jörðu því að máttur drottin Guð sem hana dæmdi. Og það mun gerast hér aftur. Við skulum halda áfram. Núna þegar Jesaja 47 frá 14. versi, þar segir þennan atburð. Sjá, þeir eru sem hálmleggir. Eldurinn eyðir þeim. Þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum, því það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Þetta lýsing á eldinu sem fellur í lok þúsund árana. En þegar sólin hitna svo mjög að það verður svo heitt á jörðinni fyrir íbúa jarðarinnar, eins og sagt var í fjórðu og fimmtu pláunni þarna í 16. kaflanu, það gerist áður þúsund ári byrja. Þetta eftir þúsund ári, í lok þúsund ári. Og þá segir að þegar þessi eldur hefur unnið sitt verk, þá verður ekki einu sinni glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Hvað verður þá svo kallað eldsdíki alla eilíð? Það verður ekki til. Förum yfir í Matteus og þá ætlum við að skoða hvað Jésús hefur að segja þær í 13. kaflanum frá 40. versi og hvað hann hefur að segja síðasta eyðingar eld. Hann segir, eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurum senda engla sína og þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna, þá munu réttláti skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyra hefur hann eyrir. Hér Kristus sjálfur að lýsa því, það eldur mun falla í lok tímana og eyða öllu ranglæti, allri sinn, eyða Satan og englum hans, föllnum englum hans og þeim syndurum sem höfnuðu náðar boðskap Guðs. En þeir verða bara ekki til meir. Þegar þessi eldur hefur lokið eyðinga verki sínu sem gerist mjög rætt, mjög skyndilega, að þá ekki einu sinni eldur til að orna sig við hvað þennan eld snertir. Hann búinn að vinna sitt verk. En þú þarft ekki að vera í þessum eldi. Þú getur verið á himnum þegar þetta gerist. Í Jótasabréfi, það bara einn kalli þar, þar segir frá 7. versi og englana sem ekki gættu tigna sinnar heldur yfirgáfu eigi bústa, þetta þessir sem gerðu uppreist með Lúsifer á himni og að kasta til jarðan, heldur yfirgáfu eigi bústa hefur hann geymt í myrkri í ævarandi fjötrun til dómsins mikla dags, sem sagt myrkri þessi heimur meðan við dýr himinsins. Svo segir í 7. Eins og Sódóm og Gomorra og borgirnar umhverfis þar sem drykt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir, þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Takk þið nú eftir. Svo margir kristina trúar einblín á eilífan eld. Og út frá svona orðalagi hafa menn gerst þeir í hugalegin, það eru kvalir að eilífu fyrir syndara sem ekki hafa iðrast. Það er ekki það sem segir hér. En Sódóma og Gomorra liggja fyrir sér dæmi hegningu eilífs eld. Guð sagði vera í Biblíunni sem eyðandi eldur. Munið eftir þegar Jesaja í vitrun, í 7. kafla hjá Jesaja, hann fékk vitrun og sá Guð sitja á háum og helgum stað á himni í vitruninni og hann segir nú út mig því að augum mín hafa litið hinn af almáttuga en þá sendir Guð engil með glóð undan einhverjum eldi eða glóðum þarna nálegum til þess að snerta varir Jesaja og hreinsa hann af allri sinn bara sé svona skyndilega og þannig fékk að lífi haldið svo að
en

0: er um sótómu og gommuru að ræða, það líða hegningu, það að segja, þeim hefur verið eitt. Ég hef komið á þannig stað, þar sem þessar borgir voru, við botnin eða syðri endan á dauðahafinu og mikill hluti þessara borga er undir yfirborði vatns. En það eru leifar þarna á ströndinu sem að sína bruna leifar af múrsteinum þessara borga. Og þær líða af afleggingu synda sinna þessar borgir. Það var eilífur eldur sem eitt þeim. En það segir ekki að eldurinn logi enda löst. Hann löngu slaknaður. Jæja. Við hugsum máliðinir. Meðtaki boðskap Guðs náð og miskun og fyrirgefningu. Drottin gerir allt fyrir okkur, bæði að vilja og einni að framkvæma. Að meðtaka náð hans og gerast hans þegnar. Við getum öðlast það hér á jörðu í dag. Anna Pétursbréfið í þriðja kafla, þar að finna eina svona eldlega lýsingu. Þar segir að það frá fjórða vesi eða fimmta vesi, þar sem drottu sjálfur segir okkur eitthvað hið allsherjar uppgjör hér á jörðinni í lok tímana. Viljandi gleyma þeir því að himna voru til forðum og jörð til orðina vatni og upp úr vatni fyrir orð Guðs. Þess vegna gekk vatnsflóði yfir þann heim sem þá var svo hann fórst. En þeir himna sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þess dags óguðlegi menn muni dæmdir verða og tortímast. Hérna segir að óguðlegi menn tortímast. Þeir verða ekki meir, ekki til, eyðast. Takið nú eftir, hér í byrjun þessa texta verða að minna áheyrendur eða lesendur á þá staðreynd að Guð skapaði jörðina og það var mikið vatn og það var mikið vatnsflóð sem gekk yfir þennan heim. Þetta segir mér að þegar vatnsflóði gekk yfir, jú það ringdi í 40 daga. En hafið þið lesið það að ef við lesum áfram þarna í fyrir byrjunarköflum fyrstu Mósebókar flóðið, að þá hélt flóðið áfram að vaxa í 5 mánuði. Sjáuð þið fólki fyrir ykkur? Það flýr undan flóðinu. Það hafði hunsa boðskap Nóa sem að boðaði 120 ár. Það að koma flóð. Blessaði þeir bara önsuðu þess ekki. Fyrir að karinn hverri annari vitleysu. Svo kom flóði. Getið séð þá hlaupa upp fjöll og hæðir undan flóðinu, þetta tekur tíma, það tekur þá langan tíma, margar vikur að forða sér hærra og hærra og hærra því að flóði var að aukast í 5 mánuði stendur. Þvílík örvænting, þetta gerðist ekki skyndilega, flóði kom skyndilega, það byrjaði skyndilega, en framhaldi, þetta tók margar vikur fyrir fólk að deyja. Það var á hlaupum að forða sér hærra og hærra. En það gerum við eftir. Þegar að drottin eyðir lífi aftur, Guð hefur verið að gefa okkur tækifæri, eins og dögum Nóa og aftur á síðustu tímum, þá boðar hann að þeir himnar ásamt jörðinni geymast eldi fyrir hins sama orð. Og það gerist skyndilega. Það verður eyðing allt í einu og þá tortímast menn. Í 16. kaflanum, já við tökum það aftur, en ég vil bara minna á áður við lesa þetta aftur úr 16. kafla Opinberunarbókarinnar, að kjalli sig ykkur Guð mun ekki kvelja fólk til eilíðar fyrir fáin ári sinnt hér á jörðu. En rétt fyrir endalok tímana munu margir þeirra sem hafa hafnað náð Guðs og fyrirgefningu hans líða af eigin verkum á tíma pláana 7. Þú skulum bara rifja þetta upp aftur. Þar segir, hinn fjórði engill heldu sinni skál yfir sólina. Sólinu var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Þetta ekki hinn síðasti eyðandi eldur. Þetta eldur sem fellur á meðan eða verður til af völdu sólarinnar sem ein pláan. Og mennirnir stiknuðu ofur hita og lastmæltu nafni Guðs og valdið hefur, sem valdið hefur yfir pláum þessu. Svo að þið sjáuð að þetta tvo elda að ræða. Í öðru pirtsbrefinu í þriðja kafla, þar segir að frá tíunda vessi, en dagur drottins mun koma sem þjófur, skyndilega, sjáðu því, og þá mun í himnarni með miklum kný líða undir lok, frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar allt þetta fyrst þannig, hversu ber yður þá ekki ganga fram í heilari breytni og guðrækni. Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags. En vegna hans muni himnarnir leysast í sundur í eldi og frum efnin bráðna að brennandi hita. Þannig verða að tala orku eins og í kjarnorkunni, kjarnorkusprengir, vetnisprengir. Frum efnin leysast upp og það verður eyðing, algjör eyðing. Kristur notaði orð sem maður yfirleitt nota sér blótsyrði nú á tímum. Hann segir í Mattus í 5. kafla 29. versi Ef hægra auga þitt tælir þig til fals, þá ríf þá úr og kasta frá þér. Betra þér að einn lima þinna glatist en öllu líkama þínu veri kastað í helvíti. Kristur var ekkert að blóta þarna. Hann notaði hugtak sem þegar var þekkt á þeim tíma og við skulum bara athuga hvað þýði þetta. Merking orðsins hel viti. Þetta að hel þýði dauði, að stíga niður til helja til þeirra sem eru dánir. Svo að hel þýði dauði. En ég man alltaf eftir því þegar við strákarnir vorum að spila fótbolta í gamla daga að þá var eitthvað til sig hér viti sögðu við ef einhver braut reglurnar. Hér verið að tala dauða refsingu. Ósköp einfalt. En það hefur orðið heil kenning til að skelfa fólk til hlýðinni við ákveðið trúalegt vald sem við höfum vitnað í nokkru sinnu hér í þessu námskeiði. Og fólk óttaðist að vera kastað í hel viti. Það að segja eilífan kvalastað. En Kristur var að tala atburð sem gerist einu sinni og ekki meir. Snögglega eyðing, tortíming og svo ekki meir. 21. kaflinn í opprunabókinni þar segir og ég les þennan aðdraganda því sem ég aðalega leggja áherslu á. Í fjórða vessinu eða svo þriðja vessið og ég sá nýjan himinn og nýja jörð sjáu þið því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til og ég sá borginni helgu nýja Jerusalem stíganir á himni frá Guði búna sem brúði skartar fyrir manni sínum og ég heyrði raustu mikla frá hásætinu sagði sjá tjálfu Guðs, þetta bústæðu Guðs með mannana Og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Hugsaðu ykkur að Guð ætlar að búa hjá okkur alla eilíð. Flytja stjórnsetur alheimsins á nýja jörð hér í þessu umhverfi vetrarbrautarinnar sem við þekkjum. Því að jörðin eins og við þekkjum hann í dag verður ekki til. Það kemur ný jörð og nýtt umhverfi og þar mun Guð gera sér bústað alla eilíð og hann allir að vera hjá okkur eins og til þess að fullvissa okkur þið hafið ekki að óttast þið tilheyri mér og ég tilheyri ykkur og svo það versið sem ég var að víkja að áðan fjórða versið í sama kafla hann segir og hann með þerra hvert tár af augum þeirra Og dauðin mun ekki fram að til vera. Hvorki harmun ég vein ég kvöl fram að til. Getur það verið skýrara vinir? ekkert eldsdíki alla eilíf, engar kvalir að eilífu. Ef að fólk vildi bara gefa sér tíma að lesa ritninguna, sjálfu sér til sáli hjálpar, þá kynnast þeir undursamlegu guði og dásamlegu frelsara sem ætlar að byrja allt upp á nýtt og við fáum að vera þáttakendur í því. Ef við bara viljum, en það okkar að velja. Sá sem í hásætinu satt sagði sjá ég gjöri alla hluti nýja og hann segir rita þú því að þetta eru orðin trúu og sannu. Engin lygaboðskapi hér eins og allt hitt sem fólk hefur verið alið á í gegnum aldinnar. Í 12. kaflanum í 20. nei 12. versinu í 20. kafla opinberunarbókarinnar segir að hinu dauðu voru dæmdir eftir þessi rita var í bókunum samkvæmt verkum þeirra. Við komumst að raunum að í gegnum 1000 ár eru hinu hólknu sem Kristur sækir í byrjun 1000 áranna í hásæti á himnum að kanna innihald bókana allra skýrslnanna sem að voru færðar á tíma mannkynsins hér á jörðu. Þeir eru að kanna dóma Guðs og það segir að hafi skilað hinu dauði sem í því voru og dauðin og hel, þetta bara dauðin og dauðin, það það sem þetta þýðir hel, skiluðu þeim dauði sem í þeim voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínu. Og dauðanum og helju, hel þýðir oft gröf líta eða heimkyn hinna dauðu. Var kastað í eldstíkið. Þetta hinn annar dauði. Eldstíkið, sjáu það hérna, alveg svart á hvítu. Að eldstíkið kallað hinn annar dauði hér. Eilífi dauði. Og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók, var hún að kastað í eldstíkið. Í 8. kafla hjá Jóhannesi, Jóhannesguðspjalli, vers 43 og þar áfram, segir drottinn við andlega leiðtoga Ísraelsmanna. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getur ekki hlustað á orð mitt, sjáðu hann að leggja áherslu á, lesið reyningarnar. Þér eigi djöfulina föður, hugsaðu ykkur hvað að talaði djart. Þér eigi djöfulinn að föður og vilji gjöra það sem faðir eða gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum því honum fyrst engin sannleikur. Hann, þessi Satan, á bakvið alla þennan lyga boðskap sem blekkir fólkið. Þegar það lýgur, segir hann, fer hann að eðli sínu því að hann lýgari og lýgina faðir en af því að ég segi sannleikan trúi þér mér ekki. Hvað viljum við hafa? Sannleikan? Í öðru korðbrefi í 11. kafla, hér komum við aðeins inn í annað efni sem ég gæti varði nokkrum prédikunum í, en bara 2-3 texta í staðinn, það sem fjallað andatrú. Í öðru korðbrefi 11. kafla frá 13. versi lesum við að slíki menn eru falspostular, svikuli verkamenn er taka á sig mynd postula Krists og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlæti stjóna, afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Það andlegi leiðtogar, prédikar, prestar, allskona kennimenn í ýmsum trúar samfélögum þegar boða oft boðskap margir þeirra sem gjörsamlega andstöðu við boðskap Biblíunnar. Í 5. Mósebók og 18. kafla Þar segir frá 9. versi, þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirninga þessara þjóða. Eigi skal nokkuð finnast hjá þér, sáu látið þjónsinn eða dóttun ganga gegnum eldin eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásarnamaður eða sá leiti frétta af framliðinum. Af hverju? Því að hver sáu slíkt gjörir eða drottni anstíkilegur og fyrir slíka svívirðinga reku drottin Guð þinn þá burt undan þér. Hvað mynda þá gera við okkur í dag ef að við leitumst eftir einhverjum boðskap eða sannleika svo kölluðum af hinu dánu á miðvikudagsfundum þegar drottinn hefur þennan boðskap að flytja okkur. Í fyrra Tímóteusar bréfi í fjórða kafla segir að andi segir berlega þess hvað heilagur andi að á síðari tímum munu sumir ganga trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfulli lygara sem eru brennimertir á samvisku sinni. Og alveg eins í fyrra Jóhannesar, fyrsta Jóhannesar bréfi 4:1, þar segir þér elskaði, trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana, hvort þau séu frá Guði, því margir falsbáminn eru farnir út í heiminn. Það verður að vara við svona blekkingum. Því að kristnu fólki hefur verið sko kennt að þegar við deyjum, þá er þetta bara eins og opna dyr og við göngum inn í aðra tilveru og heldum áhrum að lifa. Þessna er andatrúin, andstyggileg í augum Guðs. Þetta er djöfulegu boðskapur og ef ég má nota íslensku, hauga lígi og í engu samræmi við boðskap biblíunar ástand hinna dánu. Og ef að dánir eru svona rænulausir í dauðanum, hvernig er það hægt að boða þeir hafi verið sendir í einhvern kvalastað í gegnum allar aldirnar? Þessi kvalastaður er ekki til. Í Jóhannesar guðspjalli þriðja kafla fagnaður erindið að finna. Þar sem að drottinn segir okkur að hversu trúir, hann hefur eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að það gaf son sinn einkettinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki. Guð í því, en dag og nótt, að reyna bjarga okkur. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Og svo aftur í 18. kaflan í Opinberunarbókinni, þar segir, að heiðingjarnir reyndist, þetta 18. vessi, reyði þín kom, sá tími dauður skulu dæmdir verða. Það ekki búið að dæma þá endalega, sjáðu því, hérna dánu. Og tíminn til að gefa laun þjónu þínu spámununum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Við vorum að tala að sólin svo heita, hún eyði lífi jafnvel á jörðinni. Svo drottinn mun rísa upp í lokin. Hann kemur og hann mun eyða þeim sem jörðina eyða. Svo segir að musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sáttmálsörpas byrtist í musteri hans og þá voru eldingar og dunur og þrumur og landskjaldi og hall mikið. Það gengur á ýmsu í lokin. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók það sagt frá því hvernig syndin kom inn hjá manninum að höggormurinn meldi við konuna er það satt að Guð hafi sagt þið megið ekki etan einu tré í aldingarðinum þá sagði konan með höggorminn af ávöxtu trjána í aldingarðinum megum við eta en af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann ella munið þið deyja þá sagði höggormur við konuna tækið nú eftir vissulega munið þið ekki deyja sjáum við hvernig lígin komið þarna strax fram Guð segir ef við syngið þá munið við deyja Satan kemur og segir nei þið munið ekki deyja og þannig hefur lígin haldið áfram fram á okkar dag svo þessi sláandi texti í fyrri krónikubók í 10. kafla þar segir frá örlögum Sáls konungs hann var konungur í Ísraelsmanna Frá 13. vessi, þannig lét Sál lífsitt, sakir ótrúmennsku sinna við drottinn, sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottins og einni sakir þess að hann hafi gengið til frétta við vofu. Hann fór á miðsfund. Hann fór að tala, ef hægt væri, við hinna dánu til að fá fréttir gangmála. En við drottinn hafi hann eigi gengið til frétta. Hann leta þess að deyja en konungdómi hverfa undir Davíð Ísæinsson. Þetta ekki nógu skýrt? Drottinn að vara okkur við andatrú Því að hinn dánu, það ekki hinn dánu sem virtast þar eða heyrast. Það illir andar undir forustu Satans að blekkja okkur hinna lifandi ástand hinna dánu. Og að því að við þekkjum ekki þennan boðskap ástand hinna dánu, þetta að ljúga öllu mögulegu öðru að fólki í gegnum boðskap andlera leiðtóa í mörgum trúfélögum. Svo skulum við sjá hérna hvað segir þarna seinna í 20. Kafla opinberunar bókarinnar. Og þau stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borginni elsku. Þetta endur tekning. Eldur fjall af himni ofan og ytti þeim. Þeir verði ekki til. Og djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn eru. Og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Þannig er enn við textið það ekki. Á grískunni þá eru notuð orðin Aionis, Aiona. Ég hef sett þetta þannig bara í íslenska stafi, það ofurlítið öðruvísi skrifað, en þetta eru orðin sem notuð eru. Aionis, Aiona, þetta gríska. Nýja testamentið var mestu leiti skrifað á þýsku. Og það merkir frá eilíð til eilíðar. En það mætti einu útleggja þetta sem svo lengi sem varir. Og hugsa sér frá eilíð, ekki eilíð endalaust. En hér verða að sýna frá eilíð til eilíðar. Stundu virðist okkur eitthvað vera alveg endalaust. Við erum svo óþolinmóð. En við eigum samsagt að taka mark á orði Guðs við hérna, það hefur dottið út þarna hjá mér. Ok. Við hérna, nei, þetta allt í lagi. Jæja, það kemur ekki. Við hérna ljúkum þessu hér. Við megum til með vinir að taka mark á orði Guðs. Ég minnist þess bara í ljósi þessa síðasta texta og útskýringunni á frá eilíð til eilíðar. Stundu segir við að hann talaði og talaði alveg endalaust. Meinum við það þannig? Alveg endalaust? Við getum verið svo óþólum á stundum. En þegar að við notum, eða þegar að Biblían segir frá eilíð til eilíðar, þá vegna útilokunar aðferða sem ég verið að reyna að sýna fram á hér í dag, þegar ég sýni ykkur að þegar að eldurinn kviknar, þessi eilíð við eldur, þá eyðir hann, svo aftekur og það verður engi klóðinni sinni eftir. Og þegar að okkur er sagt í 21. Kafla opinberunar bókarinnar að það verður engin kvöl til, engin kvöl, að þá þýðir að það að það verður ekkert víti engin kvalastaður því að kvöð er kjallisvíkur kvöð. Hann mun ekki líða að nokkur mannlegu syndari haldi áfram alla eilíð spillingar eða eyðileggingar starfi sínu á meðal trúaðra. Hann verður útlokað frá himninum alveg svo Lúsifer og þeir englar sem gerðu uppreist gegn Guði á himnum, þeim var varpað út af himni. En það í ljósi þess að við getum ekki annað en sé hvernig endar baráttan. Guð að binda endi á synd alla eilíð með því að eyða Satan, eyða öllum syndum verkum okkar mannana hér á jörðinni og byrja upp og nýtt. Og þá mun hann í miskunn sinni leifa hinum ránglátum mönnum að deyja, að eilíðu. Og það hinn annar dauði. Guð góður Guð og kærleiksríkur faðir okkar mannana. Við skulum taka mark á honum frekar en afvega leittum mönnum.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 besta útvarpsstöðin. Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 18. kafla í bókinni Veðhjólskyggni gáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Í leik við heilan. Stjórnast maðurinn af lögmálum náttúrunar eða stjórna maðurinn þeim? Uppkvittar hann lögmál sínar eigin líffræði eða býr hann þau til? Spurningar sem þessar koma upp í nýri starfsemi sem nefnist þjálfun í gegnum lífendurmötun eða biofeedback. Hvort sem við köllum þetta vísindi eða uppátæki breiðist það hljóðlega út á meðal þjóðarinnar. Sagt að við séum að ganga inn í algjörlega nýja menningu þar sem fólk getur breytt huglægu og líkamlegum eiginleikum sínum eins auðveldlega og það skiptir rás á sjónvarstæki. Einn rithöfundur hefur lýst þessari nýju kerfisbundnu rannsókn á innsta eðli mannsins sem engu ómerkari tímamótum en þegar maðurinn steig fyrst á tunglið. Lífendurmötun býður upp á læknastofur og miðstöðar þar sem viðskiptavinir munu verða settir í samband við tæki og þeir síðan látnir fylgjast með ljósum og raffræðilegum hljóðum. Þessir viðskiptavinir munu læra að slappa af með því að hlusta á hljóði frá andadrætti sínum eftir að það hefur verið magnað. Þeir munu læra að losna við kvíða með því að hlusta á ennisvöðva sína eða reyna að róa sjálfa sig með því að stjórna heilabylgjum sínum. Þeir munu reyna að stjórna hjartslætti sínum eða hækka hitastig handarinnar til að losna við höfuverk. Og þetta ekki allt eintómur skáldskapur. Þessar aðferðir eru þegar notaðar í rannsóknastöfum allt landið, þar að segja í Bandaríkjunum. Eitt hefur þegar leitt af þessu. Fyrstu raffræðileg tæki eru nauðsynleg til að vinna lífendurmötun hefur þessi þörf þegar orðið til þess að uppruna risin, það sem einn gagnrýnandi kallar sníkjufyrirtæki. Þar sem framleitt eru alls kynst tæki sem sögður að gera auðvelt að taka upp líffræðileg rafboð. Og auðvita eru slíkar rannsóknir og slík tæki gróðursall reytur fyrir skyndi frelsara sem sjáu þeim möguleikan að bjóða almenningi upp á allt frá sælu í hjónabandi til velgengni í starfi fyrir ákveði verð. Hvað lífendurmötun? Setjum svo að þú sért fyrirlesari. Þú tekur upp rödd þína og segulband og hlustar á hana. Slík endurmötun á flutningi myndi hjálpa þér að taka framförum. Hliðsta þetta á sér stað hjá þeim sem kemur fram í sjónvarpi og beður að sjónbandinu sé spóla tilbaka svo að hann geti séð hvernig honum tókst upp. Hæging endursýning á íþróttum í raun og veru það sama. Þess konar endurmötun á frammistöðu hjálpleg. En hvað þá lífendurmötun? Hún einfaldlega viss tegund endurmötunar. Endurmötun frá vissum hlutum líkamans. Endurmötun á starfsemi hjartans, hringrás blóðsins, starfsemi heilans og vöðvana. Hugsunin á bakvið þjálfun með lífendurmötun sú að þegar persóni gerð kleift að heyra heilabylgju sínar og sjá hjartaslög sín, þá geti hún með þessar upplýsingar fyrir framan sig byrjað að stjórna þessari starfsemi líkamans. Þannig með marga til að mynda að þegar þeir lesa, hafa þeir tilneyingu til að mynda orðin sem þeir lesa inn í munnholinu. Þetta takmarka leshraða þeirra við þann hraða sem þeir hafa þegar þeir lesa upphátt. Þeir geta ekki notfært sér hraðlestur. En hvernig getur einstaklingurinn vita að hann gerir þetta? Hann reynir að komast hjá því en gerir það samt. Hérna kemur lífendurmötun til sögunar. Litli hljóðnemar sem breyta hreyfingum talfarana í rafboð eru festir á háls lesandans. Þessi rafboð eru leitt í magnara og síðan breytt í hljóð. Og ef lesandinn veit með þessu móti hvenar hann lesa á umræddan hátt, getur hann með hægara móti losnað við ávanan. Sagt að margir losni við þennan ávana eftir 2 til 3 klukkustundir. Enn allt í lagi. en lífendurmötun stansar ekki hér. Möguleikarnir eru ótæmandi. Menn sjá í þessum nýju rannsóknum möguleikan til að hefja lífsgöngu þar sem þeir á töfrakendan hátt hafi alla stjórn í höndum sér. Stjórnun síns eigin hugar, taugakerfisins jafnvel örlaga sinna. Jógi lærir að stjórna heilabylgjum sínum, en það tekur að mörg ár. Með líf endurmötun getur meðalpersona lært að stjórna heilabylgjum sínum eftir nokkura klukkustunda þjálfun. Einn af þeim sem fást við rannsóknar á þessum sviðum hefur gert tilrauni með rottur. Ein rottana lærði að roðna á öðru eyranu til skiptis og hann lét þessi orð falla. Ég held að í þessu tilfelli sé menn eins gáfaður á rottur. Hættan í öllum þessum nýju rannsóknum felst í hinum margvíslegu möguleikum sem opnast fyrir því að hægt sé að versla með huga einstaklingsins. Nú þegar hafa fréttirnar að maðurinn geti breytt sínum eigin heilabylgjum leitt til myndunar hópa sem notfara sér þetta eins og fíknilíf eða alfa-hæ. Þess konar notkun alfa-bylgna halda á lofti sem eitthvað getur komið í stað eiturlyfjaneyslu. Alfa-bylgjur visstegund heilabylgna sem heilin framleiðir þegar einstaklingurinn finnur til vellíðinar. Gegnum þjálfun með lífendurmötun hægt að snúa þessu við. Það að þröngva heilan til að senda frá sér þessar alfa-bylgjur sem þá leiðir til vellíðinar. Nemendur hafa sést á strætu New York borgar með eyrna hátalara og tæki til að stjórna heilabylgjum sínu með. Hvað sem öðru líður, prófaði Svami þetta og sagði á eftir. Ég skal segja ykkur nokkuð. Þetta gagnslaust. Sumir finna í alfa-notkun það sem þeir búast við að finna. Maður nokkur kom í rannsóknarstöð til að fá alfa þjálfun. Hann vissi að alfa-bylgjum átt að fylgja sérstök fyrirbrigði. Hann var fljótlega farin að framleiða alfa-bylgjur og segja leiðbeinandanum frá. Ég að glata skyni á tíma og rúmi. Og það hér í hérna inni sem svo raunverulegur að mér finnst að ég gæti alltaf því snert hann. Vísindamanninum fannst þetta grunsalegt og slökkt á rafboðunum sem ungi maðurinn stjórnaði. Hann var þá ennþá í alfa ástandi en talaði ekki lengur óvenjuleg fyrirbæri. Þessi tilhneiging okkar að sjá það sem við búumst við að sjá og finna það sem við búumst við að finna kemur allstaðar fram í sambandi við andaheiminn. Dr. David Lindberg, sem heldur námskeið í sögu dulspekinar við háskólan í Wisconsin, leggur áherslu á þessa tilhneigingu. Námskeiðið mjög vinsælt meðal nemandana. En þrátt fyrir að námskeið hans virðast hvetja til áhuga fyrir skyggnu fyrirbrigðum, þá segir hann nemendum sínum í fyrsta fyrirlestrinum á alltaf því mótsagnakenndan hátt að aðal tilgangur námskeiðsins sé að gera þá enn efagjarnari gagnvart dulspeki. Dr. Lindberg spyr ekki, er það satt? Heldur, hvers vegna trúir þú því? Margt af því sem við trúum hvílir eingöngu á vitnisburði skynfæra okkar. Því sem við sjáum, heyrum eða finnum. Við vonumst til að geta sýnt nemendunum, segir hann, að ekki sé hægt að treysta skynfæranum, að möguleikarnir fyrir sjálfsblekkingu eru nær ótæmandi. Hann dregur raunveruleika dulspekinar í efa á grundvelli hinar ótrúlegu hæfni mannsins til að sjá það sem hann trúir á. Og hann bæti við. Nútíma sálfræði hefur sýnt fram á hversu mjög skynjanir okkar eru háðar örvænting okkar, en við vannmetum þessi sannindi. En hverfum aftur til alfa. Ekki einhlítt hvort alfa ástand sé alltaf jákvætt. Það getur verið ágætt þegar menn hafa ekkert að gera, en varla þegar þarf að aka bíl. Fólk framleiðir auðvitað alfa-bylgjur án aðstoða tækja. Sumir gera það einfaldlega með því að loka augunum. Aðrir framlega þær með því að stara á einhver hlut eða beina athyglinni óskiptri að einhverju á hreyfingu, sem ber keim af sjálfstáleyslu. Einn nemandi gerir það með því að halda niður í sér andanum, en annar framleiðir alfa-dembur þegar hann skora mark í fótboltaleik. Sálfræðingur einn minnist sjúklings sem aðeins gat framlýtt alfa þegar hann talaði. Leið og hann hætt að tala hvarf allt saman. Til eru tvennskonar starfshópar sem notfara sér rannsóknir í lífendurmötun. Þeir sem framleiða og selja raftæki notfara sér fyllilega þessar vinsældir. Og uppur að rísa út allt land að því virðist hópar sem nota hugtökin sem tengdur lífendurmötun með eða án tækjana til að efla sína eigin skyndi frelsunar starfsemi og hvað annað að því tægi. Til hópur til að mynda sem þekktur undir nafninu Silva Mind Control eða sem útlegst Silva hugarstjórnun. Ekki hægt að segja að þeir séu beint hófærir í auglýsingum sínum. Með því að þjálfa fólk í stjórnun hugans bjóða þeir upp á betri minni, betri heilsu, betri svepp, betra hugarástand, aukna námshæfileika, meiri velgengni, meiri hamingju, meira sjálfstraust, elda sköpunagáfu, aukna lífsorku, meiri frjósemi, aukna færni og fleiri vini. Margir eru reiðbúnir að greiða vel fyrir þetta vænan böggul. Þeir segjast hafa útskrifað 10,000 manns. Þá er að nefna Mind Dynamics, eða sem útlegst virkur hugur. Hjá þeim það sem framfer stórkostlegra en auglýsinga þeirra. Forstjóri þessa fyrirtæki segir að sér geðist í rauninni alls ekki að sirkus aðferðin, en hann verð að nota hana til að ná til almennings. Stjórnandi þessa funda segir að forstjórn hafi notað mörg ár til þess að vinsa það besta úr öllum trúabröðum og heimspekistefnum í eitt kerfi. Mind Dynamics. Vitnisburðir sem komið fram með eru vægast sagt öfgafullir. Til dæmis hélt ein stúlkan þessu fram í miklum gleðitón. Auk þessa uppkvita að þú getur fengið hvað sem þú óskar, að þú ert orsökin að öllu, þá myndu komast að raunum að þú getur ekki orðið dapur eða niðurbeigðu framar. Nokkra slíka fullyrðingar í viðbót og gestirnir eru reiðubúnir að innritast. Sumir vísindamenn vísa slíkum hópum á bug sem skrumurum. Ekki skal ég dæmi það. Án efa eru í þessum hópum einlægir einstaklingar sem helga sig þessu starfi. Ég hef mestar áhyggjur af hinum auðsjáanlegu tengslum þessara hópa við dáleiðslu. Dr. Elmar Green, sem opinskár andstæðingur og hefur jafnvel rökrætt við einn þessara hópa í sjónvarpi, bendir á að flestir þessara hópa noti ekkert annað en afbrigði af dáleiðslu. Það sem veldur mér mestum áhyggjum í þessu öllu saman, segir hann, að ég miklu meira hlyntur sjálfviljuri stjórnur heldur en stjórnun gegnum dáleiðslu. Það að segja nemendur í þessu námskeiðum ganga í gegnum 4 daga þjálfun í stífri dáleiðslukenslu til að geta gert það sem þeim sýnt. Heyrið þú í viðvörunabjöllinni? Sjónvarpsfréttamaður talaði við nemendur úr þessum hópum og lauk máli sínu með því að segja að fyrst þeim fyndist þeir fá hjálp, geti ekki verið neitt athugavert við þetta. En mér dettur í hug auglýsing sem var notuð til að kynna kvikmynd sem hét Asylum. Á þessari auglýsingu stóð, sjáuð Asylum, þú hefur engu að tapa nema huga þínum. Þetta ef til vill viðeigandi slagorð fyrir alla þessa heilastarfsemi sem sprettur nú upp eins og gorkúlur? Má vera. Þú hefur enga tapa nema huga þínum. Til eru þeir sem tala að þeir hafi opin huga og hrósa sér af því. Þeir séu alltaf reiðbúni til að rannsaka, tilbúni að reyna eitthvað nýtt. En það telst ekki alltaf til dygða að hafa opin huga. Í sumum tilfellum getur það verið beinlínis óvitulegt. Hugur sem ekki eru sett viss takmörk óvarinn hugur og óvarinn hugur líklegur til að verða fyrir ótrúlegasta arðráni. Þeir hlutir eru til sem hugurinn ætti að vera ófrávíkjanlega lokaður gegn. Sumir leikir of hættulegir. Og leikir við heilan, hvers konar heilaleikir? Hvað eina sem leiðir til þess að fyktað við hugann á þeim lista. Sú saga sögða eftir þrælastríðið hafi stjórnendur hins alræmda Louisiana Happdrættisfélags leitað til Robert E. Lee. Hann sat í gamla ruggustólnum sínu með hækjurnar við hlið sér og hlustaði á málaleitan þeirra. Hann trúði ekki sínum eigin eyrum. Hann bað þá að endurtaka það sem þeir hefðu sagt. Þeir sögðust ekki vera hnotskó eftir peningum. Það eina sem þeir vildu væri að fá að nota nafn hans. Með því móti myndu þeir gera hann ríkan. Robert E. Lee rétti sig upp í stólnum og hnefti gömlu herskikkinni að sér. Síðan sagði hann með þrumu raustu. Herra mínir, ég misti heimili mitt í stríðinu. Ég tapaði aleigu minni í stríðinu. Ég tapaði öllu í stríðinu nema nafni mínu. Nafni mitt ekki til sölu. Og ef þið komið ykkur ekki út héðan á stundinni, þá skal ég mölbrjóta þessa hækja á hausnum á ykkur. Nafn manns, hugur manns. Hvorugt ætti nokkur tíman að verða versluna veru. Þessi kynslóð eirðalaus. Hún leitandi. Hún leitar hvarvetna að óþekktum hlutum sem hún hefur ekki áður fest hendur á. Þess vegna heldur hún uppi þeim aðlun sem hafa sálafrið til sölu. En leið og við snúum okkur hingað og þangað, rugluði af öngþveiti þeirra fjölmörgu radda sem leitast eða selja okkur vitundavöru sínar, heyrist enn önnur rödd. Það rödd þess sem skapaði hugann og sett hann í gang. Hann segi hljóðlega, komi til mín, allir þér sem erfið og þungar eru hlaðnir og ég mun veita þeir hvíld. Ekkert sem minnir á sirkus aðferðina, ekkert fjaðrafok. En getur verið að í þessu einfalda boði sé allt sem við munum nokkur tíma þarnast?
3: Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 19. kafla í bókinni Veðhjálfsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Nornirnar snúa aftur. Þetta var sennilega furðulegasti kaflinn í sögu flugrána. Fáir höfðu veitt athygli áttamanna vingjarnlegum hóp manna, kvenna og barna sem tóku sér far með flugi númer 841 hjá Delta flugfélaginu. Enn færri gerði sér grein fyrir að hátt yfir Orlando höfðu tveir þessara manna rautt sér leið inn í stjórnklefa með byssur faldar í vasanum. Það var ekki fyrir en þotan hafði lent í Miami að farþegarnir fengu fréttirnar. Á meðan 45 kalibra byssu var miðað á flugstjóran, tilkynnti hann í gegnum hátalarakerfið. Við erum í vanda stödd. Það er verið að leysa okkur út með 1.000.000 dollara. Þetta var ekki afleiðing augnabliks ákvörunar. Á heimilu sínu í austurhluta Detroit borgar í furðulegu sambýli þar sem allir bjuggu saman höfðu þau neitt eiturlyfja, fikta við galdra og tala mikið að losna frá þessu þvingandi þjóðfélagskerfi. Einn veggjana var skreytt úr stóri auglýsingu sem ástóð fljúið með hinu stóru þotum Delta flugfélagsins. Þau töluðu allsýr og byðu þar til stjörnundan voru í réttri afstöðu. Áður en þau heldu upp í ferðalagið höfðu þau hönd undarlega athöfn. Eitt atriði athafnarinnar var að reka hnífi í hvíta brúðu sem lá á altari úr mold. Nálægt altarinu var biblía. Diskur með mat á, stjörnukort og smápeningar sem mynduðu tvo hringi. Þangað til fyrir 20 árum hafði svartigaldur ekki verið stundaður aldir svo vita væri. Flestir hafa hugsað galdra sem eitthvað sem aðeins hinir hjátrúafullu legðu trúnað á. Galdra brennur og kúsköft höfðu verið lögð til hliðar í lítt notuðum afkjumum hugans. Í dag hefur þetta allt breyst vegna þess umrót sem fyllt hefur í kjölfar hins almenna áhuga fyrir dulspeki. Tugir þúsinda einstaklinga, sumir með háskólagráður, gjörvill Bandaríkin fást við galdra, djöfladýrkun, andadýrkun og önnur afbrigði af svarta og hvítagaldri. Galdranornir koma fram opinberlega í sjónvarpi. Gagnfræðaskólar eða high schools eru sagðir hafa sínar eigin nornir. Í Cleveland er hægt að leigja galdranorn til að lífga upp á heimboð. 80,000 mann sem stunda hvítagaldir í Bandaríkjunum og þar hefur verið 6,000 í Chicago einni saman. Sumt af þess er einfaldlega dægrastytting, en margt af því miður er það ekki. Morð eftir morð hefur verið rakið til þess uppátækis og morðingjar hafa óhika lýst yfir að þeir tilbyði Satan. Lögreglan finnur einnig æ fleiri dæmi þess að bæði dýra og mannafórnir eigi sér stað. Í kyrrlátri borg í New Jersey keyrði Mike Newell að vatni nokkru með tveimur bestu vinum sínum. Eftir að hafa viðhaft athöfn sem beindist að djöflinum, bundu þessi tveir vinir Mike að hans eina ósk. Mike leit andartak ofan í vatni og sagði síðan, framkvæmi verkið sem vinir. Þeir íttu honum út í vatnið og horfðu á hann sökkva. Lík hans fannst 3 dögum síðar. Mike hafði þá trú að dæi hann í þessu vatni gerði það hann að leita yfir 40 hersveitum Satans. Áætla var að í þessari litlu 48,000 manna borg væri 50-100 manns í sama félagskap og Mike. Og þessi borg ekki einstæmi. Svo virði sem tilbeisla til Satans sé að koma meir og meir fram í dagsljósið. Sumir halda fram að þeir hafi raunverulega séð sjálfan djöfulinn við athafni sínar. Bankávísun var fest á dyr að biðstofu einn í San Francisco. Hún var stíluð á Central Church of Satan og var borgun fyrir 50 sálir. Þessi kirkja tilheyrir söfnuðinu First Church of Satan sem var stofnaður árið 1966 af Anton LaVey sem gerði sjálfan sig að henni svarta páfa hans. Hann líkist hlutverkinu. Hann hjálpaði til við stjórnun kvikmyndarinnar Rosemary's Baby og kom þar fram sem persónugervingu djöfulsins. LaVey heldur fram að hinn kristna kirkja eigi Satan mikið að þakka þar sem hann hafi 2000 ár sé fólki fyrir efni við í sektartilfinningu þess. Síðan 1966 hefur National Church of Satan sem nú hefur útibú í svo að segja hverri stórborg Bandaríkjanna bætt við sig að minnstakosti 10,000 áhangundum, sumir segja 20,000. Biblía Satan sem LaVey hefur samið hefur átt sinn ríka þátt í grósku þessa félagskapar. Til er einnig bréfaskóli fyrir fræði Satans. LaVey segir að kirkja hans hveti til svallsemi í stað bindindis. Meðlimirnir eru kvattir til að stunda hina svokallu 7 dauðasyndir, þar sem þær leiði allar til líkamlegra og huglegra svölunar. Hann heldur fram að hann sé í sambandi við djöfulinn, að hann sé fulltrúi Lúsifers og að þegar fólk sameinist kirkju hans áskotnist í meiri ílska. Hann segist geta skipa Satan að gera hvað sem honum detti í huga að láta hann gera og hann segir Við erum að koma þeirri hugsun á framfæri að Satan sé ekki hinn vondi sem valdi þjáning og erfileikum en að hann sé miklu fremur eina guðlega veran, eini frelsarinn sem beri umhyggju fyrir okkur. En sambandi við Satan þarf ekki að vera jafn ábyrgandi og þetta til að hafa sömu eyðileggjandi áhrifin. Endurteknar vísbendingar virðast gefa til kynna að ellistía ástand, hugleiðsla og rokkdans hafi að minnstakosti í sömu tilfellum leitt til þess að fólk væri haldið illum anda. Það virðist vera eitthvað sannleikskorn í hinni gömlu kristnu aðvörun. Stattu gegn Satan, annars fellur við fyrir honum. Hlustað á hvað Bob Larson sem heiti 5 árum ævi sinnar í að semja og flytja rokklög áður en hann varð fyrir trúarreynslu sinni hefur að segja. Ég ekki einn hina áþreifanlegu þekkingu á áhrifum djöfulegra afla sem eru til staðar í rokktónlist. Ein undarlegasta sagan sem ég hef nokkur tíman heyrt var mér sögð af einu vina minna sem vinnur á meðal hippana. Hann meðhöndlaði í nokkrar viku 16 ára pilt sem viðurkenndi að vera í sambandi við illa anda. Dag einn sagði hann vini mínum að finna rokkstöð í útvarpinu. Á meðan þeir hlustuð fór þessi táningu með orðin í söngum sem hann hafði aldrei áður heyrt. Áður en söngvarinn á upptökunum fluttu þau. Þegar hann var spurður hvernig hann færi að þessu, svaraði hann að djöflandin sem hann hefði samband við væri sá sami sem blési öðrum þessa sönga í brjóst. Einnig sagði hann frá að undir áhrifum eitilöga heyrði hann stundum djöflanda fara með söngva sem hann síðar heyrði svo flutta af ýmsum hljónsveitum. Margar frægar hljónsveitir semja lög sín undir áhrifum eitilifja. Meðlimir sumra þessara hljómsveita segja að þeir fái innblásturinn fyrir þessi lög frá öflum sem virðist ná valdi yfir þeim. Árið 1968 var Ginger Baker, trommuleikari hljómsveitarinnar The Cream, spurður hvers konar tilfinninga bærist innra með honum meðan hann væri að spila. Hann svaraði. Stundum finnst mér eins og ég sé ekki sjálfur að spila á hljóðfærið, að eitthvað annað sé að spila á það. Og að þetta sama sé að spila á öll þrjú hljóðfærin, vitnar í hina meðlimi hljónsveitarinnar. Þetta gerist nokkuð oft. Þetta er það sem ég á við þegar ég segja stundum við ekki þetta óta. Ef til vill spilum við allt í einu sömu laglínu upp úr okkur. Sál konungu sem var yfir Ísrael til fórna, flækti sig inn í særingar í lok stjórnatíðar sinnar, með sorglegum afleiðingum. Þetta var kvöldi fyrir þýðingamikinn bardaga og konungurinn fann til angust komandi ósigurs. Hann þurfti að ráðleikingum að halda. En spámaðurinn Samuel var dáinn og vegna þess að Sál hafði æ ofan í æ þverbrotið vilja Guðs svaraði Guð honum ekki. Í örvæntingu sinni leitaði hann því upp í konu með þjónustu anda sem bjó í einangrun í Endor. Þrátt fyrir að Sál var klæddur í dulargervi, þá varð starð hans og hinn konunglega framkoma hans til að vekja grun hjá norninni. Þetta gat ekki verið neitt venjulegur hermaður og hinna miklu gjafir sem hann færði henni studdu grun hennar. Þegar hún var beðin að sína kunnáttu sína varð hún hrædd. Hún vissi hver dyggur konungurinn hafði verið í að fylgja eftir hinnu guðlega boði. Eigi skaltu láta galdra konu lífi halda. Önnu Mósebók, 22. kaflu 18. vers. Spákona var hrædd að þetta væri gildra. En Sál fullvisaði hana að henni yrði ekkert mein gjört og bað hana hafa samband við Samuel. Spákona sá vofu. Gamlan mann með kirtil, sagði hún. Og Sál trúði að þetta væri Samuel. Hann fekk engan huggunaríkan boðskap sigur. Þvert á móti var honum sagt að hann myndi deyja í bardaga daginn eftir. Birtist Samuel raunverulega norninni. Myndi Samuel spámaður Guðs vilja vera viðstatur ef hann gæti á slíkri samkundu illra anda? Varla. Samuel lá sofandi í gröfsinni og vissi ekkert að veri væri að fá nafn hans að láni. En andinn sem byrti spásagnar konunni gat eins auðveldlega klassi í gervi Samuel eins og hvers annars. En segir ekki Biblían að Samuel hafi talað við Sál? Jú, á sama hátt og þú og ég myndum tala leikara í leikriti. Leikari leikur til dæmis Abraham Lincoln í leikriti. Ef við værum að rifja upp leikriti myndum við segja Lincoln hefði sagt eða gert þetta eða hitt. Þýðir það að Abraham Lincoln hafi verið viðstattu sjálfur? Til þess að færa þetta ennær, þá hef ég, til dæmis hvað eftir annað í þessum skrifum, talaði að Arthur Ford hafi sagt eitthvað í gegnum ritvél Ruth Montgomery. En hafið þú fylst vandlega með, hefur þú þegar gert þér grein fyrir að ég trúi ekki að Arthur Ford hafi komið þar neinstaðar nari. Þar varum að ræða anda sem tók á sig gerfi Fords. Hvað spána dauða sálsnertir, þá var þar ekki með erfið að spá að ræða. Satan vissi vel að þar eða Sál hafði farið til spásagna konu, þvert ofan í hinar guðlegu fyrirskipanir, hafði hann rofið síðustu tengl sín við Guð. Guð hafði sagt, eigi skal nokkur finnast hjá þér, farið með galdur eða spár eða fjölgingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnarmaður eða sá leiti frétta hjá framliðinum. Því að hver sá slíkt gjörir drottni andstyggilegur. 5. Mósebók 18. kafli og vers 10-12 drottni andstyggilegur. 5. Mósebók 18. kafli og vers 10-12

Hesturinn sem þegar var þreyttur af löngu ferðalagi og mataleysi heyrir þessar óttavekjandi fréttir. Fellur hann niður sem dauður væri. Spásagnar konan verður skelfingu lostin. Hvað yrðum hana ef konungurinn fyndist dauður í hýpilum hennar? Hún hvetur hann til að neyta matar. Að lokum lætur hann til leiðast. Hvílík eymdar sjón. Hinn fyrrverandi voldugi konungur sitjandi í helli að snæðingi hjá galdralíð. Þetta nákvæmlega aðferð Satans. Það venja hans að fegra veg ranglætisins og blinda hugann gagnvart guðlegum leiðbeiningum. Með lymsku brögðum sínum hafði hann leitt Sál til að réttlæta sjálfa sig gagnvart þeim viðvörunum sem komið hafði í gegnum spámanni Samuel. En núna, þegar örvæting konungsins hafði náð hámarki, ræðs Satan að honum. Sínu honum fram og ógni synda hans og vonleysi fyrirgefningu og leiðir hann til eyðingar. Ekkert annað hefði betur geta haft þessar loka afleiðingar. Næsta dag lét Sál fallast á sitt eigið sverð á orustuvellinum og tók þannig líf sitt. Þetta dæmigert fyrir aðferð óvinarins. Vingjarnleg orð eins lengi og hann getur notfært sér einstaklingin. En í lokin hann skilin eftir einn og yfirgefin. Þannig lét Sál líf sitt sakir ótrú mennsku sinna við drottin og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. Fyrri krónikubók, 10. kafli, vers 13. Svo virði sem Arthur Ford hafi eitt sinn heimsótt frú Montgomery í Washington og fallið í dag til að hún gæti spurt Fletcher, anda stjórnanda hans, ráðavarðandi heilsu Fords. Flutningar stóðu fyrir dyrum hjá honum og hann vildi vita hvað hann ætti að gera við sumar eigur sínar. En Fletcher virtist algjörlega áhugalaus varðandi vandamál hans og þegar frú Montgomery spurði hvort hann ætti að fara á lækningastofu til rannsóknar, hreytti hann út úr sér. Það eins gott að hann gera eitthvað. Ef hann gerir ekkert get ég ekki unnið mikið lengur í gegnum hann. Hugsaði þér. Hann hafði unnið í þjónustu Fletcher sín nær hálfa öld. En Fletcher stóð alveg á sama við vandamál hans eða heilsu. Því miður andaheimurinn fullur af Fletchers. Manst eftir orðum Antons LaVey, dýrkanda Satans. Satan ekki hinn vondi sem valdi þjáning og erfileikum. Hann miklu fremur eina guðlega veran, eini frelsara sem ber umhyggju fyrir okkur. Þetta snýst baráttan. Þannig byrjaði það á himnum. Lúsifer lýsti guði sem harðstjóra sem stæði á sama þá sem hann hefði skapað og bara engan kærleika til þeirra eða sýndi neina sjálfsafneitun gagnvart þeim. Lúsifer þóttist á hinbóginn vera talsmaður vanrækta engla. Hann væri sá sem bæri umhyggju fyrir þeim. Og þess vegna var það að sannast fyrir alheiminum og sérstaklega fyrir þessum heimi hver í rauninni bæri umhyggju. Satan tók til við að sanna sinn málstað. Hann innleiti uppreisn og manndráp í Eden og á dögum flóðsins var heimurinn undir hans áhrifum svo spiltur að það varð að eyða honum. Hann sett upp fölsk trúabrögð. Hann fekk flesta jarðabúa til að tilbyðja reiða duttlungafulla guði sem stóð á sama allt og heimurinn sökk djúft á ný. Á meðan þessu fór fram var guð að vinna að sínu málstað. Hann vissi að eina leiðin til að sýna mönnum hvernig Guð væri í raun og veru væri að koma sjálfur í holdi og láta menn sjá lindiseinkun sína og stjórn í lífsbreytni. Þess vegna gekk Jesús hinna rikuðu götur Palestínu til að sýna hvernig Guð er. Hann læknaði fólkið að sjúkdómum þess til að sýna hvernig Guð er. Hann tók þátt í sorg þess og huggaði það til að sýna hvernig Guð er. En Satan keypti huga þeirra og fékk þá til að krossfesta þann sem líknaði. Alheimurinn horfði á með skelfingu þegar Satan kvatti menn til að taka líf skapara síns. Og hinn áhorfandi alheimur vissi hver það var sem bar umhyggju. Það engin furða þó Satan hati krossin því þar sjást hlið við hlið í sterkum andstæðum. Sonur Guðs deyjandi vegna þess að honum stóð ekki að sama. Og Satan ofan flettur sem morðingi Guðsins.
Okkur þarf ekki að undra þó hann vilja ekki að heimurinn

lítið til krossins. Það ekki undarlegt að hann skilji hann útundan. Það engin furða þó hann snúi augum manna frá krossinum og að skyggni fyrirbærum og segi mönnum að andalæknar, skoskar vofur og andar sem vill á sér heimildir séu þeir sem beri umhyggju fyrir vandamálum þeirra. En dag einn, bráðlega, mun sér hver maður vita. Öll sönnunagögnin liggja þá ljós fyrir. Sér hver mun þá sjá, hlið við hlið, krossin á Gólgata og rændan eyðilaðan heim og gera upp við sig hver það sé sem beri umhyggju.

0: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 20. kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gánar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Þeir kallaða vend. Er það satt að ljón muni venda þig frá öðrum ljónum? Munu djöflaandar venda þig fyrir öðrum djöflaöndum? Munu svikarar venda þig gegn öðrum svikurum? Ef þú bara býður? Til eru þeir sem virðast halda að það sé leyfilegt og jafnvel hættulaust að ganga á hættuslóðum svo framala sem beðið sé vernd. Myndi Ruth Montgomery vera dæmi slíkt. Þú minnist þess að hún sagði að sjálfskrif gæti verið hættuleg. Síðan talar hún öryggisráðstafinir og segir Byttu alltaf vernd áður en þú byrjar sjálfskrif og stundaðu þau ekki lengur en 15 mínútur á dag. Á nákvæmlega sama tíma þegar þinn eigin leiðsöguandi við hendina. Ef ill öfl komast að eða ef óvandað málfari notað, hættu þá strax. Þá ertu ekki reiðubúin til að hafa samband við andaheimin. Byttum vend, en til hvaða aðila? Ef andar sem látast vera andar framliðina eru aðeins í dulargervi eins og við höfum séð að þeir hljóta vera, þá enga vend þar að fá. Og mun Guð heyra slíka bæn eftir að hafa rækilega forboði allt samband við andaheimin. Og hafi maður eða kona, særingar anda eða spásagnar anda, þá skulu þau lífláttin verða. 3. Mósebók 20. kafli og 27. vers. Og svo varðandi óvanda mál. Gæti svikari sem vill blekkja þig, ekki miklu fremur komið áformum sínum í framkvæmt með því að nota mjúklegt fáað málfar. Myndi hann eyðileggja möguleika sína með því að nota málfar sem myndi koma þér til að útiloka hann strax í byrjun. Mundu að við eigum í höggi við verur sem slóttur en svo að við getum fyllilega gert okkur grein fyrir því. Þeir búa yfir vitsmunum engla og reynslu þúsunda ára í blekkingarlistinni. Skynsamlegt að byggja þá sömu anda sem að reyna að blekkja okkur vend. Frú Montgomery tekur einnig fram að það sé öryggi í fjöldanum. Það reynsla fortíðir hannar? Gerir fjöldin það ekki enn auðveldari fyrir einstaklingin að leggja út á hættuslóðir? Óteljandi líf hafa lagst í rústu vegna áhrifa fjöldans. Meðlimi Universal Receivers Prayer Group sem öflugasti félagskapur andatrúamanna í Kaliforníu virðast álitað engum máli skipta til hvað aðila sé beðið. Þeir byðja innfalla að Guð eða hið æðra sjálf eða andaheimurinn hlusti á þá og taki tillit til þess sem þeir hafa að segja. Skiptir það í raun að vera engum máli hvort það Guð eða andaheimurinn fylltu svikum sem svara bænum okkar? Slíkur félagskapur auðveld bráð blekkingana. Andaheimurinn svarar fúslega slíkum bænum. Þeir gera okkur góðfúslega greiða. Ef það hjálpar til að þrengja netið. En meðlimi þessa félagskapar álita sig verið öruggum höndum. Dag nokkurn náði andi sambandi við félagskapin. Hann sagðist heita Matthius að hann væri frá hærra tilverustigi og að honum hefði verið falið að vera vendari þeirra. Þeir ættu að fá vend bæði sem hópur og sem einstaklingar. Fréttamaður sem ræddi við leiðtoga félagsins spurði En þetta ekki hættulegt? Mögulegt að þið fáið samband við illan anda, alveg eins og við góðan anda? Og leiðtoginn svaraði Ef til staðar vend eins og við hljótum frá Matthiusi, þá þetta ekki hættulegt. En vita þeir hver Matthius eða vita þeir aðeins hver hann segist vera? Hugsaði þér að byðja til hver sem vera skal og að taka hispuslaust við vafasamri vend frá anda sem segist heita Matthius. Anton LaVey, satansdýrkandinn, fer varkárum orðum hvítagaldur og það á mjög athyglisverðri ástæði. Takt eftir þessu. Þegar helgi athafnir hvítagaldus fara fram, standa þáttakandunir innan stjörnutáks til að venda sjálfa sig gegn hinum illu öflum sem þeir ákalla sér til hjálpar. og taktu nú sérstaklega eftir. Í augum Satans dýrkandans virðist þetta vera dálítið tvírætt að ákalla þessi öfl leið og hann venda sig gegn sömu öflunum sem hann hefur beðið aðstoð frá. Gæti einhver hafa sagt þetta betur? Skiljum við hvað er að ræða? Það var eitt sinn maður sem hét Daniel. Honum var varpað í ljónagrifju. En hann bað ekki til ljónana hjálp. Og ekki reiknaði hann með að eitt ljónana myndi venda hann gegn hinum ljónanum. Og eitt enn. Daniel varpaði ekki sjálfum sér í gryfjuna. Honum var varpað niður.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbært boðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Pílatus hafði ritað yfirskrift og sett hann á krossin. Þar stóð skrifað Jesús frá Nasaret, konungur gýðinga. Margir gýðingar lásu þessa yfirskrift því að staðurinn þar sem Jesús var krossfestur var nærri borginni og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Jóhannes 19:19-20. Yfirskriftin sem Pílatus hafði látið setja upp var trúarleiðtogum gyðinga þyrnir í augum. Þeir vildu að þar yrði Jesús brennimertur fyrir lygi og fals. Hann segðist vera konungur gyðinga. En Pílatus fór ekki að vilja þeirra. Hann hafði látið undan leiðtogum gyðinga af ótta við að verða kærður fyrir keisaranum. En þarna vildi hann ekki gefa eftir. Það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað, sagði hann. Jóhannes 19:22. Og þar með var það óbreytt sem Pílatus hafði skrifað. Ljóst að Golgata var í alfara leið og margir fóru þar framhjá. Allir sáu að hér dó konungur gyðinga og sá sem lítur allt í ljósi biblíunar veit að það var hverju orði sannara. Jesús dó í raun og veru vegna þess að hann var kominn til að frelsa týnda sauði af Ísraels ætt. Matteus 15:24. Trúfesti Guðs við hinna gömlu útvöldu þjóð hans haggaðist ekki, en hér fleira að athuga. Það var ekki einber tilviljun að ákæran var rituð á hebresku, latínu og grísku. Þetta mátti lesa á máli Ísraels manna en einnig á latínu, tungumáli hinna rómversku drottnara og grísku hinni fornu menningar tungu. Við getum sagt, sérhver vegfarandi átti að geta lesið og skilið ákæruna. Já, hún átti erindi til allra þjóða. Sjá, hér konungurinn, hér Messías, hér hann sem sonur Guðs og var sendur öllum mönnum til hjálpræðis. Hann dó fyrir alla. Með vissum hætti stuðlaði yfirskriftin að því að atburðurinn snerti alla sem lásu hana. Taktu eftir, hér máttu sjá á þínu eigin tungumáli hver hann sem dó á þessum krossi. Það Jesús frá Nasaret. Biðjum. Meðan Jesús minn ég lífi, mig lát aldrei gleyma þér. Hönd þín mér á hjarta skrifi, hugsun þá sem dýrust Ég bið þar þá játning set, Jesús minn frá Nasaret. Svo hjálp sem æ mig stýður, mín vegsemd, líf og friður.
3: Hvað að koma fyrir unga fólkið nú á dögum? Ef komið fram við einstakling eins og hann væri það sem hann ætti að vera og gæti verið, mun hann verða það sem hann ætti að vera og gæti verið. Unga fólki sem vex miklu hraða nú á dögum, það þarfnast hjálpar okkar. En hvað gat ég gert? Innri rödd mín spurði hvers vegna ég væri ekki góð fyrirmynd ungu kynslóðarinnar. Nei, ég var ekki færum slíkt. Ég var ekki sálfræðingur og hafði svo sannarlega ekki svo mikil áhrif að ég gæti komið af stað hálgerðri byltingu eins og stjórnmálamenn. Ég verkfræðingur. Ég tók próf í rafmagnsverkfræði frá háskólanum í Virginíu. Nú vinn ég hjá Hewlett Packard. En ég gat ekki hætt að hugsa þetta. Að lokum ákvað ég að gera eitthvað. Sama morgun hringdi ég í gagnfræðaskólan í hverfinu. Talaði við skólastjóran og sagði honum frá löngun minni til að verða að liði. Hann var hast ánæður og bauð mér að koma í hádeginu. Ég tók boðinu. Hádegisbil óg ég að skólanum. Allskyns hugsunum ringdi niður í huga minn. Næ ég til þeirra. Kæra nemendurnir sig að tala við einhvern utanakomandi. Það voru mörg ár síðan ég hafði komið inn á skólalóð. Nemendur sýndu merki æsing og spennu þegar ég gekk eftir ganginum. Hann var yfirfullur. Nemendurnir virtust eldri en ég hafði haldið. Flestir þeirra voru í pokafötum. Loksins tókst mér að komast að skólastofunni, stofu 103, þar sem ég átti að tala við nemendur. Ég dró andan djúpt og opnaði dyrnar. Þar kom ég auga á 32 nemendur sem voru að tala saman. Þegar ég gekk inn stöðvaðist allt. Allir störðu á mig. Halló, ég heiti Marlon. Sæll Marlon, gakktu í bæinn. Púff, mér var létt. Þau tóku vel á móti mér. Þessa klukkustund skemmtum við okkur ágætlega. Við töluðum með markmið mikilvægi skólans og lausnir á vandamálum án ofbeldis. Þegar bjallan hringdi langaði mig ekki til að fara. Tíminn flaug áfram og áður en við vissum af var komin tími til að ég færi aftur í vinnuna. Ég trúði ekki hvað þetta hefði verið gaman. Ég fór upp veðraður aftur á vinnustað minn. Þannig gekk þetta í nokkra mánuði. Ég kynntist mörgum í skólanum. Flestir nemendana mynduðu tengsl við mig en ekki voru allir jafn hrifnir af komu minni. Svo var þetta hann Pól. Ég gleymi Pól aldrei. Hann var harður nagli að sjá, næstum 190 cm og 110 kg. Hann var nýbyrjaður þessum skóla. Orðrómu var á kreiki að hann hefði dvalist á hinum ýmsu betrunar heimilum fyrir unglinga. Kennararnir voru í raun hræddir við hann og hví ekki fyrir tveimur árum hafði hann verið dæmdur fyrir að stinga ensku kennaran sinn í brjóstið eftir að þeim hafði sinnast. Allir létu hann komast upp með það sem honum sýndist. Hann kom of seint í skólan og var aldrei með bækur því að hann var einfaldlega og mikill gægi til að vera í skóla. Stundum kom hann á hádegisfundina hjá mér en sagði aldrei neitt. Ég held að hann hafi bara komið til að tekka á gælunum. Í þau skipti sem ég reyndi að virkja hann starði hann bara á mig með stingandi augum. Mér varð alls ekki sel. Hann var eins og tímasprengja sem beið eftir að springa. En ég ætlaði ekki að gefast upp. Í hvert sinn sem hann kom reyndi ég að fá hann til að taka þátt í umræðunum en hann hafði engan áhuga. Dag einn fannst mér nóg komið og sprengjan sprakk. Við vorum að búa til eins konar markmiðs klippimynd, nemendur klipptumyndir sem hæfðu markmiðum þeirra út úr blöðunum og límdu á pappa. 20 mínútur voru liðnar af tímanu þegar Pól kom inn. Ég óskaði eftir sjálfboðaliða til að útskýra markmiðs mynd sína fyrir bekknum. Smáger stúlka, Julia nafni, stóð upp og fór að segja frá draumum sínum. Ég var ánægður að Julia skildi taka til máls því að í fyrstu hafði hún verið ákaflega feimin. Ég ætli í háskólan að verða læknir, allt í einu hvað við hlátur aftast í salnum. Góða mín sko, þú læknir, komdu þér niður á jörðina, þú verður aldrei neitt. Allir sneru sér við. Pól hló mikið að yfirlýsingu sinni. Ég var agndofa. Ég trúði ekki að þetta hafði gerst. Algjör þögn ríkti. Hvað átti ég að gera? Adrian Línið var komið á fulla ferð. Þetta ekki réttlátt, Pól. Hvaða efni hefur þú á því að gera lítur öðrum? Vá, kennari, ertu að pyrra mig? Ertu að lítilsvirða mig? Veistu hver ég er? Ég er sko AG, algjör glæbón. Vertu ekki að abbast neitt upp á mig því þá meiður þig bara. Hann gekk í átt til dyrana. Nei, Pól, þetta ekkert svar. Þú hefur engan rétt til að gera lítur öðrum. Nú nóg komið. Þú þarft ekki að vera hér. Annarkort ertu hluti af hópnum eða ekki. Í þessum hópi fólk sem stýður hvert annað og þú býrð yfir svo mörgum hæfileikum, Pól. Við viljum að þú takir þátt í þessu. Þú hefur svo margt að gefa okkur. Mér hlýtt til þín og þessa hóps. Þess vegna ég hérna. Ætlar að vera með í hópnum. Pól leit yfir öxlina og starði skelfingu lostin á mig. Svo opnaði hann dyrnar, gekk út og skellti á eftir sér. Bekkurinn var miður sín eftir þetta atvik og ég líka. Eftir að kennslustundinni lauk tók ég gögn mín saman og gekk áleiðis að bílastæðunum. Þegar ég var komin að bílnum kallaði einhver til mín. Ég sneri mér við og mér til mikillar undruna var þetta Pól. Hann gekk hratt til mín. Ég fylltist skelfingu. Í aðra röndina langaði mig að sækja hjálp en þetta gerðist allt svo hratt að ég gat mig eiginlega hvergi hratt. Herra Smith, manstu hvað þú sagðir við mig? Já, Pól. Meintur það sem þú sagðir? Að þér væri hlýtt til mín og vildir að ég yrði með í hópnum? Já, auðvitað, Pól. Já, enginn hefur nokkuð tíma sagt mér að honum væri hlýtt til mín. Þú ert fyrsti maðurinn sem segir það. Takk fyrir að standa upp í hárin á mér. Ég skal biðja Júli afsökunar á morgun fyrir framan allan bekkin. Ég trúði ekki mínum eigin eyrum. Ég var öldungis hlessa. Ég gat varla komið upp orði. Þegar hann gekk burt, fylltust augum mín tárum og brátt tóku þau að renna niður kinnar mínar. Ég var djúpt snortin. Þennan dag ákvað ég að helga líf mitt, ungu fólki og hvetja það til að ná markmiðum sínum og láta draumana rætast.

Dýr sé guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þegar söfnuðurinn biður, hvað gerist þá? Á fyrri hluta síðustu aldar þá var mikil trúarvakning á meðal íbúa Wales á Bretlandseyjum. Þúsundir snerust til einlægra trúar á Jesu Krist og kirkjurnar voru troðfullar á fólki á hverju samkomu. Þessi vakning þótti fréttnæm í mörgum löndum og margir útlendingar komu til Wales bara til þess að sannreina það sem þarna var að gerast. Eitt sinn þegar predikari einn Evan Roberts var að predika á samkomum þetta leiti í Wales kom að máli við þann predikari frá öðru landi og spurði Roberts hver er leyndardómurinn að baki þessari trúarvakningu. Roberts svaraði umsvifalaust: það er engin leyndardómur að baki vakninguna. Þú þarft einfaldlega að biðja og þá myndu öðlast. Ef til vill varð gesturi fyrir vonbrigði með svarið, enda telju við mannfólkið allt og oft að svo mikið þurfa að gera til þess að koma kröftur í trúarvakning af stað. Við gleymum því að það var drotti sjálfum sem sagði og þá lesum við í Mattuðis í 7. kafla: biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munum finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Þetta er nú allir leyndardómurinn að bænheyrslu og þar með undursamlegum trúarreynslum. Guð vill að við biðjum og ákvöllum hann. Hann hvetur okkur til þess að vænta mikils og að vera djörf í bæninni. En svo setur hann eins konar varnagla þegar hann hvetur okkur einni til þess að vera þolgóð í bæninni. Hann minnir okkur á nauðsyn þess að biðja án afláts. Hann veit að það er okkur holt að fá ekki svörin alltaf strax. Heldur sér hann ástæði til þess á stundum til þess að skóla okkur til í þolgæði og auðmýkt. Og þess vegna koma svörun stundum eftir langan tíma. Og í sömu tilviku svarar hann alls ekki eins og við vonumst til að hann geri. Í sömum tilfellum er okkur hollast að fá neitun við bæn okkar, en við byggjum samt og höldum áfram að ákalla hann. Getum við tekið svörum Guðs hver sem þau kunna annars að vera? Það fer ekkert á milli mála að Guð telur að það sé okkur lífsnauðsynlegt að við í sömum tilvikum verðum fyrir vonbrigðum með væntingar okkar og það meira að segja miklum vonbrigðum. Var það ekki einmitt þannig með lærisveina drottins? Þeir hafðu gert sér miklar væntingar vegna viðkynna sinna af honum. Þeir sáu framtíðina í hillingum eins og þegar maður setur upp sjónauka og sér ekkert nema það sem stiltir á og er innan sjónmáls sjónpípunar. Allt annað sjáum við ekki á meðan sjónpípan er fyrir auganu. Við missum þar að leiðandi af því að sjá allt annað. Þannig er þá oft með okkur og bænalíf okkar. Eða getum við ekki sett okkur í spor lærisveinana eftir að Jesús hafi verið handtekinn, líflátinn og grafinn? Hann var horfinn sjónu þeirra. Þeir höfðu í augnablikinu gleymt öllum loforðum hans og yfirlýsingum varðandi upprisu og að koma aftur, að hann myndi koma aftur til þess að innleiða sitt eigið eilífða ríki. Og núna sátu þeir hnípnir og vonsviknir í læstu herbergi af ótta við fariseana. Það var þá sem Jesús birtist þeim upprisinn og ljóslifandi. Hann fullvissaði þá að þeir hefðu enn mikið verk að vinna. Það var bara rétt að byrja. Hann birtist þeim síðan enn og aftur áður en hann steig upp til himins. En áður en að hvarf þeim sjónum upp í skýjum himinsins, sagði hann þeim þetta sem við lesum í Lúkasi í 24. kapitula. Sjá, ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður, en verið þér kyrrir í borginni uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Þetta gerðu þeir og notuðu tíma til þess að biðja og til þess að gera upp sakirnar hver við annan. Þeir vissu ekki hve lengi þeir áttu að vera þarna né hvað myndi síðan gerast en þeir hlýttu honum samt. Þeir notuðu tíman vel til þess að rifja upp orð Guðs og til þess að hugleiða reynslur sínar með Jesu og svo líka til þess að biðja. Og þá gerðust undrin. Við lesum það í postulasögun í öðru kapitula þar sem segir Þá er upp var runnin hvítasunnudagur. Voru þeir allir sama komnir, var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsi. Það sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, kvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Hvað var það sem gerðist þarna á undan þessu kraftaverki sem gerði þá hæfa til þess að meðtaka slíka blessun frá heilugum anda? Jú, þeir voru allir sama komnir sem lýsið því hve einhuga þeir voru nú orðnir. Engir flokkadrættir, engin gagnrýni, engin sjálfsupphefð. Hins vegar vildu þeir gjarnan upphefja hver annan og þeir leituðust við að vera öllum öðrum í hópnum til hvatningar og blessunar. Hugsiðu ykkur. Þetta gerist aftur og aftur síðan meir eins og augljóst af þessum orðum sem við finnum í postulasögunni í 4. kapitula og það lesum við þá 30. og 1. vesi. Þegar þeir höfðu beðist fyrir hrærði staðurinn þar sem þeir voru sama komnir og þeir fylltust allir heilugum anda og töluðu orð Guðs af djörfung. En í þeim fjölda sem trú hafði tekið var eitt hjarta og ein sál og engin þeirra taldi neitt vera sitt er hann átti heldur höfðu þeir allt sameiginlegt. Postularnir báru vitni upprisu drottins Jesu með miklu krafti og mikið náð var yfir þeim öllum. Það sem komst líku til leiðar var fyrst og fremst einlæga trúabænir iðrandi syndara sem höfðu nú séð sjálfa sig í réttu ljósi. Nú skildu þeir til hvers Jesús kom í heiminn. Nú skildu þeir betur hlutverk sitt í þessum heimi sem boðberar fagnaðar erindis til annara syndara. Þeim til bjargar og umfram allt þá upplifðu þeir bænheyrslu sem fram að þessu þeir höfðu farið á misvið vegna vantrúar, sjálfsupphefðar, framapots og flokkadrátta. Allt þetta var nú horfið úr lífi þeirra og þá stóð ekki á því að fyrirheit drottins rættist. Þess efnis að kraftur myndi koma af himni ofan yfir þá. Guð býður nefnilega með óþreyju eftir því að fá að komast að í lífi okkar í dag á sama hátt og á dögum lærisveinana. Það er þó undir okkur sjálfu komið hvort að náu til okkar. Það gæti verið ýmislegt sem við viljum ekki þegar á reynir losa okkur við. Ölum við til dæmis á einhverju sem hindrar heilan anda í því að úthella yfir okkur krafti sínum og blessunum? Okkur sjálfum nauðsinn á því að grannskoða líferni okkar hvort þar sé eitthvað sem við gerum eða sínum áhuga á sem alls ekki ætti að fyrirfinnast í lífi þeirra sem elska frelsara sinn? Eitthvað það sinnsamlegt í lífi okkar sem hreinlega stendur í veginum fyrir því að Guð svari bænum okkar? Hvað viljum við þá gera til þess að koma til móts við frelsarinn okkar? svo að hann geti hjálpað okkur enn meira en hann hefur þegar gert. Viltu virkilega upplifa bænheyrslu? Hverju viltu þá fórna? Hvað með lesefni, sjónvarsefni, myndbönd og kvikmyndir? Hvernig er málfar þitt yfirleitt? Leggurðu nafn Guðs við hér koma? Hvernig er samskipti þín við aðra sem þú umgengst? Ertu fús til þess að leyfa Guði að koma stað í lífi þínu þannig að það allt mótist af vilja hans? Við biðjum oft verði þinn vilji. Ertu virkilega fús til þess að gjöra Guðs vilja? Þú segir já, að sjálfsögðu. En ertu þá líka fús til þess að gera Guðs vilja? Jafnvel áður en þú veist hver vilji hans er hverju sinni. Þegar við nemum staðar til þess að hugsa máli til enda, þá getur það verið ógnvekjandi að biðja Guð í alvöru verði þinn vilji. Hann gæti nefnilega haft allt annað í huga fyrir þig en þú reikna með að hann geri. Hann gæti komið þér á óvart þegar hann opinbera þér vilja sinn. Þegar það gerist, þá reynir virkilega á trú þína og undirgefni. En það er einnig þá sem hlutinni fara að gerast. Það er þá þegar þú beygir þig auðmýkt undir vilja Guðs að kraftaverkin gerast. Ýmist í þínu lífi eða þá annara sem þú biður fyrir og stundu hvortvekja. Guð segir okkur í orði sínu, Biblíunni, hvaða skref við þurfum að taka sem verða til þess að við byrjum að upplifa trúarreynslur með drottni allsherjar. Þetta eru ákaflega einföld atriði sem allir áhugasamir geta tileinka sér. Þessa hvatningu hans til að byrja nýtt líf í Jesu Kristi er að finna í Rómverjabréfinu í 12. kafla og þar er það fyrstu tvö versin þar sem segir Því brýni ég yður bræður og systur að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi heilagri Guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt guðstyrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endur nýjum kugafarsins, svo að þér fáið að reyna hver sé vilja Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Mætti drottinn hjálpa okkur til þess að draga það ekki lengur á langinn að hefja göngu okkar með honum. Drottinn segir hér að við byrjum á því að við hegða okkur ekki eftir öld þessari. Eftir tíðarandanum sem ríkir í dag, frelsarinn okkar vill endilega fá að skapa í okkur nýtt hugafar sem svo leiði til þess að öll okkar áhugamál og hegðun gjör breytist. Kristur mun koma þessu til leiðar í okkur. Við þurfum þó að segja honum og sína að þetta sé það sem við viljum og þráum ákaft. Drottinn fer fram á það að við gefum okkur sjálf honum sem lifandi fórn. Hann vill fá að komast að til þess að umbylta öllu okkar lífi svo að líferni okkar verði honum þóknalegt. Þetta snýst það að vilji Guðs verði okkar vilji í öllu okkar lífi. Þegar við þannig beygjum okkur undir vilja Guðs, þá lofar hann því að við munum fá að upplifa allt hið fagra, hið góða og hið fullkomna. Það hlýtur að vera þess virði er það ekki. Þetta mun verða þá byrjunin á eilífa lífinu fyrir hvert og eitt okkar sem þú mátt alls ekki missa af.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Það er sögð saga og þetta er sönn saga. Því að predikarinn sem að ég er að fjallum núna, hann segir söguna sjálfur. Ekki ég heldur annar í Bandaríkjunum. Hann var búinn að predika árum saman og svo ákváðu þau hjónin að fara út í svona sjálfstætt starf, ekki það að þau væru að brjóta öll bönd við félaga eða trú félag sitt, heldur bara þau vildu starfa sjálfstætt og treysta eingöngu á Guð varðandi lífsviðurværi. Þetta var heilmikið trúaskref fyrir þennan manni að þessi hjón. Og svo gerðist það að dagur er rannu sem þau voru ekki lengur á launum, þau voru á eigin spýtum, nema þau taldi sig vera á drottins vegu. Og þau vissi ekkert hvernig þau ætlaðu að starfa eða hvar eða þau létu það bara út ganga að þau væru á lausu til þess að boða og predika og kenna ef fólk vildi fá þau í heimsókn og vera með námskeið eða fyrirlestra röð eða einhverja áherslur. Svo kemur bara allt í einu bara mjög snemma eftir að þau byrjuðu þessa trúargöngu sína beðni að koma til fjallara borgar í Bandaríkjunum og halda þar samkomur og erindaseríu fyrir mörg hundru manns. Og hann sagði já, hann átti ekki fyrir farinu til að komast á staðinn, það var það dýrt og hvað þá fyrir þau bæði. En þau sagði já, alveg hiklaust og sagði hvort við annað, já, drottinn hlýtur að sjá fyrir þessu. Ef að við erum að gera rétt, þá mun drottinn sjá fyrir þessu, við erum ekki fyrir kostnaðinu. Svo þau voru bara glöð í bragði og held áfram að biðja til Guðs og alltaf nálgaðist tími. Í millitíðinni þá rifjaði hann upp að einhver tíman fyrir talsveru tíma áður þetta gerðist. Þá fekk hann reikning sem að hann var alveg viss að hann átti ekki að borga. Þetta var ósanngjarnt að vera rukkar eitthvað sem hann hafði aldrei óskað eftir, aldrei fengið þá þjónustu eða þau kaup sem var í getið þarna í reikningunum upp á $1,000. Og hann átti ekki $1,000, ekki frekar en fyrir farinu. Svo hann sagði einhver tíma við vinsinn, ef ég ætti pening fyrir þessu, þá hefði ég mikla ánægja af að fara í bankan og skipta því eins litla smámynt og mögulegt er, svo þessi sem var rukkar mig, hann þurfi að hafa fyrir að telja það. Alla $1,000 í penjum. Svo glemda þessu og hann borgaði ekkert reikningin og það var ekkert, hann var ekkert rukkaði meira. Nema að nú er það að nálgast að fara í þessa ferð og þau áttu enga peninga. Og daginn áður en þau eiga að leggja upp í ferðina, þá eru þau að vesla matvöru í búðinu og koma heim og með að konan gengur inn aldirna þá gengur hann svona bakvið og átti erindi eitthvað þetta bakvið húsið og ætla svo inn bakdyrnar. Þegar hann kemur að bakdyrunum þá sér hann þar stafla af pokum, litlum hvítum pokum voru þungir og hann þreifar á þessu og finnur að það eru smápenningar í þessu. Og það er prentað utan á pokana að þetta sé bankin í Denver í Colorado sem að peningarnir voru teknir út og banka þar og þess að voru pokarnir merktir þeim banka. Og hann er alveg undrandi. Svo hann fer inn, tekur þetta inn fyrir og hringir í bankan og spyr sakni þið smámyndar í mörgum pokum. En þau vissi ekki til þess og buðust þess að senda mann á staðinn en þá allt í einu kvikna á perinni hjá hann. Hann hafði einhver tíman hótað að borga þessu manni sem var að rukka sig $1,000 reikningin með penjum, eintómum, $1,000. Nema hann vissi ekki til þess að þessi peningar kæmi frá þeim sem rukkaði, það gat ekki verið. Kannski var það maður sem að hann hafði sagt frá þessu að reikningurinn hefði komið og hversu ósanngjarn hann væri þessi reikningur og að vera rukkaður þetta. En peningarnir voru komnir. Hann fór með peningarna í bankan, sannfærður að drottinn hefði séð fyrir, nema að drottinn hefði yfir kímni gáfu að búa sko. Að hann lét hann hafa fyrir að telja peningana en ekki rukkara. En þannig fekk hann fyrir farinu og þau hjónuð lofuðu Guð fyrir bænheyslu. Þau treyst honum og Guð lét þau bíða fram á síðasta dag og þá senda þeim peningana en á þann hátt að það varð honum, þar að segja móttakar hannum, lexía, að vera ekkert að menna enn á hótfindni gagnvart öðrum sem að gerði eitthvað mistök að rukka hann að ósekju. Nú skal þú hafa fyrir að telja $1,000 góðu minn ef þú kemst í ferðina fyrir það. Guð heyrir bænir, allar bænir og stundu svara svo skemmtilega eins og þessi predikara hjón fengu að reyna. En svo eru aðrir sem að eru í Guðs starfi og starfa af samviskusemi og trúa svo ekki þegar drottinn vill gera eitthvað alveg stórkostlegt og undursamlegt fyrir þau eins og segir hérna í Lúkasa Guðspjalli og það er sagt frá Sakaríasi. Þar segir í fyrsta kaflanum hjá Lúkasi frá 5. vessu og ég ætla að lesa svona af og til í kaflanum. En þar segir á dögum Herodesar, konungs í Júdeu, var uppi prestur nokkur að nafni Sakaría. Að sveit Abía, kona hans var og af ætt Arons og hét Elísabet. Þau voru bæði réttlát fyrir Guði og lifðu vamlaus eftir öllum boðum og ákvæðum drottins. En þau áttu ekki barn því að Elísabet var óbyrja og bæði voru þau hnýin að aldri. Þetta minnir okkur á Söru og Abrahamið ekki, nema þetta í Nýja testamentinu. Í 11. vessu segir birtist honum þá engill drottins sem stóð hægra með við reykelsis altari. Sakaría var hvert við sín þessa og óttast ló á hann. En engill sagði við hann, óttast þú eigi Sakaría, því bæn þín er heyrð. Elísabet kona þín mun fæða þér son og þú skalt láta hann heita Jóhannes. Í 18. vessu segir Sakaría við engilinn, Af hverju get ég vita þetta? Ég gamall og kona mín nýin að aldri. En engillin svaraði honum, ég Gabriel, sem stend frammi fyrir Guði. Ég var sendur til að tala við þig og flytja þér þessa gleði fregn. Og þú munt mállaus verða. Og ekki geta talað til þess dags er þetta kemur fram. Vegna þess að þú trúður ekki orðum mínum en þau munur rætast á sínu tíma. Ég læti næja að lesa þetta úr þessum kafla. En hér var mjög trúa fólk, bæði hjónin, Elísabet og Sakaría. Og alla sína tíð þá störfuðu þau fyrir drottin. En trúðu hana svo ekki þegar drottin komi góða fréttir handa. Og yfirleitt þá eru við, þegar við byðjum, þá eru við svo þakklátt og glöð og fagnandi að fá bænheyrslu að við förum ekkert að krefja drottinum sannani fyrir því að þetta sé hann eða svar frá honum eða hvað. Við tökum fagnandi á mót því sem Guð réttir okkur. Hér maður og hann er í þjónustu drottins og hann krefst sannana. Hvernig má ég vita? Hvernig getur verið viss? Og til þess að kenna honum og þeim hjónum leksíuna svo mjög eftirminnilega sem mest má verða að þá gerir drottinn mannin mállausan þennan tíma sem þarf að líða að fæðingu drengsins. og sjálfsögðu það var gleði dagu þegar að barnið fættist, það var Jóhannes Jóhannes skírari ég sé Guð hann þráir að uppfylla bænir okkar hann vill gleðja okkur, hvetja okkur uppörfa okkur hann segir bara treystið mér ég hefi upplifað eitthvað dásamlegt og stórkostlegt í sambandi við börnin mín þetta fullaru fólk í dag ég man þá tíð þegar að strákarnir já og dótturinn svo sem fætti síðust af börnunum okkar að voru svona ýmist að fara til pappa að byggja eitthvað ef að mamma var búin að segja nei eða þá til mömmu eftir að pappi var búin að segja nei en þegar að börnin eldust og urðu fullorðin og ábyrg þá léku þau að sjálfsögðu aldrei þennan leik við pappa og mömmu en þegar þau byggja okkur eitthvað einhvern greiða eða hjálpa á einhvern hátt ég get aldrei sagt nei eða ættu við að segja nei og þau hafa yndi af að uppfylla mínar óskir ef ég þarf að leita til þeirra í svona sambandi þá upplifi ég það sem ég held að Guð upplifi þegar við nálgumst hann og byggjum hann eitthvað og hann hefur yndi af að verða við beiðinum eða óskum barna sinna alveg svo ég hefi yndi af að gera eitthvað fyrir börnin mín þó að þau séu orðið fullorðinn og sjálfbjarga og þurfa nánast ekkert á mér að halda nema þið vitið það oft að þetta rétta hjálpar hendi og greiða fyrir á einn hátt eða annan í daglegu lífi og amstri Guð hefur yndi af að hjálpa okkur í litlu hlutunum líka og að lokum að þá segir hér í fyrra Pétursbréfin í fjórða kafla þar erum við minnt á að við lifum á síðustu dögum mannkynsins þannig að segir í fyrra Pétursbréfin í fjórða kafla og sjöunda vessi en endir allra hluta í nánd verið því gætnir og algáðir til bæna tókuð eftir áherslunni verið í gætnir og

en algáð til bæna. Og þó að leiðir skiljist hjá okkur, þó að tími líði og við förum í sikkur áttina tíma, að þá erum við kvöttum þess að byðja. Ekki hætt að byðja, endilega að byðja. Tala við Guð á hverju degi og byðja hvert fyrir öðru. Því að við höfum ekki efna á að fara á mis við bænina sem að við sjálf ættum að byðja og tala við Guð á hverju degi. Við höfum heldur ekki efna á að fara á mis við bæninar hvers annars fyrir okkur sjálf. Svo að ég treysti því að við höldum því áfram vinir. Því að drottin góður Guð og hann vill fá að halda áfram að gera eitthvað í þessum bænum og bæna ákvöllum okkar.

0: og 104,9 á Akureyri.
1: Og næst vil ég bjóða Guðrúnu Runólfsdóttur til að koma hér upp einnig með vitnisburð. Gerðu svo vel, Guðrún.
2: Komið í sæl. Hvað er það sem aðskilur gott og illt? Og það sem aðskilur reiði og kærleika? Hvað er það sem skilur á milli þess að tjá sig á tilfinningalausan kaldan hátt og þess að sína hlýju og skilning í samskiptum sínum við annað fólk? Ég tel víst að margir hafi ritað og rætt þessi mál og sjálfsagt eru þar margar bækurnar sem innihalda skilgreiningar og ofangreindu. Sjálf hef ég verið að reyna að athuga þessi mál út frá Biblíunni og kenningum hennar. Og satt að segja, get ég aðeins komið upp með eitt sem skilur ofangreint að. Þetta eina er Jesús, sonur Guðs. Það eru kenningar hans og verk hans sem ein geta sýnt okkur hvað þarf til þess að við getum losnað endanlega við þessar sífelldu uppstokkanir okkar á því hvernig þessi eða hins sé. Ég geri mig vel grein fyrir því að þessi uppsetning mín er ákvæmlega mikil einföldun á þessum hlutum. Allt líf okkar gengur út á sífellda spurningar sem leiða til þess að okkur virðist lífið nánast óskiljanlegt. En þegar við lesum Biblíuna með athygli og með opnum huga, munum við komast á aðra skoðun. Það er eins og Jesú hafði tekist að gera þetta allt svo einfalt í gegnum myndrana kenninga sínar og lífsitt hér á jörðu. Að við náum varla skilja einfaldleikan í bóðum hans. Jesú segir í Matteusi kafla 10 og versi 32. Hver sem því kannast við mig fyrir mönnunum, við hann mun ég einnig kannast fyrir föður mínum á himnum. Svo einfalt er það. Við sem erum alin upp við það að rökrað alla skapaða hluti og gera einföld mál flókin, getum átt að hætta þessi einfaldleiki og þessa skýra framsetning Jesú fari fyrir ofangarð og neðan hjá okkur. Mennirni geta svo oft verið einkennilega þröngsýnir. Okkur er tamt að reyna að útskýra allt út frá heimspekilegum vangaveltum. Við þurfum að teygja og toga hinar ýmsu skoðanir út á suður. Eitt segir þetta og annað segir hitt. Þangað til við vitum varla í hvort fótinn við eigum að stíga. En þetta átti nú aðeins að vera stuttu formáli þar sem ég ætlaði henni raun að vera að tala í dag. Ég hef löngun til að hugleiða munin á tveimur orðum og innihaldi þeirra. Þetta er orðið að vera einn. Og hins vegar orðið að vera einmana. Þarna er mikill munur á. Hauður og haf skilja að þetta tvennt. Og til að byrja athugun mín á þessum orðum og merkingum þeirra, vil ég leita til Biblíunar og þá alveg sérstaklega til reynslu Jesú sjálfs. Jesú upplifði hvoru tveggja. Annað, það að vera einn, var honum nauðsynleg uppspretta endurnýjunar. Hitt að vera einmana var afleiðing framkomu mannsins í hans garð. Við lesum í ritningunni að þegar sérstaklega reyndi á Jesú, þá fór hann ætið afsíðis til að biðja. Hann leitaði til föður síns og bað kraft til að halda áfram. Í Matteusi kafla 14 og frá versi 13 lesum við það þegar Jesús fréttir að Jóhannes skírari hafi verið lífláttinn. Þar segir, en þegar Jesús heyrði það, fór hann á bátnum burt þaðan á óbyggðan stað afsíðis til að byggja. En fólki gaf honum engan frið. Og ég vil hér sjáum við að Jesús kendi brjóstum fólkið og læknaði það. Síðan lesum við áfram frá versi 22. Og jafnskjótt þröngvaði hann lærisveini sínu til að fara út í bátinn og fara yfir á undan sér á meðan hann kæmi mannfjöldanum frá sér. Og er hann hafði komið mannfjöldanum frá sér, fór hann einn saman upp á fjallið til þess að byggjast fyrir. Og er kvöld var komið, var hann þar einn. Það var Jesús nauðsyn að vera einn með föður sínum. Þannig endurnýjaði hann anda sinn. Við höfum öll þörf fyrir það að vera ein. Í einveru lærum við að þekkja okkur sjálf. Það þá sem hugur okkur og sál geta veitt kærleika og umhyggju Guðs móttöku. Það þá sem við virkilega skynjum það góða sem Guð leitast við að fylla sál okkar með. Einveran endurnærir og veitir okkur frið. Í einveru veitist okkur auðveldar að hlusta á rödd Guðs. Við greinum betur leiðbeiningar hans. Þær stundir sem við eigum ein með skapar okkar veita okkur náið kærleiksríkt samband við hann. Þessar stundir eru einstakar. Bænir okkur og þakklæti fá þar sinn tíma. Óskir okkar flæða til Guðs og frá honum fáum við fyllingu í líf okkar sem engu öðru lík. Það svo erfitt að lýsa þessu með orðum. Mér dettur helst í huga líki því við það að koma inn úr kulda og færi hlýja peysu og finna ylinn frá henni leggja sig. Í einveri getum við tala við Guð að fullkominni hreinskilni. Við erum að gefa sjálfum okkur gæða tíma með Guði. Við upplifum endurnæringu sem tekur öllu öðru fram. En svo það hin hliðin, að vera einmana. Í Matteusi kafla 26 og versi 36 lesum við að Jesús gekk með þremur lærisveinum sínum í Getsemani garðinn. Þar vék hann frá þeim til að biðja. Í versi 37 segir að setta hafi að honum hryggð og angist og hann sagði Sál mín er sálhrygg allt til dauða. Bíðið hér og vakið með mér. Þarna fór fram andleg orusta. Satan gerði nú sína síðustu hatrömmu árus á anda Guðs fyrir ekki anda Jesu. Hann vissi að þetta voru úrslita átökin. Hann sagði við Jesu, gefstu upp. Nú þegar hefur einn á lærisveinum þínum ákveðið að svíkja þig og yfirgefa þig. Nú hann minn. Það sama mun gerast með aðra lærisveina þína. Þeir munu einnig ákveða yfirgefa þig. Því var það að þegar Jesús gekk til lærisveina sinna og kom að þeim sofandi, hlýtu það hafi verið mikið áfall. Voru þeir virkilega ekki sterkana þetta? Gátu þeir ekki vaka með honum eina stund? En Jesús hélt áfram að biðja. Faðir minn, ef mögulegt þá farið þessi bikar fram hjá mér. Þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Og enn höfðu lærisveinar hans sofnað á verðin. Jesús hafði varað þá við og beðið þá að vaka og biðja til þess að þeir féll ekki freistni. Andinn að sönnu reiðubúin, sagði hann, en holdið veikt. Í gegnum bænina veittist Jesús á kraftur og styrkur sem þurfti til að vísa Satan á bug og halda áfram þeirri ætlan sinni að frelsa mannkynið frá allri synd. Hvað það sem gerist þegar við erum einmana? Jú, það gerist þegar við erum ekki með Guði, heldur aðeins með sjálfum okkur og því sem heimsins er. Þá getum við ekkert veitt og ekkert þegið. Þá erum við hrædd og hjálparvana. Við höfum ekkert leiðarljós og tilvera okkar myrkur. Í Matteusi kafla 14 og versum 29-32 lesum við reynslu Péturs. Og Pétur steig út úr bátnum og gekk á vatninu til þess að komast til Jesu. En er hann sá vindin, hræddist hann og hann tók að sökkva. Og hann kallaði og mælti, Herra, bjarga þú mér. En jafnskjótt rétti Jesús út hönd sína, tók í hann og sagði við hann, Þú lítil trúaði, því efaðist þú. Það þetta sem gerist þegar við beinum athyglinni frá Jesu að okkur sjálfum. Við verðum hrædd og við förum að efast. Aftur og aftur sjáum við hvað Jesús gerði á erfiðustu stundum lífsins. Hann leitaði einvöru með föður sínum og hann bað. En hann var einmann á meðal mannana. Í Lúkasi kafla 9 vers 58 lýsir Jesús stöðu sinni sjálfur á meðal okkar. Refar eiga greni og fuglar heimis reiður en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Hvernig mátti þetta vera svo að mennirnir sem þekktu hann best skildu bregðast honum? Júdas sveikan, Pétur afneitaði honum og Tómas trúði honum ekki. En hvað gerði svo Jesús þegar fólki sem hann elskaði og hann var komið til að gefa líf sitt fyrir, hættu hann og spottuðu og að lokum krossfestu hann? Þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gera. Hann bað. Hann hélt rótföstu stöðugu sambandi við föður sinn á himnum. Bænin færði honum æðruleysi og innri frið. Munum alltaf að það bænin sem bindur okkur órjúmanlegum böndum við Guð. Á meðan að við tölum við þann, munum við aldrei verða einmana. Ein, jú það mun oft koma fyrir. Og á þeim stundum mun okkur læra skiljast hvað Guð getur gert með líf okkar. Einmana, aldrei á meðan við höfum almáttugan Guð með í öll okkar daglega lífi. Þakka ykkur fyrir að hlusta og Guð bless ykkur all.

Finnst þér sem þú sért einskis virði að þú sért ekki metin að verðleikum? Finnst þér stundum eins og engin skilji þig og hlutskipti þitt? Eða að þú sért ein eða einn og ein manna? Þá gott að leita til drottins, en það segir hann sjálfur í Jesaja 57:15. Já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömdu. Guði sé lof fyrir kærleiksríkan Guð og frelsara sem setur sig í mín fótspor. Nú get ég tekist á við nýjan dag og ný tækifæri.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
2: Við hérna vorum einmitt að syngja gamla árið, það er farið og nýtt ár komið. Í staðinn. En það er ekki bara nýtt ár, það er nýr dagur og það er ný náð á hverjum degi og við kannski horfum tilbaka og skoðum svona hvernig ári var, förum yfir það, sumt og gott, annað ekki nógu gott. En við getum verið þakklátt fyrir það að Guð hefur gefið okkur, hann gaf okkur allt síðasta ár og nú erum við að ganga inn í þetta nýja ár, en við eigum bara þennan dag í dag. Þó að nýtt ár sér framöndan og við gerum alls konar plön og spáum hvað við ætlum að gera og annað, en þá höfum við bara daginn í dag. Og það er ný náð í dag. Og við hugsum jafnvel hvernig verður þetta ár, hvernig mun rætast úr öllu, hvað mun vera að gerast í heimsmálunum. Allafuna það er, við vitum í rauninni ekkit það hvernig ári verður, en við vitum það, við erum búin að færast einu ári nær endurkomu Jesú. Og það sem í rauninni skiptir með okkur máluvinnir, að það er það að huga að andlegri heilsa okkar. Fyrst og fremst, að því við færumst alltaf nær og nær. Ég keypti mér litla bók hérna í kirkjuhúsinu fyrir jólin. Datt hérna niður á hana og fór að glugga hann síðinu og mér fannst hún aðtyglisverð, þetta er svona fyrir dagkveld og svona fjökk mig til að hugsa en hún heitir, ég er alveg eins og Jesús Kristur segir með stórum stöðum, ég er og svo segir innra með þér og í dag akkurat 4. janúar að þá veltur hún fyrir þessi spurningum og mér langar að bara lyfta því upp til ykkar og leifa ykkur einmitt að velta þessu fyrir ykkur. En hún segir, hvaða merkingu hefur það fyrir þig að lifa í trú? Í hverju er öryggi þitt fólkið? Er það í fólki, í bankainnistæði þinni, eða hefur það ákveðna rætur í mér, drottni guði þínum, hinum guðlega innra með þér? Gefðu þér tíma til að íhuga þetta. Og þú mynd vita nákvæmlega á nokkurs efa hvar traust þitt og öryggi liggur. Getur þú óttalaust og með gleði tekið stór skref í lífinu á nokkurs sjáanlegs ytra öryggis? Getur þú framkvæmt án þess að hika þegar þú veist að eitthvað er rétt? Getur þú með fullvissu sett hönd þína í mína og sagt verði þinn vilji? Getur þú meint það af öllu hjarta og tekið skref inn í hið óþekta, fús til að taka því sem að höndum ber? Eina leiðin til að byggja upp trú er að taka þessi litlu og jafnvel óstyrku skref sem síðan stækka. Þanga til trú þín er orðin svo sterk að þú getur tekið stór stökk inn í það óþekta. Af því að þú veist að ég er alltaf með þér. Og mér finnst þetta góð orð til að fara inn í árið að hugsa hvaða merkingu hefur það fyrir þig að lifa í trú. Og treystum við Guði, þekkjum við hann það vel að hann muni grípa okkur í öllum kringumstæðum. Og trúum við þessum orðum, þar sem hann segir, ég er með þér alla daga, ekki bara suma, heldur alla daga, alveg þar til í lokin. Þannig að mér langaði að bara að skilja þessi orð hjá ykkur vinir og byggði ykkur að íhuga öll þessi orð. Hvað hefur það? Hvað hefur trúin? Hvað merkingu hefur hún í mínu lífi? Og á hvað treystum við? Treystum við á bankainnistæðin okkar, á fólkið eða treystum við Guði. Amen.

0: Jesús pide þér að fylgja sér.
1: Hann lætur hinar hrjáðu, hóværu, ganga eftir réttlætinu og kennir hinum þjökuðu, hóværu, vegsinn. Það eru sálmarnir 25:9. Jesús elskar hina ungu. Hann býður þeim að læra af sér hóværð og lítillæti hjartans. Sú dýrmæta náðargjöf sést naumast hjá æskufólki nú á tímum. Jafnvel ekki meðal þeirra sem telja sig kristna. Þeim finnst sínir eigin vegir bestir. Þegar þeir taka sér nafn Krists, tilenga þeir sér ekki lindiseinkun hans og taka ekki ok hans á sig. Þess vegna þekkja þeir ekki fagnuð þann og frið sem að finna í þjónustu hans. Hóvar er dýrmætt náðargjöf, fúsleiki að þjást í hljóði, fúsleiki að þola raunir. Hóvarðin er þolgóð og vinnur sæl við allar aðstæður. Hóvarðin er alltaf þakklátt og semur sína eigin hamingi söngva og laðar við það fram söng í hjarta Guðs. Hóvarðin þolir vonbrigði og ranglæti án þess að gjalda í sömu mynd. Hóvær og kyrrlátur andi sækist ekki stöðugt eftir hamingju handa sjálfum sér, heldur leitast fremur við að gleyma sjálfum sér og finnur ánægju og sanna gleði í að stuðla að hamingju annara. Það er ekki löngun þín til að klífa höfðaltindin sem gerir þig mikinn fyrir augliti Guðs, heldur er það hið yfirlætslausa líf góðvildarinnar og trúmennskunnar sem fær hina himnesku engla til að veita sér sérstaka vernd. Hinn fullkonni maður bjó í nær 30 ár í óþekktri borg í Galilöu sem falin var milli hæðana. Hann taldi sig hvorki tíin né mikinn. Þó að englaherinn liti boði hans, hann var smiður, vann fyrir kaupinu sínu, var þjónn þeirra sem hann starfaði fyrir og sýndi þeim með því að himinin getur verið mjög nærri okkur í daglegu lífi og englar frá himinsjölunum munu stýra skrefum þeirra sem koma og fara að boði Guðs. Hinn fullkomni ávöxtur trúar, hóvarðar og kærleika þroskast oft best í stormi, skýjum og sorta.

0: Góði Guð hjálpari okkur að velja Jesú á hverjum degi.
1: Drottinn, ef ég mætti biðja þau eitt kraftaverk, gerðu mig þá að góðum manni.
0: Útvarpsboðun fyrir að fjölskyldur að

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Já, komið sælunir. Það langar mig að fjalla þetta að lifa í hóværð. Hefur það einhvern tíma að lenda í aðstæðum þar sem að þér finnst rétt að standa með sjálfum þér? En þá manstu eftir þessum orðum úr ritningunni að orðum Jesu hóværð. Og þú gæti velti fyrir þér þýðir það að vera hóvær að ég þurfa að láta ganga yfir mig. Þýðir það að ég get ekki verið sterkur eða ákveðin. Í heimi nútímans þar sem að styrkur og ákveðin eru oft haldið hátt á lofti, þá getur verið erfitt að sjá hvernig hóværð passar inn í myndina. En hvað er hóværð og hvað ef hún snýst ekki veikleika? Hvað ef hún öflugur kraftur sem getur breytt lífið þínu og jafnvel eilífum örlögum þínum? Og hóværð er ekki óvirk uppgjöf, nær það skortur á styrk. Sönn hóværð er styrkur undir fullkominni stjórn, hjarta sem beygir sig fullkomlega fyrir Guði. Og það verður ekki hrist af stormum heimsins. Það andi Móse sem þótt hann leiddi þjóðir var kallaður hóværasti maður á jörðinni. Það fyrirmynd Krist sem þótt hann hefði vald alheimsins, kraup til að þvo fætur hans sem sveikan. Hinir hóværu erfa ekki vegna þess að þeir hrifsa, heldur vegna þess að þeir treysta. Og hvers vegna hóvær svo nauðsynleg, samkvæmt Biblíunni, og hvernig getur hún verið lykillinn að því að erfa jörðina? Það vegna þess að hóvær ekki veikleiki, hún styrkur sem getur umbreytt lífið þínu. Og hvað hóværð? Hóværð, orð sem oft miskilið, en það geymir lykilinn að því að erfa jörðina. Lítið kringum þig og jörðin, hún visnar undan þunga uppreisnar manna, dramblátt illmenni ráða ríkjum og landið sjálft syrgir. En mitt í þessari hnignun stendur loforðið óhaggað. Hinir hóværu munu erfa það sem hinir drambláttu hafa lagt í eyði. Hvers vegna? Vegna þess að hinir hóværu stuðla ekki að frekari hnignun jarðarinnar. Þeir ganga mjúklega annast hana sem ráðamenn frekar en að ræna hana sem sigurvegarar. Þeir skilja að jörðin ekki okkar til að krefjast. Hún Guðs. Og við erum aðeins gestir af þessari jörð. Fyrsta uppreisnin hófst með löngun til að ná því sem ekki var til unnið. Að taka frekar en að þiggja. Adam og Eva réðust til yfirráða án undirgefni og jörðin kveinkaði sér undan bölvun sjálfselskunar. En hinir hóværu snúa þessari bölvun við. Þeir faðma sannleikan að arfur kemur ekki með valdi, heldur af náð. Eins og Abraham treysta þeir gjafaranu meira en gjöfinni og því verða þeir erfingjar endur nýjaðs heims. Og það segir í 4. Mósebók 12:3 en maðurinn Móse var einkar hóvær, framar öllum mönnum á jörðu. Móse hinn mikli leiðtogi og spámaður var hóvaristu maðurinn á lífi. Hvers vegna? Vegna þess að hann skildi að styrkur hans kom ekki frá honum sjálfum, heldur frá Guði. En við skulum færa þetta nær okkur. Ímyndaðu þér að þú sért í hörðu rifrildi, blóð þitt síður og beinskeytt viðbrögð þín brenna á tungubrotinum. Hóvær að vera og hafa styrk til að býta í tunguna, hlusta, bregðast við af náð, jafnvel þegar hver einasta taug veru þinnar vill ráðast á móti. Hóvært oft miskilin sem veikleiki, en hún hið gagnstæða. Hún hugrekki til að láta af stjórn. Hugsaðu Móse sem stóð frammi fyrir fara á með óhagganlegri einbeittni en bað miskunn fyrir hönd þeirra sem reyndu á þolinmæði hans. Styrkur hans fólst ekki í mætti hans heldur í trausti hans á þann sem kallaði hann. Hinir hófæru erfa vegna þess að þeir eru frjálsir frá harðstjórn sjálfsins. Frjálsir til að fylgja leiðsögn Guðs, jafnvel þegar leiðin virðist heimskuleg í augum heimsins. Jesús, konungur himinsins, reiðin í Jerúsalem á asna, ekki á stríðshesti. Hann sigraði ekki með herjum, heldur með nöglum. Sigur hans var tryggður með uppgjöf og í þessu opinberaði hann hjarta hófarðarinnar. Þeir sem fylgja honum læra að sannur kraftur felst í því að lúta vilja Guðs, tímasetningu Guðs, réttlæti Guðs. Jörðin verður ekki endurheimt með sverði, heldur af lambi Guðs. Jesús lýsti þessi yfir í Matteus 5:5. Sælir eru hófærir því að þeir munu jörðina erfa. Getur ímyndað þér viðbrögð mannfjöldans í heimi þar sem járnhnefi Rómaveldis barði alla andstöðu niður. Þá lýsir Jesús því yfir að það séu hinir hófæru sem muni að lokum ráða ríkjum. En hvað átti hann við með að erfa jörðina? Var Jesús að tala einhvers konar hófæra byltingu þar sem hinir hófæru öðlist skyndilega einhvern veraldlegt vald? Ekki þannig. Þetta lofvörð nær langt út fyrir núverandi heimskipan. Í Matteus 11:29 segir Jesús: Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því ég er hófær og á hjarta lítillátur, og þá munu þér finna hvíld sálumiðar. Ímyndaðu ykkur það, sá sem gat stjórnað sveitum engla, sem gat þakka niður storma með einu orði, lýsir sjálfum sér sem hófærum. Þetta er sami Jesús og rak víxlarana út úr musturinu, sem djarflega stóð frammi fyrir trúarleiðtögum samtímans. En þegar hann stóð frammi fyrir eigin krossfestingu, þagði hann frammi fyrir ákærendum sínum, eins og lamb sem leittir til slátrunar. Hófær snýst ekki um að vera veikburða eða óvirkur, hún snýst um að vita hvenar á að öskra eins og ljón og hvenar á að vera blíður eins og lamb. Og hún snýst um að hafa viskuna til að greina munin og styrk persónuleikans til að velja rétt. Svo næst þegar að þú heyrir orðið hófær, hugsaði ekki um veikleika, hugsaði um stríðsmann sem veit hvenar á að stinga sverði sínu í slíðrið. Hugsaði leiðtoga sem hlustar meira en að talar og hugsaði Jesús sem hafði allt vald en notaði það til að þjóna öðrum. Hófærð er ekki skortur á styrk, heldur styrkur undir fullkominni stjórn. Það er eiginleiki sem þegar hann er ræktaður getur ekki aðeins umbreytt lífi okkar, heldur heiminum í kringum okkur. Og dag einn verður bölvuninni aflétt. Jörðin sem nú er sundruð af syndinni endur sköpuð. Árnar munu renna hreinar, eyðimörkur munu blómstra og ljónið munu leggjast niður hjá lambinu. Og hverjir munu ganga á þessari endurreistu jörð? Ekki stríðsherrar eða harðstjórarnir, heldur hinir hófæru. Þeir sem neituð að bæta við brot hennar. Þeir munu erfa það sem hrokinn tortímdi, en í endurskapaðri mynd. Þeir munu annast það sem þeir nýttu ekki og ríkja með þeim sem fyrst kendi þeim leið kyrrláts traust. Þetta er vonin sem heldur okkur uppi, en er hófæru berjast ekki fyrir sæti sínu í heiminum, þeir bíða eftir því, vitandi að lofor Guðs eru viss. Þeir eru friðasinnar hinnar blíðlegu sálar, þeir sem biðja fyrir óvinu sínum og blessa þá sem bölva þeim. Arleð þeirra er ekki hverfull sigur, heldur eilíft heimili. Og þegar Jesús flutti það sem við köllum fjallræðuna, Var hann ekki bara að tala út klisjur? Nei, hann var að leggja fram byltingakenndan skilning á hvernig okkur ber að lifa lífinu. Í opinberunarbókinni 22.3 fáum við innsinn inn í þessa arlið. Og engin bölvun mun framar tilvera og hásætti Guðs og lambsins mun í borginni vera og þjónar hans mun honum þjóna. Þetta jörðin sem hinn hóværu munu erfa. Endur nýjuð og endurreist sköpun þar sem Guð sjálfur býr með fólki sínu. Jörðin sem lofað var hinnum hóværu mun ekki líkjast þessari flekkaðri af synd og spiltri af sorg. Hún verður endur sköpuð, Eden afhjúpuð og paradís endurreist. Þar fyrir finnast ekki sverð drambsins eða yfirgangur hrokans því að hinn hóværu á landi til eignar og gleðjast yfir ríkulegri gæfu. Framtíðin tilherir ekki þeim sem sigra með grimmd, heldur þeim sem sigra með persónleika. Jörðin mun ekki deyja í höndum hinna voldugu, hún mun lifa í höndum hinna friðsömu. Hinn lítilmótlegu mun ganga á hæðum og hinn kyrrlátu mun ríkja með Kristi. Arfurinn í vændum, ekki með sigri, heldur fyrir sáttmála. Og drottinn sjálfur tryggir það sem hinn auðmjúku öðlast. Heimurinn kann að líða undir lok en orð drottins varir. Og hvaða orð gefur hann hinnum auðmjúku? Þið munuð erfa jörðina. Ekki bara heimsækja hana, ekki bara lifa í henni, heldur ríkja í henni. En við skulum ekki gleyma því að þetta lofar snýst ekki bara nýja jörð. Það snýst að stjórna og ríkja með Kristi. Það snýst að vera treyst fyrir stjórnun nýrrar sköpunar Guðs. Og hverjum betur treystandi en þeim sem hafa lært að stjórna eigin anda með hóvarð. Þú gæti verið að hugsa, það góð hugmynd, en hvernig lifum við þannig í raun og veru? Og til að svara því leitum við ekki lengra en til Jesús sjálfs. Hann talaði ekki bara, hann gekk göngu hóværðar alla leið til Golgata og ímyndaði þér þetta, konungur alheimsins sá sem allt var til fyrir, svifti sig fúslega guðlegum forréttindum sínum og dó á krossi fyrir okkur í auðmýkt og hóværð. Filippi bréfi 2:6-7 orða þetta svona, Hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Kristur var hóvær til dauðadags, ekki bara einhvers konar dauða, heldur skammarlegan og kvalafullan dauða, krossfestingarinnar. Skaparinn sem deyr af völdum sköpunar sinnar, allt til að bjarga þeim. Þetta hóvær í sinni dýfstu mynd. Styrkur undir svo fullkominni stjórn að hann leggur sér fúslega fram fyrir aðra. Það máttur sem kýsa þjóna frekar en að drottna. Og hér kemur kjarnin, þessi sami Jesús sem sýndi hóvarði lífi sínu og dauða sá sem mun ríkja yfir jörðinni, nýju jörðinni. Sá sem bar þyrni kórónu, hann mun bera sköpunar kórónu. Hendurnar sem neldar voru á kross munu halda á veldisbrota alheimsins. Það kaldhæðnislegt að það þeir sem tæma sig sem fyllast. Það þeir sem hlusta sem eru leiddir og það þeir sem beygja sig sem eru upphafnir. Og þegar Jesús segir að hinn hóværu munu erfa jörðina hann ekki bara að gefa lofvörð, heldur hann að leggja fram minnstur. Hann sýnir okkur að leiðin að sönnum mikileika að erfa allt sem Guð hefur í vændum liggur hóvarð. Og við þurfum að hafa augun föst á Jesu höfundi og fullkomnara trúar okkar. Því í lífi hans sjáum við hóvarð ekki sem veikleika, heldur sem umbreytandi kraft sem getur breytt hjörtum lífum og að lokum heiminum sjálfum. Og við þurfum að gróðursetja hóvarð fast í jarðveg daglegs lífs okkar. Hvað gagnast dygð ef hún breytir ekki því hvernig við lifum? Ímyndaðu þér smá stund að hófar sé eins og glerugu að þegar þú setur þau upp lítur allt skyndilega öðruvísu út. Pirrandi nágranninn þinn, erfiður yfirmaður þinn, bílstjóri sem svínar fyrir þig, þeir byrja að líta kannski aðeins mannlegri út. Jakob hinn trúfasti postili orðar það svona í Jakobsbréfi 1.21. Leggi því að hvers konar sörleik og alla vonsku og taki með hóvarð á móti henni gróður setta orði er frelsa getur sálir yðar. Það er Jakob, það sem hann að segja er þetta. Fjarlæði synd og dramb og láti orguðs festa rætur í hjartanu með hóvarð og hóvarum anda. Það er eins og að undirbúa garð. Þú sáir ekki bara fræjum á harða jörð og býst við ríkulegri uppskeru. Nei, þú hreinsar landið, brýtur upp jarðveginn og gerir hann móttækilegan. Það er það sem hófar gerir fyrir hjörtu okkar. Hún gerir okkur móttækileg fyrir umbreytandi orði Guðs. En hófar snýst ekki bara samband okkar við Guð. Hún ætti að lita öll samskipti sem við höfum. Og ef við viljum taka á móti þessu gróðusetta orði, verðum við að gera það af hóvarð og að auðmýkt. Hóvar maður tekur við kennslu og leiðréttingu vegna þess að hann undirgefin. En þrjóskur og dramsamur maður mun ekki geta tekið á móti orði Guðs eða gróðusetta í hjarta sér. Við þurfum viðhorf sálmaskáldsins sem bað ljúk upp augum mínum að ég megi skoða dásendurnar í lögmáli þínu. Við treystum á Guð til að opna þrjósk augu okkar fyrir þeim dásanlegu hlutum sem hann hefur. Við verðum að vera tilbúin til að taka á móti leiðréttingu og leiðbeiningum ritningarinnar og hjarta okkar ætti að endurtaka bænina í Sálmi 139. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg. Og til að taka á móti orði Guðs af auðmýkt og hóvarð verðum við að búast við því að við uppgötum í hjörtum okkar það sem verður að yfirgefa til að vaxa enn frekar. Við höfum margt að leggja til hlýðar til að vaxa í orði Guðs. Græðsla felur í sig tvo hluti, að fjarlæga hið gamla og að bæta við hinu nýja. Við höfum ekkert plást fyrir hreinleika ritningarinnar ef við höldum fala og að bæta við hinu nýja. Við höfum ekkert plást fyrir hreinleika ritningarinnar ef við höldum

verður að afklæðast því svo við getum íklæst nýju manni og séð orðið vera gróðusett með góðurum árangri. Í Kolossebrefinu 3:12 hvetur Páll okkur íklæðist því eins og Guðs útvaldir heilagir og elskaðir hjartans meðengun, góðvild, auðmygt, hóværð og langlyndi. Takt eftir því hvernig hóværð mitt í öllum þessum kristnu dygðum. Hún ekki valfráls aukabúnaður. Hún hluti af andlegum fattaskáp okkar. Og hugsaðu það, hversu öðru sé væri dagurinn þinn ef þú klæðir þig meðvitað hóværð á hverju morgni. Þessi snögga athugasemd frá maka þínum mætt með blíðum skilningi, samstarfsmaðurinn tekur heiðurinn af vinnu þinni, ávarpaður með ákönnum en góðum orðum, barni sem fær skapofsaköst, meðhöndlað að þolimæði. En við skulum vera raunsæ, þetta ekki auðvelt. Eðliskvöt okkar að staðfesta okkur, krefjast réttinda okkar og berjast gegn vanvirðingu. Þar kemur styrkur hóvarðurinnar inn í myndina, það þarf raunverulegan kraft til að halda aftur af sér þegar allt í þér vill bregðast við. Nú í Filippi bréfinu 2:3 gefur Páll okkur þessa krefjandi fyrirmæli. Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagind, verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfæður. Ímyndaði þér heim þar sem allir lifðu eftir þessari meginreglu. Átök myndu dofna, jafnvel áður en þau byrjuðu. Gremja, hún hefur ekkert eldsneyti til að brenna. Friður myndi ríkja á heimilum okkar, vinnustað og samfélaginu öllu. Hóværð ekki veikleiki, hún snýst að ná tökum á mætti, ekki fjarveru hans. Hún stál vafið í flaugjel og öskrandi ljón sem velur þögn fram yfir óp. Hóværð ekki að missa mátt sinn, hún snýst að leggja mátt sinn til hliðar og til að þjóna æðri tilgangi. Ritningin fullvissar okkur að drottinn annast hrjáða en ógóðlega lægir hann að jörðu og hinir hófaru hrópa ekki til að vera heyrðir þegar hlusta til að fá leiðsögn. Og eins og eldur undir stjórn hlýjar hófarinn frekar en að brenna og hreinsar frekar en að tortíma. Hófar snýst ekki um að hafa minna hugreki heldur meiri stjórn. Og þó heimurinn vilji gleyma þeim, gerir himinin það ekki. Þeir eru leittir að guði sjálfum, að guðlegri leiðsögn sem bregst ekki. Leið hóvarðarinnar ekki leið aðgerðaleysis, hún undirgefni sem ekki merki ósigur, heldur merki visku. Pétur Postuli, sem þurfti að læra hóvarðað á erfiðan hátt, segir okkur í fyrir að Pétursbrefi 3:4 að það sé hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hóværs og kyrláts anda og það dýrmætt í augum Guðs. Og takið eftir að hann kallar það búning. Hóværð ekki bara hagnýtt, hún falleg. Hún prýðir persónuleika okkar og gerir okkur aðlaðandi á þann hátt sem engin ytri fegur getur jafnast á við. Hugsaðu atvik þegar einhver brást við reiði þinni eða gagnrýni með óvæntri mildi. Tók það ekki bara vindin úr seglum þínum? Það kraftur hóvarðarinnar í verki. Það eins og að hella vatni á eld. Það slekkur ekki bara logana, það kemur í veg fyrir að þeir breiðist út. Hóvar snýst ekki bara hvernig við hegðum okkur, hún snýst hver við erum að verða. Hún snýst að leifa Guði að móta okkur í fólk sem endur speglar persónuleika hans, sem færi friðsinninn í allar aðstæður. Hóvar ekki bara persónuenginni sem við getum tilengað okkur með hreinum viljastyrk. Nei, hóvar ávöxtur andans. Guðlegur eiginleiki sem vex í okkur þegar við gefumst undir umbreytandi kraft Guðs. Páll orðað það svona í Galatabréfinu 2:20.
Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki fram.

framar heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í svörunar fyrir mig. Það er leyndarmál sannrar hóvarðar. Það snýst ekki um að bæla niður eðli okkar, heldur um að leyfa Kristi að lifa í gegnum okkur. Nú geti heimurinn hæðst að hóvarð og séð þannig sem veikleika. En leyfið mér að segja ykkur að það er styrkur í hóvarð sem kemur veraldlegu valdi til skammar. Páll sem vissi eitt og annað en styrk höfða til korintumanna með hóvarð og mildri Krist. Þetta er sami Páll sem stóð frammi fyrir skipbroti, barsmíðum og fangelsum en hann sótti ekki styrk sinn frá eigin siglu heldur frá hinnum hóværa og milda Kristi sem býr í honum. Veraldlegur styrkur snýst alfarið að staðfesta sjálfan sig, setja mark sitt á og fá sínu framgengt. En styrkur sem finnst í hóværa er grundvöllur einhvers miklu öflugra, trú og traust á Guð. Það er styrkur til að bjóða hina kynnina, elska óvinni sína og fyrirgefa 77. Nú þetta er ekki ný hugmynd. Í Sálmi 37:11 lesum við en hinn er hóværu og landið til eignar. Gleðjist yfir ríkulegri gæfu og þetta er í Sálmónum. Þetta snýst ekki bara landið heldur uppfyllingu upprunlegarar áætlunar Guðs fyrir mannkynið. Í upphafi var Adam og Eva gefið yfirráð yfir jörðinni. Syndin klúðraði því, en áætlun Guðs breytist ekki. Og þegar sá dagur kemur, þegar ríki mannanna hrynja og þjóðirnar falla fyrir hásæti lambsins, þá verður það hinir hóværu, ekki hinir voldugu, sem dómari allra jarðarinnar mun kalla fram og segir, gangið inn í gleði drottins yðar, ekki sem gestir heldur sem erfingjar. Því að jörðin sjálf mun fagna því að vera stjórnað, ekki af þeim sem leita gulls eða dýrðar, heldur af þeim sem lifa í náð, gengu í mildi og töluðu af miskun og endur ómuðu mannssoninn, þann sem kom ekki til að kremja heldur til að hugga. Í opinbernabókinni 22.3 fáum við innsýn í endurreist þessarar áætlunar og þar segir, og engin bölvun mun framar tilvera og hásætti Guðs og landsins mun í borginni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Ímyndaði þér heim þar sem syndin og áhrif hennar eru horfin, þar sem nærvera Guðs er áþreifanleg, þar sem við þjónum ekki af skildu heldur af kærleika. Þetta er það sem lofað er hinum hóværu. Þetta snýst ekki bara að stjórna, heldur að vera endur reysti okkar sanna tilgangi sem umsjónamenn sköpunar Guðs. En hér er kjarnin, við þurfum ekki að bíða eftir nýju jörðinni til að byrja að líta og lifa á þennan hátt. Jesús kallar okkur til að fylgja fordæmi sínu hér og nú. Og í Matteus 16:24 setur hann það skýrt fram, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin og fylgi mér. Að taka upp krossin okkar daglega, það er hóværði verki. Það er að velja Guðs veg fram yfir okkar veg á hverjum degi. Það er að bregðast við móðgunum með góðvild, hatri með kærleika, illu með góðu. Það er ekki auðvelt en munið, við gerum það ekki ein. Við höfum kraft Krists sem býr í okkur. Og hugsið okkur áhrifin sem við gætum haft ef við lifðum sannarlega svona í heimi sem er sundurslitin af átökum, sundrung og eigin hagsmunum. Ímynduð ykkur umbreytingakraft samfélags fólks sem lifir eftir Kristinni hóvarð. Það var eins og ljós sem brýst gegnum myrkrið, eins og salt sem varvetir og bragðbætir daufan og fölnandi heim. Við þurfum að muna að þetta snýst ekki bara persónlegar umbætur, það snýst að vera hluti af stórkostlegri áætlun Guðs að endurreisa sköpun sína.
sérhver ákvörðunum að sína hóværð, hver stund sem við leifum Kristi að lifa í gegnum okkur, það er allt forsmekkur af þeim heimi sem koma skal. Og leifðu mér því að skora á þig, hvernig mynd þú tilenga þér hóværð í dag? Í fjölskyldu þinni, vinnustað þínum og samfélagi þínu, mynd þú taka upp krossin og fylgja fordæmi Krists um hóværð? Valið þitt, en myndu hinir hóværu munu erfa jörðina og svo arleið hefst núna þegar við leifum umbreytandi krafti Guðs að starfa í lífi okkar og móta okkur í mynd sonar hans. Það komin tími til að beina sjónum okkar inn á við og fram á við. Þetta snýst ekki bara að skilja hugtak, það snýst umbreytingu. Og þú hefur heyrt sannleikan, hóværð ekki veikleiki, heldur styrkur undir stjórn Guðs. Þú hefur séð hvernig hún mótaði líf persóna Biblíunar eins og Móse og náði fullkominni birtingamynd sinni í lífi Jesu Krists. Þú hefur uppgötvað loforðum arf sem býður þeirra sem rækta þennan guðdómlega eiginleika. En þekking án verka eins og trú án verka. Hún dauð. Svo ég skora á þig í dag. Mynd þú tilenga þér slíka hóværð? Þorið þú að vera hóværð í heimi sem verðlunar hroka? Ef þú tilbúin að tilenga þér þennan styrk sem stangast á við menningu okkar, taktu þá ákvörðun í dag. Amen.

0: Út af boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
1: Já, ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna nokkur orð sem ég hef tekið saman. Þeir voru eins og falskt hljóðfæri, sérgóðir, beiskir, skaphundar, sem sagt ófullkomni menn eða eins og orðið segir svo skýrt. Allir hafa syndgáð og skorti Guðs dýrð og það gerðu þeir svo sannarlega eins og við öll. Það er aðeins og færi að heila sanda að umbreyta fölsku hljóðfæri í eitthvað stórkostlegt hljóðfæri sem drottin getur notað sér til dýrðar og mörgum til blessunar. Lærisveinarnir 12 voru eins og við öll. Þeir voru valdir úr hópi óverðrugra og óhæfra. Þeir voru eins og óhæft ílát. En umbreyting þeirra í heiðus ílát var eingöngu verk leirkera smiðsins. Við gætum sjálf upplifað okkur einskins nýt eins og verðurlaus pappír. En gleði fréttirnar eru þær að þannig fólk getur Guð einmitt notað. Mundu það að Guð nota þá sem heimurinn segir sérstaklega að séu óverðugir og óhæfir. Lærisveinarnir snéru heiminum á hvolf. Og það var ekki vegna þess að þeir hefðu einstaklega mikla og óvenjulega hæfileika, mikil pólitísk áhrif eða einhver sérstök félagslega stöðu. Nei, þeir snéru heiminum á hvolf vegna þess að andi Guðs vann í þeim til að snerta við umheiminum. Þetta voru 12 ósköp venjulegi menn sem ákváðu að hlýða upprisni Jesu og bíða. Þeir vissu eftir vill ekki eftir hverju þeir voru nákvæmlega að bíða eftir, en þeir ákváðu að hlýða og bíða. Og meðan þeir bíðu ásamt mörgum fleirum, báðu þau saman með einum huga og við það að dvelja svona saman í bæninni. Get ég ímynda mér að eitthvað stórkostlegt hafi gerst innra með hverju og einu þeirra. Auðmýkt, lítillæti, hófærð, í garð meðbræðra sinna og systra. Þarna var eitthvað að gerast. Andi Guðs var að umbreyta hjörtum þeirra, undibúa þá til að vera verkvar í höndum Guðs. Mörgum til blessunar. Andi Guðs birtist á hvítasunnu dag eins og Jesús hafði lofað þeim og eins og við lesum í orði Guðs og mér langar að lesa það upp hérna vinir, fyrsta hvítasunnu daginn, hvað gerðist? En þá var upprunnin hvítasunnu dagur, voru þeir allir saman komnir. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjandi sterk viðris og fyllti allt húsið. Þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru er kvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldu skýðingar, guðræknir menn frá öllum löndum undir himninum. Er þetta hljóð heyrðist dreifað fjölda manns. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þeir voru frá sér af undrun og sögðu, eru þetta ekki allt galilegu menn sem hér eru að tala? Hvernig má þá vera að vér, hver og einn, heyrum þá tala vort eigið móður mál? Vér erum partar, metar og elamítar. Vér erum frá Mesopótamíu, Júdeu, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfilíu, Egyptalandi og Líbíubyggðum við Kýrinea og vér sem hingað erum flutti frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem tekið hafa trú gyðinga, krýteyingar og arabar. Vér heyrum þá tala á vorum tungum stórmerki Guðs. Þeir voru allir furðu losnir og ráðalausir og sögðu hver við annan, hvað getur þetta verið? En aðrir höfðu á spotti og sögðu, þeir eru druknir af sætu víni. Þá steig Pétur fram og þeir ellefu og hann hóf upp rödd sín og mælti til þeirra. Gyðingar og allir þér Jerusalem búar, þetta skulu þér vita. Ljáið eyru orðum mínum. Eigi eru þessi menn druknir eins og þér ætlið, enda aðeins komin dagmál. Hér að rætast það sem spámaður Jóel segir. Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun útella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamalmenni yðar mun drauma, drauma. Jafnvel yfir þræla mín og ambáttir, mínar, mun ég á þeim dögum útella anda mínum og þau munu spá. Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákna jörðu niðri, blóð og eld og reykjar mökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en dagur drottins kemur hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákalla nafn drottins mun frelsast? 12 óskup venjulegir menn sem sneru heiminum á hvolf vegna þess að þeir voru tilbúnir að beygja sig undir vilja drottins og leyfa anda Guðs að nota sig sem verkfæri mörgum mörgum til blessunar ríki drottins til dýrðar. Á sama hátt vill drottin nota þig og undirbúa undir komandi tíma. Það aðeins á færi anda Guðs að umbreyta þér og mér í ljómandi ker. Mættum við beygja okkur undir hans vilja í Jesu nafni. Amen.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlægand og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíðinni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Nú er komið að síðasta erindinu í þessum erindaflokki sem við höfum verið að skoða efni Biblíunar að undanförnu. Síðar meir, ekki síðar en í haust. Þá mun ég taka fyrir stórbrotna spádóma Biblíunar í gegnum efni Daníelsbókar. Og þegar við höfum þetta tvert saman, Daníelsbókina og Opinberunarbókina, þá er þið vel undir það búin.

að takast á við síðustu tíma mannkynssögunnar. Í dag vil ég gjarna kynna fyrir ykkur eins og í einum pakka tvö efni. Annars vegar er það Mikael, voldu persóna í Biblíunni á himnum og skírnina. En við skulum skoða þetta nánar, en hvað Mikael snertir, þá er það efni sem er mjög miskilið af mörgum og eðlilega vegna þess að það hefur verið talið bara örugt að Gabriel væri erkiengillinn, aðal persónan á meðal engla í þjónustu drottins. Við skulum skoða þetta nánar og sjáum bara hvað Biblían hefur að segja okkur. Í fyrsta lagi er með þennan formála að í Biblían er minnst á voldugar persónu sem ber heitið Mikael. Margir telja þess að persónu vera engil, enda er hún sögð vera höfuð engil samkvæmt Júdasarbréfi í fyrsta kafla sem er bara eitt kapítuli og þar í níunda versi. En þar segir þetta: Eigi dyrðist einu sinni höfuðengillinn Mikael, svo hann er höfuðengill, sá æðsti. Að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átt í orðadeilu við hann líkama Mósi, heldur sagði, drottinn refsi þér. Þetta gerðist þegar að drottinn kom steinuðu til jarðar, óavitandi mörgum, og reisti upp vinsinn Mósi upp frá dauðum sem var búin að liggja dáin í langan tíma. Hann er á himni í dag og birtist sem sagt á jarðvista dögum Jesu Krist á ummyndunarfjallinu ástand Elía, en það er önnur saga. Við skulum halda áfram með að skoða Mikael og hver hann í rauninni sé. Sjálf Biblía virðist taka af skarið með það að hér sé sjálfu drottinn Jesus Kristur á ferðinni. Mikael er eitt af mörgum tignarheitum þeim sem að Jesus Kristur er ber. Og mér finnst það eitthvað svo stórkostlegt að rannsaka orguðs og uppgötva eitt og annað í sambandi við heiti, nöfn og atburði sem það er sagt frá. Og Mikael er ein aðal persónan í hjálpræðis áformi Guðs okkur til handa. Margir telja að Gabriel sé höfuðengillinn á himni. Þótt hann sé nefndur í Biblíunni er hann aldrei í allri Biblíunni sagði verið höfuðengill. Þetta veit ekki allir. Þó er hann kallar alltaf höfuðengillin. Sá eini sem er kallar höfuðengill er Mikael. Aðeins Mikael ber þennan titil. Hinnar mörgu persónu sem nefndar eru í Biblíunni báru nöfn sem höfðu vissa merkingu. Til dæmis þá er Mikael í rauninni spurning sem er sett fram. Þess efnis er hver er líkur Guði eða hver er svo Guð. Þannig er Mikael réttnefni þar sem hann er sonur Guðs. El, síðastu hlutin að nafninu, þýðir Guð. Svo hér er Guð á ferðinni, sonur Guðs, sem er líka í Biblíunni kallaður Guð. En svo ber hann líka heitið Mikael sem höfuðengil og við tökum það ekki á honum og gefa það öðrum engli sem er sköpuð vera, en Mikael er ekki sköpuð vera, hann er eilífu drottinn. Daniel spámaður Guðs, hann segir: meðan ég var enn að tala baðst fyrir og játaði syndir mínar og syndir lífs míns Ísraels og fram bar fyrir drottinn Guð minn auðmjúka bæn fyrir hinu heilaga fjalli Guðs míns. Já, á meðan ég enn var að tala í bæninni, þetta er Daniel að tala og segja frá, kom að mér um það bil er kveld og er framborinn maðurinn Gabriel. Sjáuði Gabriel, hérna kemur hann. Hann er ekki kallaður engill eða höfuðengill, hérna, hann er engill, en hann er kallaður maður og við sjáum meira forvitnilegt í sambandi við það þegar við höldum áfram. En þannig er Gabriel sendur til Daniels og Daniel segir: ég hafði áður séð hann í síninni þegar það leið yfir mig. Það sem að Guð var að sína Daniel í einni vetrun eftir aðra, að það fékk svo á hann
Því að þetta hafði með örlug Ísraels þjóðarinnar að gera að það leið yfir hann, segir hann þarna, í fyrri, við fyrri hérna vitrun. Svo segir áfram í 9. kafla Daniels, hann kom og talaði við mig og sagði Daniel, nú er ég útgengin til þess að veita þér glöggan skilning, sjáðu hvað guðdómurinn er áfram það að við skiljum reikninguna. Sérstakur sendibóði sendur frá hásæti Guðs á himnum til að útlista eða útskýra fyrir Daniel hvað hinar ýmsu spátum sínir sem hann fekk að sjá í vitrun þýttu fyrir mannkynið og alveg sérstaklega Guðs fólk. Svo segir í 23. versi þegar þú byrjaði bæn þína, takið eftir í hvað þetta mikilvægt, þegar þú byrjaðir bæn þína, útgekk orð sem sagt til skipun og er ég hingað komin til að kunngjöra þér það því að þú ert ást mögur Guðs, þetta þýðir, þú ert elskaður sonur Guðs. Takk því eftir orðinu og gef gætur að vitraninni, segir engillinn Gabriel við Daniel. Við skulum hafa það í huga að engill er sendibóði, eins konar sendiherra Guðs, sem er trúa fyrir margvíslegum erindagerðu fyrir Guð, ýmist á himni eða hér á jörðu, eins og segir í Hebreabréfinu fyrsta kaflanum. Þar segir, en við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, set þig mér til hægri handar, uns ég gjöru óvinni þína að fótskur þinni. Eru þeir ekki þjónustu bundnir andar, út sendir í þeirra þarfi sem hjálpræði eiga erfa? Sko hér er Guð faðirinn inn í myndinni að tala soninn. Hann hefur ekki sagt neinn af englunum kom og setti hérna mér á hægri hönd eða í hásætin mínu með mér. Hann hefur sagt það við soninn. Í Jóhannesar guðspjalli, 3. kafla 17. versi, þetta er eftir litlu bíblíunni sem var ekki þekkja 16. versi, því að svo elskaði Guð heiminn að það sendi son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur að við eilíft líf, svo kemur 17. versi. Sá sem Guð sendi, það er Jesús sem talar, sá sem Guð sendi talar Guðs orð. Því að ómælt hefur Guð, gefur Guð andan. Faðirinn elska soninn og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf, en sá sem óhlýðnast sinninum mun ekki sjá líf, heldur var reiði Guðs yfir honum. Hér er sem sagt verið að lýsa því yfir það Kristur sjálfur sem segir að Guð, faðirinn, sendi mig í heiminn. Og takiði eftir í komandi ritningagreinu sem ég ætla að deila með ykkur, hvað mikil áhersla er lögð á það af Jesús sjálfum, að hann var sendur. Hvað þýðir engill sá sem er sendur? Við höldum áfram. Hann segir þannig Jóhannes í 4. kaflanum 34. versi, minn matur er að gjöra vilja þess sem sendi mig og fullna verkast. Sjáu því, þannig sendibóði er Jesús. Hann er hinn æðsti sendiherra himinsins. Sá æðsti sem Guð sendi okkur til handa mönnunum til sálu hjálpar. Það er engin æðri en hann. Þessum er hann kallaður erki engill. Mikael þýði það að vera sendur af Guði. El í enda orsis er Guð. Við förum í 5. kafla hjá Jóhannesi, hann hefur svo mikið að segja með það, það er að segja að Jóhannes skrifa svo mikið það, en er alltaf að vitna í Jesú, orð hans. Til dæmi segir Jesús í 5. kaflanum, það er vers 23 og 4, sá sem heiðrar ekki soninn, heiðrar ekki föðurinn sem sendi hann. Sannlega, sannlega segja yður, sá sem heyrir orð mitt og trúi þeim sem sendi mig. Hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms heldur er það stíin yfir frá dauðan til lífsins. Hér er Jesús að tala sjálfa sig sem sendiherra Guðs á jörðu. Ef hann fari í 37. versi og þar áfram í 5. kaflanum, faðirinn sem sendi mig, sjáum þið, hann er alltaf að tala hann er sá sem var sendur. Hann hefur sjálfur vitnað mig þegar hafið aldrei heyrt rödd hans en ég séð ásýnd hans.
og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem sendi. Það að segja trúið ekki Jesú. Þér rannsakir ritningarna því þeim hyggjast þeir eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Hugsaðu ykkur hvað sendi herra Guðs sá elsti allra sem voru nokkuð tíma sendi til jarðar af föðurnum, Guði föðurnum á himni. Hvað hann hefur að segja viðbröð okkar mannana. Við lesum í Biblíunni, já, já, segjast þér að Kristinn, jú, jú. En við förum ekki eftir því. Það þetta á við svo marga. Við ættum að skoða okkur sjálf, ekki dæma aðra. En skoðum hvort að við virkilega föllum í sama farið og til dæmis leiðtoga gyðinga sem Jésús ávarpaði á þennan hátt. Þér rannsakið ritningarna því að þær eru það sem vitna mig en þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilífa lífi. Alvarleg orð þar. Sjötti kafli, sjáu þetta, kafla eftir kafla eftir kafla. Þar í 38. versi segir drottinn sjálfur, ég hef stigið niður af himni. Ekki til að gjöra vilja minn heldur vilja þess er sendi mig. En sáur vilja þess sem sendi mig að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér. Heldur reysi það upp á efsta degi. Þetta Jesús Kristus sjálfur. Þetta Mikael. Sá sem líkur upp vöði. Og meira í sjötta kaflanum, 2008. Vessi, þá sögðu þeir við hann, hvað eigum við að gjöra svo að við vinnu verk Guðs? Jesús svaraði þeim, þetta verk Guðs, að þér trúið á þann sem hann sendi. Ég gæti tekið miklu fleiri texta að sem talaður að Jesús sá sem var sendur og ekki bara það heldur sá æðsti sem himinun sendi okkur til bjargar. Sjöndi kafli, 15. versi, gyðingar urðu forviða og sögðu hvernig hefur þessi maður orðið lærður og hefur þó ekki fræðslu notið. Jesús svaraði þeim, kenning mín ekki mín heldur hans, sendur mig. Ég hrífst af því þegar ég að stúdera biblíuna og uppgötva svona ný sannindi og nýja leksýr, nýjar opinberanir. Það dásamlegt að lesa orð Guðs. Þá kynnustu Guði betur. Og sinunum líka ennþá betur. Hörum yfir í Þessalóniku bréf. Það mjög afgerandi varðandi hver sá sem að aðstur á meðal sendiherra þeirra sem Guð hefur sendt jarðabúum. Þar í fjórða kaflanum í fyrir Þessalóniku bréfi til dæmis frá 15. versi segir því að það segir við yfir og það orð drottins. Sjá hvernig að vitnar í orð drottins. Það byggir allt á því. Að við sem verðum eftir á lífi við komið drottins og hann á eftir að koma munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Þetta heldu margir í frum kristninni þegar þeir sáu sem að vini sína kristna deyja hver af öðrum og þeir heldu hvað verður þá þegar Kristu kemur. Þá segir Páll postuli þetta í bréfi til hinna trúuðu í Þessalóníku. Svo heldur hann áfram því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, takið eftir núna, með höfuð engils raust og með básun og Guðs og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Hér Jesús Kristur á ferðinni. Hann í raun og veru kallaður höfuð engill. Hér, þetta ritningin. Svo Mikael, en sá aðsti sem hefur verið sendur af Guði til jarðabúa, þeim til hjálpar. 17. versi. Síðan munum við sem eftir lífum verða ásamt þeim, þar að segja hinum dánu sem rísa upp, hrifnir burt í skýjöldu funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Stórkostleg yfirlýsing. Mikael höfuðengillinn sem í Júdasarbréfi kallaði Mikael og höfuðengill. Hér hann með höfuðengils röst. Að reisa hinna dánu upp og það mikill hávaði, lúður hljómur og hvaðina sem gengur á og mikill fleira í náttúrunni þegar Kristur birtist í skýjum himinsins. Nú skulum við fara yfir í Gamla testamenti. Í fyrstu Mósebók í 18. og 19. kafla þar sagt frá heimsóknu þriggja manna og þeir eru kallaði menn sem komu til Abrahams. Síðar eru tveir þeirra
sem svo heldu áfram til Sódómuborgar sagðir vera englar. Þið þurfa að lesa þetta þegar þið komið heim. Og sá þriði sem varði eftir og tali við Abraham er sagði vera drottinn. Þó að þeir veru allir kallaði menn til að byrja með, þá eru þeir einn vera kallaði drottinn og hinir tveir síða meir í frásögun í 19. kaflanum sagði vera englar, ekki bara menn. Svo finnum við í fyrstu Mósebók 16. kafla að hugtakið engill er notað fjóru sinnum sjálfan drottinn. Er það ekki aðtilfisvert? Erki engillin Mikael því engin annar en drottinn Jésús Kristur enda hann aðstur allra sem Guð faðirinn hefur sent til okkar mannana. Ég læt þetta næja Mikael eða heitið Mikael en hugsa máli og uppgötum frelsaran undir þessu nýja titli sem við kynnumst ekki fyrir en við lesum Júdasarbréfi, Mikael. Hver eins og Guð? Hann Guð. Í 16. kafla Markúsar Guðspjalls og við förum yfir í skírnina því það fjallar allt Jesu Krist líka. Hann sagði við þá farið út allan heiminn og prediki fagnar erindið öllu mannkyni sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða. En sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdu verða. Viljum við ekki öll verða hólpin? Viljum við ekki öll gjöra allt sem frelsarinn okkar sem við viðurkennum sem okkar drottinn og frelsara segir okkur að gjöra að sjálfsögðu. En þá tekur ekki til að staðfesta þetta. Í apostolasögunni, 16. kafla, segir frá því þegar að Páll og hvað var það ekki Sílas, þeir voru settir í fangelsi, lokaðir inni og þá voru stokkar á fótum og höndum þeirra, ekki bara keðjur, og þeir gátu sig ekki hreyft. En þá gerðist það að það verði jarðskjálfti og þessi stokkar bara brotna af þeim. Og þá er það að fangelsistjórinn, hann vissi að ef að þeir væri flúnir, að þá yrði hann sjálfur tekin á lífi sama dag. Svo hann búinn að draga sverði, þeir lesa þetta þegar þeir komið heim. En þá það að Páll postuli hrópa til hans að við erum hér allir, ekki gera þeim ein. Síðan leiddi fangelsistjórið þá út og sagði herra mínir, hvað á ég að gera til að verða hólpin? Hugsaðu ykkur, þetta heiðin maður, rómverskur herrmaður. Og hann uppgötar allt í einu, hérna eru fulltrú og guðs, almáttus á ferðinni. Og hann hefur sett þá í gapastokka og læst á inn í fangelsi, saklausa. Hann sannfærður að þetta eru menn guðs. Og hann spyr, hvað á ég að gjöra herra mínir til að verða hólpin? Hann spyr spurningarinnar sem hvert og eitt okkar ætti að spyrja á hverjum einasta degi ef við hefum ekki þegar kosið hann sem okkar drottinn og frelsara. En þeir sögðu, trú þú á drottinn Jesu og þú mynd verða hólpin og heimili þitt. Svo segir, ég hoppa hérna yfir nokkuð vessu. Á þessari sömu nætur stundu segir, tók hann þá með sér og laugaði meðsli þeirra eftir höggin og var hann þegar skýrður og allt hans fólk. Hugsaðu ykkur, ég var í Afriku í nokkur ár, allmörg ár og sumstaða þar, það má ekki skýra fólk fyrir eftir 2 ár að kenna þeim Guðs orð. Hérna eru þið skýrðir sam dægurs eða sam næturs. Og síðan fór hann með þá upp í húsið, bar þeim mat og var hann og allt heima fólk hans fagnandi við því að hafa tekið trú á Guð. Stundum ætlist við til allt og mikils af hinum trúuðu eða þeim sem eru að uppgöfða hjálpræði drottins. Þú eru að gera þetta og svo líka þetta og svo meira til áður en þeir taka skýr. En það eru nokkuð dæmi það í Biblíunni þú eru skýrðir strax. Það er eins og drottin ætlist til þess að fólk takja ákvörðun, síðan fáið þeir fræðslu og til þess eru söfnuðinir að veita þá fræðslu. Við höldum áfram. Skírnin eins og að íklæðast hreinni hvítri skikkju.
sem táknar sakleysi og réttlæti frelsarans Jesu Krists. Hér á þessari mynd listamaðurinn að sína fram á það sem Biblia segir að Kristur eins og íklæðir okkur slíkri réttlæti skikki. Hann gefur okkur sitt réttlæti í staði fyrir okkar ranglæti og það gerist í dóminum á himni alveg sérstaklega en getur líka gerst hér á jörðu því að okkur er sagt að þegar við meðtökum drottin sem okkar frelsara þá erum við frelsum. En við höldum áfram. Svo er það skýrnin, hvernig hún fer fram. Ég var skýrnum sem lítið bar. Ómálga hafði ekki hugmynd hvað þetta þýtt allt saman. En foreldrarnir og þeir sem það, þeim var uppalagt að láta skýra börnin sín. Og ég einn af sex var þannig skýrður eins og tíðkast í dag. Nokkri dropar að ausa með hendi og lítilli skál á höfuð barsins. Þetta er ekki skýrnin sem að Jesús boðaði. Hann steig ofan í vatn og hafa færður og kaf augnablik og síðan reis hann upp. Og við skiljum þetta betur þegar við höldum áfram en áður við komum að því þá er skýrnin staðfesting af því að einhver dó saklaus réttlátur fyrir okkar syndir. Hann greiddi synda sekt okkar svo að þegar að við könnust við hann, Jesu, sem okkar frelsara og meiri það hann er okkar drottin, hann stýri lífi okkar. Við leggjum undir hans drottin vald. Það gerist aðeins með niður dývingar skýr eins og Biblían boðar. Og svo segir í Rómverjabréfinu að Páll er að skrifa hinu trúið í Róm varðandi í sjötta kaflanum hvað skýrnin merkir. Frá þriðja vesi, vitið þér ekki að allir verið sem skýrðir erum til Krists Jesu eru skýrðið til dauðans, skýrnar athöfni þegar einstaklingurinn lagður augnablik undir yfirborð vatnsins, það táknar dauða hins gamla manns. Hins gamla lífernis, það búið, það farið, dáið. Við erum því dánir og greftraði með honum í skýrnin, segir, til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakið frá dauðum fyrir dýr föðurins. Hér kemur upprisan, táknmynd upp á upprisuna. Raunverulega frá dauðum þegar Kristur kemur. En það segir þannig fimmta vesu áfram því að ef við erum orðin samgrónir honum í líkingu dauða hans, sjáum þetta líkingamál, munum við einnig vera það í líkingu upprisu hans. Við vitum að vor gamli maður er með honum krossfestur til þess að líkami syndarinnar skuli að engu verða og við erum ekki fram að þjóna syndinni því að sá sem er dauður er leystur frá syndinni. Kristur borgaði syndasektina fyrir okkur. Þeir stegu niður í vatnið, svo stegu hann upp úr vatninu, segir í reyningunni. Förum hann í þriðja kafla hjá Jóhannesi, það segir sá sem yfka sannleikan kemur til ljósins, svo að augljóst verði að verk hans eru í Guði gjörð. Eftir þetta fór Jesús og lærisvenna hans út í Júdeu héra, það dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon, það er önnur á, þver á sér hennur í ána Jórdan. Nálægt Salim, en þar var mikið vatn. Menn komu þangað og létu skýrast. Það þurfti mikið vatn, ekki píli nokkra dropa í smá silfurskál. Í þriðja kafla Matteusar guðspjalls, þá segir þar frá 13. vesi, þá kemur Jesús frá Galilöðu að Jórdan. Til Jóhannes að taka skýrn hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði, mér er þörf að skýrast það þér og þú kemur til mín. Jóhannes skýrandi hann kannast við hver þetta var. Þetta var Messías, sonur Guðs. Jesús svaraði honum, láta hann nú eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Þeir sem á þetta hlýða og hafa ekki látið skýrast eins og hér er boðað, akkur ekki að láta skýrast. Akkur ekki gjöra svo drottin bauð? Hann er okkar drottin og frelsari og þegar við virkilega trúum
á allt það sem hann boðaði og kendi, þá kendi hann þetta. Láti skýrast. Því þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Og hann lét það eftir honum. Þegar Jesús hafði verið skýrður, takið nú eftir, stjæði hann jafnskjótt upp úr vatninu. Og þá opnuðist himnarnir og hann sá andakvöð stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd af himnum sem sagði sem sagt, þessi minn elskaði sonur sem ég hefði vel þá ná. Þegar þú sem á þetta hlýðir og hugleiðir hvað þú viljir fara að boði frelsarnas og taka skýrn sem fullorðin persóna með fullu viti og rænu til að sjá hvað það merkir og þýðir allt saman og tafnar og vilt leggjast undir drottinvaldi Jesu Krists í raun og veru að þá hlýtur þú að láta skýrast niður dýfinga skýrn og Jesús gerði það sjálfu þó að þyrfti þess ekki því að hafa réttlátur saklaus en að gaf okkur fordæmi því að hann segja sko þannig vera fullnægja öllu réttlæti og röddina himni sagði þessi minn elskaði sonu sem ég hefði velþóknun á. Hann mun hafa velþóknun á því sérstaklega þegar þú lætur að boði frelsarans. Svo sagt í þriðja kafla Jóhannesar, Guðspjalls, frá manni sem hér Nikodemus af flokki farisea, ráð þeirra með gyðinga, hann kom til Jesu um nótt, sko hann var smeykur. Þó þetta reyningarnar og hann grunaði, þetta hlýtur að vera Messías sem að spátumannir í gamla testamentinu og boðuðu. Hann kom til Jesu um nótt og sagði við það rabbi, við erum vitum að þú ert lærifæði og komið frá Guði, þetta var augljóst fyrir honum. Enginn getur gert þessi tákn nema þú, sem þú gjörir, nema Guð sé með honum. Jesu svaraði honum sannlega, sannlega segi þér, enginn getur séð Guðsríki, nema hann fæðist að nýju. Sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðsríki, nema hann fæðist af vatni og anda. Vatni er skírnin, andin er heilagur andi, sem leiðir þig til Golgata til að meðtaka útelt blóð frelsarans fyrir þína syndir. Þegar þú staðfestir þessa trú og trúa sannfæringu þína með því að skýrast eins og Jesús var skýrður, því að þannig ber að fullnægja öllu réttlæti sagan, við hljótum að gjöra eins og sjálfu frelsari býður okkur að gjöra. Eða í Lúkasar, Guðspjalli í þriðja kafla, segir, allu líðurinn létt skýrast þegar hún vargir. Var Jesús einnig skýrður, þá bara svo við hann gerði bæn sína að himinin opnaðist. Og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri myndi svo dúfa og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Hugsaðu ykkur. Það á þessari stundu, þarna í áni Jórdan eða þarna sem að þveráin rann í ána Jórdan, þá allur guðdómur til staðar á einum og sama stað og tíma. Því að faðirinn, rödd hans heyrist á ofan, þess minn elskaði sonur. Jesús þarna að taka skýr, sonur Guðs, sem kallaðu Guð, meðal annars í Hebreabréfinu. En þannig heila randi líka til staðar. Hugsaðu ykkur. Og þannig á sér stað niður dýninga skýr. Þetta mjög heilu, helg atöf, sem okkur ber að gjöra, eða við hafa, með okkur sjálf, en við virkilega heil. Og heilshugar í því að fylgja frelsanunum okkar, alla leið. Í Jóhannes í 13. kafla, þær talaðu kvöldmáltíðin og fótaþvott og brotning brauðsins og bikarinn. Þar segir Jesús eftir að hafa þvegið lærisvinunum fætu þeirra. Ég hefi gefið þér eftirdæmi að ég breyti þess og ég breyti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meir en herra hans, mér sendi bóði meiri þeim að sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir ef þér breytið eftir því. Við höfðum kvöldmálti núna bara fyrir hvað halvum mánuði síðan. Og við höfðum fótaþvott líka. Og brautum brauð og drukkum vínið sem tákna saklaust blóð. Við frelsana saklaust blóð.
Það er ómengaði mín, ekki áfengt mín. En hann segir blóð. Það er ómengaði mín, ekki áfengt mín. En hann segir þetta með fótaþáttinn.

Guð valdi ásamt fleirum til að vinna þetta verk fyrir aðra. Þá það engil drottins mælti við Filippus, statu og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerusalem til Gaza. Þar óbyggð. Hann lítið og fór þá bara að mann frá Eþíópíu. Hann var hirmaður og höfðingi hjá Kandake, drottningu Eþíópa og settur yfir alla fjárhýslu hennar. Hann hafði farið til Jerusalem til að byggjast fyrir og var á heimli, sat í vagni sínum og las Jesaja spámann. Hugsaðu ykkur, 66 kafla, eina stærstu bókum í Biblíunnar. En það skildi þetta ekki. Hver var þetta sem hann var að lesa Andi sá fyrir þessu öllu saman. Andi sagði þá við Filippus, gakk að þessu mann vagni og vertu sem næst honum. Filippus skundaði þangað og heyrði manni vera að lesa Jesaja spámann. Hann spurði, hvað skilur þú það sem þú ert að lesa? Hinn svaraði, hvernig ætti ég að geta það? Ef engin leiðbeini mér, sjáði verkefni sem við höfum að fræða aðra. Og hann bað Filippus stíga upp í, sem sagt vagnin, og setist hjá sér. Filippus tók þá til orða, hóf máls á ritningu þessari og boðaði honum fagnaðrerindið Jesu. Hugsaðu ykkur, hvað skildi hann hafi verið lengi þarna? Þetta var miðan dag og það myndi dimma þegar að liða kvöldi. Við vitum ekki hversu lengi hann var í vagninum að fræða hirmanninn. Þegar þeir fóru áfram vegið segir, komu þeir að vatni nokkur, þá mælti hirmaðurinn. Hér er vatn, hvað hamla mér að skýrast? Sjáu það á þessu tíma erum búin að læra skýrnina. Og hann lét stöðva vagnin og stigu báðir niður í vatnin. Það þarf svolítið stóra skýrnaskál til að taka svona skýrn eða undirangast. Filippus og hirmaðurinn og þau stigu báðir hann í vatnin og Filippus skýrði hann. En er þau stigu upp úr vatninu? Hreyf andi drottis Filippus burt. Hirmaður sá hann ekki framan og fór fagnandi leiðan sinna áfram til Eþíópíu. En Guð hafði meira en nóg að gera handa Filippusi og öllum öðrum í frum söfnuðinu. En þegar að þeir skýrðu, þá voru allir skýrður niður dýmingar skýrð. Alveg eins og Jesus var. Því að þannig ber að fullnæja öllu réttlæti. Það segja okkur frá skýrn í afrísku fangelsi sem ykkar hafi hirt þetta frá mér áður. Ég var beðin að koma í mikið öryggis fangelsi. Þar voru harðsvíraði glæpamenn. En fólki mitt í mínu söfniði, það fór þarna reglulega inn í þetta fangelsi til að fræða fangana og sumir þeirra snerust til trúar á Jesu Krist. Og þá var ég beðin að koma og skýra þessa menn. Þeir voru, Jæja, en þetta voru allt stórir menn, vöðuða miklir og þeir hefðu gjört mikið illt af sér sem voru dæmdi til ævið langrar fangilsi fyrsta þarna í fangilsinu, myndi aldrei fá að komast út. En þeir öllöðust trú á Jesu Krist, frelsara, allra manna, þetta bara vilja láta frelsa sig. Og þeir óskuði eftir því að ég kæmi til að skýra þá. Hugsaðu ykkur skýrnalegina, það var ekki rennandi vatn þarna. Það var allt borið utan frá til að koma að þarna, til að nota vatn. Og þarna var stórt steinsteypt ker, ílangt, nóg langt fyrir manna leggjast flatur ofan í, en frekar mjótt, svona svo þetta mjótt, ekki meira. Og ég stóð fyrir utan kerið og hallegi þessum mönnum hægt og rólega ofan í vatni, hverjum af öðrum, svo að vatni flyti yfir þá rest nöggvast og resti það svo upp aftur. Og ég ætla að segja ykkur það að Guð lítur að hafa gefað mig yfir náttúrulega kraft að framkvæma þetta við alla 12 mennina, stóra, þunga, sterka. En þeir létu allir eins og leggja sig niður í gröf. Því það er það sem að skýrnalegi tánar, gröf. Það sem að okkar gamli maður er grafin, dáin, farin, horfin. Og við rísum upp í endurnýjum gröfafarsins og öllumst að gjöf réttlæti Jesu Krists fyrir okkar að ranglæti. Þetta var mér ævilega eftirminnilegur atburður að skýra þessa menn. Fangaverðin stóðu þarna allir með vélbyssur allt í kring ef skekkinni eitthvað myndi farbönd. Hefstu þið ekkur? Svo þegar ég sjálfur var skýrður
16 ára.

verða 17 ára hérna í Aðventkirkjunni í Reykjavík, þarna við Ingólfsstræti. Þetta var árið 1954. Það var rigningadagur, dimmur himinin, sást ekki til sólar, en inni var yndisleg skírnaratöfn að eiga sér stað. Þegar ég stíg ofan í skírnalaugina til að láta prestinn svona eins og halla mér aftur í vatni til skírnar eins og Biblia býður okkur að gera, þá opnaðist himinin og það voru svona sólstafir, sóli skein beint ofan í skírnalaugina. Og þetta var eitthvað svo tákrænt. Mér fannst þið svo drottinn væri að samþykja þessa athöfn. Og þetta hafði gríðalega áhrif á mig. Því að þarna fannst mér, og ég trúi því, að Guð var að lýsa yfir velþóknu sinni. Ég hafði farið í einu og öllu eftir vilja drottins. Því að þannig vera fullnægja öllu réttlæti, þetta stendur í reyningunni. Sjálfu frelsari segir okkur að láta skýrast á þennan hátt. Því að þannig erum við að viðurkenna dauða Krists, saklaus lambs, eins og hafa kallaður, lambið sem ber synd heimsins, fyrir okkar syndir. Og við hljótum að hlýða honum sem lagði allt í sölurnar ef verða mætti til að frelsa okkur. En það verður engi frelsaður nema við göngum alla leið með honum. Sem þýður að viðurkenna okkar syndir, játa syndir okkar, koma í auðmýkt til hans. Og þá getum við gengið fagnandi út í þjóðfélagi frelsaða manneskjur og beðið komu hans innan skans. Hvað segir í trúarjafningu þeirri sem flesti landsmenn játa? Hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Hann kemur aftur að sækja fólki sitt. Þeir eru ekki á himni í dag, eins og margir boða, ekki fyrir en hann kemur að sækja okkur. En hann mun koma, hann lofaði því. Í Markúsi í 16. kafla, bara svo ég endur taki hér, þá segir hann, farið út um allan heim og predikið fagnaðar erindi öllu mannkyni að sá sér trúir og skýrist. Mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki, mun fyrir dæmdur verða. Hugsaðu ykkur, þetta er okkar verkefni. Hvert er ykkar viðhorf við þessu? Er skírnin eins og drottinn borðaði og býður okkur að við hafa þegar við göngumst undir sáttmála með honum? Er þetta sannleikur? Hann sem sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífi? Auðvitað viðurkennum við hann sem líka. Það er ekkert vandamál. En þetta er aðeins vandamál þegar við eru þrjósk og þver og viljum ekki. En með ég Guð hjálpa ykkur, góður áherendur, hvort sem þið hér inni í dag, í Boðanakirkjunni eða út í þjóðfélaginu, að hlusta á þetta erindi á öldu ljósvakas. Ég hvet ykkur til þess. Gangi með Guði, heilsu alla leið inn í himinni að lokum.

0: Lúkasar guðspjall, þriðji kafli. Á 15. ári Tíberíusar keisara, þegar Pontius Pilatus var landstjóri Júdeu, en Herodeus fjórðungstjóri Galilíu, Filippus bróðir hans í Ítúreu og Tarkonítis héraði og Líansi í Abili, í æðsta prestíð Annasar og Kaífasar, kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríassonar í óbyggðinni og hann fór alla Jórdanbyggð og predikaði iðrunarskírn til fyrirgefningar synda eins og ritað er í bók Jesaja spámanns. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins, gjörið beinar brautir hans, öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir menn munu sjá hjálpræði Guðs. Við mannfjöldan sem fór út til að skýrast á honum sagði hann: Þér nöðru kyn, hver kendi yður að flýja komandi reiði? Berið þá ávexti, samboðna yðrunni og farið ekki að segja með sjálfum yður: Vér eigum Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abraham og börn af steinum þessum. Öxin er þegar lögð að rótum trjána og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eld kastað. Mannfjöldin spurði hann: Hvað eigum vér þá að gjöra? En hann svaraði þeim: Sá sem á tvo kirtla gefi þeim er engan á og eins gjöri sá er matföng hefur. Þá komu og tollheimtumenn til að skýrast. Þeir sögðu við hann: Meistari, hvað eigum vér að gjöra? En hann sagði við þá: Heimtið ekki meira en fyrir yður er lagt. Hermenn spurðu hann einnig: En hvað eigum vér að gjöra? Hann sagði við þá: Hafið ekki fé af neinum, hvorki með ofríki né svikum. Látið yður næja, mála yðar. Nú var eftirvænting vakin hjá liðnum og allir voru að hugsa með sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði: Ég skýri yður með vatni, en sá sem kemur, sem mér er máttugri og er ekki verður að leysa skóðveng hans. Hann mun skýra yður með heilugum anda og eldi. Hann er með varpskófluna í hendi sér til þess að gjörhreinsa láfa sinn og safna hveitinu í hlöðu sína, en hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi. Með mörgu öðru áminti hann og flutti liðnum fagnaðarboðin. Hann vítti Herodes fjórðungstjóra vegna Herodíasar, konu bróður hans, og fyrir allt hið illa sem hann hafði gjörð. Þá bætti Herodes einnig því ofan á allt annað að hann varpaði Jóhannes í fangelsi. Er allur líðurinn lét skýrast var Jesús einnig skýrður. Þá bar svo við að hann gjörði bæn sína að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni: Þú ert minn elskaði sonur og á þér hef ég velþóknun.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins Drottinn einn gefur.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfa Salt gaf út. Þegar Jóhannes hafði verið tekin höndum, kom Jesús til Galíleu og predikaði fagnaðarerindi Guðs og sagði: Tíminn er fullnaður og Guðs ríki í nánd. Gjörið iðrun og trúið fagnaðarerindinu. Markús 1:14-15. Hér hefur Biblían gert grein fyrir boðun Jesú í tveimur orðum, iðrun og trú. Þetta boðaði Jóhannes skýrari og einni spámennirnir í Gamla testamentinu. Jesús predikaði eins og síðan postular hans, gjörið iðrun og trúið. Postularsagan 2:38. Iðrun eða afturhvarf er að hverfa frá syndinni og öllu sem syndugt er til þess að lifa í samræmi við vilja Guðs. Matteus 3:2-11-20-21. Það gerist ekki án baráttu. Afturhvarf er að ganga inn þröngt hlið og feta mjóan veg. Matteus 7:13-14. Syndugt eðli okkar streytist á móti. Holdið girnist gegn andanum. Galatabréf 5:17. En Biblían hefur aldrei bent á neina aðra leið til sáluhjálpar en þessa sem heitir afturhvarf. Minnstu orða Hallgríms Péturssonar. Gráta skalt glæpi sárt en Guði trúa, elska hans orðið klárt frá illu snúa. Ónýt er iðrun tæp að því skalt hyggja, ef þú í gjörðum glæp girnist að liggja. Orð Guðs viður kennir ekki kristindóm sem er það eitt að kalla sig kristin en lifa og hugsa og tala öðru leiti eins og veraldlegur maður. Þess vegna verður kallið til afturhvarfs að hljóma hátt í hinum kristna söfnuði. En þetta afturhvarf getur aldrei verið fólkið í því að taka sig á í breytninni eins og væri það okkar valdi að öðlast nýtt hjarta og lifandi trú. Þess vegna hljómar boð fagnaðar erindisins að koma jafnan því sem kallið til iðrunar kveður við. Guðs ríki er í námd, þér er boðið að setja allt traust á Jesu. Það er fagnaðar boðskapurinn sem vekur trúna í því hjarta er snýr sér til hans. Þess vegna er afturhvarfið líka kallað gjöf þegar kristnir menn í Jerúsalem fréttu að heiðingjarnir í Antiókíu hefðu gjört iðrun, sögðu þeir: Guð hefur þá einnig gefið heiðingjunum afturhvarf til lífs. Postulasagan 11:18. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erum til Krists Jesú, erum skýrðir til dauða hans. Vér erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Rómarabréf 6:3-4. Hér má sjá hve stórkostleg skýrnin er. Það er Guð sjálfur að verki. Hann tengir þann sem er skýrður með undursamlegum hætti við Krist svo að við erum skýrð til dauða hans og upprisu. Ef einhver telur að skýrnin sé ekki annað en hátíðlega athöfn, ætti hann að athuga sinn gang. Biblían er á öðru máli. Haldi einhver að skýrnin sé í raun réttri eitthvað sem við gerum? Að við skýrumst til þess að játa að við viljum vera kristin, skildi hann hyggja nánar að orðum Biblíunar. Þá kemst hann að raunum að Guð er sá er framkvæmir. Guð skýrir mann til dauðans og til upprisunar svo að hann tilheyrir Kristi Jesu og er eitt með honum.
Hvers vegna hefur Guð gefið okkur skírnina? Tilgangurinn að við lifum nýju lífi. Jesús reis upp frá dauðum. Eins á sá sem skírður að lifa hinu nýja lífi með Jesú. En við skiljum líka að engin frelsast og kemst til himins vegna þess eins að hann skírður. Barnaskírnin gagnast engum nema hann trúi á Jesú og eigi lífs samfélag við hann. Sjötti kapítuli Rómverjabréfsins fjallar hið nýja líf helgunarinnar. Ritningar orð dagsins tekið úr honum. Allt sem sagt blessun skírnarinnar á við lífsamfélagi við Jesú. Með dauða sínum dó hann syndinni, en með lífi sínum lifir hann Guði. Þannig skulu þér líka álíta yður sjálfa vera dauða syndinni, en lifandi Guði í Kristi Jesú. Rómverjabréf 6, 10, 11 Og Bjarni Eyjólfsson yrkir svo Hve gott að eiga grundvöll þann, þá guðlaus vantrú hræðir, að sjálfur drottinn verkið vann sem veikan endur fæðir. Ég allslaust barn, gat ekki neitt, en eilíft líf af náð var veitt, mitt nafn í lífsbók letrað.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
1: Sjöndi kafli. Hvers vegna leika glæpamenn lausum hala? Stefania var 22 ára háskólanemi og helgarfríið veitti henni tóm til að slaka á frá náminu, heimsækja gamla vini og hvíla sig. Hún fór kvöld eitt með bensku vinkunni sinni og herbyggisfélaga úr skólanum út að skemmta sér og þær voru saman fram eftir nóttu. Stefania skilaði vinkunni sinni heim til hennar klukkan 3:15 nóttina og ók síðan heimleiðis. Hún hafði ætlað í búðir með móður sinni daginn eftir. Móður Stefaníu var ekki órólega þó að hún kæmi ekki heim nóttina. Oft gistu þær vinkonurnar hjá hvor annari eftir að hafa verið út að skemmta sér. En þegar Stefaníu var ekki komin heim hádegi daginn eftir, hringdi móður hennar til vinkonunnar. Síðan hringdi hún í lögregluna. Hinn rauðguli Dodge Omni bíll Stefaníu fannst hálfan annan kílómetra frá heimili vinkonu hennar. Það var sprungið á þrem hjólum og aftur öxullin brotin. Hurðirnar voru lastar. Stefania hafði orðið fyrir óhappi. Hún hafði ekki verið undir áhrifum áfengis en dottað við stýrið með þeim afleiðingum að bíllinn rakst á tré og rann síðan áfram yfir trjából. En Stefania var horfin úr bílnum. Viku síðar fannst lík Stefaníu meir en 60 km frá staðnum í óbyggðum mýrlendi. Lögreglan gískaði á að einhverjir vegfarendur hefðu farið burt með hana undir því yfirskinni að þeir ætlaði að hjálpa henni. Henni hafði verið nauðgað oftar en einu sinni. Hún hafði verið barinn með langri keðju og að síðustu skotin í ennið með rifli. Ódæðismennirnir höfðu vætt lík hennar í bensinni, kveikt í og loks skilið það eftir í hálfu kafi í 15 cm djúpu vatni. Líkið var óþekkjanlegt þeim sem fundu það. Þrem klukkustundum eftir líkfundin handtók lögreglan eftir ábendingu 17 ára pilt sem hrakist hafði úr skóla og síðar kunningja hans hálf þrítugan kvæntan mann. Systir Stefaníu sagði, mitt fólk sýnir flækingshundum meiri nargætni og tillitsemi en þessir óbótamenn sýndu henni. Móðir Stefaníu sagði, ég veit að þetta gerist á hverjum degi, af hverju þurfti hún að verða fyrir þessari skelfingu. Þó að villimannlegt rán, nauðgun, misþyrming og morð Stefaníu þann 3. apríl 1982 vekir hrylling og viðbjóð er það aðeins eitt dæmi þann afbrota faraldur sem að eyðileggja þjóðfélag okkar. Glæpastarfsemi virðist nær óviðráðanleg. Lítum á hinar ömurlegu staðreyndir. Skipulögð glæpastarfsemi starf rækir gagnverkandi hagkerfi sem byggist á fjárhættuspili, vændi og eiturlyfjum. Afrakstur hinna gífurlegu afbrota samtaka er skatt frjáls. Fyrir utan skipulagða glæpastarfsemi er óhemju mikil verslun með heróin, kókaín, marijuana, amfetamín og önnur fíknefni. Árið 1980 urðu 30% bandaríska heimila fyrir skaða af völdum afbrotamanna, einu sinni eða oftar. Ný tegund morðingi að verða algeng, leigumorðingjar. Áður voru þeir í einstöku tilfellum notaðir í alþjóðlegum samsærum en nú eru þeir að láta sífellt meira að sér kveða í bandarísku þjóðfélagi. Svo virðist sem engin aldur kyn né stjarf sé óhult fyrir glæpa ógninni. Börn, úlingar, nunnur, prestar, gamalt fólk, allir eiga yfir höfði sér ofbeldis árásir. Reiði alda að rísa meðal þjóðarinnar. Fólk tekið að reiðast. Reiðast lögum sem virðast venda rétt ofbeldismannsins fremur en rétt þess sem fyrir ofbeldinu verður. Reiðast dómurum sem kveða upp væga dóma. Reiðast mútuþægnum lögfræðingum. Reiðast handvopna merðinni. Reiðast henni augljósu vangetu lögreglunar. Glæpir eru faraldur og almenningur reiður. Allir hafa áhyggjur á glæpum af því að þeir koma niður á öllum. Við verðum að læsa að okkur. Öryggisleysi þjakar okkur. Við höfum mist hluta af frelsi okkar. og rökræður orsakir og hvað unnt sé að gera eru orðnar heitar. Þó einn þátturinn of sjaldan tekið með. Áhuga leysi lögmál Guðs stöðugt að grafa undan menningu okkar. Ameríka á rætur sínar í trúarlegum þjóðflutningum. Allt frá upphafi þeirra var Biblían og siðalögmál hennar orð ofið inn í hinna þjóðlegu voð. Við treystum Guði. Hinn trúarlegi þáttur hefur mótað samvisku Ameríku. Ekki kemur á óvart að Bandaríkin hafa orðið vettvangur margra trúarvakninga fyrir áhrif manna eins og Jonathan Edwards, D.L. Moody, Billy Sunday og Billy Graham. Fyrri kynslóðir larðu í uppvextunum að hafa yfir boðorðin 10. Nú á dögum kannast mörg börn ekki við boðorðin 10 nema ef til vill úr endursýningu kvikmyndarinnar með því nafni. Guð Biblíunar Guð lögmálsins. Með því að hann hinn síðrani dómari alheimsins, opinberar hann eðli sitt gegnum lagafyrirmæli. Á sama hátt og hann hefur skipulagt alheimin á grundvelli náttúrulögmála, hefur hann byggt siðferðislögmál inn í sérhverja einingu mannfélagsins. Mörgum mönnum geðjast ekki að hugmyndinni siðferðislögmál. Jafnvel eru þeir kristnu menn til sem lítisvirða það. Þeir segja að lög leggi á mann fjötra, en hið gagnstæða raunin. Það aðeins þar sem lög gilda að frjálsræði að finna í sinni sönnu mynd. Án laga verður frelsi að lausung. Vöxtur glæpastarfsemi í þjóðfélögum okkar sýnir ljóslega nauðsin laga. Af öllum lagareglum sem settar hafa verið í aldana rás standa boðorðin 10 sér í flokki. Þau eru einföld, ljós en þó víðtæk. Fyrstu fjögur fyrirmælin lýsa skildum okkar við Guð. Við eigum að taka hann fram yfir allt annað. Við eigum ekki að smækka hann niður í neina mynd sem við getum upphugsað. Við eigum ekki að óvirða nafn hans og loks eigum við að halda helgan dag hans, hvíldardaginn. Síðustu sex fyrirmælin fela í sér skildur okkar við meðbræður okkar. Við eigum að heiðra foreldra okkar og ekki deyða, ekki drýja hór, ekki stela, ljúga eða ágirnast. Jesús dregur saman boðorðin 10 með þessum orðum. Elska skaltu drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Matthías, kafli 22, vers 37 til 39. Kærleikurinn, sagði Jesús, þungamiðja í lögmáli Guðs og byrja ekki sjálf boðorðin 10 þannig. Ég drottin Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Önnur Mósebók, kafli 20, vers 2. Það var fyrst eftir að Guð hafði frelsa líðsinn að hann gaf honum lögmál sitt. Hlýðni þeirra áttu að spretta af þakklæti, ands svari frelsaðs líðs. Sönn hlýðni við lögmálið á enn sömu uppsprettu. Sá sem gefið hefur verið frelsi frjáls að því að hlýða. Hann hlýður ekki lengur sem þræll, heldur sem barn. Og í því liggur kjarni hins agalausa glæpafaraldurs. Í samfélagi okkar. Samfélagið getur aðeins reynt að halda uppi ytri hlýðni. Það getur ekki komið á þeirri innri siðbót sem gæðir mann eðlið raunverulegri samstillingu við lögmálið. Við óskum hverju manni og hverju stofnun góðs gengi sem lætur sig varða glæpa faraldurinn og reynir að vinna gegn honum. En ekki fyrir boðorðin 10 öðlast sess í manns hjartanu, ekki fyrir fólki verður ljóst að Guð Hinn siðferðilegi dómari alheimsins gerir alla ábyrga, ekki fyrr en menn finna að sönn hlýðni á rætur í frelsi Guðs. Verður unnt að yfirstiga hinna gífurlegu erfileika. Menn eru að berjast við sjúkdómseinkenni, ekki sjúkdóminn sjálfan.

0: Þeir voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis, en Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakað oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Kolossabréfið, annar kapitúli 13-14. Að verða kristinn, það er að öðlast líf, líf í Jesu Kristi. Sá sem hefur ekki hlotið þetta nýja líf, telst vera dauður. Þannig er málum hátta frá sjónarmiði Guðs. Þó að maðurinn lítið sjálfur svo á að hann sé bráð lifandi og gæða blóð á mannlegan mælikvarða, er að samt dauður í syndum sínum. Spyrja mætti, hvenar og hvernig veitist manni hlutdeild í þessu nýja lífi? Svo virðist sem margir ætli að það sé einfalt mál. Ef einhver vill vera kristinn, þá er hann auðvitað kristinn. Það er deginum ljósara. Hitt er annað mál, hvort hann langar til að verða kristinn. En hafa hann ákveðið það, þá er hann það sjálfsögðu. Þannig hugsa menn öllu jöfnu. En orð Guðs talar ekki þannig. Aðrir hafa gert sér ljóst að þetta er ekki svona einfalt. Þeir segja, við verðum að taka mikla ákvörðun. Við verðum að gefa okkur algjörlega Guði á vald og lofa því að lifa samkvæmt vilji hans alla framtíð. Það er rétt að aftur hvarfi nauðsilegt og menn þurfa að gera upp hugsin. Þeir verða velja að tilhera Kristi. En þetta er heldur ekki rétt svar við spurningun sem við varpum fram. Hvenar og hvernig öðlust við hlutdeild í lífinu í Guði? Orði sem við lásum svarar. Það gerist þegar Guð fyrirgefur syndirnar. Guð hefur þetta í hendi sér en þú ekki. Þó þú legðir þig allan fram, eignaðast þú aldrei lífið í Guði á þann hátt. En sá sem kemur til Jesu með syndir sínar og leitar hælis hjá honum, hann verður fyrir merkilegri reynslu. Guð á himnum lýsir yfir því að syndir hann séu fyrirgefnar. Guð sjálfur gerir hann að barni sínu, andinn tekur sér bústaði hjartans, hann er lífgaður. Maður sem hefur ekki fengið fyrirgefningu syndana er dauður fyrir Guði, hvað sem hann kann að halda stöðu sína. En sá sem hefur hlutið fyrirgefningu hjá Guði vegna Jesu sem tók út refsinguna í okkar stað, hann er í augum Guðs barnans, lífgaður fyrir trúna. Láttu þessi sannindi biblíuna lifa í trú þinni og hugsun á hverjum degi. Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Áttundi kafli. Við bölsótustum í umferðaröngfötinu á leið til vinnunar á morgnana. Við eyðum deginum undir símahringingum, heimtufrekju yfir mannsins, ágangi fólks. Síðan þumlungumst við heim gegnum síðdegis umferðina. Við komum heim til hvíldar og rósemi. Nei, öllu heldur tónlistaæfinga, boltaleikja, búðaráps og nefndafunda og einnig til eiginkonu sem er jafn þreytt og taugaspennt eftir ís og þis dagsins. Það er því ekki furða þótt fólk hrópi með sjálfu sér, þetta er brjálaði, veröld, hagðu á þér, ég vil losna. Í visku sinni og forsjón setti Guð endur fyrir löngu upp áform fyrir karla og konur í lífsbaróttinni á þessum tímum. Hann sagði okkur að taka frá einn dag handa sér, hvíldardaginn, dag lausan við vinnu og lausan við áhyggjur, dag til að slaka á. Sagan hvíldardaginn er rakin til sköpunarinnar. Þegar Guð skapaði allt, setti hvað einn á sinn stað, vakti fyrsta mannin og konuna til lífsins, ætlaði hann þeim líka dag og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Fyrsta Mósebók, annar kafli, þriðja vers. Sumi segja að hvíldardagurinn sé gyðinglegur og ætlaður gyðingum einum, en hvíldardagurinn hófst með mannkyninu, hinum fyrsta manni og konu. Hann var ætlaður öllum þjóðum og allstaðar. Sagði ekki Jesús sjálfur, hvíldardagurinn var til mannsins vegna. Markús, annar kafli vers 27. Sumir segja að hvíldardagurinn hafi verið ætlaður fyrri tímum, að hans sé ekki lengur þörf í kristnu lífi. Hitt er sönnu nær að við þurfum hvíldardagsins við, nú fremur en nokkru sinni fyrr. Í okkar æðandi nútíma lífi kemur hvíldardagurinn sem svar Guðs við spennu og álagi. Jesús sagði við samtíma fólk sitt, komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér, því að ég er hófar og af hjarta lítið látur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt og er ljúft og byrði mín létt. Matthías, kafli 11, vers 28-30. Fast þar á eftir segir biblíuritandinn hvernig Jesús fór um sállöndin á hvíldardegi og leiðrétti þann falska, þrúandi skilning á hvíldardeginum sem trúarleiðtogar hans tíma höfðu. Jesús býður hinum þreyttu, þjökuðu, taugaspenntu, eirðalausu, hinum útbrunnu, nútíma mönnum, guðlega hvíld. Hann býður okkur ekki einungis að þekka sig dag hvern sem sífellt nálaga staðrend heldur hvetur hann okkur líka til að koma afsíðis með sér í hverri viku á hverjum hvíldardegi til að hvílast í sér. Hvíldardagurinn er mér ómissandi. Hann er fagur dagur, sá besti í vikunni. Þetta er það sem hann er mér. Hann er gerólíkur hinum dögunum sex, sunnudegi til föstudags. Engin vinna, engar áhyggjur á hvíldardeginum. Þegar hvíldardagurinn gengur í gerð á föstudagskvöldir er þungri byrði áhyggjum og umstangi vikunar létt af herðum mínum. Í 24 klukkustundir er ég frjáls, algerlega frjáls undan þrúandi álagi vikunar. Hann er dagur til að njóta samvista við fjölskylduna. Sumar af mínum sælustu minningum eru föstudagskvöld við arininn, börn í náttfötum, syngjandi eða hlustandi á sögur. Seinni part laugardaga er þau fóru í leiki, bjuggu til spurningaþætti úr biblíunni og héldu guðþjónustur. Hann er dagur til útivistar að nálgast guð sköpunarinnar sem skóp okkur í upphafi og stoppsetti hvíldardaginn okkur til líkamlegs og andlegs unaðar. Ég minnist með fögnuði gönguferða skóana í Tennessee að áliðnum hvíldardegi einnig í háfjöllum Himalaya á strönd Arabíuflóa og í kjarrskógum Ástralíu. Hressandi fjallaloftið, sjávarlyktin, bjöllu flugnaklíðurinn, unaðurinn af að velta sér í haustlaufinu. Þessar sýnir, hljóð og ilmur eru þáttur í verand minni og hluti af þakkargjör minni til hins gjafmilda Guðs sem gaf hvíldardaginn. Hann er dagur tilbeiðslu, við getum og eigum að tilbeiða Guð hvar og hvena sem er, en hvíldardagurinn er sérstaklega gerður til tilbeiðslu. Með því að okkur líkur ekkert á af því að við stöndum ekki frammi fyrir áriðandi ákvörðunum, getum við slakað á í skaparanum og eins og sálmaskáldið segir, gefið okkur tóm til að gleðjast yfir drottni. Sálmarnir 37 vers 4. Auðvitað getur tilbeiðsla verið einstaklingsbundin í einrúmi, en mikla blessun er að finna í samfélagi annara. Jesús hafði þann sið að fara í samkundu húsið á hverjum hvíldardegi. Lúkas, 4. kafli, 16. vers. Og á sama hátt eru kristnir menn hvattir til að afrækja ekki samfundi við aðra. Hebreabréfið, 10. kafli, 25. vers. Hljóm mikið orgelið, svart klæddur söngkórinn, predingun orðsins með kennd guðlega nálægð, þetta er sá fögnuður sem fylgir tilbeiðslu Guðs með öðrum á þeim degi sem hann hefur tilnefnt. Hann er dagur til að hjálpa öðrum. Jesús læknaði oft fólk á hvíldardegi og var álasa fyrir að gera það. En vörn hans var í kjarna sínum sú að ákærendur hans myndu hjálpa skepnu sem þyrfti að fóðra eða draga upp úr dýi á hvíldardegi og væri ekki fólki dýrmætara en skepnur? Sjá Lúkas 14. kafli vers 1-6. Faðir minn hafði að venju að vitja sjúkra og innilokaðra á hverjum laugardegi eftir hádegi. Hann felldi aldrei niður vitjun, allt þar til hann tók banamein sitt. Með því fetaði hann í fótspor Jesu hvíldardags læknisins. Hann er dagur til borðhalds og samfélags. Á virkum dögum höfum við sjaldnast tíma til að matast í næði. Við gleypum í okkur matinn, hver fjölskyldu meðlumur kemur og fer eftir eigin stundaskrá. Hugur okkar á deginum framundan eða liðnum degi meðan við neytum matarins. En á hvíldardögum kemur fjölskyldan saman sem heild. Hvað betra eftir andlega veislu í kirkjunni en að njóta hvíldardagsins við borð hlaðið vel til réttu mat? Samvistir við vini gera boðhaldið jafnvel enn ánægjulegra. Það tími til að meta góða matreyslu að verleikum, tími til að ástunda samræðulistina, tími til að meta hvert annað á nýju sviði. Ég hef vita slíkar máltíðir standa 3 til 4 klukkustundir. Löngu eftir að ábætinum lokið, sitja gestirnir enn kringum borðið og njóta félagsskaparins. Í ómennskri veröld hjálpar hvíldardagurinn okkur að viðhalda manneðli okkar. Í tilveru sem sífellt verður hraðgengnari býður hann upp á slökun og frið. Hvíldardagurinn tekur við okkur þreyttum, þrúðum og spenntum og skilar okkur endur nærðum, útkvíldum og hressum. Hvíldardagurinn gjöf Guðs handa nútíma fólki.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Níundi kafli. Hvers vegna dauði? Vér leitum lengstum að hjómi lífsins götur og torg. Glimur með holum hljómi vor hlátur sveit og borg. Vor dýrustu ljóð döpur tjáning á djúpri sorg. Kveinstafir Shelleys eru endur ómur af mannlegu hugarvíli. Við eigum vonir, drauma, markmið, þrár. Eftir hverju vitum við ekki, við getum ímyndað okkur hið óskilorðsbundna, hið fullkomna, hið endalausa, hið eilífa. Er það ekki undarlegt að slíkar tilfinningar hrærist í brjósti okkar? Skinlausar skepnur kenna ekki samskonar sársauka og við. Dýrin eru ánæg með að éta, drekka, sofa og axlast. Þau brjóta ekki heilanum leyndardóma tilverunar. Ekkert í reynslu okkar beinir okkur heldur inn á þessar brautir. Allt sem við sjáum skilyrðisbundið, tímanlegt og ófullkomið. Við mælum tilveru okkar við óstöðvandi gang klukkunar, við trumbuslátt líðandi ára, aðeins í huga okkar, aðeins í ímynduninni kunar, við trumbuslátt líðandi ára, aðeins í huga okkar, aðeins í ímynduninni

Sögur sínar oft enda á þröskuldi dauðans, batt enda á eigið líf þegar líkamsþrótturinn fór að dvína. Ekki unnt að ræða dauðan hlutlægt. Málið varðar okkur sjálf. Að tala dauðan að horfa niður í hyldýpið þar sem við hættum að vera til. Flestu fólki það ægilegasta skelfing að vera ekki lengur á sundi í straumi lífsins, ekki lengur farþegi á hinni góðu jarðarplánetu, ekki lengur hugsandi, skynjandi einstaklingur. Tilhugsunin yfirþyrmandi. Af þessum sökum leggjum við mikið á okkur til að komast hjá hinum óhjákvæmilega veruleika. Við reynum að hylja táknin nálægð hans. Lítalæknar slétta úr hrukkum, efni lita hár okkar, fegrunarlyf hylja húðlíti. Við reynum að fela aldur okkar, jafnvel fyrir sjálfum okkur. Og elliheimilum hverfur vistfólkið einfaldlega af vettvangi. Það kemur ekki lengur til máltíða eða dagrastyttinga. Enginn vill ræða fjarveru þeirra. Sumir vísindamenn sem líta málið eingöngu frá náttúrulegu sjónarmiði segja okkur að dauðin sé nauðsynlegur. Þeir segja að upp úr dauðanum rísi nýjar tegundir, hinn óstöðvandi framrás lífsins á jörðinni. En náttúru sjónarmiðið fullnægir fæstum okkar. Það getur ekki svarað hinni djúpu þrá ábendingum ódauðleika sem flest okkar verða vör við. Þó að við séum hluti af alheiminum stefnir andi okkar að einhverju æðra, einhverju ævarandi. Biblían lýsir þrá okkar á þennan veg. Eilífðina hefur hann lagt í brjóst þeirra. Predikarinn, 3. kafli eftirlefta vers. Reyndar lítur Biblían á dauðan sem óvin. Hún kennir að Guð sé höfundur lífsins ekki dauðans. Að fyrst við séum sköpuð eftir mynd Guðs, þá höfum við verið sköpuð til eilífs lífs. Út frá þessum upphaflega tilgangi tilveru okkar vaknar því draumar eilíft líf. Skuggi hefur fallið yfir sköpunarverkið. Veröldin hefur mist fullkomleika sinn. Menn og konur hafa spilt hinu guðlega áformi og nú ríkir dauðin yfir jörðinni. Ríki lífsins orðið að ríki dauðans. Guðfræðingar nefna þetta missi sakleysisins, þennan missi lífsins, syndafallið. En ég held að svarið við dauðanum megi líka finna í sögulegum atburði. Því að það dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann. 1. Korinthubréf 15. kafli vers 21. Eins og syndin ríkir í dauðanum, svo skildi og náðin ríkja fyrir réttlæti til eilífs lífs í Jesu Kristi drottnivórnum. Rómverjabréfi 5. kafli vers 21. Í Jesu Kristi finn ég von, jafnvel anspænis erki óvinninum dauðanum. Og sú von meira en ósk. Hún byggist á sigri hans yfir dauðanum. Hann gekk í dauðan, en hann reis upp aftur. Hann sagði, vertu ekki hræddur, ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó en sjá, lifandi ég aldur alda. Ég hef lykla dauðans til heljar. Opinberunarbókin, 1. kafli, vers 17-18. Jesús, lífgjafinn og sigurvegari dauðans hefur heitið að þeir sem á hann trúi þurfi ekki lengur að óttast dauðan. Ég upprisan og lífið, segir hann. Sá sem trúir að mig mun lifa þóttan degi. Jóhannes, 11. kafli, 25. vers. Af þessari ástæðu gat Jóhannes sagt, sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. 1. Jóhannes, kafli 5, vers 12. Öldum saman hefur sumt fólk reynt að finna svar við óttanum við dauðan með því að trúa að það hafi ódauðlega sál. Endalausar vangaveltur áttu sér stað nákvæma staðsetningu sálarinnar í líkamanum, starð hennar, eili og þarfram eftir götunum. En nýjustu líffararannsóknir hafa ekki geta staðsett sáluna. Eftir að búið að skera líkamann niður við fullkominn líkskurð ekkert afgangs. Við megum ekki setja traust okkur á jafn fánýtar vonir ódauleika. Biblían hvetur okkur heldur ekki til þess. Þegar hún minnist á sál,
eins og hún gerir oft,

þá á hún við alla persónuna, ekki þátt í verund okkar. Og hún kennir greinilega að við séum döðleg, að Guð einn hafi ódöðleika. En ódöðlegur Guð býður okkur upp á von ævarandi líf. Eins og hann skapaði einu sinni mannkynið af leiri jarðar, heitir hann okkur nýrri sköpun, upprisu úr dufti dauðans. Von kristins manns liggur í upprisunni, ekki í ódöðlegri sál. Sjá, ég segi yður leyndar dóm. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum vér umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun galla og þá munu hinnir dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. Fyrsta Korinthusbréf, kafli 15, vers 51-53. Af hverju dauði? Af því að skuggi hefur fallið á ásjónu náttúrunar. Af því að syndafallið hefur spilt mannlegri tilveru. Af því að þessi heimur orðin ríki dauðans. En Jesús, sigurvegari dauðans, hefur sagt, Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14, 6. Í trú á hann eru við sameinuð lífi hans og verðum með honum sigurvegarar yfir dauðanum.

0: Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs. Og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara, af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur drýja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falskguðunum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Tíundi kafli. Hvers vegna ég? Ég sá hann á leiðsynni yfir skólalóðina, knýja, hjólastól sinn hægt áfram. Með húfuna niður fyrir eyrun, fæturnar dúðaða og hendurnar faldar í vettlingum, ítti hann sér áfram í vetrakuldanum á leiðinni skólan. Dave hafði lamast nokkrum árum áður. Fyrst hafði hann fundið til þess í fótunum, síðan ökklunum. Þegar hann var nemandi minn voru hendur hans teknar að stirðna. Hann gat aðeins skrifað með gildum strikum og prófin tók hann með því að pikka á ritvél úr hjólastól sínum. Hvernig gengur Dave? Kallaði ég stundum til hans þar sem hann var að brjótast áfram eftir gangstéttinni. Guð er góður, svaraði hann jafnan brosandi. Einn dag kom hann með tilvitnun í einn af uppáhalds höfundum sínum, Ellen G. White. Hún var svona. Þeim sem gerir sér að góðu að þiggja án verðskuldunar, sem finnur að hann getur aldrei endurgoldið slíkan kærleik, sem varpar frá sér öllum efa og vantrú og kemur eins og lítið barn að fótum Jesú, eru allir fjársjóðir eilífs kærleika ókeypis og ævarandi gjöf. Þetta á við mig, sagði Dave. Ég á ekkert að færa Guði. Líttu á mig. Svo ég verðskulda ekkert. En ég er viss um að öðlast án þessa verðskulda. Er það ekki dásamlegt? Þau tvö ár sem Dave var í háskólanum heyrði ég hann aldrei kvarta. Lömunin hafði lagt undir sig líkama hans og lagt hjónaband hans í rúst. En hann spurði ekki af hverju ég. Alltaf var það, Guð er góður. Fá okkar eiga kjark og trú á boð við Dave. Þegar eitthvað smávægilegt hendir okkur eins og þegar flæðir út úr þvottavélinni, andmælum við, hvers vegna ég? Þegar við segjum, hvers vegna ég, virðustum við vera að óska óheppinni og einhvern annan. Í rauninni eru við að segja, ef þetta verður að gerast, láttu það þá gerast hjá einhverjum öðrum en mér. Þetta er leið til að gefa erfileikum okkar útrás til að létta á álagi lífsins. En Guð vill að við leggjum spurninguna öðruvísi fyrir. Hann vill að við opnum augun fyrir þeim verðmætum sem hann veitir okkur. Svar Guðs við spurningunni hvers vegna ég er þetta. Af því að ég elska þig. Af því að ég gerði þig að syni mínum eða dóttur til að búa hjá mér að eilífu. Af því að þú finnur þér ekki stað í mínu eilífa húsi, ertu glataður eilíf. Af því að þú ert dýrmætur og ég hef búið þér ævarandi örlög. Guð segir, með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Jeremía, 31. kafli 3. vers. Og Jesús sagði, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes, 3. kafli 16. vers. Ég er hver? Það er þú líka. Hvert okkar er Guði dýrmætt. Hann hefði sent Jesu til að deyja fyrir mig, fyrir þig, þó að við værum einu manneskjurnar í heiminum. Biblían er ástarsaga Guðs. Hún er frásögn af leit Guðs eftir mönnum og konum, frásögn af hinum himneska leitanda sem biður þau að koma aftur til sín, eftir syndafallið. Þegar skugginn féll, finnum við fyrstu spurninguna sem Guð bar upp í Biblíunni. Hann spurði, hvar ertu? Fyrsta Mósebók, 3. kafli 9. vers. Hann hefur verið að leggja fram þessa spurningu æ síðar til að kalla fólk til sín. Biblían segir okkur frá heilugum anda. Verk andans er að halda áfram hirðistarfi Jesu á jörðinni. Andinn samfærir okkur synd, réttlæti og dóm. Hann bendir okkur að Jesu, hinni eilöfu lífgjöf Guðs, Jóhannes 16. kafli, vers 8-11. Sérhver tilneying okkar til æðra lífs, sérhvert kvísl eilíðina sem fellir á eyru okkar er frá andanum komið. Hann er Guð að kalla okkur til sín, að segja okkur að honum sé ant okkur, að snúa okkur til betra lífs. Guð mun leiða okkur heim ef við leifum honum það. Hann mun gera okkur að betri mönnum og konum. Hann mun sigrast á fíkn okkar í tóbak, áfengi og deyfilif. Hann mun reisa okkur á fætur svo við getum horst í augu við heiminn. Hann mun gefa okkur konunglega reisn og virðingu, sonum og dætrum konungs himinsins. Ef við leifum honum það, það vandinn. Hann neyðir okkur ekki. Hann þvingar okkur ekki. Kærleikur fer bónarveg. Kærleikur býður. Kærleikur fórnar. Kærleikur vonar. Kærleikur kallar. Kærleikurinn kallar árangurslaust á marga, kannski flesta. Kærleikurinn verður að þola að vera hafnað. Hann finnur sársauka fólks sem skynjar eitt andartak að ómæli stjúft svar Guðs við spurningunni Hvers vegna ég? En snýr sér svo burt frá honum. Meðan við því kunnum að spyrja Guð 100 sinnum Hvers vegna? Spyr hann okkur Hvers vegna? Hvers vegna ekki mig? Hvers vegna að kjósa dauðan í staðinn fyrir lífið? Hvers vegna ekki að koma til mín og finna hvíld? Hvers vegna snúa baki við óandanlegum kærleik? Ég held að allar spurningar mínar finni svör í spurningu Guðs. Hvers vegna? Með því að þekkja hann, reyna hæfileika hans, fagna endurlausn hans, hef ég frið. Þó að öllum mínum spurningum sé ekki svarað vitsmunalega, hef ég fundið hið endanlega svar, sjálfan Guð. Og ég finn hvatningu og stuðning hjá öðrum sem eins og ég hafa fundið svar sitt í Guði. Sem meðlimur safnaðar 7. dags aðventista hef ég ekki aðeins fundið Guð sem elskar, heldur líka fólk sem elskar. Ég hef fundið kristið fólk sem leggur áherslu á heilstift líf í líkama, huga og anda, á traust fjölskyldulíf og löghlýðni í öllu framferði. Í heimi sem þrúaður af ótta við kjarnorkuna á þetta fólk hinna blessuðu von endurkomu Jesú. Í Jesú þis nútímans hefur það fundið hinna kæru hvíld hvíldardagsins. Sjálft lífið gjöf, en ég hef fundið að í Guði allt sem ég þarfnast einnig gefið. Að lifa í gjöf Guðs, það fylling tilverunar. Gjöf Guðs býður enn. Dave fann hana gefna af örlátri hendi. Ég hef fundið hana, auða við himinsins, gjöfin býður þín.
1: Why me, Lord, what have I ever done to deserve even one

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Ball og bíó. Hlustandinn sem sendi til okkar spurningar á dögunum hin ýmsu atriði eins og klæðaburð, hárskurð, sambúð og fleira, fær svör mín í skömmtum. Að þessu sinni reyni ég að fjalla þau atriði sem fjalla böllin og bíóin og svo framvegis. Spurningin sem liggur fyrir núna þessi. Er ókristilegt að fara á dansleiki eða diskotek? Fara kristnir í bíó? Einnig spurt, hvar á frelsað fólk að kynnast mökum sínum? Ég skal reyna að gera þessum málum einhver skil í þessum þætti og hveti hlustendur til að senda inn allar spurningar sínar hvað eina það sem líklegt að við finnum svör við í Biblíunni. Og þá að snúa sér að spurningu dagsins. Ókristilegt að fara á dansleiki eða diskotek? Þar sem flesti landsmenn telja sig trúa á Jesu Krist og eru þar með kristi fólk, þá augljóst að þeir sem sækja dansleiki og diskotek hér á landi eru flestir kristi fólk, sem telur að það sé ekki á móti trúasannfæringu þeirra að sækja dansleiki. En eflaust hefur spyrjandi áhuga á því að kafa dýpra í málið en þetta. Enda vill spyrjandi helst fá að vita hver sé vilji drottins í þessu efni. Myndi til dæmis drottin Jesús Kristur nokkuð tíma láta sjá sig á dansleik? Ef hann gerði slíkt væri hann þá ekki að setja öllum afar slæmt fordæmi. Af langri reynslu minni í því að hlusta á vangaveltur fólks í þessum efnum tel ég fullvíst að margir myndu vera fljótur að kveða upp með það að Kristur myndi aldrei láta sjá sig á dansleik. Trúa fólk hefur snúið baki við heiminum, eins og það oft kallað. Þegar fólk hefur hafnað heimsíkju og skemmtana fíkni heimsins, sem oft einkennist af svalli og drykkjuskap. Og það verður að segjast eins og að oft fólk í miður góðu ástandi eftir slíkar samkomur. En ekki þarf dansleiki til þess að fólk drekki frá sér vit og rænu eða lendi í öðrum ólifnaði. Drykkjuskapur, eiturlyfjanotkun og framhjáhald getur gerst hvar sem og á hvaða tíma sem líka á heimilinu. En ég verð líka að minna á það að oft fara dansleikir fram með miklu sóma bæði fyrir gestgjafa og gesti. Þess vegna snýst spurningin í rauninu það hvort dansleikir séu í sjálfu sér óviðeigandi fyrir kristið fólk. Þá ekki rétt að skoða hvað drottinn Jesús Kristur gerði, hvað það snertir að fara á mannamót þar sem dansað var? Jú, það gerði hann einmitt og Guð lét meira segja þjóna sína segja frá þessu í heilagri ritningu. Við skulum lesa það í Jóhannesar guðspjalli í öðru kafla, og það lesum við allmörg vers frá byrjun kaplans, en þar segir Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galíleu. Móðir Jesú var þar. Jesú var og boði til brúðkaupsins og lærisvenum hans. En vín þraut, segir móðir Jesú við hann, þeir hafa ekki vín. Jesú svara, hvað var það mig og þig, kona? Minn tími ekki enn komin. Móðir hans sagði þá við þjónana, gjöri það sem hann kann að segja yður. Nú voru þar 6 vaskir úr steini, samkvæmt reglum gýðinga hreinsun, og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jesús segir við þá, fyllið kerin vatni. Þeir fylltu þau á barma, síðan segir hann, ausin nú af og færi veislustjóra. Þeir gjörðu svo. Veislustjóri bragðaði vatni sem var orðið vín, og vissi ekki hvaðan það var. Ef þjónarnir sem vatnið höfðu ausið, vissu það. Þá kallaði veislustjóri á brúðguman og sagði Allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakara menn gerast ölvaðir. Þú hefur geymt góða vínið þar til nú. Þetta fyrsta tákn sitt gjörði Jesús í Kana í Galíleu og opinberaði dýr sína og lærisvinar hans trúðu á hann. Og hér líkur þessari löngu tilvitnun. Hér ýmislegt vel þessu virði að það sé skoða gaumgæfilega. Í fyrsta lagi hafði Kristur ánægja því að fara á mannamót og að gleðjast með glöðu fólki. Og var nokkuð tilefni betra en einmitt brúðkaupi þar sem karl og kona gera með sér sáttmála að fylgjast að í gegnum lífið. Það var Drottinn sjálfur sem innleiddi hjónabandið í upphafi mannkynsins og nú var hann kominn til að samgleðjast brúðhjónunum. En allir sem eitthvað þekkja til í þjóðlífsins í Ísrael, bæði fyrr og síðar, vita að í brúðkaupum yfirleitt mikið fagnað og dansað. Það eru því alla líkur á því að svo hafi einni verið gert í þessu brúðkaupi. En það annað sem kemur fram í þessari frásögu sem vekur athygli og það svo staðreynd að þarna var borið fram áfengt vín sem fólk varð ölvað af. Það sérstaklega tekið fram og þarna var sjálfur Drottinn Jesús Kristur til staðar innan drykkið fólk. Þessi frásögn gefur því mjög ákveði kynna að þarna hafi fólk bæði dansað og drykkið áfenga drykki og sjálfur frelsarinn var þar til staðar. Nei, það segir alls ekki að hann hafi dansað eða að hann hafi drykkið hið áfenga vín, en hann blandaði geði við fólk sem var ölvað og eflaust dönsuðu brúðkaups gestinni líka. Sem maður á meðal manna var Kristur mjög alþýðlegur maður og var ekkert uppi við það hafin að gleðjast í góðra vina hópi. En í þá daga, eins og stundum gerist nú á dögum, voru þeir til staðar sem hneykslaðust yfir því að Drottinn skildi þannig blanda geði við vafasamt fólk, eins og til dæmi syndarana og tollheimtumennina, en þeir voru fyrirlitnir af flestum. En hvað sem áliti manna leið, þá lét Jesús þar ekki hindra sig í því að blanda geði við venjulegt fólk, hvar sem það var að finna. Nei, ég alls ekki með þessum orðum að leggja blessun mína yfir dansleiki og drykkjuskap eða svallsamkomur, alls ekki. En ég verð að játa það að oft verð ég dolfallin yfir þeim harða og tillitslausa heilaleika hinna sjálfskipuðu réttlætis postula nútímans, sem hika ekki við að dæma alla sem sækja dansleiki sem glatað fólk. Myndu slíkir líka dæma Jesú Krist fyrir það að hafa farið á mannamót sem sé brúðkaupið í Kana þar sem fólk var drukkið af áfengu víni? En nú skal ég venda kvæði mínu í kross og benda á jafnvel enn betri leið til skemmtanahalds ef það það sem vantar í tilveruna hjá fólki. Það eru skemmtanir og dærastyttingar sem fólk getur notið með fullu ráði og rænu. Þar sem það getur til dæmis hlegið saman og notið samveru hvert við annað án þess að skemma heilsu sína. Við eru félagslega verur í mikilli þörf fyrir návist hvert við annað. Og einnig þurfum við að blanda geði hvert við annað svo oft sem tækifæri gefast til þess. Orð Guðs segir einmitt að glatt hjarta veitir góða heilsubót, en dapurt geð skrælir beinin, svo ég vitni í orðskviðina. Það var líka spurt það hvort kristið fólk fari í bíó. Þarna er spurt efni sem mín fjölskylda hefur mikið rætt í gegnum árin. Þannig er mál með vexti að börnin okkar fjögur, sem fyrir löngu síðan komust á fullorðis ár, rættu með sívaxandi áhuga rökin fyrir því ýmist að sækja bíóin eða að stunda þau alls ekki. Þessar umræður okkar í fjölskyldunni gerðu okkur öllum mjög gott. Það eru urðu til þess að kenna okkur þá nauðsynlegu lexíu að fólk getur verið fólk Guðs þótt að kjósi að gjöra hlutina öðruvísi en kannski við sjálf. Og fólk kýs að skemmta sér eða gera sér glaðan dag á mjög mismunandi máta. Með öðrum orðum, við megum ekki dæma aðra fyrir það sem það telur rétt að gera, en við teljum sjálf óæskilegt að tilenga okkur. Mér virði sem kristið fólk eigi það til að mála lífið og tilveruna í aðeins hvítulitum eða svörtulitum, þar sem allt er annarkvort heilagt og gott eða þá ókristilegt og sinnsamlegt. En lífið bara ekki svona einfalt og það tekur stundu fólk langan tíma til að átta sig á þessu. Ég verð að viðurkenna þá staðreynd að stundu geta foreldra lært af börnunum sínum. Og það höfum við hjónin oft gert í gegnum árin. Sem ungu drengur hafði ég afskaplega gaman að því að sjá vissar kvikmyndir í bíóunum. Þar voru kvikmyndirnar með Roy Rogers og Heston Trigger í farabroddi. Ég gat séð sömu myndina mörgu sinnum. Eina kvikmynd sá ég 10 sinnum á stuttum tíma þegar ég var 10 ára gamall. Þegar ég síðar meir kynntist kristnu fólki sem ekki fór í bíó, þá misti ég áhugan á þeirri skemmtan. Þá kom sjónvarpi til sögunar og börnin mín fór að ræða það hvaða sjónvarpsefni væri boðlegt fyrir kristið fólk og hvað ekki. Sitt sýndist hverjum eins og gengur og gerist. En síðar komu myndbandaleigurnar til sögunar og allt í einu gátu allir leikt sér kvikmyndir eða bíóefni til að sjá heima hjá sér. Nú vandaðist máli hjá mörgum trúuðum sem litu raunsætt á málin. Hvað var hér að gerast á sviði siðferðis og skemmtanahalds á meðal kristina? Þannig var spurt og spekulerað. Við sáum kristið fólk sem fordæmdi bíóin og alla sem fóru í bíóin sækja sér bíóefni í myndbandaleigurnar til að skemmta sér við heima hjá sér. Við hjónin erum ákaflega þakklátt fyrir börnin okkar sem í dag eru okkar bestu vinir eins og reyndar áður fyrr. Við berum mikla virðingu fyrir þeim og reynslu þeirra og visku á svo ótal mörgu sviðum. Við getum þakkað þeim meiri víðsýni sem við teljum okkur hafa í dag á mörgum sviðum. Þar á meðal nýtt innsæi varðandi bíó og bíóefni. Í eina tíð var því nefnilega haldið fram á meðal trúaðra að bíóin væru vondir og siðspilti staðir og að þar væri allt kvikmyndaefni af hinu illa. En börnin mín tóku eftir því ekki síst á unglingsárum þeirra að margir á meðal hinna trúuðu sem aldrei letu sjá sig í bíóhúsunum lættust inn á myndbandaleigurnar og tóku heim með sér efni sem jafnvel trúlust fólk telur siðspillandi. Ungt fólk á það til að vera óvægið gagnvart öllum tvískinnus hætti og sérstaklega gagnvart yfirborðsmennsku í trúalífinu. Nú fóru börnin okkur að spyrja hvað væri í rauninni rangt við bíóhúsin. Ekki geta staðinni sem slíki veru vondir, en það voru þeir oft notaði til annara hluta en að sína kvikmyndir. Þar fóru fram félagsfundir og samkomur af ýmsu tagi. Jafnvel kristið fólk fékk afnota af kvikmyndahúsunum fyrir kristilega starfsemi af og til. Þá fóru börnin mín að líta á aðra hliðar málsins, eins og til dæmis innihald kvikmyndana. Höfðu ekki sumar kvikmyndir upp á gott efni að bjóða? Jú, svo reyndist einmitt vera. Og svo þegar sá tími kom að reykingar og drykkjuskapu var bannaður í kvikmyndahúsum, þá var nú tæplega lengur hægt að halda því fram að staðinni væri mjög fráhrindandi. Og svo komu til söguna kvikmyndahús sem bjóða upp á mikil þægindi og huggulegheit sem gefa þægindum setustofunar heima ekkert eftir. Niðurstaðan í okkar fjölskyldu hefur orðið sú að allir þurfa að velja og hafna í þessu efni sem öllum öðrum. Allir þurfa að velja hver fyrir sig. Svo kallaðu kristin einstaklingur getur brotið allar sína reglur og boð og bönn mjög svo gróflega í skjóli einkalífs og heimilis. Ef siðgæðið og kristilegt yfirbragð ristir ekki dýpra en svo að allt er leyfilegt heima sem ekki talið siðsamlegt þar sem aðri sjá til, þá er guðhræðslan ekki upp á marga fiska hjá slíkum. Hvert og eitt okkar þarf nauðsynlega að gera það upp við sig og líka við guð hvað sé siðsamlegt og kristilegt að gera og hvað ekki. Þetta er meginregla sem allir þurfa að tileinka sér í lífinu á öllum sviðum. Þar kemur til álita skemmtanalífið og allt annað sem við kunnum að aðhafast. Það er góð regla að spyrja sjálfa sig hvort þetta eða hitt gerir þig að betri mannesku. Um leið er nauðsynlegt að sýna öðrum umburðarlyndi og sleppa því að dæma aðra fyrir það að kjósa að gjöra hlutina öðruvísi en þú gerir. Áhugamálin eru mjög mismunandi og drottinn er frelsari allra, líka þeirra sem fara í bíó og stunda böllin. Við skulum hafa þetta í huga sem segir í Filippi bréfinu í 4. kafla og 8. versi að endingu uppræður allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það og tilvitnun endar. Þetta er svo meginregla sem allt kristið fólk ætti að tilenga sér og þá getur hver og einn öðlast fullvissu það hvað því ber að gjöra að hverju sinni. Ef syndir manna eru ekki alvarlegri en það að fara í bíó eða á ball öðru hverju, þá tel ég að fólk sé ekki mjög illa á sig komi hvað hjálpræði Guðs þeim til handa snertir. En hafa ekki margir orði fyrir barðinu á alvarlegri syndum, eins og til dæmis skæðum tungum fólks sem telur sig vera vel kristið, og það fólki sem aldrei leti sjá sig í bíói eða á dansleik. Og þegar sumi slíkir trúaðir fremja mannorðsmorð með syndsamlegri notkun tungu sinnar, þá finnst mér að syndararnir sem stunda bíóin ekki vera mjög hættulegir. Það er einfaldlega ekki okkar að dæma náungan. Við gerðum aftur á móti vel í því að íhuga allt það eins og við vitnum í orðrýtningarinnar, sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar og hvað sem er dygð. Þetta ætti að vera okkar leiðarljós þegar við íhuga hvað sé rétt eða rangt að tilenga sér á sviði tómstunda. Og þá er komið að spurningunni, hvar á frelsað fólk að kynnast mökum sínum? Þar sem spyrjandi virðist telja að dansleikinni séu líklega ekki æskilegustu staðinnir til að kynnast fólki, þá er eðlilegt að þessi spurning fylgi í kjölfarið. Já, hvar getur trúað fólk fundið væntalega maka sína? Líklega myndu margir aðri geta svarað slíkri spurningu betur en ég geri. En þar sem spurningunni er beint að mér, skal ég gera mitt besta. Persónulega tel ég að trúað fólk hljóti að leita samfélags á meðal annara trúaðra einstaklinga. Þannig getur fólk náð saman sem hefur sameiginlega áhugamál, til dæmis þau er varða málefni Guðs á jörðu. Það er því ágætt byrjun á slíkri leit að væntalegu lífsförunaut að venja komu sínar á mannfundi eða samkomu þeirra sem eiga trúna á Jesu Krist í hjarta sínu. Í orði Guðs er að finna mjög góða leiðbeiningu makaval sem allir ættu að íhuga vel áður en lífsförunautur er valinn. Við skulum lesa þessa leiðbeiningu drottins eins og hana er að finna í öðru bréfi Páls postula til Korintumanna og það er 6. kafli og ég les frá 14. versi. Gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóðan Krists við Belíar? Hver hlutdeild er trúðum með vantrúðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð? Og ég enda tilvitnun hér. Af þessum orðum drottins er augljóst að honum er ekki sama hverjir para sig saman til lífstíðar. Einfaldlega vegna þess að það eiga ekki allir einstaklingar samlið. Persónuleikar fólks, lindiseinkun og áhugamál eru svo ólík að ekki er við því að búast að fyrstu kynni elskanda reynist góð eða góður og varalegur grundvöllur fyrir lífstíð. Og drottin leggur mjög skýra línur í þessum efnum þegar kemur að andlegum málunum. Hann segir, gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Hér vísar hann til ólíkra áhugamála í trúmálum. Einstaklingu sem elska drottin og hefur yndið að því að sækja kirkju og að vinna því að efla málefni Guðs á jörðu. Ætti alls ekki að binda sig fyrir lífstíð með maka sem hefur lítinn eða engan áhuga slíku. Þau hreinlega eiga þá ekki samlið. Drottinn er svo afgerandi hvað þetta snertir að hann spyr hvaða samfélag hefur ljós við myrkur eða hver hlutdeild er trúuðum með vantrúuðum. Guð elskar okkur og vill okkur allt hið besta. Þeir sem íhuga makaval ættu að ganga vel úr skugga það hvort væntalegu lífsförunautur hafi þann áhuga á Guði, orði hans og málefnum að þau geti bæði glaðst sameiglega yfir því er Guði við kemur. Þannig er grundvallur lagður að traustu og hamingjusömu hjónabandi. Þegar þetta er haft til hliðsjónar í svo mikilvægu máli sem makavalið er, þá mun flest annað falla í rétta skorður í sambúð hjóna, jafnvel þótt ólíkar manneskjur séu. Já, ég tel að trúa fólk muni farsælast leita að væntalegu lífsförunaut á meðal trúara. Og þá að sjálfsögðu á þeim vettfangi sem þeir halda sig á hvað mest. Og þá er bara fyrir viðkomandi að leita að því samfélagi sem hvað mest og best lifir í samræmi við vilja Guðs. Þar kemur góð þekking á orði Guðs viðkomandi til hjálpar. Enda segir sálmaskáldið í sálmónum 119 og ég les vers 105. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Útbreiddasta bók allra tíma er Biblían sem margir kalla orð Guðs, en það eru ritningarnar oft nefndar orð Guðs í sjálfri Biblíunni. Flestir Íslendingar sem almennt telja sig til kristinna trúar eiga eintak af Biblíunni. En á reynslu minni í 4 áratugi við að kenna fólki að skilja þessa merkilegu bók, þá get ég fullyrt að Íslendingar gera ekki mikið af því að lesa Biblíuna. Oft er Biblíuna að finna í bókahillum landsmanna ef ekki rykfallna að þá að minnsta kosti óopnaða í mörgum tilfellum og það árum og áratugum saman. Hvernig skal standa á því að svo margir þeirra sem játa trú sína á Jesu Kristi, þar að segja söguhetju Biblíunar, lesa hana svo lítið eða jafnvel alls ekki neitt? Er það vegna þess að þeir skilja hana ekki? Eða telja hann að torskilda. Líklega er það tilfellið hjá mörgum. En nú er Biblíana miklu leitið auðskilin bók er býðu þess að veita öllum þeim blessun sem hafa fyrir því að gefa boðskap hennar gaum. Í þessum erindaflokki sem ég kalla prófsteina mun ég leitast við að auðvelda þeim er á þessi orð hlýða að skilja orð Guðs. Ég gef þér tíma til að fylgjast með þegar við skoðum svör Biblíunar við mörgum spurningum sem brenna á vörum fólks. Þá muntu komast að raunum það að Biblían er í rauninni leiðbeiningabók Guðs fyrir alla sem vilja treysta honum og læra að taka mark á boðskap Biblíunar. Biblían er undursamleg bók sem opnar nýjan skilning manna á ráðsáliktunum Guðs. Áformum hans með okkur mennina og hjálpar einni fólki að skilja spádóma Biblíunar stórbrotna atburði mannkynssögunnar sem hafa ræst og eru það bil að uppfyllast. Í komandi erindu mínum mun ég sýna þér, hlustandi góður, hvað orð Guðs hefur að segja okkur algengustu spurningar lífsins, eins og til dæmis hvaðan komum við, hvers vegna erum við hérna? Og hvert förum við hérðan? Einnig munum við leita svara við spurningum erfið og viðkvæm mál, eins og til dæmis dauðan, ástandina dánu, upprisu dauðra og eilíft líf. Þá skoðum við líka hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu til dæmis góða engla og vonda engla, himnaríki, komandi dóm og margt fleira, sem er ekki aðeins forvitnilegt heldur einnig bráðnauðsilegt fyrir alla að fræðast Við höfum í raunin ekki efni á því að tepla eilífri velferð okkar í hættu með fáfræði okkar á boðskap Biblíuna. Þessi bók ætti að vera handbók allra þeirra sem vilja undirbúa sig fyrir framtíð og eilífð. En þá ekki bara komin tími til þess að við snúum okkur að Biblíunni til þess að fletta upp í henni og skoða hvað hún hefur að segja sjálfa sig. Við byrjum á bréfi Péturs, það að segja öðru Pétursbréfinu í fyrsta kapitula og í 21. versi það sem segir því að aldrei var nokkuð spádómu borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúður af heilugum anda. Alla líkur á því að hugsun þeirra sem skrifuðu hafi verið innblásin, en að þeir hafi síðan haft frelsi til að velja boðskapnum eigin orð, sem hentaði þeim sjálfum og þeim kynslóðum sem boðskapurinn var stílaðu til. Þetta kemur berlega í ljós í frásögnum guðspjallamannana, þegar þeir nota mismunandi orð og lýsingar þegar þeir segja frá sömu atburðum í lífi Krists, eða sem þeir urðu vitni að. Já, menn skrifuðu knúðir af Guði af anda Guðs, segir í Biblíunni. Þegar við förum yfir í Sálmana, í 12. kafla þar, þá lesum við í 7. versi þessi orð. Orð drottins eru hrein orð, skýrt silfur, sjö hreinsað gull. Með öðrum orðum, þá er hér sagt að orð Guðs er hreint og skýrt, þar að segja ómengað. Oft er spurt hvernig varð Biblían til og hvenær var hún skrifuð og hverji rituðu ritningarnar og svo framvegis. Því er til að svara að það bil 40 manns eru taldir hafa skrifað þær 66 bækur og bréf sem Biblían samastendur af. Það er að segja konungar, prestar, fiskimenn og bændur, svo og margir aðrir úr öðrum stéttum þjóðfélagsins. Þeir allir rituðu eða skrifuðu rit biblíunar og knúðir af heilögum anda. Með öðrum orðum, heilagur andi, sem eina persónu guðdómsins, knúði þessa menn til þess að tjá sig það sem hann hafði sýnt þeim í vitrunum og draumsýnum og svo framvegis. Það eru 39 bækur í Gamla testamentinu og 27 bækur eða bréf í Nýja testamentinu og allar urðu þessar bækur, já og bréf, til á umþabil 1400 til 1500 árum eða frá því vel fyrir árið 1400 fyrir Krist og þar til umþabil 100 árum eftir Krist. Talið að Jobsbók sé elsta bókin og sennilega var hún rituð á Móse sem einni skrifaði allar fimm Mósebækurnar og til dæmi suma af Sálmónum. Síðasta bókin opinberunarbókin sem Jóhannes Postuli ritaði, háaldraður, sennilega þá komin á milli nýræðis og tíræðis aldur. Þó að Guð hafi kosið að láta mannlega verur að skrifa niður boðskap sinn til mannkynsins, þá boðskapur skýr og hreinn og mjög áreiðanlegur. Enda leiðbendi drottinn öllu þeim sem að fóla skrá söguna ráðsályktanir sínar, gjörðir og samskipti við menn. Áreiðanleika reikningana sagði drottinn Kristur þetta og þá lesum við í Matteusarguðspjalli 24. kapitula og í 35. versi. Hann segir, himinn og jörð mun líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Með öðrum orðum, Kristus segir að boðskapur, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Með öðrum orðum, Kristus segir að boðskapur

fyrir trúna á Krist Jesu. Sér hver ritning er innblásin á Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Biblían er innblásin á Guði okkur til leiðréttingar og sáluhjálpar. Og Páll Postuli hvetur okkur til að reynast trú í meðhandlun okkar á orði Guðs. Sjáu til dæmis hvað það segir í öðru bréfi sínu til Tímóteusar, en núna er það annað kapitulin og 15. versi það sem það segir, legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður er ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikas. Hvað skildu vera margir þeir sem að játa kristna trú í dag? Sem í rauninni þekki ekki biblíuna og komast öðru hverju þar kringustæður að þeir eru raun og veru fyrirverða sig fyrir það að vita ekki eða vera ekki samræðu hæf það sem biblía segir eitt eða annað sem við þó ættum að vita. Jesús Kristur, hann lýsti óþolimæði sinni við áheyrendu sína þegar hann sagði eftirfarandi og við finnum þetta í Jóhannesi í 5. kafla, versi 39 og 40. Hann segir þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Jesús átti það til að sína það kröftulega hve ósáttur hann var við tví skinnjúshátt og hræsni hinna andlegu leiðtoga Ísraels forðum. Takið eftir því að hann er mjög ósáttur við fastheldni þeirra á mannasetningar sem gengu í berhögg við skýr fyrirmæli Guðs í ritningunum. Þetta segir hann til dæmis í Mattheus í 15. kafla frá 7. versi. Þér ógildið orð Guðs með erfikenning yðar, hræsnarar. Sannspár var Jesaja yður, er að segir líður þessi heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Hvað skildi hann þurfa að segja í dag við marga þá sem boða og kenna andlega boðskap í nafni Jesu Krists? En tileinka sér þó margskonar erfikenningar og mannasetningar sem eru í algjörri mótsögn við skýrar leiðbeiningar í Biblíunar. Ritningarnar vitna Jesu, þar að segja bæði í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Þær ritningar sem Kristur notaði voru bækur Gamla testamentisins. Páll Postuli segir til dæmis til hvers þær voru ætlaðar eigum við að lesa í bréfi hans til Korintumanna því þar að segja fyrra Korintubréfinu í 10. kaflanum og 11. versi allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði segir hann og það ritað til viðvörunar oss sem endir aldana komin yfir Guð sýnir okkur í orði sínu hve mikils að metur það fólk sem skoðar orðið Það segir til dæmis í postulasögun í 17. kafla og við lesum í 10. og 11. versi. Það sem sagt frá ferðalagi Páls postula og Sílasar og það var tekið illa móti þeim í sumum borgum og alveg sérstaklega var tekið illa móti þeim í borginni Þessaloniku í norður Grikklandi. Þar segir, en bræðurni sendu þá Pál og Sílas þegar á nóttina til Beróju. Það er önnur borg. Þegar þeir komu þanga, gengu þeir inn í samkvöndu hús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessaloniku. Þeir tóku við orðunum með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig varið. Þetta þýðir það að okkur ber að fara varlega og gleypa ekki allt sem boða þeir sem heilagan sannleika. Jafnvel þótt það sé allt gert í nafni drottins. Okkur ber að rannsaka sjálf ritningarnar hvort þessu sé þannig farið. Okkur ber að bera saman það sem við heyrum boðað og predikað við það sem við sjálf lesum í ritningunni. Annars hægt að afvega leiða okkur. Jafnvel Páll Postuli þurft að taka því að

hans orð voru ekki meðtekin nema að þau væru í samræmi við orð Guðs. Guð lýsir þig göfuga eða göfugan þegar þú lest Biblíuna og tekur mark á boðskap hennar. En margir gerast kærlausir í meðferð sinni á orði Guðs. Slíkir þurfa átta sig á því að það getur verið bæði alvarlegt og hættulegt að afskrifa orð Guðs eða bæta við það. Skoðum hvað Guð hefur að segja okkur í þessu efni í síðustu bók Biblíunar. Að sjálfsögðu er þá opinberunarbókin og það er 22. kapitulin í 18. og 19. versi. Þar segir drottinn: Ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyrir spádómsorð þessara bókar. Að leggi nokkur við þau mun Guð á að leggja þær plágur sem er ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í trélífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Nú höfum við frelsi til þess að eiga og lesa Biblíuna. En svo hefur bara ekki alltaf verið raunin. Á dimmum öldum mannkynssögunnar þurfti fólk að fara í felur með Biblíuna til að forðast refsingu yfirvaldsins. Eitt sinn þegar hermenn fórum allar jarðir í sumum löndum Evrópu í leitað eintökum af Biblíunni til þess að brenna þau, komu þeir á bóndabæ og leituðu þar án árangus. Þegar hermenninni voru farnir, tók húsmóðurinn óbakað brauðdeig út úr ofninum og sótti Biblíu fjölskyldunar sem hún hafði falið innan í því. Fólk lagði lífið í hættu til þess að eiga og varðveita Biblíuna, orð Guðs. En þeir sem í dag kæra sig ef til vill ekkert Biblíuna munu síðar meir leita eftir orði Guðs, en þá án árangus. Amos spámaður flutti eftirfarandi spádóm komandi tíma, hvað ritningarnar snertir, og kemur þá inn á einmitt þetta atriði. Hann segir í 8. kaflanum í 11. til 12. versi: Sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið, ekki hungrað Guðs, svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins, en þeir skulu ekki finna það. Þetta eru alvarleg orð. Skal það geta verið að í dag séu margir sem játa kristna trú og telja sig vera lærisvenna drottins, sem í raun og veru takk ekki mark á Biblíunni eða hlutum hennar, en síðan meir munu þeir reyna að leita eftir orði Guðs eða skilningi á orði Guðs án þess að finna. Hugleiðið málið. Það er núna sem við njótum náðar Guðs. Það er núna sem náðartími er fyrir okkur öll. Samanber það sem Páll Postuli skrifaði í öðru Korintubréfi í 7. kaflanum og þetta eru fyrstu tvö versin. Sem samverkamenn hans áminnu vér yður einnig að þér látið ekki náð Guð sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir: Á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur. Í Biblían er kærleiksbréf Guðs til okkar mannana, leiðbeiningar okkur til hjálpræðis. En nú segja margir: Það eru svo margir prédikarar sem kenna sitt hvað og oft mótsagnakennt. Hvernig getum við vita eftir hverju við eigum að fara? Hverju getum við treyst? Sjálfur Kristur gaf okkur svar við þessum spurningum. Í 7. kaflanu hjá Jóhannesi í 17. versi segir: Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast á raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfu mér. Kenningar og hver annar boðskapu sem fluttur er sem boðskapu Guðs verður að vera í samræmi við orð Guðs.
og til þess að forðast blekkingar og villukenningar verður hver og einn að kynna sér efni Biblíunar. Og þetta er einmitt það sem Páll hafði í huga þegar að skrifaði til vina síns Tímóteusar. Og það er í öðru bréfi hans til Tímóteusar í 4. kapitula og það er annað vessi til 4. Hann segir, predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma mun að bera, er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þér að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrin sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Guð sá fyrir að sömu ríg halda svo erfikenningar og villu að hann getur ekki að hjálpa slíkum. Takið eftir þessum alvarlegu orðum, þar að segja Páls, í öðru bréfi hans til Þessalóníkum manna, í öðru kafla, og það eru vers 10-12, en þar fjallar hann einmitt og ég les orðrétt, þá sem glatast, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan, svo þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendur Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni, segir Páll. Og hann heldur áfram, þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hérna endar tilvinnun í Pál Póstula. Guð vill að við ekki aðeins kynnumst sannleikanum, heldur að við kjósum sannleikan í orði hans og lærum að elska þennan sannleika. Orð Guðs er heilnæm kenning sem vinnur gegn villu. Og í Hebreabréfinu 4. kafla og 12. versi segir einmitt, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Ég vil hvetja þig til þess að lesa orð Guðs og lifa. Já, lifa að eilífu. Guð blessi þig er þú leitar sannleikans í orði Guðs.

Jóhannes að Guðspjall, fyrsti kafli. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur af Guði. Hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið. Hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum. Og heimurinn var orðin til fyrir hann, en heimurinn þekkt hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim sem trúa á nafnans. Þau urðu ekki til á náttúrlegan hátt né að vilja manns, heldur eru þau að Guði fænt. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullu náðar og sannleika og við sáum dýrðans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og hrópar: Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði. Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrri en ég. Af gnægð hans höfum við öll þegið, náð á náð ofan. Lögmálið var gefið með Móse, en náðin og sannleikurinn eru komin með Jesu Kristi. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Þessi er vitnisburður Jóhannesar þegar ráðamenn í Jerúsalem sendu til hans presta og levíta til að spyrja hann, hver ertu? Hann svarar ótvírætt og játaði, ekki er ég Kristur. Þeir spurðu hann, hvað þá? Ertu Elía? Hann svarar, ekki er ég hann. Ertu spámaðurinn? Hann hvað nei við? Þá sögðu þeir við hann, hver ertu? Við verðum að svara þeim er send okkur. Hvað segir þú sjálfa þig? Hann sagði, ég er sá sem ég sagði að spámaður talar Ég er rödd hrópanda í eyðumörk er segir, gerið beinan veg drottins. Sendir voru menn að flokki fari segja. Þeir spurðan, hvers vegna skýrir þú, fyrst þú ert hvorki Kristur, Elía, né spámaðurinn? Jóhannes svaraði, ég skýr með vatni. Mitt á meðal ykkar stendur sá sem þið þekkið ekki. Hann sem kemur eftir mig og skóþveng hans er ég ekki verður að leysa. Þetta bar við í Betaníu, handan Jórdanar, þar sem Jóhannes var að skýra. Daginn eftir sér Jóhannes Jesú koma til sín og segir Sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þar er sá er ég sagðum. Eftir mig kemur maður sem er mér fremri því að hann var til á undan mér. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði, ég sá andan kom af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá sem sendi mig að skýra með vatni sagði mér, Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýrir með heilugum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann er sonur Guðs.
Daginn eftir var Jóhannes þar afturstaddur og tveir lærisveinar hans. Hann sér Jesú á gangi og segir, sjá, Guðs lamb. Lærisveinar hans tveir heyrðu orð hans og fór á eftir Jesú. Jesú sneri sér við, sá þá koma á eftir sér og sagði við þá, hvers leitið þið? Þeir svara, Rabbi, hvar dvelst þú? En Rabbi þýðir meistari. Hann segir, komið og sjáið. Þeir komu og sáu hvar hann dvaldist og voru hjá honum þann dag. Þetta var síðdegis. Annar þessara tveggja sem heyrðu orð Jóhannesar og fór á eftir Jesú var Andrés, bróðir Símonar Péturs. Hann finnur fyrst bróður sinn Símon og segir við hann, við höfum fundið Messías, en Messías þýðir Kristur, hinn smurði. Hann fór með hann til Jesú. Jesús horfði á hann og sagði, þú ert Símon Jóhannesson, þú skalt heita Kefas. En Kefas, Pétur, þýðir klettur. Næsta dag hugðist Jesús fara til Galileið. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann, fylg þú mér. Filippus var frá Betsaídu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann Natanael og sagði við hann, við höfum fundið þann sem Móse skrifar í lögmálinu og einni spámennirnir, Jesú frá Nazaret, son Jósefs. Natanael sagði, getur nokkuð gott komið frá Nazaret? Filippus svaraði, kom þú og sjá. Jesús sá Natanael koma til sín og sagði við hann, hér er sannur Ísraelíti sem engin svik er í. Natanael spyr, hvaðan þekkið þú mig? Jesús svarar, ég sá þig undir fíkjutrénu áður en Filippus kallaði á þig. Þá segir Natanael, Rabbi, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur Ísraels. Jesús spyr hann, trúir þú að því ég sagði við þig, ég sá þig undir fíkjutrénu? Þú munt sjá það sem þess er meira. Og hann segir við hann, sannlega, sannlega segi ég yður. Þér munu sjá himinin opin og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag. Predikun mín í dag, hún ber yfirskriftina Verkamenn óskast. Og hérna, mér langar svona til þess að spyrja salinn svona fyrst til að byrja með. Kannski þurfi ekki að svara mér en huglega það með mér kannski. Hvort að þið séu sammál mér því að predikun geti verið með ýmsu móti. Já, það gott að segja okkur kinga kolli. Því að til dæmis náttúran, fagur fugl á grein eða falleg framkoma. Kannski nærgætni eins aðila við annan, góðverk, falleg lög, fallegi sálmar, fallegt ljóð, allt getur þetta verið yndisleg predikun fyrir okkur. En hvað annars predikun? Jó, það í raun kennsla. Og þegar við predikum fyrir öðrum, þá erum við að kenna þeim eitthvað úr orði Guðs oftast nær. Og þar sem predikun kennsla, þá getur kennslan farið fram með mismunandi hætti. Ellen White, sem var mikil trúkona og að mörgum talin spákona eða spámaður Guðs, vegna þess að hún varpaði meira ljósi á ritninguna sjálfa heldur en á sjálfa sig, að hún hafði ýmislegt predikanir og trúar samkomur að segja. Til að mynda sagði hún eitt sinn, er hún hafði verið viðstödd predikun, að það hefði verið mun gagnlegra ef hópurinn hefði eitt stundinni saman í biblíurannsókn og bæn heldur en að hlusta á predikun. Vitið þið vinir að ég hef hugleitt þetta afar mikið og ég get séð að það eru stundir þar sem við hefði miklu meira gagna því að koma saman sem fólkvöðs og deila einhverju með hvert öðru. Byðja saman heldur en að hlusta bara á eina mannesku predika. Og það nefnilega svo að við lærum ekki alltaf mest af því að hlusta. Stundin lærum við mest af því að gera. Í dag langar mig til að vera með kennslu eða predikun sem ekki endilega alveg nákvæmlega eins og ég hef alltaf haft. Því mig langar til að byrja því að afhenda hverju einu ykkar einn miða. Það eru númer á þessum miðum því þegar finna aðila hér í salnum sem hefur sama númer á þeir. Það eru bara tveir sem hafa sama númer. Því að ég opna þessa miða og ég ætla að byrja ykkur í dag að byrja með hvort öðru. Og þetta spurningin sem þið að spyrja hvort annað að. Og ég veit þetta erfitt af því að þið kannski þekki ekki manneskina. En látum á það reyna. Og þið byrja bara á því að þið ráði hver byrjar og segi hvort öðru frá því sem er liggur ykkur í hjarta. Hvað þið eru tilbúin til þess að deila, það þarf ekki að segja alltaf lífsöguna. En finnið ykkur bara farveg með þetta og svo kem ég gefi okkur nokkra mínútur. Jæja, vinir, það eru allir búnir sínist mér núna. Mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir að taka þátt í þessari litlu tilraun með mér í dag. En ég veit að það reynist okkur mörgum erfitt að opna okkur á þennan hátt og kannski með einstakling sem að við höfum ekki beðið með áður, en mér langar kannski að leggja aðra spurningu fyrir salinn og þið megi svona kinka kolli til mín. Hversu mörg ykkar eru feimin þegar þið eru á meðal fólks? Kannski allt til að réttu pen? Ég er feimin. Það eru margir feimnir. Og önnur spurning, hversu mörg ykkar myndi treyst ykkur til að halda ræðu og opinberum vettvangi? Ég get sagt að það kom svolítið seint hjá mér. En það eru sumir sem kreistu sér til þess. Kannski eigum við öll þegar uppi staði margt sameinlegt. En hugsi ykkur að meiri hluti okkar er þannig gerður að okkur þykir óþægilegt að standa upp í fjölmenni og halda ræður. En samt hefur Jesús fengið okkur mönnunum það hlutverk að boða fagnar erindi. Skildi vera að Jesús ætlaðist til þess að við þyrftum ekki endilega að standa upp í fjölmenni og boða orð hans, skildi vera að hann vildi að við gerðum þetta og svo miklu persónlegri máta og þægilegri máta. Svona sérstaklega okkar vegna. Eða skildi vera að árangursríkasta leiðin sé einfaldlega að maður tali við annan mann eða kona tali við aðra konu að fagnaðar erindi fari frá einum einstakling til annars. Hér í dag staddur hópur fólks sem en vist tímaskeið hefur hist hér í kirkjunni en mörg ykkar hafið jafnvel aldrei beðið með hvort öðru. Þið hafið jafnvel ekki einu sinni beðið með ykkar nánustu, vinum eða fjölskyldu. Þið eru feimin, varkár og viti ekki hvernig þegar ég að fara því að brjótast út úr skilinni. Ykkur finnst þið eftir vill ekki hæf til þess að boða öðrum kristna trú. En þegar við lítum á ritninguna, þá sjáum við í raun að Jesús gerði okkur þetta svo miklu auðveldara heldur en við höldum. Reyndar segir Nýja testamenti okkur einmitt frá því að jú, Jesús predikaði stundum fyrir mannfjöldanum, allt upp í nokkur þúsund, en oftast finnum við Jesú vera að tala við einstaklinga. Eða kannski nokkra í einu, lærisveinana sem þekktu hann, og hann þekkti þá. Jú, Jesús sóttist ekki endilega eftir því að predika í margmenni. En hann gat ekki forðast að heldur því mannfjöldin hann sótti að honum. Þess vegna í raun gefur Kristur okkur besta fordæmi. Það að boðunin í raun árangursríkust og hefur mesta gildið þegar við nálgumst fólk á persónulegan máta. Jesús gaf að sönnu fordæmi. Hann sendi lærisveinana út tvo og tvo og þeir áttu að fara á milli manna og predika Guðs ríki. Fagnaðar erindi áttu að berast þannig. Á milli. Eða eins og einn ágætur kristin höfundur orðaði það. Heimurinn mun aldrei vera færður kristi í heildsölu. Og hann sagði ennfremur. Hinn mesta prédikun er þegar prédika er til eins einstaklings í einu. Og ennfremur sagði hann. Þú getur aldrei ná til þúsund manns fyrir þú fyrst nær til einnar mannesku. Staðreyndin er svo. Að við eigum svo auðvelt með að finna afsakanir fyrir því að nú sé ekki rétti tíminn og svo framvegs og við fáum svo sjaldan tækifæri til að tala við aðra trúmál, sjaldan tækifæri til að tala við aðra í einrúmi á þeim nótum þar sem við getum nátt til þeirra. En Jesús sagði, segi þér ekki, en eru fjórir að mánuður, þá kemur uppskeran, þannig tölum við, mennirnir. En ég segi yður, lítið upp og horfið á akrana, þeir eru hvítir til uppskeru. Í huga Jesú, það var ekki einn sérstakur tími, réttur. Jesús sá uppskeruna, blasa við og bað lærisveina sína að líta upp og sjá uppskeruna. Sjáum við uppskeru í kringum okkur í dag, allstar í kringum okkur? Ef til vill lítið við ekki á Alla einstaklingi kringum okkur sem uppskeru, heldur eftir sem illgresi. Illgresi sem getur aldrei borið góðan ávöxt. En vinir, himinin lítur ekki svoleiðis að málið. Okkar ekki að dæma. Okkar að nota hvaða merkilega atvik sem við getum til þess að hafa áhrif á huga og hjarta fólks. Staðreyndin svo að predikanir eru jú góðar og gildar í kirkjunni svona öðru hvoru. En megin uppskeran, hún fer þannig fram að við þurfum að tína hana með höndun. Og að fer þannig fram að maður að manni tínir og safnar saman. Sagði ekki Kristur við lærisveinana, komið og fylgi mér og ég mun láta yfir menn veiða, eða menn tína eða menn veiða já. Og já, það þannig en stundum kannski færist við of mikið fang og ætlum að taka svolítið mikið að okkur. En þá mun Jesús líka leiðrétt okkur og hjálpa okkur ef við aðeins felum honum allt. Sjálf kannast ég við það hérna árum áður að þegar ég var nýbúin að kynnast Jesú, ætla bókstælega að frelsa annað fólk svona í einum grænum. En það bara gekk ekki upp. Ég færðist of mikið í fang. Kristur verður nefnilega að fá að leiða okkur að uppskerinni, að þeim sem eru tilbúnir að heyra. En hvað eigum við að gera á meðanvinir? Jó, vinir, við þurfum að vera vakandi og biðjandi. Biðjandi tækifæri til þess að Kristur geti í raun notað okkur. Einn maður sem hafði skilið hvernig Kristur var að kalla hann sem einstakling til að vinna sálir fyrir himinin sagði Reynsla mín af því að segja einni mannesku sem síðan var trúið var mjög sterk og leiddi til þess að ég vildi gera meira fyrir Jesu. Það er betra að gera mistök í þessum efnum heldur en að hafa aldrei gert neitt, sagði. Já, í dag báðu þið með hvert öðru. Þið tókuð áhættu að segja öðrum, kannski frá einhverju máli sem eða til hrjáir ykkur. Þið treystuð viðkomandi og viðkomandi treysti ykkur. Þið nálguðust hvort annan. Þannig eigum við á sama hátt að nálgast aðra vinir. Þetta snýst ekki orðsnild eða kunnáttu í Biblíunni. Heldur að hafa kærleika og umhyggju fyrir öðrum. Það ekki okkar verðuleiki hvort sem sem vinnur aðra til Krists. Við eigum að tala við aðra eins og syndarar sem hafa hluti náð en ekki sem supermanneskjur sem gera aldrei mistök. Leifum okkur að vera mannleg hvert við annað. Tölum Jesu Krist og tökum áhættu í samskiptum okkar við aðra. Saga manns að nafni Jerry McAuley sláandi. Hann var fangi, en í fangelsinu hafði hann frelsast og fundi Jesu Krist. Hann hafðist þegar handa við að boða fagnaðar erindið, við að boða frelsara sinn. En tækifærin voru afar fá í fangelsinu. Það var aðeins þegar hann var að fara frá klefa sínum að fanga vinnunni, þar sem hann ásend öðrum föngum var hlekkjaður á höndum og fótum og að hann gat tala við fangann sem var á undan sér og þann sem var á eftir sér. Í matartímanum þá gat hann tala við þann sem var næst sér. Hvorum megin sem það var? Jú, Jerry notaði hvert augnablik til þess að segja hinum föngunum frá því að Jesús hefði komið inn í hans líf, að syndir hans væru fyrirgefnar. Og hversu glaður hann væri að eiga Jesús sem frelsara sinn. Með þessi fábrotnu tækifæri í höndunum hafði Jerry samt unnið þrek virki því að það urðu endur lífguna tímar í fangelsinu. Trúboðar fengu aðganga fangelsinu og biblíuhópar voru settir að stað og mikil vakning varð á meðal fangana sem tók á móti Jesú inn í sitt líf. En vinir, auðvitað er þetta ekki alltaf svona einfalt. Við reynum að tala við aðra, er það ekki? Jú, vekja áhuga þeirra. En það tekst svo vel til. Lítum því aðeins á hvernig Jesús kaus að fara að því að veiða menn. Jú, við getum lesið þetta í 5. kafla Lúkasar. Mannfjöldin að þrengja sér að Jesú til að hlýða á Guðs orð. En Jesús virðist alltaf hafa tíma fyrir einstaklingin og veita honum athygli, jafnvel þó að Jesús hafi verið margmenni. En þá sér hann tvo báta. Og þar eru fiskimenn sem Jesús hefur huga á að vekja til meðvindundar Guðs ríki. En fiskimennirnir höfðu ekki veitt neitt þessa nótt og voru nú komnir að landi og meiri sig að búnir að þvo net sín, segir í ritningunni. Þá er það að Jesús biður Símon að róa aftur út á miðin og í þetta sinn var Jesús kominn í bátinn. Að róa aftur út? Jú, Símon sagði Jesú að þeir höfðu ekki fengið neitt nóttina. En fyrst þú segir okkur þetta, meistari, þá skulum við gera þetta. Jesús vissi að það þýtti ekki að ganga að örþreyttum mönnunum sem höfðu verið að vinnu alla nóttina og án þess að fá nokkurn afla og byrja að tala Guðsríki við þá. Hvað var Jesú að gera til þess að fá athygli þeirra? Jú, hann varð að nálgast fiskimennina í þeim hugsunum, þeirri aðstöðu sem þeir voru í. Svo Jesús byður þá að róa aftur út. Á þessari stundu var áhugi fiskimannana lítill á öllu því sem Jesús hefði upp á bjóða. Vonbrigðin. Jú, vonbrigði við því að hafa ekki fengið neitt fisk. Það var efst í huga þeirra. En Jesús leita þessar aðstæður sem fullkomi tækifæri til þess að beina augum fiskimannana að því sem raunverulega skiptir máli. Fyrir Jesu voru vonbrigði þeirra í raun tækifæri fyrir hann. Jesús vissi að hann varð að snerta við fólki í þeirri stöðu sem það var í. Jesús varð að nota beitu sem myndi laða mennina að Guðs ríki svo að þeir sjálfir vildu koma án þess að finna til þrýstings frá honum. Svo fiskurinn átti allan þeirra huga. Já, fiskurinn. Þá var líka bara best að byrja á honum, hefur Jesús sjálfsagt hugsað. Svo Jesús bað þá að setja út netin og hann ákveða að sýna málum þeirra fullan skilning. En svo byrja netin að fyllast og fyllast svo mikið að þau tók að rifna. Svo mikill var aflinn að fiskimennirnir bentu félögum sínum á hinum bátnum að koma að hjálpa sér að landa þessum afla og þeir hlóðu bátana svo að þeir voru nærri soknir. Allt í einu voru fiskimennirnir tilbúnir til að hlusta á hvað eina það sem Jesús hafði að segja. Ástæðan? Jú, Jesús hafði sýnt þeim áhuga á þeirra lífi. Jesús hafði sett sig í þeirra spor og Símon kom loks auga á Jesús hver hann í raun var og sagði Far þú frá mér herra því að ég er syndur maður. En Jesús róaði Símon og sagði Óttast þú ekki héðan í frá, skalt þú menn veiða. Hefði Jesús stormað að fiskimönnunum og ætlaði að fara að tala Guðs ríki við þá, þar sem þeir voru uppgefnir, eftir erfiða vinnunótt, hefði Jesús erfiða til einskis. Þannig það okkur vinir. Svo oft höfum við orðið fyrir vonbrigðum, með fólk sem sýnir trú okkar, biblíunni, engan áhuga. En Jesús sýnir okkur að við þurfum fyrst að hafa áhuga á lífi fólks, áhyggjum þeirra á vonbrigðum og áhuga málum til þess að geta orðið fólki að einhverju gagni. Það þá sem við getum nálgast fólk sem aldrei fyrr. Það að nálgast aðra þar sem þeir eru hinn besta beita sem þú getur lagt af stað með í að vinna sálir fyrir Krist. Það aðferð einlægrar hluttekningar eða með öðrum orðum sú aðferð að láta líf annara raunverulega skipta þig máli. Það beita sem landar jafnvel hinum sleipasta mannlega fiski í Guðs ríki. Enginn getur staðist það. Orð mæld af einlægni og áhuga á persónulegu lífi þeirra muni verða til þess að afvopna hroka og eigingirni. Þetta besta mannlega beitan sem til og Jesús gaf okkur fordæmi. Í raun má segja ástæðan fyrir því að þessi beita að láta aðra sér raunverulega máli skipta sé líka sjálfgefasta beitan. Vegna þess að flestir hugsa bara sjálfan sig og það sjálfgeft að finna fólk sem lætur sig aðra raunverulega skipta máli. Þess vegna það svo vinir að Jesús gaf okkur öllum þessa beitu. Hvert og eitt okkar hefur það valdi sér að mæta einhverjum einstakling á þennan hátt. Einstaklingar sem verða ykkar vegi eru ykkar tækifæri sem Kristur að sýna ykkur. Þetta mun ekki verða byggt á orðsnild eða guðfræði þekkingu heldur því að ykkur þykir svo óumræðilega væntum aðra að þið geti ekki hugsað til þess að þeir missi á Guðs ríki. Mætti í drottinn að sönnu hjálpa hverju einu okkar, að opna hjört okkar svo við mættum sjá tækifærin. Akrana sem eru hvítir, einstaklingana sem drottinn þráir að verði alla eilíf hluti á Guðs fólki. Og hér á skjáin hef ég sett nýjustu uppskeruna í Boðanakirkjunni, það hann Kristján. Og ég veit að það var Stefán, bróðir hann, sem hafði mikið að segja því að leiða hann til Krists. Mættum við öll verða til þess og fyrir utan það að mamma og pappi hafa alltaf alveg hann upp í kristinni trú. En kannski stundum þannig að tækifærin koma og við verum að nýta þau líka. En mættum við öll verða til þess á komandi mánuði vinir að leiða einhvern til Krist á þennan hátt. Og vitið til þið geti alltaf beðið með fólki eins og þið gerði í dag. Það ekki træðilegt við það. Það bara að taka skrefið að opna hjörtu okkar. Þið geti beðið aðra að beðja með ykkur eða beðið fyrir öðrum. Miklu betra að beðja með þeim bara. Ég hef sjálf orðið þeirra reynslu aðnjótandi að þegar ég tek síman hinn í búðanakirkjunni, þá ringi oft inn einstaklingar og tala við mig ýmis mál og vil oft tala við mig ýmsar kenningar. En sjaldnast læti það tækifæri renna mér og greipum að fá að byðja með fólkinu síman og ég veit að þegar ég spyr fólk má ekki kannski byðja með þér, að þá verður fólk svolítið svona kvimsa, Jú, það enginn sem hefur sagt nei, aldrei, og þegar ég byð með þeim, að þá bregst ekki að þau ringi aftur. Þetta er eitthvað sem fólk hefur ekki fengið að kynnast áður og fólk finnur hversu yndislegt það að mega deila sínu hugðarefnu með öðrum. Vitið til að Guð mun sannarlega svara ykkur þegar þið gangið út í uppskeruna á þennan hátt. Og svo langar mig kannski skilja hérna eftir, það er svona smáauglýsingar í blöðunum þessa dagana. Nei, ég segi svona, að þetta var svona hugmynd hjá mér, að setja þetta bara í blöðin. Verkamenn óskast til að boða fagnaðarerindum Jesu Krist. Upplýsingar gefur boðanakirkjani sem að 555-76-76. En vitið vinir að þú ert verkamaðurinn, þú ert verkakonan sem Jesus óskar eftir. Guð bless ykkur.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Áhugavert starf. Þegar við flettum dagblöðunum sjáum við gjarnan að fólk og fyrirtæki auglýsa lausar stöður. Í framhald af því komu eftirfarandi vangaveltur upp í huga minn. Ef Jesús Kristur kemi til okkar í dag, þá myndi hann líkast til þurfa á fleira fólki að halda í ýmis störf á sínum vegum. Hvernig myndi hann orða auglýsingu þar sem hann óskar eftir fólki í lausa stöður hjá sér? Myndi hún geta hljómað eitthvað á þennan veg? Lærisveinar óskast. Mig vantar fleiri lærisveina. Kaupið lágt og vinnutími langur. Óþægindi og áhætta og mikil ferðalög fylgja starfinu. Búast má við töluverðu erfiði og jafnvel ofsóknum. Menntunar ekki krafist, ég mun kenna þeim. En spurt hlýðni og traust. Umsóknir sendist blaðinu, mertar áhugaverð starf. Jesús Kristur. Hver gæti orðið árangur slíkrar auglýsingar? Jesús ætíð raunsær í mati sínu og okkur mannana börnum. Hann villir aldrei á sér heimildir, heldur orðar hlutina hreint út eins og þeir eru. Það varð oft til þess að menn yfirgáfu hann. Það gerðist á jarðvistadögum hans og gerist enn í dag. Þeir eru margir sem ekki þola hreinskilin orð hans og heilnamar kenningar hans. Í sjötta kafla Jóhannesar ræðir Jesús við áheyrendu sína og segist vera brauð lífsins. Nánari útskýringar Jesú á þessum orðum verða til þess að margir segja við hann: Þung þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Jesús spyr þá: Eru þið hneykslaðir á orðum mínum? Ég segi ykkur, orðin sem ég tala, þau eru andi og þau eru líf. Það kemur síðan í ljós að margir kjósa að yfirgefa hann fyrir fullt og allt. Jesús neyðir engan til þess að fylgja sér. Í gegnum tímana hafa lærisveinar hans þurft að gjalda fyrir trú á Jesú Krist með lífi sínu. Það væri ekki rétt að draga úr alvöru þess að játa trú sína. Slíkt hefur alltaf kallað á erfiðleika, jafnvel einmanaleika. Þetta snýst aðeins eina spurningu. Viljum við gerast samverkamenn Jesú? Viljum við starfa á akri drottins? Í fjórða kafla Jóhannesar lesum við orð Jesú. Lítið upp og horfið á agrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilvís lífs. Svo að sá gleðjist er sáir og með honum hinn sem uppsker. Kjarni málsins sá að Jesús þarfnast okkar hér á jörð. Við, þú og ég, getum gest hendur hans og fætur ef við svo kjósum. Vinir, þó erfiði mæti okkur sem viljum vera lærisveinar hans, þá hlotnast okkur líka ómæld blessun í starfi fyrir Jesú. Sjálfur útskýrir hann þetta mjög vel í tíunda kafla Markúsar og segir: Enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða akra vegna mín og fagnaðar erindisins, án þess að hann fái hundrafalt aftur. Nú á þessum tíma heimili, bræður og systur, mæður, börn og akra, jafnframt ofsóknum og í hinum komandi heimi eilíft líf. Þegar hátíð heilags anda gengur nú í garð, skulum við biðja þess að hann geri Jesu Krist vegsamlega fyrir okkur. Að hann megi opna hug og hjarta okkar svo að við megum meðtaka dýrð hans. Þökkum Jesu fyrir að kalla okkur til starfa fyrir sinn málstað. Biðjum þess að mega bera honum vitni í orðum og verkum okkar daglega lífs.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Kæra áheyrendur, þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég heilsa ykkur í drottins nafni og bið þess að hugleiðing mín í dag verði til þess að þið finnið hjá ykkur löngun til þess að eiga þátt í hans starfi. Guð hefur ákveðin boðskap að flytja öllum þeim sem vilja koma einhverju í verk, öllum þeim sem vilja koma einhverju góðu til leiðar fyrir aðra. Þetta er boðskapur sem sýnar okkur að áður en verki getur hafist eða áður en nokkrum árangri er náð á hvaða sviði sem er, þá þurfum að liggja fyrir einhver hugsjón. Þennan boðskap drottins er að finna í Orðskviðunum 29 og þar 18. versið, en þar segir: Þar sem engar vitranir eru, kennst fólkið á glapstigu. Þessar vitranir sem Guð talar hér eru hugsjónir. Og drottinn segir okkur að þegar engar slíkar vitranir eða hugsjónir eru til staðar, þá sennilega fest fólkið, vegna þess að það eru ekkert til þess að stefna að. Önnur hugtök sem eru mjög tengd hugsjónum eru til dæmis samvinna og eining. Fyrst verður hugmyndin til. Við eignumst hugsjónina. Síðan er mikilvægt að stofna sér til samvinnu verkefnið og markmiðið. Reynslan hefur sýnt okkur að margar hendur vinna létt verk. Þá er ekki síður mikilvægt að eining ríki á meðal þeirra sem eiga sér þessa hugsjón og eining er algjörlega nauðsynleg þeim sem vinna saman að því að uppfylla hugsjónina. Ef við hefðum ekki hugsjón, þá tækjum við ekki þátt í kristilegu starfi. Kristur sagði: Farið því og gjörðu allar þjóðir að lærisveinum. Það er vegna þess að við höfum þá hugsjón að koma boðskap Jesu Krists alla heimsbyggðina að við erum tilbúin að vera áleti jafnvel eitthvað öðruvísi en aðrir og kannski líka dáleti skrítin ef við tökum trú okkar alvarlega. Sum okkar fara jafnvel í kirkju hverju viku og sumum eru sér á laugardögum þegar flestir Íslendingar sofa út, hreinsa húsið og gera helgarinnkaup. Aðrir fara í kirkju á hverjum sunnudegi. En flestum löndum okkar finnst bara alveg nóg að fara í kirkju við sérstök tækifæri, til dæmis jól, áramót, skírn, fermingar, giftingar og jarðafarir. Ég hef þá bjargföstu trú og sannfæringu að sérhver trúaður einstaklingur sé kallaða til þess að boða boðskapin að Jesús Kristur sé frelsari okkar. Jesús sagði ekki: Sumir ykkar eiga að fara og gjöra alla þjóðir að lærisveinum. Nei, hann sagði: Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Í Rómverjabréfinu í 12. kafla og 4. og 5. vers þá stendur: Við höfum á einum líkama marga limi, en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum vér, þótt margir séum einn líkami í Kristi. Í lifandi orði þá hljóða þessi sömu vers þannig: Eins og líkami ykkar hefur marga limi, svo er og líkama Krists. Öll erum við hlutar af honum, og ef hann, þar að segja líkami Krists, á að vera heill, þá verðum við öll að standa saman, því að hvert sig höfum við mismunandi verk að vinna. Þannig tilherum við hvert öðru og hver sig þarf á öllum hinum að halda. Þannig verð að tala okkur sem eru kristin sem eina heild, að við höfum mismunandi verkefni að vinna innan safnaðana, en að okkur

og sé öllum ætlað hlutverk til að leysa af hendi. Þó það segi í þessum versum að við höfum ekki öll sama starf, er það ýmislegt sem við þurfum öll að gera. Til dæmis það að lesa í Biblíun okkar. Taka okkur tíma til þess að tala við Guð, til þess að hugleiða, til þess að biðja og til þess að hlusta á hvað hann segir við okkur. Þetta er eitthvað sem þarf að gera staglega hjá hverju okkar. Við getum haft hvert sinn háttinn á lestri og íhugum. Sumir lætur best að gera það kvöldi, öðrum að morgni og enn öðrum um miðjan dag. Hvenær og hvernig sem við höfum sambandi Guð fer eftir persónuleika hvers og eins. En aðalmálið er að það sé gert reglulega og á hverjum degi. Skosku prestur og fengið þess að hjálpa ungum heimilisföður að læra að lesa. Hann notaði biblíuna sem kennslubók í lestrinum. Þegar heimilisfaðurinn var komið vel á stað og fann að geta lesið sér til gags, hætti lestrakennslan. Presturinn hitti son mannsins nokkru viku seinna og spurði hvernig pappa hans gengi við lesturinn. Já, já, hann orði mjög duglegur að lesa. Nú les hann ekkit lengur í biblíunni, heldur les hann dagblöðin, svaraði straxi. Ég vona að þú, hlustandi góður, taki þér tíma frá blaða lestri og önnum dagsins til þess að lesa í Guðs orði og ræða við Guð það sem þér liggur á hjarta. Annað sem ég held að við þurfum öll á að halda er að sækja samkomur í Guðs húsi. Í 120. öðrum sálmi og fyrsta versi þá segir Davíð: Ég var glaður er menn sögðu við mig, göngum í hús Drottins. Og í 133. sálmi þá segir Davíð: Sjá hversu fagurt og yndislegt það er þegar bræður búa eða dvelja saman. Ég ætla að lesa einn texta enn þar sem talað er um hver gott er fyrir Guðs fólk að koma saman. Þessi text er í Postulasögunni, það er öðrum kaflanum. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Að koma í Guðs hús að minnstakosti vikulega þarf að verða svo mikilvægt hjá okkur að það sé í algjöri forgangsröð. Þegar ég var alast upp í Vestmannaeyjum, þá var það að fara í kirkju á helgum degi Drottins, jafn sjálfsagt og að vakna. Átta krakkar, afi og amma, pappi og mamma, allir fóru til kirkju, labbandi, hvernig sem viðræði. Þar var líka gamall maður sem bjó nokkuð langt frá kirkjun okkar og átti mjög erfitt með að komast í kirkju. Konan hans fannst nefnilega að hann ætti að hjálpa til við búskap og heimili og þyrfti ekkert að vera að fara í kirkju á hverjum hvíldardegi. Konan hans faldi sparifötin hans svo hann myndi ekki fara í Guðs hús. En hvað haldið þið hann hafi gert? Hann kom bara í kirkju, í vinnufötunum sínum og í gúmmískóm. Hann vildi ekki missa á stefnumótinu við skapara sinn. Þegar við Steinþór vorum kristnubor í Afríku, nánar tiltekið í höfuborg Zimbabwe, Harare, kynntust við alla, 15 ára gömlum pilti sem bjó hjá föður sínum og stjúpmóður. Þau hefði ekki áhuga á trúmálum. Allan hafði aftur á móti mikinn áhuga á Guðs málefni og hann kom í kirkju hvert einasta hvíldardag. Hann kom alltaf einn og hjólandi. Ég var meira en lítið hissa þegar ég komst að raunum það að það tók hann heila klukkustund að hjóla hvora leið til kirkjunar. Hann lét það samt ekki aftra sér frá að koma í Guðs hús. Aldrei vantaði Allan. Sama hvort það var steikjandi sólskin eða helli rigning. Við höfum haft fréttir af hann síðan og síðast þegar við vissum var hann prestur í kirkjunni sem við höfum þjónað. Þurfum við ekki að setja kirkjusókn á hvíldardögum í algjöra forgangsröð? Eitthvað sem sé jafn sjálfsagt og það að draga andan. Það munar hvert okkar sem mætum í kirkju. Í stórum söfnuði gætir þú eftir setið heima hvíldardag eftir hvíldardag án þess að eftir því væri tekið. En þar sem söfnuðirnir eru fámennir þá er hvert autt sæti tilfinnanlegt.
Að koma í Guðs hús er andlegu lífi og þroska okkar eins mikilvægt og líkamleg þjálfun. Handleggur eða fótur sem lengi í gifsi visnar af notkunarleysi. Eða eins og aðal prófessorum minn í háskólanu sagði, what you don't use, you lose. Eða á íslensku, ef þú notar það ekki, þá tapar því. Þó þú lærir eitthvað, en notar það svo ekki, fellur það í gleymsku. Og þetta á við andlegt líf okkar ekki síður en er líkamlega. Og ég skal útskýra þetta nánar. Árunum 83-84 tók ég mig til og fór að æfa hlaup og langar göngur. Fyrsta daginn hljóp ég og gekk götuna mína á enda, tæpa 200 metra og ég var að springa á mæði. Hjartað barði svo að mér fannst ég vera að deyja. Ég hefði nú líklega hætt, nema því að ég varð að taka bekki líkamsrækt og til þess að ná prófi varð ég að komast 2,5 kilometra á innan við 15 mínútur. Hvernig sem viðraði fór ég út og gekk og hljóp. Vegalengdi sem ég gat hlaupið var alltaf lengri og lengri. Eftir nokkura vikna þjálfun gat ég hlaupið og hlaupið næstum endalaust. Ég gat meira sig að slegi Steinþór út í langhlaupi. En vitiði hvað? Ef ég fær út að hlaupa núna, kæmist ég sjálfsagt lítið lengra en þess að tæpu 200 metra sem ég gekk og hljóp þegar ég byrjaði að æfa. Og að hverju? Að því ég hef ekki haldið ég við. Ég er ekki þjálfun. Félagi knattspyrnufélagi sem ætlar að vera þáttakandi í knattspyrnukeppni þarf að þjálfa sig. Hann mætir á æfingar og vinnur markvist að því að bæta sig í því hlutverki sem honum er ætlað eða sem hann nýtist best í. Það þýr ekki fyrir hann að sleppa æfingum og mæta bara því að vel stendur á fyrir honum og ætla samt til að fá að halda stöðu sinni í liðinu. Það þýtti einnig lítið fyrir mig að fara inn á knattspyrnuvöll og ætla mér að taka þátt í keppni. Ég hræddum að mikil þjálfun og miklar æfingar yrðu að eiga sér stað áður en það myndi ganga. Það er eins með andlegu þjálfunina. Við getum ekki komið í kirkju endrum eins og haldið fullri andlegri þjálfun. Það þarf reglubundna kirkjusókn og samband við Guð hjá okkur öllum til þess að kraftar okkar nýti sem best. Í knattspyrnu þarf samvinnu. Sumir eru markverðir, aðrir framherjar eða bakverðir. En allir vinna saman, æfa og keppa að vissu marki. Í einni af lengstu bænum Biblíunnar er Kristur að biðja fyrir okkur. Þetta er Jóhannesar guðspjalli í 17. kafla og ég ætla að lesa 11. versið en þar biður Kristur þannig. Ég er ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum en ég kem til þín, heilagi faðir, varfið þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér svo að þeir verði eitt eins og við. Nú er ég búin að tala heilmikið það sem við þurfum öll að gera. Biðja til Guðs, hlusta á það sem Guð er að segja við okkur, lesa Guðs orð, huglega það sem við lesum, fara í kirkju og fá okkur andlegt nesti. En við þurfum ekki að gera öll það sama. Hver hefur sína gáfur og hæfileika? Og þetta er einmitt það sem einn uppáhaldsrithöfundur minn Ellen G. White er að tala þegar hún segir Við trúum á mikilvægi safnaða skipulags, en alls ekki á neitt það sem skikkar alla til að starfa eins, því ekki er hægt að ná til allra á sama hátt. Hver okkar þarf að halda okkar lampa logandi? Sem sagt, bæði vegna þess að við erum hvert með okkar mismunandi gáfur og hæfileika og einnig vegna þess að ekki er hægt að ná til allra á sama hátt, getum við starfað að mismunandi verkefnum og að mismunandi hátt þó að takmarkið sé hið sama. Þetta passar við þess að tvo texta sem ég las fyrir ykkur áðan, nefnilega farið því og gerðu alla þjóðir lærisveinum og svo við höfum að einu líkama marga limi en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum vér þótt margir séum einn líkami í Kristi. Páll postuli talar gáfur andans í fyrsta konundubrjón í 12. kafla. Ég les úr lifandi orði, 7. versið og áfram.
En það stendur, heilagur andi, opinbera kraft Guðs í hverjum og einum eftir því hvað helst verður kirkju hans til eflingar. Einum gefur Guðs andi hæfileika til að veita góð ráð, öðrum er gefur að geta talað af þekkingu og það kemur frá sama anda. Öðrum gefur hann mikla trú og enn öðrum kraft til að lækna sjúka. Sumum gefur hann hæfileika til að gera kraftaverk. Öðrum þá gáfu að geta spáð og predikað af innblæstri. Enn aðrir geta tala tungumál sem þeir hafa aldrei lært og öðrum sem ekki kunna viðkomandi tungumál er gefið að skilja hvað hinn segir. Það er hinn sami heilagi andi sem gefur alla þessa gjafir og hann ákveður hvað hver og einn okkar skuli hljóta. Og þarna enda tilvitnun. Eins og ég ræta áðan að æfingaleysi leita sér minna úthald og árangur, getur starf á akri Guðs hvar sem það er unnið, ásamt andlegu viðhald okkar sjálfra með lestri, bæn og íhugun styrkt okkur andlega. Við þurfum að finna vettvang, gáfur andans, hæfileika og nota það fyrir Guð. Sumir vinna því að lina þjáningar. Aðrir safna fötum handa þeim sem minna eiga. Sumir vinna fyrir börn og unglinga. Aðrir heimsækja þá sem aldraðir eru. Sumir hjálpa til við samkomur með tónlist eða öðru. Aðrir taka á móti fólki heima hjá sér. En er það ekki stórkostlegt að það er starf fyrir hvert og eitt okkar? Við þurfum að komast að því hvers konar starf eða vitnisburður hentar okkur og taka síðan til starfa. Munum orð drottins sem segir, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Þetta er hugsjón okkar. Það er það verk sem Kristur hefur falið okkur að vinna. Við getum unnið þetta verk hvert með okkar hætti. Alveg eins og við höfum eitt líkama, marga limi er limitin af ekki allir sama starfa. En kæri áheyrandi, ef þú hefur fundið kall drottins, verður þá óhræddur að taka á móti því. Bið Guð að hjálpa þér að finna hlutverk eða starf sem hentar þér. Verum í þjálfun, sækjum samkomur, lesum, byðjum og hugleiðum. Notum síðan þjálfunna til að sinna því starfi sem Kristur kallaði okkur til. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Við skulum biðja. Drottin minn, við elskum þig og við viljum vera verkfæri í þinni hendi þess að breyða út fagnaðar erindið. Hjálpaði mér, drottin og áheyrendum mínum til þess að við nýtum okkur þá hæfileika sem þú hefur gefið okkur. Að við sitjum ekki bara á fagnaðar erindinu frelsið í Kristi Jesú, heldur að við segjum öðrum frá. Drottin minn, gerðu okkur að lifandi vitnisburði fyrir þig. Að fólki sem getur talað kraft Guðs og mátt hans af eigin reynslu. Já, Guð minn, gerðu okkur staðfestu til að lesa þitt orð, tala við þig og íhuga hvað þú ert að segja okkur. Hjálpað okkur til að vera í þjálfun við að lesa þitt orð og hafa samband við þig. Þannig munum við vita hvernig og hvar við eigum að vinna fyrir þig. Ó, drottin minn og Guð, við elskum þig. Við viljum tilbyðja þig og þjóna þér hvert okkar á þá vegu sem þú sýnir okkur. Við þökkum fyrir kærleika þinn, umburðalyndi þitt og fyrir að vilja nota okkur í þínu starfi. Við felum daginn og framtíðina í þínar hendur, drottin minn og frelsari, og biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Jesú sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Hósana sinni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Þeir fögnuðu konungi sem þeir þekktu ekki og misstu af sínum vitjunartíma. Ef þú hefðir aðeins vitað af þessum degi hvað þið friðar heyrir. Hann sá þetta allt fyrir, hróp sveltandi barna, musterið í ösku, borgina sem þeir kölluðu heilaga, mólaða niður stein fyrir stein. Jerúsalem, Jerúsalem, hversu oft vildi ég safna börnum þínum og þér vildu það eigi? Þeir þekktu ekki sinn vitjunar tíma, ef aðeins þú hefðir vitað. Hinn gildi bjarmi sólalagsins baðaði Jerúsalem í næstum himneskum ljóma. Það var efni til fagnaðar. Á þröngum götunum ómöðu hósanahróp til sonar Davíðs. Pálmagreinar veifuðu í takt við fagnaðarlætin og loftið mettaðist af eftirvæntingu. Fólki var gripið í þeirri trú að þetta væri augnablikið sem það hefði lengi beðið eftir. Messías myndi taka hásæti sitt, steypa rómverskum kúrum þeirra af stóli og endurreisa dýrð Ísraels. Í þessum gleðilega hópi sat Jesús auðmjúkur á asna, mynd hins spámanlega konungs sem Sakarías spáði fyrir um. Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigur sæll, lítillátur og ríður asna. Samt var svipur hans ekki sigur sæll, það var ekki bros, engin viðurkenning á hrópunum sem hyltu hann sem konung. Þessi stað bar andlit hans og djúpstæða sorg að hún snerti hjörtu þeirra sem næst honum stóðu. Þegar hann var kominn á toppi Olíufjallsins og Jerúsalem borg bar fyrir augum, þagði hann. Glæsilegi musterisins, marmara veggir þess, glóandi af litbrigðum deyjandi sólar, stóðu sem vitnisburður aldalanga guðlega hilli. Hinnar virðulegu hallir og hæðir síunar vitnuðu fegurð hennar, en þegar Jesús virti þessa sýn fyrir sér, var hjarta hans þungt og skyndilega öllum að óvörum brast hann í grát. Tárin sem streyndu niður andlit hans voru þó ekki fyrir hann sjálfan. Hann vissi allt og vel þá kvöl sem beið hans. Hann hafði séð skugga frá Getsemane og fundi fyrir þunga krossins. Hann hafði heyrt spottarana og háðglósurnar sem myndu hljóma þegar hann bar syndir heimsins. Hann vissi að líf hans yrði fórna fyrir synd, en samt var ekkert af þessu uppspretta sorgar hans. Tár hans streymdu vegna borgarinnar fyrir framan hann, fyrir fólki sem hafði hafnað honum, frelsara þeirra og einu von. Lærisveinarnir stóðu ráðalausir, gleði þeirra hljónuð við að sjá sorg meistara síns. Þegar þeir litu á hann sáu þeir dýft angistir hans. Þetta voru ekki þögul tár, heldur sár grátur brotins hjarta undir þunga guðlegs kærleika. Rödd hans skalf þegar hann talaði: ef þú hefðir aðeins vitað af þessum degi hvað þið friðar heyrir, en nú er það hulið sjónum þínum. Jesús sá ekki aðeins gleði augnabliksins, heldur einnig þá grimmu framtíð sem beið borgarinnar. Hann sá rómversku hersveitirnar umkryggja múra hennar, umsátri sem myndi hafa í för með sér ólýsanlega þjáningar. Hann sá fyrir sveltandi mæður, börnin grátandi eftir brauði og hið heilaga musteri bústað sjá kína dýrðar Guðs í brennandi logum. Því að þeir dagar munu koma yfir þig, varaði hann við, að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig á velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekkir ekki þinn vitjunar tíma. En það var ekki aðeins eyðilegging Jerúsalem sem fyllti hans líkri sorg. Það var hinn andlega eyðilegging sem skar dýrst. Aldir hafði Guð veitt þessari útvöldu þjóð miskun sína. Frá dögum Abrahams hafði borgin verið vettvangur guðlegra náðar og opinberunar. Spámenn höfðu gengið götur þess, prestar höfðu þjónað í musteri þess og blóð ótal lamba hafði bent á hinna fullkomni fórn, lamb Guðs. Ímyndaði þér barn að leika hættulega nálægt brún glimjandi foss. Rödd foreldris rís í ofboði og byðu barnið að stíga tilbaka, hlýða viðvöruninni, sleppa við hættuna sem vofir yfir í fótsmáls fjarlægð. En barnið, týnt í spennu augnabliksins, heyrir aðeins hljóðið úr þjótandi vatninu og hunsar röddina sem leitast við að bjarga. Þetta var Jerúsalem, borg sem rödd Guðs nær ekki til, fólk sem blind fyrir vitjunar deginum. Jesús sá í Jerúsalem spegilmynd af mannshjarta, svo oft blind fyrir eigin þörf, svo ónæmt fyrir mildi kvetningu anda Guðs. Tár hans voru ekki aðeins vegna borgarinnar, heldur alls mannkyns. Hann sá harmleik lífs sem lætur leiðast af metnaði, nautnahyggju eða forhert af ótta. Hann sá sorg þeirra sem myndur loða við hið hverfula og hunsa hið eilífa. Hann var kominn til að bjóða frið, ekki hverfulan frið pólitískrar frelsunar, heldur hinn djúfstaða sálar umbreytandi frið sem sættir manginu við Guð. Samt myndu þeir ekki öðlast það. Musterið sem eitt sem var táknum nærveru Guðs var orðið að þjófa bæli. Fólki sem boðaði hollustu sína við Guð hafnaði syni hans þegar hann stóð meðal þeirra. Hann kom til eignar sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. Þegar mannfjöldin þrýstist í kringum hann án þess að gera sér grein fyrir dýpri sorg hans, satt Jesús kyrr og horfði á borgina sem hafði verið þunga með því að þjónustu hans og viðfang kærleika hans. Tár hans báru vitni þann djúpstæða harmleik að hafna guðlegri miskun, harmleik sem myndi bergmála í gegnum aldirnar. Þar sem Jesús stóð þarna á olíufjallinu brast hjarta hans vegna fólksins sem hann var kominn til að bjarga og hafði byrt djúpan kærleika Guðs. Tár hans töluðu frelsarar sem syrgir hverja sál sem snýr sér frá Guði sem ber djúpan takmarkalausan kærleika heiminsins. Jafnvel þegar hann sá fyrir komandi eyðileggingu dvínaði kærleikur hans ekki. Þetta voru tár Guðs sem þrátt fyrir höfnun þráir enn að safna börnum sínum undir vangi sér til að hlífa þeim, bjarga þeim. Þegar lærisveinar hans stóðu þöglir og horfðu á meistara sinn gráta, gátu þeir ekki enn skilið til full sorg hans. En í tárum hans sáu þeir dýft guðlegra samúðar, kærleika svo djúpstæðan og óbilandi að hann bæri hann alla leið á krossin. Þar á þessum stað, með útsýni yfir Jerúsalem, virtust himinn og jörð staldra við og bera vitni broti hjarta frelsara sem grét, ekki vegna sjálfsíns, heldur heimsins sem hann bar svo mikinn kærleika til. Stígurinn sem kvíslaðist niður frá olíufjallinu var orðinn rólegur og ómurinn af grát Jesú hékk enn í loftinu eins og dapur söngur. Tárafull augu hans horfði yfir Jerúsalem en hugsanir hans streymdu langt aftur í tíma til Mórialands, stað fullana merkingu og sögu fyrir fólkið hans. Fyrir löngu hafði annar faðir og sonur staðið við það fjall. Abraham þekktu fyrir mikla trú sína, leiddi áskjaran son sinn Ísak upp grýttan veg. Hann bar bugandi þunga hlýðni við skipun sem hann varla skildi. Í annari hendi hélt hann á hníf, á bakinu við til fórnar, en í hjarta sínu bar hann skipun Guðs. Tak þú enga son þinn sem þú elskar, hann Ísak, og farð þú til Mórialands og fórna honum þar á brennifórn. Á síðustu stundu, þegar Abraham lyfti hnífnum, var hann stöðvaður af rödd engils. Legg þú ekki hönd á sveininn. Í staðinn var hrúti fórna sem fangaður hafi verið í nærliggjandi runna. Sú stund breytti þessu fjalli í Mórialandi í táknum miskun Guðs og lofaði hinna fullkomnu fórn, ekki hrúts, heldur sonar Guðs sjálfs. Þegar Jesús stóð á olíufjallinu hugsaði hann líklega þessa kraftmiklu sögu, vitandi að hún benti á verkefni sem hann var nú að sinna. Þessi sami staður, þar sem trú Abrahams hafði verið prófuð, var síðar keyptur af Davíð konungi til að vera þreskivöllur. Einnig hér hafði fórn forðað frá dómi og bjargað Jerúsalem frá glötun. Og nú í skugga hins mikla musteris sem reist var á efsta fjalli Mórialand stóð Jesús, Guðs lamb, tilbúið til að gefa lífsitt fyrir syndir heimsins. Hugsaðu fjallið í Mórialandi sem vita á stormasamri nótt, stöðugur ljós geisli hans sem er leitt ótal sjómenn í var. Rétt eins og sagan af þessu fjalli hefur bent kynslóðum í átt að hjálpræðis áallum Guðs, stendur hún sem áminning kærleika Guðs og hinna endalegu fórn sem Jesús var það bil að færa. En þegar Jesús horfði út yfir borgina sá hann hvorki þakklætinni skilning. Þessi stað sá hann fólk blindað af stolti og uppreisn. Musterið sem krýndi fjallið í Mórialandi, þak þess glóandi í kvöldsólinni, var orðið staður græðki fremur en bænar. Hinnar daglegu fórnir sem fluttar voru þar höfðu mist merkingu sína í innantómum helgisíðum. Hinn sanni tilgangur þessara fórna að benda á Jesú hafði gleymst. Gátu þeir ekki séð? Gerðu þessir ekki grein fyrir því að hann var uppfylling alls sem þessar fórnir bentu til? Hvert altari á fjallinu í Mórialandi frá Abraham til Salomons bar boðskapinum endurlaust fyrir fórn. Samt héldu íbúar Jerúsalem fast við hefðir sínar á meðan þeir höfnuðu einmitt þeim sem þær táknuðu. Þessi höfnun særði Jesú djúft. Það var ekki bara það að þeir miskildu, þeir voru að snúa hjörtum sínum frá Guði. Eins og foreldri sem kallar á að bjarga barni frá hættu hafði Jesús talað, grátt beðið og sýnt þeim kærleika himinsins. En þeir vildu ekki hlusta. Þrjóska þeirra lá á honum af miklum þunga og þrýsti á hjarta hans. Á þeirri stundu var sem sagan af fjallinu í Mórialandi hrópaði á þá. Staðurinn þar sem lífi Ísaks var þymt stóð nú sem vitni að meiri sannleika. Það væri engin hrútur sem kæmi í stað Jesú. Hann var bæði sonurinn og lambið. Hann myndi bera viðinn til fórnarinnar, klífa aðra hæð og gefa líf sitt, ekki til að bjarga sjálfum sér, heldur til að bjarga öllu mankininu. Þetta var hápunktur alls sem fjallið í Mórialandi táknaði. Frá altari Abrahams til musteris fórnana vísaði allt til krossins. Samt, eins og að hunsa síðustu pensil för meistarverks, neitaði fólkið að sjá. Hjörtu þeirra voru hert, augun lokuð af stolti og hefðum. Sorg Jesú kom frá kærleika sem var dýpri en orð. Hann sá hvernig sagan hefði leitið þessa augnabliks, en samt snýri fólki frá. Mikilvægi fjallsins í Mórialandi var ekki bara minning, það bar lifandi loforð endurlausn. Nú þegar Jesús bjó sig undir að uppfylla þetta loforð, hékk spurning í loftinu. Myndu þeir þekkja hann? Myndu þeir sjá lamb Guðs sem ber syndir heimsins? Mannfjöldin var enn upphrifin af spennunni yfir sigurgöngunni og hrópaði Hósana, en þeir skildu það ekki. Fyrir Jesú var andstæðan skýr, öðrum megin hæð umönunar og fyrirheita Guðs, hinum megin dalur höfnunar og dóms. Þegar sólin settist og varpaði gildri birtu yfir borgina, hvarf ekki sorgin úr augum Jesú. Hann sá handan hátíðarinnar að krossinum sem beið hans, krossin myndi standa nálægt hæðinni þar sem hnífur Abrahams hafði verið stöðvaður. En að þessu sinni yrði engin afskipti engils, lambinu yrði slátrað og heimurinn leystur frá synd. Frá því augnabliki sem Guð sagði Abraham að yfirgefa heimilu sitt og fara á sérstakan stað sem hann myndi sína honum, varð Jerúsalem, borgin sem byggð var á Síonfjalli, mikilvægur hluti af áætlun hans. Þegar sólin reis upp og settist yfir hæðirnar var Jerúsalem miklu meira en blettur á kortinu. Það var tákn kærleika Guðs, tilgang hans og fyrirheit hans til heimsins. Biblían kallar Jerúsalem unun allra jarðarinnar. Þessi borg var ekki bara einhver annar staður, hún var valin af Guði og blessuð til að sýna djúpan kærleika hans til fólksins. Síon fjall, ein af hæðum þess, varð eins og staðar þar sem himinn og jörð komu saman. Spámenn töluðu fegurð þess, prestar þjónuðu í heilugu musteri þess og fólk ferðaðist langt að til að tilbiðja þar. Í meira en 1000 ár verndaði Guð Jerúsalem. Þetta var ekki bara borg, það var þar sem Guð valdi að búa meðal fólksins. Hið mikla musteri, byggt af Salomon konungi, var miðpunktur alls. Þetta musteri var ekki bara bygging, það var heilagur staður þar sem nærvera Guðs birtist í formi skýs fyrir ofan náðarstólinn. Einu sinna ári gekk æðsti presturinn inn í hið allra helgasta komi bænir fólksins og bað Guð fyrirgefningu. Ljúfur ilmur af reykelsi reis upp eins og tengsl milli fólks og Guðs sem bar bænir þeirra til himna. Á hverjum degi voru lömb færð sem fórnir af altari musterisins. Saklaust blóð þeirra myndi alla á alvarleika syndarinnar og vonina fyrirgefningu. Þessar fórnir voru ekki bara helgisiðir, þær bentu á Jesú, lamb Guðs, sem myndi einn daginn deyja fyrir syndir heimsins. Hvert blæðandi lamb og útelt blóð var lofurðum að frelsari kæmi til að taka burt syndina af eilífu. Þessar daglegu fórnir sýndu hversu mikið Guð elskaði fólk sitt og áætlun hans því til björgunar. Jerusalem var ekki bara mikilvæg vegna musterisins, hún var líka borg sendiboða Guðs, spámannana. Þessi spámenn eins og Jesaja, Jeremía og Ezekiel fluttu viðvörun, von og kærleika. Þeir myndu fólkið á blessanir sem Guð lofaði fyrir hlýðni og hættin á því að hverfa frá honum. Raddir þeirra ómöðu borgina og kölluðu fólkið aftur að ganga með Guði. Samkomulag Guðs við fólk sitt var skýrt. Ef þeir héldu trúmennsku, myndi Jerusalem áfram vera skínandi dæmi nærveru hans og kraft. Jerusalem var líka staður þar sem himinn og jörð virðast tengd. Biblían talar dularfullan stiga sem tegir sig frá jörðu til himins með englum sem ferðast upp og niður á honum. Þessi stigi táknaði Jesu sem kom til að brúa bilið milli Guðs og mannkyns. Jerusalem myndi fólk á að kærleiku Guðs náði niður til þeirra og að í gegnum Jesu gætu þeir náð til hans. Eins falleg og mikilvæg og Jerusalem var framtíð hennar háð trúmennsku Guðs. Guð hafði gert það að heimili sínu, en hann vildi ekki vera þar sem nærveru hans var ekki óskað. Blessanirnar sem Guð veitti Jerusalem voru háðar hlýðni fólksins. Ef þeir hefðu verið honum trúir, þá hefði Jerusalem staðið áfram sem útvalinna Guði. Það hefði geta verið staður þar sem dýr Guðs gein skært og fólk af öllum þjóðum kæmi til að tilbyðja, en saga segir okkur að hlutirnir urðu ekki þannig. Borgin sem sá svo marga bænir og fórnir var líka staður uppreisnar og höfnunar. Saga Jerusalem ótrúlegan kærleika Guðs og val mannkyns. Hún sýnir baráttuna á milli karls Guðs af himninum og mótstöðu fólks á jörðu. Jafnvel þó fólkið hafi oft snúið sér frá honum, dofnaði aldrei mikilvæg Jerusalem. Í gegnum sögu þess getum við séð ótrúlega þolinmæði Guðs og djúpa löngun hans til að búa með fólki sínu. Sagan miskun Guðs í garð Ísraels er eins og foreldri sem byggir kærleiksríkt og hlýlegt heimili fyrir börn sín, fyllir það birtu huggun og gleði, til að horfa á þau hlaupa út í stormin aftur og aftur. Samt yfirgefur foreldri þau ekki, stendur þessi stað í dyrunum, kallar þau tilbaka, réttir fram handleggina með kærleikstárum og brostið hjarta. Þetta er myndin af því hvernig Guð kom fram við Ísrael, að takmarka lausri samúð þrátt fyrir þrjósku þeirra á höfnun. Frá upphafi voru gjörðir Guðs gagnvart Ísrael mettaðar af miskun. Hann leysti þá úr Egyptalandi með sinni sterkri hendi, klauf Rauðahafið og leiddi þá eyðimörkina með skýi á daginn og eldi á nóttunni. Þegar þeir voru svangir gaf hann manna af himnum. Þegar þeir voru þystir rann vatn úr steini. Hann rak óvinni þeirra á brott og kom þeir fyrir í landi sem flauta mjólk og hunangi, frjósama hæð, þar sem þeir gátu þrifist. Það var eins og hann væri garðyrkjumaður sem hlúði að dýrmætum vingarði sínum af alúð og gerði allt sem hægt var til að fá hana til að dafna, en vingarðurinn stóð gegn honum. Í stað þess að bera góðan ávöxt, færði hann vilt vínber. Aftur og aftur sneri Ísrael sér frá Guði, eltist við skurgoð, faðmaði óréttlætið og gleymdi þeim sem hafði bjargað þeim. En Guð gaf þá ekki upp á bátinn. Drottinn miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, hélt áfram að kalla þá til sín. Hann sendi spámann eftir spámann sem risu árla á fætur til að flytja boðskap hans viðvörun og kærleika. Jeremía, Jesaja, Hósea, hver og einn var sendur með sömu bón. Snúðu aftur til mín. Komdu aftur til mín sem elskar þig. Að lokum, þegar spámönnum og sendibóðum tókst ekki að snúa hjörtun þeirra, gaf Guð þeim dýrmætustu gjöfin af öllum í syni sínum Jesú. Þetta var ekki bara sönnun á miskun, þetta var miskunni sinni hreinustu og fórnfúsustu mynd. Í 3 ár gekk Jesú meðal þeirra, læknaði sjúka, opnaði augu blindra og predikaði fagnaðarindið ríkið. Hann sýndi hinum útskúfuðu góðvild, faðmaði börn og bauð þeim sem þreyttur að finna hvíld í sér. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld, sagði hann, en í stað þess að faðma hann að sér fyrirleitið þeir hann. Þrátt fyrir kraftaverk hans og kenningar höfnuðu þeir kærleika hans. Hjarta Jesu brast þeirra vegna. Hann þráði að safna þeim eins og að hænan undir væng sér en þeir vildu eigi. Jafnvel þegar hann stóð frammi fyrir krossinum þreyttist hann ekki að biðja. Hann bað fyrirgefningu þeirra og sagði, Faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Það að Ísrael hafnaði Jesu var ekki bara höfnun kennara eða spámanns. Það var höfnun á lausnaræðira, einu von þeirra. Það var eins og þeir hefðu snúið frá björgunabáti í miðjum stormi og haldið sig við sökkvandi skip. Viðvaranir Jesu voru ekki fordæmingar orð, heldur örvæntingafullur kærleikur sem hvatti þá til að þiggja gjöf lífsins áður en það væri á seint. Miskun Guðs í garð Ísraels er endurspeglun miskunar hans gagnvart okkur öllum. Þrátt fyrir mistök okkar og mótstöðu heldur hann áfram að kalla, biðja, elska. Rétt eins og hann gafst ekki upp á Ísrael, gefst hann ekki upp á neinum. Faðmur hans er opinn, röddin kallar enn og hjarta hans þráir enn að börnin hans komi heim. Eftir því sem árin liðu urðu Ísraelsmenn öruggari í eigin sjálfsmynd sem útvalinn þjóð Guðs. Þeir litu á sig sem ósnertanlega vemdaða af guðlegri hilli sama hvaða val þeir tóku. Þeir kenndu lög Móse, framkvæmdu helgisiðina og byggðu upp miklar hefðir. Út á við virtust þeir heilagir en innra með sér hafði hroki og uppreist skotið rótum. Hreinleiki trúar forfeðra þeirra hafði verið skipt út fyrir sjálfsréttlætingu sem blindaði þá fyrir eigin mistökum. Þá kom Jesús gangandi meðal þeirra í fullkomnum heilaleika og auðmýkt. Orð hans voru hvöss en samt blíð og opinberaði hræsni og benti fólkinu aftur á hjarta lögmáls Guðs, réttlæti, miskun og kærleika. En sjálf nærvera hans var ógn, líf hans var áminningum synd þeirra. Þeir gátu ekki hunsa hvernig hreinleiki hans afhjúpaði spillingu þeirra og frekar en að iðrast kussu þeirra þagga niður í honum. Gyðingar leiðtogar fundu sérstaklega fyrir þunga orða hans. Þessir menn sem áttu að leiðbeina fólkinu í réttlæti hefðu breytt stöðu sinni í verkværi til valds og stjórnunar. Hjörtu þeirra hertust af stolti og hugur þeirra tæmdist af öfund. Fyrir þeim var Jesús ekki bara predikari, hann var vandamál. Mannfjöldin fylgdi honum og hékk á hverju orði hans. Sjúkir voru læknaðir, blindir fengu sín og jafnvel dauðir risu upp. Þessi kraftaverk hefði átt að vekja gleði en í staðinn ýttu þau undir hatur leiðtoganna. Þeir sáu áhrif sín hverfa og þeir kenndu Jesu vandræði sín. Ef ég leifum honum að halda svo áfram, sögðu þeir sína milli, munu allir trúa á hann og þá koma Rómverjar og taka bæði helgidómvorn og þjóð. Ótti þeirra byggðist ekki á raunveruleikanum heldur stolti og sjálfsbjargarviðleitni. Þeir trúðu því að ef fólki snýri sér til Jesu myndi brothættur friðurinn við Róm hrynja og þess vegna lögðu þeir á ráðinum dauða hans. Kaifas æðsti prestur gaf hinna kaldhæðnislegu yfirlýsingu. Yður er betra að einn maður deyji fyrir líðin en að öll þjóðin tortímist. Með því að reyna að bjarga þjóðsinni fordæmdu þeir hana. Jesús vissi hvað var í vændum. Þegar hann horfði yfir Jerúsalem brast hjarta hans. Hann sá handan augnabliksins til hamfarana sem biðu borgarinnar. Jerúsalem, Jerúsalem, hrópaði hann, þú sem líflætur spámennina og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan safnar ungu sínum undir vængi sér og þér vildu þeigi. Rödd hans skalf af sorg. Hann var kominn til að bjarga þeim, leiða þá til friðar en þeir höfnuðu honum. Þrjóska þeirra var að innsigla örlög þeirra. Þessi höfnun Krist var ekki fyrsta skipti sem Ísrael sneri frá Guði. Spámenn til forna eins og Jeremía og Míka höfðu vara við afleiðingum uppreisnar. Jeremía harmaði fráfalls fólksins, felldi tár þegar hann spáði fyrir eyðilögginguna sem myndi koma ef þeir sneru ekki aftur til Guðs. Orð Míka voru jafn áleitin, fyrir því skal Sion plægð verða að akri eyðar vegna og Jerúsalem verða að rúst. Þessar viðvaranir voru ekki tilhæfulausar hótanir. Þær voru getnar af vinsanlegum kærleika og löngu til að bjarga fólkinu frá hörmungum. En fólkið hafið hunsað þessa spámenn eins og þeir hunsuðu Jesú. Í huga þeirra héldu þeir lögin. Þeir tíunduðu, héldu hvíldardaginn og færðu fórnir, en þessar ytri aðgerðir duldu innri spillingu. Leiðtogarnir dæmdu fyrir mútur, prestarnir kenndu í hagnaðskyni og fólki fylltist ofbeldi og svikum. Þeir byggðu Síon upp með blóði og breyttu borg Guðs í griðastað óréttlætis og kúunar. Þeir höfðu snúið blessunum Guðs í forréttindi og trúðu því að svo lengi sem þeir fylgdu bókstaf laganna myndu þeir vera ósigrandi. En velþóknum Guðs snerist aldrei helgisiði eða stöðu heldur samband og þegar því sambandi var ítrekað hafnað urðu afleiðingarnar óumflýjanlegar. Með því að hafna Jesú, sjálfri holdgervingu kærleika Guðs, höfnuðu þeir einu von sinni hjálpræði. Það var eins og þeir hefðu farið borð í skip án skipstjóra og án akkeris og rekið beint í storm. Eyðileggingin sem Jesús sá fyrir varð að veruleika. Árið 70 eftir Krist settist rómverski herinn Jerúsalem. Borgin sem eitt sinn hafði verið gleði allra jarðarinnar var staður ólýsanlegra þjáninga. Musterið, tákn nærveru Guðs, var rifið niður stein fyrir stein. Blóð flæddi göturnar og hungursneyð herjaði að fólkinu. Þeir sem höfðu hrópað komi blóð hans yfir oss og yfir börn vor, horfðust í augu við þunga orða sinna. Höfnun á Kristi hafði leitt þá til þessara stundar. Þetta er dimmur kafli í sögunni þar sem máttur Satans var leystur úr læðingi til hins ítrasta og fyllti borgina af glundróða, grimd og örvæntingu. Valið að hafna Kristi og boðskap hans opnaði dyrna fyrir óvinni sálna til að ná tökum á þeim og afleiðingarnar voru skelfilegar. Það hófst með hjörtun sem höfðu harðnað gegn frelsaranum. Fólki blindað af stolti og sjálfsréttlæti neitaði þeirri náð sem þeim var veitt fyrir milligöngu Jesú. Hann var kominn til að frelsa þau, til að leiða þau til friðar og sátta við Guð, en þegar þau völdu uppreist fram yfir iðrun, gáfu þau Satan lyklana af hjörtun sínum óaðvitandi. Neitun þeirra og hjálp Krist gerði þau varnarlaus og vondar hvatir þeirra tóku við. Þegar Satan náði völdum breiddist áhrif hans út eins og eldur í sinu. Tortregni og hatur heltók fólkið, vinir snerust á móti vinum, fjölskyldur voru sundraðar og leiðtogar sem hefðu átt að leiðbeina fólkinu urðu harðstjórar. Samfélagsgerðin rann upp þegar græðgi, öfund og reiði festu rætur. Borgin varð vígvöllur ekki bara gegn rómverska hernum, heldur innra með sér. Bróðir barðist gegn bróður og jafnvel foreldrar drápu sína eigin börn í örvæntingu og reiði. Ímynduðu þér stíflu sem heldur aftur af miklu flóði. Árum saman þrýstir vatnið á hana en stíflan heldur fast því hún var byggð á traustum grunni. Ímynduðu þér nú að sprungur myndist litlar í fyrstu síðan stækka þar til stíflan brestur. Flóð vatni streymir inn og eyðileggur allt sem á vegi þess verður. Þetta er það sem gerðist í Jerúsalem þegar fólkið hafnaði náð Guðs. Höfnun Krist braut stíflu guðlegrar verndar og eyðilegginga máttur Satan streymdi inn eins og linnulaust flóð. Umsátur Rómverja Jerúsalem var grimmt en meiri hryllingur lá innan borgarmúranna. Matarbirðir kláruðust og hungursneyð greip fólkið. Stjórn Satans var svo algjör að náttúrulegu kærleikur hvarf. Foreldrar hrifsuðu mat frá sveltandi börnum sínum. Nágrannar njósnuðu hverum annan tilbúnar að svíkja fyrir brauðspita. Göturnar urðu rauðar af blóði þegar morð og uppreisn urðu algeng. Enginn var öruggur. Ótti og vantraust réðu ríkjum. Þessi ringulreið var ekki bara afleiðing mannlegs veikleika heldur skýr sönnun og valdi Satans yfir þeim sem hafna Guði. Satan vakti verstu ástríður í fólkinu og rak það út í blinda reiði og grimmd. Það var eins og borgin væri orðin að leikhúsi þar sem hið sanna eðli Satans var alls ráðandi. Þeir sem einu sinni höfðu sagt að þeir voru útvalin þjóð Guðs endur spegluðu nú eðli óvinarins sem þeir höfðu tekið að sér. Jafnvel musterið sem eitt sem var tákn nærveru Guðs var vettvangur ólýsanlegra sörgunar. Hinn heilagi helgidómur var vanhelgaður með ofbeldi og græðgi. Prestar sem einu sinni höfðu staðið sem meðalgöngumenn milli Guðs og manna börðust og drápu hver annan innan helgrar veggja þess. Staðurinn sem hafði verið ætlað til tilbeðslu og bæna var það sláturhúsi. Þetta var hápunktur áætlunar Satans að breyta bústað Guðs í auðn. Kannski er sársaukafyllsti þátturinn í þessum harmleik að það var algjörlega hægt að koma í veg fyrir hann. Jesús hafði grátið yfir Jerúsalem, beðið fólki að þiggja náð hans og vara það við þeirri eyðileggingu sem kom. Rödd hans hafði verið hunsuð, kærleika hans hafnað og í kröfu sinni að fara sínar eigin leiðir hafði fólkið valið eyðileggingu. Atburðirnir í umsátrinu opinberuðu sterkan sannleika orskuðana 16-18 dramsemi er undanfari tortímingar og oflæti veit á fall. Gyðingar stoltir af afleiðsinni, musteri sínu og sérstöðu sinni blinduðu skakvart örvæntingafullri þörf þeirra fyrir náðguðs. Höfnun þeirra á Kristi, takmarkarleg stolt, gerði þá berskjaldaði fyrir árásum Satans. Þegar þeir neytuðu að beygja sig fyrir friðarhöfðingjanum, neygðu þeir sér í staðinn fyrir myrkrahöfðingjanum. Kaldhæðnin var algjör. Sama fólki sem hafði samþykkt falskan vitnisburð til að fordæma Jesú var nú sjálft fórnarlömb lyga og svika. Með því að biðja að hinn heilagi Ísraels yrði tekinn frá þeim, buðu þeir Satan að taka sæti hans og Satan, sem alltaf er fús til að tortíma, hikaði ekki við að bregðast við. Þjáningin og eyðileggingin sem fylgdi voru beinar afleiðingar þess að hafna þeim eina sem gat bjarga þeim. Eyðing Jerúsalem er meira en sögulegur atburður. Hún er viðvörun. Það sýnir hvað gerist þegar guðsóttanum er skipt út fyrir ægivald syndarinnar. Hún opinbera dýft mannlegra síðspillingar þegar guðlega náð víkur sér til hliðar og hún undirstrikar hið miskunnulegsa hatur sem Satan hefur á mankyninu. Löngun hans til að spilla og eyðileggja allt sem Guð elskar. Þetta er baráttan hverja sál, baráttan milli ljósguðs og myrkur Satans. Harmleikurinn í Jerúsalem er áþreifaleg áminning hvað er í húfi í þessum átökum og mikilvægi þess að velja Krist á meðan náð hans er enn í boði. Í 40 ár eftir að Jesús spáði eyðingu í Jerúsalem hélt Guð aftur að dómi sínum. Þessir áratugir voru til vitnis þrá hans að enginn skildi farast heldur að allir kæmist til leiðrunar. Það var eins og Guð sjálfur stæði við borgarhliðin í vonum að hjörtu snerust aftur til hans en fólki var óbylgjant. Þrjóska þeirra óx og þeir héldu áfram að hafna sendibóðum Guðs. Þeir gengu enn lengra, ofsóttu þá sem báru nafn Jesú og neytuðu jafnvel loka tilbóðum miskunar. Þessi uppreist gegn Guði og fylgjendum hans flýtti aðeins fyrir dauða þeirra. Jafnvel fyrir umsátrið gáfu tákn og undur vísbendingu ógæfuna. Undarlegt ljós sveifi við altarinn í musturinu á nóttunni eins og himinin sjálfur væri að senda loka viðvörun. Við sólsetur virtust hermenn og vagnar færast yfir skýin eins og óséður himneskur her væri að búa sér til bardaga. Prestar sögðu að þeir heyrðu dulafull hljóð og jörðin skalf undir fótum þeirra. Í myrkri næturinnar hrópuðu raddir, förum héðan. Stórfellt austurhlið musturisins tryggt með þungum járnstöngum og djúft inngreift í gegnheilum steini opnaðist miðnætti óútskýranleg athöfn sem jók á tilfinninguna yfirvofandi dauðadóm. Þegar Rómverjar undir stjórn Sestius umkringdu Jerúsalem greip ótti borgina en í undarlegri og óvæntri atburðarás var umsátrinu aflétt og rómverski herinn hörfaði. Mörgum kann að hafa virst sem frelsunar kraftaverk en fyrir kristna menn í Jerúsalem var það táknið sem Jesús hafði talað Hann hafði varað þá við. Þegar þeir sjáuð herfylkingar umkringja Jerúsalem þá vitið að eyðing hennar í nánd. Þar sem þeir skildu þetta sem tækifæri sitt til að flýja, flúðu fylgjendur Krist til Pella í sveitinni. Forsjón Guðs hafði veitt leið út og ekki einn kristinn maður fórst í eyðileggingunni sem fylgdi. Fyrir þá sem eftir voru, jót aftur hvar Sestius aðeins stolt þeirra. Gyðingar, uppörvaðir af því sem þeir litu á sem sigur, fylgdu á eftir rómverskum hersveitum og skildu varnir borgarinnar eftir. Sigur þeirra var skammvinnur því þessi ögrun innsiglaði örlög þeirra. Róm myndi snúa aftur af meiri krafti og heift. Þegar Títus leiddi rómverska herinn aftur til Jerúsalem var borgin þegar að leysast upp innanfrá, krafti og heift. Þegar Títus leiddi rómverska herinn aftur til Jerúsalem var borgin þegar að leysast upp

voru hinn heilugu fjölskyldubönd rofin af hungri og ótta. Mæður drifnar út í brjálæði af hungri, gripu jafnvel sín eigin börn til matar. Þetta var hryllingur sem spáð var í ritningunni uppfylling spádóms í 5. Mósebók. Mjúk líf og kveifarleg kona meðal þín mun óblíðu auga líta manninn í faðmi sínum, son sín og dóttur sína þegar alla bjargir eru bannaðar. Hungursneiðin var svo mikil að náttúruleg væntumþykja hvarf og lægsta eðli mannkyns tók við. Hinn fornu orð Jesaja hljómuðu sönn. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu og þó að þær gætu gleymt þá gleymi ég þér samt ekki. Miskun Guðs hafði ekki brugðist en fólkið hafði valið að ganga frá henni og nú uppskar það afleiðingar þess. Maður sem ekki hafði nafn sitt skráð í sögubækur gekk götur Jerúsalem í 7 ár og hrópaði Vei, vei, Jerúsalem! Viðvörun hans, sem var hunsuð og höfða háði, var sem bergmál af spámönnunum til forna sem fólkið hafði vísað á bug. Sagnfræðingurinn Milman segir í bóksinni Saga gyðinga frá þessari dulafullu persónu. Maðurinn sagði dag og nótt, rödd úr austri, rödd úr vestri, rödd frá vindinum fjórum, rödd gegn Jerúsalem og gegn musturinu, rödd gegn brúðgumum og brúðum, rödd gegn heilli þjóð. Jafnvel eftir að hafa verið fangilsaður og hýttur, hélt hann áfram hamkvælum sínum og hrópaði Vei, vei, Jerúsalem! Vei, vei, Jerúsalem! Þar til hann var loks drepinn í umsátrinu sem hann hafði spáð fyrirum. Það sem átti sér stað innan veggjana var hrikalegt. Hungur og sjúkdómar kröfðust þúsunda. Líkum hinna látnu var hrúað upp. Ólyktin fyllti loftið. Þeir sem lifðu af gerðu það með öllum nauðsynlegum ráðum, gripu jafnvel til mannáts. Þegar umsátur Rómverja herti tökin urðu þjáningarnar í borginni óbærilegar. Títus, rómverski hersöðingin, reyndi að forða Jerúsalem frá algjöri eyðileggingu. Hneykslaður yfir því að sjá hinna látnu hrannast upp í dölunum bað hann leiðtoga gyðinga að gefast upp. En stolt og þrjóska innsigluðu örlug þeirra. Leiðtogarnir bölvuðu og hættu þessa tillögu. Uppreist þeirra rak þá enn dýpra í glötun. Títus hafði upphaflega vonast til að hlífa musturinu, byggingu sem hafði gríðarlega fegurð og sögulega þýðingu, en ofbeldi fólksins að innan og óvægin framrás hermana hans gerði eyðileggingu þess óumflýjanlega. Rómverskur hermaður sem beitti sér gegn fyrirmælum kastaði kyndliðin í musterið og kveikti eld sem eyddi því alfarið. Gullið af veggjum þess bránaði og rann niður í sprungur steina. Rómverjar, knúnir áfram af græðgi, rifu musterið í sundur stein fyrir stein til að ná í það og uppfylltu spádóm Jesú. Hér mun ekki eftir látin steinni við steini er eigið sér niður brotin. Sjónin af brennandi musturinu var sem heimsendir. Gylltu topparnir glóuðu rauðir í logunum og setrus þaki sprakk og klofnaði þegar eldurinn geisaði. Hitinn var svo mikil að jafnvel rómverskir leiðsforingjar voru neyddir til að hörfa. Fólk fylgdist með skelfingu þegar tákn trúar þeirra hrundi í ösku. Ikkabat, hrópuðu þeir, dýrðin er horfin. Eftir að ríki settist, lá Jerúsalem í rúst. Yfir 1,000,000 gyðingar fórust í umsátrinu og ótal aðrir voru teknir til fanga, seldir í þrældóm eða dreifðir meðal þjóðana. Borgin sem hafði verið gleði allra jarðarinnar, bústaður Guðs, var nú hrúga af ösku og brotnum steinum. Harmleikurinn var gríðalegur en ekki án viðvörunar. Langlyndi Guðs hafði gefið þeim öll tækifæri til að snúa tilbaka, þiggja náð hans og forðast þessara eyðileggingu, en þeir neituðu. Jafnvel í þessu var lexía fyrir þá sem myndu gefa gaum. Kristnum mönnum sem þekktu viðvörun Jesú og flúðu í öruggt skjól var hlíft. Hlýðni þeirra og trú var vitnisburður miskun og framsýni Guðs. Meðan Jerúsalem brann, fundu þeir athvarf. Líf þeirra var varveitt með guðlegri íhlutun. Eyðing Jerúsalem var uppfylling spádóma og sorgleg áminning afleiðingar þess að hafna kalli Guðs. Þetta sama mynstur á sér stað í dag. Mannkynið eins og Jerúsalem er upptekið af annarsömu lífi, truflað af nautnahyggju, metnaði og þægindum. Fólk hæðist að viðvörun úr orði Guðs eins og það gerði á dögum Nóa eða á dögum Jesú
en samt umlykja okkur tímana tákn

neyð meðal þjóða, undarlegir atburðir á himnum og andvarp heims undir þunga syndarinnar. Þessi merki eru ekki ætluð til að hræða, heldur til að vekja. Þau eru köllun Guðs til undirbúnings til að fylgjast með og snúa sér til hans á meðan enn er tími. Jafnvel nú sjáum við uppfyllingu táknana sem lýst eru í opinbarnabókinni 6 undir sjötta innsiglinu. Og ég sá er lampið lauk upp sjötta innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tunglið var sem blóð. Og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellur haust aldinn sín. Þessir atburðir hafa endur rómaði gegnum söguna sem viðvörun til heimsins. Jarðskjálftin í Lissabon 1755, áætluður 8,5-9 að stærð, skók grundvöll Evrópu og víðar. Þessi mikli skjálfti sem er staðsettur í Portugal fannst á 4.000.000 ferkilometra svæði og náði allt til Norður Afríku, Karíbahafsins og Grænlands. Aðeins í Lissabon fóru tugir þúsunda þegar byggingar hrundu og eldar eyddu því sem eftir var. Sjórinn hækkaði og flóðbylgjur gleyptu strandbæi. Það var eins og stunur jarðarinnar undan þunga syndarinnar, grimmur fyrirvari loka umrót sem eru í vændum. Árið 1780 gerðist óvenjulegur atburður yfir himni Norður-Ameríku sem kallast myrkur dagur. Sólin var svört og kvöldi var tunglið eins og blóð. Frá Maine til New Jersey lýstu vitni myrkrinu sem ákafara en nokkru óveðurskýi. Nautgripir fóru aftur í hlöður sínar, fuglar þögnuðu og fólk kveikti á kertum miðjan dag. Þeir sem lásu biblíuna sáu tengslin með spádóma og fundu þunga þeirra viðvarana sem þar er getið. Svo kom loftsteina drífan mikla árið 1833. Í dögun 13. nóvember virtist himinin lýsast upp í ljós drífu. Meira en 200.000 loftsteinar féllu á klukkustund og lýstu upp himinin yfir Norður-Ameríku. Vitni lýstu því eins og stjörnurnar væri að falla af himni og endur rómuðu sín Jóhannesar í opinbarnabókinni. Þetta var sjón sem var til þess að áhorfendur nötruðu. Sumir féllu á kné og hrópuðu á miskun en aðrir undruðust kraft Guðs. Þessum táknum, líkt og viðvaranir fyrir fall Jerúsalem, er ekki ætlað að vekja ótta heldur afturhvarf. Þau eru áminningum að sagan stefnir í átta endalegri niðurstöðu. Þau enduróma orð Jesú og kalla okkur til að vaka og vera viðbúin. Í Jerúsalem voru nokkur sem hlýddu. Kristnir menn sem minntust orða Jesú hlúðu borgina þegar þeir sáu rómverska herinn nálgast. Þeir hikuðu ekki eða efuðust, þeir hlýddu og lífið þeirra var bjargað. Þessi hlýðni stendur sem vitnisburður fyrir okkur í dag. Jesús hefur gefið okkur tákn og hann hefur kallað okkur til að vakna. Rétt eins og kristni menn í Jerúsalem hlýddu viðvörunni og komust undan, þannig mun fólk Guðs einnig njóta verndar í loka átökunum. Endaleg eyðilegging heimsins mun enduróma fall Jerúsalem, ekki vegna þess að Guð hafi yndi af dómi, heldur vegna þess að synd hefur afleiðingar. Þegar manginni þráast við að hafna náð Guðs, kemur tími þar sem andi hans er dreginn til baka. Á því augnabliki er hið sanna eðli syndarinnar opinberað og fullt vægi eyðileggingar máttar Satans losnar úr læðingi. Án verndar Guðs mun heimurinn lenda í glundroða. Þjáningar og blóðsúthellingar sögunar munu fölna í samanburði við það sem framundan er. Það mun koma tímabil þar sem illska mannkyns og reiði Satans mun ekki hafa nein bönd. Það verður tími sorgar og angistar eins og heimurinn hefur aldrei séð. Samt, jafnvel í miðri þessari viðvörun er von. Endurkoma Jesú er ekki aðeins augnablik dóms, heldur einnig augnablik frelsis. Hann mun koma til að safna trúföstum fylgjendum sínum, binda enda á þjáningar og koma á eilífu ríki sínu. Fyrir þá sem treysta á hann er koma hans stund gleði og frelsunar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já. Mér langar að deila með ykkur. Ég var svona að hugsa oft svona á þessum tímamótum þá svona horfum maður yfir árið og svo svona hugsa maður hvað muni næsta ár ber í skauti sér. En þetta var það sem að mér langar til að deila með ykkur í dag og það ber í yfirskriftina hann elskar þig. Þegar Jesús segir söguna týnda sauðinum er hann ekki að búa til mjúka tilfinninga þrungna mynd. Hann er að afhjúpa kærleika sem er dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reika þau detta, þau festast í leðju, gaddavírum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur sauður er ekki bara hræddur. Hann er skítugur, eða getur verið skítugur, hann er þreyttur, þakinn óhreinindum og ófær að bjarga sjálfum sér. Óhreinasti hluti sauðfjárins er aftur hluti hans. Þar festist úrgangurinn, þar er lyktin sterkust og þegar hirðirinn finnur sauðin, dregur hann ekki. Hann þrýfur hann ekki fyrst. Hann lætur hann ekki ganga tilbaka til að láta hann læra sína leksju. Nei, hirðirinn hann leggur sauðin á herðar sér, sem þýðir að óhreinasti hluti sauðfjárins er þrýstur að hálsi hirðisins, andliti hans, fötum hans, lyktin, óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jesús valdi þetta smáatriði af ásettu ráði. Þetta er ekki tilvinnarkennt myndmál. Þetta er fagnaðar erindið. Jesús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinu. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðina á sig. Ritningin segir okkur að Jesús varð synd fyrir okkur. Ekki nærri því að synd, ekki meðvitaður syndina, hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkendin, öll óhreinindin sem við reynum að fela, allt þetta var lagt á hann. Krossin er hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekin af lífi hans. En hann hrökklaðist ekki undan. Hann fagnaði. Jesús segir að hirðirinn beri sauðina heim fagnandi. Ekki pirraður, ekki skömmustilegur, nei fagnandi og það er hjarta föðurins. Guð er ekki að bíða eftir að þú þrýfir þig. Hann hefur þegar greitt verðið. Við reynum að fela öll okkar óhreinindi, en Jesús ber þau. Við reynum að skrúpa okkur og gera okkur hrein, en Jesús segir, það er fullkomnað. Þegar hirðurinn kemur heim, einangrar hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinin fagnar ekki þegar sauður verður hrein. Heldur þegar hann finnst. Þetta er hið fullkomna verk. Og þú ert ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ert ekki samþykkt eða samþykktur vegna þess að þú hagaði þér vel. Og þér er ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú ert elskuð og elskaður vegna þess að hann bar þig. Og þú ert samþykkt eða samþykktur vegna þess að hann lauk verkinu. Og hann heldur þér vegna þess að hann valdi þig. Ef þetta færði ekki til að verða ástfangin af Guði, þá mun ekkert gera það. Guð sem leggur óhreinustu hluti þína á herðar sínar. Frelsari sem tekur á sig skömm þína í stað þess að forðast hana. Faðir sem fagnar yfir þér og meðan þú ert enn skítug eða skítugur. Þetta er ekki skilyrt ást. Þetta er ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstaddur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neinir gladdist. Ef einn af hans sauðum tínist, fer hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinir að við hugsum tilbaka hvaðan komum við, hvað er fagnaður erindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 69 Á olíufjallinu Þessi kafli byggður á Matteus 24, Markús 13 og Lúkas 21:5-38. Orð Krists við prestana og höfðingjana, hús yðar verður í eyði látið, Matteus 23:38, höfðu vakið þeim ugg og ótta. Þeir létu sem ekkert væri, en spurningunni merkingu þessara orða var sífellt að skjóta upp í huga þeirra. Óséð hætta virtist ógna þeim. Var hugsanlegt að hið tignarlega musteri sem var stolt þjóðarinnar yrði brátt rústir einar. Lærisveinarnir fundu líka til þess að fyrirboða illra tíðinda og biðu kvíðnir nánari skýringa frá Jesú. Þegar þeir fóru með honum út úr musterinu, bentu þeir honum á hversu traust það væri og fagurt. Steinarnir í musterinu voru úr hreinasta marmara, mjallhvítir og sumir hverjir ótrúlega stórir. Hluti múrsins hafði staðist umsátur hersveita Nebukadnesars. Svo snildarlega var hann hlaðin að hann leit út eins og eitt óskipt bjarg, hefði verið höggvið út úr námunni. Lærisveinunum var óskiljanlegt hvernig unnt væri að kollvarpa þessum voldugu veggjum. Þegar athygli Krists var beint að tígurleik musterisins, hvílíkar ósagðar hugsanir hljóta þá að hafa hrært hjarta hins útskúfaða. Sviðið fyrir augum hans var vissulega fagurt en hann sagði dapur í bragði, Ég sé það allt. Byggingarnar eru sannarlega dásamlegar. Þið bendið á þessa veggi sem sýnast óhagganlegir en hlýðið á orð mín. Sá dagur mun koma að hér mun ekki eftir látin steinn yfir steini er eigið sé niður brotin. Kristur hafði mælt þetta í áheyrt fjölda fólks En þegar hann var orðin einn, komu Pétur, Jóhannes, Jakob og Andrés til hans þar sem hann sat á olíu fjallinu. Segð þú oss, sögðu þeir, hvenær verður þetta? Og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Jesús svaraði ekki lærisveinum sínum með því að ræða sérstaklega eyðingu Jerúsalem og síðan hinn mikla dag endurkomu sinnar. Hann blandaði sama lýsingu þessara tveggja atburða. Hefði hann lokið upp fyrir lærisveinunum sínum atburðum framtíðarinnar eins og hann sá þá, hefði það orðið þeim ofraun. Af hlífð við þá blandaði hann saman lýsingu þessara tveggja örlaga stunda og ætlaði lærisveinunum sjálfum að kanna merkinguna. Þegar hann talaði eyðingu Jerúsalem náðu spámannsorð hans út fyrir þann atburð til hins síðasta eyðandi elds á þeim degi þegar drottinn yfirgefur bústað sinn til að refsa heiminum fyrir misgjörðir hans. Þegar jörðin mun fletta ofan að blóði sínu og hylur ekki lengur sína dauðu. Sjá Jesaja 26:21. Þessi ræða var ekki einungis ætlu lærisveinunum, heldur einnig þeim sem uppi verða á síðustu dögum jarðarinnar. Jesús sneri sér að lærisveinum og sagði, varist að láta nokkur leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég Kristur. Og marga munu þeir leiða í villu. Margir falskristar munu koma fram og þykjast vinna kraftaverk og lýsa því yfir að lausnartími gyðinga þjóðarinnar sé runnin upp. Þeir munu afvega leiða marga. Orð Krists rættust. Á tímabilinu frá dauða hans til eyðingar Jerúsalem komu fram margir falskristar. En þessi viðvörun var einnig gefin þeim sem uppi eru nú á tímum. Samskonar blekkingar og ástundaðar voru fyrir eyðingu Jerúsalem hafa verið hafðar í frammi á öllum öldum og munu verða það áfram. Þeir munu spyrja hernað og ófriða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða. En endirinn ekki þar með komin. Fyrir reyningu Jerúsalem börðust menn völd. Keisarar voru myrtir. Þeim sem næst voru taldir standa krúnunni var rutt úr vegi. Þá voru styrjaldir og styrjalda tíðindi. Þetta á að verða, sagði Kristur. En endirinn ekki þar með komin. Fyrir gyðinga sem þjóð. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingar hríðana. Kristur sagði, þegar rabbínarnir sjá þessi tákn, munu þeir segja þau vera refsidóm Guðs yfir þjóðunum, fyrir að halda hans útvöldu þjóð í ánauð. Þeir munu segja að slík tákn séu fyrirboðar komi Messíasar. Látið ekki blekkjast. Þeir eru upphaf dóma hans. Gyðingarnir hafa litið til sjálfra sín. Þeir hafa ekki iðrast og látið snúast til þess að ég geti lækna þá. Táknin sem þeir túlka sem fyrirboða lausn þeirra úr ánauð eru táknin þeirra eigin tortímingu. Þá munu menn framselja yður til þess að verða pyntaðir og teknir að lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Allt þetta urðu hinni kristnu að þola. Feður og mæður framseldu börn sín. Börn framseldu foreldra sína. Vinir framseldu ráðinu vini sína. Ofsækjendurnir opinberuðu áform sín með því að lífláta Stefán og Jakob og aðra kristna menn. Fyrir munn þjóna sína gaf Guð gyðingum síðasta tækifærið til að iðrast. Hann opinberaði sig í vottum sínum í fangelsum, fyrir dómstólum og við handtöku þeirra. Samt kváðu dómarar þeirra upp dauðadóm yfir þeim. Þeir voru menn sem heimurinn verðskuldaði ekki og með því að lífláta þá krossfestu gyðingar að nýju son Guðs. Svo mun enn fara. Yfirvöldin munu setja lög til að takmarka trúfrelsi. Þeir munu taka sér rétt sem tilheyri Guði einum. Þeir munu telja sér geta þvinga samvisku manna sem Guð einn ætti að stjórna. Jafnvel nú eru þau að byrja á slíku. Þessu verki munu þau halda áfram þangað til þau koma að marklínu sem þau komast ekki yfir. Guð mun grípa í taumana vegna sinna trúu, lög hlýðinu þegna. Í hvert skipti sem ofsóknir hafin taka þeir sem fylgjast með málinu afstöðu annarkvort með eða móti Kristi. Þeir sem láta í ljós samúð með hinum ranglega dæmdu votta Kristi hollustu sína. Aðrir hneykslast af því að meginreglur sannleikans standa í vegi fyrir athöfnum þeirra. Margir hrasa og falla og hverfa frá trúnni sem þeir voru áður í svari fyrir. Þeir sem falla frá trúnni á reynslu tímum munu bera ljúvitni og svíkja bræður sína til þess að bjarga sjálfum sér. Kristur hefur varað okkur við þessu til þess að okkur komi ekki á óvart hinn ónáttúrulegu, miskunnarlausu viðbrögð þeirra sem ljósinu hafna. Kristur gaf lærisveinum sínum tákn þá eyðileggingu sem yfir Jerúsalem mundi dynja og sagði þeim hvernig þeir ættu að forða sér. En þegar þeir sjáuð herfylkingar umkringja Jerúsalem, þá vitið að eyðing hennar í nánd. Þá flýi þeir sem í Júdeu eru til fjalla. Þeir sem í borginni eru flytjist burt og þeir sem eru á ekrum úti fari ekki inn í hana því þetta eru refsingar dagar. Þá allt það rætist sem ritað Þessi viðvörun var gefin til þess að henni yrði gaumur gefin 40 árum síðar þegar Jerúsalem var lögð í eyði. Hinni kristni hlýttu boðinu og engin kristin maður fórst við fall borgarinnar. Biðjið að flótti yða verði ekki vetur eða á hvíldardegi, sagði Kristur. Hann sem stopnaði hvíldardaginn felldi hann ekki úr gildi. Neldi hann ekki á krossinn. Hvíldardagurinn var ekki gerður ómerkur og ógildur við dauða hans. 40 árum eftir krossfestinguna skildi hann enn haldin heilagur. Í 40 ár skildu lærisveinarnir biðja að flótta þeirra bæri ekki upp á hvíldardag. Frá eyðingu Jerúsalem beindi Kristur strax huganum að meiri atburði síðasta hleknum í sögu þessara jarðar. Komu Guðssonar í tign og dýrð. Milli þessara tveggja atburða voru Kristi sem opin bók langar myrkar aldir sem fyrir söfnuð hans yrðu markaðar blóði og tárum og kvöl. Á það sögusvið þyldu lærisveinar hans ekki að líta að svo komnu og Jesú drap aðeins lítilega á það. Þá verður svo mikla þrenging, sagði hann, sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa og mun aldrei verða. Ef dagar þessir hefðu ekki verið styttir, kæmist enginn maður af. En vegna hinna útvöldu munu þeir dagar styttir verða. Í meira en 1000 ár munu fylgjendur Krist sæta slíkum ofsóknum að jörðin hafði aldrei áður vitað slíkar. Miljónir á miljónir ofan af trúum vottum hans yrðu lífláttnir. Ef Guðs hönd hefði ekki verið útrétt líð hans til vendar, hefðu allir farist. En vegna hérna útvöldu sagði hann, munu þeir dagar styttir verða. Nú talar drottinn skýrt og skorinort hina síðari komu sína og hann varar við hættunum sem verða undanfari komu hans til jarðar. Ef einhver segir, þá við yður, hér er Kristur, eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega, jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þið segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þið segja, sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða að koma mann sonarins. Eitt af táknum um eyðingu Jerúsalem hafði Kristur sagt að verða mundi, fram mun koma margir falsbámen og leiða marga í villu. Falsbámen risu upp, afvega leitu lífin og teymdu mikinn fjölda út í óbyggðina. Töframenn og særingamenn sem þóttu spúnir yfir náttúrulegu valdi drógu líðin á eftir sér upp í fjall auðnirnar. En þessi spádómur átti einnig við hinna síðustu daga. Þetta táknir gefið sem tákninar síðari komu. Jafnvel nú eru falskristar og falsbámenn að gjöra tákn og undur til að tæla lærisveina hans. Heyrum við ekki kallið, sjá hann er í óbyggðum? Hafa ekki þúsundur gengið út í óbyggðina í vonum að finna Krist og fá þúsundum mannfunda, þar sem menn telja sig hafa samband við framliðina anda. Heyrum við ekki þaðan kallið? Sjá hann er í leynum. Það er einmitt það sem spiritismin heldur fram. En hvað segir Kristur? Trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mann sonarins. Frelsarinn gefur tákn komu sína og meira en það, hann ákveður tíman þegar í fyrsta af þessum táknum á að koma í ljós. En þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína, stjörnurnar munu hrapa af himni og kraftar himnanna bifast, þá mun tákn mannssonarinn birtast á himni og allar kynkvísli jarðarinnar hefja kvein stafi. Og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum, himins skauta milli. Við lokina miklu páfalega ofsókna sagði Kristur að sólin myndi sortna og tunglið eigi gefa skyn sitt. Næst myndu stjörnuna hrapa af himnum og hann segir, nemi líkingu að fíkju trénu, þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá viti þér að sumar í nánd. Matteus 24, 32-33. Kristur hefur gefið táknum komu sína. Hann segir að við megum vita hvenær hann sé í nánd. Hann segir þá sem sjá þessi tákn. Þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta fram komið. Þessi tákn eru komin fram. Nú vitum við með vissu að koma drottinn sér í nánd. Himinn og jörð mun líða undir lok, segir hann. En orð mín munu aldrei undir lok líða. Kristur eru að koma í skýjum með mikilli dýrð. Mikill fjöldi skínandi engla verður í för með honum. Hann mun koma til að reisa hina dauðu og umbreyta hinu lifandi heilegu frá dýr til dýrðar. Hann mun koma til að heiðra þá sem hafa elskað hann og haldi boðorð hans og til að taka þá til sín. Hann hefur ekki gleymt þeim né fyrirheiti sínu. Þá munu fjölskyldubönd bindast að nýju. Þegar við lítum á framliðna ástvinni skulum við hugsa morgunin þegar lúður Guðs mun gjalla. Þegar hinni dauðu upprísa óforgengi leir og við munum umbreytast. Fyrsta Korinti byrja 15:52. Eftir skamma hríð munum við sjá konungin í fegur sinni. Eftir skamma hríð mun hann láta yður koma fram fyrir dýr sína líta lausa í fögnuði. Júdas 24. Þegar hann því gaf tákn, komu sína sagði hann, en þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar, því að lausniðar er í nánd. En Kristur hefur ekki ofinbera daginn eða stundina, þegar þetta á að verða. Hann sagði lærisveinum sínum skýrt að hann gæti ekki sjálfur tiltekið daginn eða stundina þegar hann kæmi aftur. Ef honum hefði verið frjálst að opinbera það, hví skildi hann þá hafa þurft að brýna fyrir þeim að vera sífellt reiðubúnir? Til eru þeir sem þykjast vita nákvæmlega daginn og stundina þegar drottinn á að koma. Þeir kortleggja framtíðina að mikilli alvöru og einlægni. En drottinn hefur varað við slíkri afstöðu. Nákvæm stund endurkomu mannssonarins er leyndardómur Guðs. Kristur heldur áfram og gefur til kynna ástand heimsins við komu sína. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir en flóði kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komum mann sonarins. Kristur bendir ekki hér á tímanlegt 1000 ára ríki, 1000 ár sem allir hafa til að búa sig undir eilíðina. Hann segir okkur að eins og það var á dögu Nóa, svo verði það einnig þegar mannssonurinn kemur aftur. Hvernig var það á dögu Nóa? Drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og allar hugreiningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Fyrsta Mósebók 6.5 Íbúa jarðarina fyrir flóðið sneru sér frá drottni og neytiðu að breyta eftir heilugum vilja hans. Þeir fylgdu sínum eigin vanheilugu ímyndunum og rangsnúnu hugmyndum. Það var sakir ílsku þeirra að þeim var tortímt og nú á tímum gengur heimurinn sömu slóð. Hann sýnir engin glæsileg merki 1000 ára dýrð. Þeir sem fótum tróða lögmál Guðs fylla jörðina vilsku. Veðmál þeirra, veðreiðar þeirra, fjárhættuspil þeirra, lausung þeirra, lostafullar venjur þeirra, ótamdar ástriðu þeirra, allt er þetta að fylla veröldina af ofbeldisverkum. Í spádómunum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna en sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða og þetta fagnaðarerindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun einnig rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn sem lítur að predikun fagnaða boðskaparins. Fyrir fall Jerúsalem lýsti Páll yfir innblásin af heilögum anda að fagnaðar erindið hafi verið predikað fyrir öllu sem skapað er undir himninum. Kolossabréfið 1:23. Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðar erindi vera predikað, sérhverri þjóð og kynkvís og tungu og líð. Opinberunarbókin 14.6 Guð hefur sett dag er hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyggðina. Postulasagan 17.31 Kristur segir okkur hvenær sá dagur verði innleitur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið, heldur þetta fagnaðar erindi ríkið, verði predikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar. Og þá mun endurinn koma. Það á okkar valdið að flýta fyrir endurkomu drottins með því að flytja heiminum fagnaðar boðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta heldur einnig flýta komu Guðs dags. Annað Pétursbréf 3.12 Ef kirkja Guðs hefði unnið verk sitt eins og Guð fól henni, hefði heimurinn þegar verið varaði við og drottinn Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Ef að Kristur hefði gefið tákn og komu sína, sagði hann, eins skuluð þér vita, þegar þér sjáið allt þetta, að hann í nánd. Vakið því allar stundir og byðið. Guð hefur allatíð varað menn við hinum komandi dómi. Þeir sem hefðu trú á boðskap hans, hver fyrir sinn tíma og breyttu samkvæmt trú sinni í hlýðni við boðorð hans, komust hjá dómnum sem feldur var yfir hinum óhlýðinu og vantrúuðu. Orðið kom til Nóa. Gakk þú og allt þitt fólk í örkina. Því að þig hef ég séð réttlátan fyrir augliti mínu. Nói hlýddi og frelsaðist. Boðskapurinn kom til Lots. Standið upp skjótt og farið úr þessum stað því að drottinn mun eyða borgina. Fyrsta Mósebók 7, 1 og 19, 14. Lot fól sig verð himneskra boðbera og bjargaðist. Eins var lærisveinum Krist gefin viðvörun eyðingu Jerúsalem. Þeir sem gáfu gaum að táknunum yfirvofandi eyðileggingu og flýðu borgina komust hjá tortímingu. Eins erum við nú vöruð við síðari komu Krists og þeirri eyðingu sem yfir jörðina mun koma. Þeir sem sinna viðvöruninni munu bjargast. Vegna þess að við vitum ekki nákvæman tíma komu hans er okkur boðið að vaka. Sælir eru þeir þjónar sem húsbóndin finnur vakandi, er hann kemur. Lúkas 12:37. Þeir sem vaka eftir krómu drottins bíða ekki iðjulausir eftirvæntingu. Eftirvæntingin eftir komu Krists á að fá menn til að óttast drottin og óttast dóm hans fyrir misgjörðirnar. Hún á að vekja þá til skilnings á þeirri miklu synd að hafna miskunnar boðum hans. Þeir sem vaka eftir drottni hreinsa sálu sína með hlýðni við sannleikan. Vakandi eftirtekk blanda þeir arfalegu starfi af því að þeir vita að drottin er fyrir dyrum örvast áhugi þeirra til samvinnu við himneskar vitsmunaverur og frelsun sálna. Þessir eru hinni trúföstu og vitru þjónar sem gefa skaftin á réttum tíma. Lúkas 12:42. Þeir bera fram þann sannleik sem sérstaklega tímabær, svo sem Enok, Nói, Abraham og Móse. Hverum sig bar fram sannleik handa sínu tíma, svo munu þjóna Kristnu bera fram sérstaka viðvörun sinni kynslóð. En Kristur greinir frá annars konar manngerð. En ef illur þjónn segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst, og hann tekur að berja samþjóna sína og eta og drekka með svöllurum, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi sem hann væntir ekki. Illi þjónninn segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst. Hann segir ekki að Kristur mun ekki koma. Hann afneitar ekki þeirri hugmynd að hann komi aftur. En í hjarta sínu og með athöfnum sínum og orðum gefur hann til kynna að komu drottin sé frestað. Hann bægi burt úr huga sínum og annara fullvissinu að drottin muni koma skjótt. Áhrif hans leiða menn út í óafsakanlegt og kæruleysislegt andvaraleysi og frestun. Þeir eru grónir í heimshyggju sinni og doða. Jarneskar ástríður og spiltar hugsanir leggja undir sig hugan. Illi þjónninn etur og drekkur með svellurum og sameinast heiminum í skemmtana fíkn. Hann ber samþjóna sína, ásakar og fordæmi þá sem eru húsbónda sínum trúir. Hann blandar geði við heimin. Líkur sækir líkan heim í syndsamlegu líferni. Það er skelfileg samlögun. Hann lendir í snörunni ásamt heiminum. Þá mun húsbóndi þess þjóns koma. Á þessari stundu sem hann veit ekki og höggva hann og láta hann fá hlut með hræsnurum. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir þig. Opinberunarbókin 3:3. Endurkoma Krists mun koma falskennurunum á óvart. Þeir segja, friður og engin hætta. Eins og prestarnir og kennararnir fyrir fall Jerúsalem ætla þeir söfnuðinum að njóta veraldlegra velgengni og vegsemdar. Ták tíman að túlka þeir sem forboða þess. En hvað segir þið um brásna orð? þá kemur snögglega tortíming yfir þá. Fyrst að Þessalonikur bréf 5:3. Yfir alla sem á jörðinni búa, yfir alla sem gera þessa jörða heimkynum sínum, mun dagur Guðs koma eins og snara. Fyrir þá kemur hann sem þjófur á nóttu. Heimurinn fullur af stjórnlausum lifnaði. Fullur af nautnum, hann sofandi, sofandi holdlegu öryggi. Menn íta frá sér komu drottins, þeir skopast að viðvörununum. Menn segja storkandi, en stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Morgun dagurinn skal verða sem þessi, dýrlegur næsta mjög, annað Pétur spyrir 3:4, ég segja 56:12. Við munum skemmta okkur enn meira, en Kristur segir, segja ég kemur eins og þjófur, Opinberna bókin 16:15. Einmitt þegar heimurinn spyr háðslega, hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Eru táknin að koma fram? Meðan þeir hrópa, friður og engin hætta. Skyndilega tortæming á næsta leiti. Þegar spottarinn afneitari sannleikans orðin orðdýrsku fullur. Þegar hið daglega starf í hinum ýmsu fjáröflunar greinum stundað án þess að vanda sér til meðala. Þegar námsmaðurinn leitar ákvað þekkingar á öllu öðru en biblíunni sinni, kemur Kristur eins og þjófur. Allt í heiminu hverfult. Ták tímana eru sem vábóðar. Komandi atburði varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs að yfirgefa jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Ofviðri geysar, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Hver getur séð framtíðina? Hvar hæli að finna? Engu að treysta sem jarðnest eða mannlegt. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðalausi bíða þeir og gaumgæfa athafni leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að endurkomu drottins. Aðri fylla raðirnar sem lúta stjórnins fyrsta mikla afneitara trúarinnar. Fáir trúa af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlega stundin læði smá saman að okkur. Sólin skín á himnum og gengur vanabundna braut og himinni vottar enn dýr Guðs. En eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og giftast. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja. Menn olnboga sig áfram og berjast efstu sætin. Skemmtana þrælar flykkjast enn í leikhúsin. Á veðlhefa brautirnar í spilavítin. Glaumur og gleði ríkir þó að stund reikningsskila nálgist óðum. Og eilífur dómur falli innan stundar í hverju máli. Satan sér að tími hans naumur. Hann hefur telt fram öllu líði sínu til þess að menn skuli blekkjast, afvegaleiðast, dáleiðast og ánetjast snáðatíminu liðin og náðadirna verða lokaðar að eilífu. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnaðar á drottins af olíu fjallinu. Hafið gát á sjálfum yður. Að hjörtu yðar fingist ekki við svall og drykkju, ný áhyggjur þessa lífs og komi svo dagur sá skyndilega yfir yður. Vakið því allar stundir og biðið, svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannsininum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði blessuð. Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Adventista og þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og sagan í dag heitir Vegabætur Guðs. Þegar Jesús ræddi við fólkið var því líka sem hann segði: Ég þekki leið fyrir ykkur til betrunar og viljið þið lifa eftir mínu ráðum, ganga á Guðs vegum, mun hamingi ykkar aukast allan helming. Vitaskuld var þetta vegur kærleikans. Sjáum bara hvernig hann útskýri þetta. Hann sagði: Þér hafið heyrt að sagt var í forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja, en hver sem morð fremur verður sekur fyrir dóminum. En ég segi yður að hver sem reiðist bróður sínum verður sekur fyrir dóminum. Hér var nýmæli á ferðum. Ekki var einasta rangt að drepa, heldur og að reiðast. Jesús sagði meira að segja að það var í Guði vanþóknalegt að kalla bróður sinn bjána. Hvers vegna? Af því að slíkt sýndi skort á kærleika. Kærleikurinn góðviljaður, mildur, háttvís og sáttfús. Ungmenni sem elska munu hvorki beita aðra illum orðum né verkum, heldur einungis gera það og segja sem gleður og bætir. Enn fremur sagði Jesús: Enn hafið þér heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki vinna rangan eið. En ég segi yður, þér eigið alls ekki að sverja, hvorki við himinin, því hann er hásætti Guðs, neði jörðina, því hún er skör fóta hans, ekki heldur við Jerusalem, því að hún er borg hins mikla konungs. Hér er enn eitt nýmæli á ferðinni. Fólkið vissi að rangt er að sverja rangan eið, en aldrei hafði að því kvarlað að Guði gæti verið misboðið með algengum, kjánalegum heitstrengingum. En Jesús sagði hann vera það, og þeir sem elska hann af alhuga munu aldrei leggja nafn hans við hégóma. Nú varpaði Jesús fram rétt einni nýstárlegri hugmynd sem er býsna róttæk. Þér hafið heyrt að sagt var: Auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi yður, þér skuluð ekki rísa gegn meingerðamanninum. En sláu einhver þig á hægri kinn þína, þá snúð þú einni hinni að honum. Og við þann sem vill lögsækja þig og taka kirtil þinn, slepp og við hann yfirhöfninni. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá farðu með honum tvær. Þessu var örðugt að kyngja. Vafalaust hafa margir í hópnum hugsa með sér: Næði ég taki á honum þessum eða hinum, þá skyldi ég gjalda honum rauðan belg fyrir gráan. En nú var þeim tjáð að þannig mættu menn ekki hugsa framar. Hinn bætta leið Guðs láti fyrirgefningar, boðaði að bjóða skyldi hinn vangan, gefa yfirhöfnina með kirtlinum og ganga tvær mílur í stað einnar. En nú steig Jesú feti framar er að mælti: Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvin yðar og byðjið fyrir þeim sem ofsaki yður, til þess að þér séu synir föður yðar sem er á himnum. Mér er sem ég heyri spurt, áttu við að okkur beri að elska Rómverjana, skattheimtumennina og alla hina sem reyna að ræna okkur og skaða? Já, svaraði Jesús, alla, því að rétt eins og sólin rennur upp yfir vonda og góða og regnið fellur á réttláta og rangláta, þannig eigi þið að geisla kærleika yfir vini sem óvini. Ýmsir álitu að Jesús væri að brjóta niður gamla lögmálið sem fólki þekktu úr samkunduhúsunum. Öðru nær, sagði hann þá,

Ætlið ekki að ég sé komin til þess að niðurbrjóta lögmálið eða spámennina. Ég ekki komin til þess að niðurbrjóta, heldur til þess að uppfylla. Ekkert var við lögmálið athuga, heldur var túlkun þess áfátt. Það mátti einungis túlka í anda kærleika. Væri hjörtumanna fulla kærleika, ef þeir elskuðu Guð af öllum hug og öllu hjarta og náunga sinna eins heitt og sjálfa sig, þá færu þeir að öllum réttum lögmálsboðum. Fyrir Guði skipti kærleikurinn mestu máli. Þar var að finna vegabætur hans, veginn til sannrar og varanlegrar hamingju. Við verðum að reyna að feta þennan endurbæta veg.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa áttunda bindið og þessi saga heitir Á himnum er ekkert illgresi. Síðar í hinni löngu ræðu sinni við vatnið vék Jesús aftur af mynd sinni af sálmanninum og útsæðinu. En þá lá honum annar boðskapur á hjarta svo að hann sagði söguna öðruvísi. Bóndi einn sáði góðu útsæði í akur sinn, en nóttina eftir kom óvinur hans og sáði illgresi í sama akur. En er útsæðið tók að bera ávöxt, veitti bóndin illgresinu athygli og sagði, þetta hefur óvinveittur maður gert. Þjónar hans vildu þegar í stað uppræta illgresið, en bóndin vildi það ekki af ótta við að þá sköðuðu þeir líka kveitið. Látið hvort tveggja vaxa saman til kornskurðarins, sagði hann. Þetta var líka ofur einföld saga en hún leynir samt á sér. Jesús útskýrði hana sem hér segir. Sá er sáir góða sæðinu er mannssonurinn, en akurinn er heimurinn. Góða sæðið það eru synir ríkisins, illgresið það eru synir hins vonda. En óvinurinn er sáði því er djöfullinn, en kornskurðatíminn er endir veraldar. Kornskurðamennirnir eru englar. Eins og því illgresun er safnað og það brennt í eldi, þannig mun fara við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna og ríki hans öllum hneykslunarmönnum og þeim er lögmálsbrot fremja og munu kasta þeim í eldsofnin. Þetta var viðvörun sem komið þau flatt upp á marga sem staddir voru þarna þennan dag. Þeir voru farnir að gera sér í hugalund að elskaði Guð heiminis ákatt og Jesús sagði, sæi hann gegnum fingur sér út af hverskin syndum og hleyfti hverjum sem væri inn í ríki sitt, hversu slæmur sem hann væri. En Jesús sagði að það væri öðru nær. Guð fyrirgefur fúslega öllum sem iðrar synda sinna og snúa sér til hans í kærleika. En þar sem enga iðrun er að finna er enga fyrirgefning að fá. Því að þeir sem hafna kærleika Guðs og halda áfram að synda eiga enga von. Þeirra býður einungis dagur dómsins, uppskeran og eldurinn. Í ríki hans verður ekkert illgresi.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin fín.
1: Fyrra almenna bréf Péturs. Fyrsti kafli. Pétur postuli Jesú Krists heilsar hinum útvöldu sem lifa sem útlendingar dreifðir meðal þjóðanna í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bithyníu, en útvaldir samkvæmt fyrir vitund Guðs föður og helgaðir af anda hans til að hlýða Jesú Kristi og hreinsast með blóði hans. Náð og friður margfaldist með yður. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum og veitt oss óforgengilega, flekklausa og ófölnandi arfleið sem yður er geymd á himnum. Kraftur Guðs varveitir yður sem trúið til þess að þér öðlist hjálpræðið sem albúið býður þess að opinberast á efsta degi. Fagnið því þótt þið nú skammastund hafið orðið að hryggjast í margskona raunum. Það er til þess að trúfesti ykkar, langtum dýrmætari en forgengilegt gull sem þó er reynt í eldi, geti orðið ykkur til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krists. Þið hafið ekki séð hann en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki nú fyrir augum ykkar en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði þegar þið eruð að ná takmarki trúar ykkar, frelsun sálna ykkar. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu þá náð sem ykkur mundi hlotnast. Þeir rannsökuðu til hvers eða hvílíks tíma andi Krists sem í þeim bjó benti þá er hann vitnaði fyrirfram píslir Krists og dýrðina þar á eftir. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir ykkur að þeir þjónuðu að þessu sem ykkur er nú kunngjört af þeim sem boðuðu ykkur fagnaðar erindið í heilugum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Gerið því hugi ykkar viðbúna og verið vakandi. Bindið alla von ykkar við þá náð sem ykkur mun veitast við opinberun Jesú Krists. Verið eins og hlýðin börn og láti líferni ykkar ekki framar mótast af þeim girndum er þið áður létu stjórnast af í vanvisku ykkar. Verið heldur sjálf heilög í öllu dagfari ykkar eins og sá er heilagur sem ykkur hefur kallað. Ritað er, verið heilög því ég er heilagur. Fyrst þið ákallið þann sem föður er dæmir án manngreinar álits eftir verkum hvers og eins, þá gangi fram í Guðs óta útlegðar tíma ykkar. Þið vitið að Guð frelsaði ykkur ekki með forgengilegum hlutum, silfri eða gulli. Frá fánýtri hegðun ykkar er þið höfðuð að erðum teki frá forfeðrum ykkar. Heldur með dýrmætu blóði Krists, hins lítalausa og óflekkaða lambs. Guð útvaldi hann fyrir sköpun heims en hann var opinberaður vegna ykkar í lok tímana. Fyrir hann trúið þið á Guð er vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýrð. Því er trú ykkar einnig von til Guðs. Með því að hlýða sannleikanum hafið þið hreinsað ykkur og getið því borið ræstnislausa elsku hvert til annars. Haldið því áfram að elska hvert annað af heilu hjarta. Þið eruð endurfætt, ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu, fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Því að allir menn eru sem gras og öll vex sem þeirra sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómið fellur, en orð drottins varir að eilífu. og þetta orð er fagnaðarerindið sem ykkur hefur verið boðað.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Áhugasamur hlustandi hefur haft samband við með símleiðis öðru hverju undanfarna mánuði og lagt ýmislegt bort til umræðuna hér í þessum þáttum mínum. En veit ég ekki hver maðurinn þar sem hann hefur ekki sagt til nafnsins. En það breytir því ekki að hann hugsandi maður sem vill gjarna fá svör við spurningu sínu á grundvelli þessu Biblían hefur að segja málið hverju sinni. Þetta kann ég vel að meta, en það eru spurningar frá hlustendum uppistaðan í þessu þáttum. Áramótin var endurfluttur stuttur þáttur frá fyrra ári þar sem ég vék að hryðjuverkunum sem framin voru í New York og Washington 11. september árið 2001. Það er vegna endurflutnings þessa erindis sem áðurnefndur hlustandi heyrði nú í fyrsta sinni að það hringdi til að biðja mig að fjalla nánar hugsanlega þátt Bandaríkjana í ljósi spádóma Biblíunar. Þetta er mér ljúft að gera og mun ég í eftirfarandi erindi leitast við að gera þessu efni einhver skil. Ég vil byrja á því að beina athygli hlustenda að merkilegu spádómi sem Guð hefur gefið jarðarbúum og að finna í opinberunarbókinni 13. kafla. Þar sagt frá trúarlegu valdi sem mun koma fram á sjónarsviðið í lok tímana sem mun knýja meiri hluta íbúa jarðarinnar til þess að tilbiðja á einn og sama hátt, ellegar verði þeim refsað með efnahagslegum þvingunum. Að ef þeir ekki láti sér segjast eins og þeim skipað að gera, hvað hollustu og tilbeiðslu snertir, þá geti þeir hvorki keift eða selt. Og að lokum verður kveðin upp dauðadómur yfir öllum þeim sem ekki hlýða tilskipunum yfirvalda í trúalegum atriðum. Spádómur lýsir þessu trúalegu valdi sem dýri komið upp úr hafinu. Í Daníelsbók 7. kafla segir að dýr í spádómum tákni konungsvald eða yfirvald og skiptir þá ekki máli hvort að ræða veraldlegt vald eða trúalegt vald. Í 17. kafla opinberunarbókarinnar segir að þegar vatn nefnt í spádómi Biblíunar tákni þá fólk, líði og þjóðir. Með öðrum orðum, þar sem umrætt dýr kemur upp úr hafinu, samanber fyrsta vessið í 13. kafla opinberunarbókarinnar, þá fái umrætt dýr vald sitt frá fólkinu sem byggir jörðina. En í 11. vessi sama kafla sagt frá enn öðru dýri sem þá einnig tákna ríki eða konungsvald, nema að þetta dýr kemur ekki upp úr hafinu, heldur upp af jörðinni. Það sagt hafa tvö horn lík lamshornum en tali eins og dreki. Þegar allur spádómurinn lesin í samhengi kemur í ljós að þessi tvö öfl, annað trúalegs eðlis, þar sem það þvingar jarðarbúa til þess að tilbiðja eins og því þóknast, og svo hitt sem veraldlegt, sem gefur hinu fyrra dýri vald sitt og mátt. Þau saminast í því með trúalegu þrýstingi og efnahagslegu þvingunum að koma á einum trúabröðum á jörðinni. Þeir sem ekki vilja hlýða tilskipunum yfirvalda, jafnvel í trúalegum efnum, verða dæmdir til dauða, eða svo segir spádómurinn. Það hugsanlegt að slíkir hlutir geti gerst á upplýstum tíma vísinda og tækni, á tíma aukins lýðræðis og alþjóðasamskipta? Getum við virkilega tekið mark á slíkum boðskap, jafnvel þótt hann sé gefin af Guði í helgri bók hans í Biblíunni? Við skulum skoða hvað drottinn Jesús Kristur hefur að segja þessi mál og við beinum athygli okkar næst að spádómum frelsarans sem að finna í Matteus og Guðspjalli í 24. kafla og ég ætla að lesa frá 3. vessi. Þá hann sat á olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega, segðu oss hvenær verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar. Jesús svaraði þeim, varist að láta nokkur leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég Kristur. og marga munu þeir leiða í villu. Þeir munu spyrja hernað og ófriða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða en endurinn ekki þar með komin. Þá mun þjóð rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingar hríðana. Þá munu menn framselja yður til pyndinga og taka af lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsbáminn og leiða marga í villu og vegna þessa lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Og þetta fagnar erindi ríkið verður prédikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma til vitnin endar. Þetta ekki fögur lýsing á þeim tíma sem drottinn ítrekað kallar tíma endalokana. Og þetta ekki uppörvandi lýsing á þeim atburðum sem Jesús segir að muni gerast skömmu áður en hann snýr aftur til jarðar. En ef einhver kann að missa kjarkinn við slíka spádóma, hvet ég slíka til að minnast þess sem Kristus segir í Lúkasa guðspjalli 21. kafla og við lesum frá 25. versi. Það segir Kristur. Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og jörðu angist þjóða ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því koma mun yfir heimsbyggðina, því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar í nánd, segir Kristur. Slíka spádóma og svo þær fréttir og atburðir síðustu daga sem kunna að vera ógnvekjandi ber þó að skoða sem hvatningu til dáða, til trúfesti við drottinn og til þess að undirbúa sig fyrir komu Jesu Krists til jarðar, þar sem allt boðar þetta að hann sé á næstu grösum. Kristur hvetur okkur til þess að hefja upp höfuð okkar því að lausn okkar frá þessum dimma, vonda og syndu heimi í nánd. En sennilega einhver þegar farin að hugleiða með sjálfu sér hvað þetta allt saman hafi með Bandaríkin að gera. Hvernig koma þau inn í myndina þegar skoðaðir spádómar opinberuna bókarinnar? Við skulum núna skoða þá hlið málsins nánar. Konungar, forsetar og aðri ráðamenn hinna ýmsu þjóða sækja valdsitt og umboð til fólksins sem þeir ríkja yfir. Ríki og konungsveldi verða til í þjóðahafinu, sem svo staðrinn sem gefur þeim spádómi gildi sem segir að hið fyrra af áðurnefndum dýrum komi upp úr hafinu. Það kemur upp úr þjóðahafinu. En þetta fyrra dýr sem að sjálfsögðu táknar mannlegt vald þó mjög svo trúalegs eðlis þar sem það vill láta jarðarbúa tilbiða sig. Sem nemendur í skólum landsins lásu við hve gífurlegt vald kristin kirkja hafði yfir þjóðum og konungum fyrr á öldum. Jafnvel svo mikið að páfinn bannfærði til refsingar í helvíti bæði háa og láa, konunga og almúafólk þegar menn létu sér ekki segjast við tilskipanir frá páfastóli. Miklar trúar ofsóknir fyrr á öldum urðu til þess að 2 milljónir létu lífið fyrir trú sína, oft á bálköstum þeim sem klerkar kristinna kirkju létu hlaða á almanna færi. Þegar landkönnuðir uppgötvuðu meginland Norður-Ameríku fyrir 500 árum, leið ekki á löngu þar til grunnurinn að nýju þjóðríki varð til. Þarna fundu menn mikið landrými sem í byrjun var oft talað sem mannlaust eða mannfátt, þótt fyrir væru í landinu margir indjána ættbálkar. Af ferfætlingum var mikill fjöldi vísunda með sín litlu sakleysislegu horn sem einna helst líktust lambshornum. Þar hafa margir biblíuskýrendur fundið það auðkenni sem spádómur opinberunarbókarinnar bendir á þegar þar er sagt frá seinna dýrinu sem kom upp úr jörðinni og hafði horn sem líkjast lambshornum. Það má segja að ameríska þjóðin hafi komið upp úr jörðinni þar sem hún kom sér fyrir í mannfáu landi. Það er að segja allir þeir sem flýðu undan trúarofsóknum kristinna kirkju í Evrópulöndum. Þetta seinna dýr sem í 13. kafla opinberunarbókarinnar er sagt ljá fyrra dýrinu, mátt sinn og áhrif, þessu sem mun gefa út heimsvíðtækar tilskipanir í trúalegum efnum og sem kemur því til leiðar áður en yfir líkur að allir verða að tilbyðja á einn og sama hátt. Já, samkvæmt spádómum Biblíunar virðast miklar líkur á því að Bandaríkin munu sjá til þess með herstyrk sínum og efnahagslegum áhrifum að allar þjóðir saminist undir einu trúalegu valdi sem að öllu líkindum verður páfakirkjan sem samkvæmt sömu spádómum Biblíunar á eftir að sína jafnvel enn meiri yfirgang á trúmálasviðinu en nokkuð tíman fyrr á öldum. Margir hafa velt því fyrir sér hvernig það geti gerst að friður og eining geti nokkuð tíma orðið að veruleika í þessum friðvana heimi okkar þar sem svo ólík trúabrögð eru sem sína hvert öðru vægðarleysi og grimmd. Mörgum er hugsað til þess nú á tímum hve gætir mikilla öfga og ofsatrúar í sumum trúabrögðum og eru kristni þar alls ekki undaskildir. Hvernig er þetta sameina alla slíka undir einum hatti? Þannig spyrja menn gjarnan. Takið eftir þessum orðum sem ég mun nú lesa í opinberunarbókinni 13. kafla, það er úr 3. og 4. vessi. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það til vinnun enda. Það ber að hafa það í huga að hugtökin dýr og dreki eru aðeins táknmyndur um eitthvað allt annað en ferfættar skepnur. Jóhannes postuli var gamall maður þegar honum var haldin sem fanga á einni Patmos í gríska eyjahafinu fyrir trú sína. Hann þurfti að koma boðskap sínum til hinna trúuðu uppi á meginlandinu og fann því upp á því snjallræði að klæða boðskapin í dulafullar táknmyndir sem rómversku hermennirnir skildu hvorki upp né niður í. Þeir sáu því ekki ástæðu til þess að stöðva þetta rugl gamla mannsins og létu bréf hans fara áfram til viðtakenda sem skildu allt saman í ljósi þessum aðrar ritningar Biblíunar boðuðu um framtíðina. Næst skulum við lesa í opinberunarbókinni 13. kaflanum frá 11. vessi en þar segir þetta: Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hafði tvö horn lík lambshornum en það talaði svo dreki. Það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðin og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýri sem varð heilt af banasári sínu. Og það gjöri tákn mikil svo það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með tákninum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skulu gjöra líkneskja dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni tala og komið því til leiðar af allir yrðu þeir deittir sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka, frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keift eða selt nema hann hafi merkið, nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Og hér enda þessi langa tilvitnun. Það fer ekkert á milli mála að hér er verið að fjalla allt aðra hluti en dreka og dýr eða einhver merki sem menn verði stiplaði með. Hér er Guð að boða ástand sem mun einkenna trúarheimin áður en Kristus snýr aftur til jarðar. Með þessum orðum er Guð að segja okkur hvað munu gerast innan tíðar. Að þá muni öllum verða steypt í sama mót trúalega séð og ef þeir ekki hlýði þá muni þeim verða refsað harlega. Þar verða engin meðul spörð, hvorki efnahagslega þvinganir né dauðadómar. Það verður í slíku umhverfi og slíku andrúmslofti að jafnvel hörðustu öfgasinnar á meðal múslima, hindúa eða kristina manna verða að gefa sig og játast undir yfirvald kristinnar í kirkju. Það virðist sem Bandaríki muni leika þar stórt hlutverk með hernaðamætti sínum og fjármunum og gera þannig kristinni kirkju mögulegt að ná yfirhöndinni yfir öllum trúabrögðum. Spádómur segir að öll jörðin fylgi dýrunu með undrun. Þeir sem hafa fylgst með fréttaflutningi frá því að hryðjuverkin voru framin í Bandaríkjunum árið 2001 hafa tekið eftir marg endurteknum yfirlýsingum og forseta Bandaríkjana eða þess efnis að þjóðir og valdhafar heimsins verði að samstarfa með Bandaríkjumannum. Ellegar munu þeir gjalda þess. Það er sem ameríski risin hafi verið vakin upp af svefni. Það var sparkað í hann all óþyrmilega og það ætlar hann sér alls ekki að láta gerast aftur. Nú mun hann láta vita af sér héðan í frá og það svo að munar. Þannig munu afkomendu þeirra sem áður fyrir flýðu til Ameríku undan trúalegum ofsóknum í Evrópu þvinga alla jarðarbúa til þess að sitja og standa í trúalegum efnum eins og þeim verður skipað að gera. Allt verður þetta gert til þess að varðveita frið og til þess að gæta öryggis, en verður óframkvæmalegt nema í nafni trúarinnar. Það er þar sem Kristi kirkja kemur aftur inn í myndina. Svo virðist sem menn reyni að sameinast einhverja þá leið sem getur verið þóknaleg í augum Guðs. Hafi Jesu Kristi verið í nöp við erfi kenningar og mannasetningar hér áður fyrr, þegar hann gekk hér á jörðu, hvað mun hann þá hafa að segja þessa allsherjar trúarsamsteypu sem spádómar Biblíunar vara okkur við að verði að staðreynd á tíma endalokana? Ringulreið trúabræðana er mikil í dag. En ekki verður ástandi betra þegar allir eiga að trúa eins og þeim verður svo fyrirskipað af bæði andlegum og veraldlegum máttarvöldum hér á jörðu, samkvæmt spádóminum. Málið mun snúast það sem er satt og rétt annars vegar og svo hins vegar það sem er villa, lígi og ranglæti. Takið eftir því sem orð Guðs hefur að segja okkur baráttuna milli sannleikans og lýginar sem háð verður að lokum. En það er skráð í öðru Þessalonikubréfi, í öðrum kafla og ég ætla að lesa þar frá 9. versi. Lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lýginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér endar þessi tilvitnun í orð Guðs. Þegar Páll Postuli skrifaði ungum samstarfsmanni sínu Tímóteusi einkenni síðust daga hafði hann þetta að segja sem við finnum í öðru Tímóteusarbréfi í 3. kafla og þar segir hann frá 1. versi: Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnaða fullir, elskandi munalífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhæslunar en afneita krafti hennar, snúðir burt frá slíkum, tilvitni líkur. Ástandu verður ekki gott siðferðislega og andlega, en það er þó sérstaklega tekið fram að aðal einkenni manna á þeim dögum verður guðhæsla. Með öðrum orðum, þeir játa trú á Guð en afneita Guði samt sem áður. Menn telja sig kristna en eru samt sem áður Guðs afneitarar. Svona ástand þykir nógu slæmt, en hvað þá þegar stórþjóðirnar og valdhafar þessa heims taka til hendinni og hjálpa kristinni kirkju til þess í lóttímana að knýja alla jarðarbúa til einnar og sömu trúar. Trúar játning, samkvæmt valdbóði, er aldrei til góðs. Að lokum skulum við hafa það þó efst í huga að þessi heimur eins og hann er í dag eða eins og hann verður þegar andlegt og veraldlegt vald sameinast til þess að þvinga trúabrögðum upp á jarðarbúa er engan vegin sá heimur sem drottinn vill að við búum við. Hann hefur allt annað og betra í huga sem framtíðar heimkynni okkar. Kristur gaf okkur loforð upp á það að hann kæmi aftur til að sækja okkur til þess að við fengjum að búa við það réttlæti sem aðeins Guðs ríki getur boðið upp á. Við lesum loforð hans sem við finnum í Jóhannes Guðspjalli 14. kafla og þar segir Jesús í fyrstu þremur versunum. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, hef ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Þetta voru orð Jesu Krists. Hér endar tilvitnun. Ég vil hvetja hlustendur mína til þess að hugsa málið vel. Hvert stefnum við? Hvað býður okkar þarna inni í náinni framtíð? Ert þú reiðubúin til þess að taka á móti Jesu Kristi þegar hann kemur aftur innan skams? Ef ekki, hvaða valkosti hefur þú? Kjósum í dag hverjum við viljum þjóna og kjósum skynsamlega. Kjósum Jesu Krist sem okkar drottinn og frelsara. Það tapar enginn á því að gerast lærisveinn Jesu Krist. Leyfðu honum að koma inn í líf þitt í dag. Láttu þetta ár verða þér eilíflega til blessunar vegna þess hver þú hefur kosið sem konung lífs þíns. Sjálfur sagði Jesus þetta. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífinn. Það er engin önnur leið til eilífs lífs. Í dag þurfum við að kannast við hann, enda sagði hann þessi eftirminnilegu orð. Sá sem kannast við mig fyrir mönnunum, við hann mun ég kannast fyrir föður mínum á himni. Það er þetta sem hefur allt að segja fyrir okkur. Hlustandi góður, hvað tefur þig?

Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Þegar fólk tjáir sig trúmál er algengt að yfirlýsingar eru gefna þess efnis að það segist láta sér nægja sína barnatrú. Barnatrúin hafi reynst pappa og mömmu vel og af og ömmu og hún verði nú bara látið duga að þessu sinni. En hvað er barnatrú? Og hvað felst í því að trúa eins og barn? Erum við reyðubúin að hlusta á það sem Guð hefur að segja barnatrúna? Og þú sem gjarnan vilt halda þér við barnatrúna, ertu þá líka reyðubúin til þess að lifa í samræmi við slíkt trúatraust sem börnin sýna svo oft? Eða er skírskotun margra til svonefndrar barnatrúar aðeins afsökun til þess að þurfa ekki að takast á við það tilkall sem drottinn Guð gerir til okkar? Flettu nú upp í bókinu góðu, Biblíunni, og skoðum það sem drottinn segir barnslega trú og lítum síðan á nokkrar yfirlýsingar drottins það sem hann vill sjá að eigi sér stað í trúarlífi fullorðina einstaklinga. Við byrjum að fletta upp á Matteusarguðspjalli í 18. kafla og þar lesum við fyrstu 4 versin. Það sem að drottinn er að kenna og þá koma lærisveinarnir til að spyrja hann spurninga þetta efni. Á þeirri stundu komu lærisveinarnir til Jesu og spurðu, hver er mestur í himnaríki? Hann kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði, sannlega segi yður, nema þér snúið við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hver sem auðmýkir sjálfa sig eins og barn þetta, sá er mestur í himnaríki. Það rauðsi af þessum orðum drottins að hann leggur mikið upp úr barnatrú þar að segja barnslegu trausti og þeirri tiltrú sem börnin hafa til foreldra, til fullorðina. Og hér er drottin að leggja áherslu á að oft skorti okkur fullorðna einmitt slíka trú og slíkt traust. Og hann tala líka auðmýkt sem börnin hafi sem okkur fullorðna skorti oft og tíðum. En förum yfir í næsta kafla í sama guðspjalli, það Matteus 19 og lesum þar frá 13. versi til þess 15. Þar segir einmitt á þessa leið, þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfi börnunum að koma til mín, varni þeim eigi, því að slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan. Sjáði hvernig Jesús notar hvert tækifæri til að upphefja börnin og barnslegt traust þeirra. Við sem eru fullorðnir eigum margt eftir ólært af börnunum okkar. Í stað þess að hamra á barnatrúni leggja enn aðrir áherslu á mikilvægi þess að elska Guð og að lifa frelsaranum til dýrðar. Þetta með kærleikan og að elska virðist hafa mjög mismunandi merkingu hjá fólki. Allt eftir því hvað því hendar, það er eins og með barnatrúna sem það hamrar á líka. Það er nefnilega staðreynd að sömu þeirra sem tala hvað mest að elska drottinn vilja alls ekki gjöra vilja hans þegar allt kemur til alls. Tökum eitt dæmi hér beint frá yfirlýsingu Jesu Krists og nú lesum við í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 15. versi. Eftir að elskið mig munið þér halda boðor mín. Hér endar þessi stutta tilvitnun. Eftir elskið mig munið þér halda boðor mín, segir Jesús. Hver sem virkilega elskar Jesu Krist og vill endilega gjöra hans vilja og útfæra vilja frelsarans í lífi sínu, hlýtur þá að hafa yndi af því að hafa boðorðin hans í heiðri. Eða er það ekki rökrétt? Það er sjálfur frelsarinn sem skorar á alla sem segjast trúa á hann, sem segjast elska hann, að sýna það í verki með því að lifa í samræmi við boðorðin 10. En gera það allir? Er allir þessi játa trú á Jesu Krist fúsið til þess að halda öll boðorðin? Ef ekki, hver skyldi þá vera ástæðan fyrir slíkri tregðu? Getur ástæða verið svo að slíkir vilji losna undan því
að hafa sum boðorðanna í heiðri. Til dæmis annað boðorði. Eða hið fjórða, svo að einhver dæmi séu nefnd. Myndi slíkt flokkastundi barnatrú? Nei, það hvallar ekki að mér að halda það að börni gerir sér farum slík undanbrögð þegar frelsarinn er annars vegar. Almennt eru börnin einstaklega trúföst í öllu er við kemur frelsara þeirra. Það er að segja ef þeim hefur verið kennt það sem Guð ætlast til að foreldra þeirra kenni börnu sínu. Ef við vantar eitthvað í það sem margir kalla barnatrú. Eða vorum við ekki einmitt að lesa orð drottins þar sem að fullirti að nema því aðeins að við erum eins og börni, það er einlæg og treystandi, þá munum við alls ekki inn í himnaríki komast. Og þegar við treystum ekki frelsarinu þegar hann bendir á það sem hann segir að sé mikilvægt í trúalífinu, eins og til dæmis þetta, að hafa í heiðri þessar 10 meginreglur himinsins sem boðorðin 10 eru í reynd, höfum við þá í rauninni einhverja barnatrú? Eða erum við þá trúð yfirleitt? Og er þá í raun hægt að kalla það kristna trú þegar við sýnum Jesu Kristi ekki þessa hollustu sem hann ætlast til? Næst trú þegar við sýnum Jesu Kristi ekki þessa hollustu sem hann ætlast til? Næst skulum við skoða

og svo þegar hann þroskaðist nógu mikið til þess hann þurfti að leggja niður barnaskapin og hann að tala hér um trú og trúa líf og trúa traust hann þurfti að leggja niður barnaskapin það að segja það var allt í lagi að halda áfram að treysta eins og börnin treysta en hann þurfti að halda áfram að þroskast í því sem Guði viðkemur að kynnast honum betur að læra að þekkja orð hans betur og öðlast meiri reynslu í því að ganga í trú með Guði frá degi til dags. Og svo má alls ekki gleyma ítalegri umfjöllum Guðs barnatrúna sem að finna í Hebreabréfinu. Í fimmta kafla þar ekki allir sem að gera sig grein fyrir þessum texta eða yfirlýsingu drottins þar. Jafnvel þeir sem hamra á svo kallari barnatrú. Þeir hafa margir hverjir ekki hugmyndum þennan boðskap sem ég ætla nú að lesa. Við finnum þetta í Hebreabréfinu í fimmta kaflanum og ég les frá 11. versi. Þetta höfum við langt mál að segja og torskili af því að þér hafi gjörst heyrnarsljóir. Þó að þér tímas vegna ættuð að vera kennarar, þá hafið þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yfir undurstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafið þörf á mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tami skilningavitin til að greina gott frá illu. Það augljóst af slíku orðalagi að Guð alls ekki sáttu við það að fullorðið fólk láti sig nægja þá þekkingu á Guði og orði hans sem við höfðum þegar við vorum börn. Vissulega myndu fullorðni gera vel í því að halda áfram því barnslega trausti sem einkennir börnin að minnsta kosti hvað trú og trúalíf snertir. En Guð ætlast mjög ákveðið til þess að fullorðið fólk haldi áfram að þroskast í þekkingunni á Guði, í þekkingunni á orði hans og í þekkingunni á hjálpræði hans við okkur syndarana. Og Páll postuli heldur áfram á sömu nótum hér í næsta kafla þegar hann segir í Hebreabréfinu 6. kafla og ég les þar fyrstu 3 versi. Þess vegna skulum við sleppa byrjunar kenningunum Krist og sækja fram til fullkomleikans. Við förum ekki að byrja aftur á undurstöðu atriðum eins og afturhvarfi frá dauðum verkum og trú á Guð í kenningunni skírnir og handa yfirlækningar, upprisu dauðra og eilífan dóm. Og þetta munum við gjöra ef Guð lofar, hér enda tilvitnun í orð Páls postula. Af þessu augljóst að Guð vill að fullorðið fólk kunni góð skil á því sem rétt og rangt í boðun og kenningu, svo að ekki sé hætta á að við verðum leitt afvega. Ef einhver efastu þetta, vil ég benda á eftirfarandi yfirlýsingu í Efesusbréfinu í 4. kafla og í 14. versi en þar segir: Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur á hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Þarna endar tilvitnunni. Svo að við sjáum að Guð ekki sáttur við að við höldum okkur stöðugt og alltaf á fullorðins aldri við bara hið barnslega. Það vill að við þroskumst, að við skiljum að það mikil hætta á ferðum í hinum andlega heimi, í þessu trúalegu umhverfi, það sem margt boða sem ekki sannleikur. Og slíkur þroski nauðsynlegur ef fólk vill ástunda sannleikan, að ekki sé minnst á nauðsyn þess að vita hver sannleikurinn sé í allri boðun og prédikun. Sjáum til dæmis næsta vers og við enn í Efesusbréfinu í 4. kaflanum, nema nú lesum við 15. versi. Þar segir: Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið Kristur. Svo þið sjáu að hér verða kalla á aukin þroska

að halda áfram að vaxa, vaxa í þekkingunni á Jesu Kristi. Og í 17. versi er haldið áfram og þar segir, þetta segi ég þá og vitna í nafni Drottins. Þeir megið ekki framar hegða yður eins og heiðingarnir hegða sér. Hugsun þeirra er allslaus. Og í 18. versi heldur áfram, skilningur þeirra blindaður. Og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Þannig endar tilvitnun. Við eigum ekki að hegða okkur eins og heiðingarnir í að vera í vanþekkingu eða láta okkur næja að vera eins og börn hvað það snertir að við tökum einhver meiri þroska. Það er að segja við eigum eins og heilbrigð börn að stækka og vaxa og þroskast til fullorðins ára og þar á þekkingin á Guði og orði hans sannleikanum og hjálpræði hans öllu einnig að taka framförum. Þetta segir sem sagt þessi postuli Drottins í sömu andrá og hafa kvartari við barnaskapnum í trúuðu fólki. Hann er alls ekki ósanngjarn þegar hann orða þetta svona sterkt. Hann er einfaldlega að vara við fyrir hættu að fólk láti sig næja það sem það lærði Guð og Biblíuna á meðan það var á barnsaldri. Nei, eða barnatrúin er alls ekki nóg að mati Drottins. Ekki þegar slík trú vill ekki taka framför og vill ekki læra meira eða vill ekki öðlast nýjar trúarreynslur með Guði. Við skulum líta á enn eina yfirlýsingu Drottins nauðsyn þess að þekkja orð hans vel og skilmerkilega. Við lesum næst í 4. kaflanum í Hebreabréfinu og þar eru það 12. og 13. versin sem segja þetta. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Engin skapaður hlutur er honum hulinn. Allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra, segi hér. Með slíka skýrskotun fyrir augum okkar ættu við að leggja allt kapp á að þekkja orð Guðs vel. Þetta getur slík þekking á hjálpræði Guðs skipt sköpum eilífa velferð okkar. En þá dugar yfirborðskennd barnatrú skammt. Að lokum lesum við þennan síðasta texta. Við finnum hann í öðru Tímóteusarbréfi og það er annað kapítuli þar. Ég les 15. versi sem segir á þessa leið. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður er ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Mætti okkur öllum auðnast að reynast hæf frammi fyrir Guði, að þjóna honum af samviskusemi og að fara alltaf rétt með orð sannleikans. Þá munum við í orðsins fyllstu merkingu reynast börn Guðs og þá á barnatrúin rétt á sér.

0: Fræð og sveinin veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Þú ert að hlusta út var boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Komiði sæl, ég heiti Helga Arþórsdóttir og ég kennari. Ég elska að vera með börnum, þau eru svo einlæg og hreinskilin og það sem meira þau kunna að njóta lífsins. Ég svo þakklátt fyrir ritningavers sem sýna okkur hvernig Kristur naut barnana. Lesum til dæmis í Matteusi 19. kafla 13-15. Vers. Þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi því að slíkra himnaríki. Þegar aðrir sáu börnin sem óþægindi, sem eitthvað sem þau vildu gjarnan losna við, sá Kristur eitthvað allt annað. Hann bendur okkur einnig á að við verðum að vera eins og þau ef við viljum lifa með honum. Við verðum að læra af þeim. Stundum velti ég því fyrir mér hvernig ég lít hlutina öðrum augum en börnin. Ég sé jafnvel hindranir og eitthvað neikvætt eða eitthvað sem ég vildi gjarnan losna við, Það sem þau sjá möguleika og ævintýri. Eins og til dæmis þegar ég horfa á fíbla á lóðinu minni, þá sé ég illgresi sem ég vil losna við. Börnin sjá blóm fyrir mömmu og leika sér að því að blása á biðukollurnar. Þegar ég sé drukkin mann brosa til mín, þá sé ég illa þefjandi skítuga mannesku sem líklega vill fá peninga frá mér og líti burtu. Börnin sjá einhver sem brosi til þeirra og þau brosa á móti. Þegar ég heyri tónlist sem ég líkar, veit ég að ég vita taktlaus og sit þess vegna stíf og hlusta. Börnin finna hljómfallið og hreyfa sig í takt við það. Þau syngja með og ef þau kunni ekki textan, búa það hann bara til. Þegar ég finn fyrir vindunum í andlit mitt, sný ég mér undan og reyna að skýla mér. Mér finnst að vindunum rugli hárin á mér og haldi mér tilbaka þegar ég geng. Börnin loka augunum, breiða út faðminn og láta sem þeim fljúi á vindunum þar til þau detta skelli hlæjandi á jörðina. Þegar ég byrð segið ég, ver og oss og viltu bæta úr þessu og útvega mér hitt. Börnin segja, hæ Guð, takk fyrir dótu mitt og vinina mína. Viltu halda vondu draumanum í burti í nótt, takk fyrir pappa og mömmu. Þegar ég sé drullupoll, passa ég á mig að stíga yfir hann. Ég sé skítu og skó fyrir mér og óhrinn gólteppi. Börnin setjast í drullupollana. Þau sjá fyrir sér stíplu sem þau geta byggt, ár sem eftir að komast yfir og orma til að leika sér með. Ég velti því oft fyrir mér hvort okkur eru gefin börnin til að kenna þeim eða til þess að læra af þeim. Engin furða að Guð elskar börnin. Njóttu litlu hlutan í lífinu því að dagaðið Gætir þú litið tilbaka og gert þig grein fyrir að þeir voru í raun stóri hlutirnir sem virkilega skiptu máli. Næst þegar þú átt stund með börnunum þínum eða börnum annara sem þú getur notið, reyndu þá að horfa á lífið í gegnum þeirra augu. Þú gætir orðið undrandi á hvað þú sérð. Möguleika í stað erfileika. Ævintýri í stað hindrana. Guði sér lof fyrir börnin. Og fyrir að hann sér hvaða fjársu þau hafa að geyma. Tökum boði hans til að vera eins og börnin og sína sömu trú og traust og vera þannig tilbúin að lifa með honum alla eilíð. Í Markus 9:36-37 stendur og hann tók til sinn lítið barn, setti það á meðal þeirra, tók það sér í faðm og sagði við þá hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér og hver sem tekur við mér tekur ekki aðeins við mér heldur og við þeim sem sendi mig. Og áfram í Markus og Guðspjalli í 10. kaflanum og versi 15-16. Sannlega segi ég yður hver sem ekki tekur á móti Guðsríki eins og barn mun alls eigi inn í það koma. Og hann tók þau sér í fang, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

0: Verið að vera glaðir í drottni, ég segi aftur verið glaðir. Vertu hver faðir, faðir minn, í frelsara Jésús nafni. Hann þín leiði mig út og inn, svo allur synd ég hafni.
1: Drottinn, ef ég mætti biðja þau eitt kraftaverk, gerðu mig þá að góðu manni.
2: Þá færðu menn til hans börn, hann laði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveina hans átöldu þá. En Jésús sagði, þegar börnunum að koma til mín, varðni þeim eigi. Ég slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan.

0: David, nágranni minn, á tvö börn, 5 og 7 ára gömul. Dag einn var hann að kenna 7 ára syni sínum, Kelly, að íta bensínsláttuvélinni eftir grasflötinni. Þegar hann var að sýna honum hvernig hann ætti að snúa við, kallaði Jan, konan hans, til hans og spurði hann einhvers. David sneri sér við til að svara spurningunni. Í sama bili ítti Kelly sláttuvélinni beint yfir blómabeðið, svo að til varð 60 cm breiður gangstígur í miðju beðinu. Þegar David leit við og sá hvað gerst hafði, reiddist hann. Hann hefði eitt miklum tíma og umtalsverði orku í þetta blómabeð enda öfunduði nágrannir hann af því. Þegar hann tók að hrópa á son sinn, flýtti Jan sér til hans, lagði hönd á öxl honum og sagði David, ekki gleyma því að við erum að rækta börn ekki blóm. Jan myndi mig á hversu mikilvægt það fyrir foreldra að hafa rétta forgangsröð. Börn og sjálfstraust þeirra skiptir meira máli en nokkur hlutur sem þau mölva eða eyðileggja. Brotin rúða eftir bolta, lampi eftir kærulaust barn, diskur í eldhúsi, allt þetta ónýtt kortið Blómin eru dauð. Ég verð að muna að bæta ekki enn við eyðilegginguna með því að brjóta niður anda barnsins eða spilla lífsgleði þess.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Já, ég settist niður og fór að skoða orðið og hlusta og biðja og þetta eru svona auðvitað eru árásir óvinarins alltaf að því að við erum að fara að tala út orð Guðs. Þetta er ekki hvað ég er að fara að segja, hvað ég er að fara að bera á borð, heldur hvað Guð er að segja okkur. Og það sem ég ætla að ræða hér í dag, það eða svona viðra með ykkur, þetta svona, ég vil kalla þetta bara hugveiki, vitnisburðar hugveiki. Þetta stendur virkilega í óvinnum, en það hvíldardagurinn til dæmis og svo annað efni sem ég kem inn á. En ég ætla áður ég byrja þá allir að lúta höfði og ég byggur að vera með mér í bæn. Kæri himneski faðir, við þökkum fyrir að þú ert almáttugur og þú vakir yfir fólkinu þínu drottinn. Og þú vakir yfir orðið þínu og þú þráir að við tökum það til okkar. Þar sem hefur gefa okkur þinn heila anda til þess að við meðtökum það sem þú hefur að segja. Og þannig byrð ég fyrir okkur í dag, ekki bara þeim sem eru hér, heldur þeir sem áhlýða bæði á Facebook síðinu okkar, heimasíðinu og útvarpinu okkar drottinu. Að fólk virkilega taki það til sín þar sem þú ert að segja hér í dag. En ég lyfti þessu bara upp til þín og ég byrði bara að vera með mér og gefa mér þín orð. Í Jesu nafni byrði ég að þakka. Amen. Ég ætla að byrja því að koma einmitt með boðorðið, fyrsta boðorðið. Og þar segir, Guð talaði öll þessi orð og sagði, ég drottinn Guð þinn. Sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Svona hljóða fyrsta boðorðið, svona hljóðaði það þegar Ísraelsmenn heyrði það fyrst, svona hljóðaði það þegar ég heyrði það fyrst og svona hljóðaði það enn í dag og hefur ekkert breyst og mun ekki breytast. Því að eins og Páll segir, Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Hann hefur ekkit breyst og mun ekkit breytast. Eins og ég sagði, þá þetta svona einhvers konar vitnisburður. En þannig var að ég man þegar ég var búin að ganga með Jesú í einhver tíma. Það var, ég veit ekki, það hefur kannski verið 1-2 ár, ég veit ekki tíman. En ég fann þá á þeim tíma hvernig uppgjöf kom einhvern veginn yfir mig. Og mér var þetta gjörsamlega megn. Mér fannst Já, mér þótti kröfurnar allt og miklar einhvernig varðandi boðorðin og sérstaklega varðandi hvíldardaginn. Því að áður fyrr þá þreif ég húsið á laugardögum, verslað á laugardögum og gerði allt klárt á laugardögum. Vegna þess að sunnudagur var á næsta leiti og ég hafði vaxið upp í það að það var í hvíldardagur drottins. Og ég fann einnig hvernig vinirnir fóru að horfa á mig og hvaða skoðanir þau höfðu á mér og mínum ákvörðunum. Og ég fann að ég var að brotna undan þessu. Því kom að því að ég sagði við drottin minn. Ég geti þetta ekki. Ég man svo vel hvað ég geti þetta ekki. Og ég geti alls ekki haldið hvíldardaginn þinn eins og þú talar í orði þínu. En ég var ekki alveg tilbúin til að sleppa takin á frelsaranum mínu svo ég sagði við hann. Gefðu mér eitt ár til að aðlagast og læra að laugardagur þinn hvíldardagur en ekki sunnudagur. Og það var einhvern veginn sem að friður bara fyllti sál mína eins og við syngjum hérna í Boðunarkirkjunni. Og Jesús hann snart mig. Og þarna í raun byrjaði fyrir alvöru mín trú að ganga með Jesú. Þó ég hafi tekið á móti Jesú og það var ég eitthvað svo mikið í eigin mætti. Og Jesús sagði, veri í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér, nema hún sé á vín viðnum. Eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Ég vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín getur þér alls ekkert gert. Já, ég lærði mikilvæga lexíu þarna. En hún var að án Jesu geti ekki framkvæmt það sem hann boðar í orði sínu biblíinni. Ég uppgötvaði nefnilega þarna að ég hafði verið svo mikið í eigin mætti. Án Jesu engin vöxtur á trúagöngunni, engin. En Magnea, við erum undir náð. Þetta heyrum við oft. Og þetta segja margir, Magnea, við erum undir náð. Þú þarft ekki að halda boðorðin, hvíldardaginn, ekki vera að gera það svona erfitt. Við erum undir náð. Já, vissulega mikið rétt og lof sig Guði fyrir það að við erum undir náð. Ég sé það alltaf betur og betur hversu við getum verið þakklá Guði að við erum undir náð. En það þýðir ekki að við megum bara gera það sem við viljum og hvað okkur hentar. Með hlýðni auðmiki ég mig undir orð og vilja Guðs því ég elska frelsara minn. Og er þakklátt fyrir þolinmæði hans og kærleika til mín, þrátt fyrir ófullkomleika minn og brot mín enn gegn boðorðum hans. Já, ég segi enn. Því ég enn að læra og held vonandi að læra áfram meðan ég lifi hér. Ég fór að njóta samverunar með Jesu. Fór að njóta samverunar sem við Jesu áttum saman. Og skilja betur orð hans, þar sem hann segir í sköpunarsögunni á fyrstu blaðsíðum biblíunnar. Guð laug á hinn sjöunda degi, verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Því að á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Í staðis að sjá aðeins boð og bönn, sá ég fegurð í orðin Guðs, hlýju og kærleika streyma frá hverju orði. Ég sá að Guð var að segja eitthvað alveg sérstakt varðandi þennan dag og þó að skilningu minn var í takmarkaði varðandi helgi hvíldidagsins, að það ákvaði ég að treysta Guði og hlýðunum. Þegar ég skynjaði að þetta var Guði mikilvægt. Og við erum mynd, vinnir á, og ég ekki með það hérna upp, en við erum mynd á það að minnast hvíldadagsins, að halda hvíldadaginn heila, minnstu þess, ekki gleyma því. Það fjórða boðorði, minnstu þess að halda hvíldadaginn heila. Í dag ég svo þakklátt Guði að ég gafst ekki upp, því að nú sé ég og skil þessa baráttu sem á sér stað varðandi hvíldadag drottins annars vegar og hinn falska hvíldadag sem sunnudagur. Ég skil hvernig barátta magnast. Ég skildi ekkert í þessu til að byrja með og það að vera komið 30 ár síðan ég tók á móti Kristi. En ég sé hvernig spádómarnir, hvernig þið alltaf færast í uppfyllingu. Þess vegna langa mig að hvetja þig sem á hlýðir að mæta samkomur á hvíldadögum sem laugadagur. Við blessaði þennan dag sérstaklega og tók hann frá með því að helga hann. Getur þetta verið eitthvað skýrara? Ef það einhver baráta sem í innra með þér varðandi þetta atriði, þá hvetjið þið til að fara með það beint í skaparðins. Hann þekkir við hvernir að etja. Og drottinn mæti hverjum sem vill með orði munnsins. Það nefnilega málið. Orði talar skýrt. Páll segir, þegar ég var barn, þá talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapin. Já, ég var mikið barn þegar kom orði Guðs og það var maðurinn minn líka, hann Hörður, sem mörg eitthvað þekkja. Eitt af því rifjast reglulega upp fyrir mér þegar ég fyrir inn í heimabanka minn. Já, við hjónin vorum að keyra á milli staða hér í bænum og erum að ræða málin. Maðurinn minn fer að segja mér að vinur hans sem eru í óháðri kirkju hér í bæ. Greiði 10% af launin sínu til kirkjuna sem þið tilheri. Ég man hvað okkur fannst þetta skrítið og úrurðu heilmikla samræður okkar á milli og ekki laust við að væri hneykslun á okkar hálfu. Ég vil samt taka það fram að við vorum ekki semst búin að hljóta hennar fræðslu í þessum efnum og ekki búin að taka á móti Jesú í okkar hjarta. En ekki vantaði yfirlýsingarnar og enn í dag heyri ég fólk sem þekkir ekki til biblíunar tala á svipuðum nótum og við hjónin gerðum forðum. En ég sá síðar að það þarf ekki endilega til fólk sem ekki þekkir biblíuna því að við mannfólkið virðumst vera snillingar í því að reyna að sjá eitthvað annað út úr orðum Guðs en það sem hann segir og það ekkert nýtt því þetta virðist hafa fyllt okkur Mankinunni alveg sína Adam og Eva syndguði, enda fjallu þau og bragði líka meistarans, Satan sjálfs. En ég ætla koma hérna niður á það sem að Jesús að ræða við farisega og herodja sinna og það sem þeir ætla að gera, þeir ætla að veiðan í orðum. Athyglisvert, þeir ætla að veiðan í orðunum. Og þeir koma og segja við hann, meistari, Vér vitum að þú ert sann orður og heyrðir ekki um álit neins, enda gjörið þú þér engan mannamun, heldur kennu Guðsveg í sannleika. Leifist að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Eigum við að gjalda eða ekki gjalda? En hann sá hræsni þeirra og sagði við þá, hví freysti þér mín? Fáu mér denar, láti mig sjá. Þeir fengu honu pening og hann spyr, Hvers mynd og yfirskrift þetta? Og þeir svöruðu, keisarans. En Jésús sagði við þá, gjaldi keisaran það sem keisarans er og guði það sem guðs er. Og þá furðaði stórlega á honum. Jésús var ekki lengi að svara þessu plotti og villu sem átti að leiða hann í. Svörin eru skýr. Gjaldi keisaranu það sem keisarans er og guði það sem guðs er. En einhvern veginn Virðist þessi staðreynd þvælast fyrir mörgum trúuðum einstaklingum. Ég segi trúuðum. Jú, þeir sem eru þarna úti, þeir skilja þetta ekki. En þeir sem eru hér, og ekki bara hér, vinir, þetta bara trúaðir einstaklingar. Virðast einhvern veginn þvælast með þetta. Í gegnum árin, þá hef ég oft á tíðum fengið mína bestu kennslu. Bæði hjá kennurum í barnakvíldardagsskólanum og einnig þegar ég var sjálf að undirbúa kennslu fyrir börnin. Það eitthvað svona, og það finna það líka þeir sem að koma hingað upp og þurfa að undirbúa sig. Og auðvitað mín besta kennsla hjá Steinþóri og ég ætla ekki að taka það af honum. En þegar við þurfum að undirbúa okkur sjálf, að þá fyrir við að kafa dýpra og skoða og rannsaka. Og þannig lærum við meira heldur en ef að barni eru bara kennt að skrifa með því að kennarinn ætlar að leipin honum á tjaldi. Barn lærir þar sem þarf að læra sjálft að gera hlutina. En þannig var að ég var sem sagt stödd í barnakvíldardagsskólanum. Og ég var ekki sjálf að kenna, heldur var ég þarna með mínum börnum og til að aðstoða. Nema hvað að kennarinn dregur fram peninga og leggur þá á borðið. Einn af öðrum fyrir framan börninu og allir taka undir og fara að telja. Einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu og tíu. Nema hún gerði það miklu hægar. Og börnin tók undir. Tíu peningar, segir kennarinn. Og vitið þið hvað? Ég á alla þessa peninga, hélt hún áfram. Nema einn. Því ég ætla að skila guði mínum einum pening. Þá fá ég níu peninga og guð fari einn. Guð leif mér að halda níu peningum, sagði hann. En hann býður aðeins einn. Já, ég var stödd inn hjá börnunum og fékk kennslu að færa guði tíin. Á svo einfaldan hátt. Ég sem hafði áður hneykslast á slíku var nú í kennslu eins og lítið barn. Ég þurfti svo sannarlega á þess að halda. Þarna hófst þekking mín á mikilvægi þess að skila inn tíunda hluta af tekjum mínum og mannsins míns. Þarna í barnakvíldast á skólanum lærði ég eina mikilvæga leksju í viðbót. En hún var að guði þolumóður og gæskuríku faðir og þreytist aldrei á því að kenna og leiðbina börnunum sínum. Já, við erum börn þegar við komum fram fyrir drottin. Við erum börnin hans. Ég gat ekki annað en brosað. Hvernig Guð nálgaðist mig, en ég skammaðist mig líka hvernig ég hafði áður fyrir talað aðra. En ég var líka barn. En það var komin tími til að leggja af barnaskapin og læra meira og dýbra þetta atriði. Og ég ætla að deila því með ykkur. Bara örstutt, vinir. Það er þetta miklu, miklu betri kennsla sem Steinþóri með. En ég ætla að deila þessu með ykkur. Eins og ég sá þetta. Í Malaki í þriðja kaflanum og mörg okkar kannast við þennan texta. En þar segir drottinn. Ég, drottinn, hef ekki breytt mér. Og þér Jakob sínir eru samir við yður. Jakob sínir, það er bara við vinir, við öll sem erum tilherum drottni. Við erum alltaf söm við okkur, en Guð hefur ekki breytt sér. Allt í frá dögum feðra yðar hafið þér vikið frá setningu mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottinn allsherjar. En þér spyrjið, að hverju leiti eigum við að snúa oss? Á maðurinn að pretta Guð úr því að þér pretti mig? Þér spyrjið, Í hverju höfum við prettaði? í tíund og fórna gjöfum. Og svo heldur hún áfram og segir, mikil bölvun hvílir yfir yður að því að þér pretti mig, öll þjóðin. Færi allar tíundin í forðabúri til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinn á þennan hátt, segir drottin allserjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður, flóðgáttum himinsins og út helli yfir yður yfir gnæfalegri blessum. Og ég mun hasta átvarkin fyrir yður til þess að hann spill ekki fyrir yður gróður jarðarinnar og vintrið á akrunum verði yður ekki ávast að lausa í drottin allserjar. Já, drottin, hann með fyrirkomulag og það hefur ekkert breyst, ekki neitt. En ég ætla ekki að fara langt út í það, en sagt, við óháðu kirkjurnar í landinu, við höfum þetta ennþá að skila tíin til drottins. Þjóðkirkjan hefur það ekki vegna þess að hún fær frá ríkinu, en það, ég ætla ekki að fara út í það núna, en við Hann kemur þess að áskorun, reyni mig, taki þátt í starfinu, það það sem hann að segja, taki þátt. Þið með eiga nýju peninga, ég það bara einn. Ég ensku þýðinginni, King James, ef fyrir sagt þessum texta, ræna Guð. Drottin býður okkur að snúa okkur og hvað skildi það þýða? Jú, að iðrast gjörða okkar og þá muni hann fyrirgefa okkur. Ef við snúum okkur til hans og iðrin skjörðan, þá muni hann snúa sig til okkar og fyrirgefa okkur. Þrátt fyrir að hann veit hversu óhlýðin, eigingjörn og óheiðaleg við erum, þá hann samt tilbúin að fyrirgefa okkur ef við iðrumst. Og sjáum að okkur, en því miður stendur það allt og of oft í okkur. Og við virðumst vera lengi að meðtaka og treysta Guði þarna. Þegar að kemur á peningum, þá viljum við vera við stjórnvölinn. Við treystum ekki Guði. Og ég tala reynsluvinir. Ég er ekki að dæma ykkur eða alla þarna úti. Ég bara tala reynslu. Ég bara deila með ykkur. Hann vill taka þá bölvun sem fylgir því að ræna sig. Og hvetu hvert og eitt okkar til að reyna sig bara einu sinni. Hvort að muni standa við sín lofort. Að opna flóðgáttir himinsins og útella yfir hvert hann sem iðrast. Yfir gnæfalegri blessu. Já, ég var bara barn að ganga mín fyrstu skref og aftur eftir að læra og skilja margt á trúagöngu minni með Jesu. Í dag er ég fulltíða kona, en ekki fullt numa. Ég ennþá að læra á trúagöngu minni með Jesu. Ég hef átt mín eyðumerkur ár, svo sannarlega. Eins og Ísraelsmenn og við getum verið og erum þetta andlega Ísrael. Ég hef svo sannlega átt mín eyðumerkur ár og ég skil ekki allt sem ég lesi orði Guðs og ég skil ekki allt sem ég gengi gegnum. En ég hef samt ákveðið að halda fast í frelsara minn og treysta lofordum hans og hvíla í lofordum hans. Ég þekki það eigin raun hversu erfitt það getur verið að taka fyrstu skrefin, bæði varðandi hvíldardaginn og sérstaklega þegar kemur að því að skila peningum. Meðan hjónin vorum að melta þessar upplýsingar að það ákvaðum við að stíga varlega til jarðar og byrja smátt og auka síðan við tíundina. Það leið samt ekki á löngu, áður en við vorum komið þangað að skila fullri tíund. Því það var sama hvað við jökum á tíundina alltaf dugðu launin. Reyni mig, segir Guð. Ef við stígum ekki skrefið og reynum Guð, þá munum við missa tækifærið á að finna og upplifa á eigin skinni að Guð stendur við lofar sín. Þannig bleið máliðin. Við missum að tækifæri til að leyfa Guð að sýna sig og sanna. Samband okkar við Guð á að ná langt út fyrir það að koma aðeins á samkomum og aðra viðburði sem kirkjan stendur fyrir. Samband okkar við Guð á að ná og hafa áhrif á aðra sem við umgöngust, tíma okkar og aðrar efnislegar auðlindir. Þegar þú velur að fylgja Guði, þá lofar þú að þjóna honum á slíkan hátt. Við getum ekki verið tekið á móti Guði og verið einhvern veginn á grindverkinu. Það er vont að vera. Annarkort heit, eða köld, við erum volg. Og það er ekki gott að vera þar. Og líka að alltaf vera með alltaf með stjórnina í sínu lífi, einhvern veginn að leyfa Guði ekki að koma stað. Það er ekki gott að vera þar. En mér langar að deila með ykkur kafla í Biblíunni og það um Ísraelsmenn og ég hef sérstakt dálæti á Gamla testamentinu. Ég veit ekki hvað það er en það er eitthvað þar sem ég hef óbáslega mikið dálæti á. Og sérstaklega áttunda kaflanum í hérna 5. Mósebók að ég fer þarna reglulega. Skoðunarkafla, lesan, tek allt inn og meldi. Því að allt þarna inni er einhvern veginn svo innrammað í það sem að Guð var alltaf að tala við Ísraelsmenn. Og ég ætla að fá að deila þessum kafla með ykkur. Kannski sjáu þið eitthvað og þetta tala til ykkur. Ég vona það svo sannarlega. En það er 5. kaflinn, neða 8. kaflinn og vers 1 til 18 og lesið nú með mér í huganum. Öll þau boðorð sem ég legg fyrir yður í dag skulu þér varðveita til eftirbreytni. Svo að þér megi lifa og margfaldast og komast inn í landi sem drottinn sór feðrum yðar og fá það til eignar. Við erum alltaf að tala um vinir að við erum að bíða eftir endurkomu drottins og það bíður að hann fór til að búa okkur stað og við erum að bíða eftir því að hann koma og sækja okkur vinir. Þetta er nákvæmlega sama og við getum sett okkur í þegar hann var að tala til Ísraelsmenna þarna í eyðimörkinni að hann er að tala til okkar í dag. Andlega Ísrael. Þú skalt minnast þess. Hversu drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni til þess að auðmýkja þig og reyna þig svo hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta hvort þú mundir halda boðorð hans eða ekki. Hann auðmýkti þig og letið þola hungur og gaf þér síðan manna að eta sem þú eigi þekktir áður né heldur feði þín þekktur. Svo þú skildi sjá að maðurinn lifir eigi á einu saman brauði heldur að maðurinn lifir á hverju því sem framgengur á munni drottins. Klæði þín hafi ekki slitnað á þér og fætu þínir hafi ekki þrútnað í þessi 40 ár. Verði sannfærður það að eins og maður agar son sinn svo agar drottinn Guð þinn þig. Varveittu boðar drottins Guð þíns, svo þú gangir á hans vegum og óttist hann. Drottinn Guð þinn leiðir þig inn í gott land, inn í land þar sem nóg er af vatnslækjum, lindum og djúpum vötnum sem spretta upp í dölum og á fjöllum. Inn í land þar sem nóg er að hveiti og byggi, vínviði, fíkjutrám og granateplatrjám. Inn í land þar sem nóg af olíutrám og hunangi. Inn í land, þar sem þú munt ekki eiga við fátækt að búa og þar sem þig mun ekkert bresta. Inn í land, þar sem steinarnir eru járn og þar sem þú getur grafið kopar úr fjöllunum. Og þegar þú hefur etið og ert mettur orðin og hefur reist fögur hús og býr í þeim, þegar nautgripum þínum og sauðfénaði þínu fjölgar, þegar silfur þitt og gull eykst og allt sem þú átt, láta á eigi hjarta þitt ofmetnast og gleym eigi drottni guði þínu sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Sem leiddi þig eyðimörkina miklu og hræðilögu, þar sem voru eitraður höggormar og sporðdrekar og vatnslaust þurrlendi. Og leiddi fram vatn handa þér af tinnuhörðum klettinum. Hann sem gaf þér manna að eta í eyðimörkinni er feðir þínu eigi þekktu, svo hann gæti auðmýtt þig og svo hann gæti ekki reynt þig, en gjört síðan vel við þig á eftir. Er þetta ekki rétt? Það þarna. Ok. Og svo kemur. Já, hann gæti gjört síðan vel við þig á eftir. Og svo segir. Og seg þú ekki í hjarta þínu. Minn eigin kraftur og styrkur handa minnar hefur aflað mér þessara auðæfa. Minnstu heldur drottins guð þíns því að hann er sá sem veiti þér kraft til að afla auðæfana. Til þess að hann fái haldið þann sáttmála er hann sór feðrun þínum eins og líka fram hefur komið til þessa. Veistu þetta yndislegu kafli? Tala þetta til ykkar? Eða ekki? Ég fer svo reglulega í hana kafla vegna þess Þetta setjum alltaf á jörðin aftur. Nákvæmlega, minnstu drottins. Að það er hann sem gefur okkur heilsuna. Það er hann sem gefur okkur kraftin til að gera það sem við eigum að gera. Það er hann. Að hvíla í lofurðum Guðs. Hvað merkir það? Að trúa og treysta Guði. Sem almáttugur, takið eftir, almáttugur skapari alheimsins. Að hann sem talaði út orð við sköpun þessa heims og það varð. Hann talaði og það varð. Þetta okkar skapari. Hann talar enn í gegnum orðið sitt. Enn hann að tala. Þitt að taka við því. Og treysta því að það muni verða að því sem að hann segir. Guð mun sannarlega reyna þig. Hann mun skoða hjarta þitt gagva sér. Hvort þú virkilega trúir og treystir honum og haldir fast í boð hans. Talaðu við Guð. Bjóttu hann velkomin inn í áhyggjur þínar, tilfinningar og jafnvel drauma þína. Gaktu mig Guði, settu það sem þú lest í orði hans í hjarta þitt og trúð honum. Trúðu lofarðum hans. Guð hefur ríka ástæð til að tala þau orð út sem hann segir í orði sínum. Okkar ábyrgð að gefa okkur tíma til að kafa dýpra. Og komast að því hvað og hver ástæðan er. Það okkar ábyrðinir, hver og einn hefur þessa ábyrð að skoða hvað liggur á bakvið, til dæmis hvíldardaginn, hvað liggur á bakvið tíundinni. Og af hverju talaði ég þetta tvennt? Jú, af því þetta virðist einhvern veginn standa svo fast í fólki. Og ég þekki þetta af eigin raun. En í dag geti mælt hiklust með Jesu. Og ég vildi og ég vona að fólkin, alþýðu fólkið úti, mættu heyra að við eigum slíkan leiðtoga sem Jesú Krist og við getum mælt með honum. Hann minn hirðir, hann minn leiðtogi og ráðgjafi og kærleiksríku faðir. Hann hefur ekkert breyst, ekkert frá því að hann byrjaði og hann mun ekkert breytast henni. Hann berst fyrir þér og þinni velferð. Treystu Guði almáttugi og hann mun vel fyrir sjá. Takk ykkur fyrir minnir. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runolfsdóttir og í dag langar mig að deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt hlutverk samviskunar. Erindi sem ég hef nefnt hlutverk samviskunar.

að miklu leitum það hvað aðrir hugsa okkur. Oft finnst mér eins og við þorum ekki að brjóta af okkur þessa hlekki sem álit annara á okkur Við leifum öðru fólki að stjórna okkur nánast í það óendanlega. Hvernig stendur á því að við eins og festumst í þessum fjötrum sem álit annara og sjáum síðan engar leið til þess að slíta þessa fjötra á okkur? Ég get helst ímynda mér að ástæðan gæti verið hræðsla. Við þorum ekki að skera okkur úr fjöldanum og lifum þar að leiðandi hræðilega tómu innra lífi. Okkur sárnar, við reiðumst og svo framvegis. Aðeins vegna þess að einhver setur út á okkur. Einhver gerir athugasemdir við tal okkar, útlit, áhugamál, bara nefndu það og við tökum það svo nærri okkur að heilu dagarnir og jafnvel vikurnar eins og hálf eyðileggjast. Aðeins vegna þess að aðrir eru ekki ánægðir með okkur eða þeim finnst við vera öðru vísi en fjöldin. Er það ekki undarlegt að þegar einhver kemur til okkar og segir við okkur hvort ekki gæti nú verið skemmtilegt að gera eitthvað sem við vitum að er ekki rétt. En samt geti sá hinn sami talið okkur inn á það að hugsa sem svo. Jú, þetta getur nú varla sakað. En á sama tíma segir okkar innri rödd. Nei, ég vil í rauninni ekki gera þetta. Samt látum við okkur hafa það. Aðeins vegna þess að við kunnum að vera hrædd við álit annara. Það við almenningsálitið. Samviskan, þessi innri rödd okkar, bjargvættur okkar. Eða það á hún að minnstakosti að vera. Guð gaf okkur samviskuna til að segja okkur hvað við ættum að gera og hvað ekki. Hvað var í rétt og hvað var í rangt. Mig langar til að taka hér lítið dæmi til að sýna hvernig samviskan getur virkað. Hér áður fyrr var það algengt að bændur settu upp rammaskirðingar, sérstaklega umhverfis tún þar sem kýr voru hafðar á beit. Ef kýrna tóku upp á því að vilja skoða grænni haga hinum megin girðingarinnar, þá urðu þær fyrir vægur aflosti því þessar girðingar voru settar upp til þess að kýrnar héldu sig þar sem þær áttu að vera. Nú ég ekki að segja að við vitum ekki betur en kýrnar, en getum við ekki fundið nokkra samlíkingu á milli þessa og því sem gerist í huga okkar þegar okkur verður á að gleyma okkur í leit okkar hinum megin girðingarinnar. Þegar við leitum einhvers sem við álítum að sé betra en það sem við höfum. Þegar einhver kemur og segir við okkur, þetta nú ekki nógu gott hjá þér, hvernig væri nú að létta sér aðeins upp og leita betri haga? Samviska okkar aðvörunarkerfi sem Guð hefur innbyggt í sál okkar og hún kveinka sér þegar við förum yfir landamæri þess sem við vitum að er rangt. Þá fer þetta kerfi í gang og bjöllur hringja. Þá það sem reynir á djörfung okkar að standa á móti utanakomandi röddum sem eru að reyna að þrengja sér á milli okkar og Guðs. Eitt aðal einkenni almenningsálitsins að það segir við okkur að við séum að festast í daglegum verkum og skyldum. Að með þessu áframhaldi munum við aldrei komast neitt áfram og þaðan að síður neitt upp á við. Það segir við okkur að reyna nýja haga, breyta einhverju í líf okkar því að við séum að verða leiðenda skjóður. Að við viljum ekki taka þátt í því sem lífið geti boðið okkur upp á. Lifður lífinu lifandi vel þekkt setning. En hvers konar lífi? Það líf sem mun færa okkur sálarró, jafnvægi og lífsfyllingu? Eða það líf þar sem við þurfum að vera á sífelldum

þönum við að reyna að handla þetta eða hitt, eitthvað sem allir vinir okkar geta séð og sagt. Það aldeilis ferð á þér, hvað nú að taka sér fyrir hendur næst? Hraðin eykst með hverjum deginum og við hættum að hafa tíma til að sinna neinu nema því að komast áfram eins og það kallað. Samviska okkar hefur ekki roð við látunum í okkur. Þetta dapurlegt því að samviska okkar það sem við þurfum á að halda til þess að við getum áttað okkur á því hvað skiptir máli, raunverulega máli. Hættan sem myndast í þessu hraða kapphlaupi okkar að öðlast veraldlega hluti sú að við heyrum ekki þegar aðvörunar bjallan okkar fer í gang. Samvinskan kemst ekki að til að segja okkur hvað sé rangt og hvað rétt. Samvinskan akkeri gefin okkur til þess að halda okkur á réttri braut. Hver sú mælistika sem mælir breytni okkar? Hvað það rétta? Ég tel að sú mælistika sé dómur samvisku okkar. Hún nokkurs konar áttaviti sem segir okkur til og leiðar okkur því á rétta braut. Samviskan ákaflega mikilvæg því að hún í raun rödd Guðs í okkur og hún mun leiðbeina okkur ef við villumst af leið. Það varla hægt að leggja of mikla áherslu á það hve mikils virði það að hafa góða samvisku. Hún vakir yfir okkur og áminnir okkur og ekki síst þurfum við að muna að enginn getur eignast innri frið og jafnvægi nema með góðri samvisku. Hún aðal forsenda friðar og einlægrar gleði í lífinu. Hún huggun sálar okkar ef okkur verða á mistök. Þau verða ekki eins erfið viðfóns ef samviska okkar getur sagt við sál okkar. Ég iðrast þessara mistaka. Ég bið Guð minn að hjálpa mér að leiðrétta það sem ég hefur orðið á. Samviskan gefur okkur djörfung til að standa á móti því sem rangt og að halda uppi málstað þess góða. Málstað Guðs. Ég hygg að flestir hafi sína sögu að segja þetta úr eigin lífi. Flestir finna hver dýrmætt það að hafa góða samvisku og hver nauðsynlegt það að leggja rækt við hana til að eignast sanna lífsfyllingu. Þeir eru sannarlega miklu landsmenn sem ná því takmarki að hafa góða samvisku fyrir Guði og fyrir mönnum. Að það sjáist í orðum og verkum þeirra að þeir hafa kosið að ganga með Guði. Þó okkur nauðsynlegt að hafa í huga að við sem syndugir og ófullkomnir menn getum vissulega átt í erfileikum með að skilgreina samvisku okkar. Vitum við hvenær hún segir til sín og þá hvernig? Guð skapari okkar vissi að þetta myndi geta reynst okkur erfitt. Hann þekkir okkar ófullkomleika alveg til hlítar. Því var það að hann sendi elskaðan son sinn Jesu til þess að leiðbeina okkur og kenna okkur hvað veri rétt og hvað rangt. Þess vegna megum við aldrei missa sjónar af Jesu. Tökum biblíun okkar, opnum hana og lesum þar fyrirmynd alls réttlætis, Jesu Krist. Í Guðspjöllunum fjórum sjáum við hvernig kennimenn gýðinga reyna aftur og aftur að hefta Jesu í verkum sínum og kenningum. Þeir sögðu við hann. Ef þú heldur áfram að vanvirða reglur okkar viðeigandi framkomu og kenningar, munum við sjá svo til að þú getur ekki starfað. Við skipum þér að hætta að starfa utan viðurkennds ramma sem við höfum sett. Jesu hirti ekki hótani þeirra.
Hann sá í gegnum hræsni þeirra. Þeir settu reglur fyrir almenning að fara eftir, en sinntu þeim í engu sjálfir. Þeim var efst í huga að stöðva Jesu og hótanir það hvað álit kennimanna stjettin hefði á kenningum hans digðu ekki, þá voru þeir meira reiðubúnir til þess að beita öðrum og alvarlegri aðgerðum til að stöðva hann. En sonur Guðs, sem hafði mótað samvinskuna í eðli okkar, vissi allt það hvernig hún starfaði. Hann vissi fullkomlega hvað var rétt og hann starfaði ætíð samkvæmt því. Sú þekking veitti honum styrk og hugaró á hverju sem gekk. Þetta getum við kynnt okkur með því að lesa Biblíun okkar. Ég vil byrja á að lesa í Jóhannesi 4. kafla. Hér gefur Jesús sig á tal við samvelska konu sem að auki bar á sér miður gott orð vegna lífernis síns. Það að gyðingur gæfi sig á tal við samverja, útlendingi þeirra augum, var algjörlega óhæft að mati almenningsálits í Ísrael. Gyðingar töldu sig sörgast við nokkurt minnsta samneiti við slíka. En Jesús var á annari skoðun. Hann sá í þessari konu efni í trúan og góðan lærisvein Guðs og það nægði honum til þess að gefa sig og tal við hana til að kenna henni hver og hvernig algóður Guð væri. Þolinmóður, fyrirgefandi og kærlingsríkur Guð sem gaf ekkert fyrir hræsni kennimanna stéttar gyðinga. Annað dæmi finnum við í Lúkasi, 19. kafla. Hér er fjallaður mann að nafni Sakkeus sem var tollheimtumaður og þar að leiðandi illa liðin og í litlu áliti. Sakkeus langaði til að sjá Jesu og það sem hann var lítill maður þá greip hann til þess ráðs að klifra upp í móberjatré til að sjá Jesus er leið hans lá þar hjá. Í versi 5 lesum við og er Jesús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann, Sakkeus, flýt þér ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér niður og tók á móti honum glaður. Þeir er sáu þetta letu illa við og sögðu, hann fer til að gista hjá bersyndugu manni. Í versi 9 segir Jesús við Sakkeus. Í dag hefur hjálpræðir hlotnast húsi þessu, enda þessi maður líka Abrahams sonur. Þessi framkoma Jesú að eiga samskipti við tollheimtumenn og bersyndua gekk svo sannarlega þvert á almenningsálit þeirra tíma. Samvinskan stórkostleg gjöf. En við skulum samt hafa í huga að það að ala hana með okkur og rækta hana lærdómur sem við tilengum okkur ekki á einum degi. Samvinskan í eðli okkar en við þurfum að leita hennar til að geta nota hana. Við þurfum að hlusta á leiðbeiningar hennar hvern dag ævi okkar. Það mun kalla á mikla æfingu og stöðulindi en þó fyrst og fremst einlega löngun til að ganga á Guðs vegum. Þannig mun samvinska okkar gera okkur ómóttækileg fyrir röngum og villandi áhrifum heimsins. Við þurfum alltaf annars slagið að skoða samvinska okkar, dæma hana og ala hana upp því aðeins þannig getur hún ætið verið það leiðarljós okkar sem henni ætlað að vera. Guð gefi okkur náð sína til að hjálpa okkur að æfa samvisku okkar upp í það að verða svo styrka stoð og það leiðarljós á villigjörnum vegum lífsins sem við munum þarfnast. Við munum lendi kringustæðum
þar sem við getum átt í erfileikum með að meta hvað sé rétt og hvað rangt. Og við munum verða fyrir illvilja óvitur að manna sem vilja komast upp á milli Guðs og okkar. Þá það samvinska okkar sem kemur okkur til hjálpar. Við þurfum að geta sagt á slíkum stundum, mér fyrir minnstu að heyra dóm ykkar. Drottinn sá sem dæmir mig. Fyrsta Korinthubréf 4:4. Tökum undir það sem Páll postuli segir í fyrsta Korinthubréfi sínu, kafla 7:33. Þér eru verði keyptir, verðið ekki þrælar manna. Æfum okkur í að eignast hreina samvisku, því aðeins þannig getum við gengið veginn óhrædd við almenningsálit samtímans. Við höfum okkar fyrirmynd í Jesu, okkar besta vini og bróður. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

0: Láttu nú ljósið þitt, lýsin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Guð, þú sem berð umhyggju fyrir öllum mönnum eins og góðir foreldrar, viltu gera heimili okkar að heimili þar sem allir bara umhyggju hver fyrir öðrum og njóta gjafa þína saman. Hjálpa okkur þegar við verum öfundsjúk og óvingjarnleg. Hjálpa okkur að vera hvert öðru góð.

0: 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Er Guð til? Er Guð raunverulegur? Þannig spyrja margir. Það er sagt frá því í sögu einni sem ég las á dögunum að prófessor, virtur prófessor hefði fullyrt fyrir framan 1100 nemendu sína í háskóla einum í British Columbia í Kanada. Það er enga sönnun að finna í allri biblíunni tilvist Guðs eða svo fullyrti þessi prófessor. Hafði hann rétt fyrir sér? Er hægt að sanna tilvist Guðs? Og þó við gætum ekki sanna tilvist hans, getum við samt trúað því að hans sé til, getum við öðla sannfæringu tilvist almáttugs Guðs. Við skulum sjá hvað Biblían sjálf hefur að segja þetta og flettum upp í Sálmónum. Það er 14. kafli og fyrsta vers, þar segir heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Tókuð eftir þessu? Það er Guð sjálfur sem segir, heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Og þetta er endurtekið í Sálmónum 53 og öðru versi. Heimskingin segir í hjarta sínu, engin Guð er til, næstu því alveg eins tekið til orða. Það er annars athyglisvert að Guð í orði sínu í Biblíunni reikna með því að allir gera sér grein fyrir tilvist hans. Að tilvist hans sé svo augljós af öllum því sem við sjáum í kringum okkur, að ég ekki tala nú þegar við lesum Biblíuna, orð hans, að við ættum ekki að velkjast í vafa hvort það sé til eða ekki. Sjáu til dæmis hvernig Biblía byrjar. Hún byrjar með orðunum í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Með öðrum orðum, Guð er ekkit að hafa fyrir því að sanna tilvist sína. Hann gefur yfirlýsingar, hann lýsir því yfir að hann sé til, að hann hafi skapað, að við séum til af því að hann er til. Í Róverabréfinu í fyrsta kaflanum að þá er það Páll postuli sem tekur til orða þegar hann fullvirðir. Og ég lest fyrsta kaflan og frá 20. versi, því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Þannig sjáum við að Guð telur enga ástæðu til að reyna sanna tilvist sína. Við eigum að geta komist á raunum að hann sé til. Og svo höldum við áfram að lesa þarna í Rómverjabréfinu fyrsta kafla og lesum núna 21. versi. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki verksamað hann eins og Guð né þakkað honum. Heldur hafa þeir gerst hégómlegir í hugsunum sínum og hið skinnlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Einu sinni enn talar Guð heimsku

mannana og kallar okkur jafnvel heimskingja þegar við gerum okkur ekki grein fyrir því að hann er raunverulegur. Hann er lifandi. Guð er svo sannlega til. Það er sagt Gandhi, þennan leiðtoga á meðal Indverja í eina tíð, sá sem barðist fyrir frelsi eða sjálfstæði þjóðarinnar án ofbeldis. Það kom til þess einu sinni maður og sagði við hann, við þurfum að stofna samtök til að berjast gegn kristninni, berjast gegn guði sem er kortið ekki til. Og þessi menn voru allt annarar trúar kortið er. Þá er sagt að Gandhi hafi brugðist við mjög skynsamlega á eftirfarandi hátt. Hann sagði, mig furðar að maður eins og þú sem trúir ekki á Guð og neitar tilvist hans að þú skuli vilja stofna samtök til að berjast gegn því sem ekki er til. Já, menn bregðast mjög misjaflega við hugmyndinni tilveru eða tilvist eða almáttugs Guðs. Presturinn kom inn á bjórkrá og þar fór hann að heilsa upp á menn, en þar var maður fyrir sem vildi valda prestinu vandræðum og koma honum svona eins og til þess að skamma síni. En svo hann sagði hástöfum svo að allir heyrðu, Guð er ekki til, Guð er ekki til. Viðbrögð prestsins voru þessi, hann gekk til mannsins, hann lagði hönd sína á öxl hans og sagði við hann kurteislega, vingjallega, já, þú segir að Guð sé ekki til. Í Biblíunni segir einmitt það sama. Nú, sagði maðurinn undrandi, ekki hafði ég hugmynd að Biblían sjálf segði að Guð var ekki til. Nei, það sagði ég ekki, heldur segi Biblían frá heimskingum sem segja að Guð sé ekki til. Og vitnaði síðan bæði í sálmin 14. kaflan, fyrsta vers, og 53. kaflan, annað vers, þar sem getið er menn sem segja í hjarta sínu að Guð er ekki til. Og prestur hjarta áfram og sagði, munurinn á þessum mönnum sem Biblía kallar heimskingja og þér er þessi, að þeir í Biblíunni sögðu, eða þeir sem Biblía vitnaði til sögðu, að í hjarta sínu segðu þeir að Guð er ekki til, en þú segir þetta hástöfum og það á almannafæri. Þetta er munurinn. En oft eru kringumstæðna þannig að fólk sér ekki Guð, kemur ekki auga á hann vegna þess að það lítur ekki kringum sig, horfur ekki upp í himinin og sér ekki nein merki þess að Guð sé til. Það er ekki að leita að honum og það leifir ekki annari bók Guðs náttúrunni að tala til sín að vitna Guð og tilvist hans. Við skulum lesa hér í sálmunum og það er að finna í 19. sálminum það sem að segir á þessa leið: himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist röst þeirra og þó fer hljómur þeirra alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Sjáuði hver boðskapur náttúrunar er samkvæmt lýsingu Biblíunar. Þau náttúran vitnar Guð, tilvist hans, dýrð hans, visku hans og almætti. Og þó er ekki talað eitt orð, ekki upphátt. Náttúran talar samt sem áður mjög hástöfum að Guð er til. Tengdasonur minn, amerískur, hefur komið í heimsókn til okkar hjónana hér á Íslandi nokkru sinnum og það sem hann þráir einna mest að sjá þegar kemur hingað, það eru norðurljósin. Og hann hefur reynt að koma á jólum, svona hávetur til þess að eiga betur möguleika að sjá norðurljós. Hann hefur heyrt þau, hann hefur lesið þau, hann hefur hrifist af þeim þá sjaldan hann hefur séð einhvern vott af norðurljósum. Og honum varð að ósk sinni, síðast þegar hann var hér, þá sá hann norðurljósin. Ef til vill ekki í allra mestu eða mestri dýrð sinni,
því að ég hefði séð þau glæsilegri og viða meiri, en það sem að sá af norðurljósum, það sem að keyrði eftir Reykjanesbrautinni, það hreyf hann ákaflega mikið. Þarna voru þessar himnesku slæður í litadýr sinni að liðast eftir himninum frá einum enda himins til annars og tengdasonur minn hann var ákaflega snortinn. Jú, þannig má segja að náttúran tala til okkar. Og svo sannlega sá tengdasonur minn er dýrð Guðs er að leita upp í himinin þessa stjörnu bjarta nótt forðum. Það er líka sögð saga mann í fangelsi í Frakklandi á dögum Napóleons keisara. Hann var búin að vera þarna lengi árum saman og honum fannst að vera gleymdur, engin mundi eftir honum. Svo skrifaði hann á klefaveggin, ég er gleymdur, engin veit að mér. Engin kæri sig mig. En svo tók hann eftir því dagi að planta einn tók að vaksa upp úr steingólfinu, þarna á milli steinhellana. Og þá tók hann að skrifa á veggin, Guð kæri sig mig, Guð veit mig, Guð hefur séð mig. Hann tók upp á því að vökva þessa plöntu, svo plantan varð að fallegu bláu blómi. Stúlka nokkuð sem heimsótti mann í næsta klefa komst að raunum það sem þessi maður var að skrifa á vekkin. Fékk að heyra það hjá kunningja sínu sem hún var að heimsækja. Hún frétti líka blómi sem óx þarna upp á gólfinu. Og að því að þessi stúlka þekkti keisaran, að þá sagði hún keisara frúnni frá, að þarna veri maður sem teldi sig vera aleinan í heiminum og gleymdan af öllum en að lítið blóm hefði tekið að vaksa upp úr klefagólfinu hjá honum og blátt fallegt blóm sem hann svo vökvaði með þeim dýrmæta vökva sem honum barst öru hverju frá fangavörðunum. Þegar hún sagði keisarafrúnni frá þessari reynslu þessa manns þá talaði við manni sinn, keisaran. Og maðurinn, fanginn, var leistur og haldi. Hann var frjáls. Guð hafði munað eftir honum. Já, Guð man svo sannarlega eftir okkur. Hann veit allt okkur og hann fylgist með okkur. Við þurfum aðeins að koma auga á hann. Við þurfum að gera okkur grein fyrir tilvist hans og nærveru og helst einnig umhyggju hans fyrir okkur. Jesús Kristur sagði sjálfur í fjallræðinni, í Matteus og Guðspjalli, þar sem þetta er skráð og ég lesi sjötta kaflan frá 20. og 5. vessi. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullur lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla heimisins, hvorki sá þeir nér uppskera, nýja safna í hlöður og faðirðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Guð er góður Guð. Guð er almáttugur Guð og hann getur skipt sköpum í lífi þínu ef þú bara vilt leyfa honum. Er Guð til? Er Guð raunverulegur? Já, láttu bók Guðs vitna fyrir þér. Leyfðu annari bók Guðs náttúrunni að vitna fyrir þér og þú munt sannfærast að Guð er svo sannlega til og hann elskar þig.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á hæð þar sem eilíð mætir tíma, talaði eitt maður orð sem myndi breyta gangi sögunar. Ef þeir hafa ofsótt mig, munu þeir líka ofsækja þig. Hann sá handa nútímans inn í framtíð sigurs í gegnum ólýsilega raunir. Anspænis hatrinu stóðu þeir sem klettur. Jafnvel þótt ég farin dimman dal, óttast ég ekkert ill. Lífið mér Kristur og dauðin ávinningur. Þeir máttu þola svik, loga og sverð, en trú þeirra kveikti loga sem ekkert heimsveldi gat slökkt. Takk krossinn og fylgdu mér. Þegar mjúkt sólalagið baðaði olíufjallið, sat Jesús með lærisveinum sínum og talaði orð sem myndi endur óma í gegnum aldirnar. Tónn hans var blíður en ákveðinn, orð hans ber að þunga eilíðarinnar. Hafið þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Þetta var ekki viðvörun sem ætlað var að ala á ótta. Heldur hátíðlegur sannleikur, talaður af kærleika sem undirbýr fylgjendur hans fyrir það sem framundan er. Frá þessari hæð horfði hann ekki aðeins á hörmuleg örlög í Jerúsalem, heldur á baráttu þjóðarsinnar í gegnum aldirnar. Hann sá svikin, réttarhöldin, fangelsin og logana og hann sá trú þeirra órofa eins og kletturinn undir fótum þeirra. Leiðin sem hann lýsti var þjáning. Fylgjendur hans yrðu hataðir af öllum þjóðum vegna nafns hans. Í augum lærisveinanna hljóta þessi orð að hafa þótt undarleg og þung. Þeir höfðu gengið með honum, séð kraftaverk hans og fundið kraft kærleika hans. Hvernig gat heimurinn fyrirlíkt slíka gæsku? En Jesús með sín allsjáandi augu þekkti fjandskap myrkursins gegn ljósinu. Og svo sannlega var hatrið grimmt eftir að Jesús steig upp til himna. Kirkjan sem hann skildi eftir sig óx hratt og dreifði boðskap sínum von og hjálpræði. En því skærari sem ljós þeirra skein, því harðari hreyfðust skuggarnir til að kæfa það. Í Rómaveldi var litið á kristni sem ógn við völd, hefðir og guði forfeðra þeirra. Skuggi rómverska heimsveldisins blasti við og varpaði ótta landið. Kraftur þess var óviðjafnanlegur, guðir þess bundnir í gulli og marmara, yfir á þess boðuð eilíf. Samt stóð á móti þessum krafti þjóð sem bar ekkert nema trú sína, trú sem ógnaði grunni heiðninar. Fagnaðarerindi Jesu Krist var byrjað að breiðast út eins og eldur í sinu og með því kom reiði heimsveldis sem var staðráðið í að stöðva það. Heiðnir prestar kvísluðu ótta sinn. Ef þessi Kristur verður boðaður, mun musteri okkar molna og öldur okkar verða yfirgefin. Raddir þeirra náðu eyrun ráðamanna og fljótlega var kristin trú stimpluð ógn við samfélagið. Trúaðir voru sakaðir allar hörmungar. Hungursneið, plágur og jafnvel jarðskjálftar voru tengt því að þeir neituðu að beygja sig fyrir guðum heimsveldisins. Lygar mögnuðust og breiddust út og hatursbylgja tók að rísa. Refsingarnar voru ólýsanlega grimmar. Kristnir menn voru veiddir eins og villidýr. Þeir voru sviftir heimilin sínum og eignum. Nöfn þeirra voru brennimert af lygum. Í myrkum katakompum, völundarhús, útskorin í jörðina, hjúfruðu þeir sig saman og földu sig fyrir hermunum sem reyndu að slökkva ljós þeirra. Þessi neðanjarða göng urðu þeirra helgistaður, kirkja þeirra og kirkjugarður. Hér í skugganum var beðið og sungið. Raddir þeirra daufar en ákveðnar og lyftu upp orði Guðs. Þeir þoldu mikla baráttu í þrengingum og prófrunum með grimmulegu háði og skömm, frelsissviftingu og fangilsun. Miklir þéttsetnir leikvangar af fólki sem fúslega skemmtu sér á kostnað mannslífa. Kristnum mönnum var kastað fyrir villidýr. Öskur þeirra blandast saman við öskur ljóna og lófa klapp þúsunda. Aðrir voru bundni við stikur lík þeirra brennt í eldi. Kulnaðar leifar þeirra grimmilegt ljós í görðum Nerós á nóttunni. Hermenn vöfðu sumum inn í skinn viltra dýra og siguðu hundum á þau. En aðrir voru krossfestir, hvalir þeirra teygja sig tímunum saman undir miskunnalausri sólinni. Þjáningar þessara trúaðra urðu að sjónarspili grimmilegri hátíð þar sem líf voru þurrkuð út undir hlátursköllum. Sjáðu fyrir þér unga móður sem grípur barni sitt. Skjálfandi hendur hennar svíkja hugrekkið í röddinni þegar hún hvíslar vonar orðum að barni sínu. Í kringum hana öskrar hringleika húsið með hrópum blóðþyrsta mannfjöldans sem fús til að verða vitni af sjónarspili dauðans. Hliðin opnast og ljón streymir fram. Gullnu augun beinast að bráðsynni, samt öskrar hún ekki. Í staðinn syngur hún, rödd hennar rís yfir múin, lag sigur svo trúar. Jafnvel þótt ég farin dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Þeir stóðu sem lifandi vitnisburður hugrekki og von. Í katakompunum töluðu þeir lofar Jesu. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Veri glaðir og fagnið, því að launiðar eru mikil á himnum. Þau myndu hvort annað á að þjáningin væri ekki endirinn heldur leiðin að einhverju stærra. Hvísl þeirra í myrkrinu óx í sigur söngva. Raddir sem bergmála niður göturnar eins og þær vera að boða heiminum að ofan þótt líf mitt sé að enda, þá samt mun ég treysta honum. Raddir sem bergmála niður göturnar eins og þær vera að boða heiminum að ofan þótt líf mitt sé að enda, þá samt mun ég treysta honum. Mörgum þeirra var boðið frelsum. Afneitaðu honum, sögðu hersöðingarnir, og þú munt lifa. En þeir völdu dauðan fram yfir svik, vitandi að handan eldana og dýrana biði þeirra betri upprisa. Þegar eldarnir brunnu í kringum þá, horfðu augu þeirra upp og þeir virtust sjá eitthvað sem engin annar gæti séð. Kristur sjálfur stendur í dýrð. Englarnir halla sér yfir vígi himinsins og horfa á með lotningu og kærleika og í hjörtun sínum heyrðu þeir rödd frelsara síns. Vertu trúr allt er dauða og ég mun gefa þeir lífsins kórunu. Trú þeirra var óhagganleg. Jafnvel þegar jarneskum líkama þeirra var eitt, flutti andi þeirra fagnaðarindið inn í hjörtu þeirra sem horfðu undrandi á. Og því var tilraun hinsveldisins til að mylja kristna trú að engu. Blóð þessara píslavotta vökvaði jörðina og upp úr því spruttu nýjir trúmenn, dregnir að hugrekki og kærleika sem þeir sáu andspænis dauðanum. Ljós trúar þeirra skín enn, leiða ljós fyrir hverja kynslóð. Það kallar okkur til að muna að fagnaðar erindið er alls virði og engin prófrun er of mikil þegar eilíðin er í húfi. Og þannig nær saga þeirra yfir tíma, ekki bara sem þjáningarsaga, heldur sem sigur vonar. Áminning að verð sannleikans og áskorun til allra sem þóra að fylgja þeim sem sagði tak krossinn og fylg mér. En eftir stendur spurningin, hvernig gæti slík hrein og óbilandi trúmennska kynntundi slíku hatri? Kannski er það eins og lampi fluttur inn í dimmt herbergi, ljósið afhjúpar það sem var hulið og afhjúpar bæði fegurð og ljótleika. Og þeir sem elskuðu myrkrið þoldu ekki að sjá sannleikan. En jafnvel í þjáningum sínum báru þessi frumkristnu menn vitni eitthvað djúft. Ríkið sem er ekki af þessum heimi, kærleikur sterkar en dauði og von ósigruð af ofsóknum. Saga þeirra er ekki bara saga, hún er ákall sem endur rómar í gegnum tíðina og minnir okkur á kostnaðin við að vera lærisveinn og eilíf laun sem bíða þeirra sem standast. Og þannig tala raddir þeirra enn. Ekki frá hringleika húsum eða katakompum, heldur af síðum ritningana og arleið lífs þeirra. Vitnisburður þeirra kallar okkur til að rannsaka kjörtu okkar. Hvað erum við fús að þola fyrir þann sem þoldi allt fyrir okkur? Eldar ofsóknana loguðu bjartir, en þeir eyddu ekki kirkjunni, þeir hreinsuðu hana. Hver grimd sem átti að þagga niður í fagnarerindinu magnaði aðeins rödd þess, og sendi gárur trúar á staði sem sverðið náði ekki til. Róm trúði því að hún gæti grafið niður þessa nýju hreyfingu, en í viðleitni sinni við að tortíma fylgjendur Krist varð hún óavitandi þjótt útbreiðslu fagnaðar erindisins. Það sem Satan ætlaði að skaða varð frjór jarðvegur fyrir fræ sannleikans. Blóð píslavottana sem útelt var á leikvöngum og á götum úti virtist búa yfir krafti sem ekkert jarnest afl geti höndlað. Fyrir hvert trúaðan sem kasta var fyrir villidýr komu fram 109 fylgjendur. Því að allir þeir sem brendir voru á báli Hugrekki þeirra kveikti eldi í hjörtun þeirra sem urðu vitni að staðfestu þeirra. Það var eins og dauðin sjálfur var í orðin að predikunarstóli sem boðaði vonina eilíft líf hærra en nokkur predikari nokkur tíman gat. Í einni borg fylgdist ungur rómverskur hermaður með þegar kristin kona stóð frammi fyrir síðustu augnablikum sínum. Hún stóð óhögguð, augu hennar hófust til himins. Mannfjöldin öskraði í háði en andlit hennar ljómaði af friði. Áður en logarnir tóku hana lýsti hún yfir: lífið er mér Kristur og dauðinn ávinningur. Hermaðurinn, þjálfaður til að vera harður og kaldur, var hrærður í hjarta sínu. Hvernig gat nokkur horst í augu við dauðan með slíku hugrekki og slíkri vissu? Hann fylgdi fordæmi hennar í laumi og síðar varð hann líka trúaður. Athöfnin sem átti að koma ótta í hjörtu kristinna manna var þessi stað vitnisburður sem mildaði hjörtu kúara þeirra. Hinn miklu átök góðs og ills geysuðu og ekki var hægt að hindra tilgang Guðs. Í ósigri sínum fann píslavottur sigurinn. Þeir voru af Kristi talin sigurvegarar, stríðsmenn sem höfðu barist góðu baráttunni og var lofað kórónu réttlætisins. Lífið þeirra var ekki sóað, þeir voru gróðursettir. Eins og einn frumkristinn maður sem ávarpaði höfðingjana djarlega lýsti yfir: þið megi drepa okkur, pynta okkur, fordæma okkur, óréttlæti þitt er sönnun þess að við erum saklaus. Ekki gagnast grimmd þín heldur. Það er aðeins sterkara boð til að samfara aðra. Því oftar sem við þurfum að líða, því meira fjölgar okkur. Blóð kristinna manna er sáðkorn. Það var eins og hönd Satans dreifði þessum fræjum án þess að gera sig grein fyrir uppskerunni sem þau myndu færa fyrir ríki Guðs. Ofsóknir myndu þau tengsl með að trúaðra sem ekkert vald gat slitið. Frammi fyrir ólýsalegum þjáningum héldu þeir hver við annan og lausnara sinn. Vonar söngvar stigu upp úr fangaklefum, bænir ómöði gegnum katakompurnar og hvíslað fyrirheitum endurkomu Krists styrtu þreytta sálir. Þjáningar þeirra urðu skær spegilmynd af fórn frelsara þeirra sjálfs og dróð þá nær hjarta hans. Hver svipu högg, hver sársauka óp var áminningum orð hans: sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætisakir, því að þeirra er himnaríki. Í heimsveldi sem stærði sig að reglu og sigrum braut fagnaðarendið landamæri. Það náði út fyrir múra Rómar framhjá herjum hennar á óvæntustu staði. Heilu fjölskyldurnar snéru frá skurgoðum til lifandi Guðs, innblásnar af hugrekki þeirra sem neituðu að beygja sig fyrir keisaranum. Kaupmenn bera sögur af píslavottum á verslunaleiðum, sögur þeirra blandast fagnaðarendinu þar til jafnvel fjarlægustu héruð heyrðu frelsara sem bauð eilíft líf. Ímyndaðu þér skógareld í þurrum skógi. Því meira sem vindar blása, því meira dreifist hann og eyðir öllu sem á vegi hans verður. Ofsóknir og hendur kristnum mönnum voru þessi vindar sem kveiktu í trúarlogum. Í stað þess að slökkva á hreyfingunni kveiktu þær í henni og þeir sem reyndu að bæla niður sannleikan fundu sjálfan sig óafvitandi vitni að óstöðvandi krafti hans. Jafnvel þeir sem þjónuðu myrkrinu fóru að hika. Þingmenn Satan sem eitt sem hættu stað og kúuðu dróast að þeirri trú sem þeir reyndu að eyða. Þeir sáu andstæðuna á milli lífsins og óhagganlegar vonar kristinna manna. Þeir sáu kærleika í stað haturs, frið í stað ótta, gleði frammi fyrir dauðanum. Það var ljós svo sannfærandi að margir yfirgáfu skuggana til að ganga í ljóma þess. Kirkjan, þótt hún væri marinn og barinn, stóð traust. Hún óx ekki af auði eða völdum, heldur í gegnum líf venjulegra karla og kvenna sem trúðu á stórkostlegan frelsara. Deyjandi vitnisburður þeirra var það lifandi predikunum, síðasta andadráttar þeirra til að boða sigur. Heimurinn gat ekki skilið það, en himinninn gladdist. Því að í sérhverri ofsókn fór fagnaröddu fram og sannaði að engin vopn sem smíðuð verða mótið þér skulu verða sigur vænleg. Sagan endar ekki með píslavottunum. Það heldur áfram áminningum að á dimmustu augnablikunum skín ljós Guðs gærast og þegar við lítum tilbaka kallar arfleð þeirra á okkur, ekki til að harma þjáningar þeirra, heldur til að dásama sigur þeirra. Því að þeir voru ekki sigraðir, þeir voru meira en sigurvegarar fyrir hann sem elskaði þá. Eldar ásóknana höfðu ekki náð að slökkva elda frumkirkjunar, Satan, trylltur en slægur, yfirgaf hervalds árás sína og sneri sér að nýrri stefnu sem var miklu lævíslegri. Ef ofbeldis harmurinn gæti ekki brotið kirkjuna, gæti hið mjúka kvísl málamiðlana kannski gert það. Hann byrjaði að koma sér fyrir, ekki fyrir utan kirkjuna, heldur innan hennar og óf teppi blekkinga sem blandaði sannleika og villu. Hann byrjaði lúmskur eins og straumur af tæru vatni mengaður af einum blekdropa. Það sem kom í stað ofsókna virtist vera blessun, en það bar faldar hættur í för með sér. Heiðnir prestar og tilbýðendur sem áður voru óvinir fagnaðarendisins sögðust nú samþykja kristna trú, en samt héldust hjörtu þeirra óbreytt, ósnortin af iðrun eða umbreytinga krafti Krists. Þeir voru fúsir til að taka upp nafn Jesu, en ekki kallans til að afneita sjálfum sér og taka upp krossin daglega. Þessi stað tóku þeir með sér átrúnaðargoðin sín, athafni sínar, hjátrú sína og böðu upp á málamiðlanir til að auðvelda einingu. Við skulum tilbyðja saman, sögðu þeir, á sameiginlegum grundvelli nafns Krists. En þessi grunnur var ekki traustur. Það var kviksyndi. Heiðnar styttur voru einfaldlega endur nefndar. Myndir af Kristi, Maríu og hinum heilögu komu í stað Júpiters og Venusar, en andi skurgóðadyrkunar var eftir. Hrein trú hinna fyrstu trúuðu byrja að þinnast út eins og dýrmætt olía blönduð etiki. Hið ljóta súrdeig skurgóðadyrkunar sem flutt var inn í kirkjuna hélt áfram starfi sínu. Óheilbrigð kenning, hjátrúar hefðir og skurgóðadyrkun voru felld inn í trú hennar og tilbeyslu. Sumir kristnir menn sáu hættuna og stóðu staðfastir. Þeir gátu ekki beygt sig. Þeir muna eftir orðum húsbóndasins. Enginn getur þjónað tveimur herrum. En aðrir, þreyttir eftir áralangar ofsóknir, freistuðust til að líta á málamiðlanir sem leið til friðar. Ef við játum aðeins, hugsuðu þeir, eftir vill munu þeir snúast að fullu. Þannig urðu málamiðlanir fótfesta fyrir Satan og úr þessari fótföstu jökust áhrif hans. Ímyndaðu þér hirði sem gætir hjarðar sinnar. Nóttu nálgast úlfur úr fjarska, en í stað þess að ráðast til atlegu leggst hann í hagan og þykist vera meinlaus. Látum hann eiga sig, hugsar hirðirinn. Hann er langt frá sauðinum. En með tímanum læðist úlfurinn nær, hungri fyrir vaxandi. Aðgerðarleysi hirðisins leiði til hörmunga. Þannig lét kirkjan líka málamiðlunar úlfinn inn til sín og hélt að það myndi færa frið. Þessi stað leiddi það til spillingar, niðurstaðan var klofningur, tvær tegundir trúaðra komu fram. Það voru þeir sem reyndi við einlægni að fylgja Kristi, hjörtu þeirra brenna af löngun til að endurspegla hreinleika hans og samræmast fordæmi hans. Þeir lofuðu orð hans sem lampa fóta þeirra og leifðu ljósi þess að afhjúpa villur þeirra og leiða þá nær honum. Og svo voru þeir sem kusu frekar þægilegri trú, sem krafðist ekki svo mikils af þeim. Þeir forðuðust hinn harða sannleika ritningarinnar og leiddust frá kalli til iðrunar og umbreytingar. Þessi skipting olli sársauka og ruglingi í kirkjunni. Trúaðir deildu harlega, sumir grétu yfir málamiðlunum sem þeir sáu læðast inn, og meðan aðrir tóku nýja blöndu trúar og skurgóðdyrkunar að sér, samferðir að þetta væri framfærir. Hreinleiki og kraftur kirkjunar fór að verða að engu. Það sem áður hafði verið leiðarljó sannleikans sem stóði algjöri mótsögnu heiðna heiminn, honu að líkjast honum. Kenningar Krists, svo skýrar og lífgefandi, menguðust af mannlegum hefðum og óheilbrigðum kenningum. Helgisiðir sem ekki voru að finna í orðinu skutu rótum og snéru athyglinni frá himni til jarðar, frá trú til formfestu. Samt voru ekki allir

Þessari sögu er lærdómur fyrir hvert okkar. Ímyndaðu þér smá sprungu í skrokki skips. Í fyrstu virðist hún skaðlaus, bara smá sprunga. En þegar öldurnar þrýsta á það stækkar sprungan og vatnið er að síast inn. Ef lekinn er ekki stöðaður, sekkur skipið, ekki vegna óveðusins, heldur vegna lítils veikleika sem ekki er hugað að. Málamiðlun er þessi sprunga. Að byrja smátt en vex þar til allt skipið glatast. Kirkjan sem eitt sem var djörf og ósveigjanleg gagnvart ofsóknum stóð nú frammi fyrir stærstu áskorun sinni. Hið þyngjarða tælandi aðdráttarafl málamiðlana. Og meðan heimurinn gladdist yfir þessari sameiningu trúar þá var sorg á himnum. En jafnvel í þessu myrkri stóð fyrirheitið eftir. Guð mundi varveita að trúa það leifar sem myndu standa fyrir sannleikan hvað sem það kostar. Ákveðni þeirra myndi halda logunum á lífi jafnvel þegar það virtist sem ljós kirkjunar var í næstum slöknað. Blanda sannleika og villu, málamiðlun við heiðni hafði ekki aðeins spilt trúnni heldur skapað hættulegar aðstæður. Júdas Ískariót varð hið fullkomna dæmi þessa hættu. Júdas gekk á milli þeirra 12, maður sem virtist ekkit öðru sinn hinir. Hann boðiði sama fagnaðaröndið, læknaði sjúka og settist við fætur Jesú þegar rödd hans afhjúpaði leyndardóma himinsins. Fyrir áhorfandan var hann dyggur lærisveinn, en undir yfirborðinu, huli mannlegum augum en augljóst almættinu, var stormur metnaðar, græðgi og óbilandi stolts. Jesús í óandalegum kærleika sínum tók á móti Júdasi, ekki vegna þess að hann vissi ekki alla galla hans, heldur vegna þess að hann sá möguleika á endurlausn. Dag eftir dag var Júdas umkringdur ljósi. Orð frelsarans kölluðu hann til iðrunar og sýndu honum veg réttlætisins. Samt hélt Júdas fast í myrkrið í hjarta sínu og hlúði að leynilegum syndum sem drógu hann lengra frá sannleikanum. Hann hélt fast í ást sína á peningum. Stolt hans hvíslaði að hann ætti meira skilið. Öll tækifæri til að gefast upp, mættu mótstöðu og ljósu sem honum var gefið, dýfkaði hann í skugga hræsni hans. Það var augnablik, hátíðlegt og sláandi, sem opinberaði þennan sannleika. Við síðustu kvöldmáltíðina þvoði Jesú fætur lærisveina sinna auðmjúkt kærleiksverk sem hefði átt að bræða harðasta hjarta. En Júdas, þegar fætur hans voru hreinsaðir af höndum frelsarans, herti hjarta sitt. Hann hafði þegar gert hinn örlagaríku kaup og skipt lífi sonar Guðs fyrir 30 silfurpeninga. Ytri hegðun hans huldi svikult hjarta og hræsni hans leiddi hann til hins óhugsanlega. Að svíkja drottinn sinn með kossi er hápunktur hræsninar. Eins og ávöxtur sem virðist þroskaður en er að rotna í kjarnanum getur líf sem lifað er í tilgerð aðeins leitt til eyðileggingar. Júdas gekk með Jesú en gekk aldrei raunverulega í ljósi hans og svo þegar áminning kom, þegar syndir hans komu fram í dagsljósið, upptendraðist hann af reiði í stað þess að beygja sig í iðrun. Hann gaf Satan hugsin og kaus með því myrkur fram yfir ljós. En Júdas var ekki sá eini. Sagan Ananías og Safíru er önnur mikilvæg viðvörun. Þau stóðu frammi fyrir postulunum og færðu fórn sína eins og það væri fullt verð lands þeirra. Þau sóttust eftir lofi manna, vildu sínast gjafmild og guðrækin, en hjörtu þeirra leyndu lyginni. Leynilega höfðu þau haldið aftur að hluta af peningunum í vonum að blekkja, ekki bara postuluna, heldur guðsjálfan. Það var ekki hægt að hæðast af anda sannleikans. Á augabragði voru örlög þeirra innsigluð, hræsni þeirra afhjúpuð. Það var sterk áminning að þótt maðurinn líti á ytra útlit, lítur Guð á hjartað. Frumkirkjan með anda Krists að leiðarljósi gat ekki lengi borið slíka blekkingu. Örlög Ananías og Safíru sendu skjálfta í gegnum söfnuðinn, viðvörun til allra sem gætu hugsa sér að bera grímu guðrækninar á meðan þeir fela syndina innra með sér. Það var ekki grimmd heldur miskun því að hreinleiki kirkjunar var í húfi. Hræsni er eins og sjúkdómur, þögul skaðleg, breiðist út ef ekki brugðist við. Rétt eins og læknir verður að skera burt krabbamein til að bjarga líkamanum,
Þannig starfar Guð í visku sinni til að varðveita

þetta fólk sitt. Postularnir hittu marga sem játuðu guðrækni en héldu í ranglæti. Sumir gátu ekki staðist hreinleika kirkjunar og fóru þegar tilgerð þeirra var afhjúpuð. Aðrir eins og Júdas báru gremju í garð þeirra sem reyndu að ávíta þá og þegar tækjafæri gafst breyttu þeir bitur sinni í svik. En Antikrist í kirkju hans afhjúpar ekki aðeins hræsnara, hann hvetur til iðrunar. Jafnvel Júdas bauðst að taka við náð hans, allt fram að því augnabliki sem hann sveik hann. Jesús kallaði hann vin, orð þrungin kærleika og sorg, en Júdas snýrir sér frá. Það er áminning um að Guð þráir einlægni, hjarta sem er auðmjúkt og satt, meira en nokkra ytri sýningu. Fyrir þá sem eru trúfastir, sem lifa ekki í tilgerð heldur í sannleika, er til fyrirheit. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu Guð sjá. Frumkirkjan, þrátt fyrir að þola hræsni, stóð sem vitni þennan hreinleika. Þeir voru stöðugir fulltrúar Krists og líf þeirra ljómaði sem ljós í myrkrinu. Lærdómurinn er þessi. Hræsni og tilgerð er ekki skaðlaus, það er hættulegt. Þeir sem aðhyllast villu á meðan þeir gera tilkalli Krists munu ekki aðeins skaða sjálfan sig, heldur leiða aðra afvega. Frumkirkjan með andana leiðarljósi skildi þetta og þeir stóðu staðfastir gegn þeim öflum sem reyndu að spilla trúni. Hugrekki þeirra minnir okkur á nauðsyn árvirkni að halda fast við sannleikan, jafnvel þegar hann er óþægilegur eða óvinsæll. Þeir gátu ekki lengur staðið í sameiningu við fráhvarfskirkju, kirkju sem neitaði að losa sig undan lygi og skurgoðadýrkun. Þetta var ekki létt ákvörðun. Þeir höfðu vonast eftir sáttum, umbótum, afturhvarfi til sannleikans. En þegar ljóst var að slík endurkoma myndi ekki koma, vissu þeir hvað þeir eru að gera. Þeir völdu aðskilnað ekki af reiði eða stolti, heldur af hátíðlegri skuldbindingu við orð Guðs. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljiðu þau frá þeim. Mesti harmleikurinn varð þegar þeir sem einu sinni höfðu varið trúna urðu hörðustu ofsækjendur hennar. Þeir sameinuðust hálfheiðnum félögum sínum og snéru árásum sínum að þeirnum trúföstu leifum sem neituðu að beygja sig fyrir villu. Þessi fráhvarfsmenn höfnuðu Biblíunni sem staðli sannleikans og stimpluðu þá sem stóðu fyrir réttlæti sem villutrúamenn. Þeir sem áttu að halda uppi kenningum Krists urðu verkfæri árásar Satans á kirkjuna. Þetta var örvæntingafull barátta fyrir hinna trúuðu. Þeir stóðu frammi fyrir ofsóknum ekki aðeins frá heiminum, heldur innan úr kirkjunni sjálfri. Í dag má enn heyra baráttu frumkirkjunar, hættan á málamiðlun og afskiptaleysi er yfirvofandi. Grundvallar kenningar sem einu sinni voru varðar með miklum kostnaði eru nú á mörgum vísað á bug sem óþarfar eða úreltar. Þetta afskiptaleysi styrkir hönd Satans og leifir falskenningum og banvænum blekkingum að síast inn í kirkjuna. Sömu málamiðlanir og leiddu til falsk frumkirkjunar hóta að gera það aftur. Sannir fylgjendur Krists munu alltaf standa aðskildir heiminum. Líf þeirra, líkt á frumkristinna manna, skín sem ávítur við synd og myrkri. Þess vegna eru þeir hataðir eins og Abel var hataður af Kain. Fórn Abels var samþykkt af Guði, vitnisburður trú hans, en Kains var hafnað. Í stað þess að iðrast snýst reiði Kains í ofbeldi. Þetta mynstur hefur endurtekið sig í gegnum tíðina þar sem hinn er réttlátu standa frammi fyrir reiði þeirra sem hafna vegi Guðs. Fagnaður erindið ásamt friðaboðskap veldur einnig sundrungu. Jesús lýsti yfir, ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð, ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Það er þversögn. Fagnaður erindið sættir mannkyni við Guð og saminar trúaði í kærleika, en það stendur líka frammi fyrir syndinni og ögrar lifnaðarháttum heimsins. Þessi árakstur er óumflýjanlegur vegna þess að megin reglur fagnaðarensins eru á skjön við langanir syndugs mannkyns. Þjáningar hinna réttlátu, hversu vandræðilegar sem þar virðast, þjóna meiri tilgangi. Guð leyfir þær til að betrum bæta fólk sitt, afhjúpa illsku hinna ógurlegu og veita heiminum öflugan vitnisburð. Eins og gull hreinsaði eldi,
styrkjast hinni réttlátu í raunum sínum. Þjáningar þeirra sýna raunveruleika trúarinnar og fordæma vantrú hinna ógulugu. Og þó að hinir ógulugu dafni tíma, mun réttlæti Guðs ekki bregðast. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheitið. Dagur hefndar hans mun koma og allir sem hafa staðið gegn honum og kúa fólk hans mun horfast í augu við afleiðingar gjörða sinna. Skortur á ofsóknum víða í nútíma kirkju er ekki merki velþóknum Guðs, heldur viðvörun. Kirkjan er orðin of þægileg, of lík heiminum, forðast andstöðu með því að skerða meginreglur hennar. Páll póstuli varaði við. Já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða. Ef kirkjan mætir ekki lengur andstöðu, gæti það verið vegna þess að hún ögrar ekki lengur óbreyttu ástandi. Í dag þegar við horfum á heim sem verðist áhugalaus sannleikan erum við mynt á kostnaðin við endurvakningu. Sönn trúarvakning mun kveiki aftur elda ofsóknana. Það mun kljúfa kirkjun á ný. Borg á hæð er ekki hægt að fela. Ekkert verður unnið án ofsókna. Enn og aftur er kirkjan í dvala og fráhvarfi en lofurðu stendur stöðu. Ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Sársauki dagsins í dag mun víkja fyrir gleði eilíðarinnar. Myrkri mun líða yfir og ljós nærveru Guðs mun fylla hvert horn í hjörtum okkar og lífi. Haltu þá fast við þessa von, þó að heimurinn leggi hart að okkur og þó að við skiljum ekki alltaf hvaða leiðir við erum köllu til að feta, þá vitum við að Guð er trúr. Réttlæti hans mun sigra, miskun hans mun sigra og kærleikur hans mun bera okkur alla leið. Einn dagi munum við standa með honum, krýnd kórunu lífsins og leyndardómur þjáningar okkar mun dofna í ljósi dýrðar hans. Við skulum halda áfram því að launin eru örugg og ferðin, þó erfið sé, mun leiða okkur heim.

0: Það er alltaf nóg efni að taka og ég, eins og ég hef sagt ykkur áður, ég hef verið að lesa bókinni hérna Drottinn kemur og það fyrir dag hvern, stórkostleg bók eftir Ellen White, nema það að það 29. mars í dag og það ekki gert ráð fyrir því í þessari bók. Februar, þá komið mars hjá mér. og hérna... En ég var að lesa hérna, fór aðeins fram úr mér og las hérna fyrir daginn annan mars. Og það passar akkurat bara inn í þetta sem við erum að gera hér í dag, að lofa drottinn og skoða hvað hann hefur gert fyrir okkur. En hann, það hefur verið, hún vitnar í Jesaja, fyrsti kafli og vers 5 og 6, lækning fyrir syndsjúkar sálir. Höfuðið allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Frá hvirli til ilja ekkert heilt. Tómar undir skrámur og nýjar benjar sem hvorki kreist úr né umbundið og þar eigi mýktar með olíu. Til lækning fyrir syndsjúka sál. Sú lækning Jesús. Dýrlegi frelsari. Náð hans næg hinum veikustu. Og hinni sterkustu verða einnig að hljóta náð hans eða farast ella. Ég sá hvernig hægt var að öðlast þessa náð, lokaði þig inni og ákallaði þar Guð í einveru. Skapaði í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Verið einlæg, glímið í bæn líkt og Jakob, engist, þið verðið að leggja ykkur öll fram. Leiti drottins með öllu hjarta. Komið með eldmóði og þegar þið finni einlæglega að án hjálpar Guðs munið þið farast. Þegar þið andvarpið eftir honum eins og hjartað andvarpar eftir vatnslækjum, þá mun drottin styrkja ykkur án tafar. Þá mun friður ykkar verða æðru öllum skilningi. Ef þið væntið endurlausnar verði þið að biðja. Gefið ykkur góðan tíma. Verið ekki fljótfær og kærulaus í bænum ykkar. Byðið Guð að skapa í ykkur fullkomna siðbót svo að ávextir anda hans megi dvelja í ykkur og þið sjálf skína sem ljós í heiminum. Verið málefni Guðs ekki til hindrunar eða bölvunar. Þið geti verið til hjálpar, til blessunar. Segir Satan ykkur að þið geti ekki notið frelsuna til fulls. Trúið honum ekki. Ég sá að það eru forréttindi hvers kristins manns að njóta hinna djúpu hræringa anda Guðs. Mildur, himnesku friður mun gagntaka hugan og þið munu hafa unun af að hugsa Guð og himinin. Þið munu njóta hinna dýrlegu fyrirheita í orði hans. Ef játendur kristina trúar, elska Jesu meir en heimin, þá þeim unun að tala hann. Sinn besta vin sem göfugasta tilfinninga þeirra snúast Hann kom þeim til hjálpar þegar þeir voru á villigötum og glataðir. Þegar þeir voru þreyttir og hlaðnir syndabyrði, snéru þeir sér til hans. Hann létti af þeim byrði sektar og syndar og snérist öllum straumi til neynga þeirra. Þá hluti sem þeir áður elskuðu, hata þeir nú. Og þá hluti sem þeir áður hötuðu, elska þeir nú. Hefur þessi mikla breyting orðið hjá þér? Og þessa bara spurningu ætla ég að skilja eftir hjá ykkur. Að það alltaf þannig að breytingin byrjar alltaf fyrst hjá okkur og svo streymir hún út.
1: Þú ert að hlusta út var boðun. FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist. Ég hef nú lestur á bókinni Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Fyrsti kaflinn sem ég les heitir Hvernig getur maðurinn mætt Guði? Maðurinn sem satt fyrir framan mig virtist hafa kynst dekstu og dapurlegustu hliðum lífsins. Föt hans voru snjáð, hárið úfið og allt útlit hans benti til þess að hann hefði beðið skipbrot í lífinu. En hver gæti kanna þá ólgu sem sauð í honum? Ég talaði samt við hann og smám saman fór ég að skilja vandamál hans. Hið innra líf hans var sýnilega spegilmynd af ytra útliti hans. En djúft í sálarfylsnunum hans greindi ég þrá eftir betra hlutskipti. Þegar hann fór að segja mér harmsögu lífsins, bugaðist hann og sagði Lífið skelfir mig, það er tilgangslaust. Ég reyndi að hughreysta hann því að neyð hans var mikil og spurði Langar þig að skilja tilgang lífsins? Já, ég vildi óska að einhver gæti gefið mér nýja von. Þá sagði ég honum frá Guði og kærleik hans. Hann sagðist oft hafa hugsað Guð, en hann hefði alvarlegar efasemdir tilveru hans. Gæti Guð, ef hann þá væri til, haft áhuga á rekhaldi eins og honum. En við heldum áfram að tala þangað til ég gat sýnt honum fram á að minni reynslu hvernig menn geta fundið Guð. Guð veit allt okkur alla stund. Hann stöðugt að leita okkur uppi og reyna að ná til okkar á ýmsa vegu. Allt sem þessi maður þurfti var einlag trú á tilveru hans og persónulegan áhuga á honum. Ef hann gæti aðeins trúað að Guð vildi bjarga honum frá sjálfum sér, ef hann vildi aðeins snúa sér að Biblíunni, hversu auðvelt honum yrði þá að komast að raunum það? Biblían gefur okkur skýra mynd af endurlausnar áformi Guðs handa okkur öllum. Þegar syndin kom inn í fullkomna veröld, var Guð við því búinn að gera gagnar ástafinni gegn böli hennar. Endurbyggingar áform hans, áform andlega endursköpun, var þá þegar til og spannaði allt mannkinn. Jesús, sonur hans, varð maður eins og við og hann skildi bjóða byrgin og vinna bug á sömu viðfangsefnum og við eigum við að glíma og hann fullvissaði bæði Nikodemus og okkur að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Endurlaust frá andlegum og endanlegum dauða veltur á trú á Jesu Krist. Við verðum að trúa að hann hafi leist okkur undan oki synda okkar og sektar og gefið okkur í þeirra stað fyrirgefningu og mátt til að lifa í samfélagi við hann. En það ekki bara hinn vansæli vinur minn sem í vanda staddur. Við erum öll í vanda stödd og glötuð. Biblían kennir okkur að allir menn hafi syndgað. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, skrifaði Páll póstuli. Við erum því allir syndarar og því allir bjargar lausir, en við getum allir orðnir hólpnir fyrir miskun Guðs. Án hans erum við bjargar lausir og verðskuldum örlög okkar. Við höfum allir lent á villugötum í okkar ásköpuðu ónáttúru, en í mikilli miskun sinni leitar hann okkur uppi og læknar sár okkar og áverka. Það því mikilvægt að við snúum okkur til Guðs. Ekki ætti okkur að vera erfitt að leita Guðs og vitanlega varðar það mestu ef við viljum samfélag við hann. Þetta sagan glatað soninn í nýrri útgáfu. Við þurfum aðeins að rísa á fætur og fara til hans.

Hann er faðir okkar eins og Páll brýndi fyrir hinum heiðnu aþeningum að hann væri. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna. Hann hefur líka skipulagt þannig mannlegt samfélag að menn finni hvöt hjá sér til þess að snúa sér til hans. Því sagði Páll aþeningum að hann hefði mælt svo fyrir uppgang og fall þjóna og landaerða þeirra að þær þreyfuðu sér til hans og fyndu hann. Þá tók hann líkingu af þjóðunum og heimfærið upp á einstaklinga og bætti við eigi er hann langt frá neinum af oss. Hér er vitnaði postulasögunu 17. kafla 27. og 27. vers. Guð er til og miljónir manna viðurkenna það fúslega og hann er nær okkur en við getum gert okkur í hugarlund. Hann er alltaf nálægur og eins og faðir glataðar sonarins þráir hann að taka okkur til sín ef við bara viljum leyfa honum það. Hann tók fyrsta skrefið með því að senda son sinn til okkar og tók með því heiminn í sátt við sig og þetta skref tók hann af því að hann elskar hverja mannlega veru í heiminum öllum. Hvernig stígum við þá skrefi til hans? Með því að ganga aðeins veginn til nýs lífs en það gerir maður með því að taka á móti Jesú og viðurkenna það sem hann hefur gert. Trúið aðeins þegar hann býður fyrirgefningu, frið og styrk. Það er trú. Hann býður okkur að endurnýja sambandi við sig. Fyrir mun Jesajas spámanns sagði hann, komið, eigumst lög við. Hér er vitnað Jesaja 1. kafla 18. vers. Þetta þýðir að hann vill ræða málin við okkur og komast að raunhæfri niðurstöðum mein okkar og lausnin er einföld. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Samanber 1. Jóhannesarbréf, 1. kafla og 9. vers. Þetta skrifaði lærisveinninn elskaði Jóhannes og framar öllum öðrum ætti hann að vita það. Hann einn getur breytt lífstíl okkar og aðlagað hann blessuðu samfélaginu við hann ef við aðeins viljum trúa. En þó að þetta virðist einfalt í framkvæmd, reynist mönnum erfitt að uppfylla þetta skilyrði. Kannski er það vegna þess að viljastyrkur okkar hafi veiklast vegna syndarinnar og að við erum sífellt undir áhrifum niðurrifs afla. Páll postuli átti við það vandamál að stríða, en að lokum hrópaði hann, Guði sé þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottnin vorn Jesú Krist. Samanber 1. Korintubréf 15. kafla og 57. vers. Páli var það stórkostli lífsreynsla að mæta Jesú Kristi upprisnum. Síst átti hann þess von. Hann hafði verið viðstattur líflát Stefáns og sjálfsagt hefur það verið einlæg skoðun hans að trú Stefáns væri hættuleg. Hún væri ógnun við hina sönnu þekkingu Ísraels á Guði. Það yrði að uppræta hina nýju kenningu að Jesú væri Messías. Þeirra erinda fór Sál til Damaskus að ofsækja og fangelsa fylgjendur Jesú, en á leiðinni sló blindandi ljós hann til jarðar. Hann heyrði rödd ávarpa sig. Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Hver ert þú, herra? Spurði hann. Svari gerði hann gersamlega agndofa. Honum var sagt að það væri Jesús. Röddin bauð honum að fara inn í borgina og þar yrði honum sagt hvað hann ætti að gera. Þetta er að finna í postulasögunni 9. kafla 3. til 7. versi. Blindaður af yfirnáttúrulegu ljósi staulaðist hann inn í Damaskus þar sem kristinn lærisveinn Ananías hafði fengið boðum að fara til hans. Sál bróðir, sagði Ananías, drottinn hefur sent mig. Jesús sá er birtist þér á leið þinni hingað. Þú átt aftur að fá sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafnskjótt var sem hreistur fjall af augum hans, hann fékk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrktist. Þetta er að lesa í postulasögunni 9. kafla 17. til 19. versi. Þetta samband við Jesú sannfærði sálum að hann hefði farið villur vega. Hann tók trú og sannfærðist nú að Jesús væri Messías, sonur Guðs. Strax þar á eftir lét hann skýrast. Þó að hann væri máttfarinn og hungraður tók hann fyrst skýrt og neytti síðan matar og drykkjar.
Skýrn var opinber játning á nýfundinni trú hans að hann hefði hlotið fyrirgefningu synda sinna og vitnisburður að hið fyrra líferni hans hefði breyst og þokað fyrir öðru nýju. Þegar maður mætir Guði, fer honum eins og Páli. Hann tekur nýja stefnu. Hann fylgir Jesú skref fyrir skref. Fyrsta skrefið niður í skírnarlaugina, því að steig ekki Jesús á undan niður í Jórdan til að vísa veginn. Hvað því þetta skref og hvað táknar það? Kæru áheyrendur, það fáum við að vita meira í næsta kafla. Þakka áheyrnina, verið sæl.

Komið þið sæl, kæru áheyrendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég les hér úr bókinni Undir opnum himni eftir Gösta Víklandur og þetta annað kafli sem ber yfirskriftina Skírn, innihald hennar og merking. Skírn í öllum kristnum söfnum viðurkennd sem eingöngu athöfn í samfélagssafnaðarins og hún skýr markalína milli hins ekki kristna og hins kristna. Skírnin táknar þó meira en það og í þessum kafla ætlum við að íhuga sakramenti gaumgæfilega til þess að skilja svolítið meira ríkidóm þess af andlegri merkingu. Páll líki skírnin yfir greftrun. Hann skýri það þannig fyrir hinum frumkristnu. Þegar þér voru greftraðir með Kristi í skírninni, voru þér einnig með honum uppvaktir fyrir trúna á mátt Guðs vakti hann, Jesú Krist, upp frá dauðum. Þetta í Kolossabréfinu öðrum kafla og 12. versi. Því ættu þeir sem eru viðstaðir skírnaratöfn að sjá í henni táknum hinn virka endurskapandi mátt fagnaðar erindisins. Nánar íhugun orða Páls og samhengi þeirra við textan sýnir að Páll áþarna við fólk sem hefur á ráðunum hug kosið að afneita syndinni og sættast við Guð í Kristi Jesú. Smábarnaskýrn og skýrn með austri eru því algjörlega ómerkar athafnir í þessu sambandi. Samtal Krists við Nikodemus fjallaði líka skýrnina vegna þess hversu óaðskiljanleg hún játningu trúarinnar. Hann notaði barspur sem samlíking og sagði við þennan virðulega gyðing: Sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus skildi hvorki upp né niður líkingunni og spurði: Hvernig getur maður fæðist þegar hann er orðinn gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Svar Jesú var jafnvel enn torræðara. Sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Samanber Jóhannes 3. kafli 3. til 5. vers. Hér var Jesús að útskýra að maðurinn breyttist svo gersamlega til hins betra að hann fæðist að nýju. Skírskotun til vatns hefði átt að koma Nikodemusi í skilningum að vitna var til skírnar sem var alkunn meðal gyðinga á þessum tíma. Menn sem tóku gyðingatrú voru skírðir og trúflokkur sem nefndist Essenar við höfðu þá athöp. Jóhannes skírari hafði vakið hræringar innan gyðingdómsins með hvatningu sinni til iðrunar og hann hafði skírt þá sem svöruðu ákalli hans. Hann lýsti skírn sinni sem iðrunarskírn krefðist breytts lífernis þeirra sem gengu undir hana. Og Nikodemus lítur að hafa haft mörg tækifæri til að heyra slíkar predikanir skírn með vatni. Sjá Jóhannes 1. kafla 27. og 33. vers. En Nikodemus var haldinn þeirri villu farísía að hann væri blátt áfram í krafti gyðingslegs þjóðernis síns, þegn í ríki Guðs. Jesús varð að segja honum skýrt og skorunort að innganga í ríki Guðs væri háð fullkominni lífernis breytingu fyrir áhrif heilags anda, skýrn af andanum. Fyrsta skilyrðið var að trúa á þann sem Guð sendi og það myndi skapa vilja til að gefa sig undir Jesú og vilja hans og það hefði för með sér svo róttæka lífsvenju breytingu að hana mætti kalla eilífa. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn einketinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Samlíking Krists við fæðingu af vatni og anda var tekin upp af hinum mikla trúboðspostula Páli sem skrifaði í bréfi til Títusar. En gæska Guðs frelsar af oss birtist og elska hans til mannana, þá frelsaðan oss ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið, heldur samkvæmt miskun sinni í þeirri laug þar sem við endurfæðumst og heilagur andi gerur oss nýja. Páll leit líka á skírnina sem táknræna laug þar sem við endurfæðumst
og veruleika endur nýjunarinnar taldi hann komin frá heilugum anda. Prédikun Péturs á hvítasunnudag sýnir að hann lagði líka áherslu á iðrun og skírn. Þegar áheyrendur hans heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina postuluna. Hvað eigum við að gjöra bræður? Pétur sagði við þá. Gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar synda yðar og þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Þetta eru postulsögunni öðrun kafla 37. og 38. versi. Venjulega þarf andlegt áfall til þess að koma manni til iðrunar. Margir voru djúft hærðir af orðum Péturs. Það var sem stungið væri í hjörtu þeirra. Nú var þeim fyrst ljóst að þeir áttu sök á dauða Jesú, Messíasar, frelsara síns og friðþæjanda. Pétur sefaði ótta þeirra með því að ámuna þá að iðrast og láta skýrast í nafni Jesú Krists. Sannfæring, hugarfarsbreyting og trú leiða sjálfkrafa til skýrnar í nafni Jesú Krists. Þegar andleg fæðing hins nýkristna hefur þannig verið staðfest, kemst hann í himnast samfélag sem best er lýst sem eilífu lífi. Lífi sem síðar verður líka eilíft í tímanlegum skilningi. Táknkerfi skírnarinnar felur einnig í sér sakramentir hreinsunar. Það var augljóslega í huga Páls þegar hann ráðlagði kristnum eiginmönnum að elska konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Þeir eru Efesus bréfinu 5. kafla 25. og 26. versi. Fyrir áhrif hins innri þvots sem hinn líkamlega niðurdýfingi vatn er táknum getur hinn kristna sál komið fram fyrir Guð án þess að hún hefði blett eða hrukkun í að neitt þess háttar, vitnaði 27. versið. Skýrn er tákkurand tjáning andlega hreinsun í blóði Jesú. Það minni mig á bernsku atvik. Móði mín myndi mig á að einu sinni hafði mér, þegar ég var lítill drengur, verið gefin hvít föt. Mér var sagt að ég yrði að gæta þess vel að óhrenga mig ekki. Auðvitað lofaði ég því, en börn eru fljót að gleyma. Klukkustund síðar fann móði mín mig þar sem ég lá ofan á gömlum og óhreinum þvottabala. Ég var að leika mér og hafði stein gleymt loforði mínu. Auðvitað fyrirgaf móði mín mér. En fötun mín voru óhrein. Merkin óhlýðinni mína voru eftir og þau þurfti að afmá. Það þurfti að þvo þau upp úr vatni. Fötun var ekki hægt að nota fyrr en það hafði verið gert. Við höfum öðlast fyrirgefningu af því að Kristur hefur tekið á sig syndir okkar og frykt þært fyrir þær. Við höfum öðlast fyrirgefningu af því að Kristur hefur tekið á sig syndir okkar og frykt þært fyrir þær. En föt okkar þurfa að vera hrein og föt eru þessum skilningi ekki eins og venjuleg föt eins og áheyrendur gera sér líklega grein fyrir. Eins má segja, í skírninni deyr hinn sörgaða gamla persóna í okkur og er grafin og við rísum upp sem nýjir menn til nýs lífs. Föt okkar eru gerð hrein og hvít. Þó megum við aldrei gleyma að það er ekki skýrnar vatni sem þvær burtu syndir okkar. Skýrnin er aðeins tákræn athöfn. Það er trúin á Krist og dauða hans á Golgata, dauða sem hann dó mín vegna, sem veitir mér synda fyrirgefningu. Það er í þeim skilningi sem við getum litið á skýrnar vatnið sem tákn fyrir blóð Jesú. Það eitt hreinsar af allri synd. Skýrnin táknar því miklu meira en bara vígslu inn í Kristi samfélag. Hún er táknum hreinsun og tjáning trúar á dauða og upprísu Jesú. Hún er opinber vitnisburður kristilega endurfæðingu. Hún er með sérstökum hætti tæki til viðtöku heilags anda. Sjá postulasöguna annan kafla og 38. vers. Hún gefur lífinu nýja eilífa stefnu og þar sem hún er yfirlýsingum trú á Jesú innblæs hún hinum skýrða mátt til að standast freistingar og syndir. Sjá annað Pétursbréf, 1. kafla og 4. vers. Hún er lykillinn að samfélagi safnaðarins á jörðu
og hún er einnig boð til hins himneska samfélags. Jóhannes Postuli, höfundur opinberunarbókarinnar, skrifaði hina nýju Jerúsalem. Ekkert óhreint skal inn í hana ganga, opinberunarbókin 21-27. Hann lýsti líka hinum hvítklædda fjölda sem hann gat greint er hann starði í sín inn í opin himinin. Einn af öldungunum sagði við mig, segir hann, þessir sem skrýttir eru hvítuskikkjunum, hverjir eru þeir og hvaðan eru þeir komnir og ég sagði við hann, herra minn, þú veist það. Hann sagði við mig, þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa þvegið skikkjur sínar og hvít fáa þær í blóði lambsins. Þeir eru opinberna bókinni 7. kafla 13. og 14. versi. Skírnarvatnið flæðir upp til glerhafsins frammi fyrir hásæti Guðs. Dauður syndinni er hinn endurleisti krýndur lífi til réttlætis og eilíðar. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir í dag. Í næsta kafla verður farið nánar út í þau vers í Nýja testamentinu sem hafa með skírnina að gera. Það verður spennandi, ég hvet ykkur til að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið sæl, kæru áhörundur. Ég heiti Þórdís Malkvist og ég les hér bókinni undir opnum himni eftir Gustav Víklandir. Ég hef hér lestur á þriðja kafla sem eru textar í Nýja testamentinu skírnina. Nú getum við snúið okkur að reikningunni til að fá staðfestingu á þeim hugmyndum sem settar hafa verið fram. Í þessum kafla munum við athuga þær í formi spurninga og svara. Hvað er skírn? Biblían segir, og hér er vitnað í postulasöguna annan kafla 38. vers. Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar synda yðar, þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Hverjir eiga að skýrast? Biblían segir, og hér er vitnað í Markus 16. kafla 15. og 16. vers. Hann sagði við þá, farið allan heim og predikið fagnaðarerindið öllu mannkyni, sá sem trúir og skýrist, mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki, mun fyrir dæmdur verða. Athugið, mikilvægi þess að trúa, sá sem trúir og er skýrður, verður fyrir það hólpin. Trú og skýrð eru hvort öðru háð. Hvert eiga mennirnir að snúa sér í andlegri neyð? Páll svarar samber postulasóna 20. kafli og 21. vers. Ég vitnaði bæði fyrir gyðingum og grikkjum afturhvarf til Guðs og trú á drottinn vorn Jesú. Hvers vegna körlum og konum nauðsynlegt að skýrast? Biblían segir og enn vitnað í Rómverjabréfið 3. kafla 23. vers. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Hvaða fyrirheit gefur Biblían okkur eilíft líf? Og það segir enn fremur í Rómverjabréfinu sem svar við þessu, 7. kafla 8. versi. Ef við erum með Kristi dánir, trúum við því að við og munum með honum lifa. Hvaða merkingu hefur svo biblíulega athöfn að dýfa í vatn? Og enn vitnað í þessu skyni í Rómverjabréfið, 7. kafla, 4. og 5. vers. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Því að ef við erum orðnir samgrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig vera það í líkingu upprisu hans og tilvitni líkur. Athugið, orðalag þessa texta tekur af öll tvímæli að biblíuleg skírn fólgin í fullkominni niðurdýfingu í vatn. Hinn skýrði verður að vera grafin í votri gröf. Þetta er svona tákræn gröf. Hvaða trú boðar skýrnin? Svarið að finna í Kólosabréfinu, öðrum kafla 11. og 12. versi. Þar segir, í honum eru þér einnig umskornir þeirri umskurð sem ekki með höndum gjörð heldur með umskurð Krists við að afklæðast hinum synduga líkama þegar þér voru greftraðir með Kristi í skírninni. Í skírninni voru þér einnig með honum uppvaktir fyrir trúna á mátt Guðs vakti hann upp frá dauðum. Og tilvitni líkur. Athugið, tilgangur skírnar athafnarinnar meðal annars sá að sýna að sá sem skýra á hafi trú á Guð og trúi að Guð hafi reist Jesú frá dauðum. Fyrir áhrif þessarar frelsandi trúar getur hinn kristni maður síðir átt hlutdeild í bókstaflegri upprisu en dauði og upprisa Krists trygging fyrir henni. Hvað gerist eftir að maður hefur verið skýrður? Og hér vitnað í Galatabréfið 3. kafla 27. og 27. vers. Og það segir, þér eruð allir Guðs börn fyrir trúna á Krist Jesú. Allir þér sem eruð skýrðir til samfélags við Krist, þér hafið íklæðst Kristi. Spurt hversu margs konar skýrn nefnir Biblían? Svarið að finna í Efesusbréfinu 4. kafla og 5. og 6. versi. Einn drottinn, ein trú, ein skýrn, einn guð og faðir allra sem yfir öllum, með öllum og í öllum. Á hvaða hátt voru menn teknir inn í kirkju Nýja testamentisins? Og svar við þessu að finna í Postalasögunni, öðrum kafla, versi 40 og 41. Og með öðrum og fleiri orðum vitnaði hann, ámyndi þá og sagði, látið frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð, en þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Spurt hversu fljótt ber að skýra mann eftir að hann hefur öðlast trú á Krist? Og það vitnaði Postulasöguna 22. kafla og 16. vers. Hvað dvelur þig nú? Rís upp, ákalla nafn hans og lát skýrast og laugast af syndum þínum. Og spurt hversu margir úr fjölskyldu fangavarðarins í Filippi tóku trú og hlutu skýrð þegar Páll og Síla sluppu úr fangelsinu og enni vitnaði Postulasöguna 16. kafla 33. vers. Á þessari sömu næturstund tók hann þá með sér og laugaði meiðsli þeirra eftir högginn og var hann þegar skýrður og allt hans fólk. Spurt við hversu marga af heimilisfólki fangavarðarins töluðu þeir Páll og Sílas? Og enni vitnaði í 16. kafla Postulasögunar og 34. vers og einnig 32. vers. Síðan fór hann með þá upp í hús sitt, bar þeim mat og var hann og allt heimilisfólk hans fagnandi yfir því að hafa tekið trú á Guð og þeir fluttu honum orð drottins og öllum á heimili hans. Athugið. Ekkert bendir til þess að neinir í fjölskyldinu hafi verið smábörn. Allir virðast hafa verið nægilega gamlir til þess að geta hlýtt á Pál og Sílas og trúa því sem þeir kenndu. Spurt hvað á maður að gera eftir að hann hefur tekið trú og skýrn? Og það vitna hér í Kólosubréfið, 3. kafla, 1. og 2. vers. Fyrst þér því eruð uppvaktir með Kristi, þá keppist eftir því sem hið efra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Hugsuð það sem hið efra, en ekki það sem á jörðinni. Athugið, orðin uppvaktir með Kristi koma víða fyrir í Nýja testamentinu þegar áhrifum skýrnarinnar lýst. Grafin með Kristi og uppvakin með honum til nýs lífs. Með því hinum trúaða boðið að beina huganum að því sem efra og í fullkominni andstöðu við hinn náttúrulegu áhugamál sem sækja á þessa heims fólk. Lífið ekki eina æviskeið okkar hér á jörðinni. Það nær yfir eilífðina, eilíft líf á hæðum. Og síðasta spurningin í þessum kafla voru kenningar skýrnina almennt tíðkaðar á postulatímunum? Og það vitnað hérna í Hebreabréfið 7. kafla 1. til 3. vers. Þess vegna skulum við sleppa byrjunarkenningunum Krist og sækja fram til fullkomleikans. Við förum ekki að byrja aftur á undirstöðu atriðunum eins og afturhvarfi frá dauðum verkum og trú á Guð, kenningunum skýrnir og handa yfirlagningu, upprisu dauðra og eilífan dóm. Og þetta munum við gera ef Guð lofar. Athugið, skýrnin tekin með hér sem hluti af undirstöðu atriðum kristinnar kenningar. Hebreabréfið var ritað nokkru fyrir fall Jerúsalem, eða 70 eftir Krist, og það sýnir að nýjir trúendur fengu einhverja grundvallar fræðslu fyrir skýrnina. Fræðsla þýðingu skýrnarinnar var grundvallar atriði kristinnar uppfræðslu. Kæru áhörundur, ég vona þið hafi orðið marsvísari, þakka ykkur áhörnina. Verið sæl.

0: Amen.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Malmquist og ég að lesa hér bókinu Undir opnum himni eftir Gustav Wiklund. Ég hef hér lestur á fjórðakaflanum sem ber yfirskriftina Sögulegt baksvið. Skömmu eftir að Sál frá Tarsus hafði mætt Jesú Kristi á veginum til Damaskus var hann skýrður inn í söfnuðin. Enga ábendingu að finna í postulasögunu að þetta hafi verið á nokkurn hátt óvenjuleg athöfn. Ekkert bendir til þess að þetta hafi verið nýjung, ekki heldur neitt gefið í skynum ágreining varðandi aðferð eða merkingu athafnarinnar. Í augum Páls sjálfs var þetta augljóslega rétta leiðin. Þegar hirðmaður Eþíópíu drottningar uppgötaði eftir tilvísan spámannsins í orði Guðs að Jesús frá Nazaret væri Messías, óskaði hann eftir að hljóta skýrn án tafar, eins og segir í postulasögunni 8. kafla 36. vers, Hér er vatn, sagði hann, hvað hamlar mér að skýrast. Í hans huga var skýrnin jafn augljós og eðlileg afleiðing afturhvarfsins. Þessi inntöku aðferði kristin söfnuð virðist því ekki hafa verið nýbreytni, hún hlýtur að hafa verið athöfn sem átti sér sögulega hefð. Ef við snúum okkur næsta kirkjufeðrunum, þá sjáum við að Tertullian, sem var upp 160-230 eftir Krist, skrifaði. Kirkjufeðurnir vissu að hinn táknrænar hreinsun af synd einkenndi fleiri trúabrögð en kristni. Hann bætir við í ritinu skírnina að gyðjurnar Isis og Mithra hafi verið vígðar í skírnalög og að fólkið hafi verið skírt í dulhelgun Apollós og Ódysseifs. Það er því ljóst að jafnvel meðal heiðina trúarbragða fornaldar var ein þeirra hreinsunar athafna sem við hafðar voru eins konar skýr. Meðal gyðinga var þvottur með vatni hefðbundin hreinsunar athöf. Á tímum gamla testamentisins voru samkvæmt Hebreabréfinu ákveðnar laugunar athafnir viðtekin venja. Prestar gyðinga þvoðu sér áður en þeir hófu musterisþjónustuna. Alþýðu manna var skipað að hreinsa sig af óhreinendum með helgi þvotti úr vatni. Sektarvitund blést Davíð í brjóst heitri bæn, sem hljóðaði svo, Þvo mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni, þvo mig svo ég verði hvítari en mjöll. Þetta eru Sálmunum 51, 4 og 9. Jesaja spámaður ámyndi sína hræsnisfullu samtíðar menn og segir í Jesaja 1, 16, Þvoið yður, hreinsið yður, takið ílsku breytni yðar burt frá augum mínum að látið af að gjöra illt. Vatn hafi verið notað sem tákn andlegra hreinsunar frá ómunatíð og notkun þess var orðin viðtekin venja á tími Mósi. Kennara gyðinga lögðu ríkt á við nemendur sína að halda skírnareglun í heiðri. Rabbínarnir tengja þetta, skildunni að baða sig þannig, að maður fari alveg á kaf. Hver sá sem vildi verða gyðingur varð að ganga

gangast undir niðurdýfingaskírn. Eitt af þeim atriðum sem fullnægja var til að taka trú var fullkomin niðurdýfing í rennandi vatni til að þvo burtu óhreinindin sem safnast höfðu meðan trúskiptingurinn var heiðin. Eðlilegt er að álykta að helgiböðun hafi verið talin miklu síður athöfn til að hreinsa burtu efnislegu óhreinindi og miklu fremur til þess að þvo af sér andleg óhreinindi eða syndina. Svo sem við höfum þegar séð kom fram í hirðistarfi Jóhannesar skýrara mjög mikilvægur opinber vitnisburður iðrun trúskiptingsins. Hann talaði iðrunarskýr til fyrirgefningar synda, samanber Lúkas 3. kaflu 3. vers. Og enn er málið þannig sett fram að aðferð Jóhannesar virðist ekki hafa verið nein nýjung. Útlistun Jesú fyrir Nikodemusi á endurfæðingunni ber með sér að hann hafi aðeins verið að setja fram velþekktar hugmyndir og gefa þeim nýja og dýpri merkingu. Í kenningu Jesú var ný fæðing, andleg endurfæðing, en ekki aðeins helgi athöfn, ekki bara málamynda hlýðni við kröfu lögmálsins. Önnur víksla athöfn geðinga, skurnin, hefur orðið tilefni til nokkurs miskilnings skýrnina. Sumir leggja það tvennt að jöfnu því að skurnin var líka táknum geðinglegan borgararétt og hún var framkvæmd á öllum sveinbörnum. Smá barnaskýrn samsvara því, segja þessir menn, þessari helgi athöfn gamla testamentisins. En gyðingdómurinn lagði ekki þetta tvennt að jöfnu. Babilóníu talmúðin krefst þess að heiðingjar sem snúast til gyðingatrúar verði fyrst skornir og síðan þegar trúskiptingurinn var gróin sára sinna átti að skýra hann í viðurvist tveggja vitura manna sem síðan áttu að segja sjá, hann er nú orðin Ísraelíti. Karlmenn sem snúast til gyðingdóms eru fyrst skornir samkvæmt Móselögunum og síðan skýrðir niðurdýfingaskýrn í vatni, tvær aðskildar athafnir. Þó að skýrnin sé nú á dögum við höfð til inntöku í söfnuðin eru í framkvæmt hennar mikil frávik, einkum að því er snertir aðferð og tíma. Slík frávik í aðferð leiða af sér frávik í merkingu og táknmáli athafnarinnar. Vegna hinna mikilvægu andlegu atriða sem í húfi eru, veltur á miklu að gera sér ljósa grein fyrir þeim og öðlast skilning á tilkomu þeirra. Algengasta skýrnaraðferðin nú er smábarnaskýrn, þar sem börnin eru skýrð af presti í kirkju þegar þau eru fárra daga eða vikna gömul. Sumir söfnuður leifa skýrn í heimahúsum þegar sérstaklega stendur á, eins og þegar nýfætt barn er ekki lífvænlegt. Hefðbundin barnaskýrn er framkvæmt af presti þannig að vatn er stökt á höfuð barnsins í nafni föður, sonar og heilags anda. En er þessi aðferð byggð á fyrirmælum Biblíunar? Þeir sem við hafa ungbarnaskýrn réttlæta hana með fáeinum textum í Nýja testamentinu og einnig hefð. Þeir benda á að Jesú hafi tekið börnin í faðm sér. Við þetta alkunna tækifæri sagði hann, leyfið börnunum að koma til mín og varni þeim eigi því að slíkra er Guðs ríki. Þeir túlka orðið varna, gríska orðið í samanburði kólei ein, í þessu samhengi sem algilt orð til að hafna skýrð. Þeir vitna líka í fjölskyldu venjur sem þá voru í gildi þar sem börnin voru höfð með á samfundum. Þau voru óaðskiljanlegu hluti fjölskyldu einingarinnar. Á biblíutímum voru fjölskyldu tengst sterk. Því eru þau rökfærð að börnin hafi verið skýrð ásamt fullorðnu skylduliði sínu í eins konar fjölskyldu hópskýrð. En þó verðum við að benda á enn einu sinni að biblían leggur hvað eftir annað áherslu á mikilvægi persónulegrar trúar og ásetnings og opinberar játningar hennar við skýrnina. Þó að Tertullian geti þess á annari öld að skilja beri orð Jesú varni þeim eigi, þannig að æskilegt sé að börnin séu skýrð, þá mælir hann jafnframt gegn skýrð þeirra á of ungum aldri. Ljóst er að þar hefur hann persónulega trú í huga. Hann heldur því skýlust fram að engin þörf sé á að skýra börn, þar sem skýrð sé ekki nauðsynleg til þess að þau verði hólpin.
Hann vill að þau verði skýrð þegar þau eru orðið nógu gömul til að skilja hver Jesú Kristur var. Breytingar á skýrnaraðferðinni virðast hafa laumast inn í kirkjuna mjög snemma á öldum eftir því sem lesa má í ritum kirkjufeðrana. En þó er þekkingin á hugsanagangi og lífsvenjum hinna frumkristnu í molum, en samt nægileg til að vita að merking og framkvæmd skýrnarinnar tók smám saman breytingum hjá þeim. Á miðri annari öld komu skýrari atriði ljós. Höfundur Didache, kenning apostulana, vill að rennandi vatn sé notað við skýrnina. Það var aðeins ef rennandi vatn eða stöðuvatn var ekki fáanlegt að heimilt var að stökkva vatn á höfu skýrnar þeirra. Hér er breyting aðferðarinnar skilyrðisbundin. Rítendur biblíunar þekki ekki til þess að vatninu sé stökkt á skýrnar þeirran. Þessi aðferð getur ekki verið táknum dauða og upprisu, dauða hins gamla lífvernis og upprisu til hins nýja. Breyting frá full orðin skýrn til barnaskýrnar varð almenn við lok annarar aldar, engum vegna þáríkjandi kenningar erðasyndina. Yfirleitt var kennt að barn tækjað erfðum syndina frá tímum Adams. Skýrnin hreinsaði barni að þeirri upprunalegu synd. Athöfnin sjálf var frelsandi miðill sem var skilyrði þess að einstaklingurinn sem saurgaður var af synd Adams, jafnvel nýfætt barn, yrði ekki dæmdu til eilífrar glötunar. Til þess að sakramenti gæti verið virkt var krafist þjónustu press í helgum skrúða. Þar sem upphaflega var táknan athöfn var það dulmagnari helgi athöfn sem fyrir eigin verleika gæti væri henni rétt beitt, endurskapa barni sem skýrnarinnar naut og tryggt endurlust þess. Það voru því þrír orsakaþættir að þessari frumstæðu breytingu á kenningunni og framkvæmd skýrnarinnar. Fyrst falskenningin erðasyndina, þá breytingin frá niðurdýfingu til hins þrefalda austus yfir höfuð hins ómálga skýrnarþega og í þriðja lagi umbreyting skýrnarinnar í sakramenti, náðarmeðal sem engin nema vígður prestur gat framkvæmt. Hugmyndin er alvarleg, kannski guðlast, því að breytingin gerir vígðan prest að ígildi Krists hins guðlega æðsta prests mannkynsins. Í Biblíu rítendur tala Krist sem hinn eina málsvara mannsins og drottin hans. Í lok þriðju aldar var þetta frávik orði fast í sessi í aðalgrein hinnar kristnu kirkju. Svo sem áður kemur fram hafði biblíuleg skýrn í för með sér fullkomna niðurdýfingu í vatn og síðan uppstigningu úr því. Mörg fornskjöl og myndir votta þetta. Enn er í mörgum kirkjum og kapellum Evrópu skýrnarlaugar ætlaðar til niðurdýfingar. Elsta dæmið kristna list sem varðveist hefur og finna má í katakombum Sankti Calixtusar er fólkið í myndaröð sem sýnir skýrnarþega í vatni og þann sem skýrði á þurru. Skýrnarþegin er alls nakin, skýrandin ekki. Önnur mynd, sú elsta í röðinni, sýnir nýkristinn mann vaða til lands eftir að hafa verið sökkt í vatnið, hann er í hnédjúpu vatni og rétti fram hendina til að taka í hönd skýrandans sem er skikkjuklæddur og ætlar að hjálpa honum upp úr. Á suðurhurð skýrnarkapellu einnar í Flórens er önnur mynd sem sýnir Jóhannes skýra Jesú. Jesús stendur í mittustjúpu vatni í Jórdan. Ekki sættu allir kristni söfnuðu sig við hinna heimildarlausu breytingu á skýlausri biblíukenningu. Niðurdýfingar skýrn var lengi haldið áfram enda þótt snemma væri farið að skýra börn. En biblíuskýrn varð undantekning fremur en regla. Hinn nýji siður varð vinsæll þar sem hann var þægilegri og fyrirhafnar minni í framkvæmd. En þrátt fyrir það hélt hinn biblíulega skýrn ekki aðeins áfram meðal trúaðra heldur var hún tekin upp að nýju þar sem menn hófu að lesa biblíuna. Athyglisverðar voru skýrnarvenjur Valdensa. Valdensar á Norður Ítalíu fengu biblíuna þýtt á móðurmál sitt og árangurinn varð sá að þeir tóku upp fullorðin skýrn með niðurdýfingu og höfnuðu jafnframt ungbarnaskýrn. Þeir urðu snemma málsvarar skýrnar hinna trúuðu. Aðrar hreyfingar komu upp síðar með svipað afturhvarf til fordæmis biblíunar að markmiði. Af talsmönnum fullorðinskýrnar frá því fyrir siðbót er hinn evróska trúarhreyfing Anabaptista, endur skýrjenda, þekktust, en svo nefndust þeir af því að þeir kröfðust þess af þeim sem gengu í söfnu þeirra að þeir afneituðu barnaskýrt sinni
og létu endurskýrast við upptöku í söfnuðin. Þeir sættu vægðarlausum ofsóknum, jafnvel að mótmælendum eftir siðbótina og eina atkvar þeirra í Evrópu var á Niðurlöndum þar sem Vilhjálmur af Óraníu veittu þeim síðir trú frelsi. Baptistar okkar tíma rekja upphaf sitt til Niðurlanda þar sem John Smith stofnaði söfnuð eftir að hafa afsalað sér prestskap í ensku kirkjunni árið 1606 og flust til Niðurlanda. Þar sannfærðist Smith að einungis þeir sem snúist hefðu til réttra trúar skildu hljóta skýrð. Í samræmi við það hlaut hann og 37 aðrir skýrð trúara með niðurdýfingu og snýru heim aftur og stofnuði hinn fyrsta söfnu skýrðra fullorðina í Englandi. Nú hefur hreyfing baptista dreifst heim allan og er orðin meðal hinna áhrifamestu mótmæla hreyfinga. Aðrir mótmælendahópar hafa nú saminast baptistum í niðurdýfingaskýrð sem aðeins veitist þeim sem persónulega játa kristna trú sína og einslík hreyfing sem verðskulda sérstaka athygli er söfnuður 7. dags aðventista. Aðventistar eru eindreginn trúbæðssamtök og þó að þeir hafi ekki lotið formlegri skipulagningu fyrir 1863 þá hafa þeir fest sig örugglega í sessi sem heimssamtök og hafa kennt og ástundað fullorðinskýrð með niðurdýfingu allt frá því hreyfingin fyrst var stofnuð. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnina í dag og vona að þið hafi orðið margsvísari.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nú á tímum hefur fólk mikinn áhuga á því að lifa heilbrigðu lífi og er holl fæða mikilvægur þáttur í slíkum lífstíl. Góð og holl fæða er þó ekkert nýtt á nálinni. Þegar Guð skapaði mannkynið lét hann okkur í té matseðil sem gaf möguleika á mjög fjölbreyttri og hollri fæðu. Allt fæðuval mannsins kom þá úr jurtaríkinu. Eftir syndaflóði gaf Guð manninum leyfi til þess að neyta kjöts af hreinum dýrum og lagði þá ríka áherslu á það að menn forðuðust eitt og annað úr dýraríkinu sem yrði þeim alls ekki gott til neyslu eða sem stuðlaði síður að heilbrigði líkamans. Þar á meðal var blóðið og mörin. Margir hafa spurt ástæðu þess að Guð í Biblíunni ráðlaði fólki að forðast það að nota blóð eða mör í mataræði sína. Lengi vel vissu menn alls ekki af hverju þeir ættu að forðast mörin. Þeir einfallega fóru að ráði Guðs og það reyndist þeim heilladrjúgt. Það nú á síðari tímum að fólk hefur komist að raunum skaðsemi þess að innbyrða mikið magn af fitu. Mörin fita og drottir ráðlaði fólki að forðast mörin í fæðuvali sínu, en það fengi líkaminn alla þá fitu sem hann þarfnast úr öðrum fæðutegundum. Allir sem kynna sér hollustu eða óhollustu vissra fæðutegunda vita að neysla of mikillar fitu getur valdið heilsutjóni, eins og til dæmis æðastíflu og hjartakvillum. Við skulum líta á tvær yfirlýsingar sem Guð gaf Ísraelsmönnu varðandi mörin. Svo fyrri í 3. Mósebók í 7. kafla og það les ég þetta stutta vers nr. 23 en þar segir: Tala þú til Ísraelsmanna og seg, engan mör úr nautum, sauðum eða geitum megið þér eta til verðin líkur. Og síðar í yfirlýsinguna að finna í 3. Mósebók 7. kafla og það enda 24. versi. Það segir: En mör úr sjálfdauðum skepnum eða dýrrifnum má nota til hvers sem vera skal, en með engu móti megið þér eta hann til vinnun endar. Mörin kom mikið við sögu í fórnaratöfnum Ísraelsmanna. Kjötið af sumum fórnana máttu þeir nota sér til fæðu, en mörin áttu þeir aldrei að borða. Guð gaf engar ástæður, nýja útskýrði hann fyrirmæli sín hvað mörin snerti. Menn áttu einfaldlega að treysta Guði fyrir því að hann gæfi þeim aðeins góðar og hollar leiðbeiningar. Nú á tímum hafa læknavísindin uppgötvað góðar og gildar ástæður fyrir því að fara varlega í neyslu slíkrar fitu sem mörin reynist vera. Menn vilja umfram allt forðast það að stífla blóðæðarnar í líkama sínum. En mörin var samt mikið notaður og til margvíslegra nota. Hann var til dæmis brenndur í sjálfum fórnaratöfnunum og hann var einnig notaður til annarra hluta. Ýmis sem olía eða smurfeiti, en aldrei til fæði. Þá skulum við líta á fyrirmæli drottins varðandi blóð fórnadýrana, að menn áttu alls ekki neyta þess sem fæði. Þetta eru fyrirmæli hans þar að lutandi, eins og þau eru skráð í 1. Mósebók 9. kafla og ég les þar 3. og 4. versi. Þar segir drottinn: Allt sem hrærist og lifir skal vera yður til fæðu. Ég gef yður það allt eins og grænu jurtirnar. Aðeins hold sem sálin það blóðið í skulu þér ekki eta og tilvitnun endar. Þetta orðaval varðandi blóðið hefur orðið til þess að margir hafa gert sér rangar hugmyndur blóðið og sálina, svo ég vitni sérstaklega til þeirra hugtaka í þessari yfirlýsingu. Áður ég tek þau til meðferða skulum við hafa það í huga, fyrst og fremst, að hér drottin að segja fólki sínu að það eigi alls ekki að neyta blóðs sem fæðu. Enn og aftur hann ekkert að útskýra það nánar. Hann vill að við treystum honum í þessu efni eins og með mörin, sem læknavísindin hafa nú loksins upplýst okkur. Það skiptir engu máli hvort blóðið matreitt eða tilreitt á einn hátt eða annan, hvort sem það hrátt eða soðið, Guð vill alls ekki að menn neyti blóðs sem fæði. Á meðal frumstæðra þjóðflokka hefur það tíðkast í gegnum aldinnar að þáttakendur í vissum fórnaratöfnum drekka blóð fórnadýrana. Ýmsar sögur fara því undarlega ástandi sem viðkomandi komast í við slíka neyslu. Það sem menn verði drukknir af blóðinu og það þótt ekkert áfengi sé að finna í blóðinu. Menn komast í annarlegt ástand við neyslu blóðs og því meira sem þess neitt, því óeðlilegri verður hegðan fólksins. Til eru frásögur af mönnum sem hafa unnið árum saman í erlendum sláturhúsum og vöndu sig á það að drekka blóð dýrana. Í mörgum tilfellum leiddi slíks til annarlegs ástands mannana. Eflaust öllum hollast að fara að ráði drottins og forðast alla notkun blóðs og mörs í mataræði okkar, enda leggur drottinn blóðið og mörin að jöfnu þegar hann gefur eftirfarandi fyrirmæli í 3. Mósebók og það 3. Kaflinn og ég les þar 17. Vessi. Skal það vera ævilegt lögmál hjá yður frá kyni til kyns í öllum bústöðum yðar. Þér skuluð engan mör og ekkert blóð eta. Þá komið að þeim hluta yfirlýsinga drottins þar sem hann, samkvæmt sömum útgáfum Biblíunar, segir ástæði þess að neyta ekki blóðs sé sú að sálin sé í blóðinu. Þetta orðalag hefur valdið mörgum miklum heilabrotum og þess vegna hafa mér borist marga beinir að útskýra þetta nánar. Áður en að því kemur skulum við fyrst lesa í 3. Mósebók 17. Kafla og í 10. og 11. Vessi en það sem drottin segir þetta Hver sá af húsi Ísraels og af útlendum mönnum búa meðal þeirra sem neytir nokkurs blóðs gegn þeim manni sem neytir blóðs vil ég snúa augliti mínu og uppræta hann þjóðsinni því að líf líkamans í blóðinu og ég hef gefið yður það á altarið til þess að með því sé friðtækt fyrir yður því að blóðið friðþægir með lífinu og hér enda tilvitnun. Já, þarna þó komin ein ástæða þess að Guð vill ekki menn neyti blóðs sem fæðu. Vegna þess, eins og hann sjálfur segir, að líf líkamans í blóðinu. Fyrri textin segir sálina vera í blóðinu, en hérna það lífið sem í blóðinu. Á frummáli Gamla testamentisins hebreskunni orðið nefes notað fyrir líf, en í sumum þýðingu Biblíunar þýtt sem sál. Þegar fólk leggur þann skilning í sálina og hún sé sjálfstæð meðvindun sem heldur áhrum að lifa og hrærast eftir dauðan, þá brenglast sá boðskapur sem drottinn hafði huga með fyrirmælu sínum blóðið. Þetta skiljum við betur þegar við lesum næstu tilvitnun í orð drottins sem við finnum í 5. Mósebók og nú það 12. Kaflinn og 23. Vessi þar sem drottin segir þetta Þó skalt þú varast það grangæfilega að neyta blóðsins því að blóðið lífi og þú skalt ekki eta lífi með kjötinu til við nefndar Þarna tekur drottin af skarið með réttan skilning á því sem sumir þýða sem sál að sál leynist í blóðinu það rangt það lífið sem í blóðinu og blóðið lífið segir drottinn Guð hér að tala lífið sem í blóðinu Guð vill ekki að við neytum blóðs sem fæðu vegna þess að lífið í blóðinu Fyrr á tímum, sérstaklega þegar lærisveina drottis fórum alla jarðir að boða fagnaðar erindið Jesu Krist, þá fjölgaði kristnu fólki mjög mikið í heiðnu löndum. Þetta ný kristna fólk var vant því að fórna dýrum til að heiðra guði sína. En mikilvægu þáttur í slíkri tilbeiðslu fólst í því að drekka blóð fórna dýrana. Þannig taldi þetta fólk að það fengi í sig styrk og þrek fórnardýrsins sem var algjör miskilningur. Oft einkenndist viðkomandi fórnfæring og tilbeiðsla af grófri og dýrslegri hegðun. Lærisveinarnir þurfti að taka málinu varðandi neyslu blóðs þegar fyrrum heiðingjar gerðust kristnir. Og þess vegna var haldin mikil ráðstefna í Jerúsalem þar sem ákvarðanir voru teknar og þær kynntar fyrir öllum sem saminuðust hinum kristnu. Við lesum hvað lærisveinninn Jakob lagði til máli, en það skráð í Postulasögunni 15. kafla og ég les frá 19. versi. Ég lít því svo á að eigi skuli íþyngja heiðingjum þeim eða snúa sér til Guðs, heldur rita þeim að þeir haldi sér frá öllu sem flekka þeir af skurgóðum, frá saurlifnaði, frá kjöti af köfnuðu dýrum og frá blóði. Þeir rituðu með þeim, postularnir og öldungarnir bræðuríðar, senda bræðrunum í Antiokkíu, Sýrlandi og Kilikíu, er áður voru heiðingjar, kveðju sína. Við höfum heyrt að nokkri frá oss hafi óróað yður með orðum sínum og komið róti á hugi yðar án þess við hefðum þeim neittum boðið. Því höfum við einróma ályktað að kjósa menn og senda til yðar með vorum elskuðu Barnabasi og Páli, mönnum er lagt hafa lífsitt í hættu vegna nafns drottins vos Jesu Krist. Við sendum því Júdas og Sílas og boða þeir yður munnlega hið sama. Það er ályktun heilags anda og vor að leggja ekki frekari byrðar á yður en þetta sem nauðsynlegt er. Að þér haldið yður frá kjöti, fórnuðu skurgóðum, blóði, kjöti af köfnuðum dýrum og saurlifnaði. Ef þér varist þetta, gjörið þér vel og tilvitni líkur. Með öllum sínum fyrirmælum mat og drykk er Guð alls ekki að hafa af okkur eitthvað sem er okkur gott eða nauðsynlegt, fjarri fyrir því. Hann vill framar öllu öðru að við séum heil heilsu og að okkur vegni sem allra best. Þetta er einmitt það sem kemur fram í byrjun 3. Jóhannesarbréfs og það er fyrsti kaflinn og fyrstu vessinn. Það segir: Öldungurinn heilsar elskuðum Gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllu hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel og tilvitni líkur. Þess vegna hefur hann gefið okkur þessi heilræði sem stuðla að meiri líkamstrótti og heilbreiðara lífi. Það fer enginn á mis við neitt sem er gott. Enginn sem á annað borð fer að ráðum drottins hvað matseðilinn snertir. Guð gerir okkur ábyrg fyrir því að við förum vel með líkama okkar. Það eru mikilvægar ástæði fyrir því, til dæmis þessar sem við lesum í fyrra kortubrifi í 6. kafla, 19. og 20. versi þar sem að drottin segir: Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin, þér eruð verði keyptir. Verksamið því Guð með líkama yðar og tilvitni líkur. Þetta er ein ástæðan fyrir því að Guð vill að við förum vel með okkur sjálf. Líkami þinn er musteri heilags anda. En ég legg áherslu á það að það verður engin hólpin fyrir dugna sinni því að fara eftir einhverjum matarvenjum. Enda segir drottinn Jesús Kristus sjálfur í Rómverjabréfinu 14. kafla og 17. versi: Því að ekki er Guðs ríki matur og drykkur, heldur réttlæti, friður og fögnuður í heilögum anda til vinnin enda. Þó hljótu við að fara ekki síður vel með þessa undrasmíð sem líkaminn er, en til dæmis stoltir eigendur nýrar bifreiðar fara vel með hana. Drottinn er hönnuður og skapari líkama okkar. Við skulum taka mark á handbók hans, en það veit hann betur en allir aðrir hvað okkur er fyrir bestu. Getum við tekið undir með sálmaskaldinu þegar skrifaði eftirfarandi í Sálmanum 139 og það 14. versi sem ég les. Ég lofa þig fyrir það að ég eru undursamlega skapaður. Undursamleg eru verk þín, það veit ég næsta vel. Allir sem á annað borð tigna frelsara munu líka tigna skaparann.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það hafa margir komið að máli við mig undanfarnar vikur og mánuði með ákveðna spurningu sem brennur á vörum þeirra. Hún er þessi, hver er munurinn á boðunarkirkjunni og þjóðkirkjunni? Það er ósköp eðlilegt að eftir að við byrjuðum að útvarpa hérðan frá boðunarkirkjunni að þá séu flestir hlustenda meðlemir í stærsta trúasamfélagi þjóðarinnar og þeir vilja gjarnan fá að vita í hverju munurinn er fólkin. Sjálfsög spurning og sjálfsagt að svara henni. Þó mun ég ekki gjöra tæmandi úttekt hér að þessu sinni. Heldur aðeins stikla á stóru, taka fáein helstu atriði og þó mætti lengi halda áfram að tína eitt eða annað til sem sýnir að það eru mismunandi áherslur í þessum tveimur trúar samfélögum. Ég vil þó fyrst og fremst leggja áherslu á að við eigum svo margt sameiginlegt. Og það er dásamlegt að gera okkur grein fyrir því að flestir landsmenn eiga einn og sama guð, einn og sama frelsara. Og trú og trúa sannfæring landsmanna er almennt byggð á einni og sömu bók í Biblíunni. Sem við trúum að sé orð Guðs. En fyrst að nefna eitthvað af því sem við eigum sameiginlegt. Við trúum á kærleiksríkan Guð í báðum samfélögum og í báðum samfélögum meðtekur fólk dásamlega frelsara sem Jesús Kristur. Og við trúum á heilagan anda, tilvist hans og samfélag hans. Ef til vill er það trúarjátningin sú sem flesti landsmenn játa, sú sem reyndar tilheyrir þjóðkirkjunni sem væri rétt að benda á til að sýna hvað það margt sem við eigum sameiginlegt í báðum trúarsamfélögum, boðunarkirkjunni og þjóðkirkjunni. Ég hérna með í höndum mínum fermingarkver, leiðbeininga handbók, fyrir börn sem undirbúa sig fyrir fermingu og þar ég að finna trúarjátninguna og hún á þessa leið. Ég trúi á Guð föður, almáttugan skapara himins og jarðar. Þetta tek ég alveg heilshugar undir því að við í boðunarkirkjunni trúi líka á Guð föður og að hann sé almáttugur og einni skapari himins og jarðar. Við tilbýðum Guð sem skapara. Svo segir næsta grein, ég trúi á Jesum Krist, hans enka son, drottin vor sem getinn af heilögum anda, fættur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur frá döðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttus og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Þetta getur við í boðunarkirkjunni tekið heilshugar undir. Því þetta er það sem Biblían boðar og kennir. Og svo er það þriðja og síðasta málsgreinin. Hún er þannig, ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefning syndana, upprisu holdsins og eilíft líf. Það segir reyndar þannig svega döðra, þar að segja að við trúum á upprisu holdsins eða upprisu döðra og eilíft líf. Þetta tökum við heilshugar undir einnig í boðunarkirkjunni, þó að þetta sé trúarjátning þeirra sem tilheyra hinni íslensku evangelísku lúthersku kirkju sem oft er vísa til sem þjóðkirkju. Nú, þá væri sennilega eðlilegt að hlustendur myndu spyrja, nú af hverju eru þið í Boðanakirkjunni þá ekki í þjóðkirkjunni? Það ekki vegna þess að okkur myndi líða svo illa á meðal trúsiskina, ég kalla ykkur trúsiskini, sem á mig líðið og eruð líklega flest ykkar einmitt meðlimir í þjóðkirkjunni á Íslandi. Nú, ég lagði áherslu á að við ættum svo margt sameiginlegt og meðal annars þessa trúarjáningu. Við höfum reyndar gjört trúarjáningu fyrir okkur sjálf hér í Boðanarkirkjunni sem að mestu leiti svo þessi. Við leggjum áherslu á að í okkar trúarjáningu að við tökum allt orð Guðs sem það eigi erindi til okkar í dag eins og öllum tímum. Allt orð Guðs. Og þar með ég ekki að segja að þjóðkirkjan taki ekki mark á allri biblíunni. En það virðist vera að sumir kennimenn, og ég legg áherslu á sumir kennimenn, að afskrifi sumt af því sem biblían kennir sem raunverulegan boðskap sem Guð ætlar okkur að taka mark á, eins og til dæmis sköpunarsöguna. Þetta byggi á því sem ég heyri í kennimenn segja og sem allmargir guðfræðingar og sumir prestar sem hafa svo námskið hjá mér í gegnum árin og áratugina hafa sagt mér varðandi fræðslu í guðfræðideildi Háskóla Íslands. Nú, það segir þarna að í trúarjáningunni ég trúi sem sagt á almáttugan skapari himins og jarðar. Þarna tökum við mark á þessum orðum. Við trúum sköpunarsögu biblíunar. Fyrir okkur í Boðanakirkjunni er sköpunarsagan frásögn í mjög stórum dráttum á því hvernig heimurinn var til og hvernig lífið byrjaði hér á jörðinni. Með öðrum orðum, við teljum ekki að sköpunarsagan, eins og hann að finna í fyrstu kapitulum biblíunar, að hún sé eitthvað ævintýri eða eitthvað sem að ekki sé að marka. Nú tel ég að það séu margir í þjóðkirkjunni sem að trúa sköpunarsögunni. En ég veit að það eru líka allmargir sem ekki taka mark á sköpunarsögunni. Sérstaklega þegar farið að tala það sem vísindin halda gjarnan á lofti og kallaðir þróun eða framþróun og við vísum oft til þess sem þróunar kenning varðandi uppruna lífs á jörðinni. Það sem við eigum líka sameiginlegt í þessari trúarjáningu er Jesús Kristur. Hann er frelsarinn, allra manna. Og við trúum því að Heilagur Andi, í Boðanakirkjunni trúum við því að Heilagur Andi sé raunveruleg persóna, ein af þrem persónum guðdómsins. Og gafst það því sem margir telja og ég nú ekki að segja að það sé endilega í þjóðkirkjunni en það mjög algengt í ýmsum trúar samfélögum að líta á Guð föður sem einhvern strangan og refsigjarnan Guð. Við lítum á hann sem kærleysríkan Guð og að það eru margir sem telja að Guð gamla testamentið sé Guð faðir en að Jésús hafi komið til sögunar í frásögnum Nýja testamentisins. Þegar í raun og veru Jésú er að finna allstaðar í biblíunni, bæði í því gamla og nýja. Hér ég nú eftir vill að benda á eitthvað sem að við leggjum meira áherslu á en sum trúsískina okkar í þjóðkirkjunni eða í sumum öðrum trúar samfélögum. En svo er það með heilagan anda, það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að Biblían boðar að heilagur andi er raunveruleg persóna. Ekki bara einhver gufa eða kraftur sem er ópersónulegt og eða ópersónulegur og óáþreifalegt. Heilagur andi í Biblíunni er boðaður sem persóna sem sér og heyrir, hefur tilfinningar sem talar og stjórnar og leiðir og sannfærir og dæmir og svo framvegis. Heilagur andi hefur alla þessa eiginleika persónu alveg eins og faðirinn og sonurinn. Nú, ég vil leggja áherslu á það að það eru margir og ég legg áherslu á að það er margt trúað og elskulegt fólk í báðum þessum samfélögum sem ég að fjalla hér að þessu sinni og að sjálfsögur að finna marga syndaseli í báðum samfélögunum. Erum við ekki öll syndarar? Við skulum skoða fáin atriði sem leiða eftir vill mismunandi áherslur eða hvað við í Boðunarkirkjunni leggjum öðruvísi áherslur á hluti en vinir okkar í þjóðkirkjunni. Lítum til dæmis á boðorðin 10. Hér í þessu fermingakveri sem ég held hér á að þá sé ég að þau eru ekki birt nákvæmlega eins og þau eru að, eða er að finna í biblíunni. Það vantar til dæmis alveg annað boðorði samkvæmt því sem listin í biblíunni gefur upp. Guð gaf Móse í hendur tvær steintöflur sem hann hafði sjálfur ritað á, það er að segja Guð ritaði með eigin fingri boðorðin 10 á þessa steintöflur og þetta eru 10 meginreglur himinsins, Guðs ríkis. Og það vantar alveg annað boðorðið þetta sem fjallar að við höfum ekki að tilbyðja líkneskjur eða skurgoð. Og mér er gjarnt á að spurja vini mína í öðrum trúa samfélögum, af hverju má þetta ekki vera inni? Hvað er að þessu? Einmitt þegar við leggjum áherslu á kristniboð og að boða trú á kærleiksríkan Guð og undursamlega frelsara. Og það á meðal þjóða sem trúir á skurgoð og tilbyður líkneski. Af hverju má þá ekki annað boðorðið vera þarna inni? Þarna sjáuð þið mismunandi eða dæmi mismunandi áherslur. Og svo tökum við eftir því að í fjórða boðorðinu, samkvæmt því sem Biblían gefur upp, að þá hefur það færst upp í þriðja sætið sem þriðja boðorð, eðlilega vegna þess að annað boðorðið, samkvæmt Biblíunni, hefur verið fellt niður. Og svo þegar við lesum þetta fjórða boðorð í fermingakverinu, að þá kemur í ljós að það er að mestu leiti numið á brott. Það eru þessi fyrstu orð minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og svo ekkert meir. Það búið að taka í burtu alla tilvísun uppruna lífs hér á jörðinni. Hvers vegna Guð ætlast til þess að við höfum í heiðri hvíldardag, sjöunda daginn og í fjórða boðorði í Biblíunar að þá erum við mynd á uppruna okkar og mynd á að tilbyðja skaparan vegna þess að hann er okkur ekki aðeins Guð, heldur er hann uppruni lífsins, uppspretta lífsins og hann skapaði okkur. Og heimurinn er þar að leiðandi miklu yngri, þar að segja þessi veröld sem næst okkur er, jörðin og þetta umhverfi okkar sem við lifum og hrærimst í. Það er samkvæmt sköpunarsögunni og samkvæmt yfirlýsingu biblíunar, þá virðist okkar veröld vera miklu yngri en vísindamenn margir hverjir vilja ætla. Og þarna er togast á. Ég er ekki að segja að þjóðkirkjan kenni við þróunarkenninguna. Heldur virðist vera að í mennta stofnunum þessara þjóðar, eins og reyndar gerist í hjá mörgum öru þjóðum, að þá er börnunum kennt sem sagt að tilbýða skaparan á meðan að þau eru ung og eftir vill í síðasta lagi þegar þau fermast, samkvæmt trúarjáningunni, það segir að ég trúi á Guð föður almáttu að skapara, himins og jarðar. En svo þegar að börnin halda áfram í menntastofnunum landsins, að þá kemur í ljós að sköpunarsögunni er varpað á glæ, henni kasta burt og þróunarkenningin er alls ráðandi. Ég er ekki að kenna öðrum trúfélögum þetta, heldur er ég aðeins að segja frá hvað gerist í menntastofnunum, en það virðist vera og ég þori að fullyrða af reynslu og samtölum sem ég átt við fólk í þúsundatali í gegnum árin og áratugina að fjölmargir Íslendingar þar á meðal margir þeirra sem tilheyra þjóðkirkjunni trúa ekki sköpunarsögunni og ég legg áherslu á að við hér í Boðanakirkjunni við viljum taka mark á orði Guðs hvað uppruna lífs hér á jörðu snertir en þetta allt vinir okkar við erum vinir hvors annars þrátt fyrir allt og svo ef ég tæki þarna 2-3 önnur atriði svona rétt til að árétta að það eru nokkur áherslu atriði önnur sjáum til dæmis skýrnina samkvæmt biblíunni að þá ber að skýra með niður dýmingu það að segja einstaklingurinn sem þá komin til vits og ára að vita hvað það vill og nógu þroskaðu til þess að gera sig grein fyrir því að hann þarf að velja og hafna og kjósa Krist, kjósa frelsaran og kærleiksríkan Guð og vilja að guðdómurinn hafi áhrif á viðkomandi í daglegu lífi þá ber honum samkvæmt boði sjálfs Jesu Krists að við hafa skýrn eins og Jesus gefst undir þar sem að hann fór allur ofan í vatn og það þurfti mikið vatn nógu djúft og viða mikið til þess að hægt væri að setja líkamann augnablik allan undir vatni og síðan reis viðkomandi upp aftur eins og ég endur nýjung hugafars þar sem að einstaklingur byrjar nýtt líf í Kristi Jesu ung barnaskýr nægir ekki til að uppfylla þessar væntingar biblíunar eða drottins og þó sagði drottin Jesus Kristur að hann hefði gefið okkur fordæmi til þess að við myndum breyta eins og hann breytti ungbarnaskýrnin í fyrsta lagi, barnið veit ekki hvað það vill, það hefur ekki vit, kannski nokkra daga eða vikna gamalt hvað það vill að vísu ákveða foreldrarnir að gangast í ábyrgð fyrir barnið en Jesús var skýrður og það niður dýmingar skýr þegar hann var orðið fulltíða maður og svo segir Páll Postuli frá því Rómverjabréfinu í 6. kafla að skýrnin sé táknum greftrun hins gamla manns og dauða hans já, dauða og greftrun og síðan upprisu alveg svo Kristur dó og var grafin og reis upp raunverulega þannig á skýrnaratöfnin að endur spegla og túlka og opinbera í lífi þess sem skýrður vilja hans eða hennar til að segja skilið við þeir gamla og byrja upp á nýtt. Ekki svo að skilja að drottinn Jesús hafi þurft að byrja upp á nýtt því að hann var syndlaus og saklaus, en hann gaf okkur þetta fordæmi eins og hann sjálfu sagði til að fullnægja öllu réttlæti. Annað atriði má nefna eins og með hinna dánu. Eru hinni dánu komni til himins? Eru hinni dánu meðvitaðir allt sem að gerast í okkar lífi, geta þeir haft samband við okkur og svo framvegis og svo framvegis. Við tökum eftir því að Jesús Kristur, hann mun koma aftur, sagði hvað trúarjáningunni sem við vorum að lesa, hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Að ef að látnir eru komnir í Guðsríki strax í dauðanum, nú spyr ég aðeins, til hvers er þá Kristur að koma til jarðar til þess að sækja þá? Og hvers vegna allar yfirlýsingarnar í Biblíunni og þar á meðal í Nýja testamentinu og alveg sérstaklega þar, það sem kveðið er á það að drottinn kemur aftur, sækir sitt fólk og býður það velkomið inn í Guðsríki. En það er atburður sem gerist ekki fyrir í lok tímana eins og Biblían talar oft það á tíma endalokana eins og Biblían orða það sjálf oft og einatt þegar drottin mig gjöra eða lúka reikningsskil fyrir uppreisnarmannana og gera eða lúka reikningsskil fyrir uppreisnarmannana

fyrra bréfi hans til Þessalóníkumanna í fjórða kafla, þar sem hann tala hvað eftir annað dauðan, sem svefn, og að hinni dánu sofi, þar til Kristu kemur og sækir sitt fólk. Þetta eru svona nokkur atriði varðandi mismun eða mismunandi áherslur á meðal vina minna annars vegar í Boðunarkirkjunni og vina minna hins vegar í Þjóðkirkjunni. Við erum öll börn drottins. Við erum öll í sama báti. Við erum öll í þörf fyrir frelsara. Og við erum öll svo þakklátt hvar sem okkur að finna í hvaða trúar samfélagi sem svo framlega sér það í Kristi, að þá erum við öll í sama báti í þörf fyrir frelsara og væntum komu hans innan tíðar. Já, við hvetjum alla til þess að leita samfélags þar sem það tilheyrir, þar sem fólku á heima andlega séð. En þeir sem eru leitandi, þeir sem vilja skoða málin betur og vilja kynnast því hvernig, eins og til dæmis við hér í Boðunarkirkjunni, lítum á hlutina og vilja fá að njóta góðs af biblíufræðslu sem á sér stað hér á hverjum hvíldardegi sem er á laugardegi, sjöunda dag vikunar, klukkan 11 fyrir hádegi, í Boðunarkirkjunni að Hlíðasmára 9 í Kópavogi. Við bjóðum ykkur hjartalega velkomin. Hér er yndislegt að vera, hér er gott fólk eins og reynda víðar annar staðar og við bjóðum upp á valkost. Gjörðu þessu vel, þið eru hjartalega velkomin hvena sem

0: Ert þú tilbúin til að taka móti Jesú? Akkur ekki. Hvað er að?
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Já, orðin sem ég ætla svona spjalla við ykkur í dag var það svona spegilmyndina og hvað við sjáum og hvernig við sjáum Guð. Það var gerð rannsókn á því hvernig kristið fólk valdi að sjá mynd Guðs. Og það valdi yfirleitt svona vingjarnleg andlit og svona eitthvað blítt og fallegt. En þessi rannsókn leiddi líka í ljós að í flestum tilfellum þá erum við svona að bera Guð þess að sjá Guðsmynd í okkar eigin spegilmynd, hvernig sem það hljóma nú. En með öðrum orðum að fólk leiddi spegil til að sjá þeirra ímynd af Guði, sem er samt ekki svo galið því að Guð segir að maður sem skapar í hans mynd og þetta er svolítið sérstakt. En lög Guðs, þau sýna allt aðra mynd af okkur. Þau afhjúpa skilgreininguna og mismunin milli Guðs og persónleika hans og hegðunar og manna. Þó að þetta sé líka eins og spegill, þá afhjúpar syndina sem fólk sem sagt fremur í og hefur tilhneigingu til að fremja. Það er ritningagrein í þessu samhengi sem að Jakob lýsir vel og ég ætla að lesa hana. Það er Jakobsbréfinu fyrsta kafla og versin 22-24. Og hann segir, verið gerendur orðsins, ekki aðeins heyrendur þess, ella svíkið þið sjálf ykkur, því að hlýði einhverju orðið án þess að fara eftir því, þá er hann líkur manni að skoðar sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlit sitt, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það og verður sæll í verkum sínum. Já, sumar syndir eru greinilega rangar hjá fólki sem að þekkir jafnvel ekki lög Guðs. Og svo eru aðrir sem að geta ekki gert sér grein fyrir syndinni nema að hafa lög Guðs til viðmiðs. Og þetta er sérstaklega satt þegar við íhugum alvarleika syndar. Og postulinn Páll, hann skýrir þetta svo vel að hann segir sko, við myndum eiga mjög erfitt með að skilgreina syndina án lögmálsins. Og hann segir í Rómverjabréfinu 7. kafla og 7. versi, hvað er þá meira að segja? Er lögmálið synd? Fjarri fer því. Sannleikurinn er sá að án lögmálsins hefði ég ekki vitað hvað synd er. Ég hefði ekki vitað girndina, hefði lögmálið ekki sagt, þú skalt ekki girnast. Og hann minnir á að biddu Guðum að vinna í þér í dag til að aðlaga líf þitt að Guðs lögum. Og ég skulum lesa hérna áfram. Í Rómverjabréfinu 3:19 segir, við vitum að allt sem lögmálið segir er þeim ætlað sem fengu lögmálið til þess að sérhver munnur þagni og allur heimur verði að svara til saka fyrir Guð. Í Jóhannes 3:5 segir, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema að fæðist af vatni og anda. Það sem af manni fæðist er mannabarn, en það sem fæðist af anda Guðs er Guðsbarn. Undrast eigi að ég segi við þig, ykkur ber að fæðast að nýju. Og þetta minnum á að við þurfum eiginlega að fæðast bara hver dag að nýju. Við þurfum alltaf að vera nærast eins og barnið á mjólk og fæðu. Að nærast af anda Guðs.
Í Jakobsbréfinu fyrsta kafla á 25. versi segir En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, er sæll í verkum sín. Og síðast, en ekki síst, í Rómverjabréfinu 3. kafla á 20. vers, Engin maður réttlætist fyrir Guði með verkum í hlýðni við lögmálið, en lögmálið kennir honum hvað sé synd. Og það er gott að hafa til huga að við getum ekki bara litið í speilin og ímynda okkur að við séum sköpuð Guðsmynd. Lögmál hans, fullkomið lögmál, boðorðin 10 segja okkur nákvæmlega hvernig við eigum að ganga daghvern. Og muna það sem er allavega fyrst, elska skaltu Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllu mætti þínum. Og hitt kemur allt með.

0: Lítil eikarplanta var að vaxa upp undir stóru eikartré. En hve það fór vel hana í skjóli eikurinnar. Stormurinn og regnið náðu ekki til hennar og sólin gat ekki brennt hana. En dag nokkur kom skógarhöggsmaðurinn með öxi sína og tók til að höggva eikina. Þá fór hrollur ungu plöntuna. Æ, hvernig fer nú fyrir mér, kveinað hún. Nú skrælna ég af sólarhitanum, nú skólar rigningin mér burtu, nú rýfur stormurum mig upp með rótum. Æ, hvernig skildi fara fyrir mér? Þá brosti skógarhagsmaðurinn og sagði, Þetta þér til góðs, þú kemst að raunum það seinna. Og það fór eins og skógarhagsmaðurinn sagði. Sólskinið og regnið lögðust nú á eitt að veita plöntunni vöxt. Slíkum vexti hefði hún aldrei náð ef hún hefði staðið í skjóli gömlu eikurinnar. Er stormurinn nætti hana, tegði hún ræturnar enn lengra niður í jörðina svo að hún bifaðist ekki. Nú tók hún að blómgast, það hafði hún ekki gert fyrr. Þessi litla saga getur verið dæmisaga líf okkar mannanna. Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Boðunarkirkjan boðar biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeislu. Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Kæri vinir, ekkert meira heillandi í þessari veröld en einstaklingur sem tekur trú á Jesú Krist. Það sem gerist líkan einstakling svo heillandi er ekki bara það að persónuleiki viðkomandi breytist og líkist meir persónuleika Jesú, heldur einstaklingurinn einnig búin að gefa Guði færi á því að útella blessunum inn í líf sitt. Ég hef stundum verið að leika mér að því að hugsa einstakling

sem ég þekki og sjá það fyrir mér frelsaða. Ég hef stundum sagt við eldri bróður minn, býttu bara þar til Guð fyrir að nota þig, þú verður óstöðvandi. En það er einmitt það sem mér finnst. Ég sé hann alveg fyrir mér, hvert sem hann fer, talandi um Jesú Krist og kærleika hans af áfergju. En svo aftur á móti yngri bróður minn, sem mér finnst aðeins viðkvæmari í lund, hann myndi lýsa Jesú eins og ástvin sem væri besti vinur hans. Ég veit ekki, en ég held í svona hugsanir til að missa ekki trúna á því að Kristur ætla að gera kraftaverk í lífi ástvinna minna. Þegar lærisveinninn Pétur sagði við Jesú, við erum yfirgáfum allt sem við áttum og fylgdum þér. Þá sagði Jesús, sannlega segi ég yður að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn Guðs ríkis vegna án þess að hann fái margfald aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilíft líf. Þið tóku kannski eftir því að Jesús sagði að sá fengi margfald tilbaka á þessum tíma og svo í hinum komandi heimi skildi hann fá eilíft líf. Þar sem þessi orði Jesú eru svo skýr og heillandi, ætti þau þá ekki að laða marga að sem vilja fá margfald tilbaka í þessu lífi og svo að lokum eignast eilíft líf í komandi heimi. Við sem lifum á tímum allsnægtana viljum við ekki fá margfald tilbaka en það sem við eigum nú þegar. Jú, ég held það. Stundu langar manni svo mikið til að hrópa yfir heiminn. Sjáuð Jesú, hversu yndislegt það að þekki hann. Viljið þið ekki taka móti honum? Svo mig langar að spyrja ykkur sem að hlusta. Spurningu. Hversu mörg ykkar eiga ástvinni sem þið þráið að sjá ganga með Jesú? Ef að þið eigið marga ástvinni, kannski einn ástvinni eða fleiri, viljið þið þá gera eitt fyrir þessa ástvinni ykkar? Að hugsa þessa manneskju sem kemur upp í hug ykkar, hvort sem það eina eða fleiri. Hugsið persónuleika hennar eða hans og ímyndi ykkur aðeins hvernig viðkomandi yrði þegar Kristur fengi að komast að í lífi manneskinar. Hvað myndi breytast? Hvaða hæfileika myndi Kristur geta notað í fari persónunnar? Svo langa mig til að byrja ykkur eitt annað. Festi þessa hugsun í hug ykkar og í hvert sinn sem þið byrja fyrir þessari manneskju, hugsið hann eða hana eins og þið sjáuð hana fyrir ykkur í dag. Þetta sama ger ég stundum í huga mínum í sambandi við litlu strákana mína. Ég hugsa þá hvernig þeir muni líta út sem fullorðnir menn. Þegar þeir í framtíðinni muni koma í heimsókn til mamma og pappa og við munum tala saman Jesú Krist og ég sé þá fyrir mér elska drottin og tilbiða hann á fullorðins árum. Og ég strax fann að hlakka til þess tíma. Þó ég megi varla hugsa til þess að þeir verði einhver tíma fullorðnir. Reyndar sá sem 7 ára núna, hann Tómas minn, hann ætlar aldrei að flytja frá mömmu, en það nú önnur saga. En draumar stórkostlega hluti, þeir eru bara svo nauðsynlegir. Og það staðfest trú mín að ekkert sem meira kraftaverk, en það þegar einstaklingur gefur Guði líf sitt. Eitt af því sem heldur draumum okkar vakandi, að heyra og lesa vitnisburði fólks sem hefur fundið Jesú Krist. Þess vegna langa mig að lesa fyrir ykkur einlægan vitnisburð Dottie Duke, sem er eiginkona Charles Duke, sem er einn fára manna í veröldinni sem hefur stigið á tunglið. Dottie segir svo frá, ég ólst upp við það að ég vildi gifta mig og lifa hamingjusömu lífi, svona eins og öskubuska. Þegar Charlie baði mig að gifta sér að þá sá ég alla drauma mína rætast. Ég ætla að setja þig í fyrsta sæti í lífi mínu, sagði ég. Vilt þú setja mig í fyrsta sæti í þínu lífi? Hann sagði hann myndi gera það. En bókstaflega þegar brúðkaupsferðin var á enda að þá má segja að Charlie hafi hægt að snúast í kringum mig. Honum fannst að nú geti hann snúið sér að sínum starfsferli og það var það sem hann gerði. Ég varð fyrir vonbrigðum og mér fannst ég skilin út undan. Næstu 12 árin snerist ég í kringum hann. Ég reyndi að fá hann til að elska mig og ég vildi vera elskuð, en því meira sem ég reyndi, þeimun meira ýtti hann mér frá sér. Ég varð þunglind, Charlie gekk allt í haginn,
Hann byrjaði strangri geimfara þjálfun til að geta fara að tunglið og ég var inn í öllu því er við kom hans starfsferli. En innst inni hlakkaði ég til þegar allt þetta yrði afstaðið. Innst inni hugsaði ég, þegar hann nær markmiði sínu og hefur uppfyllt það, að þá setur hann mig strax í fyrsta sæti. En það var ekki það sem hann gerði. Hann var enn sami vinnufíkillinn. Hann hafði enn langan lista af hlutum sem hann langaði að gera og ég var ekki ofarlega á þeim lista. Ég hugleiti skilnað, en ég var ekki viss um að nokkur maður geti elskað mig eins og ég vildi vera elskuð. Hvað sem var nokkuð til sem hétt fullkomi hjónaband? Það virtist ekki líti út fyrir það. Svo ég byrjaði á að finna hitt og þetta sem átti að fylla tómarúmi í hjarta mínu. Ég reyndi að fara að vinna. Ég reyndi að starfa í kirkjunni minni. Ég bauð mig fram í ýmis hjálparstörf fyrir þá sem voru þurfi. Ekkert hjálpaði mér. Ég játa það meira að segja að ég prófaði eiturlyf og þegar Mari og Anna virkaði ekki, heldur að þá hugsaði ég. Kannski engin tilgangur með lífinu. Þú bara lifir og svo deyrðu. Og það allt það sem þetta líf Svo ég hugsaði að fyrirfara mér. Ég misti alla von. Þetta ekki skrítið? Ég var gift frægum manni, átti fallegt heimili og heilbrigð börn, nóg af peningum. En samt hafði ég enga von. Og hugsa sér ég hafði verið kirkjurækin manneskja. Ég hafði alltaf verið það. En ég hafði enga trú. Ég hélt að allar trúarstefnu væri í raun það sama. Að Jesús væri ekkert öðruvís en Múhameð eða Búdda. Það að þeir væri allir að kenna okkur það sama sem var að elska hvort annað. Ég hugleiti með sjálfri mér og efast meira sem að Guð væri til. Ég fór í kirkju og kendi í sunnudagaskólanum en ég trúði ekki orði af þessu. Svo var það að kirkjan okkar stóð fyrir vakningasamkomum eina helgina og ég og Charlie fórum og hlustuðum þar sem gestir komu og sögðu okkur frá því hvernig Jesús hafi breytt lífi þeirra. Ég hafði aldrei heyrt slíkt sagt áður. Þau sögðu að Jesús svaraði bænum, eitthvað sem ég hafði aldrei raun séð gerast í mínu lífi. Ég sá kærleika og gleði í þessu fólki sem var eitthvað sem ég hafði ekki. Og þar sem ég hafði reynt allt annað, að það ákvað ég að reyna Guð. Ég sagði honum að ég vissi ekki hvort hann væri raunverulegur og hvort Jesús væri sonur Guðs. En að ég sjálf vildi ekki lengur vera við stjórn í mínu eigin lífi. Ég vaknaði næsta dag með tilgang. Ég ætla ekki að horfa til neins annars en Guðs til að öðlast fullna í lífinu. Ég ætla ekki einu sinni lengur að treysta Charlie. Ég fór að biðja og ég fekk svör. En þetta er bara heppni, hugsa ég þá. En svo gerðist það aftur og brátt var ég vissum að Guð væri til og að hann svaraði bænum. Ég hafði verið í kirkju allt mitt líf og fyrst núna var ég að komast að því að þetta var allt satt. Ég komst að því að Guð vildi breyta ýmsu hjá mér. Hann vildi að ég myndi fyrirgefa Charlie öll særindin og fyrst hugsaði ég, nei, aldrei. En hvernig gat ég kalla Jesús drottinn og ekki hlýtt honum? Svo ég gerði tilraun og ég hélt að það yrði ómögulegt fyrir mig. En yfir 2 mánaða skeið að þá tók Guð í burt frá mér alla reiði sem ég hafði haft til Charlie og drottinn hjálpaði mér að elska hann skilyrðislaust. Öll þessi ár sem ég hafði elskað manni minn svo að hann myndi elska mig tilbaka. Núna, með Guðs hjálp, að þá sóttist ég eftir því að elska hann 100% hvort sem hann myndi elska mig tilbaka eða ekki. Núna veit ég hversu mikil mistök ég gerði í því að setja Charlie í fyrsta sæti. Í dag að þá kemur Guð í fyrsta sæti. Hann hefur jafnvel tekið í burt þunglindi mitt og læknað hjónabandið og gefið mér ástæði til að lifa nýju. Og þó að lífi sé ekki eins og ævintýri að þá hefur Guð nært í mér mitt sára hungur eftir tilgangi í lífinu og tilvitnin endar af þessari frásögn Dotti Djúk. En ekki aðeins gaf Guð þessari konu nýja von og nýjan tilgang. Við skulum heyra hvað Charles Duke, maðurinn hennar, geimfarinn sem steig á tunglið árið 1972, hefur okkur að segja. Ég gef Charlie orðið næstu mínúturnar þegar hann deilir með ykkur vitnisburði sínum.
Ég bauð mig fram til geimferða áætlana og starfa vegna spennunar sem því fylgdi. Trúa mér, hvað gat toppa þá reynsla að fara í 11 daga ferðum geiminn og 3 daga ferðum tunglið. En ég var orðin 36 ára og hafði verið farsall í starfi fyrir herinn. Og ég byrjaði að hugsa, hvað nú? Mér langaði í ævintýri og ég gat ekki stemt á neitt stórkostlega en ég hafði þegar reynt sem var að fara til tunglsins. Mér leiddist, frægð og frami. Ég átti mitt nafn skráði í sögubækurnar, ég hafði það allt. En ef þú hefði verið fluga á vegg á heimili mínu, að þá hefði þú séð að ég var ekki eins flottur eins og ég sýndist. Ég var mislukkaður sem eiginmaður og faðir. En í stað þess að horfast í augu við vandamál mín að þá breyttist nú ástríða mín frá geimnum yfir í mikla peninga ástríðu. Það hliti að færa mér þá fullnægju sem að ég vil ferð til tungsins hafði ekki geta fært mér. Hjónabandi hafði sannlega ekki fært mér hamingju. Dotti og ég giftum okkur 1963 en það leiði ekki á löngu í hjónabandinu þangað til ég hugsaði. Er þetta alltaf sumt sem hjónabandi hefur að færa? Örfáum árum síðar stemdi allt í skilnað á milli okkar. Ég tók eftir því að það var nóg af fallegum konum í heiminum og margar þeirra voru hrifnar að geimförum. Ég vonaði að Dotti myndi fara frá mér. En þess í stað sagði hún mér að hún var í þunglind og hún hugsaði um að fyrirfara sér. Ég hafði engin svör við því. En það leiti var staðið fyrir vakningasamkomu í kirkjunni og við fórum. Á meðan Dotti hlusta af áhuga á það sem fólki hafði að segja, hugsa ég ekki annað en lánið sem ég hafði ný tekið, 1,5 milljón dollara. Ég hafði keypt fyrirtæki og hugur minn var allir við það hvort dæmi myndi ganga upp, annars yrði ég í slæmu málum. Peninga áhyggjur mínar drekktu flestu því sem ég heyrði á þessu námskeið þessa helgi. Þó ég hefði farið í kirkju allir mína ævi að þá þarnaðist ég Guðs ekki meir en þennan klukkutíma sem ég fékk af honum á hverjum sunnudegi. Jafnvel ferðin til tunglsins hafði ekki verið andleg reynsla fyrir mig. Ég var ekki að leita Guði. Ég þekkti Jesú, svona líkt og fólk þekki forseta Bandaríkjanna, það er að segja að nafninu til. Það var alltaf sumt. En fyrirtæki sló í gegn, peningarnir rúlluði inn. Eftir 6 mánuði seldi ég það með myndarlegum hagnaði og aftur byrjaði mér að leiðast. En Dotti leitist ekki. Hún hafði breyst. Þunglindi hennar hafði minkað og það var augljóst að trúin var orðin henni mikilvæg. Hún snýri sér til Guðs út af vandamálunum, en ekki til mín. Þetta virtist aðlandi og hjónaband okkar tók breytingu til batnaðar. Eitt kvöldi fóru við á biblíufræðslufund þar sem spurningunni Hver er Jesús? Var varpað upp. Allt mitt líf hafði ég sagt, sonur Guðs, sonur Guðs, en ég hafði aldrei hugsað þessi orð. Þetta kvöld stóð ég frammi fyrir þeirri spurningu, hvort ég vildi fylgja Jesú. Ég bað með Dotti í framsætinu á bílnum okkar þetta kvöld og ég gaf Kristi líf mitt. Ég sá ekki engla, ég heyrði enga tónlist, engin dýrða ljós, en ég vissi það sem ég vissi og það var raunverulegt. Næsta dag vaknaði ég með ólýsanlega þörf fyrir að lesa biblíuna. Þar hann fljótt upp fyrir mér að lífstíll minn yrða breytast. Biblían segir, þér menn, elski konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna. Þar að finna í Efesus 5. kafla 25. versi. Ég hafði alltaf lítið hjónabandi sem viðskiptasamning. Svo sá ég að Biblían talaði að mæla orð af kærleika en ekki af hörku. Ég hafði alltaf verið harður við syni mína sem þá voru 11 ára og 13 ára. Ég var sannfærður. Ég þurfti að lagfæra margt. Ég bað Guð, Dotti og syni mína fyrirgefningar og ég bað Guð styrk til að elska konuna mína. 15 ár eru nú liðin og ást mín vex á hverjum degi til hennar og ég meira ástfangin af konunu minni nú í dag en ég var fyrir 29 árum síðan. Guð endurreisti líka á stórkostlegan hátt samband mitt við syni mína sem eru uppkomnir í dag. Það að sjá Guð lækna fjölskyldu okkar og bjarga okkur frá skilnaði hjónabandinu, hefur verið sannkallað ævintýri. Það kostaði ríkisstjórnina 400 milljón bandaríkjadali að senda mig í 3 daga göngu tunglið og sú reynsla er að baki, búin og kemur aldrei aftur.
En að ganga með Jesú er frítt, ókeypis og það varir að eilífu. Tilvitnun endar af þessari frásögnans Charlie. Dottie og Charles Duke eignust nýtt líf þrátt fyrir að hafa haft allt það sem þau höfðu. Það var bara ekki nóg, allavega ekki nóg, meða við það sem Jesús Kristur hefur upp á að bjóða. Jesús bauð þeim upp á margfalt það sem þau áttu nú þegar. Jesús bauð þeim upp á andlegt líf, fyllt af kærleika hans. Ekkert annað gat jafnast á við það. Jável þar sem þau voru í kirkjusamfélagi, að þá höfðu þau ekki trú, né skilning á nokkru sem þar fór fram. Í dag eru margir í sömu sporum og þau Dottie og Charlie voru. Það eru margir að missa vonina. Það eru margir búnir að prófa allt nema Guð. Jável að fara til tunglsins. Er ekki dásanlegt þegar Jesús fær að koma stað og endurvekja hjónabandið, vinarsambönd og öll tengsl sem við þráum að hann tendri. Við megum ekki sofna á verðinum, heima hjá okkur eða inn í kirkjunum. Það er auðvelt að tala í útvarpinu, þar sem þú hittir ekki fólk. En það er erfiðar að mæta fólki og segja þeim frá hjartanu hver dýrmætt það er að eiga Jesú Krist í lífinu. Mættu við öll nota tækifærin sem eru allt í kringum okkur. Guð er nefnilega enn að gera kraftaverk í lífi fólks. Drottinn er enn af. Páll Postuli vona ekki bara fyrir annara hönd. Það segir svo í Rómverjabréfinu, fyrsta kafla, 14. til 15. vers. Ég er í skuld, bæði við Grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Svo er ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðar erindið. Já, Páli fannst ekki nóg að vona. Hann leit svo á að hann var í skuld við alla þá sem enn höfðu ekki hýrt fagnaðar erindið. Geti við litið svo á að við séum í skuld við alla þá Íslendinga sem enn hafi ekki hýrt eða skilið fagnaðar erindið. Skuldum við ekki öllu þessu fólki að sjá í þeim frelsaða einstaklinga? Er það þess virði að boða Guðs ríki? Vitandi það að við munum fá allt það margfalt tilbaka sem að við höfum kostað til. Guð hjálpi okkur að endurvekja vonir okkar til allra þeirra sem enn hafa ekki heyrt. Að trúa á það að Guð geti gert kraftaverk í lífi þeirra. Ég þakka ykkur fyrir áhernina og Guð blessi ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fyrirheit Guðs efaðist hann ekki með vantrú, heldur gjörði styrkur í trúnni. Hann gaf Guði dýrðina og var þess full viss að hann máttugur að efna það sem hann hefur lofað. Rómverjabréfið 4:20. Svo ritað Abraham, varla verður sagt neitt stórkostlegra barn Guðs. Lestu þetta aftur og staldraðu við einstök atriði. Hann efaðist ekki með vantrú. Hann gaf Guði dýrðina. Hann var viss að Guð gæti efnt það sem hann hafði lofað. Þetta verður ennþá stórfenglegra þegar þess minnst hverju Guð hafði heitið Abraham. Að mannlegum skilningi hefði lofaðið aldrei orðið að veruleika. Gat þetta gamla fólk eignast son? Auðvitað ekki, það stríti gegn náttúrunni. Þannig hefðu flestir hugsað en Abraham hugsaði ekki þannig. Í hjarta sérhvers kristins manns bærist ósk, góði Guð gefði mér líka staðfasta trú, óað ég ætti svo óbifanlega trú. Þetta er vissulega efni til sjálfsprófunar. Er hér einhver leyndardómur, er til lykill sem opnar okkur dyr að jafn öruggri trú og Abraham átti. Já, það er að minnsta kosti atriði sem þú og ég verðum að byrja á, fastur punktur sem æti þarf að hafa fyrir augum og það eru fyrirheit Guðs. Abraham efaðist ekki fyrirheit Guðs, segir hér. Hann hafði séð allt var komið undir fyrirheiti Guðs. Svo virtist sem öll von væri úti en Guð hafði lofað að gefa honum son. Það lofað hafði Abraham fengið og það hélt hann fast við. Finnst þér trú þín veik? Jæja, og hvað ætlað þú að taka til bragðs? Strita og stríða við trú þína svo hún eflist? Þjálfa hana? Svo hún verði sönn orkulind innra með þér. Farði ekki þá leið. Horði ekki á trú þína heldur á fyrirheit Guðs. Vænstu einskis af trú þinni, hún er hvort sem er ekkert annað en tómt kér, tóm hönd. Trúin er í sjálfri sér engin orkulind. Nei, það er hann sem við trúum á sem er krafturinn. Horði þess vegna á fyrirheit Guðs. Hafðu ekki augun af þeim, farðu að eins og Abraham, líttu upp, teldu stjörnurnar og hugsaðu fyrirheitið. Þá vex bæði trúin og vonin.

Nokkur orð sem ég með í dag ber yfirskriftina Armar Guðs. Einhver komst vel að orði með eftirfarandi lýsingu, innilegt faðmlag, iljar og heillar sem væri það Guð sjálfur sem umvefur þig kærleika. Ég sat við eldhúsborðið sem var hlaðið af ógreiddum reikningum. Og ég handlék ávísanaheftið, hikandi og hrædd. Hvernig ósköpunum gat ég greitt allar skuldir mínar? Ég var gjörsamlega ráðalaus. En allt í henni datt mér í hug að fara í kirkju. Og það var miðvikudagskvöld. Jú, ég vissi að þá var alltaf helgistund í kirkjunni sem ég var nú reyndar ekki vön að sækja. Og heldur ekki um helgar. En því ekki að fara í kirkju í vonum að heyra uppörvandi boðskap frá prestin. Á meðan börnin fengi að njóta barnastundarinnar í hlíðarsalum undir handleiðslu kennaranna þar. Þetta gæfi mér stundarfrið frá áhyggjum mínum og skvaldri barnana mína. Ég var einstæð þriggja barnamóðir og átti engan að til að hjálpa mér í þeirri stöðugu baráttu lífsins að afla lífbrauðs og til að standa straum af uppeldi barnana mína. Ég kunni ekkert í heimilisbókaldi en það hafði ég fremur stundað svall partí við vinkunum mínum heldur en að læra hagnýta hluti. Og ég hefði sóað því litla sem ég gat aflað sem ég mér í óskýrumsamlega hluti. Ég var hrædd og ég var einmana. Kvíðahnútur í maga mínum kallaði stöðugt á sinn skammt að kvíðameðalinu sem ég bar alla daga í veskinu mínu. Að fara í kirkju á miðgudagskvöldi var ekki svo vitlaus hugmynd, eða hvað? Ég kallaði á börnin til að klæða sig í skó og kuldaföt því að nú færum við í kirkju. Á leiðinni hugsaði ég við aksturinn hvers vegna ég væri nú að þessu. Það var tekið að dimma og þegar við kæmum aftur heim væri komið langt fram yfir háttatíma barnana. Ég væri að sóa bensíni bílsins til einskis og þyrfti svo að vakna snemma næsta dag til að fara í vinnu og koma börnunum í skólan. Hvers vegna var ég raunin að þessu? En það var ég ekki dvön að fara í kirkju. Eftir að hafa komið börnunum til kennara þeirra, gekk ég hikandi inn í sjálfa kirkjuna og fór að hugsa um kuldaúlpur og vetrarskó sem ég þyrfti nauðsynlega að kaupa fyrir börnin áður en það færi að snjóa. Ekki var hugleiðing prestsins nein uppörvun fyrir mig, en það var hún bara drepleiðileg. Svo mér fannst þetta allt til einskis. Þegar ég sótti börnin og bjóst til heimferðar aftur virti ég fyrir mér fólkið sem stóð í litlum hópum hér og þar og spjölluði saman. Ég þekkti ekkert þeirra og mér leið eins og ég væri algjör kjáni sem fjalli alls ekkert inn í hópin. Og ég var það bil að ganga út úr kirkjunni þegar ég sá eldri konu afsíðis sem starði á mig. Hún virtist svo góðleg á svipin og svo brost hún til mín þegar ég ætlaði að ganga fram hjá henni og út. Þá sagði hún, hvernig líður þér? Ég reyndi að bera höfuði hátt. Þótt mér líði illa með enn eitt kvíðakastið í maga mínum og sagði, alveg ágætlega. Og ætlaði svo að strunsa út en hún las greinilega vanlíðan mína. Rétt út langa arma sína og tók mig í fangið. Hún þrýsti mér þétt að sér og sagði, ó, barni mitt, þú þart svo sannarlega á hlýju í faðmlagi halda. Svo hélt hún mér lengi í faðmi sér og það svo mjög að mér fannst ég bráðna og ég fann innilegasta kærleika sem að ég hef upplifað á ævinni. Þegar hún loksins sleppti mér
sá ég að andlit hennar ljómaði að himneskum friði og kærleika. Ég fylltist friði og öryggi sem var engu líkt. Hún kvaddi mig með þessum orðum. Farðu nú og sektu börni þín. Þú þarft ekkert að óttast lengur. Svo sótti ég börnin og sagði þeim að koma með mér til að kynnast dásanlegri konu sem ég var að kynnast. En þegar við komum aftur inn í kirkjuna og sáum að þar var enn margt fólk, sáum við góðu konuna hvergi. Og þegar ég spurði fólkið hver þessi kona væri og lýsti henni nánar, kannaðist enginn við að hafa séð þessa konu. Og þegar ég lýsti fyrir þeim hvar hún hefði setið í kirkjunni, síðan tala við mig, sagði fólkið að engin kona hefði setið á þessum stað í kirkjunni. Í margar vikur eftir þetta leitaði ég að henni en fann hana aldrei aftur. Þótti ég færi á allar samkomurnar í kirkjunni. Ég var sannfærð að Guð hafði sent engil sinn til að uppörfa mig á þennan hátt. Að umvefja mig örmum sínum og fylla mig kærleika og djörfung. Og ég lærði að treysta Guði fyrir öllum mínum vandamálum sem hreinlega gufuðu bara upp. Og það sem var jafnvel enn meira virði var hvað ég átti nú auðvelt með að sína börnunum mínum og öllum öðrum innilegan og hlýjan kærleika enda hafði ég sjálf upplifað það að vera umvafin kærleiksörmum Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan daginn, kæru hlustendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur í dag sköpunargleði skaparans. Hefur þú veitt athygli þegar mikla fjölbreytileika sem að finna í náttúrunni? Hve margt þar fagurt og skemmtilegt og jafnvel kátbroslegt á stundum. Hvað sem líður sannfæringum manna uppruna lífsins, þá eins og marga leksíuna sé að finna í náttúrunni kærlisríkan og umhyggjusaman guð eða almætti, eins og sumir vilja freka kalla það. Sjálf ég sannfærð tilvist skyniborinna veru sem hannaði fyrst og skapaði síðan allt lífið og náttúruna eins og við getum séð í öllum sínu fjölbreytileika. Persónlega trú ég sköpunarsögu biblíunar, en það sé ég merki skaparans allt í kring í lífi og fegur náttúrunar. Ég sannfærð að allt líf og uppruna sinna rekja til skaparans, sem reyndar líka frelsar en okkar. Það sem ég vil deila með ykkur áherendu mínir að þessu sinni, eru leksýr og náttúrunar líka frelsar en okkar. Sem beina athygli okkar að sköpunarverkinu,

Lega skapaður. Undursamleg eru verk þín, það veit ég næsta vel. Eitt sinn þegar ég var við kennaranám í Bandaríkjunum, tók ég þátt í námsferð frá Michigan fylki til Alaska fylkis, langt, langt í norðvestri. Við ferðumst ýmist í bifreið, á skipi eða flugvél yfir stórbroti landslag og sáum dýralífið í öllu sínum glæsileik og fjölbreytni. Við sáum hundruði mismunandi landdýra, fugla og sjávardýra, allt frá örnum og björnum til hvala og fiska og sæjótra. Og það voru sæjótrarnir sem skipa eftirvillin mesta heiður sess í minningu mínum úr þessari dásanlega ferð. Leyfið mér að segja ykkur frá þessum yndislegu sjávardýrum. Sæjótrarnir svamla á yfirborði sjávar eða kafa niður í undirdjúpin og leika listir sínar að mikilli lífsgleði. Og það skiptir engu hvernig veðrið hverju sinni. Hafið og djúpið þeirra heimili sem þeir njóta hver dag. Ég sá þá kafa niður á hafsbotnin til þess að ná sér í upphaldsmatin sinn, skelfiskin, sem þeir koma með upp á yfirborðið áður þeir opna skelina til að ná góðgætun út úr henni. Með hverri skel koma þeir líka upp á yfirborðið með steinvölu sem notuðu til þess að opna skelina. Þeir leggjast á bakið menn þeir láta sig fljóta á öldum hafsins, leggja síðan steinvölun á brjóstkassan og taka til við að lemja skelinni með framfótunum í steinin. Þegar skelin brotnar, eiga þeir auðvelt með að ná í skelfiskin sem þeirra uppáhaldsmatur. Þetta endurtaka þeir eins oft og þeim hentar eða það til þeir orðnir sattir. Og þá fá þeir sér gjarnan blund á bakinu þar sem öldur hafsins rugga þeim blíðlega í svefn. Það var alveg yndislegt að verða vitni að þessu öllu og hugum hans leitaði til skaparans sem hlýtur að hafa haft mjög gaman að því að skapa og til dæmis gefa sæjótrunum þessa hæfileika til að afla sér matar. Guð hlýtur að hafa mikla kímnigáfu sem svo augljós í hegðun dýrana. Sjáum til dæmis þvottabjörnin sem mjög úrræðagóður og þriðin í sambandi við allt varðar fæðuna sína. Við steini höfum fylst með viðleitni þvottabjarna að komast í ruslatunnurnar í þjóðgarðeinum í Afríku. Þetta voru stórar járntunnur með allt þungum járnlokum yfir einmi til þess að dýrin kæmust ekki í mataleifarnar. En þvottabjarni vissu að alltaf var nóg af þeim þarna. Þeir koma í skjóli næturinnar og hamast við að lyfta lokunum af og hætta ekki fyrir þeim hefur tekist það, en það þrautseigan og hamagangurinn mikill í þeim. Þegar svo þeim hefur tekist að koma lokunum á tunnunum, steypa þessir ofan í góðgætið og það aldeilis sjón að sjá. En það annað sem skaparinn hefur gefið þessum skemmtilegum dýrum sem þvottabjörnir eru og það hæfileikinn til þess að þvo matinn áður en þeir borða hann. Þvottabjörnir bera nafn með rentu, þar sem þeir vilja helst ekki borða neitt án að þvo matinn sem fyrst. Þeir bera matinn að vatni og taka til við að skola hvern matabita og hann þið stinga honum upp í sig. Getið þið séð þetta fyrir ykkur, þar sem þið sitja á afturfótunum við vassbrúnina, með framfótunum halda þeir á bitanum sem þið dýfa á hann í vatni í sífellu, til þess að þú að matinn sem best ára þið geta hann. Það var ungu drengur sem hafði tekið að sér þvottabjörn, og hann fikk að hafa þvottabjörnin sem nokkurs konar heimilstýr. Þvottabjörnin sat við mataborðið á háum stól eins og smábarnastól, og í fyrsta skipti sem hann sat þar, þá gaf drengurinn honum nokkra sykurmola til þess að gæða sér á. Umsvifalaust tók þvottabjörnin til við að þvo sykurmolina og skolaði þá í skálinni. Í skálinni var mjólk og hann þvoði og þvoði og þvoði sykurmolan. Svo ætla hann að fara ná í sykurmolan til að borða. Það var horfin. Hann tók annan sykurmola og setti hann í mjólkina og þvoði og þvoði og sykumóli hvar. Þið getið ímyndað ykkur svipin á þvottabjörninum, en hann lærði af þessu. Hann tók sér aftur sykumóla og hann reyndi ekki að þvo hann. Hann stakk honum beint upp í sig. Það mjög gaman að fylgjast með hegðun þessara dýra og skildi skaparinn ekki hafa haft gaman að því að skapa svona dýr. Og Guð hlýtur líka að hafa mikla sköpunagáfu, en það eru fjölbreytni svo mikil í náttúrunni hvort heldur litið til dýra, fugla eða fiska. Við skulum virða fyrir okkur nokkuð dæmi. Sjáum til dæmis fuglar ýmsum tegundum og stærðum sem líkast himbrimannum sem að finna hér við land.

Hann á ekki svo auðvelt með að hefja sig til flugs eins og margir aðri fuglar. En drottinn gaf svona fuglum aðra hæfileika, eins og til dæmis að hlaupa á yfirborði hafsins. Með miklum hamagangi og vængjastlætti getur himbriminn hlaupið 600–800 metra vegalengd á hafletinum áður en hann er nógu hraða til að hefja sig til flugs. En þegar þessi fuglar koma inn til lendingar og lenda aftur á sjónum, þá lenda þeir eins og jarðýta væri þar á ferð með ofsa hraða og riður sjónum undan sér í lendingunni. Guð gefur dýrunum svo sannarlega hæfileika til að bjarga sér í lífsbaráttunni. Og svo er það flamingóin, þessi granni og tígulegi fugl, bleikur á litinn, eins og hér varði dansmey á ferð í nýja kjólnum sínum. Flamingóin hefur mjög háar og granna fætur sem helst má líka við spakettistengur sem henta honum líka mjög vel þar sem hann veður rólega í grunnum tjörnum í leitað æti. Og hálsinn, hann er langur og hlykkjóttur eins og garðslanga. Goggurinn virkar eins og skurgrafa þegar fuglinn rótar í botnleðju tjarnarinnar eftir einhverju ætilegu. Svo sannarlega hefur skaparinn gefið hverju dýri og fugli möguleika á því að bjarga sér við mismunandi kringustæðir. Næst skulum við virða fyrir okkur ugluna, sem er með gríðarlega stór og starandi augu. Það fer ekkert kvikt fram hjá henni þar sem hún situr hátt upp í trjánum og fylgist með lífinu í kringu sig og niður á jörðinni. En það virðist vera galli á gjöfn jarðar, þar sem uglan getur ekki hreyft augun til og frá eins og til dæmis við mennirni getum gert. En til að bæta úr þessu, gerði Guð uglunni kleift að hreyfa hausinn alveg í hring sem hún gerir óspart og eftir þörfum. Þannig svo Guð eigi ráðundu hverju rifi og ótal lausnir við hverju vanda. Hann hlýtur líka að hafa haft mjög gaman af að skapa. Svo er það svarðin, viss tegunda spörfuglum sem fyrirfinnst erlendis. Þessi spörfuglar eru í reynd ránfuglar sem gera það að vana sínum að koma með bráðina til heimkynna sinna þar sem þeir hengi hana til þerrisum tíma og meðan fara þeir til að ná í næstu bráð. Þetta minnir á fiskverkendur hér á landi sem hengja fiskin upp til þurrkunar og herslu eins og þeirra harfiskur og skreiðir verkuð. Og ekki má gleyma höfrungunum sem virðast hlæjandi leika sér í hafinu með tilherrandi stökkum, stórum og tignalegum. Sumir sæfarendur fullir það að höfrungarnir brosi til þeirra. Þetta eru stórar og skemmtilega skepnur, en það hafa höfrungarnir hæfileika til að læra ýmsa listir mönnum til skemmtunar. Skildi Guði gjótt hafa haft ástæðu til að brosa, jafnvel hlæja, þegar hafa niðursokkin í að fullkomna sköpunarverkið. Eða er ekki hláturfuglin sem er að finna í sólríku löndum, einmitt vísbending kímnigáfu skaparans. Hláturfuglin virði fyrir sig það sem gerist í kringum hann og svo hlær hann hátta öllu saman. Ferðalöngu sem hafa verið einir á ferðum heimkynni hláturfuglsins án þess að vita af honum, bregður mjög þegar þeir heyra það sem líkist mannshlátri í næsta nágrenni. Það sem hrífur einna mest af því sem hinar ýmsu tegundir fugla gera okkur til skemmtunar er bláfuglin, sem á heima í suðrænu löndum. Allt sem viðkemur þessu fugli er blátt á litinn. Uppáhalds fæða hans eru bláber og hann girnist allt sem er blátt á litinn. Og sjálfur er hann eins og nafni gefið til kynna blár á litinn. En þessi fugli er alveg stórmerkilegur á ýmsan annan hátt, þar sem hann gerir hluti sem við eigum ekki að venjast hjá fuglum yfirleitt. Þegar sá tími nálgast að bláfuglin fara að leita sér að maka, þá tekur hann til við að reisa sér lítið skýli og greinum og sprekum og ýmsu öðru tilfallandi byggingarefni. Þessu raðar hann vel og vandlega uppi til dæmis trjástofn. Hann gerir lítið inngangsop á hlið þessa skýlis sem hann sprangar inn og út stoltur eins og hver hann er húsbyggjandi. Bláfuglin flýgur síðan og safnar blálitum steinum, bláberjum og ýmsu öðru sem að setur í hrúgu á miðju gólfsins inn í hreiðurskýlinu sínu. Allt tekur þetta drjúan tíma á fyrirhöfn. Þá fer bláfuglin aftur að stað í leita bláberjum sem er uppáhalds fæðan hans og safnar þeim inn í húsið sitt. Þar tekur hann til við að éta bláberin eða safnar blautu hratinu í haug sem hann síðan notar til þess að mála allt húsið innan og utan.
Og hvernig fer bláfuglinn að því að mála húsið sitt? Jú, það er einfalt mál fyrir hann. Hann tekur sér nokkuð stráð í gogginn, sem hann dýfir í blautt berjarhattið og tekur til við að mála húsið sitt. Þetta gerir hann aftur og aftur, eða þar til allt er orðið fagurt og blátt að hans mati. Nú er ég viss um að spurningar vakna í huga hlustenda. Hver er tilgangur með þessu öllu? Jú, bláfuglinn er nefnilega undurbúan í heimkynni fyrir elskuna sína sem hann á von á hverju stundu. Það er von hans að kvenkyns bláfugl eigi þarna leiðum, sjáu húsið hans og lítist nógu vel á til að setjast þar að. Þegar svo dama kemur þarna í nágrunnið, tekur karlinn til við að dansa allt hvað það tekur. Fyrst utan við nýja húsið og síðan inn í því eða þar til daman verður svo hrifin af öllu saman að hún stenst ekki mátið og sest þarna að. Þá byrjar ástarleikur bláfuglana og ný afkvæmi verður til á sínu tíma. Þannig heldur lífið áfram í heimi bláfuglana. Getið þið nú kæra hlustendur skilið af hverju ég svo snortin að fjölbreytileg lífsins í kringum okkur? Getið þið ekki verið með sammála það að skaparinn hlýtur að haft afskaplega gaman af því að skapa líf í allri fjölbreytni sinni? Eða er Guð ekki undursamlegur? Og að hverju gerir Guð allt þetta fyrir okkur? Jú, það er vegna þess að hann elskar okkur svo mikið að hann, eins og bláfuglinn, er sífellt upptekinn við að gera eitthvað það sem er hrífandi og dásanlegt og sem okkur þetta gaman af að upplifa. Það segir líka í orði Guðs, Biblíunni, að drottinn sé einmitt að gera sérstök hýbili fyrir okkur á himni. Við lesum þetta í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og það eru fyrstu 3 versin. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þér að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni þar sem ég er. Og bráðum þegar Jesús að koma aftur til jarðar til að sækja okkur og til að bjóða okkur velkominn inn í dýrð himinsins. Þar verður allt málað og fínt og mjög svo aðlaðandi dvalastaður. En það segir líka annars staðar í Biblíunni og það finnum við í 1. Konungabréfinu, 2. kaflanum og 9. versi. En það er eins og ritað er. Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Það sem skaparinn okkar er að undirbúa núna til að gleðja okkur með innan skams er engu líkt á meðal þessum við eigum að venjast. Við getum ekki einu sinni byrjað að ímynda okkur dýrðina í Guðs ríki. Við getum þó treyst því að sköpunargleði Guðs á sér engin takmörk og það sem hann leggur sig svo í líma við að gera skemmtilega hluti fyrir dýralífið og með að ferfæklinga, fugla og þess sem lifir og hrærist í sjónum mun þá gera eitthvað minna fyrir okkur mennina. Fyrir okkur sem eru sköpuð í hans mynd. Að lokum vil ég benda á yfirlýsingu sem er að finna skaparan og sköpunarverk hans sem hefði mikið með trú okkar að hann og trúartraust yfirleitt að gera. Við lesum nú í Rómverjabréfinu það fyrsti kaflinn og vers 19 og 20. En það stendur, með því að það er vita verður Guð, er augljóst á meðal þeirra, Guð hefur byrt þeim það, því að þið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins, með því að það verður skilið að verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Já, þegar við virðum fyrir okkur lífið í kringum okkur, getum við þá afneita til við skaparans? Getum við komist hjá því að veita honum alla okkar aðdáun og hrifningu? Getum við komist hjá því að tilbiðja og elska undursamlegan Guð og skapara sem drottinn Jesu Kristur er? Við skulum tilbiðja drottinn Guð og skapar okkur. Og byggja saman til hans. Já, drottinn Guð minn, þú sem að skapaðir heiminn svo undur fagran, þú sem að elskar okkur og vilt fá okkur til að vera hjá þér alla eilífð. Við elskum þig, drottinn minn. Við hlökkum til að sjá allt það sem þú hefur fyrirbúið okkur á himnum. Við getum ekki séð fyrir okkur alla þá dýrð og þá dásemd. En við þökkum þig, drottinn minn,
þegar þú hefur gefið okkur smá nasasjón af því í lífinu, í dýraríkinu og í umhverfinu hér allt í kringum okkur. Drottinn minn og Guð, viljum lofa þig og vegsama um alla tíma, um aldir alda. Við biðjum og þökkum og lofum í Jesu nafni. Amen.

Útvarp Boðun, FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir, ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virtist svo aðlaðandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarp Boðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Nú er komið að síðasta erindinu í þessum erindaflokki sem við höfum verið að skoða efni Biblíunar að undanförnu. Síða meir, ekki síðar enn í haust. Þá mun ég taka fyrir stórbrotna spádóma Biblíunar í gegnum efni Daníelsbókar. Og þegar við höfum þetta tvert saman, Daníelsbókina og Opinberunarbókina, þá er þið vel undir það búin að takast á við síðustu tíma mannkynssögunnar. Í dag vil ég gjarna kynna fyrir ykkur eins og í einum pakka tvö efni. Annars vegar er það Mikael, voldu persóna í Biblíunni á himnum og skírnina. En við skulum skoða þetta nánar, en hvað Mikael snertir, þá er það efni sem er mjög miskilið af mörgum og eðlilega vegna þess að það hefur verið talið bara örugt að Gabriel væri erkiengillinn, aðal persónan á meðal engla í þjónustu drottins. Við skulum skoða þetta nánar og sjáum bara hvað Biblían hefur að segja okkur. Í fyrsta lagi er með þennan formála að í Biblíun er minnst á voldua persónu sem ber heitið Mikael. Margir telja þessa persónu verið engil, enda er hún sögð vera höfuð engil. Samkvæmt Júdasarbréfi í fyrsta kafla, sem er bara einn kapítuli og þar í níunda versi. En þar segir þetta: Eigi dyrðust einu sinni höfuð engillinn Mikael, svo hann er höfuð engil, sá æðsti. Að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átt í orðadeilu við hann líkama Mósi, heldur sagði, drottinn refsi þér. Þetta gerðist þegar að drottinn kom steiniðu til jarðar, óavitandi mörgum, og reisti upp vinsinn Mósi upp frá dauðum sem var búin að liggja dáin í langan tíma. Hann er á himni í dag og birtist sem sagt á jarfista dögum Jesu Krist á ummyndunarfjallinu ástand Elía, en það er önnur saga. Nú skulum halda áfram með að skoða Mikael og hver hann í rauninni sé. Sjálf Biblía virðist taka af skarið með það að hér sé sjálfur drottinn Jesus Kristur á ferðinni. Mikael er eitt af mörgum tignarheitum þeim sem að Jesus Kristur er ber. Og mér finnst það eitthvað svo stórkostlegt að rannsaka orguðs og uppgötva eitt og annað í sambandi við heiti, nöfn og atburði sem það er sagt frá. Og Mikael er ein aðal persónan í hjálpræðis áformi Guðs okkur til handa. Margir telja að Gabriel sé höfuð engillinn á himni. Þótt hann sé nefndur í Biblíunni, er hann aldrei í allri Biblíunni sagði verið höfuðengill. Þetta veit ekki allir. Þó er hann kallar alltaf höfuðengill. Sá eini sem er kallar höfuðengill er Mikael. Aðeins Mikael ber þennan titil. Hinnar mörgu persónu sem nefndar eru í Biblíunni báru nöfn sem höfðu vissa merkingu. Til dæmis þá er Mikael í rauninni spurning sem er sett fram. Þess efnis er hver er líkur Guði eða hver er svo Guð? Hann er Mikael réttnefni þar sem hann er sonur Guðs. El, síðastu hlutin að nafninu, þýðir Guð. Svo hér er Guð á ferðinni, sonur Guðs, sem er líka í Biblíunni kallaði Guð. En svo ber hann líka heitið Mikael sem höfuðengil og við tökum það ekki á honum og gefa það öðrum engli sem er sköpuð vera, en Mikael er ekki sköpuð vera, hann er eilífu drottinn. Daníel spámaður Guðs, hann segir, meðan ég var enn að tala, baðst fyrir og játaði syndir mínar og syndir líðs míns Ísraels og fram bar fyrir drottinn Guð minn auðmjúka bæn fyrir hinu heilaga fjalli Guðs míns. Já, á meðan ég enn var að tala í bæninni, þetta Daniel að tala og segja frá. Kom að mér undan bil kveld og fór, fram borin. Maðurinn Gabriel, sjáði Gabriel, hérna kemur hann. Hann ekki kallaður engill eða höfðengill, hérna, hann engill. En hann kallaður maður og við sjáum meira forvitnilegt í sambandi við það þegar við höldum áfram. En þarna Gabriel sendur til Daniels og Daniel segir ég hafði áður séð hann í sýninni þegar það leið yfir mig. Það sem að Guð var að sýna Daniel í einni vetrun eftir aðra að það fekk svo á hann því að þetta hafði með örlug Ísraels þjóðarinnar að gera að það leið yfir hann, segir hann þarna í fyrri, við fyrri hérna vetrun. Svo segir áfram í níunda kafla Daniels, hann kom og talaði við mig og sagði Daniel, nú ég útgengin til þess að veita þér glöggan skilning. Sjáðu hvað guðdómurinn áfram það að við skiljum reikninguna. Sérstakur sendibóði sendur frá hásæti Guðs á himnum til að útlista eða útskýra fyrir Daniel hvað hinar ýmsu spátum sínir sem hann fekk að sjá í vitrun þýttu. Fyrir mannkynið og alveg sérstaklega Guðs fólk. Svo segir í 23. versi, þegar þú byrjaði bæn þína, takið eftir í hvað þetta mikilvægt, þegar þú byrjaðir bæn þína, útgekk orð, sem sagt, til skipun, og ég hingað komin til að kunngjöra þér það, því að þú ert ástmögur Guðs, þetta þýðir, þú ert elskaður sonur Guðs. Tak því eftir orðinu og gef gætur að vitraninni, segir engillinn Gabriel við Daniel. Við skulum hafa það í huga að engill sendibóði, eins konar sendiherra Guðs, sem trúa fyrir margvíslegum erindagerðu fyrir Guð, ýmist á himni eða hér á jörðu, eins og segir í Hebreabréfinu fyrsta kaflanum. Þar segir, en við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, set þig mér til hægri handar, uns ég gjöru óvinni þína að fótskur þinni. Eru þeir ekki þjónustu bundnir andar út sendir í þeirra þarfi sem hjálpræði eiga erfa? Sko hér Guð faðirinn inn í myndinni að tala soninn. Hann hefur ekki sagt neinn af englunum kom og setti hérna mér á hægri hönd eða í hásætin mínu með mér. Hann hefur sagt það við soninn. Í Jóhannesar guðspjalli, í þriðja kafla á 17. versi, þetta eftir litlu bíblíunni sem var ekki þekkja 16. versi, því að svo elskaði Guð heiminn að það sendi son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur að við eilíft líf, svo kemur 17. versi. Sá sem Guð sendi, það Jesús talar, sá sem Guð sendi talar Guðs orð. Því að ómælt gefur Guð andan. Faðirinn elskar soninn og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf, en sá sem óhlýðna sinninum mun ekki sjá líf, heldur varir reyði Guðs yfir honum. Hér sem sagt verða lýsað yfir það Kristus sjálfur sem segir að Guð, faðirinn, sendi mig í heiminn. Og takiði eftir í komandi ritningagreinu sem ég ætla að deila með ykkur, hvað mikil áhersla lögð á það af Jesús sjálfum, að hann var sendur. Hvað þýðir engill sá sem sendur? Við höldum áfram. Hann segir þannig Jóhannes í fjórða kaflanum 34. versi, minn matur að gjöra vilja þess sem sendi mig og fullna verkast. Sjáu þið, þannig sendibóði Jesús. Hann hinn æðsti sendiherra himinsins. Sá æðsti sem Guð sendi okkur til handa mönnunum til sálu hjálpar. Það engin æðri en hann. Þess vegna hann kallaður erki engill. Mikael þýði það að vera sendur af Guði. El í enda orsis Guð. Við förum í fimmta kafla hjá Jóhannesi. Hann hefur svo mikið að segja með það. Það er að segja að Jóhannes skrifa svo mikið það, en alltaf að vitna í Jesú, orð hans. Til dæmis segir Jesús í 5. kaflanum, það vers 23 og 4, sá sem heiðrar ekki soninn, heiðrar ekki föðurinn sem sendi hann. Sannlega, sannlega segja yður, sá sem heyrir orð mitt og trúið þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur það stíin yfir frá dauðanum til lífsins. Hér Jesús að tala sjálfa sig sem sendi herra Guðs á jörðu. Ef að fara í 37. versi og þar áfram í 5. kaflanum, faðirinn sem sendi mig, sjáum þið, hann alltaf að tala hann sá sem var sendur. Hann hefur sjálfur vitnað mig þegar hafið aldrei heyrt rödd hans mér séð á ásýnd hans. Og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Það að segja trúið ekki Jesú. Þér rannsaki ritningarna því þeim hyggjast þeir eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hugsaðu ykkur hvað sendi herra Guðs sá elsti allra sem voru nokkuð tíma sendi til jarðar af föðurnum, Guði föðurnum á himni. Hvað hann hefur að segja viðbröð okkar mannana. Við lesum í Biblíunni, já, já, segjast þeirra Kristinn, jú, jú. En við förum ekki eftir því. Það þetta á við svo marga. Við ættum að skoða okkur sjálf, ekki dæma aðra. En skoðum hvort að við virkilega föllum í sama farið og til dæmis leiðtoga gyðinga sem Jesús ávarpaði á þennan hátt. Þeir ranns ekki rinningarna því að þær eru það sem vitnaði mig en þeir viljið ekki koma til mín og öðlast eilífa lífi. Alvarleg orð þar. 7. kafli, sjáu þetta er kafla eftir kafla eftir kafla. Þar í 38. versi segir drottin sjálfur, ég hef stigið niður af himni. Ekki til að gjöra vilja minn heldur vilja þess er sendi mig. En sáur vilja þess sem sendi mig að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér. Heldur reysi það upp á efsta degi. Þetta er Jesús Kristus sjálfur. Þetta er Mikael. Sá sem ég líkur upp vöði. Og meira í 6. kaflanum, 28. versi, þá sögðu þeir við hann, hvað eigum við að gera svo að við vinnum verk Guðs? Jesús svaraði þeim, þetta er verk Guðs, að þér trúið á þann sem hann sendi. Ég gæti tekið miklu fleiri texta að sem talaður að Jesús er sá sem var sendur og ekki bara það heldur sá æðsti sem himinun sendi okkur til bjargar. 7. kafli, 15. versi, gyðingar urðu forviða og sögðu hvernig hefur þessi maður orðið lærður og hefur þó ekki fræðslu noti. Jesús svaraði þeim, kenning mín er ekki mín heldur hans, er sendið mig. Ég hrífst af því þegar ég að stúdera Biblíuna og uppgötva svona ný sannindi og nýja leksýr, nýjar opinberanir. Það dásamlegt að lesa orð Guðs. Þá kynnustu Guði betur. Og sinunum líka ennþá betur. Hörum yfir í Þessalóniku bréf. Það mjög afgerandi varðandi hver sá sem er aðstur á meðal sendiherra þeirra sem Guð hefur sendt jarðabúum. Það í 4. kaflanum í fyrir Þessalóniku bréfi til dæmis frá 15. versi segir því að það segir við yfir og það er orð drottins. Sjá hvernig að vitnar í orð drottins. Það byggir allt á því. Að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins og hann á eftir að koma munum við alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Þetta héldu margir í frum kristninni þegar þeir sáu sem að vini sína kristna deyja hver af öðrum. Og þeir héldu, hvað verður þá þegar Kristu kemur? Þá segir postili þetta í bréfi til hinna trúuðu í Þessalóníku. Svo heldur hann áfram því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, takið eftir núna, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Hér Jesús Kristur á ferðinni. Hann í raun og veru kallaður höfuð engill. Hér, þetta ritningin. Svo Mikael, en sá aðsti sem hefur verið sendur af Guði til jarðabúa, þeim til hjálpar. 17. versi. Síðan munum við sem eftir lífum verða ásamt þeim, þar að segja hinum dánu sem rísa upp, hrifnir burt í skýju til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Stórkostleg yfirlýsing. Mikael er höfuðengillinn sem í Júdasarbréfi er kallaði Mikael og höfuðengill. Hér er hann með höfuðengils röst að reisa hennar dánu upp og það er mikil hávaði, lúður hljómur og hvaðina sem gengur á og mikil fleira í náttúrunni þegar Kristur birtist í skýjum himinsins. Nú skulum við fara yfir í Gamla testamenti. Í fyrstu Mósebók í 18. og 19. kafla þar er sagt frá heimsóknu þriggja manna og þeir eru kallaði menn sem komu til Abrahams. Síðar eru tveir þeirra sem svo heldu áfram til Sódómuborgar sagðir vera englar. Þeir þurfa að lesa þetta þegar þeir komu heim. Og sá þriðji sem varð eftir og tali við Abraham er sagði vera drottinn. Þó að þeir vera allir kallaði menn til að byrja með, þá eru þeir einn vera kallaði drottinn og hinni tveir síðan meir í frásögunum í 19. kaflanum sagði vera englar, ekki bara menn. Svo finnum við í fyrstu Mósebók 16. kafla að hugtakið engill er notað fjóru sinnum sjálfan drottinn. Er það ekki aðtilfisvert? Erki engillin Mikael er því engin annar en drottinn Jesús Kristur enda er hann aðstur allra sem Guðfaðurinn hefur sent til okkar mannana. Ég læt þetta næja Mikael eða heitið Mikael en hugsa máli og uppgötum frelsaran undir þessum nýja titli sem við kynnumst ekki fyrir en við lesum Júdasarbréfi, Mikael. Hver er eins og Guð? Hann er Guð. Í 16. kafla Markusar Guðspjalls og við förum yfir í skírnina því það fjallar allt Jesu Krist líka. Hann sagði við þá farið út allan heiminn og prédikið fagnaðar erindið öllum mannkyni, sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða. En sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdu verða. Viljum við ekki öll verða hólpin? Viljum við ekki öll gjöra allt sem frelsarinn okkar, sem við viðurkennum sem okkar drottinn og frelsara, segir okkur að gjöra að sjálfsögðu? En þá tekur við skýr til að staðfesta þetta. Í apostlasögunni, 16. kafla, segir frá því þegar að Páll og hvað var það ekki Sílas, þeir voru settir í fangelsi, lokaðir inni og þá voru stokkar á fótum og höndum þeirra, ekki bara keðjur, og þeir gátu sig ekki hreyft. En þá gerðist það að það verði jarðskjálfti og þessi stokkar bara brotna af þeim. Og þá er það að fangelsistjórinn, hann vissi að ef að þeir væri flúnir, að þá er því hann sjálfur tekin á lífi sama dag. Svo hann er búinn að draga sverðið, þeir lesa þetta þegar þeir komið heim. En þá er það að Páll postuli hrópa til hans að við erum hér allir, ekki gera þeim ein. Síðan leiddi fangelsistjórinn þá út og sagði herra mínir, hvað á ég að gera til að verða hólpin? Hugsaðu ykkur, þetta heiðin maður. Rómverskur hermaður og hann uppgötar allt í einu, hérna eru fulltrú og guðs almáttus á ferðinni og hann hefur sett á í gapastokka og læst á inn í fangelsi saklausa. Hann er sannferður að þetta eru menn guðs og hann spyr hvað á ég að gjöra herra mínir til að verða hólpin. Hann spyr spurningarinnar sem hvert og eitt okkar ætti að spyrja á hverjum einasta degi ef við höfum ekki þegar kosið hann sem okkar drottinn og frelsara. En þeir sögðu, trú þú á drottinn Jesu og þú mynd verða hólpin og heimili þitt. Svo segir, ég hoppa hérna yfir nokkuð vesu. Á þessari sömu nætur stundu segir, tók hann þá með sér og laugaði meðsli þeirra eftir höggin og var hann þegar skýrður og allt hans fólk. Hugsaðu ykkur, ég var í Afriku í nokkur ár, allmörg ár og sumst að það má ekki skýra fólk fyrir eftir 2 ár að kenna þeim Guðs orð. Hérna eru þið skýrðir sam dægurs eða sam næturs. og síðan fór hann með þá upp í húsið, bar þeim mat og var hann og allt heima fólk hans fagnandi við því að hafa tekið trú á Guð. Stundum ætlistum við til allt og mikils af hinum trúuðu eða þeim sem eru að uppkvölda hjálpræði drottins. Þú eru að gera þetta og gera þetta og svo líka þetta og svo meira til áður en þeir taka skýr. En það eru nokkuð dæmið það í Biblíunni voru skýrðir strax. Það eru svo drottin ætlist til þess að fólk taka ákvörðun síðan fáið þeir fræðslu og til þess eru söfnuðinir að veita þá fræðslu. Við höldum áfram. Skýrnin er eins og að íklæðast hreinni hvítri skikju sem táknar sakleysi og réttlæti frelsarans Jesu Krists. Hér á þessari mynd er listamaðurinn að sýna fram á það sem Biblia segir að Kristur eins og íklæðir okkur slíkri réttlæti skikju. Hann gefur okkur sitt réttlæti í staði fyrir okkar ranglæti og það gerist í dóminum á himni alveg sérstaklega en getur líka gerst hér á jörðu því að okkur er sagt að þegar við meðtökum drottin sem okkar frelsara þá erum við frelsum en við höldum áfram svo er það skýrnin hvernig hún fer fram ég var skýrnum sem lítið bar ómálga hafði ekki hugmynd hvað þetta þýtt allt saman en foreldrarnir og þeir sem það þeim var uppalagt að láta skýra börni sín og ég einn af sex var þannig skýrður eins og tíðkast í dag nokkri dropar að ausa með hendi og lítilli skál á höfuð barsins þetta ekki skýrnin sem að Jesús boðaði hann steig ofan í vatn og hafa færður og kaf augnablik og síðan reisa hann upp og við skiljum þetta betur þegar við höldum áfram en áður við komum að því þá er skýrnin staðfestig af því að einhver dó saklaus réttlátur fyrir okkar syndir hann greiddi synda sekt okkar svo að þegar að við könnumst við hann Jesu sem okkar frelsara og meiri það hann er okkar drottin hann stýri lífi okkar við leggjum undir hans drottin vald það gerist aðeins með niður dývingar skýrn eins og Biblían boðar og svo segir í Rómverjabréfinu að Páll er að skrifa hinu trúuði í Róm varðandi já, í sjötta kaflanum hvað skýrnin merkir frá þriðja vesi vitið þér ekki að allir við sem skýrðir erum til Krists Jesu eru skýrðir til dauðans skýrnar athöfni þegar einstaklingurinn lagður augnablik undir yfirborð vatnsins það táknar dauða hins gamla manns hins gamla lífernis það búið, það farið, dáið við erum því dánir og greftraði með honum í skýrnin segir til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakið frá dauðum fyrir dýr föðuris hér kemur upprisan táknmyndu og upprisuna raunverulega frá dauðum þegar Kristur kemur En það segir þannig fyrnt að við svo áfram því að ef við erum orðni samgrónir honum í líkingu dauða hans, sjáum við þetta líkingamál, munum við einni vera það í líkingu upprisu hans. Við vitum að vor gamli maður er með honum krossfestu til þess að líkami syndarinnar skuli að engu verða og við erum ekki fram að þjóna syndinni því að sá sem dauður er leistu frá syndinni. Kristur borgaði syndasektina fyrir okkur. Þeir stigu niður í vatnið, svo steig hann upp úr vatninu, segir í reyningunni. Förum hann í þriðja kafla hjá Jóhannesi, það segir sá sem yfka sannleikan kemur til ljósins, svo að augljóst verði að verk hans eru í Guði gjörð. Eftir þetta fór Jesús og lærisvenna hans út í Júdeu hérað, það dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon, það er önnur á, þver á sér hennur í ána Jórdan. Nálægt Salim, en þar var mikið vatn. Menn komu þangað og létu skýrast. Það þurfti mikið vatn, ekki píli nokkra dropa í smá silfurskál. Í þriðja kafla Matteusar guðspjalls þá segir þar frá 13. versi þá kemur Jesús frá Galilöðu að Jórdan til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði, mér þarf að skýrast það þér og þú kemur til mín. Jóhannes skýrandi hann kannaðist við hver þetta var. Þetta var Messías, sonur Guðs. Jesús svaraði honum, lát hann og eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Þeir sem á þetta hlýða og hafa ekki látið skýrast eins og hér boðað. Akkur ekki að láta skýrast? Akkur ekki gjöra svo drottin bauð? Hann okkar drottin og frelsari og þegar við virkilega trúum á allt það sem hann boðaði og kendi, þá kendi hann þetta. Látið skýrast. Því þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Og hann lét það eftir honum, þegar Jésús hafði verið skýrður, takið nú eftir, stjæð hann jafnskjótt upp úr vatninu. Og þá opnuðist himnarnir og hann sá andakvöðu stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd af himnum sem sagði sem sagt, þessi minn elskaði sonur sem ég hefði vel þá ná. Þegar þú sem á þetta hlýðir og hugleiðir hvað þú viljir fara að boði frelsarnas og taka skýrn. Sem fullorðin persóna með fullu viti og rænu til að sjá hvað það merkir og þýðir allt saman og táknar og vilt leggjast undir drottinvaldi Jesu Krists í raun og veru. Að þá hlýtur þú að láta skýrast niður gyðinga skýrn og Jesús gerði það sjálfur þó að þyrfti þess ekki því að hann var réttlátur saklaus. En hann gaf okkur fordæmi. Því að hann segir sko þannig vera fullnægja öllu réttlæti. Og röddina himni sagði þessi minn elskaði sonu sem ég hefði velþóknun á. Hann mun hafa velþóknun á því sérstaklega þegar þú lætur að boði frelsarans. Svo sagt í þriðja kafla Jóhannesar, Guðspjalls, frá manni sem hér Nikodemus af flokki farisea. Ráð þeirra með gyðinga, hann kom til Jesu nótt og hann var smeykur. Þó þetta reyningarnar og hann grunaði, þetta hlýtur að vera Messías sem að spátumannir í gamla testamentinu boðuðu. Hann kom til Jesu nótt og sagði við það rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir komið frá Guð, þetta var augljóst fyrir honum. Enginn getur gert þessi tákn nema þú, sem þú gjörir, nema Guð sé með honum. Jesús svaraði honum sannlega, sannlega segi þér, enginn getur séð Guðsríki, nema hann fæðist að nýju. Sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðsríki, nema hann fæðist af vatni og anda. Vatni skírn, andin heilagur andi, sem leiði þig til Golgata til að meðtaka útelt blóð frelsarans fyrir þína syndir. Þegar þú staðfestir þessa trú og trúa sannfæringu þína með því að skýrast eins og Jesús var skýrður því að þannig ber að fullnægja öllu réttlæti sagan. Við hljótum að gjöra eins og sjálfu frelsari býður okkur að gjöra. Eða í Lúkasar guðspjalli í þriðja kafla segir allu líðurinn lét skýrast þegar of margir. Var Jesús einnig skýrður þá bar svo við hann gjörði bæn sína að himinin opnaðist. Og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri myndi svo dúfa og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Hugsaðu ykkur. Það á þessari stundu, þarna í áni Jórdan eða þarna sem að þveráin rann í ána Jórdan, þá allur guðdómur til staðar á einum og sama stað og tíma. Því að faðirinn, rödd hans heyrist á ofan, þess minn elskaði sonur. Jesús þarna taka skýr, sonur Guðs, sem kallaður Guð, meðal annars í Hebreabréfinu. En þannig heilagur andi líka til staðar. Hugsaðu ykkur. Og þannig á sér stað niður dýninga skýr. Þetta mjög heilu, helg atöf, sem okkur ber að gjöra, eða við hafa, með okkur sjálf, en við virkilega erum heil. Og heilshugar í því að fylgja frelsaranum okkar, alla leið. Í Jóhannes í 13. kafla þar talað kvöldmáltíðin og fótaþvott og brotnu brauðsins og bikarinn. Þar segir Jesús eftir að hafa þvegið lærisvinunum fætur þeirra. Ég hef gefið þér eftirdæmi að ég breyti þess og ég breyti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendibóði meiri þeim er sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir eða þér breytið eftir því. Við höfðum kvöldmálti núna bara fyrir hvað halvum mánuði síðan. Og við höfðum fótaþvott líka. Og brautum brauð og drukkum vínið sem tafna saklaust blóð við frelsana. Saklaust blóð. Það ómengað vín, ekki áfengt vín. En hann segir þetta með fótaþvottin, ég er búin að gefa ykkur eftirdæmi að gjöra eins og ég breytti við yður. Eins og með skírnina. Hann gaf okkur eftirdæmi. Þannig ber að fullnægja öllu réttlæti, segir hann. Postulasagan 8. kafli. Það segir frá því en engil drottins meldi til Filippus að hafa reynið þeim sem var kjörinn til þessa að útbýta brauði og fatnaði á meðan hinna fátæku. Hann var ekki guðfræðingur, hann var ekki lærður á meðal, já, leiðtoga gyðinga. Hann var bara auðmjúkur, fátækur maður sem Guð valdi á samt fleirum til að vinna þetta verk fyrir aðra. Þá er það engil drottins meldi við Filippus, statu og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerusalem til Gaza. Þar er óbyggð. Hann lítið og fór þá bara að mann frá Eþíópíu. Hann var hirmaður og höfðingi hjá Kandake, drottningu Eþíópa og settur yfir alla fjárhýslu hennar. Hann hafði farið til Jerusalem til að byggjast fyrir og var á heimli, sat í vagni sínum og las Jesaja spámann. Hugsaðu ykkur, 66 kafla. Eina stærstu bókum biblíunar. En það skildi þetta ekki. Hver var þetta sem hann var að lesa um? Andi sá fyrir þessu öllu saman. Andi sagði þá við Filippus, gakk að þessu mann vagni og vertu sem næst honum. Filippus skundaði þá hvað og heyrði manni vera að lesa Jesaja spámann. Hann spurði, hvað skilur þú það sem þú ert að lesa? Hinn svaraði, hvernig ætti ég að geta það? Ef engin leiðbeini mér, sjáðu þið verkefni sem við höfum að fræða aðra? Og hann bað Filippus stíga upp í sem sagt vagnin og setist hjá sér. Filippus tók þá til orða, hóf máls á ritningu þessari og boðaði honum fagnaðrerindið Jesu. Hugsaðu ykkur, hvað skildi hann hafi verið lengi þarna? Þetta var miðan dag og það myndi dimma þegar að liða kvöldi. Við vitum ekki hversu lengi hann var í vagninum að fræða hirmanninn. Þegar þeir fóru áfram vegi segir, komu þeir að vatni nokkur, þá mælti hirmaðurinn. Hér er vatn, hvað hamlaði mér að skýrast? Sjáuði á þessu tíma, erum búin að læra skýrnina. Og hann lét stöðva vagnin og stigu báðir niður í vatnin. Það þarf svolítið stóra skýrnaskál til að taka svona skýrn eða undirgangast. Filippus og hirmaðurinn og þeir stigu báður hún í vatnið og Filippus skýrði hann. En er þeir stigu upp úr vatninu, hreyf andi drottins Filippus burt. Hirmaður sá hann ekki framan og fór fagnandi leiða sinna áfram til Eþíópíu. En Guð hafði meira en nóg að gera handa Filippusi og öllum öðrum í frum söfnuðinu. En þegar þeir skýrðu, þá voru allir skýrður niður dýmingar skýrð. Alveg eins og Jesús var. Því að þannig ber að fullnæja öllu réttlæti. Það segja ykkur frá skýrn í afrísku fangelsi sem ykkur hafi hýrt þetta frá mér áður. Ég var beðin að koma í mikið öryggis fangelsi. Þar voru harðsvíraðir glæpamenn. En fólki mitt í mínu söfniði, það fór þarna reglulega inn í þetta fangelsi til að fræða fangana og sumir þeirra snerust til trúar á Jesu Krist og þá var ég beðnum að koma og skýra þessa menn þeir voru ja, hvað er ég búin að gleyma þeim voru þið 12, 8 eða 12 ég búin að gleyma þeim jæja, en þetta voru allt stórir menn vöðuða miklir og þeir hefðu gjört mikið illt af sér sem voru dæmdi til ævilangrar fangilsi fyrsta þarna í fangilsinu myndi aldrei fá að komast út. En þeir öðluðust trú á Jesu Krist, frelsara, allra manna, ef þeir bara vilja láta frelsa sig. Og þeir óskuði eftir því að ég kæmi til að skýra þá. Hugsaðu ykkur skýrnalegina. Það var ekki rennandi vatn þarna, það var allt borið utanfrá til að koma að þarna, til að nota vatn. Og þarna var stórt steinsteypt ker, íland, nóg langt fyrir mann að leggjast flatur ofan í, en frekar mjótt, svona svo þetta mjótt, ekki meira. Og ég stóð fyrir utan kerið og hallegi þessum mönnum hægt og rólega ofan í vatni hverjum af öðrum, svo að vatni flyti yfir þá rest nöggvast og resti það svo upp aftur. Og ég skal segja ykkur það, það hlýtur, Guð hlýtur að hafa gefið mig yfir náttúrulega kraft að framkvæma þetta við alla 12 mennina, stóra, þunga, sterka. En þeir létu allir eins og leggja sig niður í gröf. Því það er það sem að skynalegi tafna, gröf, það sem að okkar gamli maður er grafi, dáin, farin, horfi og við rísum upp í endurnýjum hugafarsins og öðlumst að gjöf réttlæti Jesu Krists fyrir okkar ranglæti. Þetta var mér ævilega eftirminnilegur atburð að skýra þessa menn. Fangaverðin stóðu þarna allir með vélbysur allt í kring ef skekkinn eitthvað myndi farbönd. Hefstu þetta? Svo þegar ég sjálfur var skýrður 16 ára, verða 17 ára hérna í aðventkirkjunni í Reykjavík þarna við Ingólfsstræti. Þetta var árið 1954. Það var rigningadagur. Dimmur, himinin, sást ekki til sólar. En inni var yndisleg skýrnaratun að eiga sér stað. Þegar ég stjá ofan í skýrnalaugina til að láta prestinn svona eins og halla mér aftur í vatni til skýrnar eins og Biblia býður okkur að gera. Þá opnaðist himinin og það voru svona sólstafir, sóli skein beint ofan í skýrnalegina. Og þetta var eitthvað svo tákrænt. Mér fannst þið svo drottinn væri að samþykja þessa athöfn. Og þetta hafði gríðalega áhrif á mig. Því að þarna fannst mér og ég trúi því að Guð var að lýsa yfir velþóknu sinni. Ég hafði farið í einu og öllu eftir vilja drottins. Því að þannig vera fullnægja öllu réttlæti þetta stendur í reyningunni. Sjálfu frelsarinn segir okkur að láta skýrast á þennan hátt. Því að þannig erum við að viðurkenna dauða Krists, saklaus lambs, eins og hann var kallaður. Lambið sem ber synd heimsins. Fyrir okkar syndir. Og við hljótum að hlýða honum sem lagði allt í sölurnar ef verða mætti til að frelsa okkur. En það verður engin frelsaður nema við göngum alla leið með honum sem þýður að viðurkenna okkar syndir, játa syndir okkar, koma í auðmýkt til hans. Og þá getum við gengið fagnandi út í þjóðfélagi frelsaða manneskjur og beðið komu hans inn að skans. Hvað segir í trúarjafningu þeirri sem flesti landsmenn játa? Hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Hann kemur aftur að sækja fólki sitt. Þeir eru ekki á himni í dag eins og margir boða, ekki fyrir en hann kemur. Hann sækja okkur. En hann mun koma. Hann lofaði því. Í Markúsi í 16. kafla, bara svo ég endur þekki hér, þá segir hann, farið út um allan heim og predikið fagnaðar erindið öllu mannkyni að sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða en sá sem trúir ekki mun fyrir dæmdur verða. Hugsaðu ykkur, þetta er okkar verkefni. Hvert er ykkar viðhorf við þessu? Er skýrnin eins og drottin borðaði og býður okkur að viðhafa þegar við göngumst undir sáttmála með honum? Er þetta sannleikur? Hann sem sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífið? auðvitað viðurkennum við hann sem slíkan. Þá er þetta ekkert vandamál. En þetta er aðeins vandamál þegar við eru þrjósk og þver og viljum ekki. En megi Guð hjálpa ykkur, góðir áherendur, hvort sem þið hér inni í dag í Boðanakirkjunni eða út í þjóðfélaginu að hlusta á þetta erindi á öldun ljósvakas. Ég hvet ykkur til þess. Kannleginu að hlusta á þetta erindi á öldun ljósvakas. Ég hvet ykkur til þess.

Lúkasar Guðspjall, þriðji kafli. Á 15. ári Tíberíusar keisara, þegar Pontius Pilatus var landstjóri Júdeu en Herodeus fjórðungstjóri Galilíu, Filippus bróðir hans í Ítúreu og Tarkonítis héraði og Líansi í Abili, í æðsta prestíð Annasar og Kaífasar, kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyggðinni og hann fór alla Jórdanbyggð og predikaði iðrunarskírn til fyrirgefningar synda eins og ritað er í bók Jesaja spámanns. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins, gjörið beinar brautir hans, öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir menn munu sjá hjálpræði Guðs. Við mannfjöldan sem fór út til að skýrast á honum sagði hann: Þér nöðru kyn.

0: Hver kendi yður að flýja komandi reiði? Berið þá ávexti, samboðna yðrunni og farið ekki að segja með sjálfum yður. Vér eigum Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abraham og börn af steinum þessum. Öxin er þegar lögð að rótum trjána og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eld kastað. Mannfjöldin spurði hann, hvað eigum vér þá að gjöra? En hann svaraði þeim, sá sem á tvo kirtla, gefi þeim er engan á og eins gjöri sá er matföng hefur. Þá komu og tollheimtumenn til að skýrast. Þeir sögðu við hann, meistari, hvað eigum vér að gjöra? En hann sagði við þá, heimtið ekki meira en fyrir yður er lagt. Hermenn spurðu hann einnig, en hvað eigum vér að gjöra? Hann sagði við þá, hafið ekki fé af neinum, hvorki með ofríki né svikum, látið yður næja, mála yðar. Nú var eftirvænting vakin hjá liðnum og allir voru að hugsa með sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði, ég skýri yður með vatni, en sá sem kemur, sem mér er máttugri og er ekki verður að leysa skóðveng hans. Hann mun skýra yður með heilugum anda og eldi. Hann er með varpskófluna í hendi sér til þess að gjörhreinsa láfa sinn og safna hveitinu í hlöðu sína, en hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi. Með mörgu öðru áminti hann og flutti liðnum fagnaðarboðin. Hann vítti Herodes fjórðungsstjóra vegna Herodíasar, konu bróður hans og fyrir allt hið illa sem hann hafði gjörð. Þá bætti Herodes einnig því ofan á allt annað að hann varpaði Jóhannes í fangelsi. Er allur líðurinn lét skýrast var Jesús einnig skýrður. Þá bar svo við að hann gjörði bæn sína að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur og á þér hef ég velþóknun.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þegar Jóhannes hafði verið tekin höndum, kom Jesús til Galíleu og predikaði fagnaðarerindi Guðs og sagði: Tíminn er fullnaður og Guðs ríki í nánd. Gjörið iðrun og trúið fagnaðarerindinu. Markús 1:14-15. Hér hefur Biblían gert grein fyrir boðun Jesú í tveimur orðum: iðrun og trú. Þetta boðaði Jóhannes skírari og einni spámennirnir í Gamla testamentinu. Jesús predikaði eins og síðan postular hans: gjörið iðrun og trúið. Postularsagan 2:38. Iðrun eða afturhvarf er að hverfa frá syndinni og öllu sem syndugt er til þess að lifa í samræmi við vilja Guðs. Matteus 3:2-11-20-21. Það gerist ekki án baráttu. Afturhvarf er að ganga inn þröngt hlið og feta mjóan veg. Matteus 7:13-14. Syndugt eðli okkar streytist á móti. Holdið gyrnist gegn andanum. Galatabréf 5:17. En Biblían hefur aldrei bent á neina aðra leið til sáluhjálpar en þessa sem heitir afturhvarf. Minnstu orða Hallgríms Péturssonar: gráta skalt glæpi sárt en Guði trúa, elska hans orðið klárt frá illu snúa. Ónýt er iðrun tæp að því skalt hyggja, ef þú í gjörðum glæp gyrnist að liggja. Orð Guðs viður kennir ekki kristindóm, sem er það eitt að kalla sig kristin, en lifa og hugsa og tala að öðru leiti eins og veraldlegur maður. Þess vegna verður kallið til afturhvarfs að hljóma hátt í hinum kristna söfnuði. En þetta afturhvarf getur aldrei verið fólkið í því að taka sig á í breytninni eins og væri það okkar valdi að öðlast nýtt hjarta og lifandi trú. Þess vegna hljómar boð fagnaðar erindisins að koma jafnfram því sem kallið til iðrunar kveður við: Guðs ríki er í nánd, þér er boðið að setja allt traust á Jesu. Það er fagnaðar boðskapurinn sem vekur trúna í því hjarta er snýr sér til hans. Þess vegna er afturhvarfið líka kallað gjöf þegar kristnir menn í Jerúsalem fréttu að heiðingjarnir í Antiókíu hefðu gjört iðrun, sögðu þeir: Guð hefur þá einnig gefið heiðingjunum afturhvarf til lífs. Postulasagan 11:18. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erum til Krists Jesu, erum skýrðir til dauða hans? Vér erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Rómarabréf 6:3-4. Hér má sjá hve stórkostleg skýrnin er. Það er Guð sjálfur að verki. Hann tengir þann sem er skýrður með undursamlegum hætti við Krist, svo að við erum skýrð til dauða hans og upprisu. Ef einhver telur að skýrnin sé ekki annað en hátíðlega athöp, ætti hann að athuga sinn gang. Biblían er á öðru máli. Haldi einhver að skýrnin sé í raun réttri eitthvað sem við gerum? Að við skýrumst til þess að játa að við viljum vera kristin, skildan hyggja nánar að orðum Biblíunar. Þá kemst hann að raunum að Guð er sá er framkvæmir. Guð skýrir mann til dauðans og til upprisunar svo að hann tilheyrir Kristi Jesu og er eitt með honum.
Hvers vegna hefur Guð gefið okkur skírnina? Tilgangurinn að við lifum nýju lífi. Jesús reis upp frá dauðum. Eins á sá sem skírður að lifa hinu nýja lífi með Jesú. En við skiljum líka að engin frelsast og kemst til himins vegna þess eins að hann skírður. Barnaskírnin gagnast engum nema hann trúi á Jesú og eigi lífs samfélag við hann. Sjötti kapítuli Rómverjabréfsins fjallar hið nýja líf helgunarinnar. Ritningar orð dagsins tekið úr honum. Allt sem sagt blessun skírnarinnar á við lífssamfélagi við Jesú. Með dauða sínum dó hann syndinni, en með lífi sínum lifir hann Guði. Þannig skulu þér líka álíta yður sjálfa vera dauða syndinni, en lifandi Guði í Kristi Jesú. Rómverjabréf 6, 10, 11. Og Bjarni Eyjólfsson yrkir svo. Hve gott að eiga grundvöll hann, þá guðlaus vantrú hræðir, að sjálfur drottinn verkið vann sem veikan endur fæðir. Ég allslaust barn, gat ekki neitt, en eilíf líf af náð var veitt, mitt nafn í lífsbók letrað.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
1: Sjöndi kafli. Hvers vegna leika glæpamenn lausum hala? Stefania var 22 ára háskólanemi og helgarfríið veitti henni tóm til að slaka á frá náminu, heimsækja gamla vini og hvíla sig. Hún fór kvöld eitt með bensku vinkunni sinni og herbyggisfélaga úr skólanum út að skemmta sér og þær voru saman fram eftir nóttu. Stefania skilaði vinkunni sinni heim til hennar klukkan 3:15 nóttina og ók síðan heimleiðis. Hún hafði ætlað í búðir með móður sinni daginn eftir. Móður Stefaníu var ekki órólega þó að hún kæmi ekki heim nóttina. Oft gistu þær vinkonurnar hjá hvor annari eftir að hafa verið út að skemmta sér. En þegar Stefaníu var ekki komin heim hádegi daginn eftir, hringdi móður hennar til vinkonunnar. Síðan hringdi hún í lögregluna. Hinn rauðguli Dodge Omni bíl Stefaníu fannst 0.5 kílómetra frá heimili vinkonu hennar. Það var sprungið á 3 hjólum og aftur öxullin brotin. Hurðirnar voru læstar. Stefania hafði orðið fyrir óhappi. Hún hafði ekki verið undir áhrifum áfengis en dottað við stýrið með þeim afleiðingum að bíllinn rakst á tré og rann síðan áfram yfir trjáboll. En Stefania var horfin úr bílnum. Viku síðar fannst lík Stefaníu meir en 60 km frá staðnum í óbyggðum mýrlendi. Lögreglan gískaði á að einhverjir vegfarendur hefðu farið burt með hana undir því yfirskinni að þeir ætlaðu að hjálpa henni. Henni hafði verið nauðgað oftar en einu sinni. Hún hafði verið barinn með langri keðju og að síðustu skotin í ennið með rifli. Ódæðismennirnir hafðu vætt lík hennar í bensíni, kveikt í og loks skilið það eftir í hálfu kafi í 15 cm djúpu vatni. Líkið var óþekkjanlegt þeim sem fundu það. 3 klukkustundum eftir líkfundin handtók lögreglan eftir ábendingu 17 ára pilt sem hrakist hafði úr skóla og síðar kunningja hans hálf þrítugan kvæntan mann. Systir Stefaníu sagði, mitt fólk sýnir flækingshundum meiri nargætni og tillitsemi en þessir óbótamenn sýndu henni. Móðir Stefaníu sagði, ég veit að þetta gerist á hverjum degi, af hverju þurfti hún að verða fyrir þessari skelfingu. Þó að villimannlegt rán, nauðgun, misþyrming og morð Stefaníu þann 3. apríl 1982 vekir hrylling og viðbjóð er það aðeins eitt dæmi þann afbrota faraldur sem að eyðileggja þjóðfélag okkar. Glæpastarfsemi virðist nær óviðráðanleg. Lítum á hinar ömurlegu staðreyndir. Skipulögð glæpastarfsemi starfrækir gagnverkandi hagkerfi sem byggist á fjárhættuspili, vændi og eiturlyfjum. Afrakstur hinna gífurlegu afbrota samtaka er skatt frjáls. Fyrir utan skipulagða glæpastarfsemi er óhemju mikil verslun með heróin, kókaín, marijuana, amfetamín og önnur fíknefni. Árið 1980 urðu 30% bandaríska heimila fyrir skaða af völdum afbrotamanna, einu sinni eða oftar. Ný tegund morðingi að verða algeng, leigumorðingjar. Áður voru þeir í einstöku tilfellum notaðir í alþjóðlegum samsærum en nú eru þeir að láta sífellt meira að sér kveða í bandarísku þjóðfélagi. Svo virðist sem engin aldur kyn né stjarf sé óhult fyrir glæpa ógninni. Börn, úlingar, nunnur, prestar, gamalt fólk, allir eiga yfir höfði sér ofbeldis árásir. Reiði alda að rísa meðal þjóðarinnar. Fólk tekið að reiðast. Reiðast lögum sem virðast venda rétt ofbeldismannsins fremur en rétt þess sem fyrir ofbeldinu verður. Reiðast dómurum sem kveða upp væga dóma. Reiðast mútuþægnum lögfræðingum. Reiðast handvopna merðinni. Reiðast henni augljósu vangetu lögreglunar. Glæpir eru faraldur og almenningur reiður. Allir hafa áhyggjur á glæpum af því að þeir koma niður á öllum. Við verðum að læsa að okkur. Öryggisleysi þjakar okkur. Við höfum mist hluta af frelsi okkar. og rökræður orsakir og hvað undsi að gera eru orðnar heitar. Þó einn þátturinn of sjaldan tekið með. Áhugaleysi lögmál Guðs stöðugt að grafa undan menningu okkar. Ameríka á rætur sínar í trúalegum þjóðflutningum. Allt frá upphafi þeirra var Biblían og siðalögmál hennar orð ofið inn í hinna þjóðlegu voð. Við treystum Guði. Hinn trúalegi þáttur hefur mótað samvisku Ameríku. Ekki kemur á óvart að Bandaríkin hafa orðið vettvangur margra trúarvakninga fyrir áhrif manna eins og Jonathan Edwards, D.L. Moody, Billy Sunday og Billy Graham. Fyrri kynslóðir larðu í uppvextunum að hafa yfir boðorðin 10. Nú á dögum kannast mörg börn ekki við boðorðin 10 nema ef til vill úr endursýningu kvikmyndaranna með því nafni. Guð Biblíunar Guð lögmálsins. Með því að hann hinn síðrani dómari alheimsins, opinberar hann eðli sitt gegnum lagafyrirmæli. Á sama hátt og hann hefur skipulagt alheiminn á grundvelli náttúru lögmála, hefur hann byggt siðferðislögmál inn í sérhverja einingu mannfélagsins. Mörgum mönnum geðjast ekki að hugmyndinni siðferðislögmál. Jafnvel eru þeir kristnu menn til sem lítisvirða það. Þeir segja að lög leggi á mann fjötra, en hið gagnstaða raunin. Það aðeins þar sem lög gilda að frjálsræði að finna í sinni sönnu mynd. Án laga verður frelsi að lausung. Vöxtur glæpastarfsemi í þjóðfélögum okkar sýnir ljóslega nauðsin laga. Af öllum lagareglum sem settar hafa verið í aldana rás standa boðorðin 10 sér í flokki. Þau eru einföld, ljós en þó víðtæk. Fyrstu fjögur fyrirmælin lýsa skyldum okkar við Guð. Við eigum að taka hann fram yfir allt annað. Við eigum ekki að smækka hann niður í neina mynd sem við getum upphugsað. Við eigum ekki að óvirða nafn hans og loks eigum við að halda helgan dag hans, hvíldardaginn. Síðustu sex fyrirmælin fela í sér skyldur okkar við meðbræður okkar. Við eigum að heiðra foreldra okkar og ekki deyða, ekki drýja hór, ekki stela, ljúga eða ágirnast. Jesús dregur saman boðorðin 10 með þessum orðum. Elska skaltu drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Matthías, kafli 22, vers 37 til 39. Kærleikurinn, sagði Jesús, þungamiðja í lögmáli Guðs og byrja ekki sjálf boðorðin 10 þannig. Ég drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Önnur Mósebók, kafli 20, vers 2. Það var fyrst eftir að Guð hafði frelsa líðsinn að hann gaf honum lögmál sitt. Hlýðni þeirra áttu að spretta af þakklæti, ands svari frelsaðs líðs. Sönn hlýðni við lögmálið á enn sömu uppsprettu. Sá sem gefið hefur verið frelsi frjáls að því að hlýða. Hann hlýður ekki lengur sem þræll, heldur sem barn. Og í því liggur kjarni hins agalausa glæpafaraldurs. Í samfélagi okkar. Samfélagið getur aðeins reynt að halda uppi ytri hlýðni. Það getur ekki komið á þeirri innri siðbót sem gæðir mann eðlið raunverulegri samstillingu við lögmálið. Við óskum hverju manni og hverju stofnun góðs gengi sem lætur sig varða glæpa faraldurinn og reynir að vinna gegn honum. En ekki fyrir en boðorðin 10 öðlast sess í manns hjartanu, ekki fyrir en fólki verður ljóst að Guð Hinn siðferðilegi dómari alheimsins gerir alla ábyrga, ekki fyrr en menn finna að sönn hlýðni á rætur í frelsi Guðs, verður unnt að yfirstiga hinna gífurlegu erfileika. Menn eru að berjast við sjúkdómseinkenni, ekki sjúkdóminn sjálfan.

0: Þeir voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis, en Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakað oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Kólossabréfið, annar kapitúli 13-14. Að verða kristinn, það er að öðlast líf, líf í Jesu Kristi. Sá sem hefur ekki hlotið þetta nýja líf, telst vera dauður. Þannig er málum háttað frá sjónarmiði Guðs. Þó að maðurinn líti sjálfur svo á að hann sé bráð lifandi og gæða blóð á mannlegan mælikvarða, er að samt dauður í syndum sínum. Spyrja mætti, hvenar og hvernig veitist manni hlutdeild í þessu nýja lífi? Svo virðist sem margir ætli að það sé einfalt mál. Ef einhver vill vera kristinn, þá er hann auðvitað kristinn. Það er deginum ljósara. Hitt er annað mál, hvort hann langar til að verða kristinn. En hafa hann ákveðið það, þá er hann að sjálfsögðu. Þannig hugsa menn öllu jöfnu. En orð Guðs talar ekki þannig. Aðrir hafa gert sér ljóst að þetta er ekki svona einfalt. Þeir segja, við verðum að taka mikla ákvörðun. Við verðum að gefa okkur algjörlega Guði á vald og lofa því að lifa samkvæmt vilji hans alla framtíð. Það er rétt að aftur hvarfi nauðsilegt og menn þurfa að gera upp hugsin. Þeir verða að velja að tilhera Kristi. En þetta er heldur ekki rétt svar við spurningunum sem við varpum fram. Hvenar og hvernig öðlust við hlutdeild í lífinu í Guði? Orði sem við lásum svarar. Það gerist þegar Guð fyrirgefur syndirnar. Guð hefur þetta í hendi sér en þú ekki. Þó þú legðir þig allan fram eignast þú aldrei lífið í Guði á þann hátt. En sá sem kemur til Jesu með syndir sínar og leitar hælis hjá honum, hann verður fyrir merkilegri reynslu. Guð á himnum lýsir yfir því að syndir hann séu fyrirgefnar. Guð sjálfur gerir hann að barni sínu, andinn tekur sér bústaði hjartans, hann er lífgaður. Maður sem hefur ekki fengið fyrirgefningu syndana er dauður fyrir Guði, hvað sem hann kann að halda stöðu sína. En sá sem hefur hlutið fyrirgefningu hjá Guði, vegna Jesús sem tók út refsinguna í okkar stað, hann er í augum Guðs barnans, lífgaður fyrir trúna. Láttu þessi sannindi biblíuna lifa í trú þinni og hugsun á hverjum degi. Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Áttundi kafli. Við bölsótustum í umferðaröngfötinu á leið til vinnunar á morgnana. Við eyðum deginum undir símahringingum, heimtufrekju yfir mannsins, ágangi fólks. Síðan þumlungumst við heim gegnum síðdegis umferðina. Við komum heim til hvíldar og rósemi. Nei öllu heldur tónlistaæfinga, boltaleikja, búðaráps og nefndafunda. Og einnig til eiginkonu sem er jafn þreytt og taugaspennt eftir ís og þys dagsins. Það er því ekki furða þótt fólk hrópi með sjálfu sér, þetta er brjálaði, veröld, hagðu á þér, ég vil losna. Í visku sinni og forsjón setti Guð endur fyrir löngu upp áform fyrir karla og konur í lífsbaróttinni á þessum tímum. Hann sagði okkur að taka frá einn dag handa sér, hvíldardaginn, dag lausan við vinnu og lausan við áhyggjur, dag til að slaka á. Sagan hvíldardaginn er rakin til sköpunarinnar. Þegar Guð skapaði allt, setti hvað einn á sinn stað, vakti fyrsta mannin og konuna til lífsins, ætlaði hann þeim líka dag og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Fyrsta Mósebók, annar kafli, þriðja vers. Sumir segja að hvíldardagurinn sé gyðinglegur og ætlaður gyðingum einum, en hvíldardagurinn hófst með mannkyninu, hinum fyrsta manni og konu. Hann var ætlaður öllum þjóðum og allstaðar. Sagði ekki Jesús sjálfur, hvíldardagurinn var til mannsins vegna. Markús, annar kafli vers 27. Sumir segja að hvíldardagurinn hafi verið ætlaður fyrri tímum, að hans sé ekki lengur þörf í kristnu lífi. Hitt er sönnu nær að við þurfum hvíldardagsins við nú fremur en nokkru sinni fyrr. Í okkar æðandi nútíma lífi kemur hvíldardagurinn sem svar Guðs við spennu og álagi. Jesús sagði við samtíma fólk sitt, komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér, því að ég er hófar og af hjarta lítið látur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt og er ljúft og byrði mín létt. Matthías, kafli 11, vers 28-30. Fast þar á eftir segir biblíuritandinn hvernig Jesús fór sáðlöndin á hvíldardegi og leiðrétti þann falska, þrúandi skilning á hvíldardeginum sem trúarleiðtogar hans tíma höfðu. Jesús býður hinum þreyttu, þjökuðu, taugaspenntu, eirðalausu, hinum útbrunnu, nútíma mönnum, guðlega hvíld. Hann býður okkur ekki einungis að þekka sig dag hvern sem sífellt nálaga staðrend, heldur hvetur hann okkur líka til að koma afsíðis með sér í hverri viku á hverjum hvíldardegi til að hvílast í sér. Hvíldardagurinn er mér ómissandi. Hann er fagur dagur, sá besti í vikunni. Þetta er það sem hann er mér. Hann er gerólíkur hinum dögunum sex, sunnudegi til föstudags. Engin vinna. Engar áhyggjur á hvíldardeginum. Þegar hvíldardagurinn gengur í gerð á föstudagskvöldi er þungri byrði áhyggjum og umstangi vikunar létt af herðum mínum. Í 24 klukkustundir er ég frjáls, algerlega frjáls undan þrúandi álagi vikunar. Hann er dagur til að njóta samvista við fjölskylduna. Sumar af mínum sælustu minningum eru föstudagskvöld við arininn, börn í náttfötum, syngjandi eða hlustandi á sögur. Seinni part laugardaga er þau fóru í leiki, bjuggu til spurningaþætti úr biblíunni og héldu guðþjónustur. Hann er dagur til útivistar að nálgast guð sköpunarinnar sem skóp okkur í upphafi og stoppsetti hvíldardaginn okkur til líkamlegs og andlegs unaðar. Ég minnist með fögnuði gönguferða skóana í Tennessee að áliðnum hvíldardegi einnig í háfjöllum Himalaya á strönd Arabíuflóa og í kerskóum Ástralíu. Hressandi fjallaloftið, sjávarlyktin, bjölluflugna klíðurinn, unaðurinn af að velta sér í haustlaufinu. Þessar sýnir, hljóð og ilmur eru þáttur í verand minni. Og hluti af þakkargjör minni til hins gjafmilda Guðs sem gaf hvíldardaginn. Hann er dagur tilbeiðslu, við getum og eigum að tilbeiða Guð hvar og hvena sem er, en hvíldardagurinn er sérstaklega gerður til tilbeiðslu. Með því að okkur líkur ekkert á af því að við stöndum ekki frammi fyrir áriðandi ákvörðunum, getum við slakað á í skaparanum og eins og sálmaskáldi segir, gefið okkur tóm til að gleðjast yfir drottni. Sálmarnir 37 vers 4. Auðvitað getur tilbeiðsla verið einstaklingsbundin í einrúmi, en mikla blessun er að finna í samfélagi annara. Jesús hafði þann sið að fara í samkunduhúsið á hverjum hvíldardegi. Lúkas 4. kafli 16. vers. Og á sama hátt eru kristnir menn hvattir til að afrækja ekki samfundi við aðra. Hebreabréfið, 10. kafli, 25. vers. Hljóm mikið orgelið, svart klæddur söngkórinn, prétingun orðsins, með kennd guðlega nálægð, þetta er sá fögnuður sem fylgir tilbeiðslu Guðs með öðrum á þeim degi sem hann hefur tilnefnt. Hann er dagur til að hjálpa öðrum. Jesús læknaði oft fólk á hvíldardegi og var álasa fyrir að gera það. En vörn hans var í kjarna sínum sú að ákærendur hans myndu hjálpa skepnu sem þyrfti að fóðra eða draga upp úr dýi á hvíldardegi og væri ekki fólki dýrmætara en skepnur? Sjá Lúkas 14. kafli vers 1-6. Faðir minn hafði að venju að vitja sjúkra og innilokaðra á hverjum laugardegi eftir hádegi. Hann felldi aldrei niður vitjun, allt þar til hann tók banamein sitt. Með því fetaði hann í fótspor Jesu hvíldardags læknisins. Hann dagur til borðhalds og samfélags. Á virkum dögum höfum við sjaldnast tíma til að matast í næði. Við gleypum í okkur matinn, hver fjölskyldu meðlumur kemur og fer eftir eigin stundaskrá. Hugur okkar á deginum framundan eða liðnum degi með að við neytum matarins. En á hvíldardögum kemur fjölskyldan saman sem heild. Hvað betra eftir andlega veislu í kirkjunni en að njóta hvíldardagsins við borð hlaðið vel til réttu mat? Samvistir við vini gera boðhaldið jafnvel enn ánægjulegra. Það tími til að meta góða matreyslu að verleikum, tími til að ástunda samræðulistina, tími til að meta hvert annað á nýju sviði. Ég hef vita slíkar máltíðir standa 3 til 4 klukkustundir. Löngu eftir að ábætinum lokið, sitja gestirnir enn kringum borðið og njóta félagsskaparins. Í ómennskri veröld hjálpar hvíldardagurinn okkur að viðhalda manneðli okkar. Í tilveru sem sífellt verður hraðgengnari býður hann upp á slökun og frið. Hvíldardagurinn tekur við okkur þreyttum, þrúðum og spenntum og skilar okkur endur nærðum, útkvíldum og hressum. Hvíldardagurinn gjöf Guðs handa nútíma fólki.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Níundi kafli. Hvers vegna dauði? Við leitum lengstum að hjómi lífsins götur og torg, glimur með holum hljómi, vor hlátur sveit og borg. Vor dýrustu ljóð döpur tjáning á djúpri sorg. Kveinstafir Shelleys eru endur ómur af mannlegu hugarvíli. Við eigum vonir, drauma, markmið, þrár. Eftir hverju vitum við ekki, við getum ímyndað okkur hið óskilorðsbundna, hið fullkomna, hið endalausa, hið eilífa. Er það ekki undarlegt að slíkar tilfinningar hrærist í brjósti okkar? Skinlausar skepnur kenna ekki samskonar sársauka og við. Dýrin eru ánægð með að éta, drekka, sofa og axlast. Þau brjóta ekki heilanum leyndardóma tilverunar. Ekkert í reynslu okkar beinir okkur heldur inn á þessar brautir. Allt sem við sjáum skilyrðisbundið, tímanlegt og ófullkomið. Við mælum tilveru okkar við óstöðvandi gang klukkunar, við trumbuslátt líðandi ára. Aðeins í huga okkar, aðeins í ímynduninni getum við fundið myndir af lífi án dauða. Mikið af ritum 20. aldar fjalla dauðan, óumflýjanleiki, dul og annarlegt eðli dauðans hafa verið yrkisefni. Kafka, Hemingways, Sartres, Camus. Mikið af ritum 20. aldar fjalla dauðan, óumflýjanleiki, dul og annarlegt eðli dauðans hafa verið yrkisefni. Kafka, Hemingways, Sartres, Camus. Sumir rithöfundar hafa steytt framan í hann hnefanum. Sumir hafa laðast að hinu óþekta í honum. Eitt þeirra, Hemingway, sem lét sögur sínar oft enda á þröskuldi dauðans, batt enda á eigið líf þegar líkamsþrótturinn fór að dvína. Ekki unnt að ræða dauðan hlutlægt. Málið varðar okkur sjálf. Að tala dauðan að horfa niður í hyldýpið þar sem við hættum að vera til. Flestu fólki það ægilegasta skelfing að vera ekki lengur á sundi í straumi lífsins, ekki lengur farþegi á hinni góðu jarðarplánetu, ekki lengur hugsandi, skynjandi einstaklingur. Tilhugsunin yfirþyrmandi. Af þessum sökum leggjum við mikið á okkur til að komast hjá hinum óhjákvæmilega veruleika. Við reynum að hylja táknin nálægð hans. Lítalæknar slétta úr hrukkum, efni lita hár okkar, fegrunarlif hylja húðlíti, við reynum að fela aldur okkar, jafnvel fyrir sjálfum okkur. Og elliheimilum hverfur vistfólkið einfaldlega af vettvangi. Það kemur ekki lengur til máltíða eða dagrastyttinga. Enginn vill ræða fjarveru þeirra. Sumir vísindamenn sem líta málið eingöngu frá náttúrulegu sjónarmiði segja okkur að dauðin sé nauðsynlegur. Þeir segja að upp úr dauðanum rísi nýjar tegundir, hinn óstöðvandi framrás lífsins á jörðinni. En náttúru sjónarmiðið fullnægir fæstum okkar. Það getur ekki svarað hinni djúpu þrá ábendingum ódauðleika sem flest okkar verða vör við. Þó að við séum hluti af alheiminum stefnir andi okkar að einhverju æðra, einhverju ævarandi. Biblían lýsir þrá okkar á þennan veg. Eilífðina hefur hann lagt í brjóst þeirra. Predikarinn, þriði kafli eftlefta vers. Reyndar lítur Biblían á dauðan sem óvin. Hún kennir að Guð sé höfundur lífsins ekki dauðans. Að fyrst við séum sköpuð eftir mynd Guðs, þá höfum við verið sköpuð til eilífs lífs. Út frá þessum upphaflega tilgangi tilveru okkar vaknar því draumar eilíft líf. Skuggi hefur fallið yfir sköpunarverkið. Veröldin hefur mist fullkomleika sinn. Menn og konur hafa spilt hinu guðlega áformi og nú ríkir dauðin yfir jörðinni. Ríki lífsins orðið að ríki dauðans. Guðfræðingar nefna þetta missi sakleysisins, þennan missi lífsins, syndafallið. En ég held að svarið við dauðanum megi líka finna í sögulegum atburði. Því að það dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann.
Fyrsta Korinthubréf 15. kafli vers 21. Eins og syndin ríkir í dauðanum, svo skildi og náðin ríkja fyrir réttlæti til eilífs lífs í Jesu Kristi drottnivornum. Rómverabréfi 5. kafli vers 21. Í Jesu Kristi finn ég von, jafnvel anspænis erki óvininum dauðanum og sú von er meira en ósk. Hún byggist á sigri hans yfir dauðanum. Hann gekk í dauðan en hann reis upp aftur. Hann sagði, vertu ekki hræddur, ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó en sjá, lifandi er ég aldur alda. Ég hef lykla dauðans til heljar. Opinberunarbókin, 1. kafli, vers 17-18. Jesús, lífgjafinn og sigurvegari dauðans hefur heitið að þeir sem á hann trúi þurfi ekki lengur að óttast dauðan. Ég upprisan og lífið, segir hann. Sá sem trúir að mig mun lifa þóttan degi. Jóhannes, 11. kafli, 25. vers. Af þessari ástæðu gat Jóhannes sagt, sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. 1. Jóhannes, kafli 5, vers 12. Öldum saman hefur sumt fólk reynt að finna svar við óttanum við dauðan með því að trúa að það hafi ódauðlega sál. Endalausar vangaveltur áttu sér stað nákvæma staðsetningu sálarinnar í líkamanum, starð hennar, eili og þarfram eftir götunum. En nýjustu líffararannsóknir hafa ekki geta staðsett sálina. Eftir að búið að skera líkaman niður við fullkomin líkskurð er ekkert afgangs. Við megum ekki setja traust okkur á jafn fánýtar vonir ódauleika. Biblían hvetur okkur heldur ekki til þess. Þegar hún minnist á sál, eins og hún gerir oft, þá á hún við alla persónuna, ekki þátt í verund okkar. Og hún kennir greinilega að við séum dauðleg, að Guð einn hafi ódauleika. En ódauðlegur Guð býður okkur upp á von ævarandi líf. Eins og hann skapaði einu sinni mannkynið af leiri jarðar, heitir hann okkur nýrri sköpun, upprisu úr dufti dauðans. Von Kristins manns liggur í upprisunni, ekki í ódauðlegri sál. Sjá, ég segi yður leyndar dóm. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum vér umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinnir dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. 1. Korinthubréf, kafli 15, vers 51-53. Af hverju dauði? Af því að skuggi hefur fallið á ásjónu náttúrunar, af því að syndafallið hefur spilt mannlegri tilveru, af því að þessi heimur orðin ríki dauðans. En Jesús, sigurvegari dauðans, hefur sagt, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið, Jóhannes 14, 6. Í trú á hann eru við sameinuð lífi hans og verðum með honum sigurvegarar yfir dauðanum.

Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs. Og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni. Andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara, af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur drýja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem synd.

0: Syngar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falskguðunum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Tíundi kafli. Hvers vegna ég? Ég sá hann á leiðsyni yfir skólalóðina, knýja, hjólastól sinn hægt áfram. Með húfuna niður fyrir eyrun, fæturnar dúðaða og hendurnar faldar í vettlingum, ítti hann sér áfram í vetrakuldanum á leiðin í skólan. Dave hafði lamast nokkrum árum áður. Fyrst hafði hann fundið til þess í fótunum, síðan ökklunum. Þegar hann var nemandi minn voru hendur hans teknar að stirfna. Hann gat aðeins skrifað með gildum strikum og prófin tók hann með því að pikka á ritvél úr hjólastól sínum. Hvernig gengur Dave? Kallaði ég stundum til hans þar sem hann var að brjótast áfram eftir gangstéttinni. Guð er góður, svaraði hann jafnan brosandi. Einn dag kom hann með tilvitnun í einn af uppáhalds höfundum sínum, Ellen G. White. Hún var svona. Þeim sem gerir sér á góðu að þiggja án verðskuldunar, sem finnur að hann getur aldrei endur goldið slíkan kærleik, sem varpar frá sér öllum efa og vantrú og kemur eins og lítið barn að fótum Jesú, eru allir fjársjóðir eilífs kærleika ókeypis og ævarandi gjöf. Þetta á við mig, sagði Dave. Ég á ekkert að færa Guði. Líttu á mig. Svo ég verðskulda ekkert. En ég er viss um að öðlast án þessa verðskulda. Er það ekki dásamlegt? Þau tvö ár sem Dave var í háskólanum heyrði ég hann aldrei kvarta. Lömunin hafði lagt undir sig líkama hans og lagt hjónaband hans í rúst. En hann spurði ekki af hverju ég. Alltaf var það, Guð er góður. Fá okkar eiga kjark og trú á boð við Dave. Þegar eitthvað smávægilegt hendir okkur eins og þegar flæðir út úr þvottavélinni, andmælum við, hvers vegna ég? Þegar við segjum, hvers vegna ég, virðustum við vera að óska óheppinni á einhvern annan. Í rauninni eru við að segja, ef þetta verður að gerast, láttu það þá gerast hjá einhverjum öðrum en mér. Þetta er leið til að gefa erfileikum okkar útrás til að létta á álagi lífsins. En Guð vill að við leggjum spurninguna öðruvísi fyrir. Hann vill að við opnum augun fyrir þeim verðmætum sem hann veitir okkur. Svar Guðs við spurningunni hvers vegna ég er þetta. Af því að ég elska þig, af því að ég gerði þig að syni mínum eða dóttur til að búa hjá mér að eilífu. Af því að þú finnur þér ekki stað í mínu eilífa húsi, ertu glataður eilíf. Af því að þú ert dýrmætur og ég hef búið þér ævarandi örlög. Guð segir, með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Jeremía, 31. kafli 3. vers. Og Jesús sagði, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes, 3. kafli 16. vers. Ég er hver? Það er þú líka. Hvert okkar er Guði dýrmætt? Hann hefði sent Jesu til að deyja fyrir mig, fyrir þig, þó að við værum einu manneskjurnar í heiminum. Biblían er ástarsaga Guðs. Hún er frásögn af leit Guðs eftir mönnum og konum, frásögn af hinum himneska leitanda sem biður þau að koma aftur til sín, eftir syndafallið. Þegar skugginn féll, finnum við fyrstu spurninguna sem Guð bar upp í Biblíunni. Hann spurði, hvar ertu? Fyrsta Mósebók. 3. kafli 9. vers. Hann hefur verið að leggja fram þessa spurningu æ síðar til að kalla fólk til sín. Biblían segir okkur frá heilögum anda. Verk andans er að halda áfram hirðistarfi Jesu á jörðinni. Andinn samfærir okkur synd, réttlæti og dóm. Hann bendir okkur af Jesu hinni eilöfu lífgjöf Guðs. Jóhannes 16. kafli vers 8-11. Sérhver tilneying okkar til æðra lífs, sérhvert kvísl eilíðina sem fellur á eyru okkar er frá andanum komið. Hann er Guð að kalla okkur til sín, að segja okkur að honum sé ant okkur, að snúa okkur til betra lífs. Guð mun leiða okkur heim ef við leifum honum það. Hann mun gera okkur að betri mönnum og konum. Hann mun sigrast á fíkn okkar í tóbak, áfengi og deyfilif. Hann mun reisa okkur á fætur svo við getum horst í augu við heiminn. Hann mun gefa okkur konunglega reisn og virðingu, sonum og dætrum konungs himinsins. Ef við leifum honum það, það vandinn. Hann neyðir okkur ekki. Hann þvingar okkur ekki. Kærleikur fer bónarveg. Kærleikur býður. Kærleikur fórnar. Kærleikur vonar. Kærleikur kallar. Kærleikurinn kallar árangurslaust á marga, kannski flesta. Kærleikurinn verður að þola að vera hafnað. Hann finnur sársauka fólks sem skynjar eitt andartak að ómæli stjúft svar Guðs við spurningunni Hvers vegna ég? En snýr sér svo burt frá honum. Meðan við því kunnum að spyrja Guð 100 sinnum Hvers vegna? Spyr hann okkur Hvers vegna? Hvers vegna ekki mig? Hvers vegna að kjósa dauðan í staðinn fyrir lífið? Hvers vegna ekki að koma til mín og finna hvíld? Hvers vegna snúa baki við óandanlegum kærleik? Ég held að allar spurningar mínar finni svör í spurningu Guðs. Hvers vegna? Með því að þekkja hann, reyna hæfileika hans, fagna endurlausn hans, hef ég frið. Þó að öllum mínum spurningum sé ekki svarað vitsmunalega, hef ég fundið hið endanlega svar, sjálfan Guð. Og ég finn hvatningu og stuðning hjá öðrum sem eins og ég hafa fundið svar sitt í Guði. Sem meðlimur safnaðar 7. dags aðventista hef ég ekki aðeins fundið Guð sem elskar, heldur líka fólk sem elskar. Ég hef fundið Kristi fólk sem leggur áherslu á heilstift líf í líkama, huga og anda, á traust fjölskyldulíf og löghlýðni í öllu framferði. Í heimi sem þrúaður af ótta við kjarnorkuna á þetta fólk hinna blessuðu von endurkomu Jesú. Í Jesú þis nútímans hefur það fundið hinna kæru hvíld hvíldardagsins. Sjálft lífið gjöf, en ég hef fundið að í Guði allt sem ég þarfnast einnig gefið. Að lifa í gjöf Guðs, það fylling tilverunar. Gjöf Guðs býður enn. Dave fann hana gefna af örlátri hendi. Ég hef fundið hana, auða við himinsins, gjöfin býður þín.
1: Why me, Lord, what have I ever done to deserve even one?

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Ball og bíó. Hlustandinn sem sendi til okkar spurningar á dögunum hin ýmsu atriði eins og klæðaburð, hárskurð, sambúð og fleira, fær svör mín í skömmtum. Að þessu sinni reyni ég að fjalla þau atriði sem fjalla böllin og bíóin og svo framvegis. Spurningin sem liggur fyrir núna er þessi. Er ókristilegt að fara á dansleiki eða diskotek? Fara kristnir í bíó? Einnig er spurt hvar á frelsað fólk að kynnast mökum sínum. Ég skal reyna að gera þessum málum einhver skil í þessum þætti og hveti hlustendur til að senda inn allar spurningar sínar hvað eina það sem líklegt er að við finnum svör við í Biblíunni. Og þá að snúa sér að spurningu dagsins. Er ókristilegt að fara á dansleiki eða diskotek? Þar sem flesti landsmenn telja sig trúa á Jesu Krist og eru þar með kristi fólk, þá er augljóst að þeir sem sækja dansleiki og diskotek hér á landi eru flestir kristi fólk, sem telur að það sé ekki á móti trúasannfæringu þeirra að sækja dansleiki. En eflaust hefur spyrjandi áhuga á því að kafa dýpra í málið en þetta. Enda vill spyrjandi helst fá að vita hver sé vilji drottins í þessu efni. Myndi til dæmis drottin Jesús Kristur nokkuð tíma láta sjá sig á dansleik? Ef hann gerði slíkt væri hann þá ekki að setja öllum afar slæmt fordæmi. Af langri reynslu minni í því að hlusta á vangaveltur fólks í þessum efnum tel ég fullvíst að margir myndu vera fljótir að kveða upp með það að Kristur myndi aldrei láta sjá sig á dansleik. Trúa fólk hefur snúið baki við heiminum, eins og það er oft kallað. Þegar fólk hefur hafnað heimsíkju og skemmtana fíkni heimsins sem oft einkennist af svalli og drykkjuskap. Og það verður að segjast eins og er að oft fólk í miður góðu ástandi eftir slíkar samkomur. En ekki þarf dansleiki til þess að fólk drekki frá sér vit og rænu eða lendi í öðrum ólifnaði. Drykkjuskapur, eiturlyfjanotkun og framhjáhald getur gerst hvar sem og á hvaða tíma sem líka á heimilinu. En ég verð líka að minna á það að oft fara dansleikir fram með miklu sóma bæði fyrir gestgjafa og gesti. Þess vegna snýst spurningin í rauninu það hvort dansleikir séu í sjálfu sér óviðeigandi fyrir kristið fólk. Er þá ekki rétt að skoða hvað drottinn Jesús Kristur gerði, hvað það snertir að fara á mannamót þar sem dansað var? Jú, það gerði hann einmitt og Guð lét meira segja þjóna sína segja frá þessu í heilagri ritningu. Við skulum lesa það í Jóhannesar Guðspjalli í öðru kafla og það lesum við allmörg vers frá byrjun kaflans. En þar segir: Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galíleu. Móðir Jesú var þar. Jesú var og boði til brúðkaupsins og lærisvinnum hans. En er vín þraut, segir móðir Jesú við hann, þeir hafa ekki vín. Jesú svara, hvað varða það mig og þig, kona? Minn tími ekki enn komin. Móðir hans sagði þá við þjónana, gjöri það sem hann kann að segja yður. Nú voru þar 6 vaskir úr steini, samkvæmt reglum gýðinga hreinsun. Og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jesús segir við þá fyllið kerin vatni. Þeir fylltu þau á barma, síðan segir hann ausinu af og færið veislustjóra. Þeir gjörðu svo. Veislustjóri bragðaði vatni sem var orðið vín og vissi ekki hvaðan það var. En þjónarnir sem vatnið höfðu ausið vissu það. Þá kallaði veislustjóri á brúðguman og sagði Allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakara menn gerast ölvaðir. Þú hefur geymt góða vínið þar til nú. Þetta fyrsta tátt sitt gjörði Jesús í Kana í Galíleu og opinberaði dýr sína og lærisvinnar hans trúðu á hann og hér líku þessari löngu tilvitnun. Hér ýmislegt vel þessu virði að það sé skoða gaumgæfilega. Í fyrsta lagi hafði Kristur ánægja því að fara á mannamót og að gleðjast með glöðu fólki. Og var nokkuð tilefni betra en einmitt brúðkaupi þar sem karl og kona gera með sér sáttmála að fylgjast að í gegnum lífið. Það var Drottinn sjálfur sem innleiddi hjónabandið í upphafi mannkynsins og nú var hann kominn til að samgleðjast brúðhjónunum. En allir sem eitthvað þekkja til í þjóðlífsins í Ísrael, bæði fyrir og síðar, vita að í brúðkaupum er yfirleitt mikið fagnað og dansað. Það eru því alla líkur á því að svo hafi einni verið gert í þessu brúðkaupi. En það er annað sem kemur fram í þessari frásögu sem vekur athygli og það er svo staðreynd að þarna var borið fram áfengt vín sem fólk varð ölvað af. Það er sérstaklega tekið fram og þarna var sjálfur Drottinn Jesús Kristur til staðar innan drykkið fólk. Þessi frásögn gefur því mjög ákveði kynna að þarna hafi fólk bæði dansað og drykkið áfenga drykki og sjálfur frelsarinn var þar til staðar. Nei, það segir alls ekki að hann hafi dansað eða að hann hafi drykkið hið áfenga vín, en hann blandaði geði við fólk sem var ölvað og eflaust dönsuðu brúðkaups gestirni líka. Sem maður á meðal manna var Kristur mjög alþýðlegur maður og var ekkert uppi við það hafin að gleðjast í góðra vina hópi. En í þá daga, eins og stundum gerist nú á dögum, voru þeir til staðar sem hneykslaðust yfir því að Drottinn skildi þannig blanda geði við vafasamt fólk, eins og til dæmi syndarana og tollheimtumennina, en þeir voru fyrirlitnir af flestum. En hvað sem áliti manna leið, þá lét Jesús þar ekki hindra sig í því að blanda geði við venjulegt fólk, hvað sem það var að finna. Nei, ég alls ekki með þessum orðum að leggja blessun mína yfir dansleiki og drykkjuskap eða svallsamkomur, alls ekki. En ég verð að játa það að oft verð ég dolfallin yfir þeim harða og tillitslausa heilaleika hinna sjálfskipuðu réttlætis postula nútímans, sem hika ekki við að dæma alla sem sækja dansleiki sem glatað fólk. Myndu slíkir líka dæma Jesú Krist fyrir það að hafa farið á mannamót sem sé brúðkaupið í Kana þar sem fólk var drukkið af áfengu víni? En nú skal ég venda kvæði mínu í kross og benda á jafnvel enn betri leið til skemmtanahalds ef það er það sem vantar í tilveruna hjá fólki. Það eru skemmtanir og dærastyttingar sem fólk getur notið með fullu ráði og rænu. Þar sem það getur til dæmis hlegið saman og notið samveru hvert við annað án þess að skemma heilsu sína. Við eru félagslega verur í mikilli þörf fyrir návist hvert við annað. Og einnig þurfum við að blanda geði hvert við annað svo oft sem tækifæri gefast til þess. Orð Guðs segir einmitt að glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð skrælir beinin. Svo ég vitni í orskviðina. Það var líka spurt það hvort kristið fólk fari í bíó. Þarna er spurt efni sem mín fjölskylda hefur mikið rætt í gegnum árin. Þannig er mál með vexti að börnin okkar fjögur, sem fyrir löngu síðan komust á fullorðis ár, rættu með sívaksandi áhuga rökin fyrir því í mist að sækja bíóin eða að stunda þau alls ekki. Þessar umræður okkar í fjölskyldunni gerðu okkur öllum mjög gott. Það eru urðu til þess að kenna okkur þá nauðsynlegu lexíu að fólk getur verið fólk Guðs þótt að kjósi að gjöra hlutina öðruvísi en kannski við sjálf. Og fólk kýsa skemmta sér eða gera sér glaðan dag á mjög mismunandi máta. Með öðrum orðum, við megum ekki dæma aðra fyrir það sem það telur rétt að gera, en við teljum sjálf óæskilegt að tilenga okkur. Mér virði sem kristið fólk eigi það til að mála lífið og tilveruna í aðeins hvítulitum eða svörtulitum, þar sem allt er annarkvort heilagt og gott eða þá ókristilegt og sinnsamlegt. En lífið bara ekki svona einfalt og það tekur stundu fólk langan tíma til að átta sig á þessu. Ég verð að viðurkenna þá staðreynd að stundu geta foreldra lært af börnunum sínum. Og það höfum við hjónin oft gert í gegnum árin. Sem ungu drengur hafði ég afskaplega gaman að því að sjá vissar kvikmyndir í bíóunum. Þar voru kvikmyndirnar með Roy Rogers og Heston Trigger í farabroddi. Ég gat séð sömu myndina mörgu sinnum. Eina kvikmynd sá ég 10 sinnum á stuttum tíma þegar ég var 10 ára gamall. Þegar ég síðar meir kynntist kristnu fólki sem ekki fór í bíó, þá misti ég áhugan á þeirri skemmtan. Þá kom sjónvarpi til sögunar og börnin mín fór að ræða það hvaða sjónvarpsefni væri boðlegt fyrir kristi fólk og hvað ekki. Sitt sýndist hverjum eins og gengur og gerist. En síðar komu myndbandaleigurnar til sögunar og allt í einu gátu allir leikt sér kvikmyndir eða bíóefni til að sjá heima hjá sér. Nú vandaðist máli hjá mörgum trúuðum sem litu raunsætt á málin. Hvað var hér að gerast á sviði siðferðis og skemmtanahalds á meðal kristina? Þannig var spurt og spekulerað. Við sáum kristið fólk sem fordæmdi bíóin og alla sem fóru í bíóin sækja sér bíóefni í myndbandaleigurnar til að skemmta sér við heima hjá sér. Við hjónin erum ákaflega þakklátt fyrir börnin okkar sem í dag eru okkar bestu vinir eins og reyndar áður fyrr. Við berum mikla virðingu fyrir þeim og reynslu þeirra og visku á svo ótal mörgu sviðum. Við getum þakkað þeim meiri víðsýni sem við teljum okkur hafa í dag á mörgum sviðum. Þar á meðal nýtt innsæi varðandi bíó og bíóefni. Í eina tíð var því nefnilega haldið fram á meðal trúaðra að bíóin væru vondir og siðspilti staðir og að þar væri allt kvikmyndaefni af hinu illa. En börnin mín tóku eftir því, ekki síst á unglingsárum þeirra, að margir á meðal hinna trúuðu sem aldrei letu sjá sig í bíóhúsunum lættust inn á myndbandaleigurnar og tóku heim með sér efni sem jafnvel trúlust fólk telur siðspillandi. Ungt fólk á það til að vera óvægið gagnvart öllum tvískinnus hætti og sérstaklega gagnvart yfirborðsmennsku í trúalífinu. Nú fóru börnin okkur að spyrja hvað væri í rauninni rangt við bíóhúsin. Ekki geta staðinni sem slíki veru vondir, en það voru þeir oft notaði til annara hluta en að sína kvikmyndir. Þar fóru fram félagsfundir og samkomur af ýmsu tagi. Jafnvel kristið fólk fékk afnota af kvikmyndahúsunum fyrir kristilega starfsemi af og til. Þá fóru börnin mín að líta á aðra hliðar málsins, eins og til dæmis innihald kvikmyndana. Höfðu ekki sumar kvikmyndir upp á gott efni að bjóða? Jú, svo reyndist einmitt vera. Og svo þegar sá tími kom að reykingar og drykkjuskapu var bannaður í kvikmyndahúsum, þá var nú tæplega lengur hægt að halda því fram að staðinni væri mjög fráhrindandi. Og svo komu til söguna kvikmyndahús sem bjóða upp á mikil þægindi og huggulegheit sem gefa þægindum setustofunar heima ekkert eftir. Niðurstaðan í okkar fjölskyldu hefur orðið sú að allir þurfa að velja og hafna í þessu efni sem öllum öðrum. Allir þurfa að velja hver fyrir sig. Svo kallaður kristinn einstaklingur getur brotið allar sína reglur og boð og bönn mjög svo gróflega í skjóli einkalífs og heimilis. Ef siðgæðið og kristilegt yfirbragð ristir ekki dýpra en svo að allt er leyfilegt heima sem ekki talið siðsamlegt þar sem aðrir sjá til, þá er guðhræðslan ekki upp á marga fiska hjá slíkum. Hvert og eitt okkar þarf nauðsynlega að gera það upp við sig og líka við guð hvað sé siðsamlegt og kristilegt að gera og hvað ekki. Þetta er meginregla sem allir þurfa að tileinka sér í lífinu á öllum sviðum. Þar kemur til álita skemmtanalífið og allt annað sem við kunnum að aðhafast. Það er góð regla að spyrja sjálfa sig hvort þetta eða hitt gerir þig að betri mannesku. Leið er nauðsynlegt að sýna öðrum umburðarlyndi og sleppa því að dæma aðra fyrir það að kjósa að gjöra hlutina öðruvísi en þú gerir. Áhugamálin eru mjög mismunandi og drottinn er frelsari allra, líka þeirra sem fara í bíó og stunda böllin. Við skulum hafa þetta í huga sem segir í Filippi bréfinu í 4. kafla og 8. versi að endingu uppræður allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það og tilvitnun endar. Þetta er svo meginregla sem allt kristið fólk ætti að tilenga sér og þá getur hver og einn öðlast fullvissu það hvað því ber að gjöra að hverju sinni. Ef syndir manna eru ekki alvarlegri en það að fara í bíó eða á ball öðru hverju, þá tel ég að fólk sé ekki mjög illa á sig komi hvað hjálpræði Guðs þeim til handa snertir. En hafa ekki margir orði fyrir barðinu á alvarlegri syndum, eins og til dæmis skæðum tungum fólks sem telur sig vera vel kristið og það fólki sem aldrei leti sjá sig í bíói eða á dansleik. Og þegar sumir slíkir trúaðir fremja mannorðsmorð með syndsamlegri notkun tungu sinnar, þá finnst mér að syndararnir sem stunda bíóin ekki vera mjög hættulegir. Það er einfaldlega ekki okkar að dæma náungan. Við gerðum aftur á móti vel í því að íhuga allt það eins og við vitnum í orðritningarinnar sem er göfugt, rétt og hreint. Allt sem er elskuvert og gott afspurnar og hvað sem er dygð. Þetta ætti að vera okkar leiðarljós þegar við íhuga hvað sé rétt eða rangt að tilenga sér á sviði tómstunda. Og þá er komið að spurningunni hvar á frelsað fólk að kynnast mökum sínum. Þar sem spyrjandi virðist telja að dansleikinni séu líklega ekki æskilegustu staðinnir til að kynnast fólki, þá er eðlilegt að þessi spurning fylgi í kjölfari. Já, hvar getur trúað fólk fundið væntalega maka sína? Líklega myndu margir aðri geta svarast líkri spurningu betur en ég geri. En þar sem spurningunni er beint að mér, skal ég gera mitt besta. Persónulega tel ég að trúað fólk hljóti að leita samfélags á meðal annara trúaðra einstaklinga. Þannig getur fólk náð saman sem hefur sameiginlega áhugamál, til dæmis þau er varða málefni Guðs á jörðu. Það er því ágætt byrjun á slíkri leit að væntalegu lífsförunaut að venja komu sínar á mannfundi eða samkomu þeirra sem eiga trúna á Jesu Krist í hjarta sínu. Í orði Guðs er að finna mjög góða leiðbeiningu makaval sem allir ættu að íhuga vel áður en lífsförunautur er valinn. Við skulum lesa þessa leiðbeiningu drottins eins og hana er að finna í öðru bréfi Páls postula til Korintumanna og það er 6. kafli og ég les frá 14. versi. Gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóðan Krists við Belíar? Hver hlutdeild er trúðum með vantrúðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð og ég enda tilvitnun hér? Af þessum orðum drottins er augljóst að honum er ekki sama hverjir para sig saman til lífstíðar. Einfaldlega vegna þess að það eiga ekki allir einstaklingar samlið. Persónuleikar fólks, lindiseinkun og áhugamál eru svo ólík að ekki er við því að búast að fyrstu kynni elskanda reynist góð eða góður og varalegur grundvallur fyrir lífstíð. Og drottinn leggur mjög skýra línur í þessum efnum þegar kemur að andlegum málunum. Hann segir, gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Hér vísar hann til ólíkra áhugamála í trúmálum. Einstaklingu sem elska drottinn og hefur yndið að því að sækja kirkju og að vinna því að efla málefni Guðs á jörðu. Ætti alls ekki að binda sig fyrir lífstíð með maka sem hefur lítinn eða engan áhuga slíku. Þau hreinlega eiga þá ekki samlið. Drottinn er svo afgerandi hvað þetta snertir að hann spyr hvaða samfélag hefur ljós við myrkur eða hver hlutdeild er trúuðum með vantrúuðum. Guð elskar okkur og vill okkur allt hið besta. Þeir sem íhuga makaval ættu að ganga vel úr skugga það hvort væntalegu lífsförunautur hafi þann áhuga á Guði, orði hans og málefnum að þau geti bæði glaðst sameiglega yfir því er Guði við kemur. Þannig er grundvallur lagður að traustu og hamingjusömu hjónabandi. Þegar þetta er haft til hliðsjónar í svo mikilvægu máli sem makavalið er, þá mun flest annað falla í rétta skorður í sambúð hjóna, jafnvel þóttu ólíkar manneskjur séu. Já, ég tel að trúa fólk muni farsælast leita að væntalegu lífsförunaut á meðal trúara. Og þá að sjálfsögðu á þeim vettfangi sem þeir halda sig á hvað mest. Og þá er bara fyrir viðkomandi að leita að því samfélagi sem hvað mest og best lifir í samræmi við vilja Guðs. Þar kemur góð þekking á orði Guðs viðkomandi til hjálpar. Enda segir Sálmaskáldið í Sálmunum 119 og ég les vers 105. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Útbreiddasta bók allra tíma er Biblían sem margir kalla orð Guðs, en það eru ritningarnar oft nefndar orð Guðs í sjálfri Biblíunni. Flestir Íslendingar sem almennt telja sig til kristinna trúar eiga eintak af Biblíunni. En á reynslu minni í 4 áratugi við að kenna fólki að skilja þessa merkilegu bók, þá get ég fullyrt að Íslendingar gera ekki mikið af því að lesa Biblíuna. Oft er Biblíuna finna í bókahillum landsmanna ef ekki rykfallna að þá að minnsta kosti óopnaða í mörgum tilfellum og það árum og áratugum saman. Hvernig skal standa á því að svo margir þeirra sem játa trú sína á Jesu Kristi, þar að segja söguhetju Biblíunar, lesa hana svo lítið eða jafnvel alls ekki neitt? Er það vegna þess að þeir skilja hana ekki eða telja hana torskilda? Líklega er það tilfellið hjá mörgum. En nú er Biblíana miklu leitið auðskilin bók er býðu þess að veita öllum þeim blessun sem hafa fyrir því að gefa boðskap hennar gaum. Í þessum erindaflokki sem ég kalla prófsteina mun ég leitast við að auðvelda þeim er á þessi orð hlýða að skilja orð Guðs. Ég gef þér tíma til að fylgjast með þegar við skoðum svör Biblíunar við mörgum spurningum sem brenna á vörum fólks. Þá muntu komast að raunum það að Biblían er í rauninni leiðbeiningabók Guðs fyrir alla sem vilja treysta honum og læra að taka mark á boðskap Biblíunar. Biblían er undursamleg bók sem opnar nýjan skilning manna á ráðsáliktunum Guðs, áformum hans með okkur mennina og hjálpar einni fólki að skilja spádóma Biblíunar stórbrotna atburði mannkynssögunnar sem hafa ræst og eru það bil að uppfyllast. Í komandi erindu mínum mun ég sýna þér, hlustandi góður, hvað orð Guðs hefur að segja okkur algengustu spurningar lífsins, eins og til dæmis hvaðan komum við, hvers vegna erum við hérna og hvert förum við hérðan. Einnig munum við leita svara við spurningum erfið og viðkvæm mál, eins og til dæmis dauðan, ástandina dánu, upprisu dauðra og eilíft líf. Þá skoðum við líka hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu til dæmis góða engla og vonda engla, himnaríki, komandi dóm og margt, margt fleira, sem er ekki aðeins forvitnilegt, heldur einnig bráðnauðsilegt fyrir alla að fræðast Við höfum í raunin ekki efni á því að tepla eilífri velferð okkar í hættu með fáfræði okkar á boðskap Biblíunar. Þessi bók ætti að vera handbók allra þeirra sem vilja undirbúa sig fyrir framtíð og eilífð. En þá ekki bara komin tími til þess að við snúum okkur að Biblíunni til þess að fletta upp í henni og skoða hvað hún hefur að segja sjálfa sig. Við byrjum á bréfi Péturs, það að segja öðru Pétursbréfinu í fyrsta kapitula og í 21. versi það sem segir Því að aldrei var nokkuð spádómu borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúður af heilugum anda. Alla líkur á því að hugsun þeirra sem skrifuðu hafi verið innblásin, en að þeir hafi síðan haft frelsi til að velja boðskapnum eigin orð, sem hentaði þeim sjálfum og þeim kynslóðum sem boðskapurinn var stílaðu til. Þetta kemur berlega í ljós í frásögnum guðspjallamannana þegar þeir nota mismunandi orð og lýsingar þegar þeir segja frá sömu atburðum í lífi Krists eða sem þeir urðu vitni að. Já, menn skrifuðu knúðir af Guði af anda Guðs, segir í Biblíunni. Þegar við förum yfir í Sálmana, í 12. kafla þar, þá lesum við í 7. versi þessi orð. Orð drottins eru hrein orð, skýrt silfur, sjö hreinsað gull. Með öðrum orðum, þá er hér sagt að orð Guðs er hreint og skýrt, þar að segja ómengað. Oft er spurt hvernig varð Biblían til og hvenær var hún skrifuð og hverjir rituðu ritningarnar og svo framvegis. Því er til að svara að það bil 40 manns eru taldir hafa skrifað þær 66 bækur og bréf sem Biblían samastendur af. Það er að segja konungar, prestar, fiskimenn og bændur, svo og margir aðrir úr öðrum stéttum þjóðfélagsins. Þeir allir rituðu eða skrifuðu rit biblíunar og knúðir af heilögum anda. Með öðrum orðum, heilagur andi, sem eina persónu guðdómsins, knúði þessa menn til þess að tjá sig það sem hann hafði sýnt þeim í vitrunum og draumsýnum og svo framvegis. Það eru 39 bækur í Gamla testamentinu og 27 bækur eða bréf í Nýja testamentinu og allar urðu þessar bækur, já og bréf, til á það bil 1400 til 1500 árum eða frá því vel fyrir árið 1400 fyrir Krist og þar til það bil 100 árum eftir Krist. Talið að Jobsbók sé elsta bókin og sennilega var hún rituð á Móse sem einni skrifaði allar 5 Mósebækurnar og til dæmi suma af Sálmónum. Síðasta bókin opinberunarbókin sem Jóhannes Postuli ritaði, háaldraður, sennilega þá komin á milli nýræðis og tíræðis aldur. Þó að Guð hafi kosið að láta mannlega verur að skrifa niður boðskap sinn til mannkynsins, þá boðskapur skýr og hreinn og mjög áreiðanlegur. Enda leiðbendi drottinn öllu þeim sem að fóla skrá söguna rásalyktanir sínar, gjörðir og samskipti við menn. Áreiðanleika reikningana sagði drottinn Kristur þetta og þá lesum við í Matteusarguðspjalli 24. kapitula og í 35. versi. Hann segir, himinn og jörð mun líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Með öðrum orðum, Kristus segir að boðskapur Biblíuna sé hans orð, hans eigin boðskapur. Orð Guðs, það að segja Biblían, mun því aldrei líða undir lok. Þetta fullyrðing drottins Jesu Krists. Páll skrifaði eitt sinn bréf til Tímóteusar sem þá var ungur predikari og samstarfsmaður hans. Þar segir hann þetta í öðru bréfi sínu til Tímóteusar í 3. kapitula í 15. og 16. versi. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar. Þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesu. Sér hver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Biblían innblásin af Guði okkur til leiðréttingar og sáluhjálpar. Og Páll Postuli hvetur okkur til að reynast trú í meðhandlun okkar á orði Guðs. Sjáu til dæmis hvað það segir í öðru bréfi sínu til Tímóteusar, en núna það annað kapitulin og 15. versi það sem að segir, legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikas. Hvað skildu vera margir þeir sem að játa kristna trú í dag sem í rauninni þekki ekki Biblíuna og komast öðru hverju þar kringustæður að þeir eru raun og veru fyrirverða sig fyrir það að vita ekki eða vera ekki samræðu hæf það sem Biblía segir eitt eða annað sem við þó ættum að vita. Jesús Kristur, hann lýsti óþolimæði sinni við áheyrendur sína þegar hann sagði eftirfarandi og við finnum þetta í Jóhannesi í 5. kafla versi 39 og 40. Hann segir þér rannsaki reikningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna um mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Jesús átti það til að sýna það kröftulega hve ósáttur hann var við tví skinnjúshátt og hræsni hinna andlegu leiðtoga Ísraels forðum. Takið eftir því að hann er mjög ósáttur við fastheldni þeirra á mannasetningar sem gengu í berhögg við skýr fyrirmæli Guðs í reikningunum. Þetta segir hann til dæmis í Mattheus í 15. kafla frá 7. versi. Þér ógildið orð Guðs með erfikenningu yðar. Hræstnarar, sansbár var Jesaja yður, er að segir líður þessi heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Hvað skildi hann þurfa að segja í dag við marga þá sem boða og kenna andlega boðskap í nafni Jesu Krists? En tilenga sér þó margskonar erfikenningar og mannasetningar sem eru í algjörri mótsögn við skýrar leiðbeiningar í Biblíunar. Reikningarnar vitna Jesu. Það að segja bæði í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Þær reikningar sem Kristur notaði voru bækur Gamla testamentisins. Páll Postuli segir til dæmis til hvers þær voru ætlaðar. Eigum við að lesa í bréfi hans til Korintumanna, því það er að segja fyrra Korintubréfinu, í 10. kaflanum og 11. versi. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirbóði, segir hann, og það ritað til viðvörunar oss sem endir aldana komin yfir. Guð sýnir okkur í orði sínu hve mikils hann metur það fólk sem skoðar orðið. Það segir til dæmis í Postulasögunni 17. kafla og við lesum í 10. og 11. versi. Það sem sagti frá ferðalagi Páls Postula og Sílasar og það var tekið illa móti þeim í sumum borgum og alveg sérstaklega var tekið illa móti þeim í borginni Þessaloniku í norður Grikklandi. Þar segir, en bræðurni sendu þá Pál og Sílas þegar á nóttina til Beróju. Það er önnur borg. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkönduhús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessaloniku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega reikningarnar hvort þessu væri þannig varið. Þetta þýði það að okkur ber að fara varlega og gleypa ekki allt sem boða þeir sem heilagan sannleika. Jafnvel þótt það sé allt gert í nafni drottins. Okkur ber að rannsaka sjálf reikningarnar hvort þessu sé þannig farið. Okkur ber að bera saman það sem við heyrum boðað og predikað við það sem við sjálf lesum í reikningunni. Annars er hægt að afvega leiða okkur. Jafnvel Páll Postuli þurfti að taka því að hans orð voru ekki meðtekin. Nema að þau væru í samræmi við orð Guðs. Guð lýsir þig göfuga eða göfugan þegar þú lest Biblíuna og tekur mark á boðskap hennar. En margir gerast kærlausir í meðferð sinni á orði Guðs. Slíkir þurfa átta sig á því að það getur verið bæði alvarlegt og hættulegt að afskrifa orð Guðs eða bæta við það. Skoðum hvað Guð hefur að segja okkur í þessu efni í síðustu bók Biblíunar. Að sjálfsögðu er þá opinberunarbókin og það er 22. kapitulin í 18. og 19. versi. Þar segir drottinn, ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyrir spádómsorð þessara bókar. Að leggja nokkur við þau mun Guð á að leggja þær plágur sem ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar þá mun Guð burt taka hlut hans í trélífsins og í borginni helgu sem ritað í þessari bók. Nú höfum við frelsi til þess að eiga og lesa Biblíuna. En svo hefur bara ekki alltaf verið raunin. Á dimmum öldum mannkynssögunnar þurfti fólk að fara í felur með Biblíuna til að forðast refsingu yfirvaldsins. Eitt sinn þegar hermenn fórum allar jarðir í sumum löndum Evrópu í leitað eintökum af Biblíunni til þess að brenna þau, komu þeir á bóndabæ og leituðu þar án árangus. Þegar hermenni voru farnir, tók húsmóðurinn óbakað brauðdeig út úr ofninum og sótti Biblíu fjölskyldunar sem hún hafði falið innan í því. Fólk lagði lífið í hættu til þess að eiga og varðveita Biblíuna, orð Guðs. En þeir sem í dag kæra sig ef til vill ekkert við Biblíuna, munu síðar meir leita eftir orði Guðs, en þá án árangus. Amos spámaður flutti eftirfarandi spádóm komandi tíma, hvað ritningarna snertir og kemur þá inn á einmitt þetta atriði. Hann segir í 8. kaflanum í 11. til 12. vessi, Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið, ekki hungrað Guðs. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austus til þess að leita eftir orði drottins. En þeir skulu ekki finna það. Þetta eru alvarleg orð. Skal það geta verið að í dag séu margir sem játa kristna trú og telja sig vera lærisvenna drottins sem í raun og veru takk ekki mark á Biblíunni eða hlutum hennar en síðan meir munu þeir reyna að leita eftir orði Guðs eða skilningi á orði Guðs án þess að finna hugleiðið málið það er núna sem við njótum náðar Guðs Það er núna sem náðartími er fyrir okkur öll. Samanber það sem Páll Postuli skrifaði í öðru Korintubréfi. Núna sem náðartími er fyrir okkur öll. Samanber það sem Páll Postuli skrifaði í öðru

eru svo margir predikarar sem kenna sitt hvað og oft mótsagnakennt. Hvernig getum við vita eftir hverju við eigum að fara? Hverju getum við treyst? Sjálfur Kristur gaf okkur svar við þessum spurningum. Í 7. kaflanu hjá Jóhannesi í 17. versi segir Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast á raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala af sjálfu mér. Kenningar og hver annar boðskapu sem fluttur sem boðskapu Guðs verður að vera í samræmi við orð Guðs. Og til þess að forðast blekkingar og villu kenningar verður hver og einn að kynna sér efni Biblíunar. Og þetta einmitt það sem Páll hafði í huga þegar að skrifaði til vina síns Tímóteusar. Og það í öðru bréfi hans til Tímóteusar í 4. kapitula og það annað vessi til 4. Hann segir, predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma mun að bera, menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þér að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrin sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Guð sá fyrir að sumir rík halda svo jervi kenningar og villu að hann getur ekki að hjálpa slíkum. Takið eftir þessum alvarlegu orðum, þar að segja Páls, í öðru bréfi hans til Þessalóníkum manna, í öðru kafla, og það eru vers 10-12, en þar fjallar hann einmitt og ég les orðrétt, þá sem glatast, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni, segir Páll. Og hann heldur áfram, þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hérna endar tilvinnun í Pál Póstula. Guð vill að við ekki aðeins kynnumst sannleikanum, heldur að við kjósum sannleikan í orði hans og lærum að elska þennan sannleika. Orð Guðs heilnæm kenning sem vinnur gegn villu. Og í Hebreabréfinu í 4. kafla og 12. versi segir einmitt því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði. Og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Ég vil hvetja þig til þess að lesa orð Guðs og lifa. Já, lifa að eilífu. Guð blessi þig þú leitar sannleikans í orði Guðs.

Jóhannesa Guðspjall, fyrsti kafli. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur af Guði. Hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið. Hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann, en heimurinn þekkt hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim sem trúa á nafnans. Þau urðu ekki til á náttúrlegan hátt né að vilja manns. Heldur eru þau að Guði fænt. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullu náðar og sannleika. Og við sáum dýrðans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og hrópar. Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði. Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrri en ég. Af gnæð hans höfum við öll þegið, náð á náð ofan. Lögmálið var gefið með Móse, en náðin og sannleikurinn eru komin með Jesu Kristi. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Þessi er vitnisburður Jóhannesar þegar ráðamenn í Jerúsalem sendu til hans presta og levita til að spyrja hann, hver ertu? Hann svarar ótvírætt og játaði, ekki er ég Kristur. Þeir spurðu hann, hvað þá? Ertu Elía? Hann svarar, ekki er ég hann. Ertu spámaðurinn? Hann hvað nei við? Þá sögðu þeir við hann, hver ertu? Við verðum að svara þeim er send okkur. Hvað segir þú sjálfa þig? Hann sagði, ég er sá sem ég sagði að spámaður talar Ég er rödd hrópanda í eyðimörk er segir, gerið beinan veg drottins. Sendir voru menn að flokki fari segja. Þeir spurðan, hvers vegna skýrið þú, fyrst þú ert hvorki Kristur, Elía, nýja spámaðurinn? Jóhannes svaraði, ég skýri með vatni. Mitt á meðal ykkar stendur sá sem þið þekkið ekki. Hann sem kemur eftir mig og skóþveng hans er ég ekki verður að leysa. Þetta bar við í Betaníu, handan Jórdanar, þar sem Jóhannes var að skýra. Daginn eftir sér Jóhannes Jesú koma til sín og segir Sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þar er sá er ég sagðum. Eftir mig kemur maður sem er mér fremri því hann var til á undan mér. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði. Ég sá andan kom af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá sem sendi mig að skýra með vatni sagði mér Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýrir með heilugum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann er sonur Guðs.
Daginn eftir var Jóhannes þar afturstaddur og tveir lærisveinar hans. Hann sér Jesú á gangi og segir, sjá, Guðs lamb. Lærisveinar hans tveir heyrðu orð hans og fóru á eftir Jesú. Jesú sneri sér við, sá þá koma á eftir sér og sagði við þá, hvers leitið þið? Þeir svara, Rabbi, hvar dvelst þú? En Rabbi þýðir meistari. Hann segir, komið og sjáið. Þeir komu og sáu hvar hann dvaldist og voru hjá honum þann dag. Þetta var síðdegis. Annar þessara tveggja sem heyrðu orð Jóhannesar og fór á eftir Jesú var Andrés, bróðir Símonar Péturs. Hann finnur fyrst bróður sinn Símon og segir við hann, við höfum fundið Messías, en Messías þýðir Kristur, hinn smurði. Hann fór með hann til Jesú. Jesús horfði á hann og sagði, þú ert Símon Jóhannesson, þú skalt heita Kefas. En Kefas, Pétur, þýðir klettur. Næsta dag hugðist Jesús fara til Galileið. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann, fylg þú mér. Filippus var frá Betsaídu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann Natanael og sagði við hann, við höfum fundið þann sem Móse skrifar í lögmálinu og einni spámennirnir, Jesú frá Nazaret, son Jósefs. Natanael sagði, getur nokkuð gott komið frá Nazaret? Filippus svaraði, kom þú og sjá. Jesús sá Natanael koma til sín og sagði við hann, hér er sannur Ísraelíti sem engin svik er í. Natanael spyr, hvaðan þekkið þú mig? Jesús svarar, ég sá þig undir fíkjutrénu áður en Filippus kallaði á þig. Þá segir Natanael, Rabbi, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur Ísraels. Jesús spyr hann, trúir þú að því ég sagði við þig, ég sá þig undir fíkjutrénu? Þú munt sjá það sem þess er meira. Og hann segir við hann, sannlega, sannlega segi ég yður. Þér munið sjá himinin opin og engla Guðs stíða upp og stíða niður yfir mannssoninn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: Góðan daginn og gleðilegan hvíldadag. Prédikun mín í dag, hún ber yfirskriftina Verkamenn óskast. Og hérna, mér langar svona til þess að spyrja salinn svona fyrst til að byrja með. Kannski þurfi ekki að svara mér en huglega það með mér kannski. Hvort að þið séu sammál mér því að prédikun geti verið með ýmsu móti. Já, það gott að segja okkur kinka kolli. Því að til dæmis náttúran, fagur fugl á grein eða falleg framkoma. Kannski nærgætni eins aðila við annan, góðverk, falleg lög, falleg sálmar, fallegt ljóð, allt getur þetta verið yndisleg prédikun fyrir okkur. En hvað annars prédikun? Jó, það í raun kennsla. Og þegar við prédikum fyrir öðrum, þá erum við að kenna þeim eitthvað úr orði Guðs oftast nær. Og þar sem prédikun kennsla, þá getur kennslan farið fram með mismunandi hætti. Ellen White, sem var mikil trúkona og að mörgum talin spákona eða spámaður Guðs, vegna þess að hún varpaði meira ljósi á ritninguna sjálfa heldur en á sjálfa sig, að hún hafði ýmislegt prédikanir og trúar samkomur að segja. Til að mynda sagði hún eitt sinn, er hún hafði verið viðstödd prédikun, að það hefði verið mun gagnlegra ef hópurinn hefði eitt stundinni saman í biblíurannsókn og bæn heldur en að hlusta á prédikun. Vitið þið vinir að ég hef hugleitt þetta afar mikið og ég get séð að það eru stundir þar sem við hefði miklu meira gagna því að koma saman sem fólk Guðs og deila einhverju með hvert öðru. Biðja saman heldur en að hlusta bara á eina mannesku prédika. Og það nefnilega svo að við lærum ekki alltaf mest af því að hlusta. Stundin lærum við mest af því að gera. Í dag langar mig til að vera með kennslu eða prédikun sem ekki endilega alveg nákvæmlega eins og ég hef alltaf haft. Því mig langar til að byrja því að afhenda hverju einu ykkar miða. Það eru númer á þessum miðum því þegar finna aðila hér í salnum sem hefur sama númer á þeir. Það eru bara tveir sem hafa sama númer. Því að ég opna þessa miða og ég ætla að byrja ykkur í dag að byrja með hvort öðru. Og þetta spurningi sem þið að spyrja hvort annað. Og ég veit þetta erfitt af því að þið kannski þekki ekki manneskina. En látum á það reyna. Og þið byrja bara á því að þið ráði hver byrjar og segi hvort öðru frá því sem er liggur ykkur í hjarta. Hvað þið eru tilbúin til þess að deila, það þarf ekki að segja alltaf lífsöguna. En finnið ykkur bara farveg með þetta og svo kem ég gefi okkur nokkra mínútur. Jæja vinnir, það eru allir búin sínist mér núna. Mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir að taka þátt í þessari litlu tilraun með mér í dag. En ég veit að það reynist okkur mörgum erfitt að opna okkur á þennan hátt og kannski með einstakling sem að við höfum ekki beðið með áður, en mér langar kannski að leggja aðra spurningu fyrir salin og þið megi svona kinka kolli til mín. Hversu mörg ykkar eru feimin þegar þið eru á meðal fólks? Kannski allt til að réttu pen? Ég er feimin? Það eru margir feimnir. Og önnur spurning, hversu mörg ykkar myndi treyst ykkur til að halda ræðu og opinberum vettvangi? Ég get sagt að það kom svolítið seint hjá mér. En það eru, jú, það eru sumir sem kreistu sér til þess. Kannski eigum við öll þegar uppi staði margt sameinlegt. En hugsi ykkur að meiri hluti okkar er þannig gerður að okkur þykir óþægilegt að standa upp í fjölmenni og halda ræður. En samt hefur Jesús fengið okkur mönnunum það hlutverk að boða fagnar erindi. Skildi vera að Jesús ætlaðist til þess að við þyrftum ekki endilega að standa upp í fjölmenni og boða orð hans, skildi vera að hann vildi að við gerðum þetta og svo miklu persónlegri máta og þægilegri máta. Svona sérstaklega okkar vegna. Eða skildi vera að árangursríkasta leiðin sé einfaldlega að maður tali við annan mann eða kona tali við aðra konu, að fagnaðar erindi fari frá einum einstakling til annars. Hér í dag staddur hópur fólks sem vist tímaskeið hefur hist hér í kirkjunni en mörg ykkar hafið jafnvel aldrei beðið með hvort öðru. Þið hafið jafnvel ekki einu sinni beðið með ykkar nánustu, vinum eða fjölskyldu. Þið eru feimin, varkár og vitið ekki hvernig þið að fara því að brjótast út úr skilinni. Ykkur finnst þið eftir vill ekki hæf til þess að boða öðrum kristna trú. En þegar við lítum á ritninguna, þá sjáum við í raun að Jesús gerði okkur þetta svo miklu auðveldara heldur en við höldum. Reyndar segir Nýja testamenti okkur einmitt frá því að, jú, Jesús predikaði stundum fyrir mannfjöldanum, allt upp í nokkur þúsund, en oftast finnum við Jesú vera að tala við einstaklinga. Eða kannski nokkra í einu, lærisveinana sem þekktu hann, og hann þekkti þá. Jú, Jesús sóttist ekki endilega eftir því að predika í margmenni. En hann gat ekki forðast að heldur því mannfjöldin hann sótti að honum. Þess vegna í raun gefur Kristur okkur besta fordæmi. Það er að boðunin í raun árangursríkust og hefur mesta gildið þegar við nálgumst fólk á persónulegan máta. Jesús gaf að sönnu fordæmi. Hann sendi lærisveinana út tvo og tvo og þeir áttu að fara á milli manna og predika Guðs ríki. Fagnaðar erindi áttu að byrjast þannig á milli. Eða eins og einn ágætur kristinn höfundur orðaði það, heimurinn mun aldrei vera færður Kristi í heildsölu. Og hann sagði ennfremur, hinn mesta predikun þegar predika til eins einstaklings í einu. Og ennfremur sagði hann, þú getur aldrei ná til 1000 manns fyrir þú fyrst nær til einnar mannesku. Staðreyndin svo að við eigum svo auðvelt með að finna afsakanir fyrir því að nú sé ekki rétti tíminn og svo framvegis og við fáum svo sjaldan tækifæri til að tala við aðra trúmál, sjaldan tækifæri til að tala við aðra í einrúmi á þeim nótum þar sem við getum náð til þeirra. En Jesús sagði, segi þér ekki, en eru fjórir að mánuður, þá kemur uppskeran. Þannig tölum við, mennirnir. En ég segi yður, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Í huga Jesú, það var ekki einn sérstakur tími, réttur. Jesús sá uppskeruna, blasa við og bað lærisveina sína að líta upp og sjá uppskeruna. Sjáum við uppskeru í kringum okkur í dag, allstar í kringum okkur. Ef til vill lítum við ekki á alla einstaklingi kringum okkur sem uppskeru, heldur ef til vill sem illgresi. Illgresi sem getur aldrei borið góðan ávöxt. En vinir, himinin lítur ekki svoleiðis að málið. Okkar ekki að dæma. Okkar að nota hvaða merkilega atvik sem við getum til þess að hafa áhrif á huga og hjarta fólks. Staðreyndin svo að predikanir eru jú góðar og gildar í kirkjunni svona öðru hvoru. En megin uppskeran, hún fer þannig fram að við þurfum að tína hana með höndun. Og að fer þannig fram að maður að manni tínir og safnar saman. Sagði ekki Kristur við lærisveinana, komið og fylgi mér og ég mun láta yfir menn veiða, eða menn tína eða menn veiða, já. Og já, það þannig, en stundum kannski færist við of mikið fang og ætlum að taka svolítið mikið að okkur. En þá mun Jesús líka leiðrétt okkur og hjálpa okkur ef við aðeins felum honum allt. Sjálf kannast ég við það hérna árum áður að þegar ég var nýbúin að kynast Jesú, ætla bókstælega að frelsa annað fólk svona í einum grænum. En það bara gekk ekki upp. Ég færðist of mikið í fang. Kristur verður nefnilega að fá að leiða okkur að uppskerinni, að þeim sem eru tilbúnir að heyra. En hvað eigum við að gera á meðanvinir? Jú, vinir, við þurfum að vera vakandi og biðjandi. Biðjandi tækifæri til þess að Kristur geti í raun notað okkur. Einn maður sem hafði skilið hvernig Kristur var að kalla hann sem einstakling til að vinna sálir fyrir himinin sagði Reynsla mín af því að segja einni mannesku sem síðan var trúið var mjög sterk og leiddi til þess að ég vildi gera meira fyrir Jesu. Það betra að gera mistök í þessum efnum heldur en að hafa aldrei gert neitt, sagði. Já, í dag báðu þið með hvert öðru. Þið tókuð áhættu að segja öðrum, kannski frá einhverju máli sem eða tvilli hrjáir ykkur. Þið treystuð viðkomandi og viðkomandi treysti ykkur. Þið nálguðust hvort annan. Þannig eigum við á sama hátt að nálgast aðra vinir. Þetta snýst ekki orðsnild eða kunnáttu í Biblíunni. Heldur að hafa kærleika og umhyggju fyrir öðrum. Það ekki okkar verðuleiki hvort sem sem vinnur aðra til Krists. Við eigum að tala við aðra eins og syndarar sem hafa hlotið náð en ekki sem supermanneskjur sem gera aldrei mistök. Leifum okkur að vera mannleg hvert við annað. Tölum Jesu Krist og tökum áhættu í samskiptum okkar við aðra. Saga manns að nafni Jerry McAuley sláandi. Hann var fangi, en í fangelsinu hafði hann frelsast og fundi Jesu Krist. Hann hafðist þegar handa við að boða fagnaðar erindið, við að boða frelsara sinn. En tækifærin voru afar fá í fangelsinu. Það var aðeins þegar hann var að fara frá klefa sínum að fanga vinnunni, þar sem hann ásend öðrum föngum var hlekkjaður á höndum og fótum og að hann gat tala við fangann sem var á undan sér og þann sem var á eftir sér. Í matartímanum þá gat hann tala við þann sem var næst sér. Hvorum megin sem það var? Jú, Jerry notaði hvert augnablik til þess að segja hinum föngunum frá því að Jesús hefði komin í hans líf, að syndir hans væru fyrirgefnar. Og hversu glaður hann væri að eiga Jesús sem frelsara sinn. Með þessi fábrotnu tækifæri í höndunum hafði Jerry samt unnið þrek virki því að það urðu endur lífguna tímar í fangelsinu. Trúboðar fengu aðganga fangelsinu og biblíuhópar voru settir að stað og mikil vakning varð á meðal fangana sem tók á móti Jesú inn í sitt líf. En vinir, auðvitað er þetta ekki alltaf svona einfalt. Við reynum að tala við aðra, er það ekki? Jú, vekja áhuga þeirra. En það tekst svo vel til. Lítum því aðeins á hvernig Jesús kaus að fara að því að veiða menn. Jú, við getum lesið þetta í 5. kafla Lúkasar. Mannfjöldin að þrengja sér að Jesú til að hlýða á Guðs orð. En Jesús virðist alltaf hafa tíma fyrir einstaklingi og veita honum athygli, jafnvel þó að Jesús hafi verið margmenni. En þá sér hann tvo báta. Og þar eru fiskimenn sem Jesús hefur huga á að vekja til meðvindundar Guðs ríki. En fiskimennirnir höfðu ekki veitt neitt þessa nótt og voru nú komnir að landi. Og meiri segja búnir að þvo net sín, segir í ritningunni. Þá það að Jesús biður Símon að róa aftur út á miðin og í þetta sinn var Jesús kominn í bátinn. Að róa aftur út? Jú, Símon sagði Jesú að þeir höfðu ekki fengið neitt nóttina. En fyrst þú segir okkur þetta, meistari, þá skulum við gera þetta. Jesús vissi að það þýtti ekki að ganga að örþreyttum mönnunum sem höfðu verið að vinnu alla nóttina og án þess að fá nokkurn afla og byrja að tala Guðsríki við þá. Hvað var Jesú að gera til þess að fá athygli þeirra? Jú, hann varð að nálgast fiskimennina í þeim hugsunum, þeirri aðstöðu sem þeir voru í. Svo Jesús byður þá að róa aftur út. Á þessari stundu var áhugi fiskimannanna lítill á öllu því sem Jesús hefði upp á bjóða. Vonbrigðin. Jú, vonbrigði við því að hafa ekki fengið neitt fisk. Það var efst í huga þeirra. En Jesús leita þessar aðstæður sem fullkomi tækifæri til þess að beina augum fiskimannana að því sem raunverulega skiptir máli. Fyrir Jesu voru vonbrigði þeirra í raun tækifæri fyrir hann. Jesus vissi að hann varð að snerta við fólki í þeirri stöðu sem það var í. Jesus varð að nota beitu sem myndi laða mennina að Guðs ríki svo að þeir sjálfir vildu koma án þess að finna til þrýstings frá honum. Svo fiskurinn átti allan þeirra huga. Já, fiskurinn. Það var líka bara best að byrja á honum, hefur Jesus sjálfsagt hugsað. Svo Jesus bað þá að setja út netin og hann ákveða sína málum þeirra fullan skilning. En svo byrja netin að fyllast og fyllast svo mikið að þau tók að rifna. Svo mikill var aflinn að fiskimennirnir bentu félögum sínum á hinum bátnum að koma að hjálpa sér að landa þessum afla og þeir hlóðu bátana svo að þeir voru nærri soknir. Allt í einu voru fiskimennirnir tilbúnir til að hlusta á hvað eina það sem Jesús hafði að segja. Ástæðan? Jú, Jesús hafði sýnt þeim áhuga á þeirra lífi. Jesús hafði sett sig í þeirra spor. Og Símon kom loks auga á Jesús hver hann í raun var og sagði, far þú frá mér herra því að ég er syndur maður. En Jesús róaði Símon og sagði, óttast þú ekki hefðan í frá, skalt þú menn veiða. Hefði Jesús stormað að fiskimönnunum og ætlaði að fara að tala Guðs ríki við þá, þar sem þeir voru uppgefnir eftir erfiða vinnunótt, hefði Jesús erfiða til einskis. Þannig er það okkur vinir. Svo oft höfum við orðið fyrir vonbrigðum með fólk sem sýnir trú okkar, Biblíunni, engan áhuga. En Jesús sýnir okkur að við þurfum fyrst að hafa áhuga á lífi fólks, áhyggjum þeirra á vonbrigðum og áhuga málum til þess að geta orðið fólki að einhverju gagni. Það er þá sem við getum nálgast fólk sem aldrei fyrr. Það að nálgast aðra þar sem þeir eru, er hinn besta beita sem þú getur lagt af stað með í að vinna sálir fyrir Krist. Það er aðferð einlægrar hluttekningar eða með öðrum orðum svo aðferð að láta líf annara raunverulega skipta þig máli. Það er beita sem landar jafnvel hinum sleipasta mannlega fiski í Guðs ríki. Enginn getur staðist það. Orð mæld af einlægni og áhuga á persónulegu lífi þeirra muni verða til þess að afvopna hroka og eigingirni. Þetta er besta mannlega beitan sem til og Jesús gaf okkur fordæmi. Í raun má segja ástæðan fyrir því að þessi beita að láta aðra sér raunverulega máli skipta sé líka sjálfgefasta beitan. Vegna þess að flestir hugsa bara sjálfan sig og það er sjálfgeft að finna fólk sem lætur sig aðra raunverulega skipta máli. Þess vegna er það svo vinir að Jesús gaf okkur öllum þessa beitu. Hvert og eitt okkar hefur það valdi sér að mæta einhverjum einstakling á þennan hátt. Einstaklingar sem verða ykkar vegi eru ykkar tækifæri sem Kristur er að sýna ykkur. Þetta mun ekki verða byggt á orðsnild eða guðfræði þekkingu heldur því að ykkur þykir svo óumræðilega væntum aðra að þið geti ekki hugsað til þess að þeir missi á Guðs ríki. Mætti í drottin að sönnu hjálpa hverju einu okkar að opna hjört okkar svo við mættum sjá tækifærin. Akrana sem eru hvítir, einstaklingana sem drottin þráir að verðum alla eilíf hluti á Guðs fólki. Og hér á skjáin hef ég sett nýjustu uppskeruna í Boðanakirkjunni, það er hann Kristján. Og ég veit að það var Stefán, bróðir hans, sem hafði mikið að segja því að leiða hann til Krists. Mættum við öll verða til þess og fyrir utan það að mamma og pappi hafa alltaf alveg hann upp í kristinni trú. En kannski er stundu þannig að tækifærin koma og við verum að nýta þau líka. En mætti við öll verða til þess á komandi mánuði vinir að leiða einhvern til Krist á þennan hátt. Og vitið til þið geti alltaf beðið með fólki eins og þið gerði í dag. Það er ekki træðilegt við það. Það er bara að taka skrefið að opna hjört okkar. Þið geti beðið aðra að beðja með ykkur eða beðið fyrir öðrum. Miklu betra að beðja með þeim bara. Ég hef sjálf orðið þeirra reynslu aðnjótandi að þegar ég tek síman hinn í búðanakirkjunni, þá ringi oft inn einstaklingar og tala við mig ýmis mál og vil oft tala við mig ýmsar kenningar. En sjaldnast læti það tækifæri renna mér og greipum að fá að byðja með fólkinu síman og ég veit að þegar ég spyr fólk má ekki kannski byðja með þér, að þá verður fólk svolítið svona kvimsa, Jú, það er enginn sem hefur sagt nei, aldrei, og þegar ég byð með þeim, að þá bregst ekki að þau ringi aftur. Þetta er eitthvað sem fólk hefur ekki fengið að kynnast áður og fólk finnur hversu yndislegt það er að mega deila sínu hugðarefnum með öðrum. Vitið til að Guð mun sannarlega svara ykkur þegar þið gangið út í uppskeruna á þennan hátt. Og svo langar mig kannski skilja hérna eftir, það er svona smáauglýsingar í blöðunum þessa dagana. Nei, ég segi svona, að í þetta var svona hugmynd hjá mér, að setja þetta bara í blöðin. Verkamenn óskast til að boða fagnaðarerindi Jesu Krist. Upplýsingar gefur boðunarkirkjani sem að 555-76-76. En vitið vinir, að þú ert verkamaðurinn, þú ert verkakonan sem Jesus óskar eftir. Guð bless ykkur.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Áhugavert starf. Þegar við flettum dagblöðunum sjáum við gjarnan að fólk og fyrirtæki auglýsa lausar stöður. Í framhaldi af því komu eftirfarandi vangaveltur upp í huga minn. Ef Jesús Kristur kemi til okkar í dag, þá myndi hann líkast til þurfa á fleira fólki að halda í ýmis störf á sínum vegum. Hvernig myndi hann orða auglýsingu þar sem hann óskar eftir fólki í lausa stöður hjá sér? Myndi hún geta hljómað eitthvað á þennan veg? Lærisveinar óskast. Mig vantar fleiri lærisveina. Kaupiði lágt og vinnutími langur. Óþægindi og áhætta og mikil ferðalög fylgja starfinu. Búast má við töluverðu erfiði og jafnvel ofsóknum. Menntunar er ekki krafist, ég mun kenna þeim. En spurt er hlýðni og traust. Umsóknir sendist blaðinu, mertar áhugavert starf. Jesús Kristur. Hver gæti orðið árangur slíkrar auglýsingar? Jesús er ætíð raunsær í mati sínu og okkur mannana börnum. Hann villir aldrei á sér heimildir, heldur orðar hlutina hreint út eins og þeir eru. Það varð oft til þess að menn yfirgáfu hann. Það gerðist á jarðvistadögum hans og gerist enn í dag. Þeir eru margir sem ekki þola hreinskilin orð hans og heilnamar kenningar hans. Í sjötta kafla Jóhannesar ræðir Jesús við áheyrendu sína og segist vera brauð lífsins. Nánari útskýringar Jesú á þessum orðum verða til þess að margir segja við hann: Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Jesús spyr þá: Eru þið hneykslaðir á orðum mínum? Ég segi ykkur, orðin sem ég tala, þau eru andi og þau eru líf. Það kemur síðan í ljós að margir kjósa að yfirgefa hann fyrir fullt og allt. Jesús neyðir engan til þess að fylgja sér. Í gegnum tímana hafa lærisveinar hans þurft að gjalda fyrir trú á Jesú Krist með lífi sínu. Það væri ekki rétt að draga úr alvöru þess að játa trú sína. Slíkt hefur alltaf kallað á erfileika, jafnvel einmanaleika. Þetta snýst aðeins eina spurningu. Viljum við gerast samverkamenn Jesú? Viljum við starfa á akri drottins? Í fjórða kafla Jóhannesar lesum við orð Jesú. Lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilvís lífs. Svo að sá gleðjist er sáir og með honum hinn sem uppsker. Kjarni málsins er sá að Jesús þarfnast okkar hér á jörð. Við, þú og ég, getum gesti hendur hans og fætur ef við svo kjósum. Vinir, þó erfiði mæti okkur sem viljum vera lærisveinar hans, þá hlotnast okkur líka ómæl blessun í starfi fyrir Jesú. Sjálfur útskýrir hann þetta mjög vel í tíunda kafla Markúsar og segir: Enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða akra vegna mín og fagnaðar erindinsins, án þess að hann fái hundrafalt aftur. Nú á þessum tíma heimili, bræður og systur, mæður, börn og akra, jafnframt ofsóknum og í hinum komandi heimi eilíft líf. Þegar hátíð heilags anda gengur nú í garð, skulum við biðja þess að hann geri Jesu Krist vegsamlega fyrir okkur. Að hann megi opna hug og hjarta okkar svo að við megum meðtaka dýrð hans. Þökkum Jesu fyrir að kalla okkur til starfa fyrir sinn málstað. Biðjum þess að mega bera honum vitni í orðum og verkum okkar daglega lífs.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Kæra áheyrendur, þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég heilsa ykkur í drottins nafni og bið þess að hugleiðing mín í dag verði til þess að þið finnið hjá ykkur löngun til þess að eiga þátt í hans starfi. Guð hefur ákveðin boðskap að flytja öllum þeim sem vilja koma einhverju í verk, öllum þeim sem vilja koma einhverju góðu til leiðar fyrir aðra. Þetta er boðskapur sem sýnir okkur að áður en verki getur hafist eða áður en nokkrum árangri er náð á hvaða sviði sem er, þá þurfum við að liggja fyrir einhver hugsjón. Þennan boðskap drottins er að finna í Orðskviðunum 29 og þar 18. versið, en það segir: Þar sem engar vitranir eru, kennst fólkið á glapstigu. Þessar vitranir sem Guð talar um hér eru hugsjónir. Og drottinn segir okkur að þegar engar slíkar vitranir eða hugsjónir eru til staðar, þá sennilega fest fólkið, vegna þess að það eru ekkert til þess að stefna að. Önnur hugtök sem eru mjög tengd hugsjónum eru til dæmis samvinna og eining. Fyrst verður hugmyndin til. Við eignumst hugsjónina. Síðan er mikilvægt að stofna sér til samvinnu verkefnið og markmiðið. Reynslan hefur sýnt okkur að margar hendur vinna létt verk. Þá ekki síður mikilvægt að eining ríki á meðal þeirra sem eiga sér þessa hugsjón og eining er algjörlega nauðsynleg þeim sem vinna saman að því að uppfylla hugsjónina. Ef við hefðum ekki hugsjón, þá tækjum við ekki þátt í kristilegu starfi. Kristur sagði: Farið því og gjörðu allar þjóðir að lærisveinum. Það er vegna þess að við höfum þá hugsjón að koma boðskap Jesú Krists um alla heimsbyggðina, að við erum tilbúin að vera áleti jafnvel eitthvað öðruvísi en aðrir og kannski líka dálítið skrítin ef við tökum trú okkar alvarlega. Sum okkar fara jafnvel í kirkju hverju viku og sumum eru sér á laugardögum þegar flestir Íslendingar sofa út, hreinsa húsið og gera helgarinnkaup. Aðrir fara í kirkju á hverjum sunnudegi. En flestum löndum okkar finnst bara alveg nóg að fara í kirkju við sérstök tækifæri, til dæmis jól, áramót, skírn, fermingar, giftingar og jarðafarir. Ég hef þá bjargföstu trú og sannfæringu að sérhver trúaður einstaklingur sé kallaða til þess að boða boðskapin að Jesús Kristur sé frelsari okkar. Jesús sagði ekki: Sumir ykkar eiga að fara og gjöra alla þjóðir að lærisveinum. Nei, hann sagði: Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Í Rómverjabréfinu í 12. kafla og 4. og 5. vers þá stendur: Við höfum á einum líkama marga limi, en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum við, þótt margir séum einn líkami í Kristi. Í lifandi orði þá hljóða þessi sömu vers þannig: Eins og líkami ykkar hefur marga limi, svo er og líkama Krists. Öll erum við hlutar af honum. Og ef hann, þar að segja líkami Krists, á að vera heill, þá verðum við öll að standa saman. Því að hvert sig höfum við mismunandi verk að vinna. Þannig tilherum við hvert öðru og hverum sig þarf á öllum hinum að halda. Þannig að vera að tala okkur sem eru kristin sem eina heild, að við höfum mismunandi verkefni að vinna innan safnaðana, en að okkur sé öllum ætla hlutverk til að leysa af hendi. Þó það segi í þessum versum að við höfum ekki öll sama starf, er það ýmislegt sem við þurfum öll að gera. Til dæmis það að lesa í Biblíun okkar. Taka okkur tíma til þess að tala við Guð, til þess að hugleiða, til þess að biðja og til þess að hlusta á hvað hann segir við okkur. Þetta er eitthvað sem þarf að gera staglega hjá hverju okkar. Við getum haft hvert sinn háttinn á lestri og íhugum. Sumir lætu best að gera það kvöldi, öðrum að morgni og enn öðrum í miðjan dag. Hvenær og hvernig sem við höfum sambandi Guð fer eftir persónuleika hvers og eins. En aðalmálið að það sé gert reglulega og á hverjum degi. Skosku prestur og fengið til að hjálpa ungum heimilisföður að læra að lesa. Hann notaði biblíuna sem kennslubók í lestrinum. Þegar heimilisfaðurinn var komið vel á stað og fann að geta lesið sér til gags, hætti lestrakennslan. Presturinn hitti son mannsins nokkru viku seinna og spurði hvernig pappa hans gengi við lesturinn. Já, já, hann orði mjög duglegur að lesa. Nú les hann ekkit lengur í biblíunni, heldur les hann dagblöðin, svaraði straxi. Ég vona að þú, hlustandi góður, taki þér tíma frá blaðalestri og önnum dagsins til þess að lesa í Guðs orði og ræða við Guð það sem þér liggur á hjarta. Annað sem ég held að við þurfum öll á að halda að sækja samkomur í Guðs húsi. Í 120. öðrum sálmi og fyrsta versi þá segir Davíð Ég var glaður menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. Og í 133. sálmi þá segir Davíð Sjá hversu fagurt og yndislegt það þegar bræður búa eða dvelja saman. Ég ætla að lesa eitt texta enn þar sem talað hver gott fyrir Guðs fólk að koma saman. Þessi text í postulasögunni þar öðrum kaflanum. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Að koma í Guðs hús að minnstakosti vikulega þarf að verða svo mikilvægt hjá okkur að það sé í algjöri forgangsröð. Þegar ég var alast upp í Vestmannaeyjum, þá var það að fara í kirkju á helgum degi drottins, jafn sjálfsagt og að vakna. Átta krakkar, afi og amma, pappi og mamma, allir fóru til kirkju, labbandi, hvernig sem viðræði. Þar var líka gamall maður sem bjó nokkuð langt frá kirkjun okkar og átti mjög erfitt með að komast í kirkju. Konan hans fannst nefnilega að hann ætti að hjálpa til við búskap og heimili og þyrfti ekkert að vera að fara í kirkju á hverjum hvíldardegi. Konan hans faldi sparifötin hans svo hann myndi ekki fara í Guðs hús. En hvað haldið þið hann hafi gert? Hann kom bara í kirkju, í vinnufötunum sínum og í gúmmískóm. Hann vildi ekki missa af stefnumótinu við skapara sinn. Hann vildi ekki missa af stefnumótinu við skapara sinn.

fiskinn eða helli rigning. Við höfum haft fréttir af honum síðan og síðast þegar við vissum var hann prestur í kirkjunni sem við höfum þjónað. Þurfum við ekki að setja kirkjusókn á hvíldardögum í algjöra forgangsröð? Eitthvað sem sé jafn sjálfsagt og það að draga andan. Það munar hvert okkar sem mætum í kirkju. Í stórum söfnuði gætir þú eftir setið heima hvíldardag eftir hvíldardag án þess að eftir því væri tekið. En þar sem söfnuðirnir eru fámennir, þá hvert aukt sæti tilfinnanlegt. Að koma í Guðs hús er andlegu lífi og þroska okkar eins mikilvægt og líkamleg þjálfun. Handleggur eða fótur sem lengi í gifsi visnar af notkunarleysi. Eða eins og aðal prófessorum minn í háskólanum sagði, what you don't use, you lose. Eða á íslensku, ef þú notar það ekki, þá tapar því. Þó þú lærir eitthvað, en notar það svo ekki, fellur það í gleymsku og þetta á við andlegt líf okkar ekki síður enn hið líkamlega og ég skal útskýra þetta nánar. Árunum 83-84 tók ég mig til og fór að æfa hlaup og langar göngur. Fyrsta daginn hljóp ég og gekk götuna mína á enda, tæpa 200 metra og ég var að springa á mæði. Hjartað barði svo að mér fannst ég vera að deyja. Ég hefði nú líklega hætt, nema því að ég varð að taka bekki líkamsrækt og til þess að ná prófi varð ég að komast 2,5 kílómetra á innan við 15 mínútur. Hvernig sem viðraði fór ég út og gekk og hljóp. Vegalengdi sem ég gat hlaupið var alltaf lengri og lengri. Eftir nokkura vikna þjálfun gat ég hlaupið og hlaupið næstum endalaust. Ég gat meira sig að slegi Steinþór út í langhlaupi. En vitið þið hvað? Ef ég fær út að hlaupa núna, kæmist ég sjálfsagt lítið lengra en þess að tæpu 200 metra sem ég gekk og hljóp þegar ég byrjaði að æfa. Og af hverju? Af því ég hef ekki haldið ég við. Ég er ekki þjálfun. Félagi knattspyrnufélagi sem ætlar að vera þáttakandi í knattspyrnukeppni þarf að þjálfa sig. Hann mætir á æfingar og vinnu markvist að því að bæta sig í því hlutverki sem honum ætlað eða sem hann nýtist best í. Það því ekki fyrir hann að sleppa æfingum og mæta bara því að vel stendur á fyrir honum og ætla samt til að fá að halda stöðu sinni í liðinu. Það þýtti einnig lítið fyrir mig að fara inn á knattspyrnuvöll og ætla mér að taka þátt í keppni. Ég hræddum að mikil þjálfun og miklar æfingar eru það eiga sér stað áður en það myndi ganga. Það er eins með andlegu þjálfunina. Við getum ekki komið í kirkju endrum eins og haldið fullri andlegri þjálfun. Það þarf reglubundna kirkjusókn og samband við Guð hjá okkur öllum til þess að kraftar okkar nýti sem best. Í knattspyrnu þarf samvinnu. Sumir eru markverðir, aðrir framherjar eða bakverðir. En allir vinna saman, æfa og keppa að vissu marki. Í einni af lengstu bænum Biblíunar er Kristur að biðja fyrir okkur. Þetta er Jóhannesar guðspjalli í 17. kafla og ég ætla að lesa 11. versið en þar biður Kristur þannig. Ég er ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum en ég kem til þín, heilagi faðir, varfið þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér svo að þeir verði eitt eins og við. Nú er ég búin að tala heilmikið það sem við þurfum öll að gera. Biðja til Guðs, hlusta á það sem Guð er að segja við okkur, lesa Guðs orð, huglega það sem við lesum, fara í kirkju og fá okkur andlegt nesti. En við þurfum ekki að gera öll það sama. Hver hefur sína gáfur og hæfileika? Og þetta er einmitt það sem einn uppáhaldsrithöfundur minn Ellen G. White er að tala þegar hún segir Við trúum á mikilvægi safnaða skipulags, en alls ekki á neitt það sem skikkar alla til að starfa eins, því ekki er hægt að ná til allra á sama hátt. Hver okkar þarf að halda okkar lampa logandi? Sem sagt, bæði vegna þess að við erum hvert með okkar mismunandi gáfur og hæfileika,

og einnig vegna þess að ekki hægt að ná til allra á sama hátt, getum við starfað að mismunandi verkefnum og mismunandi hátt þó að takmarkið sé hið sama. Þetta passar við þessa tvo texta sem ég las fyrir ykkur áðan, nefnilega, farið því og gerðu alla þjóðir lærisveinum og svo, við höfum að einu líkama marga limi, en limirnir hafa ekki allir sama starfa, eins erum vér, þótt margir séum einn líkami í Kristi. Páll Postuli talar gáfur andans í fyrsta konundubrjón í 12. kafla. Ég les úr lifandi orði, 7. versið og áfram, en það stendur, Heilagur andi, opinbera kraft Guðs í hverjum og einum eftir því hvað helst verði kirkju hans til eblingar. Einum gefur Guðs andi hæfileika til að veita góð ráð, öðrum er gefið að geta talað af þekkingu og það kemur frá sama anda. Öðrum gefur hann mikla trú og enn öðrum kraft til að lækna sjúka. Sumum gefur hann hæfileika til að gera kraftaverk. Öðrum þá gáfu að geta spáð og predikað af innblæstri. Enn aðrir geta tala tungumál sem þeir hafa aldrei lært og öðrum sem ekki kunna viðkomandi tungumál er gefið að skilja hvað hinn segir. Það er hinn sami heilagi andi sem gefur alla þessa gjafir og hann ákveður hvað hver og einn okkar skuli hljóta. Og þarna endar tilvitnun. Eins og ég ræta áðan að æfingaleysi leita sér minna úttalt og árangur, getur starf á akri Guðs hvar sem það er unnið, ásamt andlegu viðhald okkar sjálfra með lestri, bæn og íhugun styrkt okkur andlega. Við þurfum að finna vettvang, gáfur andans, hæfileika og nota það fyrir Guð. Sumir vinna því að lina þjáningar. Aðrir safna fötum handa þeim sem minna eiga. Sumir vinna fyrir börn og unglinga. Aðrir heimsækja þá sem aldraðir eru. Sumir hjálpa til við samkomur með tónlist eða öðru. Aðrir taka á móti fólki heima hjá sér. En er það ekki stórkostlegt að það er starf fyrir hvert og eitt okkar? Við þurfum að komast að því hvers konar starf eða vitnisburður hentar okkur og taka síðan til starfa. Munum orð Drottins sem segir, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Þetta er hugsjón okkar. Það er það verk sem Kristur hefur falið okkur að vinna. Við getum unnið þetta verk hvert með okkar hætti. Alveg eins og við höfum einn líkama, marga limi, en limindin hafa ekki allir sama starfa. En kæri áheyrandi, ef þú hefur fundið kall Drottins, vertu þá óhræddur að taka á móti því. Bið Guð að hjálpa þér að finna hlutverk eða starf sem hentar þér. Verum í þjálfun, sækjum samkomur, lesum, byðjum og hugleiðum. Notum síðan þjálfunna til að sinna því starfi sem Kristur kallaði okkur til. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Við skulum byðja. Drottu minn, við elskum þig og við viljum vera verkfæri í þinni hendi þess að breyða út fagnaðar erindið. Hjálpaðu mér, Drottinn, og áheyrendum mínum til þess að við nýtum okkur þá hæfileika sem þú hefur gefið okkur. Að við sitjum ekki bara á fagnaðar erindinu frelsið í Kristi Jesu, heldur að við segjum öðrum frá. Drottinn minn, gerð okkur að lifandi vitnisburði fyrir þig. Að fólki sem getur talað kraft Guðs og mátt hans af eigin reynslu. Já, Guð minn, gerð okkur staðfestu til að lesa þitt orð, tala við þig og íhuga hvað þú ert að segja okkur. Hjálpað okkur til að vera í þjálfun við að lesa þitt orð og hafa samband við þig. Þannig munum við vita hvernig og hvar við eigum að vinna fyrir þig. Ó, Drottinn minn og Guð, við elskum þig, við viljum tilbyðja þig og þjóna þér hvert okkar á þá vegu sem þú sýnir okkur. Við þökkum fyrir kærleika þinn, umburðarlyndi þitt og fyrir að vilja nota okkur í þínu starfi. Við felum daginn
og framtíðina í þínar hendur, drottinn minn og frelsari, og biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Hósana sinni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Þeir fögnuðu konungi sem þeir þekktu ekki og mistu af sínum vitjunartíma. Ef þú hefðir aðeins vitað af þessum degi hvað þið friðar heyrir. Hann sá þetta allt fyrir, hróp sveltandi barna, musterið í ösku, borgina sem þeir kölluðu heilaga, mólaða niður stein fyrir stein. Jerúsalem, Jerúsalem, hversu oft vildi ég safna börnum þínum og þér vildu það eigi? Þeir þekktu ekki sinn vitjunar tíma, ef aðeins þú hefðir vitað. Hinn gildi bjarmi sólalagsins baðaði Jerúsalem í næstum himneskum ljóma. Það var efni til fagnaðar. Á þröngum götunum ómöðu hósanahróp til sonar Davíðs. Pálmagreinar veifuðu í takt við fagnaðarlætin og loftið mettaðist af eftirvæntingu. Fólki var gripið í þeirri trú að þetta væri augnablikið sem það hefði lengi beðið eftir. Messías myndi taka hásæti sitt, steypa rómverskum kúrum þeirra af stóli og endurreisa dýrð Ísraels. Í þessum gleðilega hópi sat Jesús auðmjúkur á asna, mynd hins spámanlega konungs sem Sakarías spáði fyrir um. Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigur sæll, lítillátur og ríður asna. Samt var svipur hans ekki sigur sæll, það var ekki bros, engin viðurkenning á hrópunum sem hyltu hann sem konung. Þessi stað bar andlit hans og djúpstæða sorg að hún snerti hjörtu þeirra sem næst honum stóðu. Þegar hann var kominn á toppi Olíufjallsins og Jerúsalem borg bar fyrir augum, þagði hann. Glæsileiki musterisins, marmara veggir þess, glóandi af litbrigðum deyjandi sólar, stóðu sem vitnisburður aldalanga guðlega hilli. Hinnar virðulegu hallir og hæðir Síunar vitnuðu fegurð hennar, en þegar Jesús virti þessa sýn fyrir sér, var hjarta hans þungt og skyndilega öllum að óvörum, brast hann í grát. Tárin sem streyndu niður andlit hans voru þó ekki fyrir hann sjálfan. Hann vissi allt og vel þá kvöl sem beið hans. Hann hafði séð skugga frá Getsemane og fundi fyrir þunga krossins. Hann hafði heyrt spottarana og háðglósurnar sem myndu hljóma þegar hann bar syndir heimsins. Hann vissi að líf hans yrði fórna fyrir synd, en samt var ekkert af þessu uppspretta sorgar hans. Tár hann streymdu vegna borgarinnar fyrir framan hann, fyrir fólki sem hafði hafnað honum, frelsara þeirra og einu von. Lærisveinarnir stóðu ráðalausir, gleði þeirra hljónuð við að sjá sorg meistara síns. Þegar þeir litu á hann sáu þeir dýft angistir hans. Þetta voru ekki þögul tár, heldur sár grátur brotins hjarta undir þunga guðlegs kærleika. Rödd hans skalf þegar hann talaði: ef þú hefðir aðeins vitað af þessum degi hvað þið friðar heyrir, en nú er það hulið sjónum þínum. Jesús sá ekki aðeins gleði augnabliksins, heldur einnig þá grimmu framtíð sem beið borgarinnar. Hann sá rómversku hersveitirnar umkryggja múra hennar, umsátri sem myndi hafa í för með sér ólýsanlega þjáningar. Hann sá fyrir sveltandi mæður, börnin grátandi eftir brauði og hið heilaga musterið,